0: tot felul de lucru, știți, că sună Georgescu la PNL, că sună Grindeanu la USR și așa mai departe. Deci, eu cred că trebuie să ieșim din această mocirlă a unor speculații și a unor improvizații extrem de precare și să vedem care sunt, de fapt, punctele pe baza căruia trebuie negociat acest guvern. Și ăsta, de pildă, mi se pare un punct cheie. Ești în stare, Xulescu, să faci bugetul până în octombrie? Pentru că dacă nu ești în stare, în octombrie pleci. Înțelegeți? Așa trebuie formulată chestiunea, nu ca pe o negociere între niște precupețe care își aranjează calendarele electorale.
1: Ce credeți? Și... Călin Georgescu. Călin Georgescu a postat pe rețelele de socializare. Mulți probabil se întrebau, wow, Călin Georgescu, unde o fi, dacă o mai fi? Să anunți trecerea României la euro fără o dezbatere națională reală și fără ca poporul român să-și fie exprimat limpede voința, nu este reformă. O asemenea decizie ar însemna politic și moral trădarea leului, a interesului național, a încrederii datorate românilor să renunți la leu, înseamnă să renunți la suveranitate, spune Călin Georgescu. Mă întreb, mă ocup cu știrile și mai știu așa ce se întâmplă, cine și ce zice. Cine a anunțat că trecem la euro? Mă scuzați! Eu am înțeles că e doar un proiect, că
2: e
1: există
2: proiect,
1: intenția, că
2: de care a amintit Nicușor Dan în acest sfârșit de săptămână. A fost acel mesaj în care era mulțumit că nu am retrogradat la junk și în care amintea și despre procesul de trecere a României la euro, această dorință a noastră. Și vreau să-l dezamăgesc pe domnul Călin Georgescu, însă este atât de greu pentru România în momentul de față să treacă la euro, ținând cont la cum arată economia și cum arată deficitul bugetar, încât și dacă ar vrea să trecem la euro, nu putem acum.
1: Până și pentru inflație există o condiție.
2: Exact.
1: Multe condiții,
2: deci,
1: ca să treci la euro.
2: Deci nu suntem Bulgaria, nu suntem
3: nici interesează pe Călin Georgescu cu toate acestea. Astea sunt detalii. El a vrut să spună ceva. Faptul că leu e al nostru, al tuturor, face parte din ființa națională. Ce
1: din
3: să mai...
1: ființa românului.
3: Din ființa românului, desigur.
0: Eu am înțeles că el lua euro, nu lei de la Potra sau de la... Nu mai amintesc să fi fost citate sume în lei. Când s-a vorbit despre cine l-a finanțat.
1: Sigur,
0: pe...
1: sigur.
0: Deci e o iubire recentă, iubirea de leu.
1: Pentru că el a primit... Pentru că el a primit bani în euro, sumele sunt exprimate în euro, probabil că...
0: Da.
2: Mai știți cum este vorba?
1: Deci, chiar și
2: este banul este osul dracului, știți, ce să facem?
0: Este un pezeveng, n-are nicio legătură discuția asta cu condițiile. Ca să intri în zona euro, trebuie să ai an la rând deficit sub 3%, datoria publică trebuie să scadă foarte mult, deci n-are nicio legătură. Eu, nu știu, cineva care are pretenția că s-a ocupat de proiecte de dezvoltare durabilă, spune drăcoveniile astea, e ridicol. Dar el vorbește unui public care nu rezonează decât
1: și
0: la care, această poezea
1: pe care are
0: tristă.
1: Nevoie să-l țină cald, să-l țină aproape, să-l țină nervos și nemulțumit.
0: Nu știu dacă iese aici, că dacă îi spui românului că îi dai euro, cred că rezonează mai rapid decât dacă îi spui să moară cu leu în brațe. Deci, haideți
2: depinde
0: să nu
2: exagerăm. Depinde cum îi spui.
3: Exact. Și depinde cine îi spune, cum îi spune, exact cum spune și Emma. Pentru că e foarte seducător așa, să ne păstrăm leul. Ok, să ne păstrăm leul, sunt de acord. Dar asta mă face să o duc mai bine? Din mesajul ăsta pe care îl dă domnul Georgescu. Nu rezultă că dacă suntem în continuare, folosim leul, o să o ducem mai bine. Cred că se referă mai degrabă la acest interes național, la acest simbol național, de a ne păstra și toată povestea pe care ne-o spune domnul Georgescu sub toate formele și care nu se mai termină niciodată, cum e România privilegiată și bănuiesc că leu nu scrie acolo că e cea mai tare monedă?
1: Nu, n-a zis că e cea mai tare, dar eu mă tot gândesc dacă nemții au fi renunțat la marcă, au renunțat la marcă, dacă francezii au renunțat la franci, dacă spaniolii au renunțat la peseta. Și exemplele pot continua.
3: Dar ei sunt globaliști. Te închide cu Marea Britanie. Fac pariu că e numerată.
1: Da. Deci britanicii sunt...
3: Britanicii știu și de asta n-au renunțat la liră. Nici n-am văzut, dar eram convinsă că
1: asta e contraargumentul. Haideți să-l vedem și pe Nicușor Dan, presupun că e un pic mai important.
0: Da.
1: E președintele României, este președintele în exercițiu, președintele intervine în dezbaterea privind legea decarbonizării. Deci, Ema, încă o dată, context pentru telespectatorii noștri. PSD spune așa, argumentul, și sunt curios dacă pentru dumneavoastră argumentul stă în picioare. Și am chiar și o idee care să susțină argumentul PSD. Deci, PSD zice așa, e criză energetică. Nu avem electricitate, că nu e apă în Dunăre și s-a oprit un reactor. Păi de ce să nu facem noi din cărbune? Ia hai să modificăm legea de
2: cărbunizare. Dacă tot avem cărbunele și avem încă o parte pe care nu am închis, încă suntem în această perioadă de tranziție, de ce noi să ne închinăm practic în fața Comisiei Europene, că asta ne spune indirect Partidul Social Democrat, și să mergem pe această variantă de a închide tot și a intra în criză. Bun. Asta este ideea pe care o tot enunță Partidul Social Democrat de azi dimineață, de când, de fapt, de ieri, Sorin Grindeanu a fost primul care a dat acest mesaj. Ce nu spune Partidul Social Democrat? Ne aducem aminte că în ultimele conferințe chiar vorbeam mai devreme aici de câte ori aici stai și cam în fiecare zi Sorin Grindeanu și de fiecare dată spunea că Partidul Social Democrat se luptă în Parlament să aducă bani din PNRR pentru că ei sunt cei care se gândesc la România și nu sunt irresponsabili cum este Ilie Bolojan și nu trimite reformele în Parlament. Am încheiat citatul aproximativ din Sorin Grindeanu. Acum, ce face PSD cu acest amendament depus la un proiect uitat undeva în Parlament? Pentru că nu vorbim, sunt atât de tehnice proiectele astea încât la un moment dat și noi ne pierdem. Este vorba despre un proiect pe care România l-a adoptat, în care și-a asumat în fața Comisiei Europene că treptat va închide minele de cărbune și va trece pe această energie diferită, mai puțin toxică, exact, da, pentru mediu.
1: Mecanismul a fost foarte bine explicat la B1 de Traian Băsescu, care a spus că am avut prim-ministrii ai energiei și prim-ministrii niște panarame, că s-au angajat să închidă fabricile care poluau și nu le-au deschis pe alea care nu poluează.
2: Dar l-am avut și pe un premier, dacă ne aducem aminte, Marcel Ciolacu, care a renegociat PNRR-ul în care a mutat legea salarizării să fie ultima și să nu se facă, da, pentru că nu voia an electoral, dar n-a renegociat acest punct. Mă gândesc și eu că ar fi putut să o facă Marcel Ciolacu.
1: Bun argument.
2: L-am avut pe domnul Ivan la Ministerul Energiei, care la fel dumnealui putea să vadă. Mai ales, la Ministerul Energiei era domnul Ivan când a început criza din Ormuz, dacă ne aducem aminte. De ce domnul Ivan în acel moment nu s-a gândit, băi, deci ar putea să fie o problemă și pe partea de electricitate, că dispăreau toate plafonările alea. Haideți să modificăm legea. Nu s-a întâmplat nici acum. Deci vine PSD, ne întoarcem în prezent. Vine PSD astăzi cu o modificare la un proiect din o ordonanță din 2022 în care introduce acest amendament care sună foarte bine. Nu închidem nimic până nu punem altceva în loc. Cum noi nu am pus altceva în loc până în momentul de față,
1: trebuie să redeschidem tot ce n-a primit înlocuitor.
2: Mai deschidem, corect, corect. E, acest amendament, dacă legea trece în forma pe care o vedem acum, ar însemna nu doar că trebuie să dăm banii înapoi aia pe care i-am luat de la Comisia Europeană pentru acest jalon.
1: Plus o amendă.
2: Plus se blochează și se renegociază tot. Pentru că tu ai momentul de față, te întorci cumva în trecut, la un jalon din trecut pe care tu l-ai trecut, l-ai bifat.
1: Și e ca și cum ai reluat traseul de acolo.
3: Păi dată se termină PNRR-ul în curând. Ce să mai negociezi?
2: Până la urmă trebuie să-l oprim cu tot.
3: Exact. Ce să mai negociezi? Ce să mai renegociezi? Este...
2: Și mai este o chestie.
1: Cred că la asta se referă Nicușor Dan,
2: mai mesajul. Este o chestie. Vă spuneam că Nicușor Dan a discutat în această perioadă. Din informațiile mele, Nicușor Dan a discutat vinerea trecută cu Sorin Grindeanu despre proiectele astea din PNRR. A discutat despre legea ANI, care este blocată și i-ar fi cerut, spun surse, să nu bage acel amendament, să nu o facă neconstituțională, să nu riște să pice legea. Și momentul de astăzi în care președintele iese coincide cu un moment din Parlament în care legea este retrimisă la Camera Deputaților, pentru că fusese la vot final astăzi la Senat, este retrimisă la Camera Deputaților ca să nu fie neconstituțională pe bicameralism, adică încă într-o cameră s-a votat într-un fel și în alt altfel. Eu cred, asta e doar o speculație acum, eu cred că a existat o discuție a președintelui cu o parte dintre lideri ca mâine, totuși, să reia legea asta și să o modifice cumva.
1: Să o reia cum?
2: O pot relua în Camera Deputaților. Vă spuneam că au trimis-o de la Senat din nou la Camera Deputaților, deși a trecut de Camera Deputaților, pentru că legea ar fi riscat să pice pe bicameralism. Adică, în Camera a trecut într-o formă, în Senat a fost modificată radical. Și atunci există această procedură în Parlament în care tu poți să o reîntorci în prima cameră.
1: Ideea de susținere pentru argumentul PSD este că la ora asta, când și în Polonia se consumă cel mai mult curent, ca și în România, în Polonia electricitatea consumată acum este 61% din cărbune. Numai că Polonia nu a făcut PNRR-ul pe care l-a făcut România. Asta este diferența. Aici se face Sorin Grindeanu.
3: Polonia a investit acum în retehnologizare. Sunt niște diferențe uriașe.
2: Trebuie să mai spunem ceva, asta ca apărare, dacă putem să o numim apărare la Sorin Grindeanu. Totuși PNRR-ul ăsta a fost negociat de PNL și USR. A fost inclusiv asta a fost negociată inițial, ne aducem aminte guvernul care a negociat acest PNRR, nu este nicio scuză pentru PSD că ulterior, fiind la guvernare, n-ar fi putut să renegocieze ceva în schimb.
3: Au avut 6 ani să conteste sau să facă ceva.
2: Exact.
3: Și acum vin în ultimul moment știind că nu se mai poate face nimic și bate acest amendament știind foarte clar că e o ticăloșie ce faci. O ticăloșie
2: și pentru,
3: și pentru angajamentul nostru față de Uniunea Europeană și pentru obrazul pe care îl are România, dar și pentru oamenii ăia, spre exemplu cei din Valea Jiului, care se uită cu speranță, crezând că se va întâmpla ceva. Ei, nu o să se întâmple, pentru că nu o să se poată. Cum o să faci? Mai ales cum e în această variantă de lege, se spune până când se vor construi alternative. Hai serios! Păi dacă n-ai făcut nimic în 30 de ani, cam în câtă vreme?
1: E ca și cum ai dat bani pe două lucruri, da? Dai de două ori și odată faci înlocuitor, dai bani și să le redeschizi pe asta. Foarte bună idee. Am urmărit cu mare atenție dezbaterile de astăzi privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare. Ăsta e mesajul lui Nicușor Dan. Interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării. Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde din PNRR. Deci eu înțeleg că președintele nu este de acord cu această idee a PSD. Am înțeles
3: începe,
1: bine?
3: Exact. Și începe, exact. Aș vrea să văd începe și eu acest război între Nicușor Dan și Partidul Social Democrat. Pentru că, într-adevăr, Nicușor Dan poate retrimite la Parlament pentru examinare, pentru reexaminare, și acolo PSD va trebui să se opună voinței președintelui. Și vreau să văd și eu cum va arăta acest
1: război. E mai interesant de atât. Pentru că președintele ar fi putut, de exemplu, să-l cheme pe Sorin Grindeanu și să-i spună nu e bine. Președintele ne anunță pe noi toți. Ne spune nouă tuturor că ce a făcut astăzi PSD nu este în regulă. Deși la Senat, știți că n-a fost niciun vot împotrivă? Niciunul. Au fost 42 de abțineri. Dar vot împotrivă, cineva care să susțină nu e bine ce se întâmplă, nu a fost. Da?
2: Au susținut doar verbal, pentru că există această teamă ca votul împotrivă să fie considerat un
1: de
2: vot PSD-iști împotriva
1: să-l fluture, ca fiind
2: jaloanelor din PNRR. Și atunci au abordat, am văzut de săptămâna trecută, și PNL și USR au această nouă strategie, se abțin, pentru că este văzut tot ca un vot împotrivă.
1: E război între PSD, între Nicușor Dan și PSD?
0: O mică paranteză, când erau în Parlamentul European, cei care nu vreau să voteze adoptau strategia asta, ziceau, mi-a sunat telefonul și n-am apucat să apăs pe niciun buton.
1: Mulți.
0: N-am învățat aici. E război, evident, e o reacție și la ce s-a întâmplat ieri, pentru că, în mod evident, PSD și AUR au colaborat pentru a depune un amendament în care spun partenera președintelui trebuie să ne spună câți bani încasează. Deci aici s-a ajuns cu PSD AUR și cu marele război. Însă, ce e foarte strân în afacerea asta, doamna Stoica are foarte multă dreptate, că reamintește tot parcursul, e că Amendamentul a venit la ordonanța de urgență adoptată în 2022, când PNL și PSD guvernau, adică e ordonanța lor de urgență, au adoptat-o atunci ca să împuște Francu de la Comisia Europeană, nu Leu, și acum se trezește să depună 4 ani mai târziu un amendament doar ca să-i strice apele lui Bolojan și să-l scoate vinovat pentru orice eșec. Însă toate chestiunile astea cred că ar trebui să dea de gândit într-un mod mai profund și, de pildă, dacă tot am discutat despre investirea unui guvern, eu cred că una dintre chestiunile care ar trebui să fie pusă în fața partidelor politice este cum e abordată chestiunea energiei. Ne mai permitem, într-adevăr, să avem miniștri energiei care sunt bâtă? Iertați-mă, n-au nici înclin, nici mânecă cu asta. Ne mai permitem să avem două ministere? Ne mai permitem să avem două ministere, energie și mediu, ca și cum mediu ar fi o chestie, protejăm trei copaci? Iertați-mă, noi suntem încă în modul în care se gândea chestiunea mediului din punct de vedere instituțional, nu din punct de vedere al acțiunii lui Buzoianu, care i-a pălmuit pe toți PSD-știi pe care i-a întâlnit în cale și evitează, vrea să facă și să dreagă. Dar mediul este gândit ca pe vremea lui Dolphy Dreamer, în 90. Face și un ministru al mediului, să arătăm că ne pasă, că tot n-avem ecologiști în țara asta. Energia și mediul ar trebui să fie... Da, nu, energia și mediul sunt o chestiune... Trebuie să meargă împreună.
1: E mai important de atât.
0: Și e nevoie de specialiști. Eu cred că o acțiune sănătoasă, indiferent de cine compune guvernul, este curățarea Ministerului Energiei și a tuturor agențiilor, autorităților care se ocupă de reglementare în acest domeniu, de toate pilele, relațiile și cunoștințele care au dus la dezastru actual.
3: Doamne, dar ce bănet? Ce de bănet s-a făcut
0: tocmai. Haideți să ne amintim de afacerile cu nepoți care deveneau brusc mari jucători pe piața energiei. Deci cu asta s-au ocupat aceștia.
1: De aici întrebarea mea.
0: Există,
1: credeți că e vorba de incompetență? Pentru că au fost de la PSD, de la PNL, de la PSD, de la PNL, de la PSD și să ai bani în PNRR pentru baterii nu era, nu trebuia să fii, nicio diplomă de doctor nu trebuia ca să folosești banii din PNRR pentru baterii ca să cumperi baterii. N-au făcut-o nici ea de la PSD, nici ea de la PNL, nici ea de la PSD, nici ea de la PNL. De ce?
0: De ce?
1: Credeți că erau incompetenți în serie?
0: Am să vă citesc.
1: Nu cumva avem dreptul să suspectăm altceva?
0: Am dreptul să citez o vorbă colosală a lui Raymond Aron. Nu neglijați niciodată rolul prostiei în felul în care e făcută politica.
1: Ne întoarcem după pauză, rămâneți cu noi.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Nordul ne aduce calificarea. Joi, Universitatea Craiova are examen în Finlanda. Iar CFR Cluj se întrece cu norvegienii.
2: Cât de repede scrie trupa lui Antonio Fonia, e doar minutul 3.
1: Combinația nordică pentru Europa și Conference League. În direct la Digi Sport.

0: A fost evocat aici amendamentul Mirabela Grădinaru. Este unul dintre motivele pentru care, ne spune domnul profesor Preda, este unul dintre motivele pentru care, probabil, în seara asta, președintele a decis să iasă public și să ne spună că nu e de acord cu ce a făcut PSD-ul cu legea decarbonizării. Vom analiza amendamentul Mirabela Grădinaru, felul în care este formulat. Sunt curios cum va fi catalogat de invitații noștri. O să ne readucem aminte ce spune articolul respectiv, dar îl vedem și pe Tanțoș Barna. Tanțoș Barna astăzi despre cum în Parlament se legiferează, de data asta nu pentru o persoană, ci împotriva unei persoane, și nu e vorba doar despre Mirabela Grădinaru. Tanțoș Barna.
1: Noi ne-am retras tocmai pentru a nu lăsa loc de interpretări. Noi ne-am retras și din dezbaterile din comisie și din dezbaterea din plen. Vedem ce se va întâmpla în Senat. Țintele par a fi foarte clare. Este domnul Fritz un caz special. Nu sunt jurist și nu știu dacă este retroactiv sau nu. Este o majoritate, ca s-a format o majoritate mai ciudată. Este inadmisibil să facem legi pe persoane fizice. Adică să facem amendamente cu țintă clară la o persoană. N-aș putea să accept așa ceva și sper să nu fie cazul nici în amendamentele acestea. În orice variantă ar trece, dacă sunt elemente de neconstituționalitate, sigur ajunge la curte și avem filtre și avem plase de siguranță care pot curăța actul normativ de elemente neconstituționale.
0: Tanțoș Barna în interviu la RFI și acum articolul, da, soțul, articolul 9 din legea integrității, din legea ANI, jalon pentru PNRR. Țineți-vă bine. Soțul, soția sau persoana care are relația asemănătoare a celora dintre soți cu președintele României, deputații, senatorii, prim-ministru, membrii guvernului. Și lista e lungă, lungă, lungă. Ajungem și la predicat, ca să vă spun care e predicatul și începem să comentăm. Are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese în aceleași termene și condiții prevăzute la alineatul de la 1 până la 7. Deci, subiectul. Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare a celora dintre soți cu președintele României. Nu-i așa? Întreabă și parlamentarii care erau în comisie și parlamentarul, domnul deputat.
2: Un exemplu să înțeleagă toată lumea.
0: Spune, păi, președintele României trăiește în concubinaj cu doamna Mirabela Grădinaru.
3: Păi și nu era mai simplu? Soțul, soția și Mirabela Grădinaru? Și-am terminat, așa trebuia să sună articolul de lege și gata, se închidea cu totul.
2: S-au băgat și de la domnul Bolojan că nu erau siguri dacă sunt căsătoriți sau nu.
3: Nu știu cum o cheamă pe doamna
0: Bolojan, nu știu, nici
2: nici nu contează cum
3: cheamă pe femeie, dar... Să treacă și pe dânsa, să se facă o listă punctuală cu cine trebuie să depună declarații de avere și am încheiat discuția.
0: Dar ați fi crezut vreodată că într-o lege, da? O lege trebuie să fie clară, ușor de aplicat, da?
4: General,
0: să scrie soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare a celora dintre soți. Asta, asta e lege?
4: Da, limba română și gândirea în română suferă foarte tare. Însă, da, în fine, știi asta și cine nu-i jurist, o lege trebuie să fie aplicabilă indiferent de moment și de persoană. Sunt fapte și mijloace care sunt incriminate, deci nu persoane. Și e jenant că s-a ajuns la acest nivel, însă ce spuneam mai devreme este faptul că semnalul transmis de PSD și AUR de data asta nu mai este, nu mai are ca țintă pe Bolojan, ci pe președinte. La chestia asta am spus că, la, pornind de la această constatare, am spus că Nicușor Dan reacționează, pentru că e foarte posibil că el să spună, nu e nicio problemă și în fine nu e nicio problemă ca partenera unui politician să fac asemenea declarații, dacă într-adevăr crezi în integritate, nu văd pe cineva care ar refuza chestiunea. Problema aici nu este asta, ci problema este că într-un moment de mare tensiune politică sunt folosite atacuri la persoană și la partenera de viață a președintelui și la primarul Timișoare, adică e clar pentru toată lumea, uitându-ne și la felul în care instanțe decid ceea ce e exclusiv convenabil pe de o bună bucată de timp intereselor de partid ale PSD-ului și la aceste legiferări care țintesc persoane, nu? Fritz era și pe lista de la CSM ca mare adversar al statului de drept. Dom'le, hai să fim totuși rezonabili, că ne mai uităm și noi ce înseamnă politicienii din România și avem capacitatea de discerne între hoțomanii care își plătesc alegerea și realegerea succesivă dând bani publici cu nemiluita tuturor clienților și oamenii care văd, servesc interesul public.
0: Haideți să adăugăm și informația referitoare la Dominic Fritz, că e importantă.
4: Da.
0: Astăzi, prefectul județului Timiș anunță și pedeapsa administrativă pentru decizia definitivă de conflict de interese a lui Dominic Fritz, și anume minus 10% din salariu timp de 6 luni. PSD emite un comunicat, țineți-vă bine din nou, dar bine de tot. PSD emite un comunicat în care face apel la ANI, la poliție și la parchet să se autosesizeze, să intervină în cazul Dominic Fritz, pentru că această pedeapsă este scandalos de mică. Minus 10% din salariu, te rog, Emma.
2: PSD-ul are o problemă și când USR face și când nu face. În situația asta. Mă uit la situația asta. Când nu a acționat prefectul, de ce nu acționează prefectul? Când acționează, de ce acționează? Că nu a acționat suficient. Acum, dacă ne uităm la legea asta din Parlament, Radu Marinescu, fostul ministru al justiției, putem să-l bănuim de foarte multe lucruri, dar nu că nu ar fi un avocat și un jurist bun. Am urmărit foarte mult din această comisie. Nu, o să vă spun și de ce.
0: Te rog.
2: Nu-l bănuiesc că nu știe ce a votat. Și nu doar la Dominic Fritz. Mă uit și la amendamentul celălalt depus de către AUR.
0: La amendamentul Mirabela Grădina.
2: La amendamentul respectiv. A tot susținut domnul Marinescu că nu se fac amendamente pentru o persoană. Corect? Corect. A spus că amendamentul respectiv al PSD-ului nu este pentru o persoană. Amendamentul AUR în comisia respectivă, 10 minute pe ceas cât a vorbit parlamentarul AUR, a vorbit doar despre președintele României și despre partenera acestuia. Și atunci, domnul Marinescu, de aceea spuneam că nu-l suspectez, că n-a înțeles ce se spunea acolo, să vină ulterior și să spună că nu vorbim despre amendamente pentru persoane. Păi 10 minute a vorbit omul ăla lângă dumneavoastră, 10 minute despre persoană.
0: El ați așa votat, justifica.
2: Ați votat cu mâna dumneavoastră ridicată pentru acel amendament. Apoi, a mai fost o chestie, într-adevăr, ridicată, cred că de cei de la USR. Dacă tot își doresc atât de mult ca partenerii de viață, care nu sunt soți și soții, să depună aceste declarații de avere, trecând de faptul că nu e constituțional amendamentul, a venit CCR cu o decizie, de ce nu acceptă parteneriatul civil? Uitați, este o metodă de a nu fi căsătoriți, de a trăi în concubinaj
0: prin relație recunoscută de lege.
3: Civil. Da, practic asta face legea.
2: Asta face, dar fără să ai parteneria civilă.
3: Practic parteneriatul civil.
0: O relație dintre soți și o relație asemănătoare cu cea dintre soți.
3: Exact, asta este fabuloasă. Fabuloasă. Nu este mai spune întrebare.
0: Relația asemănătoare a celor dintre soți.
2: Și apoi a mai fost întrebat.
3: Ceartă, ce fac? Pleacă în vacanță împreună.
2: Nu vom ști nici, este stupid. Este complet stupid. Ce se întâmplă nimeni? Nu vă
3: da, acum vorbim serios. Mie mi se pare că PSD-i transmite niște semnale lui Nicușor
4: da,
3: toată
4: astea,
3: povestea
4: da.
3: Asta. Și arată, astea. Ia uite ce facem noi cu AUR. Ce putem da, să-ți facem exact. Și ce putem să facem. Și în momentul ăsta, eu cred că președintele începe să se trezească și comunicatul de astăzi îl citesc în această cheie, începe să-și dea seama că totuși o majoritate PSD-AUR va fi dezastroasă pentru România. Absolut dezastroasă. Cum este posibil să ai în Parlament juriști, cum spunea Emma, oameni titrați, nu? Domnul Marinescu, un mare, nu știu,
2: leudat de Partidul Social-Democrat.
3: Intelectual, practic. Să știi că votezi o chestie neconstituțională și să o faci.
2: Cu argumente.
3: Și să o faci, adică știi clar că e neconstituțional ce propui, dar o faci, duci până la capăt.
4: La parte. Aș vrea să adaug ceva la discuție. Primarul Timișoarei a fost declarat în situație de incompatibilitate pentru că a semnat o decizie ca primar, odată ales, o decizie pregătită de echipa de dinainte și era vorba despre o firmă de arhitectură care făcuse un PUZ pentru

0: un constructor de acolo din Timișoara și unul dintre arhitecții care lucra în acea firmă a fost și donator în campanie. Asta este cazul. Și prefectul l-a pedepsit astăzi cu reducere de 10% din salariu. Prefectul a luat drept referință o decizie a unui prefect PSD de acum 4 ani care l-a pedepsit pe primarul din Recaș, PSD-ist, așa cum prefectul de acum e userist. Acel prefect PSD-ist l-a pedepsit cu reducere timp de 6 luni 10% din salariu pe un primar care făcuse, în opinia mea, nu știu, poate că sunt eu partizan, care făcuse ceva mult mai grav decât semnătura pe care a pus-o Fritz pe un document pe care îl elaborase robul. Și anume, îi atribuise un contract lui nevastă sa. Deci dacă acel primar pentru PSD a fost în regulă să primească sancțiune, eu nu văd de ce se agită în cazul lui Fritz. De ce ar trebui Fritz să fie? Ce? Păi nu, dar s-ar putea să fi dat de o nucă foarte tare. Știți, Dominic Fritz nu este Radu Marinescu sau Dragnea. S-ar putea să fi dat de cineva care a venit în România, a muncit ca să ajute sărăcimea din orașul ăsta năpăstuit de atâtea primării proaste, care a început să construiască acolo, care e un adevărat democrat, care a devenit român și cheltuie energia ca să fie mai bine pentru timișoreni acolo. S-ar putea să aibă o surpriză cu Dominic Fritz, pentru că în opinia mea, toată prostia asta pe care au făcut-o se va întoarce împotriva lor. Fiindcă ce au făcut cu aur arată foarte clar tentația de a politiza la extrem orice tip de legiferare.
1: Sunteți sigur, domnule profesor, că nu sună Lia?
0: Știți, uneori Lia poate să găsească ocupat. Eu sunt dintre cei care au încredere.
1: Uite așa,
0: în
1: s-au dus,
0: că
1: te sunt 11 hotărârea guvernului Bolojan, s-au dus, s-au picat.
0: Sunt spețe diferite. Nu. Eu cred că există o diferență între competiția.
1: Aceeași instanță a intrat în viața unui partid și a decis că nu e legal ce a făcut un partid.
0: Competiția între puterea legislativă cu influențele PSD-iste care există acolo și puterea executivă e cu totul altceva decât o legiferare proastă care arată că vrei să-ți pedepsești dușmanul.
2: Domnule profesor, muzica asta ne spune că vine Andreea Georgescu.
0: O așteptăm cu drag.
2: Vă mulțumesc tuturor. O așteptăm pe Andreea Georgescu. Numai bine.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. Eu

celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?

0: Bună ziua, sunt Corina Matlinski, ora 14, un nou jurnal de știri la Digi24, titlurile întâi. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță planul de rezervă al guvernului în cazul în care românii nu reduc voluntar consumul de energie. Va da o hotărâre de guvern prin care va putea să limiteze marii consumatori. Detaliem imediat. Nouă creștere explozivă la pompă, exact în ziua în care benzinarii au avut discuții la Ministerul Energiei. Motorina s-a scumpit 20 de bani pe litru și e la un pas de pragul de 11 lei. Între timp, măsurile la pompă întârzie, vă dăm însă detalii imediat. Misiune contra cronometru pentru menținerea în funcțiune cât mai mult timp a unității 2 de la Cernavodă, vitală pentru sistemul energetic național. 4 barge încărcate cu piatră urmează să fie scufundate după detonarea stâncii din apropiere de Cernavodă. Imediat imagini de acolo, începem. Și avem acum o informație de ultimă oră. Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat în urmă cu scurt timp 2 acte normative extrem de importante pentru economia țării. Este vorba despre legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și despre legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe. Spune președintele în această postare pe care a făcut-o pe pagina sa de Facebook că tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților, inclusiv în țara noastră, și că intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare. Măsurile de protecție instituite prin această lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea daosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere. Detaliază președintele și cu privire la cea de-a doua lege. Prelungește până la 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați, vă reamintesc, de atacul cibernetic de la cadastru. Avertisment al premierului după ședința de la guvern la care au participat companiile din energie. Ilie Bolojan va da o hotărâre prin care va putea să limiteze consumul celor care folosesc multă energie dacă reducerea voluntară nu este suficientă. Este un mecanism de rezervă pe care îl pregătește executivul pentru a fi folosit doar dacă situația o va impune. Colegul meu, Sebastian Boldea, vine cu toate informațiile. Bun găsit, Sebastian!
1: Bun găsit! Premierul României a anunțat practic faptul că va putea deconecta marii consumatori în cazul în care sistemul energetic național va fi pus în pericol. Asta după discuțiile purtate ieri între reprezentanții Ministerului Energiei, guvern, precum și marii consumatori, cei care au anunțat de altfel faptul că vor lua măsuri pentru reducerea voluntară a energiei electrice, însă în cazul în care nu va fi posibilă o astfel de reducere voluntară, prim-ministrul anunță acum faptul că va adopta inclusiv o hotărâre de guvern care va permite Transelectrica să notifice cu 24 de ore înainte marii consumatori de faptul că o să le limiteze consumul de energie electrică, adică îi va deconecta. Tot astăzi a avut loc o ședință alături de furnizorii de energie electrică, cei care s-au plâns, printre altele, de faptul că nu au lichidități, de faptul că au nevoie de sume de bani pentru a cumpăra energia electrică necesară la orele de vârf, pentru că România importă aproximativ o treime din capacitatea de consum, motiv pentru care statul ia acum în vedere inclusiv plata datoriilor restante din momentul în care facturile la energie electrică au fost plafonate. Vorbim despre datorii care se ajung la suma totală de aproximativ 6 miliarde de lei. Rămâne însă de văzut dacă această sumă va fi plătită integral sau doar parțial pentru a le permite acestor furnizori să aibă lichiditățile necesare să treacă de această perioadă fără a majora facturile la energie.

0: Este intervenție contra cronometru pe Dunăre pentru salvarea centralei de la Cernavodă. Pentru menținerea reactorului 2 în funcțiune urmează să fie scufundate 4 barje pentru a devia cursul fluviului de pe canalul Bala către centrală.
1: Operațiunea de ieri a ajutat centrala nucleară de la Cernavodă. Din punctul nostru de vedere, considerăm un succes. Am crescut debitul Dunării și nivelul la aspirația noastră. În momentul de față avem circa 2 zile de funcționare suplimentar prin operațiunea de ieri. Deci, putem să spun, dacă ieri aveam 5 zile de funcționare aproximativ bazat pe prognoză, astăzi putem spune că avem 7 zile la fel bazat pe prognoza actuală a Dunării. Nu avem un scenariu negru aici. Centrala se oprește și se oprește în siguranță. În 2003 era o singură unitate în funcțiune, unitatea 2 nu era construită. Deci unitatea 1 a fost oprită în 2003, am avut la fel de mult, dar și atunci un nivel scăzut în Dunăre și unitatea a fost oprită pentru aproximativ o lună de zile.
0: Nouă creștere explozivă la pompă, exact în ziua în care benzinarii au avut discuții la Ministerul Energiei. În ultimele ore, în toate stațiile, motorina standard s-a scumpit cu 15-20 de bani pe litru. Președintele Nicu Șordan tocmai a promulgat măsurile de criză ce vor fi aplicate la pompă. Acestea nu intră imediat în vigoare, va mai fi nevoie de o hotărâre de guvern pentru a stabili nivelul accizei variabile de la motorină.
2: Va intra în vigoare legea adoptată în Parlament, care a ținut cont de amendamentele Ministerului de Finanțe. Una dintre soluții va fi aceea aplicării accizei progresive, flexibile, așa cum este anumită, care trebuie translatată într-o hotărâre de guvern. Vom analiza, evident, aceste situații și vom vedea cum se va putea implementa. Scuzați-mă, aici, evident, Ministerul de Finanțe este cel care dă direcția, pentru că ei știu cel mai bine cum nu putem afecta veniturile bugetare, angajamentele internaționale, știți discuția și cu agențiile de rating. Odată ce situația aprovizionării se va îmbunătăți și vestea bună este că cei de la Petromidia ne-au anunțat astăzi că au crescut producția, dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi ei sunt la 85% din capacitate. Știți însă că e nevoie de câteva zile, nu multe, dar câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul.
0: Prețurile urcă vertiginos la pompă de la o zi la alta. Iulia Gurguță ne spune cât costă acum carburanții.
3: Bine v-am găsit, prețurile de la pompă sunt în continuă creștere. La unul dintre principalele lanțuri de benzinării, litrul de motorină costă 10 lei și 77 de bani, iar litrul de benzină 9 lei și 51 de bani. Operatorii au raportat creșteri de preț astăzi față de ziua de ieri și vorbim despre 20 de bani în plus la motorină pentru benzinăriile Petrom, Rompetrol și OMV și 21 de bani în plus la benzinăriile MOL. Știm până acum, potrivit surselor Digi24, proiectul de lege care vine cu noi măsuri în criza carburanților a ajuns la Cotroceni, astfel că legea ar urma să fie promulgată de președintele României Nicu Șordan în orele care urmează. Legea vine cu acciză dinamică la motorină. Asta înseamnă că aceasta poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței. Așadar, litrul de motorină ar scădea cu 17 până la 85 de bani. O altă măsură este plafonarea daosului comercial pentru toți combustibilii la nivelul anului trecut și exportul făcut doar cu acordul autorităților. De asemenea, operatorii vor fi nevoiți să raporteze lunar prețurile și modul în care au aplicat legea. După ce e promulgată măsura și după ce va fi publicată în Monitorul Oficial, trebuie să existe de asemenea și o hotărâre de guvern care să stabilească nivelul accizei. Astfel, prețul pentru un litru de motorină ar trebui să coboare la sub 10 lei. Asta în cazul în care acciza va fi scăzută la nivel maxim și anume la 25%.
0: Scumpirile de la pompă sunt în atenția Consiliului Concurenței. Instituția verifică dacă operatorii au profitat de perioada în care carburanții nu au mai fost plafonați și au mărit prețurile. Bogdan Chirițoiu spune că analiza va fi gata la sfârșitul lunii.
4: În ultima săptămână vedem creșteri mari. E foarte posibil să fie legat de perturbările de pe piețele noastre, zona noastră, dar zona noastră de Marea Neagră, probleme legate de Kazahstan, noi de acolo ne luăm petrolul pe care îl rafinăm. Nu pot să exclud nici varianta în care operatorii, știind că va intra o nouă perioadă de plafonare a adaosului comercial, profită de aceste câteva zile care le-au rămas. Da? Strângem date. Dacă găsim încălcări de lege, le vom sancționa. Până la sfârșitul lunii vom avea o imagine.
0: Discutăm despre criza din energie cu domnul Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
5: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Aș vrea să ne întoarcem un pic la anunțul premierului interimar Ilie Bolojan, care a avut mai multe ședințe astăzi, un plan de rezervă în cazul în care companiile care consumă cea mai multă energie nu reduc voluntar sau dacă nu este suficient să adopte acel mecanism prin care guvernul poate interveni imediat. Cum vedeți aceste măsuri?
5: Am aflat acum informația că, practic, operațiunea pe Dunăre ne-a câștigat 2 zile, deci, practic, avem undeva la 7 zile de funcționare pentru Cernavodă, ceea ce ne pune într-un scenariu că săptămâna viitoare, dacă nu se întâmplă ceva, dacă vremea nu se schimbă și ritmul este același, o să vedem ce se întâmplă cu barjele, probabil într-o săptămână ar trebui opriți anumiți consumatori. Și probabil aceasta este săptămâna în care producătorii, consumatorii mari, de obicei fabrici, consumatorii mari fac teste să vadă cu cât ar putea să-și reducă consumul. Deci cel mai probabil în câteva zile o să vedem efecte în orele de seară, o să vedem dacă ne vom afla la un nivel mai mic al consumului în orele critice, de la ora 8 până la ora 23. Deci cred că aceasta este săptămâna testelor și colectării de informații. Nu este un scenariu care trebuie exclus, pentru că dacă nu ai de unde să furnizezi energie, acesta este primul pas, deconectarea unor consumatori mari, astfel încât să nu se ajungă la deconectări pentru populație.
0: Sunt suficiente? Este suficientă această măsură?
5: Este suficient această măsură, consumul, producția României, noi practic probleme avem doar în orele de vârf, pentru că la această oră noi producem mai mult decât consumăm, deci începând de la ora 9 dimineața până pe la ora 6-7 seara, avem suficientă energie, asta pentru că avem o producție solară foarte mare în această perioadă, avem și hidro, care poate fi economisit pe timpul zilei când folosim solar și este o cantitate suficientă plus cărbune, olian puțin și ceva din stocare, este suficient încât să acopere consumul populației.
0: Apropo de stocare, avem o mare problemă din acest punct de vedere. Tragem acum ponoasele a ceea ce nu s-a făcut în ultimii ani?
5: Indiscutabil, această tehnologie era cunoscută de cel puțin 4-5 ani, dar lipsa de inovație, lipsa de preocupare, lipsa de educație în domeniul ăsta, cuplată cu niște interese comerciale, a celor care câștigă sume importante din piața de echilibrare, au făcut ca aceste investiții să dureze foarte mult. Au fost chiar critici la adresa sistemelor de stocare în baterie în România, au fost miniștri care spuneau că nu este o soluție viabilă pentru că acestea se degradează în timp și nu ar asigura, nu pot compensa o producție în bandă și astăzi vedem că Bulgaria este principalul nostru furnizor de energie electrică. Din Bulgaria importăm energie, iar energia din Bulgaria vine din capacitățile lor de stocare. Deci vedem că soluția tehnică a fost aplicată în Bulgaria, funcționează foarte bine și ne ajută și pe noi. De fapt, este colacul nostru de salvare în această perioadă.
0: Consumatorul casnic ar trebui să se îngrijoreze în perioada următoare, adică am putea să vedem tot ceea ce se întâmplă acum cu această situație de criză din energie în facturile românilor?
5: Dacă perioada este prelungită și prețurile mari în timpul serii continuă, deci nu o să vedem o echilibrare, cu siguranță o să vedem costul acesta în facturi. Prețul pe care îl plătește un consumator final este, de fapt, o medie a prețurilor dintr-o anumită perioadă, să spunem, dintr-o lună. Și atunci avem momente cu prețuri foarte mari, momente cu prețuri mai mici, se face o medie. Cu siguranță vom vedea o creștere, dar nu imediat și nu la nivelul prețului din orele de vârf, când s-a plătit și peste 2 lei pe kilowattoră energie activă, la care se adaugă transport și alte taxe, deci 3 lei pe kilowattoră. Dar nu vom vedea acest preț. Acesta este un preț maximal doar pe anumite ore, care practic este ponderat de un preț mai mic din alte intervale orare. Dar este posibil ca în toamnă să vedem niște creșteri în ofertele furnizorilor. Aici depinde de furnizori cum au reușit să-și sincronizeze consumul cu producția și cât de bine au ieșit după această perioadă.
0: Domnule Chepciu, mulțumesc foarte mult pentru explicații.

0: Nu doar Dunărea este afectată de secetă, ci și râurile din țară. În comuna Islaz, acolo unde Oltul se varsă în Dunăre, peisajul este dezolant. Mai mult, autoritățile spun că Oltul și-a schimbat și cursul din cauza secetei. Colega mea Elena Alexandru este acolo și are detalii.
1: Bun găsit tuturor! Gura Oltului, așa este denumită această zonă, pentru că aici Oltul se varsă în Dunăre. Însă dacă vă așteptați să vedeți foarte multă apă în această zonă, și aici a fost afectată de secetă, de lipsa de precipitații. Și ca să vă faceți o idee cât de mult a secat în această zonă, zona unde spuneam că Oltul se varsă în Dunăre. Până acum o lună aici exista plaja. Locul în care mă aflu era plaja, însă, ca să vă faceți o idee cât de mult a secat, undeva la 4 metri, se vede pe acest mal cât de mult a secat Oltul în această zonă. Așadar, foarte multe insule de nisip sunt și aici. Navigația nu se mai desfășoară în această zonă și asta pentru că sunt aceste dune de nisip care fac ca navigația să nu se mai desfășoare în această zonă. De obicei vedeam aici foarte multe bărci, foarte mulți pescari, însă în acest moment nu mai este nimeni la pescuit și asta pentru că nu mai pot ieși în larg în acest moment.
0: România a ajuns în această criză energetică și pentru că ani la rând a ignorat problema stocării energiei produse ziua de soare. De câțiva ani există o directivă europeană, dar la noi nu s-a întâmplat nimic. Asociația Prosumatorilor și a Comunităților din Energie cere acum să fie eliminat TVA pentru bateriile de stocare și pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 de kW. Digi24 a cerut un punct de vedere și de la Hidroelectrica.
2: N-am avut miniștrii care să facă un lucru simplu, să copieze ce este bun în vest sau în orice altă țară. Au mers pe mâna Hidroelectrica este compania care câștigă bani enormi sau câștigau bani enormi pe piața de echilibrare și în acest fel bateriile sau marile pachete de baterii care s-ar fi instalat în România ar fi fost o concurență pentru Hidroelectrica. E de datoria statului acum să întoarcă foaia. TVA zero la sisteme fotovoltaice până în 27 de kW pentru persoane fizice, pentru entități ale statului, pentru spitale, școli, pentru chiar asociații de locatari, pentru IMM-uri care se califică, deci TVA zero la sisteme și baterii.
0: Scumpirile la pompă și criza de pe piața energetică s-ar putea vedea în curând și la raft. Comercianții avertizează că dacă

E posibil să avem creșteri pe alimente de 3%. E posibil ca la un moment dat alimentele să nu mai poată fi ținute în frâu, pentru că ele sunt acum ținute maxim în frâu de retailer, de procesatori, de producători, maxim 2-3 săptămâni, dar într-un mod gradual. Pentru că primele produse influențate sunt cele care sunt transportate cât mai des, cel mai des. Și aici mă refer la pâine. Pâine are o componentă de transport care e injectată zilnic în prețul de raft.

0: Urmează zile de foc, ANM a extins alertele cod roșu de caniculă pentru mai multe județe. De altfel, întreaga țară se află sub atenționare de caniculă. La umbră vor fi peste 40 de grade, iar stresul termic este uriaș, avertizează medicii. Mihai Vălușescu are informații.
1: Bun găsit tuturor! Deja este foarte cald aici în vestul țării. Temperaturile resimțite trec de 39-40 de grade Celsius pe arii extinse, iar piețele publice nu mai sunt atât de animate, oamenii caută umbră. Astăzi este a șasea zi de avertizări de caniculă în vestul țării, care este sub cod roșu. Disconfortul termic este tot mai accentuat de la oră la alta pentru că se creează efectul de insulă de căldură, iar temperaturile mari de la nivelul solului radiază căldura. De exemplu, aici în Piața Victoriei din Timișoara, la această oră, termometrul meu indică la nivelul solului o temperatură de 50 de grade Celsius. Medicii recomandă evitarea deplasărilor între orele 11 și 18, consumul frecvent de apă, haine lejere, evitarea efortului fizic în exterior și protejarea copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Intrăm și noi să ne răcorim la un centru de prim ajutor. Suntem la Opera din Timișoara. Sunt mai multe astfel de locuri în orașele din țară, sunt gratuite și să știți că găsiți răcoare și ajutor medical. E nevoie mai ales în contextul în care codurile de caniculă au fost prelungite. De mâine, codul roșu se extinde în mai multe județe, la fel și cel portocaliu și galben, ceea ce înseamnă că toată țara este sub o formă sau alta sub avertizări de caniculă.
2: Dacă astăzi contăm pe cele patru județe din partea de vest, nord-vest, Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, mâine deja șapte județe în aria de cod roșu, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraseverin. Așteptăm în aria de cod roșu astăzi valori de până la 39-40 de grade în extremitatea de vest a țării, mâine deja 39-41 de grade de asemenea în extremitatea de vest, iar în aria de cod portocaliu, valori de 35-38 de grade, în aria de cod galben 30 până la 35-36 de grade. Disconfortul termic va fi și el unul deosebit de accentuat, iar nopțile tropicale, pentru că minimele se vor situa între 20 până la 25-26 de grade, cele mai ridicate valori tot în partea de vest a țării. Își vor face apariția și fenomenele de instabilitate la nivel local. Vorbim de cantități de apă care pot depăși la nivel local 10-25 de litri pe metru pătrat.

0: Ceuta este în pragul unei crize umanitare. Miile de imigranți care au rămas în oraș au nevoie de adăpost și îngrijiri medicale, dar autoritățile sunt depășite. Tensiunea este mare și printre locuitori. Date suplimentare primim de la corespondentul Digi24, Alin Petrica.
1: Am găsit în acest moment în Ceuta, sunt în jur de 3.000 de migranți care au rămas după valul de pe 30 iulie. Majoritatea sunt din Africa subsahariană și cer azil. Legea spaniolă a migrației spune că în momentul în care cineva pornește demersurile de a cere azil, acea persoană nu mai poate fi expulzată. Autoritățile spun că nu au oameni să facă aceste anchete și aceste demersuri și spun că sunt depășite de situație în totalitate. Este o criză mare pentru că acești oameni au nevoie de apă, de mâncare, de îngrijiri medicale pentru că mulți sunt bolnavi sau sunt epuizați de ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. O parte dintre migranți se ascunde în munții din jurul orașului de teama militarilor, pentru că armata caută pe acești oameni și îi adună în grupuri de 20-30 și în camioane îi duce spre graniță pentru a-i trimite înapoi în Maroc. Orașul s-a împărțit în două.

0: parte susține pe imigranți și vrea acordarea de azil și acordarea de ajutor imediat celor care au venit, însă și o altă parte este împotriva imigranților și vrea expulzarea lor imediată. Există într-adevăr o dispută dacă Serviciul Secret de Informații spaniol ar fi informat de ceea ce s-a întâmplat pe 30 iulie. Presa inițial, dar apoi și ministrul apărării au spus-o, au fost informări, însă nu s-a vorbit despre un nivel atât de înalt.
1: A adormit pe colacul gonflabil și a fost purtat de curenți pe Dunăre. Este pățania unui cetățean sârb care a avut nevoie de ajutorul poliției de frontieră din România. Atât de departe a ajuns acesta, de pe un mal pe celălalt. Autoritățile din Mehedinți au primit un apel la 112 de la un martor care l-a observat pe bărbatul de 54 de ani în timp ce plutea în derivă. A fost scos din apă și i s-au acordat îngrijiri medicale. După ce s-a simțit mai bine, le-a povestit agenților români că adormise în timp ce stătea pe colac și nu și-a dat seama că a fost purtat de curenții Dunării tot mai departe de mal până când situația a devenit periculoasă. Acesta a fost predat autorităților din Serbia.

Avem noi imagini cu pompierii români care intervin la incendiile masive de vegetație din Grecia. Salvatorii s-au luptat cu flăcările mai bine de 12 ore în regiunea Atica. Acolo focul s-a extins cu repeziciune din cauza vegetației uscate și a caniculei extreme. Mai multe locuințe, dar și o mănăstire erau la un pas să ardă. Pompierii români împreună cu cei din Grecia au reușit să oprească extinderea flăcărilor. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Misiunea a fost una dificilă din cauza accesului dificil al autospecialelor și a liniilor electrice de înaltă tensiune. Zona este și acum supravegheată. Zeci de pompieri români au fost detașați în Grecia prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Canicula extremă a dat naștere unui fenomen rar întâlnit în Olanda, un incendiu de vegetație care devastează pădurile.

Se întâmplă într-o rezervație naturală din sud-estul țării, unde flăcările au avansat foarte repede și au pârjolit 100 de hectare. 250 de pompieri au fost trimiși de urgență la locul respectiv, dar misiunea lor este complicată de rafalele de vânt și de vegetația uscată. Serviciile de urgență au evacuat un camping din apropiere și circulația trenurilor a fost suspendată în zonă. Este posibil ca evacuările să continue pentru că vântul și-a schimbat direcția, iar focul se îndreaptă și către alte zone.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Banii sunt esența economiei, iar fluxurile de capital asigură evident funcționarea. Într-o economie globalizată și fluxurile acestea au o circulație largă. La nivel mondial sunt estimate transferuri anuale de peste 4.000 de miliarde de dolari anual ca intrări de capital în economii. Reprezintă fluxuri internaționale de investiții străine, de portofoliu, finanțări instituționale și plasamente private de diverse categorii. Avem circulația resurselor financiare între economii în căutarea profitului. Nu sunt bani destinați unor acte de binefacere, poate cu excepția granturilor, dar și acelea vin cu unele condiții. Sunt bani care se mișcă în căutarea profitului și a unor randamente mai bune. Capitalul a devenit mobil pe măsură ce globalizarea s-a extins, iar tehnologia modernă a permis gestionarea fluxurilor mai ușor. Fluxurile de capital creează oportunități semnificative de creștere economică, fără îndoială, dar, ca în orice, excesul dăunează. Volumele mari sau fondurile speculative aduc riscuri pe care guvernele și băncile centrale trebuie să le gestioneze. Capitalurile intră sau ies dintr-o economie. În fiecare fază pot crea probleme. Intrările aduc investiții directe sau pot să genereze lichiditate care mai apoi să financeze economia cu efectul creării de locuri de muncă, de stimulare pe orizontală a economiei și, în general, dezvoltare. Chiar și fondurile speculative au astfel de beneficii. Duc la aprecierea piețelor de capital, a activelor în general. Ceea ce înseamnă că cei care trăiesc în perspectiva economiei devin mai bogați prin ceea ce dețin sau câștigă. Contează însă viteza și cantitatea. Dacă intrările sunt mari într-o perioadă scurtă, asta poate duce la volatilitate și la cicluri de boom and bust, creștere și prăbușire. Fondurile vin, dar mai și pleacă, iar atunci când ies pot face ravagii dacă este o ieșire dezordonată. Cele mai periculoase sunt fondurile speculative care fug rapid. Ieșirile înseamnă presiune pe monedă, probleme de finanțare rămase în urma banilor plecați, activitatea economică afectată, scădere, posibil generalizată. România a cunoscut cele două fațete ale fluxurilor de capital. După 2004 am cunoscut beneficiile intrărilor, după ce traseul european al României era confirmat. Banii veneau, moneda s-a apreciat, creditarea era disponibilă, economia duduia, după cum spunea un fost premier. În 2008 s-a rupt filmul și am cunoscut toate efectele negative, în mod dureros și pentru câțiva ani. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Un primar din Iași a fost prins în trafic cu mașina de serviciu, fără asigurare. Edilul se deplasa la o întâlnire cu mai mulți primari. Cu el era și soția lui, viceprimar în comună. Ligia Pricop vine cu toate informațiile.
1: Bun găsit! Primarul din comuna Sirețel a fost tras pe dreapta de polițiști într-o localitate din Suceava. Era în mașina primăriei împreună cu soția, viceprimar în aceeași comună. După ce au verificat documentele, agenții de poliție au constatat că asigurarea obligatorie nu mai era valabilă, expirase de 2 zile. Prin urmare, polițiștii l-au amendat pe primar și nu i-au mai permis să continue drumul cu mașina instituției. Conform legii, i-au confiscat talonul, dar și numerele. Primarul spune că era într-o deplasare de serviciu, a fost la o întâlnire într-o localitate din Suceava cu mai mulți primari din regiune, iar tema acestei întâlniri era legată de modele de bune practici pentru implementarea de fonduri europene. Doar că această deplasare de serviciu nu s-a încheiat așa cum s-ar fi așteptat primarul. Spune că întreaga situație a fost cauzată de neglijență, de propria neglijență, pentru că el însuși ar fi trebuit să verifice dacă polița de asigurare este valabilă și a omis să facă acest lucru. Prin urmare, își asumă consecințele. Primarul împreună cu soția au reușit în cele din urmă să ajungă acasă cu ajutorul unui alt primar care fusese de asemenea la întâlnirea respectivă.
2: Localitatea practic din Sud Suceava nu trebuie de un echipaj de poliție, o să suntem primit informații în unul de că eu aș conduce sub influența alcoolului și dacă sunt de acord, se fac test pentru depisarea alcoolului. Alcoolul este zero. În momentul când au verificat documentația, actele mașinii și permisul de conducere, au văzut că nu aveam asigurarea, deci era inspirată. O inspirată de-a 31. Da, asta e treaba. Uitat, că dacă mă uitam, dar nu m-am verificat, pentru că de obicei noi avem parcul auto aici, brokerul de asigurări te anunța înainte cu o luni de zile, expiră asigurarea,

0: Turcia e furioasă după ce două cargouri operate de armatori turci au fost lovite de drone în Marea Neagră. Navele plecaseră dintr-un port rusesc unde sunt terminalele petroliere și gazifere ale Moscovei. Trei marinari au fost răniți.
1: Все, уходим, всем держаться. Ты тоже давай с носа.
2: Vurulduk. 4 kişi eksik. Yardım edin. 6 drone sabit.
1: Ты тоже давай с носа.
0: Șapte oameni au murit pe o plajă din regiunea rusă Krasnodar, unde o dronă ucraineană s-a prăbușit. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Trei dintre cei care și-au pierdut viața sunt copii. O dronă ucraineană a fost bruiată de apărarea rusească și deviată de la traseu. A căzut pe o plajă aglomerată de la Marea Neagră. Cel puțin 40 de oameni au fost răniți. În alte regiuni ale Rusiei, dronele ucrainene au continuat să lovească depozitele Wildberries. Se estimează că Amazonul rusesc a pierdut 10% din capacitatea de depozitare și cantități uriașe de mărfuri. Imagini și detalii cu puternic impact emoțional. O dronă rusească a fost surprinsă în timp ce urmărea un vânzător ucrainean dintr-o piață din regiunea Nicolaev, înainte de a exploda la picioarele lui. Ca printr-o minune, victima a scăpat doar cu răni ușoare. Vă avertizez încă o dată, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Nordul ne aduce calificarea. Joi, Universitatea Craiova are examen în Finlanda. Iar CFR Cluj se întrece cu norvegienii.
1: Cât de repede scrie trupa lui Antonio Foria, e doar minutul 3.
0: Combinația nordică pentru Europa și Conference League. În direct la Digi Sport.
2: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.
1: Nunta anului 2026 va fi cea dintre Cristiano Ronaldo și logodnica lui Georgina. Deși cei doi păstrează o discreție totală în ceea ce privește evenimentul, presa vorbește deja despre o posibilă listă de invitați. Ce nume se află pe această listă, ne spune Alexandra Dinu în direct acum. Bun găsit, Alexandra!
2: Bine m-am găsit. Pe lista invitaților la nuntă, care s-ar fi scurs în presa portugheză, se află Rio Ferdinand. Este unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Ronaldo. Au fost colegi la Manchester United între 2003 și 2009. Ferdinand are acum un vlog online și îl intervievează frecvent pe fostul lui coleg. Atacantul francez Kylian Mbappé s-ar afla pe lista de invitați la nunta lui Ronaldo. Deși rival în mai multe meciuri, Mbappé a spus de mai multe ori că Ronaldo a fost idolul copilăriei sale. Presa scrie că fotbalistul francez avea inclusiv postere cu vedeta Portugaliei. Onoarea de a participa la nunta idolului său ar putea să o aibă și brazilianul Vinicius Junior. Deși nu au fost niciodată colegi, atacantul lui Real Madrid l-a numit în repetate rânduri pe Cristiano Ronaldo modelul său în fotbal. Actorul de la Hollywood, Vin Diesel, prieten din cercul personal, ar putea fi chemat la nunta anului. Actorul și Ronaldo au fost văzuți împreună la petreceri și evenimente. De pe lista invitaților nu ar lipsi artiști cunoscuți în întreaga lume, de exemplu Rihanna și Jennifer Lopez, cu care Ronaldo s-a cunoscut la evenimente și gale. Desigur, marea întrebare rămâne dacă Lionel Messi va fi chemat sau nu la nunta lui Cristiano Ronaldo. Cei doi au fost rivali pe teren vreme de 15 ani, dar au vorbit mereu despre respectul pe care și-l poartă reciproc.
1: Alexandra, mulțumesc. Peste 2000 de oameni au murit în Spania luna trecută din cauza caniculei. Este dublu față de nivelul înregistrat anul trecut și deja se vorbește despre cea mai tragică vară din ultimul deceniu. Vine cu toate informațiile corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Ungaria anunță că a depășit cea mai grea noapte de până acum în criza energetică. Autoritățile au fost la un pas să închidă complet și ultima turbină funcțională, însă apa Dunării a crescut cu 2 cm, iar centrala nucleară funcționează în continuare. Generează însă puțin peste 10% din capacitatea normală.
3: Legnehezebb és legkritikusabb éjszakán vagyunk túl. A Duna folytatódó apadása miatt estétől egyre kilátástalanabbnak tűnt, hogy sikerül működésben tartani a paksi atomerőmű még termelő turbináját. Hajnali 1:30-kor arról tájékoztatott az erőmű vezetése, hogy pár milliméterre van a vízszint attól, hogy 44 év után először meg kelljen indítani a teljes lekapcsolási folyamatot, mivel folyamatosan romlott a hűtővizet szolgáltató szivattyúk teljesítménye. Abban maradtunk, hogy minden körülmény alapos mérlegelése után jelzik, hogy valóban meg kell indítani a lekapcsolást. Ám ezután megtörtént, amire napok óta egy ország vár. Először a paksi fő Dunaágon, majd rövidesen az erőmű hidegvizes csatornájának öblében is megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint.
1: Grecia face un pas important către energia nucleară pe fondul crizei energetice care afectează sud-estul Europei. Guvernul de la Atena analizează posibilitatea introducerii energiei nucleare în mixul energetic. O variantă ar fi instalarea de reactoare modulare de mici dimensiuni. O comisie va analiza în următoarele luni costurile, impactul asupra mediului și cadrul legislativ pentru un astfel de proiect, apoi va fi luată o decizie. Autoritățile elene susțin că energia nucleară ar putea consolida securitatea energetică a țării și competitivitatea economiei, mai ales în contextul creșterii consumului și al valurilor de căldură care pun presiune asupra sistemelor energetice din sud-estul Europei. Tragedie la grădina zoologică din Tokyo. 3 leoaice au murit, cel mai probabil din cauza caniculei. Este primul astfel de caz din istoria de 62 de ani a grădinii zoologice. Potrivit angajaților, animalele sufereau de deshidratare severă. Ceilalți 16 lei sunt sub supraveghere și au pierdut pofta de mâncare, iar unii au nevoie de tratament. Experții spun că nu doar temperatura mare este problema, ci și umiditatea. Leii sunt adaptați la căldura uscată din Africa, însă umiditatea ridicată din Tokyo le-a afectat capacitatea de a-și regla temperatura corpului. O femeie din Statele Unite a transformat în realitate visul din copilărie. Devenită inginer, a inventat un aparat ce rotește coarda pe care o sar copiii în fața blocului. Și pentru că prototipul s-a bucurat de un succes uriaș, americanca vrea să treacă la pasul următor, producerea pe scară largă și comercializarea dispozitivului.

Marea Britanie retrage statutul de rezidență temporară pentru o parte din cetățenii europeni care îl obținuseră în condițiile ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Potrivit presei de la Londra, Ministerul Britanic de Interne a trimis deja aproximativ 100 de scrisori în care beneficiarii sunt anunțați că au primit acest statut din greșeală. Nu se știe deocamdată câți vor primi în final aceste scrisori, dar în Marea Britanie sunt peste 1 milion de oameni cu rezidență temporară, printre ei și sute de mii de români. Toți sperau că la un moment dat o să obțină statutul settled, adică rezidența. Fără aceste trepte birocratice, nu te poți angaja legal, nici nu poți închiria legal o locuință. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în Regat locuiesc peste 1 milion de români cu ambele forme de rezidență. Jurnalul a ajuns la final, mai multe știri de ultimă oră și informații găsiți pe site-ul nostru digi24.ro. De la Fix vă așteaptă colega mea, Andreea Brașovean. Eu sunt Corina Matlinski, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Digi24.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
2: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
1: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

Pepenii, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Informații noi apar în criza care ar putea lăsa România fără 20% din producția de energie electrică.
0: Ministrul interimar al transporturilor acuză că proiectul care ar fi putut preveni situația critică de la Cernavodă de acum e blocat de mai mulți ani în sertarele instituțiilor.
1: Potrivit oficialului, dezvoltarea reactoarelor 3 și 4 depinde direct de această investiție care are toate avizele, inclusiv acordul de mediu, și prevede creșterea volumului de apă dintre brațul Bala și Dunărea Veche, adică acolo unde armata ieri a aruncat în aer o chestiune însă improvizată pe moment, care nu rezolvă situația pe termen lung.
0: Scumpirile la pompă se țin lanț după 5 zile consecutive de majorări. Motorina e azi la un pas de pragul de 11 lei pe litru.
1: Numai în ultima săptămână carburanții s-au scumpit cu aproape 8%, iar România a ajuns să aibă unele dintre cele mai mari prețuri din Uniunea Europeană.
0: Creșterile au atras atenția și Consiliului Concurenței. Președintele Consiliului anunță că instituția pe care o conduce va verifica dacă scumpirile au fost justificate sau dacă sunt operatori care au mărit artificial prețurile, profitând de perioada de dinaintea intrării în vigoare a noii plafonări a adausului comercial.
1: Sunt probleme și pe lanțul de aprovizionare. A fost ședință la Ministerul Energiei cu reprezentanții principalelor companii petroliere. La ce concluzie au ajuns, vă spunem pe larg imediat.
0: Și se anunță zile de foc în România. Codul roșu de canicul a fost extins. 7 județe vor trece prin temperaturi extreme, iar întreaga țară este sub o atenționare de caniculă.
1: Seceta prelungită duce la raționalizarea apei în mai multe localități. La Galați, stația de pompare a apei potabile funcționează la capacitate redusă.
0: Iar dacă Dunărea va continua să scadă, estimările arată că jumătate de oraș riscă să rămână fără apă.
1: E o luptă contra cronometru și pentru reactorul 2 de la Cernavodă. Ce alte măsuri au luat autoritățile acolo, vă arătăm imediat.

0: Criza apei de la Cernavod, inclusiv închiderea celor două reactoare, ar fi putut fi evitate.
1: Invitat la emisiunea În fața ta de la Digi24, care va fi difuzată sâmbătă de la ora 14 și unde l-am avut invitat împreună cu Florin Negruțiu, ministrul transporturilor a vorbit despre un proiect care ar fi putut preveni situația critică, dar care a fost blocat an la rând în sertarele Ministerului Transporturilor, deși avea toate avizele necesare.
0: Potrivit lui Radu Miruță, de această investiție depinde inclusiv realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Interviul integral va fi difuzat așadar sâmbătă de la ora 14.
2: De ce atât de greu se mișcă lucrurile în statul ăsta și doar atunci când e criză?
3: Ce s-a rezolvat prin detonarea acestei pietre, acestei stâncieri, nu rezolvă problema. Este o intervenție cu penseta punctuală. Rezolvarea problemei este un proiect mai amplu, care presupune ridicarea cotei de fund a albii brațului Bala cu 6 metri, astfel încât să devină mai înalt pentru a se duce apa spre Cernavodă, după care să existe între cele două brațe un bypass ca să rezolve și problemele de mediu. Mi-e greu să vă spun punctual care este CNP-ul din vina căruia nu s-a realizat acest proiect. Am aflat că este la Ministerul Transporturilor, sunt ministru interimar la transporturi și era și responsabilitatea mea să aflu măcar ce cu acel proiect. Proiectul a avut toate avizele, inclusiv avizele de mediu, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, trebuia doar scos la licitație și nu s-a mai întâmplat nimic din luna aprilie anului 2024. De ce nu s-a întâmplat? Pot să intuiesc. Alte priorități, dezinteres.
2: Nu țipă, nu doare.
3: N-a mai fost debitul scăzut ca să mai usture subiectul ăsta.
2: Reactoarele 3 și 4 care sunt în plan, marea realizare a României, pot fi făcute fără...
3: Sigur nu. Uitându-mă în aceste zile pe diverse documente care s-au mai scris pe marginea acestui subiect, am găsit cu bold, așa menționat, un prerechizit, o precondiție pentru reactoarele 3 și 4 este realizarea acestui proiect al rebalansării volumului de apă dintre brațe, tocmai pentru a putea fi suficiență la Cernavodă, de unde dacă două reactoare aspiră 80 de metri cu pe secundă, patru reactoare aspiră dublu.
0: Nivelul Dunării în dreptul Cernavodă a mai crescut, ceea ce permite ca reactorul al doilea să funcționeze în condiții stabile în momentul de față.
1: Se întâmplă după operațiunea Mamut de ieri, când o stâncă a fost detonată pe brațul Bala. Acolo sunt patru barje încărcate cu piatră și urmează să fie scufundate.
0: E o intervenție foarte importantă pentru creșterea debitului pe Dunărea Veche, pentru a ajunge la răcirea reactorului 2. Are informații de la fața locului Ioana Cornev.
4: Bun găsit tuturor! Este o operațiune contra cronometru aici la malul Dunării, în apropierea brațelor Bala și Dunărea Veche. În spatele meu vedeți escavatoare și utilaje cu care autoritățile încarcă barjele. Vorbim despre patru nave practic, care urmează să fie încărcate cu piatră, iar mâine în cursul zilei, undeva după prânz, din informațiile pe care le-am aflat, urmează să fie scufundate controlat la brațul Bala, la gura brațului Bala, pentru ca o mare parte din apă să fie deviată către brațul Dunărea Veche, astfel încât apa să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru răcirea reactoarelor. În imagini, vedeți acum cea de-a patra barjă care a rămas neîncărcată. Este adusă aici, la malul Dunării, va fi încărcată cu piatră, cu greutăți practic, pentru a putea fi scufundată în cursul zilei de mâine. Deci, după detonarea controlată a stâncii Pârjoaia, lucrările continuă aici fără oprire. Sunt autoritățile în alertă, spun că este o operațiune extrem de dificilă, mai ales mâine, când urmează să fie încărcate, așa cum vă spuneam, patru barje. Două au fost aduse de la Galați deja cu foarte multe greutăți, au fost deja încărcate, iar două au fost încărcate și cea de-a patra urmează să fie încărcată aici, exact acum vedeți în imagini cum este adusă la mal și urmează să fie umplută cu greutăți. Rămânem în continuare să vedem ce se întâmplă, cum lucrează. Autoritățile au fost într-o mică pauză până când au transportat aici la mal și cea de-a patra barjă. Vom reveni și noi cu imagini, dar și cu alte detalii.
0: Carburanții s-au scumpit din nou, iar astăzi reprezentanții principalelor companii petroliere au avut discuții la Ministerul Energiei.
1: Motorina urcă rapid spre pragul de 11 lei pe litru, după majorarea de azi cu încă 20 de bani. Și deși la Cotroceni președintele Nicu Șordan tocmai a promulgat măsurile de criză care vor fi aplicate la pompa, acestea nu intră în vigoare imediat.
0: E nevoie și de o hotărâre de guvern care să stabilească nivelul accizei variabile la motorină. Taxele statului reprezintă jumătate din ceea ce plătim la pompă, de aici scumpirile destul de mari.
1: Colega noastră Iulia Gurguță vine cu detalii.
5: Bine v-am găsit, sunt creșteri de preț la pompă de la o zi la alta, la unul dintre principalele lanțuri de benzinării. Un litru de motorină costă 10 lei și 77 de bani, iar un litru de benzină 9 lei și 51 de bani. Benzinăriile au raportat creșteri față de ziua de ieri de 20 de bani la benzinăriile Petrom și Rompetrol și de 21 de bani la benzinăriile MOL. Știm deja, președintele României Nicu Șordan a promulgat legea care vine cu noi măsuri în criza carburanților. Acestea urmează să intre în vigoare și vorbim despre acciză redusă la motorină cu 5 până la 25% în funcție de prețurile pieței. Așadar, un litru de motorină, prețul acestuia ar urma să scadă cu 17 până la 85 de bani. O altă măsură este plafonarea adaosului comercial la toți combustibilii la nivelul anului trecut și de asemenea exportul controlat de autorități. Mai mult operatorii vor fi nevoiți lunar să raporteze prețurile și modul în care au aplicat legea. Așadar, președintele Nicu Șordan, cum vă spuneam, a promulgat legea. Urmează acum o hotărâre de guvern care să stabilească nivelul la care va ajunge acciza.
0: Scumpirile au ajuns în atenția Consiliului Concurenței, care anunță că verifică dacă operatorii au profitat de această perioadă în care carburanții nu mai sunt plafonați și au mărit prețurile.
1: Bogdan Chirițoiu spune că analiza va fi gata la finalul acestei luni.
6: În ultima săptămână vedem creșteri mari. E foarte posibil să fie legat de perturbările de pe piețele noastre, zona noastră, dar zona noastră de Marea Neagră, probleme legate de Kazahstan, noi de acolo ne luăm petrolul pe care îl rafinăm. Nu pot să exclud nici varianta în care operatorii, știind că va intra o nouă perioadă de plafonare a adaosului comercial, profită de aceste câteva zile care le-au rămas. Da? Strângem date. Dacă găsim încălcări de legele, vom sancționa. Până la sfârșitul lunii vom avea o imagine.
0: Centralele pe cărbune au devenit un nou motiv de scandal în Parlament. PSD propune redeschiderea acestora și a și depus un amendament în acest sens, iar premierul interimar susține că amendamentul ar fi populist și am putea să pierdem 1 miliard de euro pentru că România a semnat deja un angajament prin PNRR, prin care, în schimbul unor finanțări importante, România și-a asumat să reducă producția pe cărbune.
1: Ne aduce detalii și explicații colega noastră Amalia Dobre.
7: Bun găsit, România și-a asumat prin PNRR să închidă centralele pe cărbune până în 2032. Parlamentul a adoptat deja în trecut o lege în acest sens, spre care a primit și banii europeni din cererea de plată numărul 2. Acum vedem că socialdemocrații au depus un amendament fix pe această lege pe care România a primit deja banii, care prevede că centralele pe cărbune nu mai pot fi închise până când nu se găsește o sursă alternativă de energie. Practic, până nu se pune altceva în loc. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că această măsură ar duce la pierderea unor sume uriașe din PNRR, pentru că noi deja am primit acei bani europeni, iar acum intervenim pe un jalon deja adoptat. Așadar, ar duce această măsură la pierderea celor bani din jalonul de decarbonizare și, în plus, precizează ministrul fondurilor europene că ar putea crea dificultăți și în ceea ce prevede cererea de plată 6. România ar putea să nu mai primească banii pe această cerere, mai mult ar putea întâmpina dificultăți în ceea ce privește depunerea acestei cereri, cererea de plată 6, ultima cerere a României din PNRR.
8: Acest amendament intervine într-un jalon pe care anii trecuți, prin ordonanțele care au fost aprobate, România și-a închis jalonul. Pentru acest jalon am încasat o sumă de bani în cererea de plată 2, iar modificările legislative care se fac în sensul modificării unor prevederi legale care țin de PNRR și care au fost închise în raport cu Comisia, sunt de natură a nu rezolva problemele, dar a ne crea probleme suplimentare la cererile de plată pe care trebuie să le mai depunem.

0: Sunt imagini cu urmele lăsate de secetă. Oltul e mai jos cu 4 metri într-o comună din Teleorman.
1: S-au format mai multe insule de nisip, iar autoritățile spun că râul și-a schimbat și cursul din cauza arșiței. O situație fără precedent.
0: Iar la Galați, stația de pompare a apei potabile funcționează la capacitate redusă. Dacă Dunărea va continua să scadă, estimările arată că jumătate de oraș riscă să rămână fără apă.

0: Seceta a schimbat dramatic peisajul în zona în care Oltul se varsă în Dunăre.
1: În urmă cu o lună, locul în care mă aflu era plaja de la Gura Oltului din județul Teleorman. Acum, din cauza secetei, nivelul apei a scăzut și cu 4 metri.
2: E dezolant acum. Nu mai e ce a fost nimic. Plaja era până sus, unde e insula aia. Acum s-a apărut mult în mal. Să vedem peste două săptămâni, două, ce se va întâmpla cu bărcile de acolo. Problema e că o să spargă dâmbul ăsta de aici mereu și o să bată Oltul chiar în ele acolo.
3: Când era Dunărea la nivel mare, la nivel ridicat, sigur apărea altfel.
0: Primarul comunei Islază spune că râul Olt și-a schimbat cursul, lucru pe care nu l-a mai văzut niciodată.
4: Din primăvara acestui an, practic și-a schimbat cursul datorită formării prundurilor, aluviunilor aduse și formării de vegetație arbustieră. La momentul acesta ne confruntăm cu eroziune de mal. Observați și dumneavoastră, practic, Oltul curge mai la vale, se varsă în Dunăre, dar de fapt se întâlnește cu undeva, se duce în amonte foarte mult.
0: Sunt probleme și la Galați. Dacă până la finalul lunii Dunărea va continua să scadă, există riscul ca jumătate de oraș să rămână fără apă.
5: Scafante curăță grătarul de admisie în priză, de aluviuni, de vegetația acvatică și tot ce se mai poate aduna în zonă. Vor intra și în camera de admisie pentru curățarea aluviunilor. În cel mai defavorabil scenariu se poate ajunge la restricționarea cu apă, a alimentării cu apă a orașului.
6: Am fost chemați acum pentru a verifica nivelurile de apă care pătrund în stație, să știm dacă stația este în siguranță sau nu. Grătarul avea urme de scoici și de midii, dar sunt îndepărtate.
0: În zona stației de apă, Dunărea s-a retras chiar și cu 4 metri.
7: În primăvară era sus, că era aproape de salcea aia.
8: Dunărea e scădere, specialiștii trebuia să ia măsurile de acum vreo 3 săptămâni.
0: Hidrologii spun că la finalul acestei săptămâni Dunărea ar putea să ajungă la cel mai scăzut nivel din istorie.

0: Noi imagini cu pompierii români care intervin la incendiile masive de vegetație din Grecia.
1: Salvatorii s-au luptat cu flăcările mai bine de 12 ore. Acolo focul s-a extins cu repeziciune din cauza vegetației uscate și a caniculei extreme.
0: Mai multe locuințe și o mănăstire erau la un pas ardă. Pompierii români împreună cu cei din Grecia au reușit să oprească extinderea flăcărilor.
1: Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Misiunea a fost una dificilă și din cauza accesului greu al autospecialelor și a liniilor electrice de înaltă tensiune din acea zonă.
0: Care este și acum supravegheată, 10 de pompieri din România au fost detașați în Grecia prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.

0: Se uită în pragul unei crize umanitare, miile de imigranți care au rămas în oraș au nevoie de adăpost, de îngrijiri medicale, însă autoritățile se declară depășite.
1: Tensiunea este mare și printre locuitori. Date suplimentare primim de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
2: Am găsit în acest moment în Ceuta, sunt în jur de 3.000 de migranți care au rămas după valul de pe 30 iulie. Majoritatea sunt din Africa subsahariană și cer azil. Legea spaniolă a migrației spune că în momentul în care cineva pornește demersurile de a cere azil, acea persoană nu mai poate fi expulzată. Autoritățile spun că nu au oameni să facă aceste anchete și aceste demersuri și spun că sunt depășite de situație în totalitate. Este o criză mare pentru că acești oameni au nevoie de apă, de mâncare, de îngrijiri medicale pentru că mulți sunt bolnavi sau sunt epuizați de ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. O parte dintre migranți se ascunde în munții din jurul orașului de teama militarilor, pentru că armata caută pe acești oameni și îi adună în grupuri de 20-30 și în camioane îi duce spre graniță pentru a-i trimite înapoi în Maroc. Orașul s-a împărțit în două. O parte susține pe imigranți și vrea acordarea de azil și acordarea de ajutor imediat celor care au venit, însă și o altă parte este împotriva imigranților și vrea expulzarea lor imediat. Există într-adevăr o dispută dacă Serviciul Secret de Informații spaniol ar fi informat de ceea ce s-a întâmplat pe 30 iulie. Presa inițial, dar apoi și ministrul apărării au spus-o, au fost informări, însă nu s-a vorbit despre un nivel atât de înalt.
3: Plosă pe mami, papi, porque en verdad rompieron.
0: Pregătiri pentru ceea ce se anunța fi nunta acestui an, Cristiano Ronaldo și logodnica sa, Georgina.
1: Deși cei doi păstrează o discreție totală în ceea ce privește evenimentul, presa vorbește deja despre o posibilă listă de invitați.
0: Cine ar fi pe această listă, știe Alexandra Dinu.
4: Bine v-am găsit. Pe lista invitaților la nuntă, care s-ar fi scurs în presa portugheză, se află Rio Ferdinand. Este unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Ronaldo. Au fost colegi la Manchester United între 2003 și 2009. Ferdinand are acum un vlog online și îl intervievează frecvent pe fostul lui coleg. Atacantul francez Kylian Mbappé s-ar afla pe lista de invitați la nunta lui Ronaldo. Deși rival în mai multe meciuri, Mbappé a spus de mai multe ori că Ronaldo a fost idolul copilăriei sale. Presa scrie că fotbalistul francez avea inclusiv postere cu vedeta Portugaliei. Onoarea de a participa la nunta idolului său ar putea să o aibă și brazilianul Vinicius Junior. Deși nu au fost niciodată colegi, atacantul lui Real Madrid l-a numit în repetate rânduri pe Cristiano Ronaldo, modelul său în fotbal. Actorul de la Hollywood, Vin Diesel, prieten din cercul personal, ar putea fi chemat la nunta anului. Actorul și Ronaldo au fost văzuți împreună la petreceri și evenimente. De pe lista invitaților nu ar lipsi artiști cunoscuți în întreaga lume, de exemplu Rihanna și Jennifer Lopez, cu care Ronaldo s-a cunoscut la evenimente și gale. Desigur, marea întrebare rămâne dacă Lionel Messi va fi chemat sau nu la nunta lui Cristiano Ronaldo. Cei doi au fost rivali pe teren vreme de 15 ani, dar au vorbit mereu despre respectul pe care și-l poartă reciproc.
0: Serviciile de cloud și infrastructura AI se bucură de o cerere susținută. Amazon este a cincea companie care depășește

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Deși nu pare, să știți că discuțiile pentru viitorul guvern continuă, însă după aproape 3 luni de criză politică, soluțiile pentru rezolvarea crizei sunt tot mai puține.
1: L-am avut invitat la emisiunea În fața ta de la Digi24 împreună cu Florin Negruțiu pe ministrul transporturilor, unul dintre liderii USR, domnul Radu Miruță. Va fi difuzată emisiunea sâmbătă de la ora 14. A avansat o soluție de compromis. Un premier tehnocrat fix și miniștrii politici care să se rotească mai întâi PNL-USR-UDMR, ulterior de la PSD.
2: Deci eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem cu toate că n-are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire la continuitate și la stabilitatea guvernului care influențează agențiile de rating și atunci noi am spus că acceptăm posibil, sau n-am, uite vă spun ca o idee, un premier tehnocrat cu miniștrii politici pe din nou aceeași rotativă.
3: Ați avut această discuție cu președintele Nicușor?
2: Eu n-am avut, că nu sunt președintele USR și discuțiile la invitația domnului președinte se poartă între lideri, dar încercăm să ne uităm la soluții. Se pot da miniștrii la o parte după această perioadă de un an și jumătate și vine echipa PSD cu același premier. Și atunci există o continuitate măcar a premierului, nu mai este anunț ca picat guvernul. Plus că premierul, coordonând ambele echipe și cea de dreaptă, dacă vrei, și cea de stânga, ar avea o continuitate pe măsurile
3: luate. Da, întrebarea este, conducerea USR, domnul Dominic Friț, din ceea ce știți, i-a înaintat această poziție a dumneavoastră, a partidului, bănuiesc, președinte.

0: președintelui Nicușor, da?
1: Știu că se pun pe masă tot felul de variante. Eu vă spun două variante care eu cred că pot funcționa și care îndeplinesc precondițiile celorlalți. Unul să nu facă cu celălalt, să nu fie unul primul, să nu fie premier de la mine. Adică noi tot venim cu niște propuneri care deblochează și care considerăm că sunt realiste.
2: În aceste condiții, România ar putea să aibă un nou guvern cel mai târziu în septembrie. E simarea pe care o face unul dintre liderii UDMR, Tanțoș Barna.
3: El nu a exclus varianta în care partidul său ar putea vota scenariul unui executiv minoritar din partea PSD, dar a subliniat că toate opțiunile sunt pe masă. Singura linie roșie pusă de reprezentanții minorității maghiare este ca excluderea oricărei forme de asociere cu AUR.
4: Sunt foarte multe variante și în momentul de față pe masă. Cred că este prematur. În ultima săptămână din luna august, probabil, se vor intensifica aceste negocieri. Un lucru este cert. Avem nevoie de un guvern în cel mai scurt timp posibil, cu atribuții și cu puteri depline. Nu se mai poate continua în forma aceasta. Nu se mai poate continua cu toate hotărârile de guvern suspendate în instanță. Nu se poate continua cu proceduri parlamentare extraordinare pentru fiecare lege.
5: Excludeți acest scenariu dorit de Sorin Grindeanu sau despre care vorbea liderul PSD, de guvern PSD susținut de UDMR?
4: Nu se poate exclude nicio variantă în momentul de față. De soluție.
6: Avem un guvern în luna septembrie?
4: Cel târziu în prima săptămână din septembrie sau în varianta pozitivă, poate în ultima săptămână din august.
2: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Mihai Cernea, Ion Meioniță, Cristian Păun, bună seara!
7: Bună seara! Bună seara!
3: Domnule Păun, o nouă variantă și ne uitam așa în timpul pauzei, în timp ce îl urmăream pe domnul Miruță, va fi interviul difuzat integral sâmbătă de la ora 14. E o variantă, dar dacă ar fi să le inventariem pe toate și pe urmă să și calculăm câte posibilități mai sunt, un matematician iscusit ar ajunge la o formulă elegantă.
7: Sigur că sunt
3: nicio aluzie la președintele
7: Nicușor, sunt infinități și întinde la infinit și tot felul de limite și tot felul de integrale pe acolo. Problema mare este că până la urmă această situație depinde de Parlamentul României și deocamdată în Parlamentul României sunt cele trei forțe, așa să zicem, cele trei tabere. Fiecare tabără o poate bloca pe cealaltă sau o poate ajuta pe cealaltă. Adică odată tabăra AUR, POT, SOS, SOS și toate alea pe acolo, tabăra PSD și tabăra acestei coaliții făcută țăndăr de două dintre cele tabere, de cele două tabere de acolo. Dintre cele trei tabere de acolo. Deci, eu nu cred că în momentul de față se va trece ușor de către PNL, USR și UDMR peste faptul că PSD cu AUR au dat jos coaliția respectivă din care făcea parte și PSD. Nu e logic să treci ușor peste așa ceva și nu e logic să treci fără să condiționezi. Într-adevăr, o primă variantă de compromis bună este ca să revină la guvernare cei dați jos de către PSD, în felul acesta PSD recunoscându-și greșeala pe care a făcut-o, ceea ce mă îndoiesc o să o facă. Rotativa era și în vechea variantă, deci această soluție de compromis cumva reia ideea de rotativă, că oricum, până la urmă, nu înțelegem niciunul dintre noi de ce și-a dat jos PSD propriul guvern, că el urma să vină la guvernare în câteva luni, adică oricum era acolo, era la guvernare. Deci e o întreagă problemă de logică aici până la urmă și într-adevăr depinde foarte mult de două dintre tabere, până la urmă depinde foarte mult de ce vrea PSD din toată această combinație și ceilalți cum o să reacționeze și cum continuă să reacționeze la ceea ce a făcut până la urmă PSD. PSD rămâne bătăușul clasei, i-a luat la bătaie pe toți cu ajutorul unui alt golan de acolo din clasă și acum PSD zice vreau pace cu voi, că hai, uitați că v-am bătut acolo, cumva hai să ne împăcăm, da? Am niște condiții de pus în urma bătăii pe care v-am dat-o. Nu e ușor de înghițit, părerea mea, și o să mai dureze.
2: Domnule profesor Cernea, ei s-a spus guvern de armisticiu, guverne succesive, dar să înceapă unii și nu ceilalți. Ce ascund toate formulele astea cu nume din ce în ce mai interesante de la o săptămână la alta?
0: Ascund că nu s-au schimbat, de fapt, condițiile politice de ajuns de mult încât să modifice stimulentele actorilor implicați în această criză politică la finalul zilei. De fapt, în ciuda evenimentelor destul de, cum să spun, intense emoțional, ca să zic așa, de la domnul Veștea până la domnul Tomac, de la toate dramele din jurul agențiilor de rating și așa, și așa mai departe, în realitate, nu s-a întâmplat nimic care să schimbe, de fapt, modul în care partidele calculează. Pentru PSD rămâne rațional să-l saboteze pe Bolojan cât poate, cum poate, în orice context poate. Pentru Bolojan rămâne rațional să mențină decizia de a nu mai face coaliție cu PSD-ul. Și până când nu apare un eveniment care să schimbe jocul, literalmente, în politica românească, vom fi în această situație. Prin eveniment mă gândesc fie la ceva, o problemă, o criză care într-adevăr să afecteze populația într-un fel în care să nu mai fie fezabilă politică această situație în care nimeni nu cedează nimic, sau poate chiar un mesaj de la Cotroceni cu un nume de prim-ministru și cu amenințarea clară, evidentă, a anticipatelor dacă acest guvern n-ar trece sau ceva de felul, ceva care să reseteze un pic jocul. Dar momentan nu se întâmplă nimic. De fapt, o bună parte din pachetele de legi necesare pentru PNRR au trecut, SAFE a trecut, nu se întâmplă ceva care să forțeze actorii politici să-și reconsidere, de fapt, pozițiile. Și de aceea avem această sarabandă infinită de scenarii. Un moment, noi așa, suntem foarte îngrijorați astăzi că inteligența artificială s-ar putea să lepede umanitatea de creativitate, dar iată că politicienii din România sunt foarte creativi când vine vorba de formule guvernamentale. Eu zic că putem să mergem mai departe, putem să încercăm să tragem la sorți miniștrii, putem să facem trasee de curse cu obstacole, care American Gladiator, și ministrul politic care ajunge la final își primește mandatul de ministru și îl ține o lună când poate fi provocat de către alt ministru din posibil ministru într-o luptă corp la corp. Putem să încercăm orice la finalul zilei, putem să avansăm orice astfel de scenarii. Nu cred că rezervorul de creativitate a politicii românești a secat, dar când nu se schimbă condițiile jocului politic, niciunul dintre aceste scenarii nu cred că va fi într-un fel sau altul cu adevărat plauzibil sau cu adevărat pus în scenă.
3: Problema este că acest guvern are atribuții limitate și în plus observăm și că decizii ale instanței îi taie și mai mult din posibilitățile de a reglementa sau a emite acte care pot să rezolve mai mult sau mai puțin anumite chestiuni. Hotărârile de guvern, 11 dintre ele, deja au fost respinse de instanță, atacate în instanță de PSD.
8: Da, este... Aici, sigur că avem o situație similară filmelor western, se cheamă Mexican Standoff, în care pistolarii se țintesc unii pe alții și sunt într-o imposibilitate, pentru că imediat ce unul trage, toți vor replica și toți vor fi împușcați. Și stau cu mâna pătrăgat și transpiră în filmele Sergio Leone, le știm, cu Clint Eastwood. Dar aici mai intervine un jucător, cum spuneai, Claudiu, e vorba de justiție, care este un jucător extra-politic, dar care acum face jocurile. Și mă gândesc că deciziile curții de a anula toate hotărârile de guvern emise, cele 11 în ultima vreme, anulează o posibilitate, cea a alegerilor anticipate. Pentru că intrăm într-un blocaj perfect. Deci dacă ai merge pe varianta alegerilor anticipate, alegerile anticipate nu se pot organiza decât cu un guvern demis de parlament sau care și-a dat demisia. Nu poți să faci alegeri anticipate dacă ai guvern în funcție. Da? Ori, alegeri anticipate implică guvern demis sau premier care și-a dat demisia. Dacă hotărârile de guvern sunt declarate ilegale de curte, de curtea de apel sau de înalta curte, el nu poate să organizeze alegeri.
9: Corect.
8: Că trebuie să dea hotărâri de guvern. Orice guvern, când organizează alegeri, dă hotărâri de guvern. Înființarea secțiilor de votare, birourile, câte sunt, formatul buletinelor, cum arată, cine stă primul pe buletin, cine stă al doilea. Toate astea se fac prin hotărâri de guvern. Ori dacă justiția spune că guvernul nu poate să dea hotărâri de guvern fiind demis, intrăm într-o aberație completă, constituțională și juridică. Pentru că anulezi suveranitatea poporului care decide puterea cine executivă și legislativă. Dar cum nu poți avea anticipate decât cu un guvern demis, guvernul demis, neputând să dea hotărâri pe curile, anulează justiția, ajunge în blocajul absolut perfect. Deci un guvern demis, cum avem noi acum, nu poate să facă nimic. Nici măcar anticipate. Chiar dacă ai întrunit condițiile, președintele ar fi nominalizat, două candidaturi ar fi fost respinse de parlament și toată lumea zicea, cum mulți spun și astăzi, hai dumne la urne, că asta e soluția, nu? E, iată că nu se poate să faci așa ceva. Pentru că e acest precedent care spune justiția nu poate să dea hotărâri că e demis. Păi dacă nu poate să dea hotărâri că e demis, nici nu poate să organizeze alegerile ca să reîmprospăteze puterea politică, adică legislativul, și pe cale de consecință să avem un nou guvern. E interesant ce se întâmplă în România cu toate aspectele.
9: Ca să nu mai vorbim de faptul că tot justiția va putea să spună și cine poate participa la alegerile alea anticipate, că poate să spună partidul ăla ilegal.
8: Poate, dacă
9: că nu are nu știu ce
8: da, mai e. Mă gândeam la un moment dat legat de aceste hotărâri de guvern. Așa, ca test. Nu. Un test politic. Poate, uite, guvernul Bolojan, care s-a luptat de un an de zile cu reforma pensiilor și s-a tras de la pensiile speciale, să dea o hotărâre de guvern acum, cât mai poate, că încă e la guvernare, nu? Să dea o hotărâre de guvern să spună că alea 5 miliarde reclamate în instanță și adjudecate pentru plata salariilor restante ale justiției de ani de zile, alea 5 miliarde de lei, că le plătește mâine. Să dea o hotărâre de guvern, să dea trece, să vedem. Adică astea 11 n-au fost bune, dar aia, dacă ar
9: păi
8: fi
9: nu,
8: să
9: plătească, aia costă mult. Nu, costă mult, s-o dea pe aia cu ochelarii. Că am zis că grefierii vor nu știu ce spor de ochelari, 500 de lei e prea puțin și vor mai mult la sporul de ochelari. Să le dea, că e mai ieftină asta, să le dea 1000 de lei la ochelari.
8: S-ar putea respinge, dar asta, cum ar judeca? Aoleu, ce hotărâre bune e asta! Să-i punem un asteric și zicem... Hotărârea asta este acceptabilă.
9: Nu, dar lăsând gluma la o parte, și eu vreau să puntez treaba asta. Mi se pare că e o interferență foarte grosolană în, să spunem așa, ceea ce numim noi stat de drept. Adică există o anumită ordine într-un stat care, cum să spun eu, la care se uită inclusiv agențiile de rating. E foarte important acest lucru, iar astăzi este un haos total. Executivul e executiv, poate da hotărâri de guvern. Gândiți-vă că executivul stabilește bugetul justiției printr-o hotărâre de guvern, prin propunerea aceea de buget care se votează mai departe în Parlamentul României. Există niște reguli clare. Legile sunt în Parlament, executarea legilor se întâmplă în guvern, prin hotărâri de guvern, prin tot felul de ordine de ministru. Ori tu vii și spui că guvernul n-are voie să dea hotărâri de guvern? Păi în momentul ăsta tu ai interferat foarte puternic în ordinea constituțională și nu cred că e în regulă, pentru că de aici încolo abuzurile poate să meargă pe bandă rulantă. Abuzurile justiției.
3: Doar o secundă, domnul Păun, e o chestiune foarte importantă. A trecut România la mustață, la mustață, de varianta în care
9: și de agenția, una singură din agenții.
3: Agenția Fitch ne ducea în ne reducea ratingul la junk, la mustață. Și cei din agenție chiar spun că prima variantă a evaluării era una negativă pentru România și a fost întoarsă în ultimul moment. Vineri urmează un nou raport, Moody's.
9: Urmează două.
3: Moody's e primul.
9: Da, Moody's și Standard & Poor's dețin cam 80% din piața ratingurilor. Deci ei sunt cei care contează. Fitch era a treia ca importanță. a început cea mai puțin
3: din
9: importantă.
3: Din experiența dumneavoastră, pentru că urmăriți astfel de raporte,
9: nu pot
3: cele
9: spun.
3: Trei se coordonează sau
9: nu? Nu neapărat. Nu, pentru că și metodologiile pe care le folosesc sunt diferite, ponderile indicatorilor diferă de la o agenție la alta. E suficient să ne uităm, de exemplu, pe ce pondere dă Moody's sau Standard & Poor's pe stabilitatea guvernului față de Fitch. Și dacă ponderea este semnificativ diferită, nu e bine. Pentru că pentru ei va conta poate mai mult decât în cazul Fitch, că nu există această stabilitate.
3: Ce ar însemna pentru România ca Moody's vineri să ne scadă ratingul de țară?
9: Din punct de vedere al României, o țară dependentă de capitalul străin, depunctarea înseamnă instant fuga parțială, ulterior aproape integrală, a tot ce înseamnă capital străin. Practic, ne-am atins scopul. Am izolat România de unul din cel mai important factor de dezvoltare al ei, care este capitalul străin. Asta înseamnă instant curs de schimb în aer, înseamnă instant locuri de muncă puse în pericol, înseamnă instant o grămadă de probleme. Deci noi, în momentul de față, avem două elemente fundamentale de care depinde dezvoltarea noastră. Partea cu capitalul străin și partea cu fondurile europene. Pe aia cu fondurile europene aproape că am rezolvat-o, lucrăm acum intens să bușim cât putem de mult. Am înțeles că se lucrează inclusiv la bușirea unor jaloane deja închise de prin 2022, redeschidem și modificăm, da, acele jaloane deja închise, trebuie să dăm bani înapoi. Pentru că i-am primit deja, pentru că am închis niște jaloane. Deci Parlamentul poate face foarte multe în momentul de față, astfel încât să pună pe butuci România din punct de vedere al fondurilor europene. Nu mai vorbim, repet, de partea cu ratingul. Ratingul, din punctul meu de vedere, va afecta românul de rând aproape instantaneu și semnificativ, și foarte greu îți mai revii după o problemă din asta de credibilitate, pentru că orice ai face, greu convingi că ești credibil, va trebui multă vreme să fim serioși, să ne punem pe treabă. Deci eu nu pot să spun în momentul de față la cum arată România, pentru că nu prea avem ce pune pe masa lor. Pe masa agențiilor de rating putem pune un singur lucru. Ajustarea deficitului. Numai că ce se întâmplă? Ei se uită la ajustarea deficitului, dar se mai uită la un lucru. O întrebare cheie. Această ajustare este reversibilă ușor? Adică se poate întâmpla să vină un guvern populist care să reia din nou prostiile și să reîntoarcă acest parcurs de ajustare fiscală semnificativ pe care l-am văzut în ultimul. Și evident că da, pentru că noi am făcut această ajustare fiscală nu prin reforme, nu prin reforme care să fie greu de întors după ce, adică după ce ai redus numărul de județe și de UAT-uri, foarte greu le mai crești la loc. Sigur că teoretic le poți readuce unde au fost ele, dar foarte greu. Adică noi asta n-am făcut. Și atunci agențiile de rating se uită, ia bă, cât e deficitul României. Da, a scăzut. Ok. Da, dacă vine un guvern populist, poate să crească imediat la loc. Pensii, cheltuieli cu salariile, să înceapă din nou dezmățul. Nu e. Și atunci s-ar putea ca ceea ce avem noi de pus pe masă să nu fie suficient de credibil. De asta spun, nu cred că... ați văzut și ce a zis Fitch. Fitch a zis, băi, norocul vostru pentru noi ca agenție, care ne uităm cu precădere la obligațiunile guvernamentale, ratingul lor, pentru asta are relevanță, dar sunt agențiile Standard & Poor's, Moody's, dau ratinguri și pentru investitorii străini și pentru investițiile de portofoliu, investițiile directe, e mai complexă, exporturi, importuri, e mai complexă partea asta de rating. Ați văzut ce a zis Fitch? Aveți noroc că sunteți în Uniunea Europeană, asta oarecum ne-a determinat să revenim asupra, și că sunt fonduri europene care vă vin de acolo și investiții care vă vin și n-au plecat de acolo, deși există această perspectivă a junk-ului, totuși nu s-au speriat atât de tare și au rămas, au încredere în voi cât de cât, așa cum sunteți voi, praf, dar au încă încredere în voi și atunci nici noi n-am face un damage acum, pentru că știm ce putem să facem dacă facem acest necaz.
2: Credeți că decizia celor de la Moody's ar putea fi ajustată, contestată, așa cum s-a întâmplat cu Fitch?
9: Eu nu știu ce au contestat acolo, pentru că...
2: Au întors un pic decizia.
9: Nu prea poți. Aceste agenții de rating oricum sunt sub reflectoare de când cu criza aceea subprime. Ele au făcut acolo o nefăcută în sensul că au dat niște ratinguri favorabile unor construcții din asta financiare. E complicat acum. Niște mecanisme de astea de finanțare au primit AAA de la ele. Și toată lumea a făcut scandal. Băi, voi ce sunteți acolo? Agenții de rating sau ce Dumnezeu ați făcut? Mai ales Standard & Poor's și Moody's au făcut, cele care dețin 80%. Și atunci lumea e cu ochii pe ele. Vă dați seama că dacă tu vii ca agenție de rating, ce faci? Te uiți la România și spui, hai să negociem. Adică, ce e asta? E tarabă? Oamenii ăștia au în spate o grămadă de clienți care le cumpără ratingurile și care pe baza acestor ratinguri iau decizii de investiții, de creditare, iau decizii pe miliarde de euro. Tu nu te poți juca cu treaba asta să le spui lora, bă, vedeți că România are un rating cât de cât nu chiar în geam, hai să-i mai păsuim și după aia să vină un guvern din ăsta populist să facă praf totul din nou. Vă dați seama cum se uită ăia? Eu o să zic că, băi, agențiilor de rating, ce ați făcut? Iar ați făcut-o de oaie, că ei au și cazul Greciei. Au deja niște cazuri destul de recente în care lucrurile n-au mers cum trebuie. Deci nu cred că se poate negocia. Cine vine cu povești din astea nemuritoare, băi, m-am dus eu pe un cal alb acolo la Fitch. Și dacă n-am bătut cu pumnul în masă și dacă nu s-au uitat aia la mine ca la un dac liber și au zis, pentru că ești din Dacia, noi rezolvăm problema. N-a existat așa ceva. Vă spun eu, ei s-au uitat și au tratat cu maximă responsabilitate de punctarea. Și au zis, doamne, îi depunctăm, dar totuși nu s-au retras încă ăia care sunt încă acolo. Semn că ceva încredere în ei mai există. De-aia ei sunt un pic influențați, dar nu de politic, ci de contextul pe care îl analizează foarte bine. Credeți că ei nu văd prostiile astea pe care le facem noi cu statul de drept? Nu văd că instanțele în România anulează partide, anulează hotărâri de guvern? Asta e cea mai periculoasă pentru agențiile de rating. Mie mi se pare că nu e întâmplător. Deci ăștia din justiție nu întâmplător fac asta. Parcă cumva o cer. Băi, depunctați-ne! Parcă acum era momentul să anulăm hotărâri, să dăm peste cap statul de drept. Vă dați seama?
3: Stabilitatea politică, Ion Meioniță, nu poate să fie asigurată decât dacă toate aceste partide, într-un fel sau altul, se pun la masă. Altă variantă și altă soluție nu este.
10: Nu este.
3: E această variantă cu tehnocratul care să fie fix, o altă soluție încercată.
8: Ce tehnocrat până la urmă? Suntem în luna august. Gândiți-vă, din 5 mai nu avem o soluție. Și vedeți, ceea ce se întâmplă este extrem de periculos pentru România, pentru că Constituția României este foarte clară. Țara are guvern în funcție până vine altul și e normal. Îl demiți, dar nu pleacă toți din guvern. Închizi ușa și pui un afiș. Nu mai sunați, întrebați de viitorul prim-ministru când va fi el, peste o lună, două, trei, zece. Adică nu poți să concepi că un stat nu funcționează. Chiar dacă este într-un mecanism constituțional de demitere a guvernului. Dar guvernul ăla trebuie să-și exercite prerogativele restrânse conform Constituției, dar a da hotărâre de guvern este cea mai restrânsă prerogativă. Mai are ordin de ministru. Nu poate să mute nimic. Vrei să duci barjele alea pe brațul la Cernavodă? Să ridici puțin apa să mai funcționeze România 3 zile? Păi nu trebuie să dai o hotărâre de guvern? Nu trebuie să muți niște bani dintr-o parte în alta, să dai la armată banii aia?
3: Apropo de acest subiect, că e un amănunt mai puțin știut până astăzi, am vorbit tot în emisiunea În fața ta, unde l-am avut invitat pe domnul Radu Miruță, împreună cu Florin Negruțiu, despre o situație care în realitate descrie cum funcționează statul român. În esența sa atunci când ar avea posibilitatea să preîntâmpine o criză.
2: Are legătură cu ce se întâmplă acum, cu criza care ar putea lăsa România fără 20% din producția de energie electrică. Ministrul interimar de la transporturi acuză că proiectul care ar fi putut preveni această situație critică de acum, de la Cernavodă, e blocat de mai mulți ani în sertarele instituțiilor.
3: De
10: ce atât de greu se mișcă lucrurile în statul ăsta și doar atunci când e criză?
1: Ce s-a rezolvat prin detonarea acestei pietre, acestei stâncieri, nu rezolvă problema. Este o intervenție cu penseta punctuală. Rezolvarea problemei este un proiect mai amplu, care presupune ridicarea cotei de fund a albii brațului Bala cu 6 metri, astfel încât să devină mai înalt pentru a se duce apa spre Cernavodă, după care să existe între cele două brațe un bypass ca să rezolve și problemele de mediu. Mi-e greu să vă spun punctual care este CNP-ul din vina căruia nu s-a realizat acest proiect. Am aflat că este la Ministerul Transporturilor, sunt ministru interimar la transporturi și era și responsabilitatea mea să aflu măcar ce cu acel proiect. Proiectul a avut toate avizele, inclusiv avizele de mediu, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, trebuia doar scos la licitație și nu s-a mai întâmplat nimic din luna aprilie anului 2024. De ce nu s-a întâmplat? Pot să intuiesc. Alte priorități, dezinteres.
10: Nu țipă, nu doare.
1: N-a mai fost debitul scăzut ca să mai usture subiectul ăsta.
10: Reactoarele 3 și 4 care sunt în plan, marea realizare a României, pot fi făcute fără...
1: Sigur nu. Uitându-mă în aceste zile pe diverse documente care s-au mai scris pe marginea acestui subiect, am găsit cu bold, așa menționat, un prerechizit, o precondiție pentru reactoarele 3 și 4 este realizarea acestui proiect al rebalansării volumului de apă dintre brațe, tocmai pentru a putea fi suficient să la Cernavodă, de unde dacă două reactoare aspiră 80 de metri cu pe secundă, patru reactoare aspiră dublu.
2: Încă un caz, domnule profesor Cernea, de toți știau și nimeni n-a făcut.
0: Este o frază care caracterizează modul în care noi românii cultural ne raportăm la dezastre și calamități. Acum e foarte comod nu să dăm vina pe politicieni, sunt aceiași politicieni responsabili ca întotdeauna, doar că noi votăm pe acești politicieni. Și de multe ori atunci când noi votăm, nu-i votăm având în vedere aceste potențiale calamități. Și tocmai de aceea nu apare presiunea politică din partea publicului ca pregătirea pentru calamități să fie un focus, dacă vreți, al diferitelor guverne care trec pe acolo. Pentru că sunt alte lucruri de făcut, cum descria ministrul Miruță mai devreme în secvența pe care ne-ați arătat-o. Sunt alte lucruri mai interesante pentru public. Aceste pregătiri pentru dezastre, într-adevăr, nu arată foarte spectaculos.
3: Nici măcar nu era cazul de o pregătire pentru dezastru. Lucrările astea sunt făcute pentru a normaliza o situație și pentru a construi reactoarele 2 și, 3 și 4.
9: Problema
0: e cine votează pentru o problemă atât de abstractă? Auzeam și pe colegii mei de platou vorbind despre agențiile de rating și mă gândeam că poate pentru mulți români ideea asta de rating este foarte, foarte abstractă până la urmă. Sunt niște chestii care determină niște creditori străini care să ia niște bani. Arată, sună foarte ciudat când de fapt este crucial într-adevăr pentru viața românilor. Adică dacă măcar o agenție de rating ne afectează, o să plătim măcar pe dobânzi, niște dobânzi extraordinar de mari. S-a mai întâmplat în istoria Uniunii Europene ca țări europene să fie retrogradate de agențiile de rating. Se întâmplă acest lucru, faptul că suntem în UE nu ne ferește de o asemenea calamitate. De asemenea, faptul că avem ce avem în România nu ne ferește de calamități și rămâne totuși o temă la care politicienii nu reacționează și ipoteza mea, îmi pare rău, este că și publicul nu reacționează la calamități foarte bine, la astfel de riscuri. Pentru că sunt riscuri, într-adevăr, destul de plictisitoare, apar rar, greu de conceptualizat din punctul acesta de vedere și a te pregăti pentru ele și a le supraviețui cu succes nu arată spectaculos, nu arată ca o misiune de salvare, ci arată ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dacă noi întreprindeam măsurile necesare pentru Cernavodă și în general pentru sistemul energetic național, ca zilele acestea să nu avem o problemă, da, cu adevărat, adică să fim un pic îngrijorați de centrala de la Cernavodă, da, și atât, să nu fie o criză energetică, gândiți-vă că nu ar fi arătat ca o situație periculoasă. Probabil că ar fi fost o știre de ora două pe la jumătate, ca să zic așa. Nu s-a întâmplat așa, în păcate, și cred că cât publicul din România nu-și schimbă viziunea despre dezastre, e posibil ca politicienii să rămână la fel de irresponsabili ca până acum.
9: Două lucruri aș mai adăuga aici. Eu întreb și altceva, mai mult decât canalul ăla care, mă rog, ideea de canal e bună, că o să găsească repede unii să sape la el dacă e, se schimbă guvernul. Suntem destui care să mergem să săpăm la canalul ăla. Ideea e așa. De ce noi introducem în revizie 1 și 2 fără să fi terminat 3 și 4? Adică se vede clar că noi acasă, apropo de ce spunea colegul meu, noi acasă avem un complet alt comportament. Adică dacă mă apuc de zugrăvit camera 1, o încep asigurându-mă că am unde muta lucrurile din camera 1 în camera 2, inițial renovată aia. Adică noi nu avem un comportament la nivel guvernamental cumva logic, pe care îl aplicăm la nivel de familie, individ. Doi, alea 3 și 4 trebuiau să fie gata deja ca să putem să renovăm 1 și 2. Mai mult, de ce ne apucăm noi de renovat 1 și 2? Lasă deoparte că n-avem gata 3 și 4, dar n-avem gaz, n-avem gaz extras din Marea Neagră care să producă energie, să acopere acel 20% pe care îl pierdem prin renovarea 1 și 2. Adică cineva acolo sus, pe care noi îl ducem acolo să gândească pentru toate gospodăriile din România, gospodărește, așa că tot îmi place termenul ăsta, gospodar, da? Adică omul ăsta care e acolo, sau oamenii ăștia care sunt acolo sus, nu fac ce trebuie, clar nu fac ce trebuie. Înseamnă interesul național e complet străin de ei. Ei au alte interese. Ei sunt acolo nu să se gândească pentru noi, nu să gândească logic, nu să facă ceea ce fac acasă. Nu fac așa. De asta suntem astăzi cu reactoarele alea 3 și 4 lălăite 30 de ani, n-am făcut nimic cu ele, de asta n-avem gaz din Marea Neagră, nu facem nici măcar energie cu el, că am știut să punem pe butuci toate termocentralele alea care trebuiau convertite de pe cărbun pe energie, pe gaz. Abia ne chinuim să terminăm aia de la Iernut pe gaz, nici nu știu dacă povestea aia s-a încheiat sau nu.
11: Nici o șansă,
9: da. Deci noi avem așa un haos total în zonă, nu doar în zona de energie, la astfel se întâmplă și în agricultură, cu sistemele alea de irigații, cu... Adică,
0: cu tremuri.
9: Nu, sau cu tremure, sau... Adică pe noi, asta vreau să spun, pe un popor condus de astfel de lideri, n-are cum să nu îi lovească o calamitate simplă. Nici nu trebuie să fie complicată. O simplă scădere de cote de ape sau o soare mai puternic sau o ploaie mai puternică, pe noi ne punem fund. Pe vecinii noștri nu. Și atunci ne mirăm că cumpărăm de la ei grâu, porumb, chestii elementare, dar aminte chestii mai electricitate, dar aminte chestii mai complicate.
8: Bun, reactoarele astea își depășesc limita de viață și trebuie să le închizi că vrei, că nu vrei, că le ai pe alelalte gata sau nu, pentru că devine nesigur, nu acum, să fim serioși, că ele funcționează în deplină siguranță, dar după 2030 încep să epuizeze resursa lor și atunci trebuie să le închizi ca să le renovezi. Evident, că n-ai fost în stare 40 de ani de zile să mai construiești ceva, într-adevăr, trebuie să fii prost grămadă, ca să fim foarte clar. Dar asta nu înseamnă că avem alte soluții, pentru că avem pe ceilalți care ne spun că ne fură apa, și asta e tragic, că sar din lac în puț, că tot vorbim de apă. Că dacă îți vine unul să te conducă care îți spune că a băgat neamțul Dunărea în buzunar, nu știi cam care sunt soluțiile, adică pe ăștia îi știi. Dar când îți vine ceva de genul ăsta și spune fugiți, mă, dar aici nu e nicio criză. Vine un inteligent și să stă cu picioarele în apă și zice, uitați, băi, e Dunărea aici. Nu e nicio criză. A secat Rinul, au secat în Franța, au ars în Franța păduri, 40 de sute de mii de oameni au fost evacuați și au pierdut casele. Vă dați seama ce tragedii se întâmplă pentru că se schimbă clima. Deci rămâi fără nimic, rămâi în tricou dacă scapi cu viață. Că le mulțumeau pompierilor că au venit și au luat din casă și au scos de acolo. Și au pierdut tot oamenii. Pentru că asta e. Nu există, domne, schimbare climatică. Ce prostie asta. Drill, baby, drill. Ardeți, băieți, că e perfect. Ne dă Dumnezeu din cer. Și vedem că ne dă, dar ne dă invers. Pentru că nu suntem la nivelul la care să ne luăm după soluții raționale.
11: Dacă vine unul și spune, fugi băi, că a fugit unul în Berlin, l-am văzut eu, avea buzunarele, uite așa, două pungi, două plase de un leu cu Dunărea, mergea cu Dunărea în brață.
9: Cea mai stupidă a fost aia, că din cauza Ucrainei a secat Dunărea.
11: Da, care e la vărsare.
9: Exact,
11: Dunărea a văzut invers.
9: Cu ochii mei, da, o postare la care erau mii de reacții. Da, da, ei ne-au... Din cauza lor e problema. Deci, vă dați seama, nici măcar geografie nu cunosc să știe că ăia la lagurile Dunării.
0: Și dintre acești oameni vin politicienii noștri.
11: Și vine valul nou, spune lumea speranța că vine mântuirea.
9: Eu cred că și în Parlament sunt unii care cred asta cu gurile
3: tunări. Din păcate, mă tem că o să mai avem prilejul să discutăm despre acest subiect. Vă mulțumim pentru analiza din această seară.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în câteva momente.

0: Nordul ne aduce calificarea. Joi, Universitatea Craiova are examen în Finlanda. Iar CFR Cluj se întrece cu norvegienii.
1: Cât de repede scrie trupa lui Antonio Fonia, e doar minutul 3.
0: Combinația nordică pentru Europa și Conference League. În direct la Digi Sport.
2: Celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?

0: biggest dreams become reality.
1: Ei bine, în doar câteva zile începe Untold. Joi seară, prima zi de Untold, o ediție specială. L-am prins în București pe unul dintre fondatorii festivalului, Edi Chereji. Bun găsit, Edi, și mulțumim că ți-ai făcut timp între avioane. Sunteți pe ultima sută de metri acolo.
2: Da, ultima sută. Vin chiar de la Cluj. Dimineața am avut conferința de presă pe care o facem în fiecare an la Cluj-Napoca, la care sunt prezenți și reprezentanții MEAI. Povestim despre ce înseamnă Untold, cel mai sigur festival și cel mai sigur spațiu public în 4 zile în România. Și da, mai sunt 2 zile până începem. Am și eu emoții de fapt când văd aceste materiale frumoase care arată amploarea festivalului, un festival care, iată, în al treilea an consecutiv este votat pe locul al treilea în lume, în top 3 festivaluri. Și când mă gândesc că mai sunt doar câteva ore până când va începe festivalul, e o mare bucurie.
1: În aceste zile, pe stadionul din Cluj și în parcul din jur, se lucrează non-stop, cred. Am văzut niște imagini cu niște colegi de la logistică de la voi, le-ați publicat, le-au publicat și ei.
2: La înălțime.
1: Înălțime considerabilă, instalau lumini sus pe scenă.
2: Da, pentru că construiesc cea mai impresionantă scenă pe care a văzut-o România și cred că câteva doar din festivalul, întreaga lume au avut o scenă atât de impresionantă, la fel cum e cea din acest an, care are un ecran ultra-wide, este un ecran imens. Și în acesta oamenii vor fi cumva acaparați de povestea pe care o creăm, de contentul pe care îl vom pune acolo. E o scenă care are aproape 40 de metri înălțime și ce mai e important de spus și e deosebit în acest an e că pe lângă scena principală pe care toți oamenii deja au văzut-o, fiindcă am prezentat-o deja, e mare interes pentru cum va arăta scena din acesta, în care e povestea, avem și o scenă secundară care va fi amplasată în mijlocul mulțimii, astfel că anumiți artiști vor performa, vor avea momente speciale chiar acolo în mijlocul publicului.
1: Deci vor merge efectiv prin public, se vor opri la a doua scenă.
2: Da, hai să vedem. Merge în public, okay. Da, urmăriți-i să-i vedeți care vor fi acei artiști pe care o să-i simțiți aproape de voi acolo în mijlocul mulțimii.
1: Câți oameni așteptați, Edi, la această ediție?
2: E o ediție cu siguranță care va duce foarte, foarte mulți oameni la Cluj ca în fiecare an și în același timp profit și de întrebare să menționez că Untold este nu doar în top 3 festival la nivel mondial, ci este în continuare festivalul care aduce cei mai mulți oameni în România, este festivalul cel mai mare din România. Noi facem aceste măsurători uitându-ne la standardele internaționale pe care le folosesc marile festivaluri și atunci, dacă ar fi și dacă ne raportăm la aceste standarde internaționale, putem spune că în acest an așteptăm să avem între 110.000 și 130.000 de oameni. Mai în glumă, mai în serios, dacă ar fi să ne raportăm la felul în care se comunică prin alte locuri, poate că ar trebui și noi să declarăm 300.000, 400.000 de oameni pe zi, dar noi preferăm să mergem pe standardele pe care le-am folosit și până acum, acelea care ne clasează, cum am spus, între marile festivaluri și Untold e un festival care, iată, în fiecare an, în ultimii ani, a reușit să strângă peste 120.000 de oameni în fiecare zi a festivalului și să se claseze între cele mai mari din întreaga lume.
3: Te mai uiți la concerte? Te bucuri de vreunul din concertele astea zilele de festival?
2: Mă bucur, bineînțeles, pentru că aștept cu mare nerăbdare. Am de fiecare dată o listă de artiști pe care aștept să-i văd, aștept să-i urmăresc de la prima secundă în care intră acolo pe scenă. Nu la fel de mult cât se pot bucura cei care vin și chiar sunt fani și invitați și spectatori, dar până la urmă asta e menirea noastră, să-i facem pe oameni fericiți, să le creăm aceste momente speciale timp de 4 zile și energia cu care eu mă încar, dincolo de emoțiile pe care le văd din partea artiștilor, energia cu care mă încarc atunci când îi văd pe oameni fericiți, acei zeci de mii de oameni care sunt pe stadion, acei zeci de mii de oameni care sunt la celelalte scene, îmi oferă o satisfacție enormă care compensează oarecum acele momente pierdute de la scenă.
1: Anton mai are ceva unic cumva în peisajul ăsta al evenimentelor de talie asta din zona asta Europei. Voi acolo în anii ăștia mulți de când a început, aveți niște artiști care se consideră de-ai casei deja, vin, nu?
2: Da.
1: Nu există posibilitatea să nu participe. Și la fel se bucură foarte mult de publicul din România sau străinii veniți special să-i vadă.
2: Pentru că s-a creat o relație aparte cu publicul din România. Și sigur că noi ne-am dorit ca în fiecare an să-i avem pe toți artiștii care știm că sunt îndrăgiți, care ar avea turneu în zonă și ar putea să vină. Unii dintre ei nu vin să facă spectacole, nu vin să facă concerte de festival, fac concerte stand-alone. Și atunci, chiar dacă noi îi ofertăm sau îi invităm, refuză pentru că au altă strategie. Iar alții, chiar dacă știm că își doresc să ajungă, din păcate avem și un număr limitat de sloturi în care putem primi artiști. Atunci încercăm în fiecare an să facem un mix cât mai interesant, astfel încât să le dăm șansa și unor artiști care, iată, cum este Caigo, care nu a mai fost la Untold de 6 ani de zile, sau Marshmallow la fel, de vreo 7 ani de zile, n-au mai ajuns și pentru că au stat foarte mult în Statele Unite, de pildă, și au avut în timpul verii mai mult acolo turnee. Le-am dat șansa în acest an, pentru că era în Europa, să vină alături de noi. Sigur că sunt mulți oameni care ne întreabă în fiecare an dacă Armin van Buuren va fi prezent. El este cel mai bun exemplu că a creat o relație specială cu publicul din România, dar în același timp nu are cum fizic să ajungă în fiecare an, pentru că omul mai are și o vacanță în această perioadă, sau în același timp e și o presiune foarte mare atunci când vine la Untold și are nevoie de 2-3 ani de pauză tocmai pentru a crește așteptarea rândul publicului.
1: Vine schimb Sting.
2: Vine Sting pentru prima dată la Untold și pentru prima dată în România cu un show atât de impresionant, pentru că sigur vorbim de o legendă a muzicii rock, vorbim de o voce excepțională, eu l-am văzut personal de 2 ori până acum și este impecabil, și vorbim de această producție sau de acest spectacol pe care el ca artist poate să-l facă pe o scenă Untold, cu toată producția pe care noi am construit-o, deci care va amplifica tot ceea ce domnul Sting va crea pe scenă.
1: Edi, mulțumim foarte mult. Abia așteptam să și vedem primele zile deschiderea festivalului. Te lăsăm să te întorci la
2: Da, și să vă luați brățările din timp. Brățările deja sunt la festival, sunt la intrarea în festival acolo la Cluj. Dacă sunteți în zonă, profitați, luați-le din timp.
1: Mulțumim mult că ți-ai făcut timp să vii astăzi.
2: Cu mare plăcere.
3: Domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, urmează jurnalul de seară cu Cosmin Felicianu și vă așteptăm la ediție specială și mâine, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Craiova și-a vărsat nervii pe cei de la Petrolul după eliminarea din preliminariile UEFA Champions League. Acum e gata să strălucească în Europa League. Oltenii luptă la Digisport pentru calificarea în play-off. Prima manșă a dublei cu cei de la Cup să se joacă în direct pe Digisport 1 joi de la 6 seara, în Finlanda, unde marea provocare e terenul sintetic. Returul din bănie de pe 13 august e tot la Digisport. Operat la genunchi după accidentarea din martie, portarul Lisenko ar putea reveni în lotul lui Coelho în manșa secundă cu finlandezii.
1: I show our best that we can beat every team because we are light. We should play like a team. Who scores doesn't matter. We have to take result.
0: Gică Popescu le ține pumnii oltenilor în Europa League după dezamăgirea din dubla cu Levski.
2: Aia a fost o chestiune de poate de lipsă de experiență, poate de neșansă.
0: Dacă trece de cups, Universitatea se va duela în play-off-ul pentru un loc în faza principală cu echipa eliminată din dubla țelie Ararat Armenia din turul 3 preliminar ale Ligii Campionilor. Rezervă în premieră la FCSB în acest sezon, Tănase a spus lucrurilor pe nume după 2-2 cu Farul. Primul pas greșit al liderului din Superliga a venit imediat după eliminarea din Conference League. Capitanul roșialbaștilor a intrat în minutul 30, iar în repriza a doua a ratat un penalty obținut tot de el.
3: A fost o surpriză pentru toată lumea că l-ai fost titular.
1: Da. Și pentru mine, dar asta este.
4: De ce ne-ai așteptat? Era planul să joci în repriza a doua sau...
1: Nu știu planul. Nu cred că eu trebuie să găsesc soluțiile.
4: Păi eu trebuie să joc.
1: Și atâta tot. Sunt jucător de fotbal.
5: Așa am gândit-o noi să lăsăm pe Tase pentru a doua repriză. Am apelat mai repede la el pentru că...
3: Dar Tănase știa că e pregătit pentru a doua repriză?
5: A văzut de ieri când am pregătit jocul.
0: Tănase neagă orice conflict cu Baciu.
4: Care este relația ta cu Marius Baciu?
1: Relația antrenor-jucător.
4: Pentru că au apărut ce anumite
1: relații,
4: lucruri,
1: relații,
4: că l-ai fi atacat, că ai fost subtil în anumite declarații și că l-ai fi atacat prin discurs.
1: Cu ce l-am atacat? Nu există așa ceva. Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia, nu?
4: Și
1: e clar că toată lumea e vinovată, începând de la antrenor până la jucători.
0: FCSB caută întăriri în ofensivă după un nou meci în care atacanții au lăsat de dorit. Daniel Bârlige a marcat un singur gol de la startul sezonului și a fost înlocuit la pauză în egalul cu Farul de pe Arcul de Triumf. Gigi Becali vrea un nou atacant de careu și a pus ochii pe golgheterul ediției trecute a Superligii, Iovo Lukic. Pentru el, Ucluj vrea minimum 3 milioane de euro.
6: Un caracter frumos și un jucător antrenabil. Mult felicit și sper să fie un transfer reușit pentru el, dar și pentru Universitate.
7: Am marcat și la un campionat mondial, deci are o cotă foarte bună în momentul de față. Nu cred că se va realiza acest transfer.
0: Florin Tănase încă îl așteaptă la FCSB pe bunul său prieten Denis Drăguș. Internaționalul român e în continuare sub contract cu Trabzonspor, unde are un salariu de 1,6 milioane de euro pe sezon.
1: E jucător valoros și ne-ar ajuta foarte mult într-un moment nu foarte bun al nostru.
8: Este un jucător foarte bun, îmi ești prieten, chiar am zis că o să-l sun să-l întreb, zic, vino, vii, ce faci? Pentru că toată lumea se așteaptă la asta și cu siguranță va ajuta.
0: În primul sezon la Inter, Cristi Chivu a cucerit campionatul și Cupa Italiei. În Liga Campionilor, nerazuri au fost eliminați de marea surpriză Bodo Glimt, iar Chivu își dorește prestații de campion și în Europa. Inter se pregătește de un amical de gală în Australia cu AC Milan.
9: A questo punto la stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
10: Quest'anno l'obiettivo è di ripetersi in Italia e cercare di migliorare in Champions rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso.
0: Cel mai bun jucător din sezonul trecut de Serie A, Federico Di Marco, a fost marcat de dispariția lui Franco Baresi, legenda marii rivale din oraș.
10: Ci teneva a fare le condoglianze a Franco Baresi, ci ha lasciato una leggenda del calcio, una persona che ha fatto la storia del calcio. Era e soprattutto era apprezzato sia dai tifosi del Milan che da tutti gli altri tifosi delle altre squadre. Ci tenevo solo questo a fare le condoglianze a tutta la famiglia.
0: 4.700 de fani a avut FCSB la meciul cu Farul după ce Galeria Roșialbaștilor a decis să nu vină la partida de pe Arena Arcul de Triumf. Eliminarea din Conference League în fața letonilor de la Auda a fost motivul deciziei luate de suporterii din Peluza Nord.
11: They will come back. Why they will not come back? They will come back when they want. They can come back. It's not problem. I'm most upset than to the supporter because I play. So I don't like to lose. I like to win. So I can understand the frustration, but they will come back.
12: Noi, ca în fiecare an, noi ne facem rău cu una noastră. Îi înțelegem. E normal să fie supărați, dar eu îi rog să întoarcă alături de noi pentru că avem nevoie de ei. Trebuie cumva să ne regrupăm și să începem să câștigăm, pentru că ne-a mai rămas decât campionatul și numai așa putem să le aducem o bucurie fanilor.
0: Fanii au făcut pe Roșii Albaștri să uite de rezultatele din ultima perioadă. La final l-au aclamat pe veteranul Crețu. Și le-au cerut autografe tinerilor din echipă. Bernardo Silva a luat contact cu fanii lui Real Madrid și s-a antrenat deja sub comanda lui Jose Mourinho. Portughezul de 31 de ani vrea să pună umărul la revirimentul galacticilor. În cei 9 ani petrecuți la Manchester City, Silva a cucerit 20 de trofee.
13: Uma palavra que se define como jogador?
14: Trabalho.
13: Se eu digo Real Madrid, você diz?
14: Títulos.
13: Seu talento oculto é?
14: Meu talento oculto? Eu diria que não tenho nenhum.
15: ¿Qué es lo que más te ilusiona para venir a Madrid?
14: Ganar, que é o mais importante, é aquilo que se exige neste clube.
0: Dorit insistent de Arsenal, Vinicius le-a lansat o invitație fanilor lui Real Madrid.
16: Hola madridistas, voy a entrenar conmigo.

0: Vă începeți ziua cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Cătălin Petre, mulțumesc că sunteți cu noi, vă fi timp de 3 ore aici să vă informăm. Haideți la început de oră și de zi să vedem care sunt cele mai importante titluri, pe scurt.
1: 7 județe din vestul țării intră de la ora 10 sub cod roșu de caniculă. Meteorologii au extins și avertizarea cod portocaliu, care va include și capitala. Sunt anunțate temperaturi de până la 41 de grade Celsius. Consiliul Concurenței anunță că va verifica modul în care au crescut în ultima perioadă prețurile la benzină și motorină. O nouă scumpire a avut loc chiar ieri, în timp ce premierul Ilie Bolojan discuta cu reprezentanții lanțurilor de benzinării. 30 de persoane au fost arestate până acum în Grecia, până anchetele privind provocarea intenționată a unora dintre incendiile uriașe care devastează țara. Sute de pompieri din toată Europa, inclusiv România, s-au alăturat celor greci în lupta cu flăcările.
0: De grade Celsius la ora 4 este recordul nopții înregistrat la Șiria, în județul Arad. Iar canicula se extinde. Numărul județelor aflate sub cod roșu crește de la 4 la 7. Pentru acestea, meteorologii anunță temperaturi de 41 de grade Celsius măsurate la umbră. Crește și zona acoperită de cod portocaliu și va cuprinde de la ora 10 și capitala. Aflăm mai multe informații de la Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! După o noapte tropicală cu temperaturi foarte mari, avem în față o zi de foc, spun meteorologii. Astăzi canicula se intensifică și toată țara e cuprinsă de un aer fierbinte. De la ora 10, codul roșu se extinde în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Sunt sub acest cod roșu de caniculă. Meteorologii avertizează că valorile se pot apropia de recordurile absolute ale lunii august. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cod portocaliu va fi în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în sud, vestul și centrul Munteniei. Dobrogea, nordul și estul Munteniei, dar și estul Transilvaniei se vor afla sub cod galben. În toate zonele țării, meteorologii estimează temperaturi mari, așa că fiți cu băgare de seamă, pentru că medicii recomandă ca între orele 11 și 18 să evităm deplasările, să consumăm frecvent apă, să avem haine lejere și să îi protejăm pe copii vârstnici, dar și pe cei cu afecțiuni cronice.
3: Așa a arătat harta temperaturilor resimțite la ora 15. Cel mai cald a fost la Timișoara, Sân Nicolau Mare, Arad, Chișinău, Criș și Oradea, unde s-au resimțit 42 de grade Celsius.
2: 50 de grade, atât indică termometrul meu la nivelul solului aici, în Piața Libertății din Timișoara. Marile orașe se confruntă în aceste zile de cod roșu cu efectul de insulă de căldură. Piețele publice sunt mai mult goale decât pline. Oamenii caută umbra. Vă răcoriți pe căldura asta, pe canicula asta.
4: Apa ce aveți în oraș, foarte faine punctele astea de oprire.
5: Sunt utile.
4: Sunt utile și cu spray-ul ăsta de apă. În mare parte de greu de suportat, o înghețată, o apă și noaptea protecție. Nu, aia nu puneți asemenea întrebare, că nu se poate odihni omul noaptea.
5: E greu.
4: E foarte greu.
6: Noaptea e puțin greu, dar iarăși ne facem răcoare, deschidem tot. N-avem aer condiționat.
3: În oraș au fost deschise și centre de

0: prim ajutor pentru cei care sunt afectați de caniculă.
1: Este deschis între ora 10 dimineața și 18 după masa. Este pentru persoanele care se simt copleșite de căldură.
0: Medicii avertizează că în această perioadă sunt mai afectați copiii și vârstnicii, dar și cei cu boli cronice.
2: Temperaturile extreme mai multe zile la rând sunt o provocare pentru organismul uman. Autoritățile ne recomandă să evităm pe cât posibil deplasările în miezul zilei și să avem grijă de cei pe care căldura intensă îi poate copleși cu ușurință.
3: De la hidratare, minim 2 litri pe zi, evitarea perioadei între 11 și 18, intervalul orar între 11 și 18, astfel încât să nu se expună razelor solare când sunt foarte puternice și riscul de insolație. Dacă totuși sunt obligați să iasă în perioada respectivă, acoperirea capului, îmbrăcare cu haine legere, haine care sunt de culoare deschisă. Dacă se simt rău, să intre într-un magazin sau într-o locație care este cu aer condiționat, cu răcire, care este ferită de razele soarelui, astfel încât să stea o perioadă acolo să-și revină. Dacă văd că nu-și revin, dacă se simt rău, atunci apelarea la 112, pentru intervenția echipelor de urgență. Verificarea vecinilor care sunt în vârstă, care stau singuri mai ales, persoanele vulnerabile, persoanele cu invalidități, să fie verificați de vecini, de autoritățile locale, astfel încât să venim în sprijinul lor dacă au nevoie de ceva, dar în același timp evitarea consumului de alcool.
2: La izvoarele în județul Constanța continuă operațiunile care ar urma să trimită mai multă apă din Dunăre pe brațul de care depinde funcționarea reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Astăzi urmează să înceapă scufundarea barjelor încărcate cu pietriș. În ciuda succesului obținut după detonarea stâncii Pârjoaia, situația rămâne critică deoarece nivelul Dunării continuă să scadă.

0: ajutorul escavatoarelor și utilajelor care au fost aduse aici pe malul Dunării special pentru această operațiune, vedem cum este încărcată și cea de-a patra barjă. Vorbim practic despre a patra navă care urmează să fie scufundată mâine împreună cu celelalte trei care sunt deja încărcate și aliniate pe celălalt mal al Dunării. Vor fi scufundate toate patru, controlat la gura brațului Bala.
1: Se va încerca ca toate patru barjele să fie montate, să împinse simultan către mal.
2: Se anunță o operațiune dificilă.
3: Da, este foarte dificilă și totul depinde de comandanții de pe aceste remorchere.
2: De ce e dificilă?
3: Pentru că zona propriu-zisă are un istoric și este și denumită cea mai grea zonă, pentru că curenții sunt foarte puternici.
4: Experții promit că efectele scufundării navelor se vor vedea imediat, așa cum după detonarea stâncii s-a văzut o creștere ușoară a nivelului apei de la centrala Cernavoda.
5: Considerăm un succes, s-a crescut debitul Dunării și nivelul la aspirația noastră. În momentul de față avem circa 2 zile de funcționare suplimentar.
6: Doar ca să vă dați seama, o zi costă câteva milioane de funcționare a centralei și dacă prin acest această acțiune reușim să trecem puntea perioadei de secetă astfel încât să nu fie oprit și cel de-al doilea reactor, e un câștig imens.
1: Tendința Dunării este în continuare în scădere, nu e o prognoză îmbucurătoare, e foarte complicat, dar pe asta mizăm, măcar o prelungire de 3 zile a centralei.
7: Seceta a lăsat Dunărea fără apă pe partea românească la Zimnicea. Ce a mai rămas din fluviu curge pe partea bulgară, unde pare că Albia a fost dragată.
8: Albia Dunării a secat enorm în zona Zimnicea. Pe câțiva kilometri, Albia n-are apă până la mijloc, iar în câteva locuri de-a latul se poate merge lejer la pas spre Bulgari.
9: Avem puțin și ajungem în Bulgaria. Nu cu barca, pe uscat. Facem un stadion aici de nu se poate, jucăm fotbal. Aducem FCSB-ul aici.
10: La ce kilometru suntem aici?
9: 547.
10: Și unde-i Dunărea?
9: Mai în spate.
10: Pe câte sute de metri e secată Dunărea aici?
11: Acum 400-500 de metri.
10: A secat?
11: Da, sigur. Mai încolo mai mult. Acolo mai puțină Dunărea are rămas. Cred că mai sunt 300 de metri maxim de apă mai sunt între maluri. Acolo e șenal, mai trec vapoare, dar n-am mai văzut o săptămână vapoare.
8: Marinarii au luat pauză forțată. Marile embarcațiuni dorm la ancoră pe șenalul bulgăresc și visează apa de odinioară. Nici bacul spre Sviștov nu mai circulă.
12: Alea sunt barje că nu mai pot să circule și le las acolo, așteaptă să crească Dunărea, să vină să le ia.
9: Ăștia ați mai prins?
12: Deloc, de o lună de zile, niciun pește.
8: Doar bărcile pescarilor se mai leagănă în Dunărea cea mică. Ca să le scoată însă în larg și să le readucă la mal cum le impune poliția de frontieră, pescarii își iau porții zdravene de chin. Sunt nevoiți să le tragă la pas prin noroi, vreo 100 de metri.
9: La mal așa trageți de barcă?
12: Tragem așa de barcă, da. Dar aici e bine. Dar o să ajungem puțin mai încoace unde abia o tragem.
9: De când a mai fost Dunărea
12: aceea? Eu nu o știu niciodată așa. Nu, eu nu mi-aduc aminte să fie cotă la minus 55 la Zimnicea. Eu nu mi-aduc aminte. Hai încoace. E acolo.
10: E apa de până la gleznă, 10 cm cât.
9: Și dacă vă duceți mai încolo?
10: Și dacă merg puțin mai încolo, tot așa este. Foarte, foarte, foarte scăzut. Pentru că aici, în alte dăți, când era apa crescută, apa era până în partea cealaltă, la Sălcii.
12: Pe aici treceau vapoarele, era șenal.
9: Deci unde stai, până la gleznă, cu apa până la gleznă, era șenal navigabil.
12: Da, treceau vapoarele, da. Acum e în Bulgaria, tocmai în Bulgaria.
9: Șenalul s-a mutat?
12: Șenalul e spre Bulgaria, de aici nu mai nisip.
9: Și încolo, unde sunt pescăruși, încolo?
12: Acolo treceau vapoarele. Acolo erau vapoare. Și e 5 km așa, cu sus, pe urmă mai e puțină apă, pe urmă mai sus iar. Acolo cred că mai are 200-300 de metri lățime, tot spre Bulgaria. Foarte.
13: Din ce vă amintiți dumneavoastră? Când a fost dragat ultima oară locul ăsta?
12: Aici nu mi-aduc aminte.
8: La oaltă, cu seceta, lipsa dragării a condamnat fluviul la drama de acum. De la Bazia și spre mare, partea românească a Dunării mai ales, este tristă. Are apă puțină, dor de valuri și multă, prea multă mocir lăcuiți de nepăsare umană.
7: Guvernul de la Chișinău le cere oamenilor să facă economii drastice la energie. Din cauza secetei, producția energetică este grav afectată în regiune. Republica Moldova este dependentă de energia produsă în Transnistria și de importurile din România și Ucraina. Autoritățile au trimis o listă de solicitări către locuitorii țării. Citez: stingeți luminile și aparatele electrice pe care nu le utilizați, amânați folosirea mașinilor de spălat, a uscătoarelor, cuptoarelor electrice și altor electrocasnice cu consum ridicat. Limitați utilizarea aparatelor de aer condiționat la strictul necesar și, dacă este posibil, evitați utilizarea lifturilor. Am încheiat citatul. În perioada de caniculă, când soarele strălucește aproape 14 ore pe zi, România este în pragul unei crize energetice. Cantități mari de energie solară se pierd sau sunt vândute ieftin, fiindcă nu sunt capacități de stocare. Abia acum autoritățile încep să vorbească despre investițiile în baterii pentru câmpurile de panouri, la fel ca și pentru locuințele individuale. Asociația Prosumatorilor cere ca TVA pentru instalarea bateriilor și pentru sisteme complete de mici dimensiuni să fie redusă la zero.
14: N-am avut miniștri care să facă un lucru simplu, să copieze ce este bun în vest sau în orice altă țară. Au mers pe mâna Hidroelectrica este compania care câștigă bani enormi sau câștigau bani enormi pe piața de echilibrare și în acest fel bateriile sau marile pachete de baterii care s-ar fi instalat în România ar fi fost o concurență pentru Hidroelectrica. E de datoria statului acum să întoarcă foaia. TVA zero la sisteme fotovoltaice până în 27 de kW pentru persoane fizice, pentru entități ale statului, pentru spitale, școli, pentru chiar asociații de locatari, pentru IMM-uri care se califică, deci TVA zero la sisteme și baterii.
7: Un amendament PSD votat și de AUR blochează plățile prin PNRR și ia din banii deja dați țării noastre. Aveți toate explicațiile imediat la Digi Matinal. Prețurile carburanților au crescut din nou într-o zi în care cotațiile petrolului au scăzut pe piața internațională, dar a fost ziua în care președintele a promulgat legea care reduce acciza și limitează adaosul comercial. Efectul acesteia va fi scăderea cu până la 85 de bani a litrului de motorină.
4: Exporturi limitate, taxă de solidaritate și acciza care poate scădea cu 25%. Într-o postare pe platforma X, Nicușor Dan a anunțat că a promulgat acest pachet de măsuri votat de Parlament. Fix în această zi, la pompă, prețul motorinei standard aproape a atins 11 lei. Așadar, măsurile se dovedesc deja insuficiente.
15: Se aplică în primul rând doar accizei, nu, și TVA-ului pe această acciză. Adică dacă acciza e 2,8 lei, nu, maxim cât se poate reduce e 25% din 2,8 lei, adică vreo 70 de bani pe care îi mai mulțim cu 21% ca să fie TVA-ul și cam spre 90, 85 de bani spre 90 ar fi reducerea maximă acordată dacă i-ar aplica reducerea de 25%.
4: Separat, unele benzinării au rămas fără stocuri timp de câteva zile. Sincopa din livrarea de țiței din Kazahstan a afectat grav pentru câteva zile producția rafinăriilor. După mai mult de o săptămână de la reluarea importurilor, efectele încep să se simtă de-abia acum.
16: Cei de la Petromidia au anunțat astăzi că au crescut producția. Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi ei sunt la 85% din capacitate. Știți însă că e nevoie de câteva zile, nu multe, dar câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul.
4: Iar transportul de țiței și combustibil va fi favorizat inclusiv pe calea ferată.
17: S-a suplimentat, s-a găsit în jurul prânzului un interval orar în care să se permită traversarea încă unei navete, încă unui tren cu combustibil suplimentar față de cele două care existau conform programului curent. Deci CFR-ul a mai găsit o cuantă de timp în care încă un tren cu motorină poate să circule.
4: Măsurile promulgate de președintele României ar urma să intre în vigoare în momentul în care legea este publicată în Monitorul Oficial.
7: Scumpirea carburanților a intrat în atenția Consiliului Concurenței. Instituția verifică dacă producătorii și furnizorii au mărit prețurile doar ca să profite de perioada în care acciza nu a fost plafonată. Rezultatul anchetei ar urma să fie anunțat la sfârșitul lunii.
18: În ultima săptămână vedem creșteri mari. E foarte posibil să fie legat de perturbările de pe piețele noastre, zona noastră, dar zona noastră de Marea Neagră, probleme legate de Kazahstan, noi de acolo ne luăm petrolul pe care îl rafinăm. Nu pot să exclud nici varianta în care operatorii, știind că va intra o nouă perioadă de plafonare a adaosului comercial, profită de aceste câteva zile care le-au rămas. Da? Strângem date. Dacă găsim încălcări de legele, vom sancționa. La sfârșitul lunii vom avea o imagine.
7: O propunere a PSD, votată în Senat cu ajutorul AUR, ar lăsa România fără o parte din banii PNRR pe care i-a încasat deja și va bloca următoarele cereri de plată dacă este adoptată și de Camera Deputaților. Este vorba despre obligația ca la închiderea unei centrale pe cărbune să existe capacitate de producție în loc. Practic blochează închiderea vechilor centrale pe care România a anunțat-o la Bruxelles ca finalizată.
19: Domnul Zamfir dorește să-și ceară scuze și îl invit. Dacă vrea să-și ceară scuze, că l-ați invitat să-și ceară scuze, să vă ascultăm. Da.
20: Domnul Ghinea, în numele României, a asumat închiderea centralelor. Domnul Ghinea,
19: vă rog să încheiați, domnul Zamfir.
20: Domnul Ghinea este cel care a asumat pentru România închiderea minelor de cărbune și a centralelor electrice. Unde este domnul Ghinea? De ce nu răspunde pentru ce a făcut domnul Ghinea? Și lăsați minciuna cu populismele lui Miruță, pentru
19: încheiați.
20: Că Ghinea este unul dintre groparii sistemul energetic național.
19: Să vină încoace.
21: Totuși nu am auzit să-și ceară scuze. Ăsta era motivul pentru care trebuia să vină la această tribună.
4: Proiectul legislativ depus de PSD prevede blocarea închiderii oricărei capacității de producție de energie pe cărbune dacă nu este automat înlocuită cu o altă sursă. Amendamentul modifică o ordonanță din anul 2022 prin care s-a decis închiderea centralelor pe cărbune pentru ca România să îndeplinească jalonul din PNRR privind decarbonizarea și astfel țara noastră să primească bani europeni.
22: Suntem într-o situație extrem de gravă. Consecințele reversibilității pe jalonul 114 sunt, pe de o parte, penalitate financiară pentru că trebuie să recupereze Comisia banii pentru care ne-a dat înapoi, dar cel mai grav este că atâta timp cât există această reversibilitate, PNRR-ul se consideră blocat și nu mai poți depune cereri de finanțare.
4: Deși fusese adoptat de senatori, proiectul legislativ a fost trimis înapoi la Camera Deputaților să fie analizat și acolo, cu tot cu amendamentul depus de PSD. Președintele Nicu Șordan anunță pe Facebook că ia în calcul să trimită și el la reexaminare legea, chiar dacă va fi adoptată în cele din urmă de Parlament în această formă.
7: Dominic Friț rămâne primar, dar a fost sancționat disciplinar de prefectul de Timiș și s-a redus indemnizația cu 10% pentru 6 luni de zile după ce a fost găsit în conflict de interese. Primarul municipiului Timișoara a reacționat într-o postare pe Facebook unde scrie că decizia ar fi de fapt o manevră politică. Citez: dacă nu m-ar fi pus cu nume și prenume pe lista neagră a dușmanilor justiției, poate aș fi putut să cred că am avut parte de un proces echitabil, dincolo de o mulțime de ciudățenii procedurale.
23: Ieri, Agenția Națională de Integritate a publicat un comunicat de presă pe site-ul instituției prin care pun în vedere că există, că au un număr de 122 de cazuri de conflict de interese în lucru și există mențiunea că în niciunul dintre aceste cazuri nu s-a dispus încetarea mandatelor de primar. Vreau să vă spun și ce nu face ordinul acesta, și anume nu constată încetarea mandatului de primar al domnului Dominic Samuel Friț, primarul municipiului Timișoara.
7: Iată un incident șocant pe Transfăgărășan. Un urs înfometat a spart o mașină lăsată pe marginea șoselei. Animalul a căutat mâncare în bagajul turiștilor străini veniți în vacanță în România. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Proprietarii erau în drumeție în timp ce ursul a distrus mașina. Totul a fost filmat de un turist care trecea prin zonă. Zona este una periculoasă, iar turiștii care vizitează Transfăgărășanul trebuie să fie atenți la animalele sălbatice care pot deveni agresive. Începe cel mai mare festival muzical din România și unul dintre cele mai mari din lume. Ce trebuie să știe cei care au bilete la Untold? Vă spun imediat la Digi Matinal. Un primar din Iași a devenit vedetă în online după ce a fost prins în trafic cu mașina de serviciu fără asigurare obligatorie. Edilul a rămas fără numerele de înmatriculare. Ligia Pricopi vine cu toate informațiile.
0: Bun găsit! Primarul din comuna Sirețel a fost tras pe dreapta de polițiști într-o localitate din Suceava. Era în mașina primăriei împreună cu soția, viceprimar în aceeași comună. După ce au verificat documentele, agenții de poliție au constatat că asigurarea obligatorie nu mai era valabilă, expirase de 2 zile. Prin urmare, polițiștii l-au amendat pe primar și nu i-au mai permis să continue drumul cu mașina instituției. Conform legii, i-au confiscat talonul, dar și numerele. Primarul spune că era într-o deplasare de serviciu, a fost la o întâlnire într-o localitate din Suceava cu mai mulți primari din regiune, iar tema acestei întâlniri era legată de modele de bune practici pentru implementarea de fonduri europene. Doar că această deplasare de serviciu nu s-a încheiat așa cum s-ar fi așteptat primarul. Spune că întreaga situație a fost cauzată de neglijență, de propria neglijență, pentru că el însuși ar fi trebuit să verifice dacă polița de asigurare este valabilă și a omis să facă acest lucru. Prin urmare, își asumă consecințele. Primarul împreună cu soția au reușit în cele din urmă să ajungă acasă cu ajutorul unui alt primar care fusese de asemenea la întâlnirea respectivă.
2: În localitatea Frații, de sus Suceava, nu trebuie de un echipaj de poliție, o să suntem obținut informații în unul de că eu aș conduce sub influența alcoolului și dacă de acord se fac test pentru deschisarea alcoolului. Alcoolul este zero. În momentul când au verificat documentația actului mașinii și permisul de conducere, am văzut că nu aveam asigurarea, deci era inspirată. O inspirată de-a dat 31. Da, asta e treaba. Uitat, că dacă mă uitam, dar nu m-am verificat, pentru că de obicei noi avem parc cu auto aici, brokerul de asigurări te anunța înainte cu o luni de zile, expiră asigurarea.
7: Avem acum imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. O dronă rusească a fost surprinsă în timp ce urmărea un vânzător ucrainean într-o piață din regiunea Nicolaev, înainte de a exploda la picioarele lui. Ca printr-o minune, victima a scăpat doar cu reniușoare. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Urmează 4 zile de Untold în care sutele de mii de oameni care și-au cumpărat bilete vor dansa pe ritmuri dance și techno ale unor artiști celebri. Organizatorii le-au pregătit mai multe surprize, iar autoritățile spun că fac tot posibilul ca toată lumea să fie în siguranță.

Peste 200 de artiști internaționali și români vor urca pe scenă la Untold în cele 4 zile de festival, printre ei Sting, Zara Larsson și Luis Capaldi. More intense.

0: darkest dreams become reality.
1: Fiecare an să facem un mix cât mai interesant, astfel încât să le dăm șansa și unor artiști care să vină alături de noi. Cum este Kaigo, care nu a mai fost la Untold de 6 ani de zile, sau Marshmallow la fel, de vreo 7 ani de zile, n-au mai ajuns.
2: Pe Cluj Arena, pregătirile sunt pe ultima sută de metri.
3: Scena principală este cea mai mare din istoria festivalului, are o lățime de 132 de metri și 38 de metri înălțime. Apoi, după scena principală, se continuă cu cea de-a doua scenă, vorbim de acel culoar unde artiștii vor fi mai aproape de public, iar cea de-a treia scenă este chiar în mijlocul stadionului și urmează să fie construită exact pe această schelă.
4: Să avem ecranul LED din spatele artiștilor, la fel ca și o cortină de teatru, astfel încât ea să se ridice la un nivel de 5 metri, noi să putem veni din spate în timpul changeover-lor artiștilor.
2: Cei nerăbdători și-au ridicat deja brățările de acces în festival.
5: Mai fost la 3 ediții. E un festival foarte tare. Mi se pare că este un festival unde te poți distra indiferent de vârstă, indiferent de ce gen muzical îți place.
6: Dar aștept foarte mult festivalul, deja sunt pregătit, am și brățara și abia aștept să mă duc.
2: Pentru că organizatorii se așteaptă la peste 100.000 de participanți zilnic și măsurile de securitate vor fi sporite.
7: Dispozitivul integrat de ordine și siguranță publică va cuprinde zilnic peste 300 de jandari.
8: Peste 250 de polițiști vor acționa în perimetrul evenimentului, în zonele adiacente, precum și pe principalele căi de acces și artere rutiere din municipiu.
2: A 11-a ediție a festivalului Untold începe pe 6 august și se încheie duminică pe 9.
0: More life-changing. The one where your biggest dreams become reality.
9: Achiziția unui apartament pentru închiriere rămâne una dintre investițiile preferate ale românilor, însă randamentul obținut diferă semnificativ de la un oraș la altul. În prezent, Bucureștiul oferă cea mai bună rentabilitate pentru o investiție într-un apartament cu două camere, în timp ce Cluj se află la polul opus.
10: Potrivit datelor Storia, un apartament de 52 de metri pătrați din capitală costă în medie aproximativ 114.500 de euro. În același timp, chiria medie a fost în iunie de 593 de euro, ceea ce înseamnă că randamentul brut anual este de 6,2%. Pentru veniturile din chirii se plătesc însă taxe, așa că după scăderea impozitului pe venit, a contribuțiilor pentru sănătate și a impozitului pe locuință, chiria netă obținută de proprietari este de 499 de euro pe lună. Bucureștiul este urmat în acest clasament de Constanța cu un randament de 5,4% generat de o chirie lunară de 500 de euro pentru un apartament cu două camere care costă în medie 111.000 de euro. După plata impozitelor și a taxelor anuale, proprietarul va rămâne cu o chirie de aproximativ 413 euro. Foarte aproape de Constanța se află Iași, acolo unde proprietarul unui apartament cu două camere obține un randament brut anual de 5,3%. În capitala Moldovei, chiria medie lunară este de 450 de euro, în contextul în care prețul mediu al unui apartament cu două camere depășește 102.000 de euro. Dintre orașele analizate, Cluj-Napoca oferă cel mai mic randament brut anual, 3,9%. Principala explicație este că prețul mediu al unui apartament de două camere este cu 50% mai mare comparativ cu București, de 171.500 de euro. Pe de altă parte, chiria medie este a doua cea mai mare din țară după București, de 560 de euro sau 468 de euro după plata taxelor. Comparativ cu iunie 2025, randamentul brut anual a scăzut în toate orașele analizate. Principalul motiv este că prețurile locuințelor au crescut într-un ritm mai rapid decât chiriile.
9: Seceta și incendiile din Europa cresc prețurile alimentelor, salata verde, morcovii, usturoiul și ceapa din import vor costa mai mult, la fel și vinurile, șampania și uleiul de măsline.

0: Asociația producătorilor de legume din Franța avertizează că au fost pierdute mii de tone de culturi de 10 de milioane de euro. Printre cele mai afectate se numără salata verde, morcovii, prazul, usturoiul și ceapa, iar în cazul unor culturi, producția ar putea fi redusă la jumătate din cauza lipsei precipitațiilor. Vremea caniculară din Franța a încetinit și dezvoltarea viței de vie în regiuni de tradiție, precum Champagne, Bordeaux și Burgundia. Recolta va fi una mai mică, cu cel puțin 10%, iar producătorii estimează că recoltarea strugurilor va începe cu o lună mai devreme decât era obișnuit în urmă cu câteva decenii. În Spania, Ministerul Agriculturii estimează că producția de cereale va scădea cu 6 milioane de tone. Incendiile au provocat pagube în livezi, podgorii, terenuri agricole și sere și au afectat culturile de citrice, avocado, migdale, viță de vie, legume și plantațiile de măslini. Temperaturile extreme au redus și producția de roșii și porumb. Producătorii de ulei de măsline din Grecia și Portugalia estimează o nouă creștere a prețurilor în acest an, în condițiile în care culturile sunt afectate simultan de temperaturile extreme, secetă și, în unele cazuri, de incendii.
1: Mii de oameni au fost evacuați în Guatemala, a erupt din nou un vulcan care acum 8 ani le-a distrus satele. Aveți detalii imediat. Sebastian Stan a devenit tată pentru prima dată la 43 de ani. Actorul american de origine română și partenera sa, Annabelle Olis, în vârstă de 41 de ani, au devenit părinți luna trecută. Informația este publică abia acum, pentru că cei doi au decis să păstreze discreția asupra vieților private. Actorul nominalizat la Oscar a vorbit despre faptul că va deveni tată într-un interviu de promovare a filmului Fjord, regizat de Cristian Mungiu. Atunci el a spus că simte responsabilitatea de a fi un părinte bun. Nunta anului 2026 va fi cea dintre Cristiano Ronaldo și logonica lui Georgina. Deși cei doi păstrează o discreție totală în ceea ce privește evenimentul, presa vorbește deja despre o posibilă listă de invitați. Ce nume se află pe listă? Ne spune Alexandra Dinu chiar acum.
2: Bine m-am găsit. Pe lista invitaților la nuntă, care s-ar fi scurs în presa portugheză, se află Rio Ferdinand. Este unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Ronaldo. Au fost colegi la Manchester United între 2003 și 2009. Ferdinand are acum un vlog online și îl intervievează frecvent pe fostul lui coleg. Atacantul francez Kylian Mbappé s-ar afla pe lista de invitați la nunta lui Ronaldo. Deși rival în mai multe meciuri, Mbappé a spus de mai multe ori că Ronaldo a fost idolul copilăriei sale. Presa scrie că fotbalistul francez avea inclusiv postere cu vedeta Portugaliei. Onoarea de a participa la nunta idolului său ar putea să o aibă și brazilianul Vinicius Junior. Deși nu au fost niciodată colegi, atacantul lui Real Madrid l-a numit în repetate rânduri pe Cristiano Ronaldo modelul său în fotbal. Actorul de la Hollywood, Vin Diesel, prieten din cercul personal, ar putea fi chemat la nunta anului. Actorul și Ronaldo au fost văzuți împreună la petreceri și evenimente. De pe lista invitaților nu ar lipsi artiști cunoscuți în întreaga lume, de exemplu Rihanna și Jennifer Lopez, cu care Ronaldo s-a cunoscut la evenimente și gale. Desigur, marea întrebare rămâne dacă Lionel Messi va fi chemat sau nu la nunta lui Cristiano Ronaldo. Cei doi au fost rivali pe teren vreme de 15 ani, dar au vorbit mereu despre respectul pe care și-l poartă reciproc.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
5: Domnul Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea, integrarea la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
6: Deci sunteți neliniștiți.
5: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
6: Exact din pricina asta.
5: Exact din pricina asta, pentru că și de-aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, Există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră, care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
6: Aici vorbiți ca Nicușor Dan.
5: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
3: pentru marfa, multe luni,
2: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
3: Nu sunt probleme.
2: Pe termen scurt.
3: Corect. Și mediu. Jumătate de an, care nu-i deci de acolo.
2: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
3: Corect.
2: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
3: Și atât, celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
2: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
3: La fiscalitate.
2: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
3: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Emily nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Milly și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Milly au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Milly și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Milly.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, cu știrile externe. Armata rusă a atacat Kievul după ce infrastructura logistică și petrolieră rusească a fost vizată de sute de drone în ultimele zile. Atacul combinat cu rachete și drone a avut loc atât în cartiere rezidențiale, cât și în zone cu depozite și infrastructură din capitală și din localități apropiate. Cel puțin un om a murit și 22 au fost răniți. Mai multe incendii au fost raportate în oraș, inclusiv la un bloc cu 20 de etaje, în parcări și într-o clădire de birouri. O explozie a avariat o ambulanță și a rănit șoferul. În paralel, armata ucraineană a continuat să țintească depozitele cele mai importante companii de comerț online din Rusia. Zeci de pompieri români au luptat 12 ore pentru a ține sub control incendiile din regiunea Atica, alături de sute de colegi din Grecia și din alte țări europene. Mai multe locuințe și o mănăstire au fost la un pas să ardă. Misiunea a fost una dificilă din cauza vântului, lipsei drumurilor de acces și a liniilor electrice căzute pe sol.
4: Trage!
5: Αυτή η μάχη που θα δοθεί τώρα είναι για να σωθεί και το συγκεκριμένο σπίτι. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να μεταφέρω τι έχει γίνει με το προηγούμενο σπίτι αφού μας έδιωξαν από εκεί. Ωστόσο, για ακόμα μια φορά βλέπουμε αυτές τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών ώστε να σώσουν περιουσίες, να σώσουν κόπους μιας ολόκληρης ζωής.
6: 60.000 de hectare de pădure s-au făcut scrum în regiunile Atica și Beoția. Pagube majore au suferit și livezile de măslini.
7: Vegana tipota, vegaica, me mascapsa nemonic. 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο, αυτό. Αυτό. Η ψυχή μας καίγεται.
8: Έχω οργή μέσα μου. Γι' αυτό που γίνεται στον τόπο που μεγάλωσα.
9: Έχουν καεί τα σπίτια φίλων, σαν όπως σας είπα, φίλων σπίτια. Τι να τους πιστεύουμε, καταστραφήκανε. Αυτοί οι αγώνες ολόκληρων χρόνων καταστραφήκαμε μέσα σε μια ώρα.
6: În ultima săptămână au fost arestate cel puțin 30 de persoane suspectate că ar fi provocat incendii. Potrivit Serviciului de Cartografiere Rapidă Copernicus, între 2017 și 2026, 15 incendii majore au mistuit peste 300.000 de hectare din Grecia.
3: Erupția unuia dintre cei mai activi vulcani a pus pe jar întreaga America Centrală. Autoritățile din Guatemala au ridicat alerta la cel mai înalt nivel în trei regiuni din țară. Aproape 2000 de oameni din mai multe localități au fost evacuați. Turiști au primit interdicție să călătorească în zonă, iar școlile și-au suspendat cursurile. A fost închisă și o autostradă. Norul de cenușă s-a ridicat la peste 5 km deasupra nivelului mării și a purtat cenușa și la 120 de km depărtare. Vulcanul Fuego se află la 53 de km de capitala Guatemalei și are un istoric devastator. În 2018 a distrus sate întregi. Atunci 215 oameni au murit. Rusia a testat primul avion de pasageri construit fără componente occidentale. Zborul de testare a durat o oră și 23 de minute, timp în care aeronava a atins o altitudine de 6.000 de metri și o viteză de 600 de km pe oră. Avionul poate transporta până la 211 pasageri și este menit să devină un rival la nivel mondial pentru Airbus și Boeing. Marea Britanie retrage statutul de rezidență temporară pe care cetățenii europeni îl obținuseră odată cu Brexitul. Potrivit presei de la Londra, Ministerul Britanic de Interne a trimis deja aproximativ 100 de scrisori în care beneficiarii sunt anunțați că au primit acest statut din greșeală. Nu se știe deocamdată câți vor primi în final aceste scrisori, dar în Marea Britanie sunt peste 1 milion de oameni cu rezidență temporară, printre ei și sute de mii de români. Toți sperau ca la un moment dat să obțină statutul settled, adică rezidența. Fără aceste trepte birocratice, nu te poți angaja legal, nici nu poți închiria legal o locuință. Potrivit MAE, în regat locuiesc peste 1 milion de români cu ambele forme de rezidență. O femeie din Statele Unite a transformat în realitate visul din copilărie. Devenită ingineră, a inventat un aparat ce rotește coarda pe care o sar copiii în fața blocului. Și pentru ca prototipul s-a bucurat de un succes uriaș, americanca vrea să treacă la pasul următor. Producerea pe scară largă și comercializarea dispozitivului.

0: Cu o lună înaintea derbiului cu FCSB, Andrei Niculescu încinge spiritele. Președintele lui Dinamo a răsucit cuțitul în rana roșie-albastră provocată de eliminarea din cupele europene.
1: Meciul FCSB-ului mi-a creat multă frustrare.
2: De la Audă?
1: Da. Dar nu din prisma rezultatului lor, ci din prisma faptului că puteam să fim noi acolo. A fost o evoluție oscilantă a FCSB-ului și cu siguranță Dinamo n-ar fi avut tipul ăsta de evoluție oscilantă.
0: Primul derby de România din acest sezon va fi pe 5 septembrie în direct la DigiSport. Cel mai probabil, Arena Națională nu va fi disponibilă. Gazonul s-a deteriorat din cauza concertelor și sunt șanse mici să poată fi înlocuit pentru a găzdui meciul.
1: Facem toate eforturile să se poată juca, o să vedem.
2: A, există șanse să se joace?
1: Mici. Dar există. Eu încerc să pun toți factorii la masă și să le dau voință.
3: Craiova și-a vărsat nervii pe cei de la Petrolul după eliminarea din preliminariile UEFA Champions League. Acum e gata să strălucească în Europa League. Oltenii luptă la DigiSport pentru calificarea în play-off. Prima manșă a dublei cu cei de la Cup să se joacă în direct pe DigiSport 1 joi de la 6 seara în Finlanda, unde marea provocare e terenul sintetic. Returul din bănie de pe 13 august e tot la DigiSport. Operat la genunchi după accidentarea din martie, portarul Lisenko ar putea reveni în lotul lui Coelho în manșa secundă cu finlandezii.
4: Like show our best that we can beat every team because we are light. We should play like a team who scores doesn't matter. You need to take result.
3: Gică Popescu le ține pumnii oltenilor în Europa League după dezamăgirea din dubla cu Levski.
5: Aia a fost o chestiune de poate de lipsă de experiență, poate de neșansă.
3: Dacă trece de cups, Universitatea se va duela în play-off-ul pentru un loc în faza principală cu echipa eliminată din dubla Țelie Ararat Armenia din turul 3 preliminar ale Ligii Campionilor. Rezervă în premieră la FCSB în acest sezon, Tănase a spus lucrurilor pe nume după 2-2 cu Farul. Primul pas greșit al liderului din Superliga a venit imediat după eliminarea din Conference League. Capitanul roșii albaștilor a intrat în minutul 30, iar în repriza a doua a ratat un penalty obținut tot de el.
6: Am fost o surpriză pentru toată lumea că l-ai fost titular.
4: Da. Și pentru mine, dar asta este.
7: De ce ne-ai așteptat? Era planul să joci în repriza a doua sau...
4: Nu știu planul. Nu cred că eu trebuie să găsesc soluțiile.
7: Păi eu trebuie să joc.
4: Și atât. Sunt jucător de fotbal.
8: Așa am gândit-o noi să lăsăm pe Tase pentru a doua repriză. Am apelat mai repede la el pentru că...
6: Dar Tănase știa că e pregătit pentru a doua repriză?
8: A văzut de ieri când am pregătit joc.
3: Tănase neagă orice conflict cu Baciu.
7: Care este relația ta cu Marius Baciu?
4: Relația antrenor-jucător.
7: Pentru că au apărut
4: ce
7: anumite
4: relații?
7: Lucruri,
4: alte relații,
7: că l-ai fi atacat,
4: eu.
7: Că ai fost subtil în anumite declarații și că l-ai fi atacat prin discurs.
4: Cu ce l-am atacat? Nu există așa ceva. Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia, nu?
7: Și
4: e clar că toată lumea e vinovată, începând de la antrenori până la jucători.
0: În primul sezon la Inter, Cristi Chivu a cucerit campionatul și Cupa Italiei. În Liga Campionilor, nerazzurii au fost eliminați de marea surpriză Bodo Glimt, iar Chivu își dorește prestații de campion și în Europa. Inter se pregătește de un amical de gală în Australia cu AC Milan.
9: A questo punto la stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
10: Quest'anno l'obiettivo è di ripetersi in Italia e cercare di migliorare in Champions rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso.
0: Cel mai bun jucător din sezonul trecut de Serie A, Federico Di Marco, a fost marcat de dispariția lui Franco Baresi, legenda marii rivale din oraș.
10: Ci teneva a fare le condoglianze a Franco Baresi, ci ha lasciato una leggenda del calcio, una persona che ha fatto la storia del calcio. Era e soprattutto era apprezzato sia dai tifosi del Milan che da tutti gli altri tifosi delle altre squadre. Ci tenevo solo questo a fare le condoglianze a tutta la famiglia.
3: Bernardo Silva a luat contact cu fanii lui Real Madrid și s-a antrenat deja sub comanda lui Jose Mourinho. Portughezul de 31 de ani vrea să pună umărul la revirimentul galacticilor. În cei 9 ani petrecuți la Manchester City, Silva a cucerit 20 de trofee.
11: Una palavra que se define como jogador Trabalho.
12: Se eu digo Real Madrid, você diz?
11: Títulos.
12: Seu talento oculto é?
11: O meu talento oculto? Eu diria que não tenho nenhum.
13: O que é o que mais te ilusiona para vir a Madrid?
11: Ganhar, que é o mais importante, é aquilo que se exige neste clube.
3: Dorit insistente de Arsenal, Vinícius le-a lansat o invitație fanilor lui Real Madrid.
14: Hola madridistas, voi entrenar comigo.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 5 august 1962, apusul unei vedete. O lume întreagă a aflat că Marilyn Monroe, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, a fost găsită decedată în dormitorul casei sale din Los Angeles. La ora 3 dimineața, menajera s-a uitat pe geam și a văzut că vedeta nu se mișcă. Psihiatrul lui Marilyn Monroe a venit, a spart ușa la dormitor și a constatat decesul. Medicii au concluzionat că Marilyn Monroe a murit în seara zilei de 4 august și că a fost vorba de suicid, dar au apărut diverse conspirații că vedeta ar fi fost asasinată. 5 august 1926, apogeul carierei. Harry Houdini a stat 91 de minute într-o cutie sigilată și scufundată în piscina unui hotel din New York înainte să evadeze. A fost cea mai mare performanță a carierei sale. Iluzionistul de origine ungară a zis că doar și-a controlat respirația ca să reziste. Unul dintre rivalii săi a zis că a folosit puteri mistice ca să stea o oră în condiții similare. Houdini a repetat trucul o lună mai târziu. Iluzia urma să fie piesa de rezistență a spectacolelor din 1927, dar Houdini a murit de peritonită de Halloween în 1926. 5 august 1888, primul drum cu mașina. Berta Benz și acei doi băieți urcă în automobilul inventat de soțul ei, Carl, și pleacă să-și viziteze mama, care locuia la 104 km distanță. A fost o călătorie istorică. A plecat de la Mannheim, l-a răsărit și a ajuns la Pforzheim, la apus. Berta și-a anunțat soțul printr-o telegramă. A fost prima călătorie lungă făcută vreodată cu mașina. Berta Benz s-a întors după 3 zile. Călătoria a fost cea mai bună reclamă pentru invenția soțului ei. Mai mult, Berta i-a zis lui Carl ce trebuie îmbunătățit.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
4: Știu că nu vreți să vă băgați în politică, dar trebuie să vă întreb lucrul ăsta. Anii 70-80 a fost o evaluare, revalorizarea voievozilor. Ei erau pictați fizic, erau pictați în picturi ale epocii. La finalul acestei etape a voievozilor apărea Ceaușescu. Da? Ei practic îl anunțau. Existaseră toți voievozii, de la Mircea până la, nu știu, se termina epoca cu Ceaușescu.
5: Cine a intrat în Palatul Copiilor, fostul Palat al Pionierilor, până mai de curând, că n-a dispărut imediat după 89, e familiarizat cu imaginea colosală.
4: Eu i-am văzut pe voievozi, exact cum îi vedeam în cărțile de pe vremea lui Ceaușescu, acum pe niște panouri politice. I-ați văzut și dumneavoastră?
5: Sigur că da.
4: Care este povestea asta cu voievozii, reevaluată astăzi în 2026?
5: Este exact ilustrarea vie a consecinței de care am menționat înainte. Crearea unui fond dintre ăsta aproape folcloric despre măreția voievozilor, care după aia poate să fie folosită de oricine în justificarea unor acțiuni. Și treaba asta se pliază foarte mult pe cultura de astăzi, care nu prea mai este o cultură a verificării informației, pentru că de multe ori nu mai ai timp să verifici.
4: Sau poate nici nu vrei.
5: Nu, mai degrabă n-ai timp. Una din cărțile pe care le-am adus, care sunt ilustrative, domnul profesor Mihai Maci, Înainte de răspunsuri, întrebările, și cea mai recentă, vorbește de internetul și structura educației și face o proiecție foarte simplă. Uh-huh. Cei care au făcut o lucrare sau o documentare înainte de 1989 dispuneau de câteva lucrări pe subiect și asta era tot. A venit era bibliotecilor venite din afara xeroxului, a multiplicării lucrărilor, titlurile au crescut la 20-30. În perioada asta intru și eu în scenă. După care astăzi pot să merge de la sute până la câteva mii de lucrări, inclusiv pe teme de istorie românească. Și fiecare o să-ți vină cu viziunea lui. Drept urmare, e mai degrabă o chestie de cum cauți cunoștințe și la ce sistem de valori te raportezi. Nu mai poți să probezi pas cu pas fiecare lucru, odată pentru că informația este mult prea diversă și implicit nu mai ai timp.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: S-a făcut ora 7, doamnelor, domnilor, începe a doua parte a Digi Matinalului. Mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem titlurile.
1: 7 județe din vestul țării intră de la ora 10 sub cod roșu de caniculă. Meteorologii au extins și avertizarea cod portocaliu, care va include și capitala. Sunt anunțate temperaturi de până la 41 de grade Celsius. Consiliul Concurenței anunță că va verifica modul în care au crescut în ultima perioadă prețurile la benzină și motorină. O nouă scumpire a avut loc chiar ieri, în timp ce premierul Ilie Bolojan discuta cu reprezentanții lanțurilor de benzinării. 30 de persoane au fost arestate până acum în Grecia, până anchetele privind provocarea intenționată a unora dintre incendiile uriașe care devastează țara. Sute de pompieri din toată Europa, inclusiv România, s-au alăturat celor greci în lupta cu plăcările.
0: Prețurile carburanților au crescut din nou într-o zi în care cotațiile petrolului au scăzut pe piața internațională, dar a fost ziua în care președintele a promulgat legea care reduce acciza și limitează adaosul comercial. Efectul acesteia va fi scăderea cu până la 85 de bani a litrului de motorină.
2: Exporturi limitate, taxă de solidaritate și acciza care poate scădea cu 25%. Într-o postare pe platforma X, Nicușor Dan a anunțat că a promulgat acest pachet de măsuri votat de Parlament. Fix în această zi, la pompă, prețul motorinei standard aproape a atins 11 lei. Așadar, măsurile se dovedesc deja insuficiente.
3: Se aplică în primul rând doar accizei, nu? Și TVA-ului pe această acciză. Adică dacă acciza e 2,8 lei, nu? Maxim cât se poate reduce e 25% din 2,8 lei, adică vreo 70 de bani pe care îi mai mulțim cu 21% ca să fie TVA-ul și cam spre 90, 85 de bani spre 90 ar fi reducerea maximă acordată dacă i-ar aplica reducerea de 25%.
2: Separat, unele benzinării au rămas fără stocuri timp de câteva zile. Sincopa din livrarea de țiței din Kazahstan a afectat grav pentru câteva zile producția rafinăriilor. După mai mult de o săptămână de la reluarea importurilor, efectele încep să se simtă de-abia acum.
4: Cei de la Petromidia ne-au anunțat astăzi că au crescut producția. Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi ei sunt la 85% din capacitate. Știți însă că e nevoie de câteva zile, nu multe, dar câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul.
2: Iar transportul de țiței și combustibil va fi favorizat inclusiv pe calea ferată.
5: S-a suplimentat, s-a găsit în jurul prânzului un interval orar în care să se permită traversarea încă unei navete, încă unui tren cu combustibil suplimentar față de cele două care existau conform programului curent. Deci CFR-ul a mai găsit o cuantă de timp în care încă un tren cu motorină poate să circule.
2: Măsurile promulgate de președintele României ar urma să intre în vigoare în momentul în care legea este publicată în Monitorul Oficial.
0: Scumpirea carburanților a intrat în atenția Consiliului Concurenței. Instituția verifică dacă producătorii și furnizorii au mărit prețurile doar ca să profite de perioada în care acciza nu a fost plafonată. Rezultatul anchetei ar urma să fie anunțat la sfârșitul lunii.
6: La săptămână vedem creșteri mari. E foarte posibil să fie legat de perturbările de pe piețele noastre, zona noastră, dar zona noastră de Marea Neagră, probleme legate de Kazahstan, noi de acolo ne luăm petrolul pe care îl rafinăm. Nu pot să exclud nici varianta în care operatorii, știind că va intra o nouă perioadă de plafonare a adaosului comercial, profită de aceste câteva zile care le-au rămas. Da? Strângem date. Dacă găsim încălcări de lege, le vom sancționa. Până la sfârșitul lunii vom avea o imagine.
0: -29 de grade Celsius la ora 4 este recordul nopții înregistrat la Șiria, în județul Arad, iar canicula se extinde. Numărul județelor aflate sub cod roșu crește de la 4 la 7. Pentru acestea, meteorologii anunță temperaturi de 41 de grade Celsius măsurate la umbră. Crește și zona acoperită de cod portocaliu și va cuprinde de la ora 10 și capitala. Aflăm mai multe informații de la Mihai Bălușescu.
7: Bun găsit tuturor! După o noapte tropicală cu temperaturi foarte mari, avem în față o zi de foc, spun meteorologii. Astăzi canicula se intensifică și toată țara e cuprinsă de un aer fierbinte.

0: La ora 10, codul roșu se extinde în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Sunt sub acest cod roșu de caniculă. Meteorologii avertizează că valorile se pot apropia de recordurile absolute ale lunii august. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cod portocaliu va fi în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în sud, vestul și centrul Munteniei. Dobrogea, nordul și estul Munteniei, dar și estul Transilvaniei se vor afla sub cod galben. În toate zonele țării, meteorologii estimează temperaturi mari, așa că fiți cu băgare de seamă, pentru că medicii recomandă ca între orele 11 și 18 să evităm deplasările, să consumăm frecvent apă, să avem haine lejere și să îi protejăm pe copii vârstnici, dar și pe cei cu afecțiuni cronice.
1: Așa a arătat harta temperaturilor resimțite la ora 15. Cel mai cald a fost la Timișoara, Sân Nicolau Mare, Arad, Chișinău, Criș și Oradea, unde s-au resimțit 42 de grade Celsius.
0: 50 de grade, atât indică termometrul meu la nivelul solului aici, în Piața Libertății din Timișoara. Marile orașe se confruntă în aceste zile de cod roșu cu efectul de insulă de căldură. Piețele publice sunt mai mult goale decât pline. Oamenii caută umbra. Vă răcoriți pe căldura asta, pe canicula asta.
2: Apa ce aveți în oraș, foarte faine punctele astea de oprire.
0: Sunt utile.
2: Sunt utile și cu spray-ul ăsta de apă. În mare parte
3: de greu de suportat, o înghețată, o apă și noaptea protecție. Nu, aia nu puneți asemenea întrebare, că nu se poate odihni omul noaptea.
0: E greu.
3: E foarte greu.
4: Noaptea e puțin greu, dar iarăși ne facem răcoare, deschidem tot. N-avem aer condiționat.
1: În oraș au fost deschise și centre de prim ajutor pentru cei care sunt afectați de caniculă.
5: Este deschis între ora 10 dimineața și 18 după masa. Este pentru persoanele care se simt copleșite de căldură.
1: Medicii avertizează că în această perioadă sunt mai afectați copiii și vârstnicii, dar și cei cu boli cronice.
6: Temperaturile extreme mai multe zile la rând sunt o provocare pentru organismul uman. Autoritățile ne recomandă să evităm pe cât posibil deplasările la miezul zilei și să avem grijă de cei pe care căldura intensă îi poate copleși cu ușurință.
7: La hidratare, minim 2 litri pe zi, evitarea perioade între 11 și 18, intervalul orar între 11 și 18, astfel încât să nu se expună razelor solare când sunt foarte puternice și riscul de insolație. Dacă totuși sunt obligați să iasă în perioada respectivă, acoperirea capului, îmbrăcare cu haine legere, haine care sunt de culoare deschisă, dacă se simt rău să intre într-un magazin sau într-o locație care este cu aer condiționat, curățire, care este ferită de razele soarelui, astfel încât să stea o perioadă acolo să-și revină. Dacă văd că nu-și revin, dacă se simt rău, atunci apelarea la 112, pentru intervenția echipelor de urgență. Verificarea vecinilor care sunt în vârstă, care stau singuri mai ales, persoanele vulnerabile, persoanele cu invalidități, să fie verificați de vecini, de autoritățile locale, astfel încât să venim în sprijinul lor dacă au nevoie de ceva, dacă, în același timp evitarea consumului de alcool.
6: La izvoarele în județul Constanța continuă operațiunile care ar urma să trimită mai multă apă din Dunăre pe brațul de care depinde funcționarea reactorului 2 al centralii de la Cernavodă. Astăzi urmează să înceapă scufundarea barjelor încărcate cu pietriș. În ciuda succesului obținut după detonarea stâncii Pârjoaia, situația rămâne critică deoarece nivelul Dunării continuă să scadă.

0: cu ajutorul excavatoarelor și utilajelor care au fost aduse aici pe malul Dunării special pentru această operațiune, vedem cum este încărcată și cea de-a patra barjă.
1: Se va încerca ca toate patru barjele să fie montate, să împinse simultan către mal.
2: Se anunță o operațiune dificilă.
3: Da, este foarte dificilă și totul depinde de comandanții de pe aceste remorchere.
2: De ce e dificilă?
3: Pentru că zona propriu-zisă are un istoric și este și denumită cea mai grea zonă, pentru că curenții sunt foarte puternici.
4: Experții promit că efectele scufundării navelor se vor vedea imediat, așa cum după detonarea stâncii s-a văzut o creștere ușoară a nivelului apei de la centrala Cernavoda.
5: Considerăm un succes, a crescut debitul Dunării și nivelul la aspirația noastră. În momentul de față avem circa 2 zile de funcționare suplimentar.
6: Doar ca să vă dați seama, o zi costă câteva milioane de funcționare a centralei și dacă prin această acțiune reușim să trecem puntea perioadei de secetă astfel încât să nu fie oprit și cel de-al doilea reactor, e un câștig imens.
1: Tendința Dunării este în continuare în scădere, nu e o prognoză îmbucurătoare. E foarte complicat, dar pe asta mizăm, măcar o prelungire de 3 zile a centralei.
7: Râurile mari din România nu sunt departe de situația Dunării, nu a plouat suficient, iar temperaturile mari din ultima vreme accentuează seceta. Oltul și Prutul au apă puțină.

0: Seceta a schimbat dramatic peisajul în zona în care Oltul se varsă în Dunăre.
1: În urmă cu o lună, locul în care mă aflu era plaja de la gura Oltului din județul Teleorman. Acum, din cauza secetei, nivelul apei a scăzut și cu 4 metri.
2: E dezolant acum. Nu mai e ce a fost nimic. Plaja era până sus, unde e insula aia. Acum s-a apărut mult în mal. Să vedem peste două săptămâni, două, ce se va întâmpla cu bărcile de acolo. Problema e că o să spargă dâmbul ăsta de aici mereu și o să bată Oltul chiar în ele acolo.
0: Primarul comunei Islază spune că râul Olt și-a schimbat cursul, lucru pe care nu l-a mai văzut niciodată.
3: La momentul acesta ne confruntăm cu eroziune de mal. Observați și dumneavoastră, practic, Oltul curge mai la vale, se varsă în Dunăre, dar de fapt se întâlnește cu undeva, se duce în amonte foarte mult.
0: Sunt probleme și la Galați. Dacă până la finalul lunii Dunărea va continua să scadă, există riscul ca jumătate de orașii să rămână fără apă.
4: Scafandre curăță grătarul de admisie în priză, de aluviuni, de vegetația acvatică și tot ce se mai poate aduna în zonă. Vor intra și în camera de admisie pentru curățarea aluviunilor.
5: Am fost chemați acum pentru a verifica nivelurile de apă care pătrund în stație, să știm dacă stația este în siguranță sau nu.
0: În zona stației de apă, Dunărea s-a retras chiar și cu 4 metri. Hidrologii spun că la finalul acestei săptămâni, Dunărea ar putea să ajungă la cel mai scăzut nivel din istorie.
6: Dunărea a rămas fără apă pentru că în Europa nu a plouat anul acesta. Problemele încep încă din Germania, aproape de izvoare, și continuă pe tot traseul de peste 2500 de kilometri. Tot în Germania seacă și Rinul, o importantă cale de transport în cea mai mare economie europeană.
0: În Köln, în vestul Germaniei, și la Lobit, unde Rinul traversează din Germania în Olanda, Rinul nu a mai fost atât de scăzut niciodată. Navele de marfă sunt obligate să-și reducă încărcătura, iar cel mai mare producător de oțel din Germania a fost nevoit să limiteze producția de oțel.
7: Also die Schifffahrt ist stark zurückgegangen. Jetzt bei den niedrigen Wasserständen zuallererst haben die Hotelschiffe den Betrieb eingestellt. Dann die größeren Güterschiffe und jetzt sind eigentlich nur noch relativ kleine Güterschiffe unterwegs und die Transportmengen, die sind sehr gering.
0: Seceta afectează și alte râuri europene. În nordul Italiei, în regiunea Cremona, Po a scăzut cu aproape 9 metri sub minimul record înregistrat în timpul secetei din 2022. Iar în Croația, nivelul scăzut al apei a dezvăluit o epavă.
8: Voi vedeți pe gona, nică nici sunt o riu de drau, acum nică. Da izađu ovako prodaju neki stari most, stari tamo dolje isto, jel niže?
9: Pa evo, kao što pratimo posljednjih dva, čak i više tjedana, naše rijeke, naročito Drava i Dunav, dosežu nove apsolutne minimume i nažalost u ovom trenutku ne možemo reći u kojem trenutku će to prestati opadati.
0: Dunărea atinge nivelul record în mai multe țări europene. În România și Serbia, producția de energie este grav afectată. Iar în Ungaria, autoritățile au fost la un pas să închidă complet și ultima turbină funcțională a centralei nucleare Pocs.
10: Legnehezebb és legkritikusabb éjszakán vagyunk túl. A Duna folytatódó apadása miatt estétől egyre kilátástalanabbnak tűnt, hogy sikerül működésben tartani a Paksi atomerőmű még termelő turbináját.
0: Europa se confruntă cu cea mai rapidă încălzire dintre toate continentele. Pe fondul acestei crize, guvernul de la Atena analizează posibilitatea introducerii energiei nucleare în mixul energetic.
6: Imagini spectaculoase vin de pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești. Lucrările avansează pe tronsonul Boița-Cornetu, unul dintre cele mai dificile. Doar această secțiune va avea 7 tuneluri și numeroase poduri, pasaje și viaducte.

0: Iată un incident șocant pe Transfăgărășan. Un urs înfometat a spart o mașină lăsată pe marginea șoselei. Animalul a căutat mâncare în bagajul turiștilor străini veniți în vacanță în România. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Proprietarii erau în drumeție în timp ce ursul a distrus mașina. Totul a fost filmat de un turist care trecea prin zonă. Zona este una periculoasă, iar turiștii care vizitează Transfăgărășanul trebuie să fie atenți la animalele sălbatice care pot deveni agresive. Începe cel mai mare festival muzical din România și unul dintre cele mai mari din lume. Ce trebuie să știe cei care au bilete la Untold? Vă spunem imediat la Digi Matinal. Până atunci, un primar din Iași a devenit vedetă în online după ce a fost prins în trafic cu mașina de serviciu fără asigurare obligatorie. Edilul a rămas fără numerele de matriculare. Colega mea, Ligia Pricop, ne spune cum a ajuns edilul în această situație.
1: Bun găsit! Primarul din comuna Sirețel a fost tras pe dreapta de polițiști într-o localitate din Suceava. Era în mașina primăriei împreună cu soția, viceprimar în aceeași comună. După ce au verificat documentele, agenții de poliție au constatat că asigurarea obligatorie nu mai era valabilă, expirase de 2 zile. Prin urmare, polițiștii l-au amendat pe primar și nu i-au mai permis să continue drumul cu mașina instituției. Conform legii, au confiscat talonul, dar și numerele. Primarul spune că era într-o deplasare de serviciu, a fost la o întâlnire într-o localitate din Suceava cu mai mulți primari din regiune, iar tema acestei întâlniri era legată de modele de bune practici pentru implementarea de fonduri europene. Doar că această deplasare de serviciu nu s-a încheiat așa cum s-ar fi așteptat primarul. Spune că întreaga situație a fost cauzată de neglijență, de propria neglijență, pentru că el însuși ar fi trebuit să verifice dacă polița de asigurare este valabilă și a omis să facă acest lucru. Prin urmare, își asumă consecințele. Primarul împreună cu soția au reușit în cele din urmă să ajungă acasă cu ajutorul unui alt primar care fusese de asemenea la întâlnirea respectivă.
2: Nu ar fi de-a un echipaj de poliție, știu că suntem oprimit informații în unul de că eu aș conduce sub influența alcoolului. În momentul când au verificat documentația, actele mașinii și permisul de conducere, au văzut că nu aveam asigurarea, deci era expirată. O expirată de avea 31. Nu m-am uitat, că dacă mă uitam...
0: Un bilet de loterie câștigător în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat de la gunoi, scrie AFP. O femeie din sudul Italiei a cumpărat un bilet la loterie de la un magazin local. Crezând că varianta jucată era necâștigătoare, l-a lăsat acolo. Acasă însă a realizat că biletul valora 1 milion de euro. S-a întors la magazin să-l recupereze, dar fusese aruncat la gunoi. Femeia a alertat imediat firma de salubritate care a blocat la timp camionul de gunoi. Angajații au sortat manual deșeurile mai bine de o zi. Într-un final, biletul a fost găsit intact. Bibury, satul din Anglia, desemnat cel mai frumos din lume, a strâns peste 50.000 de euro din amenzi de parcare într-un singur an, scrie The Independent. Localitatea este sufocată de turiștii care blochează ulițele înguste cu mașini și zeci de autocare. Cel puțin peste 600 de locanii se plâng că vizitatorii le filmează curțile și le distrug intimitatea. Autoritățile au dat 651 de amenzi pentru parcare în ultimele luni, o explozie față de anii trecuți. Satul este renumit pentru căsuțele țesătorilor din secolul al XVII și pajiștile sale pitorești. Toate clădirile din sat sunt construite exclusiv din calcar local de culoarea mierii. Anul trecut, revista Forbes l-a plasat pe primul loc în clasamentul mondial al localităților rurale. Achiziția unui apartament pentru închiriere rămâne una dintre investițiile preferate ale românilor, însă randamentul obținut diferă semnificativ de la un oraș la altul. În prezent, Bucureștiul oferă cea mai bună rentabilitate pentru o investiție într-un apartament cu 2 camere, în timp ce Cluj-Napoca se află la polul opus.
3: Potrivit datelor Storia, un apartament de 52 de metri pătrați din capitală costă în medie aproximativ 114.500 de euro. În același timp, chiria medie a fost în iunie de 593 de euro, ceea ce înseamnă că randamentul brut anual este de 6,2%. Pentru veniturile din chirii se plătesc însă taxe, așa că după scăderea impozitului pe venit, a contribuțiilor pentru sănătate și a impozitului pe locuință, chiria netă obținută de proprietari este de 499 de euro pe lună. Bucureștiul este urmat în acest clasament de Constanța cu un randament de 5,4% generat de o chirie lunară de 500 de euro pentru un apartament cu două camere care costă în medie 111.000 de euro. După plata impozitelor și a taxelor anuale, proprietarul va rămâne cu o chirie de aproximativ 413 euro. Foarte aproape de Constanța se află Iași, acolo unde proprietarul unui apartament cu două camere obține un randament brut anual de 5,3%. În capitala Moldovei, chiria medie lunară este de 450 de euro, în contextul în care prețul mediu al unui apartament cu două camere depășește 102.000 de euro. Dintre orașele analizate, Cluj-Napoca oferă cel mai mic randament brut anual, 3,9%. Principala explicație este că prețul mediu al unui apartament de două camere este cu 50% mai mare comparativ cu București, de 171.500 de euro. Pe de altă parte, chiria medie este a doua cea mai mare din țară după București, de 560 de euro sau 468 de euro după plata taxelor. Comparativ cu iunie 2025, randamentul brut anual a scăzut în toate orașele analizate. Principalul motiv este că prețurile locuințelor au crescut într-un ritm mai rapid decât chiriile.
0: România au tot mai puțin bani, iar printre primele lucruri tăiate de pe listă sunt și ieșirile la restaurante și la cafenele. Profiturile localurilor au coborât la cel mai redus nivel de după pandemie.
4: Eu nu prea ies în oraș destul de des, cam de două ori pe lună. Au cam crescut prețurile și la băuturi și la mâncare și destul de mult și la lucrurile în care te poți distra.
5: Eu personal cam o dată pe săptămână și bugetul mai restrâns.
6: Cum ți se par prețurile?
5: Au crescut cam mult și ne afectează.
6: Cât cheltui în medie la o masă?
5: În jur de 200 de lei, două persoane de regulă.
7: Datele Institutului Național de Statistică arată că în iunie prețurile din localuri au fost cu 11% mai mari față de anul trecut, iar clienții cu 15% mai puțini.
8: Între 80 și 90 de lei alocă în medie o persoană pentru un prânz sau o cină la restaurant. La o cafenea, un român plătește în medie 15 lei, iar pentru o masă la fast food în jur de 40 de lei, spun antreprenorii din Horeca.
7: Creșterea prețurilor este pusă pe seama majorării facturilor la utilități și a costurilor pentru aprovizionare.
9: Sunt lucruri care nu te aștepți, de exemplu războiul din Iran să influențeze transportul de petrol, petrolul care are impact în plastic, transportul de hârtie din China are impact în ambalaje.
7: Conform INS, vânzările din restaurante și hoteluri au crescut cu 12% peste nivelul inflației, dar profitul net a scăzut cu 15%.
0: O informație falsă, repetată de zeci sau chiar sute de ori, poate să ajungă să pară adevărată, este modul în care se propagă dezinformarea, prin postări care par să vină din surse diferite, dar au de fapt texte și greșeli identice.
3: Șoc, groază, detalii de ultimă oră. Sunt cuvinte și expresii folosite să atragă un click. Este ceea ce specialiștii numesc clickbait, adică mesaje cu caracter senzațional create pentru a stârni curiozitatea. În spatele unor postări aparent banale se pot ascunde rețele întregi de pagini cu scopuri diferite. Specialiștii spun că unele urmăresc câștiguri din publicitate, altele încearcă să amplifice o narațiune și să influențeze percepția publicului.
10: Noi observăm că un mesaj simplu, care, poate să zice, la final are detalii în primul comentariu sau detalii de ultimă oră, șoc, groază sau lucruri care deja trigăruiesc publicul când se uită la ele, noi încercăm să mergem puțin mai departe și atunci când găsim un mesaj de genul, putem descoperi și rețeaua.
3: Specialiștii urmăresc astfel de indicii. Ei vorbesc și despre trigger, un stimul care provoacă o reacție emoțională imediată și determină pe utilizator să deschidă sau să distribuie o postare.
10: Undeva la 600 de mii de postări noi analizăm undeva la 2 săptămâni și jumătate dintre ele, aproximativ jumătate sau uneori chiar mai mult de jumătate dintre aceste postări, sunt postări identice, adică au același text, nici măcar nu schimbă o virgulă.
11: Iată cum funcționează de fapt în practică. În timpul summitului de la Ankara, această postare cu textul De ce mai apărăm Europa? Trump lansează cel mai dur atac la adresa aliaților NATO a apărut însoțită de o poză cu Donald Trump pe o pagină de Facebook. Dacă o căutăm însă mai departe, găsim același text publicat de zeci de pagini într-un interval de câteva minute. Se schimbă însă numele paginii, vedem denumiri precum natura cu frumusețile ei, familia sau doza de râs, dar mesajul rămâne același. Pentru cel care vede postarea de mai multe ori, poate apărea impresia că informația este confirmată din mai multe surse. În realitate însă vedem același mesaj care a fost multiplicat.
12: Trebuie să vedem ce se ascunde în spatele acestor narațiuni, unde trebuie să ajungă aceste narațiuni și ce sentimente și emoții se genereze pentru a genera apoi ulterior un anumit comportament.
3: Cantitatea contează. Specialiștii spun că sute de postări publicate într-un interval foarte scurt pot amplifica artificial un subiect. Ei descriu acest fenomen prin termenul overflow.
10: Când postez 200-300 de postări într-un interval foarte scurt, tu beneficiezi în momentul respectiv de un overflow. Deci, conținutul respectiv este amplificat, adică este amplificat artificial și ajunge în feed-ul mai multor oameni. De aceea când ne uităm și la paginile respective, au milioane de followers, au foarte multe like-uri, foarte multe share-uri.
3: Mecanismul manipulării nu se oprește însă la numărul postărilor. Emoția joacă un rol la fel de important.
12: În momentul, de exemplu, la frică, se renunță la rațiune și intră mintea în sistem de supraviețuire. Și atunci ăla devine adevărul. Ce te face pe tine să supraviețuiești, nu ce te face pe tine să gândești rațional. A doua chestiune foarte importantă. Acum 20 de ani, 30 de ani, ce făceam? Făceam sondaj de opinie, făceam focus grupuri ca să anticipăm un comportament. Acum, cu rețelele sociale, s-a trecut la next level. Cu algoritm și cu manipulare, stimulare a emoțiilor, generăm comportamente. Cum îl bagi într-un grup, îl bagi într-o identitate, îi furnizezi o identitate și atunci îl manipulezi foarte ușor.
3: Aceste rețele pot genera venituri prin traficul pe care îl aduc către diferite site-uri, dar pot fi folosite și pentru răspândirea rapidă a unor narațiuni către un public cât mai numeros. Iar o pagină care astăzi publică rețete, mesaje religioase sau conținut de divertisment poate arăta cu totul diferit peste câteva luni. Unele pagini schimbă repetat numele și odată cu el tipul de conținut distribuit.
10: Putem avea schimbări de 20, 30, 40 de ori în ultimii ani și lucrul ăsta ne demonstrează că pagini care nu au treabă cu politica, pagini, să zicem, religioase, pagini de divertisment, pagini care, în mod normal, creează conținut de entertainment și engagement, ajung la un moment dat să publice anumite citate sau anumite spețe care se întâmplă în România cu spectru politic.
3: Când publicul există deja și este fidel, se schimbă și mesajul. Specialiștii numesc acest moment switch, adică schimbarea bruscă a temei paginii și a tipului de conținut promovat.
10: Atunci ne dăm seama că audiența a fost creată pe un anumit subiect, dar la un moment dat s-a făcut un switch, s-a apăsat un buton și astfel se schimbă narativa.
3: Există însă și semnale care pot ridica semne de întrebare pentru utilizatori.
12: În primul rând, creștere foarte rapidă. Te uiți apoi la comentarii, la view-uri și vezi că sunt de prin Asia, de prin Turcia, pentru că sunt conturi plătite și acționează grupat. Tot ce devine foarte viral într-un timp foarte scurt trebuie pus sub semn întrebării.
3: În Republica Moldova, identificarea acestor rețele face parte din activitatea unei instituții specializate în comunicare strategică și combaterea dezinformării.
13: Specialiștii noștri urmăresc cum este construită și distribuită operațiunea ostilă. Folosirea coordonată a conturilor neautentice, plantarea mesajului pe platforme obscure, mutarea lui către presa aparent credibilă, clonarea identității și instituțiilor media, folosirea organizațiilor pseudocivice, microtargetarea unor comunități, producerea de falsuri cu inteligență artificială, multe altele. După identificare, stabilim actorii, infrastructura, publicul vizat și efectul urmărit. Alertăm instituțiile competente, formulăm opțiuni de răspuns, pregătim comunicarea publică.
3: Pentru utilizator, totul poate începe cu o singură postare. În spatele ei pot exista alte zeci sau sute cu același text și același mesaj, iar rețelele se adaptează în mod rapid, urmărind subiectele aflate în atenția publicului. În trecut au exploatat narațiuni despre Vladimir Putin și planurile de război, dar și despre drona explodată în perimetrul portului Constanța.
14: Digi24 FM.
15: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
14: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în
18: Dumnezeu? 100%.
17: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
18: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam religie la școală, adică da. În termen popular, cum era
19: cu mama, cu bunica. Că te bate Dumnezeu
18: exact,
19: și
18: mergi la biserică.
19: Dacă faci lucruri rele.
18: Exact.
19: Asta am auzit și eu toată copilăria.
18: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de două, trei ori pe an la Muntele Athos. Ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercuri și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântei Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu era, n-o simțeam. După care, ani și ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult, și mai mult, și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual. Mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costreie. Știți, iarăși, la fel de bine ca și noi, câte reforme a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit România educată? Probabil că sunt niște camere unde sunt stocate.
3: Nu, este
2: unde sunt depozitată, unde e depozitată maculatura aia printată care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
3: Avem în continuare.
2: Poate ați găsit-o dumneavoastră, că noi n-am văzut.
4: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
3: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementare a României educată.
4: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
3: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente.
2: Știți, când s-a făcut România educată, dumneavoastră spuneți, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației.
3: Da.
2: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
3: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
1: Deci, urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. Eu

0: Suntem din nou în studio, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Erupția unuia dintre cei mai activi vulcani a pus pe jar întreaga America Centrală. Autoritățile din Guatemala au ridicat alerta la cel mai înalt nivel în trei regiuni din țară. Aproape 2000 de oameni din mai multe localități au fost evacuați, turiștii au primit interdicție să călătorească în zonă, iar școlile și-au suspendat cursurile. A fost închisă și o autostradă. Norul de cenușă s-a ridicat la peste 5 km deasupra nivelului mării și a purtat cenușa și la 120 de km depărtare. Vulcanul Fuego se află la 53 de km de capitala Guatemalei și are un istoric devastator. În 2018 a distrus sate întregi. Atunci 215 oameni au murit. 72.000 de imigranți au pătruns ilegal în Ceuta, conform guvernului spaniol. Cei mai mulți dintre ei au fost trimiși înapoi. Oficialii europeni cer acum dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie, inclusiv prin monitorizarea informațiilor și a rețelelor sociale. Aflăm mai multe de la Alin Petrică.
1: Bun găsit, miniștri de interne ai UE au stabilit printre altele că trebuie regândită și reîntărită granița externă a Uniunii și că trebuie create instrumente prin care să fie monitorizate rețelele sociale pentru a preveni chemări, cum au fost cele care au precedat marele val de migranți din 30 iulie din Ceuta. Un moment care se poate întâmpla cât de curând, pentru că autoritățile din Ceuta spun că în rețelele sociale din Maroc există o nouă mișcare, o nouă chemare de a lua cu asalt din nou granița dintre Maroc și Spania în Ceuta pe 15 august este programată și este o mișcare pe rețelele sociale din Maroc, de data aceasta una tragică. Sunt mii de anunțuri făcute de familiile celor dispăruți, celor care își caută pe cei dragi. De multe ori vorbim despre tineri și copii și autoritățile din Maroc îi îndeamnă să vină cu mostre ADN pentru a le trimite în Spania și pentru a identifica eventuale decese, pentru că la morga din Ceuta sunt cel puțin 100 de cadavre în acest moment care așteaptă identificarea. Este drept că în oraș sunt și peste 1000 de minori care sunt neînsoțiți, care au venit cu acest val în majoritatea și pe care autoritățile încearcă să-i redistribuie sau să găsească soluții să-i trimită acasă.
0: 67.000 de oameni au fost evacuați și 700 de clădiri au fost distruse de flăcări într-un oraș din statul american Washington. Cel puțin 3.000 de hectare au fost mistuite de foc în jurul localității cu 230.000 de locuitori. Autoritățile au arestat un bărbat pe care îl acuză că ar fi provocat intenționat incendiul. Suspectul a mai fost reținut pentru o dată și eliberat.

0: Sute de clădiri în ruină și vieți făcute scrum este peisajul apocaliptic lăsat în urmă de incendiile din al doilea cel mai populat oraș din statul Washington. Peste 1000 de pompieri, mulți din state vecine, au dus o luptă neîntreruptă cu focul răspândit rapid de vântul puternic și caniculă.
1: Home is where your heart is. My heart's still here, even though all the devastation around. But through everything, you know, just as in the lyrics, you know, it still stands. It's still waving. It's still, you know, unfurled. I have to show some strength, and it's hard to do that. It's super hard.
2: I think the hardest part is looking at this.
0: Toată suferința a fost provocată de un bărbat de 37 de ani, condamnat în 2010 la 12 ani de închisoare după ce și-a împușcat mortal tatăl într-o altercație. El a fost arestat acum sub acuzația de incendiere de gradul 1, infracțiune care se pedepsește cu 10 de ani de închisoare. Bărbatul a fost zărit în apropierea locului din care a pornit incendiul de un martor. De altfel, la momentul arestării avea la el chibrituri și o brichetă.
3: Sebastian Stan a devenit tată pentru prima dată la 43 de ani. Actorul american de origine română și partenera sa, Annabelle Wallis, în vârstă de 41 de ani, au devenit părinți luna trecută. Informația este publică abia acum, pentru că cei doi au decis să păstreze discreția asupra vieților private. Actorul nominalizat la Oscar a vorbit despre faptul că va deveni tată într-un interviu de promovare a filmului Fjord, regizat de Cristian Munciu. Atunci el a spus că simte responsabilitatea de a fi un părinte bun. Copleșit de emoții la întâlnirea cu Rihanna, un fan care nu știe prea bine limba engleză a sfârșit prin a-i cere vedetei să-i facă o poză. Omul voia, desigur, un selfie cu Rihanna, pe care l-a obținut în cele din urmă după ce încurcătura a fost lămurită.
4: Please, picture of me?
5: Yeah. What? You want me to take a picture of you?
4: Yeah.
5: I'm gonna crush that. How are you gonna pose? Oh, you want me in it? Oh!
6: Ay, cheese, it's a video, cheese.
5: Yeah, you just ran down here, huh?
4: You're beautiful.
5: Oh, thank you.
6: Ay, you chill, relax on the compliments, buddy. Relax on the compliments.
3: Nunta anului 2026 va fi cea dintre Cristiano Ronaldo și logodnica lui, Georgina. Deși cei doi păstrează o discreție totală în ceea ce privește evenimentul, presa vorbește deja despre o posibilă listă de invitați. Ce nume se află pe listă, ne spune Alexandra Dinu.
7: Bine v-am găsit! Pe lista invitaților la nuntă, care s-ar fi scurs în presa portugheză, se află Rio Ferdinand. Este unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Ronaldo. Au fost colegi la Manchester United între 2003 și 2009. Ferdinand are acum un vlog online și îl intervievează frecvent pe fostul lui coleg. Atacantul francez Kylian Mbappé s-ar afla pe lista de invitați la nunta lui Ronaldo. Deși rival în mai multe meciuri, Mbappé a spus de mai multe ori că Ronaldo a fost idolul copilăriei sale. Presa scrie că fotbalistul francez avea inclusiv postere cu vedeta Portugaliei. Onoarea de a participa la nunta idolului său ar putea să o aibă și brazilianul Vinicius Junior. Deși nu au fost niciodată colegi, atacantul lui Real Madrid l-a numit în repetate rânduri pe Cristiano Ronaldo, modelul său în fotbal. Actorul de la Hollywood, Vin Diesel, prieten din cercul personal, ar putea fi chemat la nunta anului. Actorul și Ronaldo au fost văzuți împreună la petreceri și evenimente. De pe lista invitaților nu ar lipsi artiști cunoscuți în întreaga lume, de exemplu Rihanna și Jennifer Lopez, cu care Ronaldo s-a cunoscut la evenimente și gale. Desigur, marea întrebare rămâne dacă Lionel Messi va fi chemat sau nu la nunta lui Cristiano Ronaldo. Cei doi au fost rivali pe teren vreme de 15 ani, dar au vorbit mereu despre respectul pe care și-l poartă reciproc.
3: Un aeroport din China și-a mărit recent echipa. 3 pisici tigrate au primit funcții importante într-un departament creat special pentru ele, biroul de prindere a șoarecilor. Familia de feline locuiește de ceva timp în terminalul plecării. Angajații le-au creat condiții optime, le-au adus paturi speciale, un ansamblu de joacă și chiar un purificator de aer. Dată fiind faima pisicilor, conducerea aeroportului a decis acum să le acorde și funcții oficiale și chiar le-a creat o rubrică specială pe contul de socializare.

0: Victorie mare pentru Poli Timișoara la revenirea în Liga Secundă. Hustia a fost eroul bănățenilor în duelul cu Chindia Târgoviște din prima etapă. Fundașul maghiar a marcat superb golul de 3 puncte. A fost căldură mare pe stadionul Electrica din Timișoara. Bucuroșii să-și revadă favoriții în eșalonul secund după 3 ani. Fanii au profitat la maximum de pauza de hidratare.
1: Iată, hidratare și pentru suporteri.
2: Asta este magica America de Sud.
0: Bănățenii și-au mai trecut în contobară prin Chițu și au avut noroc în prelungiri când Bogdan Petre a irosit o șansă mare de egalare. Fotbalistul Chindiei a ratat poarta, dar nu și capul lui Alexa. O degajare nefericită a dus la un scandal de proporții între jucătorii și stafurile celor două echipe. Cu o lună înaintea derbiului cu FCSB, Andrei Niculescu încinge spiritele. Președintele lui Dinamo a răsucit cuțitul în rana roșie-albastră provocată de eliminarea din cupele europene.
3: Meciul FCSB-ului mi-a creat multă frustrare.
4: De la Audă.
3: Da. Dar nu din prisma rezultatului lor, ci din prisma faptului că puteam să fim noi acolo. A fost o evoluție oscilantă a FCSB-ului și cu siguranță Dinamo n-ar fi avut tipul ăsta de evoluție oscilantă.
0: Primul derby de România din acest sezon va fi pe 5 septembrie în direct la DigiSport. Cel mai probabil, Arena Națională nu va fi disponibilă. Gazonul s-a deteriorat din cauza concertelor și sunt șanse mici să poată fi înlocuit pentru a găzdui meciul.
3: Facem toate eforturile să se poată juca, o să vedem.
4: A, există șanse să se joace?
3: Mici. Dar există. Eu încerc să pun toți factorii la masă și să le dau voință.
5: Rezervă în premieră la FCSB în acest sezon, Tănase a spus lucrurilor pe nume după 2-2 cu Farul. Primul pas greșit al liderului din Superliga a venit imediat după eliminarea din Conference League. Capitanul roșialbaștilor a intrat în minutul 30, iar în repriza a doua a ratat un penalty obținut tot de el.
6: A fost o surpriză pentru toată lumea că l-ai fost titular.
7: Da. Și pentru mine, dar asta este.
8: De ce ne-ai așteptat? Era planul să joci în repriza a doua sau...
7: Nu știu planul. Nu cred că eu trebuie să găsesc soluțiile.
8: Păi eu trebuie să joc.
7: Și atât. Sunt jucător de fotbal.
9: Așa am gândit-o noi să lăsăm pe Tase pentru a doua repriză. Am apelat mai repede la el pentru că...
6: Dar Tănase știa că e pregătit pentru a doua repriză?
9: A văzut de ieri când am pregătit jocul.
5: Tănase neagă orice conflict cu Baciu.
8: Care este relația ta cu Marius Baciu?
7: Relația antrenor-jucător.
8: Pentru că au apărut
7: ce
8: anumite
7: relații?
8: Lucruri,
7: relații,
8: că l-ai fi atacat,
7: eu.
8: Că ai fost subtil în anumite declarații și că l-ai fi atacat prin discurs.
7: Cu ce l-am atacat? Nu există așa ceva. Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia, nu?
8: Și
7: e clar că toată lumea e vinovată, începând de la antrenori până la jucători.
0: În primul sezon la Inter, Cristi Chivu a cucerit campionatul și Cupa Italiei. În Liga Campionilor, nerazzurii au fost eliminați de marea surpriză Bodø/Glimt, iar Chivu își dorește prestații de campion și în Europa. Inter se pregătește de un amical de gală în Australia cu AC Milan.
10: A questo punto la stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
11: Quest'anno l'obiettivo è di ripetersi in Italia e cercare di migliorare in Champions rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso.
0: Cel mai bun jucător din sezonul trecut de Serie A, Federico Di Marco, a fost marcat de dispariția lui Franco Baresi, legenda marii rivale din oraș.
11: Ci tenevo a fare le condoglianze a Franco Baresi, ci ha lasciato una leggenda del calcio, una persona che ha fatto la storia del calcio. Era e soprattutto era apprezzato sia dai tifosi del Milan che da tutti gli altri tifosi delle altre squadre. Ci tenevo solo questo a fare le condoglianze a tutta la famiglia.
5: Bernardo Silva a luat contact cu fanii lui Real Madrid și s-a antrenat deja sub comanda lui José Mourinho. Portughezul de 31 de ani vrea să pună umărul la revirimentul galacticilor. În cei 9 ani petrecuți la Manchester City, Silva a cucerit 20 de trofee.
12: Uma palavra que te define como jogador?
13: Trabalho.
12: Se eu digo Real Madrid, você diz?
13: Títulos.
12: Seu talento oculto é?
13: meu talento oculto?
14: Eu diria que não tenho nenhum.
15: Que é o que mais te ilusiona para vir a Madrid?
14: Ganhar, que é o mais importante, é aquilo que se exige neste clube.
5: Dorit insistente de Arsenal, Vinícius le-a lansat o invitație fanilor lui Real Madrid.
16: Olá, madridistas, vou treinar comigo.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 5 august 1962, apusul unei vedete. O lume întreagă a aflat că Marilyn Monroe, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, a fost găsită decedată în dormitorul casei sale din Los Angeles. La ora 3 dimineața, menajera s-a uitat pe geam și a văzut că vedeta nu se mișcă. Psihiatrul lui Marilyn Monroe a venit, a spart ușa la dormitor și a constatat decesul. Medicii au concluzionat că Marilyn Monroe a murit în seara zilei de 4 august și că a fost vorba de suicid, dar au apărut diverse conspirații că vedeta ar fi fost asasinată. 5 august 1926, apogeul carierei. Harry Houdini a stat 91 de minute într-o cutie sigilată și scufundată în piscina unui hotel din New York înainte să evadeze. A fost cea mai mare performanță a carierei sale. Iluzionistul de origine ungară a zis că doar și-a controlat respirația ca să reziste. Unul dintre rivalii săi a zis că a folosit puteri mistice ca să stea o oră în condiții similare. Houdini a repetat trucul o lună mai târziu. Iluzia urma să fie piesa de rezistență a spectacolelor din 1927, dar Houdini a murit de peritonită de Halloween în 1926. 5 august 1888, primul drum cu mașina. Berta Benz și acei doi băieții urcă în automobilul inventat de soțul ei Carl și pleacă să-și viziteze mama, care locuia la 104 km distanță. A fost o călătorie istorică. A plecat de la Mannheim, l-a răsărit și a ajuns la Pforzheim la apus. Berta și-a anunțat soțul printr-o telegramă. A fost prima călătorie lungă făcută vreodată cu mașina. Berta Benz s-a întors după 3 zile. Călătoria a fost cea mai bună reclamă pentru invenția soțului ei. Mai mult, Berta i-a zis lui Carl ce trebuie îmbunătățit.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
4: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
3: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicuși Ordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicuși Ordan, în președintele Nicuși Ordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
4: Cred că Nicuși Ordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicuși Ordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: NBC. Suntem în secolul 21 și totuși cel mai mare business din lume este traficul de persoane.

0: Mesaj realizat de Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Pentru sesizări și informații apelați gratuit 0800 800 678.
1: Mesaj de interes public.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

S-a făcut ora 8, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi. 29 de grade Celsius la ora 4 este recoldul nopții înregistrat la Șiria, în județul Arad, iar canicula se extinde. Numărul județelor aflate sub cod roșu crește de la 4 la 7. Pentru acestea, meteorologii anunță temperaturi de 41 de grade Celsius măsurate la umbră. Crește și zona acoperită de cod portocaliu și va cuprinde de

0: Accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cod portocaliu va fi în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în sud, vestul și centrul Munteniei. Dobrogea, nordul și estul Munteniei, dar și estul Transilvaniei se vor afla sub cod galben. În toate zonele țării, meteorologii estimează temperaturi mari, așa că fiți cu băgare de seamă, pentru că medicii recomandă ca între orele 11 și 18 să evităm deplasările, să consumăm frecvent apă, să avem haine lejere și să îi protejăm pe copii vârstnici, dar și pe cei cu afecțiuni cronice.
1: Așa a arătat harta temperaturilor resimțite la ora 15. Cel mai cald a fost la Timișoara, Sânt Nicolae Mare, Arad, Chișinău, Criș și Oradea, unde s-au resimțit 42 de grade Celsius.
0: 50 de grade, atât indică termometrul meu la nivelul solului aici, în Piața Libertății din Timișoara. Marile orașe se confruntă în aceste zile de cod roșu cu efectul de insulă de căldură. Piețele publice sunt mai mult goale decât pline. Oamenii caută umbra. Vă răcoriți pe căldura asta, pe canicula asta.
2: Apa ce aveți în oraș, foarte faine punctele astea de oprire.
0: Sunt utile.
2: Sunt utile și cu spray-ul ăsta de apă. În mare parte de greu de suportat, o înghețată, o apă și noaptea protecție. Nu, aia nu puneți asemenea întrebare, că nu se poate odihni omul noaptea.
0: E greu.
2: E foarte greu.
3: Noaptea e puțin greu, dar iarăși ne facem răcoare, deschidem tot. N-avem aer condiționat.
1: În oraș au fost deschise și centre de prim ajutor pentru cei care sunt afectați de caniculă.
4: Este deschis între ora 10 dimineața și 18 după masa. Este pentru persoanele care se simt copleșite de căldură.
1: Medicii avertizează că în această perioadă sunt mai afectați copiii și vârstnicii, dar și cei cu boli cronice.
5: Temperaturile extreme, mai multe zile la rând, sunt o provocare pentru organismul uman. Autoritățile ne recomandă să evităm pe cât posibil deplasările la miezul zilei și să avem grijă de cei pe care căldura intensă îi poate copleși cu ușurință.
6: De la hidratare, minim 2 litri pe zi, evitarea perioade între 11 și 18, intervalul orar între 11 și 18, astfel încât să nu se expună razelor solare când sunt foarte puternice și riscul de insolație. Dacă totuși sunt obligați să iasă în perioada respectivă, acoperirea capului, îmbrăcare cu haine legere, haine care sunt de culoare deschisă, dacă se simt rău să intre într-un magazin sau într-o locație care este cu aer condiționat, curățire, care este ferită de razele soarelui, astfel încât să stea o perioadă acolo să-și revină. Dacă văd că nu-și revin, dacă se simt rău, atunci apelarea la 112 pentru intervenția echipelor de urgență. Verificarea vecinilor care sunt în vârstă, care stau singuri mai ales, persoanele vulnerabile, persoanele cu invalidități, să fie verificați de vecini, de autoritățile locale, astfel încât să venim în sprijinul lor dacă au nevoie de ceva, dar în același timp evitarea consumului de alcool.
5: La izvoarele în județul Constanța continuă operațiunile care ar urma să trimită mai multă apă din Dunăre pe brațul de care depinde funcționarea reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Astăzi urmează să înceapă scufundarea barjelor încărcate cu pietriș. În ciuda succesului obținut după detonarea stâncii Pârjoaia, situația rămâne critică deoarece nivelul Dunării continuă să scadă.

0: ajutorul escavatoarelor și utilajelor care au fost aduse aici pe malul Dunării special pentru această operațiune, vedem cum este încărcată și cea de-a patra barjă.
1: Se va încerca ca toate patru barjele să fie montate, să împinse simultan către mal.
2: Se anunță o operațiune dificilă?
3: Da, este foarte dificilă și totul depinde de comandanții de pe aceste remorchere.
2: De ce e dificilă?
3: Pentru că zona propriu-zisă are un istoric și este și denumită cea mai grea zonă, pentru că curenții sunt foarte puternici.
4: Experții promit că efectele scufundării navelor se vor vedea imediat, așa cum după detonarea stâncii s-a văzut o creștere ușoară a nivelului apei de la centrala Cernavoda.
5: Păstrăm un

0: succes, am crescut debitul Dunării și nivelul la aspirația noastră. În momentul de față avem circa 2 zile de funcționare suplimentar.
1: Doar ca să vă dați seama, o zi costă câteva milioane de funcționare a centralei și dacă prin această acțiune reușim să trecem puntea perioadei de secetă astfel încât să nu fie oprit și cel de-al doilea reactor, e un câștig imens.
2: Tendința Dunării este în continuare în scădere, nu o prognozăm bucurătoare. E foarte complicat, dar pe asta mizăm, măcar o prelungire de 3 zile a centralei.
3: Seceta a lăsat Dunărea fără apă pe partea românească la Zimnicea. Cea mai rămas din fluviu curge pe partea bulgară, unde pare că Albia a fost dragată.
4: Albia Dunării a secat enorm în zona Zimnicea. Pe câțiva kilometri, Albia n-are apă până la mijloc, iar în câteva locuri de-a latul se poate merge lejer, la pas, spre Bulgari.
5: Va avea puțin și ajungem în Bulgaria. Nu cu barca, pe uscat. Facem un stadion aici de nu se poate, jucăm fotbal. Aduce pe CSB-ul aici.
6: La ce kilometru suntem aici?
5: 547.
6: Și unde-i Dunărea?
5: Mai în spate.
6: Pe câte sute de metri e secată Dunărea aici?
7: 400-500 de metri.
6: A secat?
7: Da, sigur. Mai încolo mai mult. Acolo mai puțină Dunărea are rămas. Cred că mai sunt 300 de metri maxim de apă mai sunt între maluri. Acolo e șenalul, mai trebuie vapoare, dar n-am mai văzut o săptămână vapoare.
4: Marinarii au luat pauză forțată. Marile embarcațiuni dorm la ancoră pe șenalul bulgăresc și visează apa de odinioară. Nici bacul spre Sviștov nu mai circulă.
8: Alea sunt barje că nu mai pot să circule și le las acolo, așteaptă să crească Dunărea să vină să le ia.
9: Ăștia ați mai prins?
8: Deloc, de o lună de zile niciun pește.
4: Doar bărcile pescarilor se mai leagă în Dunărea cea mică. Ca să le scoată însă în larg și să le readucă la mal cum le impune poliția de frontieră, pescarii își iau porții zdravene de chin. Sunt nevoiți să le tragă la pas prin noroi, vreo 100 de metri.
9: La mal așa trageți de barcă?
8: Tragem așa de barcă, da. Dar aici e bine. Dar o să ajungem puțin mai încoace unde abia o tragem.
9: De când am mai fost Dunărea
8: așa? Eu nu o știu niciodată așa. Nu, eu nu mi-aduc aminte să fie cotă la minus 55 la Zimnicea. Eu nu mi-aduc aminte. Hai încoace. E acolo.
10: E apa de până la gleznă, 10 cm.
9: Și dacă vă duceți mai încolo?
10: Și dacă merg puțin mai încolo, tot așa este. Foarte, foarte, foarte scăzut. Pentru că aici, în alte dăți, când era apa crescută, apa era până în partea cealaltă, la Sălcii.
8: Pe aici treceau vapoarele, era șenal.
9: Deci unde stai, până la gleznă, cu apa până la gleznă, era șenal navigabil.
8: Da, treceau vapoarele, da. Acum e în Bulgaria, tocmai în Bulgaria.
9: Șenalul s-a mutat.
8: Șenalul e spre Bulgaria, de aici nu mai nisip.
9: Și încolo, unde sunt pescăruși, încolo?
8: Acolo treceau vapoarele. Acolo erau vapoare. Și e 5 km așa. Sus, pe urmă, mai e puțină apă, pe urmă mai sus iar. Acolo cred că mai are 200-300 de metri lățime, tot spre Bulgaria. Foarte.
9: Din ce vă amintiți dumneavoastră? Când a fost dragat ultima oară locul ăsta?
8: Aici nu mi-aduc aminte.
4: La oaltă, cu seceta, lipsa dragării a condamnat fluviul la drama de acum. De la Bazia și spre mare, partea românească a Dunării mai ales este tristă. Are apă puțină, dor de valuri și multă, prea multă mocirlă cu iz de nepăsare umană.
3: Guvernul de la Chișinău le cere oamenilor să facă economii drastice la energie. Din cauza secetei, producția energetică este grav afectată în regiune. Republica Moldova este dependentă de energia produsă în Transnistria și de importurile din România și din Ucraina. Autoritățile au transmis o listă de solicitări către locuitorii țării, citez: stingeți luminile și aparatele electrice pe care nu le utilizați, amânați folosirea mașinilor de spălat, a uscătoarelor, cuptoarelor electrice și altor electrocasnice cu consum ridicat. Limitați utilizarea aparatelor de aer condiționat la strictul necesar și, dacă este posibil, evitați utilizarea lifturilor. În perioada de caniculă, când soarele strălucește aproape 14 ore pe zi, România este în pragul unei crize energetice. Cantități mari de energie solară se pierd sau sunt vândute ieftin, fiindcă nu sunt capacități de stocare. Abia acum autoritățile încep să vorbească despre investițiile în baterii pentru câmpurile de panouri, la fel ca și pentru locuințele individuale. Asociația Prosumatorilor cere ca TVA pentru instalarea bateriilor și pentru sisteme complete de mici dimensiuni să fie redusă la zero.
11: N-am avut miniștri care să facă un lucru simplu, să copieze ce este bun în vest sau în orice altă țară. Au mers pe mâna Hidroelectrica este compania care câștigă bani enormi sau câștigau bani enormi pe piața de echilibrare și în acest fel bateriile sau marile pachete de baterii care s-ar fi instalat în România ar fi fost o concurență pentru Hidroelectrica. E de datoria statului acum să întoarcă foaia. TVA zero la sisteme fotovoltaice până în 27 de kW pentru persoane fizice, pentru entități ale statului, pentru spitale, școli, pentru chiar asociații de locatari, pentru IMM-uri care se califică, deci TVA zero la sisteme și baterii.
3: România trebuie să facă economie la energie ca să nu intre în criză. Premierul a cerut primăriilor să reducă iluminarea străzilor și să renunțe complet la cea a clădirilor. O solicitare care este ignorată la Brașov. Administrația de acolo se laudă că a redus consumul de multă vreme. Bianca Venter este în direct cu mai multe informații pentru noi. Bianca, bună dimineața!
12: Bun găsit! În ultimii ani, autoritățile locale din Brașov au făcut o serie de investiții pentru a reduce consumul de energie electrică. Astfel, pe străzi au fost montate lumini LED care sunt monitorizate dintr-un dispecerat central și tot de acolo este reglată și intensitatea acestora. Până în acest moment, autoritățile din Brașov nu au luat măsuri suplimentare pentru a reduce consumul de energie electrică, având în vedere că oricum după ora 22, intensitatea iluminatului public scade cu 30%, iar după miezul nopții scade cu 50%, fapt care reduce semnificativ consumul de energie electrică. Ba mai mult, primăria Brașov își propune în perioada următoare să investească și în baterii de stocare a energiei pentru parcul fotovoltaic de la periferia orașului, care urmează să fie pus în funcțiune.
3: Bianca, mulțumesc foarte mult. Prețurile carburanților au crescut din nou într-o zi în care cotațiile petrolului au scăzut pe piața internațională, dar a fost ziua în care președintele a promulgat legea care reduce acciza și limitează adaosul comercial. Efectul acesteia va fi scăderea cu până la 85 de bani a litrului de motorină.
13: Exporturi limitate, taxă de solidaritate și acciza care poate scădea cu 25%. Într-o postare pe platforma X, Nicușor Dan a anunțat că a promulgat acest pachet de măsuri votat de Parlament. Fix în această zi, la pompă, prețul motorinei standard aproape a atins 11 lei. Așadar, măsurile se dovedesc deja insuficiente.
14: Se aplică în primul rând doar accizei, nu? Și TVA-ului pe această acciză. Adică dacă acciza e 2,8 lei, nu? Maxim cât se poate reduce e 25% din 2,8 lei, adică vreo 70 de bani, 70 de bani pe care îi mai mulțim cu 21% ca să fie TVA-ul și cam spre 90, 85 de bani spre 90 ar fi reducerea maximă acordată dacă i-ar aplica reducerea de 25%.
13: Separat, unele benzinării au rămas fără stocuri timp de câteva zile. Sincopa din livrarea de țiței din Kazahstan a afectat grav pentru câteva zile producția rafinăriilor. După mai mult de o săptămână de la reluarea importurilor, efectele încep să se simtă de-abia acum.
15: Cei de la Petromidia ne-au anunțat astăzi că au crescut producția. Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi ei sunt la 85% din capacitate. Știți însă că e nevoie de câteva zile, nu multe, dar câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect care, pe care să-l simtă cetățeanul.
13: Iar transportul de țiței și combustibil va fi favorizat inclusiv pe calea ferată.
1: S-a suplimentat, s-a găsit în jurul prânzului un interval orar în care să se permită traversarea încă unei navete, încă unui tren cu combustibil suplimentar față de cele două care existau conform programului curent. Deci CFR-ul a mai găsit o cuantă de timp în care încă un tren cu motorină poate să circule.
13: Măsurile promulgate de președintele României ar urma să intre în vigoare în momentul în care legea este publicată în Monitorul Oficial.
3: Scumpirea carburanților a intrat în atenția Consiliului Concurenței. Instituția verifică dacă producătorii și furnizorii au mărit prețurile doar ca să profite de perioada în care acciza nu a fost plafonată. Rezultatul anchetei ar urma să fie anunțat la sfârșitul lunii.
16: În ultima săptămână vedem creșteri mari. E foarte posibil să fie legat de perturbările de pe piețele noastre, zona noastră, dar zona noastră de Marea Neagră, probleme legate de Kazahstan, noi de acolo ne luăm petrolul pe care îl rafinăm. Nu pot să exclud nici varianta în care operatorii, știind că va intra o nouă perioadă de plafonare a adaosului comercial, profită de aceste câteva zile care le-au rămas. Da? Strângem date, dacă găsim încălcări de lege, le vom sancționa. Până la sfârșitul lunii vom avea o imagine.
3: Din aprilie și până acum 160 de oameni au fost mușcați de câinii fără stăpân în Buzău. 43 sunt copii. Localnicii sunt speriați și spun că se tem să mai iasă din case. Situația a scăpat de sub control după un conflict între primărie și asociațiile pentru protecția animalelor. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Colega mea Ioana Carpen ne spune ce se întâmplă acolo. Ioana, bun găsit!
17: Bun găsit, o decizie a instanței a lăsat municipiul Buzău fără serviciul de gestionare a câinilor fără stăpâni. Între timp, în aceste 4 luni, locuitorii au postat pe rețelele de socializare mai multe clipuri video în care apar câini, haite de câini ce se află în apropierea locurilor de joacă. Mai mult decât atât, faptul că aceste animale sunt periculoase este confirmat și de reprezentanții Spitalului Județean de Urgență din Buzău. De la 1 aprilie 2026 până pe 20 iulie 2026, la SJU Buzău s-au prezentat 162 de persoane mușcate de câini, dintre care 63 erau copii. Totuși, reprezentanții ONG-urilor pentru animale susțin că noul serviciu de gestionare al câinilor fără stăpân va trebui să respecte noi reguli, cum ar fi microciparea, castrarea, dar și micșorarea ratei de abandon. Între timp, un nou proiect pentru o nouă firmă ce va prelua aceste activități a fost pe masa consilierilor locali și urmează o licitație pentru a fi desemnată o nouă companie ce va strânge câinii de pe străzile Buzăului.
3: Mulțumesc foarte mult! Imagini spectaculoase vin de pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești. Lucrările avansează pe tronsonul Boița-Cornetu, unul dintre cele mai dificile. Doar această secțiune va avea 7 tuneluri și numeroase poduri, pasaje și viaducte.

0: Iată un incident șocant pe Transfăgărășan. Un urs înfometat a spart o mașină lăsată pe marginea șoselei. Animalul a căutat mâncare în bagajul turiștilor străini veniți în vacanță în România. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Proprietarii erau în drumeție în timp ce ursul le-a distrus mașina. Totul a fost filmat de un turist care trecea prin zonă. Zona este una periculoasă, iar turiștii care vizitează Transfăgărășanul trebuie să fie atenți la animalele sălbatice care pot deveni agresive. Începe cel mai mare festival muzical din România și unul dintre cele mai mari din lume. Ce trebuie să știe cei care au bilete la Antold, vă spunem imediat la Digi Matinal. Despre vremea cum urmează, încă o zi de foc în România, toată țara este sub alerte, nord-vest este cod roșu, iar aerul va fi irespirabil. Se anunță temperaturi de coșmar de până la 41 de grade Celsius. Știe ce urmează? Iuliana Boanță este în direct cu noi. Iuliana, bun găsit!
1: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica, va fi cod roșu în 7 județe din nord-vest, unde se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră. Aerul va fi greu de respirat, iar noaptea va fi tropicală. Codul portocaliu se va extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și Muntenia. Temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici în zonele marcate cu galben nu va fi mai bine, se vor înregistra până la 37 de grade Celsius, iar atmosfera va fi sufocantă. Până sâmbătă dimineață va fi în vigoare o informare de căldură și vreme instabilă. Temperaturile vor urca până la 41 de grade la umbră în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 26 de grade. Vor fi perioade cu ploi, fenomene electrice, vânt și grindină, în special în masivele estice. La mijlocul săptămânii, astfel de fenomene vor apărea în cea mai mare parte a zonei montane, iar vineri vor cuprinde jumătatea nordică. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Iuliana, mulțumesc foarte mult! Continuăm știrile. Erupția unuia dintre cei mai activi vulcani a pus pe jar întreaga America Centrală. Autoritățile din Guatemala au ridicat alerta la cel mai înalt nivel în trei regiuni din țară. Aproape 2000 de oameni din mai multe localități au fost evacuați, turiștii au primit interdicție să călătorească în zonă, iar școlile și-au suspendat cursurile. A fost închisă și o autostradă. Norul de cenușă s-a ridicat la peste 5 km deasupra nivelului mării și a purtat cenușa și la 120 de km depărtare. Vulcanul Fuego se află la 53 de km de capitala Guatemalei și are un istoric devastator. În 2018 a distrus sate întregi atunci. 215 oameni au murit. Alertă înainte de vizita lui Donald Trump în California. Un bărbat a fost arestat după ce a fost prins înarmat pe terenul de golf unde va ajunge președintele american. Individul de 38 de ani a trezit suspiciuni întrucât făcea fotografii în timp ce se plimba pe terenul de golf. Polițiștii au găsit asupra sa un pistol și încărcătoare cu două tipuri de cartușe. În locuință, oamenii legii au mai găsit o pușcă semi-automată modificată ilegal, încă un pistol, numeroase cartușe și veste antiglonț. Bărbatul este acuzat de port ilegal de armă, iar poliția și serviciile secrete au deschis o anchetă pentru a stabili dacă suspectul reprezenta o amenințare pentru Donald Trump. Individul era căutat de poliția locală în legătură cu un jaf. Președintele american s-a aflat ieri la Los Angeles, iar astăzi urmează să se deplaseze la Las Vegas, unde va ține un discurs la un casino.
2: There was a threat. There was a man who was arrested, seemed to be heavily armed near the property here. It's an ongoing concern, sir. Talk about that for briefly if you can.
3: Well, the only thing I get a little solace from is they say only consequential presidents. And I am definitely consequential. I mean, if you look at the economy, if you look at what's happening, Iran, as an example, will never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon.
0: Un incendiu la o uzină chimică a provocat haos în suburbiile celui mai mare oraș din America de Sud. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Sute de oameni au fugit din case, panicați la vederea flăcărilor uriașe. Amatorii susțin că au auzit o serie de explozii. Nori negri de fum toxic s-au ridicat la peste 30 de metri deasupra uzinei. Mai mult de 100 de pompieri au fost mobilizați să intervină cu 30 de autospeciale. Operațiunea este îngreunată de faptul că în uzină se află 24 de cisterne încărcate cu solvenți inflamabili. Pericolul ar putea crește dacă incendiul se va extinde întrucât uzina se află într-o zonă industrială cu multe instalații și produse care prezintă risc de explozii. Un bilet de loterie câștigător în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat de la gunoi, scrie agenția France Press. O femeie din sudul Italiei a cumpărat un bilet la loterie de la un magazin local. Crezând că varianta jucată era necâștigătoare, l-a lăsat acolo. Acasă însă a realizat că biletul valora 1 milion de euro. S-a întors la magazin să-l recupereze, dar fusese aruncat la gunoi. Femeia a alertat imediat firma de salubritate care a blocat la timp camionul de gunoi. Angajații au sortat manual deșeurile mai bine de o zi. Într-un final, biletul a fost găsit intact.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
7: Cred că am face o mare greșeală dacă am face pași înapoi în materie de consolidare fiscală. Adică greu a trecut. Adică când faci într-un an jumătate mai bine de jumătate din ajustarea necesară pe care trebuie să o faci în 7 ani, da? Pentru că asta a fost deal-ul cu Comisia Europeană, să facem o ajustare în 7 ani. Într-un an jumătate ai făcut ceea ce numim front-loading, adică ai făcut mai la început mai mult decât va trebui să faci în anii anteriori, adică ai trecut de momentul critic, care era esențial. Ca să livrezi ajustare în anii următori, nu va trebui decât să livrezi, dacă ne uităm, ținta pe anul viitor e 5,7. Adică de la un 6,2 trebuie să reduci la anul la 5,7. Sigur că e un efort suplimentar pe care trebuie să-l depui, dar nu mai e ca și cum ai venit de la 10 să-l duci la 6.
8: Ok. Prin urmare, ajungem la junk sau rămânem
7: unde suntem? Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice de genul, bine, un nou guvern care dă din nou drumul cheltuielilor și am văzut că mai apărut recent și reduceri de taxe ca în dezbaterea publică. Adică ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară. Dacă noi menținem direcția și ținem controlul pe cheltuieli, ce înseamnă să ții controlul pe cheltuieli? Nu înseamnă să tai cheltuielile, că nu e posibil lucrul ăsta. Dar să ții controlul înseamnă să indexezi cheltuielile, inclusiv salariile, spre exemplu, cu o rată mai mică decât crește PIB-ul nominal. Adică, în termen de procent din PIB, cheltuielile să continuă să scadă. Dacă vă uitați, spre exemplu, pe execuția bugetară pe primele 5 luni ale anului, cheltuielile în ansamblu sunt grosomodo cam la același nivel de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt minus 4% în termen nominal față de anul trecut, dacă nu mă înșel, iar cheltuielile cu asistența socială minus 0 și ceva. Adică stagnează, în esență. Adică, în termen nominal, ele stagnează, în termen de procent din PIB, ele scad. Adică asta e direcția pe care va trebui să o menținem. Anul viitor, spre exemplu, legea salarizării permite o creștere a facturii de salarii, dar ea trebuie să fie modestă, de un 3, 4, 5%, la un PIB nominal care crește cu un 7-8%, ar trebui să ai o reducere a facturii de salarii și în anii următori.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
10: Congelarea e un proces mult mai natural. Produsul îl recoltez în perioada optimă, când el are cei mai mulți nutrienți, cele mai multe vitamine, și doar îl congelez, nu poți să-i adaugi nimic.
9: Da.
11: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, lăptăria cu caimac, Fresco Verde și Kaufland.
12: Un program oferit de Digi.

0: Dată de împăratul Traian, la câțiva ani după finalizarea celui de-al doilea război daco-roman, Colonia a fost primul oraș roman din provincia Dacia. Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa era poziționată în lungul drumului imperial și funcționa ca bază economică și administrativă pentru provincia nou înființată. Ulpia Sarmizegetusa a fost inclusă în lista patrimoniului mondial UNESCO ca parte a bunului cultural serial Frontierele Imperiului Roman Dacia. Vizibilă încă în organizarea terenurilor din satul Sarmizegetusa, centuriația este una dintre caracteristicile speciale ale acestui sit arheologic. Sub împăratul Severus Alexander, colonia obține rang de metropolis, diferitele clădiri, forul, amfiteatrul, băile și o serie de temple, confirmând importanța sa. Cercetările arheologice sistematice de aici au început în 1881. Descoperirile de aici, care pot fi văzute în muzeul din apropiere, fiind cu adevărat speciale. Un program oferit de Digi.
1: Ovi, al nostru este pe post chiar acum să ne aducă vești bune și din lumea sportului și fapte bune pe care, iată, sportivii, legendele fotbalului le fac pentru cei în suferință. Neața, Ovi.
2: Te salut, Cătălin.
1: Mă bucur că avem subiecte care îmi plac mie. Și al doilea subiect îmi place în mod deosebit.
2: Pentru bucuria ta.
1: Dar uite, o faptă bună pe care Messi o face pentru cei care stau lângă Madrid. Știm că Spania a fost afectată de incendiile de vegetație. Messi vine cu mulți bani și ajută autoritățile să susțină cumva comunitatea de lângă Madrid. Ce se întâmplă acolo, Ovi?
2: Da, din 2007 este implicată fundația lui Leo Messi în evenimente caritabile care au ca țintă sănătatea, educația și sportul. De data aceasta, evident, oamenii care se află în această dificultate din cauza incendiilor. Suma este de 80.000 de euro. Acum să nu uităm că în conturile fundației Leo Messi au intrat mult mai multe milioane, chiar 12,7 milioane de euro de la Barcelona doar. Nu mai vorbim de sponsori și de alți oameni implicați. Dar gestul merită salutat și cu siguranță.
1: Și pentru localitatea mică de acolo este un
2: contează,
1: gest foarte
2: evident.
1: Mare.
2: Așa cum contează și pentru fanii lui Messi, care s-au bucurat să-l revadă pe teren. A jucat deja primul meci după campionatul mondial, pe care, evident, nu l-a mai câștigat, dar cu siguranță a fost o finală bine meritată. Messi nu a marcat, însă a fost un 2-2 spectaculos între Inter Miami și Columbus Crew.
1: O ajunge Messi la nunta Georginei și a lui Ronaldo?
2: Cu siguranță nu, dar zvonurile sunt că există șansa în acest weekend să avem vești despre acest
1: eveniment. Pe 8 august ar fi nunta?
2: Da, s-au făcut câteva rezervări, catedrala, un restaurant cu foarte multe stele. Oricum, Georgina a anunțat că nu vrea o nuntă la care să asiste foarte multă lume.
1: O ceremonie mai privată, așa, mai
2: exact,
1: intimă.
2: Exact, restrânsă, astfel încât să se bucure împreună cu ai lor copii și, evident, de familie. Este la catedrala din Funchal, rezervată, dar nu știm dacă pentru acest cuplu teribil, și festivitățile de la Savoy Palace, un hotel de 5 stele cu 4 restaurante care vor găzdui în acest weekend evenimente remarcabile. Vom afla dacă va fi și nunta celor doi.
1: Doar inelul de logodnă a costat 5.000 de dolari.
2: Enorm! Dar la fel ca și în cazul lui Messi, și Cristiano Ronaldo a strâns o avere fantastică, primul miliardar, nu, până la urmă, din fotbal, din sport, un fenomen, atât din perspectivă a carierei, cât și în afara terenului.
1: Uite, citez ce a spus Georgina în El Spain despre acest gest, este minimul pe care l-a putut oferi după 10 ani de așteptare Ronaldo.
2: A așteptat
1: se referă
2: ceva?
1: La inel.
2: Exact,
1: da.
2: Un inel care costă foarte mult, cum spunea Raluca Tănăsui, că ne avertiza că ar fi costând și mai mult decât ai anunțat tu, Cătălin, dar astea sunt din chestiunile interne, cât și cât
1: și va sunt detalii cotiza pentru ei până la urmă.
2: Exact.
1: Hai să ne întoarcem în țară, la Tulcea mai exact, unde un meci de basket feminin a adunat 5.000 de spectatori într-o sală nouă-nouță inaugurată. S-a întâmplat în meciul România-Portugalia. Iată că România s-a calificat în sferturile de finale ale campionatului european. Ce meci frumos a fost!
2: Trei victorii la rând, într-adevăr, o atmosferă incredibilă, mai ales că nu este naționala principală, este naționala fetelor sub 18 ani, dar după 81, iată, reușesc acest moment excepțional, 81 cu 50 65, scorul în fața naționalei din Azerbaijan, apoi a fost 100-73 cu Islanda și România-Olanda astăzi de la ora 18:30. Daria Ilieș a obținut cel mai bun punctaj, 24 de puncte marcate, 8 recuperări, Alexia Babadac 16 puncte și 7 recuperări, repet, 3 victorii, excepțional parcursul, le lăudai și tu pe fetele noastre care au făcut deliciul în fața asistenței. România-Olanda, o partidă extrem de interesantă, dar cu o miză doar pentru spectacol, totuși poate va fi chiar o performanță unică, istorică, într-o sală care este atât de nouă și în care încap din ce în ce mai mulți oameni. Ne bucură faptul că, iată, este o asistență numeroasă la basket feminin la nivel mai mic decât cel al seniorilor.
1: Și că investește și că se investește așa cum trebuie în săli propice pentru jucarea, așa cum ne dorim în toate orașele, nu?
2: Absolut, și la toate categoriile.
1: Ovidiu, mulțumesc foarte mult. Un aeroport din China și-a mărit recent echipa. 3 piziști grate au primit funcții importante într-un departament creat special pentru ele, biroul de prindere a șoarecilor. Familia de feline locuiește de ceva timp în terminalul plecării. Angajații le-au creat condiții optime, le-au adus paturi speciale, un ansamblu de joacă și chiar un purificator de aer. Dată fiind faima pisicilor, conducerea aeroportului a decis acum să le acorde și funcții oficiale și chiar le-a creat o rubrică specială pe care contul de socializare. Copleșit de emoții la întâlnirea cu Rihanna, un fan care nu știe prea bine limba engleză a sfârșit prin a-i cere vedetei să facă o poză. Omul voia desigur un selfie cu Rihanna, pe care l-a obținut în cele din urmă după ce încurcătura a fost lămurită.
3: Please take a picture of me?
4: Yeah. What? You want me to take a picture of you?
3: Yeah.
4: I'm gonna crush that. How are you gonna pose? Oh, you want me in it? Yeah. Oh!
5: I cheese, it's a video cheese.
4: Yeah, you just ran down here, huh?
3: You're beautiful.
4: Oh, thank you.
5: I, you chill, relax on the compliments, buddy. Relax on the compliments.
1: Mă mut la mama încheie festivalul numit Serile Filmului Românesc. Evenimentul de la Iași se află la 17-a ediție și începe astăzi. Iar alături de mine este Gabriel Fătu, care a venit cu vești despre cum iese traiul în casă cu mama la 2 luni și ceva după premieră. Gabi, bună dimineața!
6: Ne bună dimineața!
1: De tine. Ce face mama? O iei cu tine la Iași?
6: Nu o iau pentru că m-am mutat eu la mama. După cum știți, data trecută în emisiune, anunțam că o să luăm o mică vacanță și eu mă mut la mama în Spania.
1: Oh.
6: Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că mama mea de vreo...
1: Ai bronz de Spania, dacă
6: 10,
1: stau și mă uit bine așa la tine.
6: Da?
1: Da, da.
6: 10-12 ani, cred că ea locuiește în Spania, pentru că surorile mele au plecat pe rând, una câte una, fratele meu, și tot neamul meu este acolo, urmează să mă mai mut și eu și gata.
1: Era normal să faci tu mișcarea asta.
6: Corect. Spune-ne, să vorbim despre film.
1: Cu cine te duci la Iași? Cu Maia Morgenstern, înțeleg.
6: Dar știți tot.
1: Păi... Noi să nu știm tot?
6: Sunteți informați. Da, este adevărat. Suntem invitați și sunt foarte fericit să participăm în acest festival, pentru că, așa cum ai spus, este a 17-a ediție. Începe astăzi. Sunt multe filme românești, sunt multe filme noi, multe filme care au fost făcute de mult, cum filme din categoria Sergiu Nicolaescu, multe secțiuni. Iar noi avem această bucurie să închidem festivalul. Este practic închiderea oficială care se face pe Bulevard. Este un festival în care se întâmplă concomitent mai multe activități. Adică se joacă și în sală, se joacă și afară pe Bulevard.
1: Pentru toată lumea, înțelegem.
6: Pentru toată lumea. Noi cum am la mama, pentru că este un film care trebuie văzut, auzit, ascultat cu atenție, pentru că este un film cu replici bune, cu momente bune. Organizatorii au ales să difuzeze acest film în sala Ateneului din Iași, Ateneul Tătăraș, duminică de la ora 21:15. Am fost invitați, o parte dintre echipă, singurii disponibili, au fost doamna Maia Morgenstern și subsemnatul. Va fi o sesiune de Q&A cu discuții, spectatorii, dacă sunt curioși și cum am realizat acest film, cum s-a născut ideea de a face acest film. Noi suntem acolo, suntem pregătiți să răspundem la toate întrebările.
1: Filmul oricum a fost prezentat în toată țara.
6: Filmul
1: l-au văzut.
6: A avut premiera, da, pe 22 mai în cinematografe.
1: Ce reacții au venit până acum?
6: Să știți că am avut marea bucurie să descoperim că publicul de teatru care știa spectacolele noastre, pentru că știi că acest film s-a născut din cele trei spectacole, Mămut la mama, Mămut la tata și Mămut sau nu Mămut, de Andreas Petrescu, regia Gelu Colceag. Filmul regia Gelu Colceag și George Buzoianu, că am vrut noi să avem doi regizori, un regizor specialist în teatru și un regizor specialist în film. Știți vorba aceea, unde-s doi, puterea crește. Și a ieșit un film românesc de calitate, cu mari actori, un film de comedie, un film de văzut cu familia, un film pe care îl vezi cu plăcere de fiecare dată. Sunt persoane care ne scriu pe paginile de socializare și spun, am fost, l-am văzut, merg și diseară, mi-am luat bilete, îl văd a cincea oară.
7: Ce tare!
6: Pentru că sunt replici pe care vrei să le ții minte în anumite momente, să fii spiritual și dacă nu știi ce să zici, îți vine o replică din film.
7: Să le scoți și tu pe gură.
6: Da. Încă am văzut că mai sunt câteva proiecții speciale prin țară. Noi avem contract cu cinematografele până pe 30 septembrie. După care începem să discutăm cu platformele de streaming, inclusiv, spun acum în exclusivitate, faptul că Digi este partenerul nostru. La un moment dat, nu pot să spun când, dar filmul va fi difuzat într-o duminică seara, când Digi difuzează filme românești, va fi difuzat și pe Digi. Până atunci, începem o caravană la mare de săptămâna viitoare. Vom avea proiecții speciale pe litoral, unde sunt teatrele de vară, grădinile de vară, dar asta vom vorbi în ediția viitoare.
7: Sigur,
6: săptămâna viitoare. Și pe 27 august va fi încă o proiecție specială la Sala Dales, pentru că am avut acum două săptămâni o proiecție specială la Sala Dales, unde au un ecran nou și un proiector nou și se aude impecabil, se vede impecabil. Și acest film trebuie văzut în anumite condiții, pentru că a și fost, cum să zic, pariul nostru al echipei cu noi să facem un film de calitate bun, un film cu imagine bună, un film cu un sunet bun și... Bănesc că ai fost la film, nu? Încă nu.
7: Dar încă nu, dar pe Digi.
6: O să-l vezi pe Digi. Este un film care are culoare, adică este bine colorizat. Am vrut să nu mai vedem sărăcia de pe vremuri. Am vrut să fie un film să-ți facă plăcere să-l vezi cu toată familia. Și de asta spuneam că avem această mare bucurie, pentru că noi nu am fost în festivaluri până acum, pentru că este un film relativ nou. Dar din toamnă vom începe proiecții și prin țară, în toate orașele unde nu sunt cinematografe. O să avem în vara aceasta la Tulcea, eu fiind din Tulcea, ați văzut că s-a deschis noua sală a sporturilor și sper că acolo să facem și noi o proiecție.
7: Și ce bine arată sala!
6: Avem deja fixat la teatrul din Tulcea pe 6 septembrie o proiecție specială și bineînțeles la mine în comuna Topolog, județul Tulcea, pe data de... acum o să spun o prostie, că nu mai știu exact, tot la început de septembrie va fi o proiecție pe stadionul din Topolog, pentru că avem această experiență la Festivalul Drapelului de la Comarnic, unde am făcut, domnul Mândrilă face acest festival de vreo 5 ani, au cântat Fuego, Pepe și seara după festival am făcut o proiecție pe stadion și vreau să vă spun în premieră că au fost 7500 de oameni.
7: Wow.
6: Pe un ecran imens cu un sunet impecabil, 7500 de oameni nu au
7: mișcat. Gabi, dar nu vrei tu mai bine să ne spui din septembrie ce se întâmplă? Pentru că vara este plină pentru tine și ne-ai dat tot calendarul și vom încerca să ajungi la evenimentele tale și ale echipei cu care organizezi toate aceste evenimente. Îți mulțumim foarte mult și te mai așteptăm, da?
6: O să vă spun săptămâna viitoare și despre noua stagiune de la Teatrul Dramaturgilor Români.
7: Mulțumim foarte mult, Gabi, Foto, mulțumim.
6: Mulțumesc.
8: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Invitatul meu, Damian Anfile. Pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
10: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
9: Dar cu o nevoie? Puteți veni?
10: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există, cumva paradoxal, un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat. Dar totuși nu înțelege cât de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic cam mult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Millie nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu o amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Millie și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Millie au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Millie și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Millie.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Urmează 4 zile de Antold în care sutele de mii de oameni care și-au cumpărat bilete vor dansa pe ritmuri dance-uri techno ale unor artiști celebri. Organizatorii le-au pregătit mai multe surprize, iar autoritățile spun că fac tot posibilul ca toată lumea să fie în siguranță.

Peste 200 de artiști internaționali și români vor urca pe scenă la Untold în cele 4 zile de festival, printre ei Sting, Zara Larsson și Luis Capaldi.

0: biggest dreams become reality.
1: Fiecare an să facem un mix cât mai interesant, astfel încât să le dăm șansa și unor artiști care să vină alături de noi. Cum este Kaigo, care nu a mai fost la Untold de 6 ani de zile, sau Marshmallow la fel, de vreo 7 ani de zile, n-au mai ajuns.
2: Pe Cluj Arena, pregătirile sunt pe ultima sută de metri.
3: Scena principală este cea mai mare din istoria festivalului, are o lățime de 132 de metri și 38 de metri înălțime. Apoi, după scena principală, se continuă cu cea de-a doua scenă, vorbim de acel culoar unde artiștii vor fi mai aproape de public, iar cea de-a treia scenă este chiar în mijlocul stadionului și urmează să fie construită exact pe această schelă.
4: Să avem ecranul LED din spatele artiștilor, la fel ca și o cortină de teatru, astfel încât ea să se ridice la un nivel de 5 metri, noi să putem veni din spate în timpul changeover-lor artiștilor.
2: Cei nerăbdători și-au ridicat deja brățările de acces în festival.
5: Mai fost la 3 ediții. Este un festival foarte tare, mi se pare că este un festival unde te poți distra indiferent de vârstă, indiferent de ce gen muzical îți place.
6: Dar aștept foarte mult festivalul, deja sunt pregătit, am și brățara și abia aștept să mă duc.
2: Pentru că organizatorii se așteaptă la peste 100.000 de participanți zilnic și măsurile de securitate vor fi sporite.
7: Dispozitivul integrat de ordine și siguranță publică va cuprinde zilnic peste 300 de jandari.
8: Peste 250 de polițiști vor acționa în perimetrul evenimentului, în zonele adiacente, precum și pe principalele căi de acces și artere rutiere din municipiu.
2: A 11-a ediție a festivalului Untold începe pe 6 august și se încheie duminică pe 9.
0: More life-changing. The one where your biggest dreams become reality.
2: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
9: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre cum recunoaștem un accident vascular cerebral. Alături de mine este domnul doctor George Burlacu, este medic urgentist. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Bună dimineața!
10: Bună dimineața, bine v-am găsit!
9: Cum recunoaștem un accident vascular cerebral?
10: Accidentul vascular cerebral, și aici vorbim despre, mai ales despre cel ischemic, dar se pot translata informațiile și la cele hemoragic, de exemplu. Primele semne care apar sunt cu debut brusc, apar semne neurologice, cum ar fi asimetrie facială, pacienții descriu sau pacienții descriu ca și cum ar avea gura căzută, tulburări de vedere, de exemplu nu vedem cu un ochi, un câmp vizual de pe o parte a ochiului, tulburări de vorbire, pacientul nu poate să rostească cuvintele, vorbește cuvinte fără sens, și cel mai frecvent dintre tot ce urmează să spun, scăderea forței musculare pe partea corpului, ori la mână, ori la picior. Uneori, aceste simptome debutează cu o pierdere scurtă a stării de conștiență, cu revenire spontană rapidă, dar uneori, în cazuri grave, pot merge până la alterarea statusului mental, chiar și până la comă.
9: Sunt semne pe care oamenii le ignoră de obicei, considerând că nu sunt grave?
10: Da, sunt. Sunt și, din păcate, le întâlnim destul de frecvent. Dacă în majoritatea cazurilor, dacă pacientul nu poate să miște o parte a corpului, mâna sau piciorul, ne dăm seama imediat. Dar uneori o asimetrie facială nu este observată la timp sau nu îi se acordă atenție. De la fel, dacă pacientul nu vede cu o parte a ochiului, nu îi se acordă atenție, se gândește poate că e ceva oftalmologic, poate nu consideră că ar fi neapărat ceva urgent de ajuns la spital. Sunt unii pacienți care au tulburări de vorbire, dar nu le acordă atenție, poate a zis că nu s-a simțit bine, n-a putut să rostească un cuvânt cum trebuie și aceste semne, într-adevăr, lungesc perioada de prezentare la camera de gardă. Și mai sunt și pacienții vârstnici cu boli cronice, cum ar fi tulburări neurocognitive, la care comunicarea e un pic mai dificilă, semnele sunt un pic mai discrete față de o persoană normală și aceștia ajung, din păcate, uneori prea târziu la camera de gardă.
9: Ce ar trebui să facă o persoană care constată aceste semne pe care ni le-ați spus mai devreme la altcineva? Ce trebuie să facă prima dată?
10: Păi, în prima dată ar trebui să vadă dacă într-adevăr sunt semnele pe care le-am descris mai devreme. Și cel mai important, în accidentul vascular cerebral acut, noi spunem time is brain, cât mai repede la camera de gardă, cât mai bine, sau putem să anunțăm, eu știu, un medic, medicul de familie, să le spunem simptomele, să ne spune și dânsul dacă într-adevăr este urgent de ajuns la spital, la compartimentele de primire urgențe.
9: Sunt greșeli pe care le fac pacienții sau aparținătorii până vine ambulanța?
10: În primul rând, a spune că cea mai mare și cea mai mare greșeală este prelungirea timpului. Sunt terapii moderne care acum pot fi administrate până în 4,5 ore și uneori până în 24 de ore în cazuri selecționate, cu eficiență relativ mare față de cum erau terapiile în trecut. Dar asta, într-adevăr, cea mai mare și cea mai mare greșeală, asta este să nu apeleze serviciul de urgență sau să se prezinte la noi la compartimentul de primire urgențe.
9: De ce e important să ajungă în cel mult 4,5 ore, cum ne spuneați?
10: Acum avem modern și în România și la noi în spitalele private, la compartimentul de primire urgențe, sunt terapii moderne, tromboliza intravenoasă, a cărui indicație generală este administrarea până în 4,5 ore, 4 ore jumate de la debutul simptomelor. Pentru cazuri selecționate, în cazuri mai rare, în funcție de posibilitățile de investigație ale spitalului, noi le avem aproape pe toate, se poate lungi timpul până la 24 de ore, chiar și terapii de tromboliză intravenoasă, de trombectomie mecanică, se pot face în cazuri selecționate chiar și la noi. Și aici este partea cea mai importantă din tot accidentul vascular cerebral.
9: Și dacă nu ajunge pacientul totuși în acest timp de 4 ore, există posibilitatea să rămână cu sechele mai mari, chiar dacă...
10: Cu cât se lungește timpul de prezentare la camera de gardă, cu atât semnele vor rămâne, sechelele vor rămâne de accident vascular cerebral, tratamentul are eficiență mai mică, are efecte adverse mai mari și pacientul rămâne cu dizabilități uneori grave.
9: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 5 august 1962, apusul unei vedete. O lume întreagă a aflat că Marilyn Monroe, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, a fost găsită decedată în dormitorul casei sale din Los Angeles. La ora 3 dimineața, menajera s-a uitat pe geam și a văzut că vedeta nu se mișcă. Psihiatrul lui Marilyn Monroe a venit, a spart ușa la dormitor și a constatat decesul. Medicii au concluzionat că Marilyn Monroe a murit în seara zilei de 4 august și că a fost vorba de suicid, dar au apărut diverse conspirații că vedeta ar fi fost asasinată. 5 august 1926, apogeul carierei. Harry Houdini a stat 91 de minute într-o cutie sigilată și scufundată în piscina unui hotel din New York înainte să evadeze. A fost cea mai mare performanță a carierei sale. Iluzionistul de origine ungară a zis că doar și-a controlat respirația ca să reziste. Unul dintre rivalii săi a zis că a folosit puteri mistice ca să stea o oră în condiții similare. Houdini a repetat trucul o lună mai târziu. Iluzia urma să fie piesa de rezistență a spectacolelor din 1927, dar Houdini a murit de peritonită de Halloween în 1926. 5 august 1888, primul drum cu mașina. Berta Benz și acei doi băieți urcă în automobilul inventat de soțul ei, Carl, și pleacă să-și viziteze mama, care locuia la 104 km distanță. A fost o călătorie istorică. A plecat de la Mannheim, l-a răsărit și a ajuns la Pforzheim, la apus. Berta și-a anunțat soțul printr-o telegramă. A fost prima călătorie lungă făcută vreodată cu mașina. Berta Benz s-a întors după 3 zile. Călătoria a fost cea mai bună reclamă pentru invenția soțului ei. Mai mult, Berta i-a zis lui Carl ce trebuie îmbunătățit.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Îi spun bun găsit Mirelei Oprișor.
5: Ce simți, Mirela, când ești acolo pe scenă, la final, și toată sala aia, mai ales sala aia impresionantă de la Teatrul Național, se ridică în picioare și aplaudă frenetic? Ce e în sufletul tău?
4: Nu faci să plâng acum. Când ești angrenat în stagiune, nu îți dai seama, pentru că e ca la sportiv, meci câte un meci, unul după altul. Dar când reiei, așa după pauză, cum a fost vacanța, și am avut așa un ural așa și foarte frumos și ne-am conectat foarte...
5: Da.
4: Plăcut așa.
5: Simți
4: cu
5: emoția,
4: publicul,
5: nu? Care vine
4: da,
5: public.
4: Simt. Nu tot timpul, este foarte adevărat, dar când se realizează acest schimb de energie, pentru că publicul îți dă și tu dai și publicul la sfârșit îți dă. Asta e schimbul de energie. Și câteodată când se produce acest schimb real, este... E cutremurător, adică realmente e foarte emoționant. Și ne uităm așa, avem niște semne între noi așa, dar nu, cum să zic, nu construite. Se întâmplă, ne mai uităm așa la aplauze câte unul la altul așa în ochi și zicem, mamă, cum s-a întâmplat în seara asta, ce a fost în seara asta.
5: Sunt roluri pe care ai vrea foarte tare să le faci sau un rol anume și încă n-a venit proiectul?
4: Nu, n-am avut genul ăsta de dorințe, nu. Ce am primit cu drag și... Am încercat să fac cât am putut eu mai bine. Și câteodată îmi reproșez că am fost destul de comodă la viața mea, deși mulți oameni din jurul meu zic, mai poți? Oare, cum faci asta? Cum alegi? Cred că pot de 10 ori.
1: Digi24 FM.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante informații ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum, valul de caniculă se extinde, alte 3 județe vor intra sub cod roșu, pe lângă cele 4 care se află deja de la începutul acestei săptămâni, sub această avertizare de temperaturi extreme. Iar mare parte din țară, inclusiv Bucureștiul, intră sub cod portocaliu de caniculă și nopțile sunt tropicale, 29 de grade Celsius a fost recordul nopții înregistrat în județul Arad. Toate informațiile momentului imediat la știrile dimineții. Noi scumpiri la pompă, litrul de motorină standard se apropie de pragul de 11 lei. Unele stații afișează 10 lei și 98 de bani pentru motorină. Legea care scade acciza la motorină a fost publicată în Monitorul Oficial, însă, mare atenție, trebuie să mai așteptăm aproape 2 săptămâni să vedem și efectele. Motivul imediat la știrile dimineții. Când vorbim și despre un amendament depus de PSD și adoptat de Senat, care ar putea duce la pierderea a miliarde de euro din fondurile PNRR. Asta pentru că amendamentul contrazice un angajament luat deja de țara noastră, pentru care am primit și sume uriașe de bani de la Bruxelles. Analizăm efectele imediat la știrile dimineții cu Dragoș Pâzlaru, ministrul proiectelor și investițiilor europene. Ni se alătură în platoul Digi24. Începem! Măsurile adoptate ieri pentru a scădea prețurile la pompă vor avea efecte întârziate. Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care va scădea acciza la motorină. Însă efectele se vor simți abia la jumătatea acestei luni. Care este motivul și cu cât ar urma să scadă prețurile, ne spune chiar acum colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, te urmărim.
1: Bun găsit, acciza ar urma să fie redusă cu cel mult 25%. Asta înseamnă, bineînțeles, o reducere a prețului final de la pompă, cu tot cu TVA, de cel mult 85 de bani. Pentru a vedea această reducere a prețului, trebuie însă să mai așteptăm aproximativ o săptămână și jumătate. Asta pentru că în lege este specificat faptul că fiecare lună este împărțită în două segmente bilunare, unul de la 1 până pe 15 ale lunii, iar următorul de pe 16 până la finalul lunii. Tot în această lege este specificat faptul că în primul segment în care a intrat în vigoare această lege, nu se aplică reducerea accizei. Asta înseamnă că șoferii mai au de așteptat până pe data de 16 ale lunii pentru a vedea o eventuală reducere la pompă. Totodată, calculul este făcut de Ministerul Finanțelor și publicat pe site-ul instituției cu 3 zile înainte de expirarea acestui segment bilunar. Asta înseamnă că la finalul acestei săptămâni, cel mai probabil, vom vedea publicat pe site-ul Ministerului cu cât anume va scădea acciza de pe data de 16 august luna aceasta. Știm foarte bine că în momentul în care a fost aprobată de către Parlament această lege, cei care au propus-o au specificat că nivelul accizei va scădea cu aproximativ 10%. Rămâne însă de văzut dacă noul calcul al Ministerului Finanțelor va arăta exact același nivel de 10% sau unul mai mare, dar repet, reducerea nu va depăși 85 de bani.
2: Exporturi limitate, taxă de solidaritate și acciza care poate scădea cu 25%. Într-o postare pe platforma X, Nicușor Dan a anunțat că a promulgat acest pachet de măsuri votat de Parlament. Fix în această zi, la pompă, prețul motorinei standard aproape a atins 11 lei. Așadar, măsurile se dovedesc deja insuficiente.
3: Se aplică în primul rând doar accizei, nu? Și TVA-ului pe această acciză. Adică dacă acciza e 2,8 lei, nu? Maxim cât se poate reduce e 25% din 2,8 lei, adică vreo 70 de bani, 70 de bani pe care îi mai mulțim cu 21% ca să fie TVA-ul și cam spre 90, 85 de bani spre 90 ar fi reducerea maximă acordată dacă i-ar aplica reducerea de 25%.
2: Separat, unele benzinării au rămas fără stocuri timp de câteva zile. Sincopa din livrarea de țiței din Kazahstan a afectat grav pentru câteva zile producția rafinăriilor. După mai mult de o săptămână,

0: O mână de la reluarea importurilor, efectele încep să se simtă de-abia acum.
1: Cei de la Petromidia au anunțat astăzi că au crescut producția. Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi ei sunt la 85% din capacitate. Știți însă că e nevoie de câteva zile, nu multe, dar câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul.
0: Iar transportul de țiței și combustibil va fi favorizat inclusiv pe calea ferată.
2: S-a suplimentat, s-a găsit în jurul prânzului un interval orar în care să se permită traversarea încă unei navete, încă unui tren cu combustibil suplimentar față de cele două care existau conform programului curent. Deci CFR-ul a mai găsit o cuantă de timp în care încă un tren cu motorină poate să circule.
3: -29°C la ora 4 este recordul nopții înregistrat la Șirian, județul Arad, iar canicula se extinde. Numărul județelor aflate sub cod roșu crește de la 4 la 7 astăzi. Pentru acestea, meteorologii anunță temperaturi de 41°C măsurate la umbră. Crește și zona acoperită de cod portocaliu, va cuprinde de la ora 10, inclusiv Bucureștiul. Aflăm mai multe detalii de la colegul meu Mihai Volușescu. Mihai.
4: Bun găsit tuturor! După o noapte tropicală cu temperaturi foarte mari, avem în față o zi de foc, spun meteorologii. Astăzi canicula se intensifică și toată țara e cuprinsă de un aer fierbinte. De la ora 10, codul roșu se extinde în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Sunt sub acest cod roșu de caniculă. Meteorologii avertizează că valorile se pot apropia de recordurile absolute ale lunii august. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cod portocaliu va fi în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în sud, vestul și centrul Munteniei. Dobrogea, nordul și estul Munteniei, dar și estul Transilvaniei se vor afla sub cod galben. În toate zonele țării, meteorologii estimează temperaturi mari, așa că fiți cu băgare de seamă, pentru că medicii recomandă ca între orele 11 și 18 să evităm deplasările, să consumăm frecvent apă, să avem haine lejere și să îi protejăm pe copii vârstnici, dar și pe cei cu afecțiuni cronice.
0: A arătat harta temperaturilor resimțite la ora 15. Cel mai cald a fost la Timișoara, sunt Nicolau Mare, Arad, Chișinău, Criș și Oradea, unde s-au resimțit 42°C.
4: 50 de grade atât indică termometrul meu la nivelul solului aici, în Piața Libertății din Timișoara. Marile orașe se confruntă în aceste zile de cod roșu cu efectul de insulă de căldură. Piețele publice sunt mai mult goale decât pline. Oamenii caută umbra. Vă răcoriți pe căldura asta, pe canicula asta.
5: Apa ce aveți în oraș, foarte faine punctele astea de oprire.
6: Sunt utile.
5: Sunt utile și cu spray-ul ăsta de apă, în mare parte.
7: De greu de suportat, o înghețată, o apă și noaptea protecție. Nu, aia nu puneți asemenea întrebare, că nu se poate odihni omul noaptea.
6: E greu.
7: E foarte greu. Noaptea e puțin greu, dar iarăși ne facem răcoare, deschidem tot. N-avem aer condiționat.
0: Medicii avertizează că în această perioadă sunt mai afectați copiii și vârstnicii, dar și cei cu boli cronice.
3: Riscuri uriași pentru banii pe care România îi mai are de încasat din PNRR. Președintele intervine după ce Senatul a adoptat ieri amendamentul socialdemocraților care presupune că centralele pe cărbune nu mai pot fi închise. Deși România și-a asumat acest lucru prin PNRR și am și primit banii pentru jalonul îndeplinit, imediat în platoul Digi24 ni se alătură Dragoș Pâslaru, ministrul proiectelor și investițiilor europene. Mai întâi, colega mea Amalia Dobre ne explică ce riscă România în acest scenariu. Amalia, te ascultăm. Bun găsit!
8: Bun găsit! Vedem că pe ultima sută de metri, banii care au mai rămas de încasat din PNRR sunt cumva cu semnul întrebării. Asta după ce vedem că în sesiunea extraordinară, mai exact ieri, de votul Senatului, a trecut un amendament PSD AUR care presupunea că România nu mai poate închide centralele pe cărbune, asta dacă nu găsește o sursă alternativă de producție în loc. Practic, dacă nu pune altceva în loc. Acest amendament a trecut de votul Senatului, așa cum vă spuneam, Senatul care era cameră decizională, însă sunt câteva probleme. De ce? România și-a asumat prin PNRR să închidă toate centralele pe cărbune până în 2032. Parlamentul a inițiat un astfel de proiect pe care l-a și adoptat, iar România a primit și banii pentru acest jalon din cererea de plată 2. Acum vedem că chiar și premierul interimar Ilie Bolojan spunea că această măsură ar aduce cu sine penalități pentru că, practic, acum parlamentarii intervin pe un jalon deja adoptat de Parlament în trecut. De asemenea, și ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâzlaru, spunea că, pe lângă faptul că putem primi penalități din această cauză, ar putea fi probleme și în ceea ce privește depunerea cererilor de plată următoare, cererea de plată 5 și 6, iar România ar putea risca să piardă până la 5 miliarde de euro. Până aici se poate ajunge. De asemenea, într-o situație asemănătoare este și strategia biodiversității și aici am văzut că s-au intervenit pe anumite amendamente, iar ieri ministrul mediului Diana Buzoianu spunea că se pot pierde bani din strategia biodiversității pentru că odată cu aceste amendamente ar putea să nu mai fie respectate acele directive europene. Strategia biodiversității urmează să intre astăzi în comisiile de la Camera Deputaților și mai apoi la votul din plen.
6: Domnul Zanfir dorește să-și ceară scuze și îl invit. Dacă vrea să-și ceară scuze, domnul, că l-ați invitat să-și ceară scuze, să-l ascultăm. Da.
9: Domnul Ghinea, în numele României, a asumat închiderea centralelor. Domnul Ghinea,
6: vă rog să încheiați, domnul Zanfir.
9: Domnul Ghinea este cel care a asumat pentru România închiderea minelor de cărbune și a centralelor electrice. Unde este domnul Ghinea? De ce nu răspunde pentru ce a făcut domnul Ghinea? Și lăsați minciuna cu populismele lui Miruță, pentru
6: încheiați.
9: Că Ghinea este unul dintre groparii sistemul energetic național.
6: Să vină încoace.
10: Totuși nu am auzit să-și ceară scuze. Ăsta era motivul pentru care trebuia să vină la această tribună.
0: Proiectul legislativ depus de PSD prevede blocarea închiderii oricărei capacității de producție de energie pe cărbune dacă nu este automat înlocuită cu o altă sursă. Amendamentul modifică o ordonanță din anul 2022 prin care s-a decis închiderea centralelor pe cărbune pentru ca România să îndeplinească jalonul din PNRR privind decarbonizarea și astfel țara noastră să primească bani europeni. Deși fusese adoptat de senatori, proiectul legislativ a fost trimis înapoi la Camera Deputaților să fie analizat și acolo, cu tot cu amendamentul depus de PSD. Președintele Nicușor Dan anunță pe Facebook că ia în calcul să trimită și el la reexaminare legea, chiar dacă va fi adoptată în cele din urmă de Parlament în această formă.
3: Și vă spuneam alături de mine, Dragoș Pâzlaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
11: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
3: Domnule ministru, ca să fie foarte clar, să înțelegem și cu toții cum am ajuns în această situație cu acest amendament și, bineînțeles, vorbim și de consecințe. Ordonanța de urgență adoptată în 2022 prevedea clar închiderea treptată a acestor centrale pe cărbune până în 2032. Deci nimic închis în acest moment. De ce toată această discuție, ca să înțelegem cu toții?
11: Deci, ca să clarificăm, acest act normativ inclus într-o sesiune extraordinară care era dedicată în principiu finalizării reformelor de pe PNRR, deci acest act nu avea nevoie să fie adoptat, nu trebuia să facă nimic nimeni la el. A fost pus pe masă strict din inițiativa Partidului Social Democrat și n-avea nimic de a face cu obligațiile pe care noi le aveam în PNRR. Bun, asta e unul. Doi, se pune problema, fiind o sesiune extraordinară, că era o problemă de urgență. Deci, cumva, avem o situație acum dificilă energetică și atunci Parlamentul vine și ia o măsură urgentă ca să prevină ce? Citim textul amendamentelor. Să nu se mai închidă vreo capacitate de cărbune până n-avem ceva pe gaz. De sunat sună bine problema care se pune. Exista vreun risc ca guvernul, mai ales interimar, să închidă vreo capacitate pe cărbune în perioada următoare?
3: Exista.
11: Răspunsul este nu. Nu exista. A fost public spus de către prim-ministru că am pregătit un studiu de la Transelectrica ca să explicăm comisiei că nu mai putem închide vreun alt grup. A fost public spus că nu putem include Craiova în lista de decarbonizare pentru anul acesta pentru că depinde energia și termia orașului și Fordului de chestia asta. Deci, lucrurile sunt așa. Personal am discutat cu Comisia Europeană că pe ultimile închideri pe care le aveam prognozate de 710 MW, nu vom putea închide lucrurile respective. Au fost o discuție de luni de zile în care a participat și Bogdan Ivan, fostul ministru al energiei. nu era posibilitatea să mai închidem altceva. Și atunci întrebarea care se pune este de ce era nevoie de acest amendament? Care era rațiunea?
3: Există vreun răspuns, nu știu, permitea acest amendament al PSD redeschiderea unor centrale deja închise?
11: Nu are nimic de a face. Aici este chestiunea de ipocrizie. Deci, dacă amendamentul ar fi fost să redeschidem centrale, atunci ar fi fost și mai flagrantă încălcarea, evident, angajamentelor României, dar amendamentul acesta nu vorbește de redeschidere, vorbește să nu mai închidem alte centrale. Și repet, ca să ne audă toți românii, nu era în plan să mai închidem nimic. Și PSD știa lucrul ăsta. Și ca să înțelegem de ce știa, pentru că Comisia Europeană, după o modificare din decembrie, a spus că există riscul acesta de reversibilitate, așa se numește, când întorci o reformă. Deci noi am făcut o reformă, am încasat banii în 2022 când am adoptat calendarul și acum, practic, cu acest amendament, încălcăm calendarul
3: și
11: respectiv.
3: Și ce înseamnă asta cu banii europeni?
11: Păi asta înseamnă așa, înseamnă pe de o parte că se redeschide cererea 2, adică ni se iau banii înapoi care ne-au fost dați și asta nu e neapărat cea mai mare dintre probleme. Cealaltă problemă este că până nu se stabilesc măsurile de remediere, nu te mai lasă să depui alte cereri de plată. Noi suntem deja în al 12-lea ceas. Cererea de plată 5 este gata, pregătită și așteptam acum doar decizia Consiliului pentru renegocierea care a avut loc ca să putem să o depunem. Asta e 5-ul cu 2 miliarde. Și ultimii 3 miliarde, vorbesc de componenta de grant, depindeau de salarizare, anii și toate celelalte și ar trebui să o depunem pe 30 septembrie. Dar e un blocaj absolut necerut de nimeni, făcut pentru o chestiune populistă, că, vai domne, închidea cineva centrale, care nu era justificată de nimic.
3: Dar ați încercat cumva să renegociați la Comisia Europeană, să rediscutați redeschiderea unor centrale, pentru că asta reproșează și PSD, că nici măcar nu încercați acest lucru.
11: În primul rând, ca să fie foarte clar, toată zona aceasta de decarbonizare are un anumit temei. Când a fost, de exemplu, închis grupul Turceni, partea calendarului de decarbonizare era cel mai ineficient grup și costurile, ca să înțelegem lumea, la grupul respectiv, cărbunele nici măcar nu era direct din mine, se aducea cu camioanele în mine. Costul producerii unui megawatt era de 3-4 ori mai mare decât exista vreo justificare economică. Cu alte cuvinte, toată lumea care spune, se uită la zona de cărbune, trebuie să înțeleagă că noi, pe de o parte, ne plângem de costul energiei, pe de altă parte, costul exploatării acestor mine este uriaș. Acum, întrebarea este, în condițiile în care noi finalizasem cererea de plată 4, luasem și banii pe ea, dacă tot nu mai închideam nimica, deci se știa că nu se mai închide altceva, și știam că aceste capacități de cărbune sunt totuși necesare pentru a asigura securitatea sistemului național, lucru pe care premierul, prim-ministru Ilie Bolojan s-a luptat la comisie, l-a explicat, eu la fel am făcut lucrul ăsta. Am agreat ca penalitatea potențială, că nu închidem toate lucrurile până pe 31 august, să fie diminuată de 10 ori. Deci atunci, care e problema?
3: Cum vă explicați totuși acest amendament al PSD, măcar să înțeleagă și cei de acasă?
11: Deci, ca să ne înțelegem, am avertizat Partidul Social Democrat și înainte de vot, deci cu o zi înainte, oricum am cerut Comisiei Europene.
3: Și ce v-au spus cei de la PSD?
11: Comisia Europeană ne-a confirmat clar, dar deci, clar, negru pe alb, că acel amendament, că noi am trimis amendamentul.
3: Deci
11: să ne spune ce
3: ați trimis Comisiei Europene amendamentul
11: absolut.
3: Cu o zi înainte
11: în
3: de a fi votat.
11: În seara zilei de dinainte, pentru când domnul Sorin Grindeanu ne-a spus duceți-vă și discutați la Comisia Europeană și mai departe, și noi am trimis textul amendamentului și am spus cum vedeți acest text și care este interpretarea voastră, ca să nu fie o problemă că suntem purtători
3: și
11: de panică.
3: Și ce a spus Comisia Europeană?
11: A spus negru pe alb că adoptarea acestui amendament încalcă acel jalon 114 din cererea de plată 2 și că evident aduce atingere jalonului 119, lucru pe care îl știam deja pentru că nu aveam de gând, repet, să mai închidem alte capacități. Și deci lucrurile acum sunt foarte, foarte clare pe masă. PSD știa consecințele, fusese avertizat și de prim-ministru și de administrația prezidențială, domnul Bogdan Ivan și domnul Neacșu fuseseră inițiatori și a contrasemnat domnul Neacșu ordonanța 20 din 26 martie în care își reafirmau sprijinul pe calendarul de decarbonizare. Deci până la urmă legea inițială a fost votată de PSD, ordonanța din 27 martie inițiată de ministrul PSD și acum după câteva luni brusc am uitat toate aceste lucruri.
3: Dacă fusese avertizat, Ce mesaj v-au transmis cei de la PSD în pofida acestor avertizmente? Înțeleg că inclusiv președintele Nicușor Dan a intervenit înainte de mesajul public de ieri și a contactat pe cei de la PSD.
11: Nu pot spune că președintele, am spus administrația prezidențială, este o diferență. Ceea ce aș vrea să explic este că decizia de a se merge cu indicația de vot și rezultatul votului a fost făcut în ciuda avertizmentelor directe, în ciuda corespondenței cu Comisia, în ciuda lucrurilor pe care prim-ministrul le-a pus pe masă în mod evident. Și aș vrea să explic cheia în care se citește acest lucru. Deci nu exista pericol eminent, toată lumea era avertizată, riscul este să ne blocheze cererile de plată și să plătim și retroactiv.
3: Și câți bani să pierdem în total?
11: Problema pe care o am, penalitatea pe care o am pentru, pe care o avem pentru ce am inversat, asta nu știu să o cuantific. Acum discutăm de sute de milioane de euro. Problema majoră e că avem 5 miliarde pentru care avem acum două cereri de plată. Tot efortul cu mers în Parlament, adoptat reforme, făcut investiții, poate să fie anulat sau pus într-o mare pericol de acest amendament. Și cheia politică, pentru că asta e foarte important, este următoare. PSD vrea în această perioadă să arate că țara e în haos. Este un comportament sistemic. Nu e numai acest amendament. Deci, nu, hai să le luăm pe toate. Atacarea la Curtea de Apel a hotărârilor guvernelor, care și ele îndeplineau jaloane. Biodiversitate, dezinstituționalizare, toate lucrurile alea. Doi, anii și introducerea amendamentului care îl face potențial neconstituțional. Trei, amânarea salarizării, impulsionarea grevelor și mai departe.
3: Adică acuzați PSD cumva de șantaj în contextul acestei crize politice, pentru că astăzi se fac 3 luni de când avem guvern interimar.
11: După ce dai foc la casă dând jos guvernul, acum ești pompierul salvator atunci când îți convine, arătând că adopți lucruri în Parlament, dar în același timp contribui și la distrugerea tot ce a mai rămas, șantajând practic prin pozarea că este haos, că tot lucrurile nu funcționează, că trebuie neapărat să existe desemnarea unui premier PSD de către președinte. Și atenție, e foarte interesant discursul. Bai spune lui Ilie Bolojan să-și exercite atribuțiile de prim-ministru, să ducă să negocieze cu Comisia, să facă să dragă. Atenție, ceea ce ministrul energiei PSD n-a obținut în toată perioada respectivă când a fost ministru, a tot negociat cu Comisia, am fost alături de domnia sa, am făcut echipă încercând să obținem ce e mai bun pentru România. Dar este clar că dumnealor știu care este contextul și este numai de fațadă în România ca lumea să intre pe fentă și să vadă cum apără ei minele țării. Dar în condiții în care, repet, nimic nu era că trebuia să fie închis a doua zi.
3: Atunci care ar fi soluția? Pentru că vorbeați despre această criză politică. Cum ieșim din această criză politică, domnule ministru?
11: Deci există două modalități în care ieșim. Pe scut sau sub scut, ca să fie foarte clar. Că tot acum e cu Odiseea și referințe mitologie greacă. Deci avem fie cu responsabilitate, în care Partidul Social Democrat înțelege că interesul de partid nu poate să primeze peste interesul național. Și dacă este să terminăm PNR-ul, mai sunt câteva zile, mai e până pe 31 august, hai să stăm să terminăm ce avem de făcut. Sau cealaltă variantă este pur și simplu ei să arate că e haos până la capăt, să ajungem într-o situație în care România chiar intră în haos și să vedem atunci care sunt soluțiile lor pentru țara asta.
3: Care ar fi soluția? Pentru că am auzit ieri un scenariu cu un premier tehnocrat și cumva miniștrii PNL, USR, UDMR, un fel de rotativă, iar mai apoi miniștrii PSD în acel guvern cu același premier tehnocrat. Este o soluție sau nu?
11: Din poziția politică pe care o am, din partea Partidului Național Liberal, vă pot spune că Partidul Național Liberal este pregătit ca alături de USR și UDMR să continue agenda aceasta importantă de reforme și de lucruri pe care țara are nevoie, ca tot ce am făcut anul acesta să nu fie aruncat la coș. Este un efort mare pe care oamenii l-au trăit și l-au simțit, pe care l-am făcut ca să ne putem reveni și să putem într-adevăr ajunge la creștere economică, să putem scăpa de această amenințare de downgrade și toate lucrurile astea se pot anula imediat prin niște decizii responsabile pe care
3: și care ar fi acele decizii responsabile? Președintele să numească de îndată un premier?
11: Este vorba de o presiune pe care Partidul Social Democrat o pune acum pe președinte pentru a-l numi pe Sorin Grindeanu, după ce a fugit o bucată de vreme de această nominalizare, acum brusc că își dorește această nominalizare pe o majoritate pe care o vedem și la votul din Senat, o majoritate PSD Aur, care până la urmă ia decizii în România.
3: Ar trebui Nicușor Dan până la urmă să-l numească pe Sorin Grindeanu și să formeze o majoritate cu Aur, având în vedere că Cele două partide au dărâmat guvernul Bolojan?
11: În mod evident, nu dau eu sugestii președintelui țării, dar ceea ce pot spune cu mâna pe inimă este că dacă țara asta are nevoie de un guvern responsabil, acest guvern responsabil mai degrabă îl încredințez celor care au arătat că sunt responsabili, PNL, USR, UDMR și Ilie Bolojan, care până la toată perioada asta...
3: Dar vorbim de un guvern minoritar, de unde celelalte voturi până pentru necesare pentru investire, eu, 233?
11: Eu cred că în condițiile date, oricum o decizie trebuie luată, dacă pot să exprim lucrul acesta, și trebuie încercată să fie formată guvernul până când vedem dacă nu există o altă soluție. Credeți decât alegerile anticipate.
3: Credeți că PSD ar fi forțat sau, având în vedere că ar fi a doua nominalizare, să voteze un guvern minoritar PNL, USR, UDMR?
11: Eu cred că presiunea este foarte mare. Este aceeași presiune pe care PSD o dorește să o exercite prin nominalizarea lui Sorin Grindeanu, care să spună trebuie să mă sacrific să salvez țara asta și vin cu sprijinul AUR, nu mai contează cu sprijinul cui. Eu, unul, ca să fie foarte clar, nu am cum să susțin o variantă de guvern PSD susținută de AUR, pentru că aceste lucruri ajung la problema de valori și de principii peste care nu poți să treci. Politica este bazată pe, până la urmă, valori și pe principii, nu numai pe compromis.
3: 31 august, finalul PNRR. Ce se întâmplă cu legea salarizării unitare? N-am mai auzit nicio discuție. Greva medicilor a fost suspendată, a anunțat Sanitas. Și citesc din mesajul lor de săptămâna trecută: dăm o șansă politicului să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării. Vine finalul lunii august. Ce se întâmplă?
11: Din nou în premieră, mai aveți o știre. Faptul că nu se aude scandal înseamnă că lucrurile avansează. Vă confirm că chiar și ieri a fost o întâlnire de negociere cu sindicatele, că avansăm pe zona de sănătate. Atenție, până nu găsim o soluție, nu neapărat satisfăcătoare, dar cât de cât mulțumitoare cu sectorul de sănătate, nu vom putea după aia să trecem să rezolvăm celălalt sector care este crucial, sectorul de educație. Fără sectorurile de sănătate și educație nu putem închide legea. Cred că în această săptămână, având în vedere că mai avem niște întâlniri cruciale, vom avea o șansă bună să progresăm, dar atenție, dacă dorința unora este de a crea haos, este clar că nu mai contează 770 de milioane, nu mai contează reforme, nu mai contează nimic. Deci apelul meu este un apel la responsabilitate. Ce sper să se întâmple este ca în Camera Deputaților, totuși în al 12-lea ceas, să se înțeleagă că aici nu ne jucăm cu amendamente puse aiurea, vorbesc de decarbonizare. Ca să înțelegem în al 12-lea ceas că asta cu salarizarea este cea mai bună șansă pentru mai bine de 2-3 ani din administrația publică să aibă o salarizare mai bună.
3: Vom termina acest proiect al legii salarizării și va fi adoptat până la finalul lunii august?
11: Dau asigurări că muncesc 14 ore pe zi pe subiectul acesta pentru ca să-i dau cea mai bună șansă posibilă din perspectivă tehnică și profesională. Dacă discutăm tehnic și profesional, vă pot spune în continuare că niciun salariu nu scade, că 2-3 ani din administrație ar urma să aibă salariile crescute și că cu ultimele discuții pe care le-am avut și pe sănătate și cu ministrul educație pe educație, lucrurile sunt mult îmbunătățite față de varianta publicată pe 17 iulie. Deci mult îmbunătățite.
3: Niciun salariu nu scade, impactul bugetar rămâne în continuare 12 miliarde de euro pe acest proiect al salarizării unitare.
11: Aceasta este asumția pe care mergem și încercăm să rămânem în această asumție.
3: Și niciun salariu nu scade, ba
11: niciun
3: chiar
11: venit salarial,
3: două treimi se așteaptă.
11: Două treimi sunt creșteri salariale. Am ajuns acum la un nivel în care am simulat salariile în toate familiile ocupaționale. Cazurile pe care le veți mai auzi în public sunt mai degrabă cazuri excepționale, sunt fie cazuri de sectoare unde au fost creșteri recente și atunci evident trebuie să aștepte până sunt prinși din urmă, sau cazuri în care simulările sunt făcute cu simulări extreme, deci cu sporuri minime și lucruri care nu se pot întâmpla sau nu există în practică.
3: Urmărim ce se întâmplă, mulțumesc pentru prezență, domnule ministru. Mergem mai departe. Acum, un incendiu la o uzină chimică a provocat haos în suburbiile celui mai mare oraș din America de Sud. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
12: Cadem-i!
3: Sute de oameni au fugit din case, panicați la vederea flăcărilor uriașe. Martorii susțin că au auzit o serie de explozii. Nori negri de fum toxic s-au ridicat la peste 30 de metri deasupra uzinei. Mai mult de 100 de pompieri au fost mobilizați să intervină cu 30 de autospeciale. Operațiunea este îngreunată de faptul că în uzină se află 24 de cisterne încărcate cu solvenți inflamabili. Pericolul ar putea crește dacă incendiul se va extinde, întrucât uzina se află într-o zonă industrială cu multe instalații și produse care prezintă risc de explozii. Înapoi în țară, acum la izvoarele, în județul Constanța, continuă operațiunile care ar urma să trimită mai multă apă din Dunăre pe brațul de care depinde funcționarea reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Astăzi urmează să înceapă scufundarea barjelor încărcate cu pietriș. În ciuda succesului obținut după detonarea stâncii Pârjoaia, situația rămâne critică deoarece nivelul Dunării continuă să scadă.

0: ajutorul escavatoarelor și utilajelor care au fost aduse aici pe malul Dunării special pentru această operațiune, vedem cum este încărcată și cea de-a patra barjă.
1: Se va încerca ca toate patru barjele să fie montate, să împinse simultan către mal.
2: Se anunță o operațiune dificilă.
3: Da, este foarte dificilă și totul depinde de comandanții de pe aceste remorchere.
2: De ce e dificilă?
3: Pentru că zona propriu-zisă are un istoric și este și denumită cea mai grea zonă, pentru că curenții sunt foarte puternici.
4: Experții promit că efectele scufundării navelor se vor vedea imediat, așa cum după detonarea stâncii s-a văzut o creștere ușoară a nivelului apei de la centrala Cernavoda.
5: Considerăm un succes, am crescut debitul Dunării și nivelul la aspirația noastră. În momentul de față avem circa 2 zile de funcționare suplimentar.
6: Doar ca să vă dați seama, o zi costă câteva milioane de funcționare a centralei și dacă prin acest această acțiune reușim să trecem puntea perioadei de secetă astfel încât să nu fie oprit și cel de-al doilea reactor, e un câștig imens.
1: Tendința Dunării este în continuare în scădere, nu e o prognoză bucurătoare. E foarte complicat, dar pe asta mizăm, măcar o prelungire de 3 zile a centralei.
7: Din moment în moment, Luna urmează să fie lovită în plin de un fragment dintr-o rachetă SpaceX de dimensiunea unui bloc de 5 etaje. Vorbim despre o parte dintr-o rachetă Falcon 9 care plutea în derivă din luna ianuarie anului trecut. Fragmentul de aproape 15 metri înălțime cântărește peste 4.000 de kilograme, 4 tone așadar, și va lovi suprafața lunii cu o viteză de peste 8.600 de kilometri la oră. Specialiștii se așteaptă ca momentul impactului să fie mai puternic decât orice explozie similară de pe Pământ. Coliziunea va produce un nor uriaș de praf lunar, însă va fi greu de văzut cu ochiul liber de pe Terra. În martie 2022, o rachetă a Chinei a lovit satelitul natural al Terrei la finalul unei misiuni lunare. În 2009, NASA a prăbușit intenționat o rachetă pe lună pentru a studia efectele norului de praf lunar.
8: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre renunțarea la uscăturul de rufe electric pentru a proteja mediul, dar și bugetul familiei. Și se poate face asta mai ușor vara, evident, când poate fi înlocuit cu un suport de uscare pus pe balcon sau în curte. În primul rând se va vedea în consumul de energie. Un uscător electric este unul dintre cei mai mari consumatori din casă, folosește chiar de două ori mai multă energie decât o mașină de spălat. Iar de aici decurge și impactul asupra mediului. Mai puțină energie consumată înseamnă emisii mai mici de dioxid de carbon. Iarna ar fi mai complicat să renunțăm la uscătorul electric, dar vara este cald, soare și există ventilație bună. Așa că rufele se usucă rapid în aer liber sau chiar în interior, lângă o fereastră deschisă. În plus, uscarea naturală protejează țesăturile și hainele rezistă mai mult, nu se deteriorează la temperaturi înalte. Uscarea naturală mai are un avantaj, aerul proaspăt și lumina solară au un efect natural antibacterian și elimină mirosurile neplăcute din țesături. Iată încă un exemplu care arată că schimbarea unui simplu obicei poate avea un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinți?
6: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
5: Așa. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
6: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întreb eu. Sincer. Adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa și zic, ia uite, e doamna aspirina, dar totdeauna este doamna aspirina.
5: Doamna aspirina.
6: Este, da, doamna aspirina. Bun.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Din nou în direct, zile de foc în toată țara, Codul Roșu de canicul a pus stăpânire pe partea de vest a țării, iar temperaturile resimțite au depășit 40 de grade Celsius. Cald este și la malul mării, acolo unde sunt peste 30 de grade Celsius la umbră, iar nisipul devine un grătar încins. Colega mea, Iulia Stanciu, este acum în Eforie Nord, ne spune cum este vremea la această oră. Iulia, ești în direct, bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Ne așteaptă o nouă zi caniculară. Cel mai cald este în vestul țării, dar să știți că și aici, la malul mării, meteorologii spun că vor fi peste 30 de grade Celsius la umbră. Asta înseamnă că aici, în soare, pe nisip, termometrul va indica peste 40 de grade Celsius, cel mai probabil. Tocmai de aceea, medicii ne sfătuiesc să nu ne expunem la soare la orele prânzului, să consumăm cel puțin 2 litri de apă pe zi. De asemenea, să folosim cremă cu factor de protecție ridicat și foarte important este să ne acoperim capul cu o șapcă sau cu o pălărie. De precizat că la această oră se înregistrează 27-28 de grade Celsius, iar apa mării este caldă, aș putea spune perfect, are aproape 25 de grade Celsius. Așa cum puteți vedea aici în stațiunea Eforie Nord, sunt foarte mulți oameni, de altfel ne aflăm în vârful sezonului estival. Important este ca la orele prânzului să nu mai vedem aceleași imagini pe care le vedem acum.
0: Iulia, îți mulțumim. Criza energetică a dus la măsuri urgente în România, printre acestea și diminuarea intensității iluminatului public. Sunt însă și orașe care nu au luat această măsură. Brașovul, de exemplu, se laudă cu investiții care au redus consumul de energie. Jurnalistul Digi24, colega mea Bianca Venter, ne spune mai multe. Bianca.
2: Bun găsit! În ultimii ani, autoritățile locale din Brașov au făcut o serie de investiții pentru a reduce consumul de energie electrică. Astfel, pe străzi au fost montate lumini LED care sunt monitorizate dintr-un dispecerat central și tot de acolo este reglată și intensitatea acestora. Până în acest moment, autoritățile din Brașov nu au luat măsuri suplimentare pentru a reduce consumul de energie electrică, având în vedere că oricum, după ora 22, intensitatea iluminatului public scade cu 30%, iar după miezul nopții scade cu 50%, fapt care reduce semnificativ consumul de energie electrică. Ba mai mult, primăria Brașov își propune în perioada următoare să investească și în baterii de stocare a energiei pentru parcul fotovoltaic de la periferia orașului, care urmează să fie pus în funcțiune.
0: Incident șocant pe Transfăgărășan, un urs înfometat a spart o mașină lăsată pe marginea șoselei. Animalul a căutat mâncare în bagajul turiștilor străini veniți în vacanță în România. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Proprietarii erau în drumeție în timp ce ursul le-a distrus mașina. Totul a fost filmat de un turist care trecea prin zonă. Zona, de altfel, este una periculoasă, iar turiștii care vizitează Transfăgărășanul trebuie să fie extrem de atenți la animalele sălbatice care pot deveni agresive. Câinii fără stăpân seamănă teroare în Buzău. În ultimele 4 luni, peste 160 de oameni, între care 43 de copii, au ajuns la spital după ce au fost atacați de animale. Localnicii sunt speriați și spun că se tem să mai iasă afară din case. Situația a scăpat de sub control după un conflict între primărie și asociațiile pentru protecția animalelor. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ioana Carpen a urmărit subiectul, ni se alătură cu mai multe detalii. Ioana, bun găsit!
3: Bun găsit! Aici au fost filmate imaginile cu câinii care se apropie foarte mult de acest loc de joacă în care se aflau la acel moment copii. Câinii veneau din zona unui șantier aflat aproape de acest cartier, un cartier mărginaș al Buzăului. O decizie a instanței a lăsat municipiul Buzău fără serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân de mai bine de 4 luni. În tot acest timp, oamenii au reclamat tot mai des prezența haitelor în mai multe cartiere, inclusiv acest cartier în care ne aflăm. Situația este confirmată și de datele Spitalului Județean de Urgență Buzău. În perioada 1 aprilie aprilie 20 iulie 2026 la Upu Smurd au ajuns 162 de persoane mușcate de câini, dintre care 43 de copii și 119 adulți. În timp ce oamenii cer intervenții rapide, organizațiile pentru protecția animalelor propun sterilizarea și microciparea în masă, dar și măsuri ferme împotriva abandonului. Primăria Buzău a pregătit un nou regulament pentru reluarea serviciului de ecarisaj, iar în curând va avea loc o licitație pentru desemnarea unui operator care să gestioneze maidanezii.
0: Ioana, îți mulțumim. Presa vorbește despre epuizarea stocului de muniție al armatei americane în urma războiului din Iran. Trei surse citate de Reuters susțin că în 5 luni Statele Unite au consumat practic toate armele de tip sol-sol și rachetele de precizie cu rază lungă de acțiune, în valoare de $1 million fiecare. Informațiile au fost confirmate și de surse CBS News. O a patra sursă anonimă citată de Reuters a menționat că depozitele au fost umplute cu armament stocat în alte regiuni ale lumii. Un alt raport citat de surse CNN arată faptul că armata americană ar fi consumat peste jumătate din cele peste 2000 de rachete destinate sistemelor Patriot. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, dezminte vehement aceste informații. Armata rusă a atacat Kievul după ce infrastructura logistică și petrolieră rusească a fost vizată de sute de drone în ultimele zile. Atacul combinat cu rachete și drone a avut loc atât în cartiere rezidențiale, cât și în zone cu depozite și infrastructură din capitală și din localități apropiate. Cel puțin 15 oameni au murit și 51 au fost răniți. Mai multe incendii au fost raportate în oraș, inclusiv la un bloc cu 20 de etaje, în parcări și într-o clădire de birouri. O explozie a avariat o ambulanță și a rănit șoferul. În paralel, armata ucraineană a continuat să țintească depozitele celei mai importante companii de comerț online din Rusia. Înapoi în țară acum. Emoții pentru profesorii care vor un loc stabil la catedră. A început repartizarea posturilor disponibile în funcție de notele obținute la titularizare, iar concurența este una uriașă. La Iași, de exemplu, peste 1000 de candidați cu medii de peste 7 se luptă pentru doar 132 de posturi. Ligia Pricop ne spune mai multe. Ligia, te ascultăm. Bun găsit!
4: Bun găsit! Cele mai multe posturi disponibile sunt pentru învățământul preșcolar și primar, educatori și învățători. 20% din totalul catedrelor scoase anul acesta la concurs la Iași. Chiar și așa, cifra nu este una foarte mare, sunt doar 27 de catedre. Repartizarea a început dimineață cu posturile pentru educatori. Au venit aproape 100 de candidați, dornici să-și încerce norocul și au avut la dispoziție numai 6 posturi titularizabile. Pe de altă parte, cele mai puține catedre disponibile sunt pentru fizică 5 doar și matematică 4. Concurența este însă mare la toate disciplinele, având în vedere că anul acesta 6 candidați din 10 care au participat la concursul de titularizare au obținut medii peste 7, care le permite să obțină un loc de muncă în învățământ pe durată nedeterminată. Cei care vor o carieră în învățământ pot veni astăzi și mâine în centrele de repartizare, iar opțiunile le pot face în funcție de mediile pe care le-au luat la concursul de titularizare și de localitatea în care vor să profeseze. Cei mai mulți și-ar dori, desigur, un post în oraș.
5: Digi24 FM.
6: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Digi24 FM.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Îți lipsește televiziunea? Te întoarce?
10: Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post? Am început un proiect pe online. Încerc...
9: Să te adaptezi noului val.
10: Încerc să mă adaptez noului val. Mă bucur, adică sper să fiu... Să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. Cât mai așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă, în momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știu.
9: E vorba de vârstă acolo.
10: De vârstă, da, da.
9: Nu e cazul la tine.
10: Încă.
5: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
9: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
11: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: Din nou în direct, în scurt timp, codul roșu de caniculă se va extinde și va afecta în total 7 județe din vestul țării. Vine cu mai multe informații despre vreme colega mea Iuliana Boanță. Iuliana, bun găsit!
1: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica, va fi cod roșu în 7 județe din nord-vest, unde se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră. Aerul va fi greu de respirat, iar noaptea va fi tropicală. Codul portocaliu se va extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și Muntenia. Temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Deci în zonele marcate cu galben nu va fi mai bine, se vor înregistra până la 37 de grade Celsius, iar atmosfera va fi sufocantă. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Braț, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Millie nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce pui au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Millie și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Millie au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Millie și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Millie.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 5 august 1962, apusul unei vedete. O lume întreagă a aflat că Marilyn Monroe, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, a fost găsită decedată în dormitorul casei sale din Los Angeles. La ora 3 dimineața, menajera s-a uitat pe geam și a văzut că vedeta nu se mișcă. Psihiatrul lui Marilyn Monroe a venit, a spart ușa la dormitor și a constatat decesul. Medicii au concluzionat că Marilyn Monroe a murit în seara zilei de 4 august și că a fost vorba de suicid, dar au apărut diverse conspirații că vedeta ar fi fost asasinată. 5 august 1926, apogeul carierei. Harry Houdini a stat 91 de minute într-o cutie sigilată și scufundată în piscina unui hotel din New York înainte să evadeze. A fost cea mai mare performanță a carierei sale. Iluzionistul de origine ungară a zis că doar și-a controlat respirația ca să reziste. Unul dintre rivalii săi a zis că a folosit puteri mistice ca să stea o oră în condiții similare. Houdini a repetat trucul o lună mai târziu. Iluzia urma să fie piesa de rezistență a spectacolelor din 1927, dar Houdini a murit de peritonită de Halloween în 1926. 5 august 1888, primul drum cu mașina. Berta Benz și acei doi băieți urcă în automobilul inventat de soțul ei, Carl, și pleacă să-și viziteze mama, care locuia la 104 km distanță. A fost o călătorie istorică. A plecat de la Mannheim, l-a răsărit și a ajuns la Pforzheim, la apus. Berta și-a anunțat soțul printr-o telegramă. A fost prima călătorie lungă făcută vreodată cu mașina. Berta Benz s-a întors după 3 zile. Călătoria a fost cea mai bună reclamă pentru invenția soțului ei. Mai mult, Berta i-a zis lui Carl ce trebuie îmbunătățit.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
8: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
7: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care pentru unii oameni a fost mai greu. Mm-hmm. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta există o bucată de realitate în această sintagmă, dar Ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
8: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
7: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Cum să vă spun? Vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Nordul ne aduce calificarea. Joi, Universitatea Craiova are examen în Finlanda. Iar CFR Cluj se întrece cu norvegienii.
1: Cât de repede scrie trupa lui Antonio Fonia, e doar minutul 3.
0: Combinația nordică pentru Europa și Conference League. În direct la Digi Sport.

Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, continuăm știrile dimineții la Digi24. Vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. În ciuda deciziei statului de a reduce accizele, România ar putea suporta scumpirile istorice, cel puțin până pe data de 16 august. Explicăm efectele întârzi.

0: Aproape 15 metri înălțime, cântărește peste 4.000 de kilograme și va lovi suprafața lunii cu o viteză de peste 8.000 de kilometri la oră. Toate datele imediat la știrile dimineții. Începem! Plătim așadar cea mai scumpă motorină din istorie și situația va mai dura cel puțin până la jumătatea acestei luni. Abia din 16 august va putea fi modificată acciza la motorină, măsură cu impact major în preț. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și prin urmare vom ști și cu cât se va ieftini. În ultimele două săptămâni, România a avut cele mai mari scumpiri ale carburanților din Uniunea Europeană. Motorina s-a scumpit cu 1,20 lei până la pragul de aproape 11 lei în unele stații. Care este motivul pentru care tăierea accizei nu se aplică mai devreme, deși legea a fost publicată în Monitorul Oficial, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian.
1: Bun găsit, în lege este specificat faptul că fiecare lună este împărțită în două segmente bilunare. Unul care începe de la data de 1 ale lunii până la 15, iar următorul de pe data de 16 până la finalul lunii. Tot în această lege este specificat faptul că dacă legea a intrat în vigoare în primul segment al lunii, adică cel actual, nu va produce efecte decât în următorul, adică de pe data de 16 august. Nivelul accizelor va fi calculat de fiecare dată de către Ministerul Finanțelor, iar reducerea va fi publicată pe site-ul instituției cu 3 zile înainte de intrarea în vigoare a fiecărui segment bilunar. Totodată, țin să reamintesc faptul că ea poate să scadă cu cel mult 25%, asta înseamnă un preț final al litrului de motorină standard mai mic cu cel mult 85 de bani, adică insuficient comparativ cu prețurile actuale pentru ca pragul de 10 lei să fie doborât. Dacă ne uităm în spatele meu, spre exemplu, unde un litru de motorină costă aproape 11 lei, noul preț de la data de 16 august va fi de aproximativ 10 lei și 15 bani.
0: Întreaga Românie se află sub alerte de caniculă. În urmă cu puțin timp, 7 județe au intrat sub avertizare cod roșu. În mai multe zone din țară sunt prognozate până la 41 de grade Celsius la umbră. Am avut parte și de o noapte tropicală cu până la 29 de grade Celsius minima. Ce ne așteaptă și cât va dura valul de caniculă, ne spune colegul meu Mihai Vălușescu. Mihai.
2: Bun găsit tuturor, o săptămână de avertizări de caniculă aici în vestul țării, unde stresul termic e tot mai accentuat de la o zi la alta. Deja la această oră, pe arii extinse din vest, se resimt 30 de grade Celsius. După o noapte tropicală cu temperaturi foarte mari de 25-26 de grade, asfaltul nu a apucat să se răcească și avem în față o nouă zi de foc, spun meteorologii. La această oră, de exemplu, aici, în locul în care transmitem noi, temperatura măsurată de termometrul meu la nivelul solului este deja de 41 de grade Celsius. Astăzi canicula se intensifică și toată țara este cuprinsă de un aer fierbinte. Județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș, Severin, Maramureș, Satu Mare și Sălaj sunt sub cod roșu de caniculă. Iar meteorologii avertizează că valorile se pot apropia de recordurile absolute ale lunii august. Și în restul țării este foarte cald. Toată România este sub avertizări de cod portocaliu și galben de temperaturi mari, așa că fiți cu băgare de seamă și încercați să limitați expunerea la soare, să vă hidratați și să purtați îmbrăcăminte lejer.
0: Mihai, îți mulțumim. Temperaturile extreme mai multe zile la rând sunt o provocare pentru organismul uman. Autoritățile ne recomandă să evităm pe cât posibil deplasările în miezul zilei și să avem grijă de cei pe care căldura intensă îi poate copleși cu ușurință.
3: De la hidratare, minim 2 litri pe zi, evitarea perioade între 11 și 18, intervalul orar între 11 și 18, astfel încât să nu se expună razelor solare când sunt foarte puternice și riscul de insolație dacă totuși sunt obligați să iasă în perioada respectivă, acoperirea capului, îmbrăcare cu haine legere, haine care sunt de culoare deschisă, dacă se simt rău să intre într-un magazin sau într-o locație care este cu aer condiționat, curățire, care este ferită de razele soarelui, astfel încât să stea o perioadă acolo să se, să-și revină. Dacă văd că nu-și revin, dacă

0: se simt rău, atunci apelare la 112 pentru intervenția echipelor de urgență. Verificarea vecinilor care sunt în vârstă, care stau singuri mai ales, persoanele vulnerabile, persoanele cu invalidități, să fie verificați de vecini, de autoritățile locale, astfel încât să venim în sprijinul lor dacă au nevoie de ceva, dar în același timp evitarea consumului de alcool.
1: Operațiunea istorică de pe Dunăre intră în scurt timp într-o nouă etapă. După detonarea controlată a unei stânci, autoritățile vor scufunda astăzi 4 barje încărcate cu piatră pe brațul Bala în zona Izvoarele. Asta pentru a dirija parțial debitul Dunării și a asigura funcționarea centralei de la Cernavodă. Ioana Cornev este acolo, ni se alătură cu toate datele. Ioana, bun găsit!
2: Bun găsit, Vali, bună ziua doamnelor și domnilor. Este o operațiune contra cronometru, mai sunt câteva ore până când aceste 4 barje vor fi scufundate, controlat în apropierea brațului Bala. Suntem și noi foarte aproape de aceste bifurcații. O să rog pe colegul meu, Sorin, să vă arate exact ce se întâmplă acum aici. Se fac ultimele pregătiri, sunt încărcate și barjele pe ultima sută de metri cu greutăți necesare și ca să înțelegeți mai ușor, imaginați-vă că Dunărea este ca un drum care la un moment dat se desparte în două, exact așa cum se vede și în imagini. În ultimele luni, din cauza secetei, foarte multă apă a început să curgă pe brațul Bala și prea puțină a mai ajuns pe Dunărea Veche, adică exact pe traseul din care se alimentează centrala de la Cernavodă cu apă necesară pentru răcirea reactoarelor. După detonarea controlată a stâncii Pârjoaia, care a avut loc zilele trecute, lucrările au continuat aici fără oprire, au fost aduse excavatoare și foarte multe utilaje care au ajutat la încărcarea acestor barje, acestor 4 nave, practic, care vor fi scufundate controlat și care vor crea, practic, un obstacol sub apă suficient cât să încetinească o parte din curent și să oblige, practic, mai multă apă să curgă pe brațul Dunărea Veche, astfel încât, așa cum vă spuneam, să ajungă suficientă apă la centrala nucleară de la Cernavodă. Așadar, se fac ultimele pregătiri aici pe malul Dunării. Așteptăm să vedem aliniate în convoi, așa cum ne-au spus autoritățile, cele 4 barje. Undeva în jurul orei 14 va avea loc această operațiune. O operațiune extrem de dificilă, spun autoritățile, pentru că este extrem de greu, se fac foarte multe dragări în acest moment pentru a pregăti acea zonă și, din ce ne spuneau autoritățile, efectele ar urma să se vadă imediat după scufundarea acestor 4 nave. Rămânem în continuare aici, urmărim tot ce se întâmplă, vom reveni oră de oră cu imagini și cu detalii de la fața locului.
1: Și este informația momentului. Debitul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie, 1400 de metri cub pe secundă, iar în zilele următoare nivelul Dunării ar mai putea să scadă. La Calafat imaginile sunt dramatice. Pe partea românească a Dunării nu mai este apă deloc. Colega mea Elena Alexandru este acolo, vine cu toate informațiile. Elena, bun găsit, te urmărim!
3: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, astăzi vorbim de un debit istoric de 1400 de metri cubi pe secundă. A fost atins astăzi și aici în zona Calafat vorbim la fel de un debit istoric. Vorbim de un nivel foarte scăzut. De fapt, sunt zone unde nu mai vedem apă, apa s-a retras, cel puțin pe malul românesc, pentru că pe malul bulgăresc vedem apă și vedem că acolo se navighează în acest moment. Suntem foarte aproape de portul de aici din Bulgaria. De altfel, așa cum vedeți în imagini, vă spuneam că în acest moment vedem doar nisip pe partea românească. Sunt însă oamenii care spun și fac acuzații că nu s-a dragat în această zonă pentru că nu se explică faptul cum pe malul bulgăresc în acest moment se navighează. Acolo nivelul Dunării este unul normal, am putea spune, iar aici pe malul românesc vedem doar nisip și sunt probleme în continuare în ceea ce privește navigația, dar și irigații, sistemele de irigații nu funcționează în continuare în această zonă, iar fermierii se plâng de la o zi la alta de culturile calamitate.
1: Dunărea a rămas fără apă pentru că în Europa nu a plouat anul acesta. Problemele încep încă din Germania, aproape de izvoare, și continuă pe tot traseul de peste 2500 de kilometri. Tot în Germania seacă și Rinul, o importantă cale de transport în cea mai mare economie europeană.
4: În Köln, în vestul Germaniei, și la Lobit, unde Rinul traversează din Germania în Olanda, Rinul nu a mai fost atât de scăzut niciodată. Navele de marfă sunt obligate să-și reducă încărcătura, iar cel mai mare producător de oțel din Germania a fost nevoit să limiteze producția de oțel.
5: Also die Schifffahrt ist stark zurückgegangen. Jetzt bei den niedrigen Wasserständen zuallererst haben die Hotelschiffe den Betrieb eingestellt. Dann die größeren Güterschiffe und jetzt sind eigentlich nur noch relativ kleine Güterschiffe unterwegs und die Transportmengen, die sind sehr gering.
4: Seceta afectează și alte râuri europene. În nordul Italiei, în regiunea Cremona, Po a scăzut cu aproape 9 metri sub minimul record înregistrat în timpul secetei din 2022. Iar în Croația, nivelul scăzut al apei a dezvăluit o epavă.
6: Voi vedeți pe gona, nicăni sunt o riu de drau, acum nisca. Da izađu ovako prodaju neki stari most, stari tamo dolje isto, jel, niže.
7: Pa evo, kao što pratimo posljednjih dva, čak i više tjedana, naše rijeke, naročito Drava i Dunav, dosežu nove apsolutne minimume i nažalost u ovom trenutku ne možemo reći u kojem trenutku će to prestati opadati.
4: Dunărea atinge nivelul record în mai multe țări europene. În România și Serbia, producția de energie este grav afectată. Iar în Ungaria, autoritățile au fost la un pas să închidă complet și ultima turbină funcțională a centralei nucleare Pocs.
8: Legnehezebb és legkritikusabb éjszakán vagyunk túl. A Duna folytatódó apadása miatt estétől egyre kilátástalanabbnak tűnt, hogy sikerül működésben tartani a Paksi atomerőmű még termelő turbináját.
4: Europa se confruntă cu cea mai rapidă încălzire dintre toate continentele. Pe fondul acestei crize, guvernul de la Atena analizează posibilitatea introducerii energiei nucleare în mixul energetic.
1: Și despre situația pe Dunăre discutăm cu doamna Monica Ioniță Șolț. Este climatolog și hidrolog, lucrează în Germania, face prognoza pe Dunăre, chiar pe sectorul german. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență!
9: Bună dimineața!
1: Așadar, avem această informație, doamna Ioniță, cel puțin în România, debitul Dunării la un minim istoric, 1400 de metri cub pe secundă. Care este situația în acest moment în Germania?
9: Situația este similară, din fericire, aș putea spune, a plouat un pic ieri în zona Alpilor și implicit avem un pic de apă pe Rin, care este primul afluent mare al Dunării. Și în următoarele zile se preconizează că va ploua mai mult, iar în zona alpină, deci cel puțin pe partea germană, sper să vedem o mică creștere a debitului, dar asta nu înseamnă că s-a rezolvat problema. Și aici debitele sunt aproape de valori istorice, datele ei sunt mult mai lungi, avem date istorice pe ultimii 200 de ani, date zilnice, putem să urmărim evoluția debitului și la fel suntem într-o situație foarte critică. Partea cea mai gravă în Germania este Rinul, nu neapărat Dunărea.
1: De ce, dacă ne puteți explica, pe înțelesul tuturor?
9: Pentru că pe Rin se face foarte mult transport maritim, se transportă foarte mult petrol și foarte multe mâncare, deci produse, iar momentan barjele pot încărca undeva între 20 și 30% din capacitate. În 2018, când am avut o situație similară cu cea de acum, au avut pierderi economice undeva între 14 și 16 miliarde de euro din cauza apelor mici ale Rinului. Probabil că anul ăsta va fi un pic mai rău.
1: Întorcându-ne acum la situația de pe Dunăre, pentru că și noi am văzut mai devreme și Ungaria se confruntă cu mari probleme, centralele nucleare care cumva se răcesc cu apa din Dunăre, în Ungaria au fost închise, noi ne chinuim să ținem în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă. Dacă a plouat acum în Germania și înțeleg că au fost ceva precipitații sau urmează precipitații și în Austria, când s-ar îmbunătăți oarecum situația și la noi în țară?
9: Teoretic, în principiu, ar dura cam o săptămână ca debitul Dunării să crească un pic datorită precipitațiilor pe Austria și mai ales în zona alpină. Deci, în următoarele zile, situația nu se va îmbunătăți, dimpotrivă, cred că va fi și mai critică, pentru că valul de căldură se mută pe partea de est a României și pe partea de sud, unde este cursul principal al Dunării, deci este posibil ca aceste temperaturi ridicate să contribuie și mai mult la situația critică în care suntem. Și dacă vom vedea o îmbunătățire, aceasta va fi, să zic, cam într-o săptămână, în 7-8 zile. Nu, cel puțin în următoarea săptămână sigur nu se va îmbunătăți.
1: De când se fac măsurători, este cea mai gravă criză a Dunării în acest moment?
9: A spune că da, și în primul rând din cauza debitelor, pentru că sunt debite istorice, dar trebuie să luăm în calcul și puțin și situația geopolitică, mai ales din punct de vedere al energiei, cu ce se întâmplă în Iran, cu ce se întâmplă în Ucraina. Deci e un cumul de factori care, cred că din punct de vedere economic, nu s-a mai întâmplat, cel puțin nu a mai fost în această configurație, dar strict vorbind de partea hidrologică, este probabil va fi cel mai secetos an al Europei, aș zice, pentru că această secetă este la nivelul întregii Europe, mai puțin în partea de nord, ceea ce nu se întâmplă foarte des. De obicei, când este secetă în vest, pe partea de est e mai bine, sau când este secetă în est, pe partea de vest e mai bine și ai un pic de compensare.
1: De ce vă întreb acest lucru? Pentru că am văzut imagini pe rețelele de socializare, foarte mulți oameni nu cred în această secetă sau nu cred că este secetă pe Dunăre, pentru că au filmat în diverse locuri unde este apă suficientă și atunci spun, unde este seceta? Noi nu o vedem.
9: Când vorbim de secetă, noi ne referim și foarte mult la capacitatea de navigabilitate a Dunării. Ca să vezi adevăratul impact, trebuie să ai aceste măsurători, trebuie să știi nivelul Dunării. Într-adevăr, poate sunt porțiuni care arată mai bine sau unde Dunărea este foarte strâmtă și, într-adevăr, apa pare că e acolo, dar dacă te duci pe bazinul Dunării și avem, de exemplu, avem foarte multe poze de pe partea nemțească, nu este apă deloc, poți să treci Dunărea la picior în anumite zone. Deci, cred că este, cum să zic, alegem exact ceea ce vrem să arătăm. Dacă vrem să arătăm situația așa cum este, trebuie să ne uităm la date, nu neapărat la poze. Dacă vrem să arătăm că, acum, o parte din aceste imagini, m-am uitat și eu la ele, trebuie să recunosc, sunt făcute cu inteligență artificială, pentru că nu pot să arăt că pe partea României e secetă și la Bulgaria este foarte multă apă, din moment ce împărțim exact același râu.
1: Și aici este de discutat. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
9: Cu mare plăcere.
1: Mergem mai departe. Risc uriaș pentru banii pe care România îi mai are de încasat din PNRR. Președintele României intervine după ce ieri Senatul a adoptat amendamentul socialdemocraților, care presupune că centralele pe cărbune nu mai pot fi închise dacă nu sunt puse altele în funcțiune. Deși România și-a asumat acest lucru prin PNRR și am și primit banii pentru jalonul îndeplinit. Și vă spuneam, inclusiv ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a spus aici la știrile dimineții faptul că riscăm să pierdem foarte mulți bani europeni dacă acest amendament va trece. În acest moment, pe acest amendament sunt discuții și discuții aprinse în comisiile de specialitate din Camera Deputaților. Colega mea, Amalia Dobre, ne explică ce riscă România în acest scenariu. Amalia.
10: Banii care au mai rămas de încasat din PNRR sunt cumva cu semnul întrebării. Asta după ce vedem că în sesiunea extraordinară, mai exact ieri, de votul Senatului, a trecut un amendament PSD AUR care presupunea că România nu mai poate închide centralele pe cărbune, asta dacă nu găsește o sursă alternativă de producție în loc. Practic, dacă nu pune altceva în loc. Acest amendament a trecut de votul Senatului, așa cum vă spuneam, Senatul care era cameră decizională, însă sunt câteva probleme. De ce? România și-a asumat prin PNRR să închidă toate centralele pe cărbune până în 2032. Parlamentul a inițiat un astfel de proiect pe care l-a și adoptat, iar România a primit și banii pentru acest jalon din cererea de plată 2. Acum vedem că chiar și premierul interimar Ilie Bolojan spunea că această măsură ar aduce cu sine penalități, pentru că practic acum parlamentarii intervin pe un jalon deja adoptat de Parlament în trecut. De asemenea, și ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, spunea că, pe lângă faptul că putem primi penalități din această cauză, ar putea fi probleme și în ceea ce privește depunerea cererilor de plată următoare, cererea de plată 5 și 6, iar România ar putea risca să piardă până la 5 miliarde de euro. Până aici se poate ajunge. De asemenea, într-o situație asemănătoare este și strategia biodiversității și aici am văzut că s-au intervenit pe anumite amendamente, iar ieri, ministrul ministrul mediului Diana Buzoianu spunea că se pot pierde bani din strategia biodiversității pentru că odată cu aceste amendamente ar putea să nu mai fie respectate acele directive europene. Legea strategia biodiversității urmează să intre astăzi în comisiile de la Camera Deputaților și mai apoi la votul din plen.
1: Și în pofida riscului uriaș de a pierde 5 miliarde de euro, PSD face apel în continuare la președintele României să meargă la Bruxelles și să renegocieze menținerea centralelor pe cărbune. De asemenea, socialdemocratul Ilie Toma și-a rugat și colegii din Comisia de Industrii să voteze proiectul în Parlament. Vă reamintesc că, potrivit informațiilor Digi24, Nicușor Dan nu ar fi de acord cu modificările aduse de PSD și AUR, mai ales în contextul în care acestea ar putea duce la pierderea a 5 miliarde de euro.
11: Să încerce să treacă peste acest impediment care nu știu de unde îi se impune, să meargă la Bruxelles și să fie pe aceeași idee cu noi. Se pot renegocia multe probleme. Se pot renegocia, nu știu, rămânerea ca și în alte țări. Mai mult decât atât, nu închideți nici minele, că s-ar putea să rămânem cu entitățile de producție pe bază de cărbune și la un moment dat să nu avem cu ce să le aprovizionăm. Nu închideți de tot nici minele, conservați-le. Ideea de a conserva înseamnă o idee de stabilitate. Domnule Nicușor, dar încercați să faceți ce se va pentru România, să nu blocăm acest proiect de lege.
1: Un incendiu la o uzină chimică a provocat haos în suburbiile celui mai mare oraș din America de Sud. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Sute de oameni au fugit din case panicați la vederea flăcărilor uriașe. Martorii susțin că au auzit o serie de explozii. Nori negri de fum toxic s-au ridicat la peste 30 de metri deasupra uzinei. Mai mult de 100 de pompieri au fost mobilizați să intervină cu 30 de autospeciale. Operațiunea este îngreunată de faptul că în uzină se află 24 de cisterne încărcate cu solvenți inflamabili. Pericolul ar putea crește dacă incendiul se va extinde întrucât uzina se află într-o zonă industrială cu mult instalații și produse care prezintă risc de explozii. Luna urmează să fie lovită în plin de un fragment dintr-o rachetă SpaceX de dimensiunea unui bloc de 5 etaje. Vorbim despre o parte dintr-o rachetă Falcon 9 care plutea în derivă din luna ianuarie anului trecut. Fragmentul de aproape 15 metri înălțime cântărește peste 4 tone și va lovi suprafața lunii cu o viteză de peste 8600 de km pe oră. Specialiștii se așteaptă ca momentul impactului să fie mai puternic decât orice explozie similară de pe Pământ. Coliziunea va produce un nor uriaș de praf lunar, însă va fi greu de văzut cu ochiul liber de pe Terra. În martie 2022, o rachetă a Chinei a lovit satelitul natural al Terei al Lunii la finalul unei misiuni lunare. În 2009, NASA a prăbușit intenționat o rachetă pe Lună pentru a studia efectele norului de praf lunar. ...70.000 de imigranți au pătruns ilegal în Ceuta, conform guvernului spaniol. Cei mai mulți dintre ei au fost trimiși înapoi. Oficialii europeni cer acum dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie, inclusiv prin monitorizarea informațiilor și a rețelelor de socializare. Are mai multe detalii colegul meu, Alin Petric. Alin.
12: Bun găsit, miniștri de interne ai UE au stabilit printre altele că trebuie regândită și reîntărită granița externă a Uniunii și că trebuie create instrumente prin care să fie monitorizate rețelele sociale pentru a preveni chemări, cum au fost cele care au precedat marele val de migranți din 30 iulie din Ceuta. Un moment care se poate întâmpla cât de curând, pentru că autoritățile din Ceuta spun că în rețelele sociale din Maroc există o nouă mișcare, o nouă chemare de a lua cu asalt din nou granița dintre Maroc și Spania în Ceuta pe 15 august este programată. Și mai este o mișcare pe rețelele sociale din Maroc, de data aceasta una tragică. Sunt mii de anunțuri făcute de familiile celor dispăruți, celor care își caută pe cei dragi. De multe ori vorbim despre tineri și copii și autoritățile din Maroc îi îndeamnă să vină cu mostre ADN pentru a le trimite în Spania și pentru a identifica eventuale decese. Pentru că la morga din Ceuta sunt cel puțin 100 de cadavre în acest moment care așteaptă identificarea. Este drept că în oraș sunt și peste 1000 de minori care sunt neînsoțiți, care au venit cu acest val în majoritatea și pe care autoritățile încearcă să-i redistribuie sau să găsească soluții să-i trimită acasă.
1: Zile de foc în toată țara, codul roșu de canicul a pus stăpânire pe partea de vest a țării, iar temperaturile resimțite au depășit 40 de grade Celsius. Cald este și la malul mării, acolo unde sunt peste 30 de grade Celsius la umbră, iar nisipul devine un grătar încins. Colega mea Iulia Stanciu este acum în stațiunea Eforie Nord, ne spune cum este vremea la această oră. Iulia, ești în direct, bun găsit!
13: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării, ne așteaptă o zi caniculară și astăzi cel mai cald este acum în vestul țării, dar să știți că și aici la malul mării vor depăși temperaturile 30 de grade Celsius. Asta înseamnă că la orele prânzului la umbră vor fi 30 de grade, însă aici la soare pe plajă putem depăși 40, poate chiar 45 de grade Celsius. Tocmai de aceea specialiștii ne recomandă să nu ne expunem la soare la orele prânzului, să consumăm cel puțin 2 litri de apă, de asemenea să folosim cremă cu factor de protecție ridicat și în plus să folosim pe cap pălării sau șepci. Este de precizat faptul că aici la malul mării temperatura este mai suportabilă în sensul că se vor înregistra maxime de 30-31 de grade Celsius, însă în zona continentală a Dobrogei vor fi 36 de grade Celsius. Așadar este bine ca în această perioadă să ținem cont de sfaturile specialiștilor și mai este de precizat faptul că aici pe litoral turiștii se pot răcori în apa mării care are la această oră 25 de grade Celsius.
1: Iulia, îți mulțumim. Criza energetică a dus la măsuri urgente în țara noastră, printre acestea și diminuarea intensității iluminatului public. Sunt însă și orașe care nu au luat această măsură. Brașovul, de exemplu, se laudă cu investiții care au redus consumul de energie. Colega mea Bianca Venter ne spune mai multe. Bianca.
14: Bun găsit! În ultimii ani, autoritățile locale din Brașov au făcut o serie de investiții pentru a reduce consumul de energie electrică. Astfel, pe străzi au fost montate lumini LED care sunt monitorizate dintr-un dispecerat central și tot de acolo este reglată și intensitatea acestora. Până în acest moment, autoritățile din Brașov nu au luat măsuri suplimentare pentru a reduce consumul de energie electrică, având în vedere că oricum după ora 22, intensitatea iluminatului public scade cu 30%, iar după miezul nopții scade cu 50%, fapt care reduce semnificativ consumul de energie electrică. Ba mai mult, Primăria Brașov își propune în perioada următoare să investească și în baterii de stocare a energiei pentru parcul fotovoltaic de la periferia orașului, care urmează să fie pus în funcțiune.
1: Sunt ore decisive pentru încheierea războiului din Iran. Donald Trump este încrezător că în următoarele două zile vom ști dacă oficialii americani vor ajunge la un acord cu negociatorii regimului de la Teheran. Dacă nu se va ajunge la o înțelegere, liderul de la Casa Albă amenință să lovească masiv Iranul.
15: Tremendously over the last 3-4 days. We set new records today in the stock market, yesterday, today. I think it's like 78 times now during a very short period of time. So a lot of good things are happening.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Imaginați-vă un telefon mobil. Poate fi proiectat în Statele Unite, să conțină componente fabricate în Coreea de Sud, Japonia sau Taiwan, să fie asamblat în China și apoi vândut în România. În spatele unui obiect aparent banal se află o rețea uriașă de producție și comerț care traversează continente. Aceasta este, pe scurt, globalizarea economică. Globalizarea reprezintă procesul prin care economiile lumii devin tot mai conectate prin comerț, investiții, tehnologie și circulația informației. Nu este un fenomen nou. Oamenii fac schimburi comerciale de mii de ani. Ceea ce s-a schimbat în ultimele decenii este viteza și amploarea acestor conexiuni. Costurile de transport au scăzut. Internetul a eliminat multe bariere de comunicare, iar comerțul internațional s-a dezvoltat spectaculos. Astăzi, puține produse sunt realizate integral într-un singur stat. Fiecare economie încearcă să se specializeze în ceea ce face mai bine. Unele țări produc componente electronice, altele mașini, altele servicii financiare sau software. Acest proces a permis creșterea productivității și reducerea costurilor. Pentru consumatori, efectul este vizibil. Avem acces la o varietate uriașă de produse, la prețuri care ar fi fost imposibile în urmă cu câteva decenii. Dar globalizarea nu înseamnă doar comerț. Ea înseamnă investiții, transfer de tehnologie, acces la piețe externe și dezvoltarea unor lanțuri de producție care implică zeci de țări. Multe dintre economiile care au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimele decenii au beneficiat direct de integrarea în economia globală. Există însă și o altă față a fenomenului. Atunci când economiile devin foarte interconectate, șocurile se transmit mai repede. O criză financiară, un conflict geopolitic sau întreruperea producției într-o regiune importantă pot avea efecte în întreaga lume. Pandemia a oferit un exemplu clar. Blocajele apărute în anumite centre industriale au afectat producția și livrările la nivel global. Cu alte cuvinte, globalizarea aduce eficiență, dar și dependențe. Dar aceste dependențe pot fi transformate în instrumente de presiune economică sau geopolitică. O țară care controlează resurse esențiale, materii prime strategice sau infrastructuri critice poate folosi această poziție pentru a influența comportamentul altor state. În ultimii ani am văzut astfel de exemple în domeniul energiei, unde dependența Europei de gazele rusești a devenit o vulnerabilitate majoră. În același timp, China controlează o parte importantă a producției mondiale de pământuri rare, materii prime esențiale pentru electronice, baterii, industrii de înaltă tehnologie. Aceste situații arată că într-o economie globalizată, dependențele economice se pot transforma uneori în avantaje strategice sau instrumente de presiune geopolitică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
3: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie, într-adevăr, și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că, la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
2: Da, perfect, și am registrat din prima.
3: Exact,
2: da. Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, vă spuneam, risc uriaș pentru banii pe care România îi mai are de încasat din PNRR. PSD insistă cu amendamentul pe legea decarbonizării, chiar și în pofida intervențiilor administrației prezidențiale. Iar tot scandalul pe acest subiect se întâmplă în condițiile în care criza politică e departe de final. Astăzi se împlinesc 3 luni de când avem guvern interimar și vedem nici urmă de, nu știu, consens până la urmă, să vedem și președintele dacă propune sau nu un premier. Despre acest lucru discutăm cu invitatul meu, Florin Negruțiu, alături de mine. Te salut, Florin. 3 luni de guvern interimar, vedem scandal în Parlament, pe legea decarbonizării, pe legea ANI, legea salarizării unitare. Ce se întâmplă?
1: Se întâmplă că avem un guvern demis, este un guvern minoritar, dar paradoxal este un guvern funcțional.
0: Este funcțional în condițiile în care hotărârile alea, sau hotărârile de guvern adoptate până acum au fost atacate în instanță și blocate?
1: Asta vreau să spun și eu. Aparent este funcțional pentru că funcționează mai bine decât în vremea în care era PSD-ul cu frâna de mână trasă în guvern. Oamenii vin la serviciu, miniștrii își fac treaba, nu mai există certuri în guvern, pare funcțional. Opoziția este însă în justiție, care joacă politic. Înainte era PSD-ul, acum este justiția Savonia. Nici nu dă Bolojan o hotărâre că ea pică în instanță. Probabil pică în instanță înainte de a o da. Pentru că este un meci personal între magistrați și Ilie Bolojan, care le-a tăiat pensiile speciale. Și îl vor urma pe tot terenul, îi vor face blocaj, obstrucție dură, până când îl vor vedea plecat de la Palatul Victoria. Justiția nu este singura care îl blochează pe Bolojan. Uite-te la ce se întâmplă cu mașina de comunicare, să-i spunem, a PSD-ului. PSD-ul, după ce a plecat de la guvernare, și-a activat tunurile comunicaționale. Pe o parte bagă sute de mii de euro din subvenția pentru partide, de partea cealaltă ies niște frumoase emisiuni sau articole care înfierează în fiecare zi guvernul Bolojaf, din care PSD a făcut parte, evident, dar nu ne împiedicăm în astfel de detalii. Deci este a doua linie de atac împotriva acestui guvern, ca să nu mai vorbim de sistemul de securitate și de apărare, care și-a simțit privilegiile atacate în momentul în care Bolojan, după pensiile speciale ale magistraților, a spus că se va ocupa și de pensiile speciale ale generalilor. Ori așa ceva în această țară nu este permis. Prin urmare, deși miniștrii vin la muncă, deși nu există scandal în guvern, deși lucrurile administrative se întâmplă, situația asta nu poate continua. Nu poate continua dintr-un singur motiv. Nu pentru că miniștrii n-ar fi competenți sau că Bolojan n-ar face ce trebuie. Aici e de discutat. Eu cred că nu face ce trebuie, dar discutăm în alte emisiuni. Guvernul acesta nu poate continua pentru că un guvern interimar nu poate să facă reforme. Pentru asta trebuie un guvern plin.
0: Și nu avem poate... agenția Moody's vine acum cu ratingul de țară vinerea aceasta, după ce am văzut ce s-a întâmplat vinerea trecută.
1: Agenția este mai a dracului decât Fitch.
0: Decât Fitch.
1: Da, sunt mult mai stricți. Iar acolo, la Fitch, noi am ajuns în junk. După care a venit guvernul, a făcut apel, nu știu ce le-a comunicat, nu știu ce au promis, dar ne-au trecut, ne-au dat un 5 chinuit. Nu știu ce se va întâmpla cu următoarele...
0: și de la Moody's?
1: Poftim?
0: Un 5 chinuit oare și de la Moody's, pentru că...
1: Ei sunt mai exigenți, sunt mai severi.
0: Inclusiv cei de la Fitch vorbeau de criza politică și nu e clar ce urmează când se rezolvă această criză, această instabilitate.
1: Dacă n-am fi în această situație, cu sabia deasupra capului, cu agențiile, cu creditorii care ne bat la ușă, cred că am fi putut merge cu Bolojan luni de zile. Nu îl împiedică nimic să rămână la Palatul Victoria. Însă Cei care ne împrumută, că de ei depindem. De ei depind salariile și pensiile din țara asta. Ne place, nu ne place, guvernele anterioare s-au împrumutat irresponsabil până când am ajuns la mâna unor creditori
0: și care evident își cer banii. Și pensii trebuie să ne împrumutăm.
1: Evident, vor să știe că banii lor, banii împrumutați, vor fi restituiți, că sunt în siguranță. Ei cer predictibilitate. Ei cer un guvern stabil. Prin urmare, România trebuie să facă, nu știu, să se facă luntre și punte și să ofere un guvern stabil, pentru că scenariul în care am ajunge în junk nu s-a explicat foarte exact ce va însemna pentru populație. Dar n-am văzut încă un asemenea rău. Dacă noi vom ajunge în junk, atunci nu vom mai fi la negocieri și la discuții și la dezbateri. Dar intrăm în scenariul Greciei. În scenariul Greciei. Femei. Ori femeii nu ascultă de Sanitas, de sindicate, de Hader, de Grindeanu,
0: adică
1: de
0: Bolojan. Adică tu ne duci în 2009 în, sau mai rău acolo. Decât
1: ei
0: în 2009.
1: Ei zic, domnule, trebuie să vă încadrați în 3%. Nu v-ați încadrat în 3%.
0: Tăiați.
1: Tăiați în carne vie. Sau creșteți taxele. Ori în momentul ăsta să crești taxele în România, care oricum au crescut la un nivel insuportabil, asta ar însemna, practic, să sufoci economia României. Capitalurile străine, dar și private, vor face un singur lucru. Vor pleca. Vor pleca în altă parte. De ce să mai fac business în România dacă mie mi-a crescut impozitul pe dividende, impozitul pe profit, impozitul pe... plătesc CSS-uri, plătesc TVA mărit. De ce să mai vin în România?
0: Cheia în acest moment pare că este la Cotroceni, dar de la Cotroceni ce să se întâmple? Când să vedem un semnal de la Cotroceni cu o desemnare, o nouă desemnare?
1: Uite, eu am văzut în ultimele săptămâni, nu știu, eu intuiție, n-am o informație, că nu sunt în capul lui Nicușor Dan să știu ce gândește. Dar am văzut în ultimele săptămâni un om agreat și de unii și de alții, este în guvernul Bolojan în momentul ăsta, a negociat cu agențiile de rating să ne păsuiască și a fost și în guvernul PSD Veștea. Deci s-ar putea să avem totuși un guvern, nu știu, o nouă soluție. Un guvern cu un ministru agreat și de unii și de alții, cu un prim-ministru agreat și de unii și de alții, probabil acest domn pe care ai spus tu, și să vină pe modelul guvernelor successive. Adică același premier, ca să asigure un soi de continuitate.
0: O altfel dar, de rotativă.
1: Sună rău. Rotativa sună rău și nedemocratic în România.
0: Dar
1: având trei blocuri și condițiile pe care le-au pus pe masă fiecare, nu ai o soluție decât dacă două din trei colaborează. Într-o formă sau alta.
0: Și cu același premier, spui tu.
1: Poate să fie o soluție. Pentru că până acum soluțiile au fost guvern tehnocrat cu miniștrii politici. A picat. Guvern politic PSD cu miniștrii aduși din PNL.
0: Din PNL, da.
1: A picat. Varianta guvernelor succesive. Adică prima dată venim noi, după aia peste un an veniți voi. Aici n-a funcționat dintr-un singur motiv. Nimeni n-are încredere în nimeni. Nimeni n-are încredere că odată instalat un guvern PSD, să spunem, Grindeanu,
0: se va
1: ridica peste un an de la masă și se va duce în opoziție. Nimeni n-are o astfel de garanție. Și până nu se rezolvă această problemă de încredere, nu o să ieșim din criza asta politică.
0: Urmărim ce se întâmplă, îți mulțumesc, Florin.
1: Mulțumesc și eu.
0: Și mergem mai departe. Acum seceta are efecte dezastruoase, bazinele se golesc, iar oamenii primesc apă cu porția în tot mai multe localități din țară. În comuna Poieni, în județul Cluj, autoritățile îi anunță pe localnicii care își udă grădinile cu apă de la rețeaua publică faptul că riscă amenzi de până la 3.000 de lei. Atenție, nu vorbim de apa din puț. Bianca Timșa ne spune mai multe. Bianca, bun găsit!
2: Bun găsit, autoritățile din comuna Poieni iau măsuri împotriva risipei de apă după ce consumul din satul Valea Drăganului a ajuns la un nivel alarmant din cauza secetei, așa că în urma acestei situații autoritățile au început să efectueze controle. Astfel, cei care folosesc apa din rețeaua publică pentru udatul grădinilor, de exemplu, sau al gazonului, riscă amenzi între 1.000 și 3.000 de lei. În plus, pentru a reduce consumul, alimentarea cu apă este întreruptă zilnic pe timpul nopții, mai exact între orele 22 și 7 dimineața. În ultimele două săptămâni, în Valea Drăganului s-au consumat peste 11.700 de metri cubi de apă, echivalentul la peste 11 milioane de litri de apă, iar autoritățile avertizează că dacă situația continuă, unele gospodării ar putea rămâne fără apă. Totodată, autoritățile le recomandă locuitorilor să folosească apa din fântâni pentru udatul grădinilor, al gazonului și pentru alte treburi gospodărești care nu necesită apă din rețeaua publică. Să știți că măsuri similare au fost anunțate și în alte localități din județul Cluj, unde seceta pune tot mai multă presiune asupra resurselor de apă.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
5: Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
6: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
5: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan?
4: Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
6: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
5: Domnul Brânzoi.
6: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
5: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
6: Exact.
5: Da.
6: La mine e chiar o bucurie pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
5: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
6: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
5: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
6: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: din nou în direct. Un bilet câștigător la loterie în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat de la gunoi, scrie agenția France Press. O femeie din sudul Italiei a cumpărat un bilet la loterie de la un magazin local. Crezând că varianta jucată era necâștigătoare, l-a lăsat acolo. Acasă însă a realizat că biletul valora 1 milion de euro. S-a întors la magazin să-l recupereze, dar fusese aruncat la gunoi. Femeia a alertat imediat firma de salubritate, care a blocat la timp camionul de gunoi. Angajații au sortat manual deșeurile mai bine de o zi. Într-un final, biletul a fost găsit intact. Urmează încă o zi de foc în România, toată țara este sub alertă, nord-vest este cod roșu de caniculă, iar aerul va fi respirabil. Colega mea Iuliana Boanța are prognoza de ultim moment. Iuliana, bun găsit!
1: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica, va fi cod roșu în 7 județe din nord-vest, unde se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră. Aerul va fi greu de respirat, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 26 de grade. Codul portocaliu se va extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și Muntenia. Temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici în zonele marcate cu galben nu va fi mai bine, se vor înregistra până la 37 de grade Celsius, iar atmosfera va fi sufocantă. În schimb, în mai bine de jumătate din țară va fi cod galben de vreme instabilă, vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină în zonele marcate pe hartă. Se vor strânge cantități de apă de până la 20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane de până la 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 80 de km pe oră. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, îți mulțumim. Satul din Anglia, desemnat cel mai frumos din lume, a strâns peste 50.000 de euro din amenzi de parcare într-un singur an. Localitatea Byberry este sufocată de turiștii care blochează ulițele înguste cu mașini și zeci de autocare. Cei puțin peste 600 de localnici se plâng că vizitatorii le filmează curțile și le distrug intimitatea. Autoritățile au dat peste 600 de amenzi pentru parcare în ultimele luni, o explozie față de anii trecuți. Byberry este renumit pentru căsuțele țesătorilor din secolul XVII și pajiștile sale pitorești. Toate clădirile din sat sunt construite exclusiv din calcar local de culoarea mierii. Anul trecut, revista Forbes l-a plasat pe primul loc în clasamentul mondial al localităților rurale. Copleșit de emoții la întâlnirea cu Rihanna, un fan care nu știa prea bine limba engleză a sfârșit prin a-i cere vedetei să-i facă o poză. Omul voia desigur un selfie cu Rihanna, pe care l-a obținut în cele din urmă după ce încurcătura a fost lămurită.
2: Please a picture of me?
3: Yeah. What? You want me to take a picture of you?
2: Yeah.
3: I'm gonna crush that. How are you gonna pose? Oh, you want me in it?
4: Oh! Ay, cheese, it's a video, cheese.
3: Yeah, you just ran down here, huh?
2: You're beautiful.
3: Oh, thank you.
4: Ay, you chill, relax on the compliments, buddy. Relax on the compliments.
5: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
8: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
6: în fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
9: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
8: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
9: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
8: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de să zicem un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
9: Și întrebarea numărul 10. Pe cine ați spune premier fără nicio rezervă?
8: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
9: dați
8: sunt
9: toate.
8: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu 3 blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

Ora 15, ora 11, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, vedem pentru început titlurile momentului. Dunărea a atins minimul istoric cu două zile mai repede decât se estimase. Situația se complică și la reactorul de la Cernavodă, unde operațiunea fără precedent de deviere a Dunării intră într-o nouă etapă. Patru barje încărcate cu piatră vor fi scufundate pentru a crește debitul apei spre centrală. România fierbe, este cod roșu de caniculă în 7 județe și termometrele vor ajunge la orele amiezii la 41 de grade Celsius la umbră. Cât mai durează acest episod, aflați imediat. Înregistrăm recorduri și la pompă. România a avut în ultimele două săptămâni cele mai mari scumpiri ale carburanților. Motorina a aruncat cu 1,20 lei până la pragul de aproape 11 lei. În ce măsură și când se remediază prețurile, vă spunem în câteva momente. Informația momentului, debitul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie, mai repede cu două zile decât se estimase inițial, a ajuns la nivelul de 1400 de metri cubi pe secundă, nemai întâlnit vreodată, iar în zilele următoare nivelul ar mai putea să scadă. La Calafat, imaginile sunt dramatice. Pe partea românească a Dunării nu mai este apă deloc, este nisip cât

0: Românesc, unde au rămas kilometri de nisip. Apă mai există doar pe malul bulgăresc, acolo se și navighează în acest moment, însă pe partea românească nu se navighează. Barjele nu mai pot ajunge la portul comercial, nu mai pot încărca cereale aici în zona Calafat. Nu se navighează pe Dunăre, nu navighează pe malul românesc nici cei cu embarcațiuni mici, nici pescarii nu mai pot ieși în larg. Așadar, sunt probleme în continuare și în ceea ce privește sistemele de irigații din Oltenia. Apa nu mai ajunge la sistemele de irigații și asta pentru că Dunărea este foarte scăzută în această zonă și va scădea în continuare, spun specialiștii, pentru că debitul în această zonă va scădea în perioada următoare, va scădea sub 1400 de metri cubi pe secundă.
1: Operațiunea istorică de pe Dunăre intră în scurt timp într-o nouă etapă. După detonarea controlată a unei stânci, autoritățile vor scufunda azi 4 barje încărcate cu piatră pe brațul Bala în zona izvoarele. Asta pentru a dirija parțial debitul Dunării și pentru a asigura funcționarea centralei de la Cernavodă. Ioana Cornev este acolo și vine cu mai multe informații. Ioana, te urmărim.
2: Bun găsit tuturor! Se fac ultimele pregătiri aici pe malul Dunării. Noi suntem acum în apropierea brațelor Bala și Dunărea Veche. Le vedeți în spatele meu. Undeva în partea stângă este gura brațului Bala. Undeva la ora 14 au anunțat autoritățile că vor scufunda controlat aceste 4 barje. Acum se încarcă pe ultima sută de metri cu greutățile rămase. Se fac ultimele măsurători și, așa cum vă spuneam, la ora 14 cele 4 nave vor fi aduse aici în convoi și scufundate în mod controlat. Practic, acest lucru se întâmplă pentru ca apa, care o ia mai mult pe direcția brațului Bala, să meargă mai mult pe direcția brațului Dunărea Veche, adică spre centrala nucleară de la Cernavodă, astfel încât să permită în continuare răcirea reactoarelor. Sunt aici foarte multe autorități, vedeți în imagine acum barjele pregătite, dar și utilajele care au fost aduse pentru diverse operațiuni. Se fac măsurători, încearcă să dragheze ce se poate în aceste ore rămase până la ora 14. Spuneau autoritățile că este o operațiune extrem de dificilă, nu s-a mai întâmplat asta până acum și bineînțeles că există foarte multe emoții, dar în cazul fericit la care se așteaptă autoritățile, dacă totul va decurge conform planului, efectele se vor vedea imediat după scufundare și practic va crește nivelul apei și bineînțeles debitul către centrala nucleară de la Cernavodă. Practic aceasta este și miza acestei operațiuni istorice. Rămânem aici la fața locului, așteptăm să vedem și autoritățile, să mai stăm de vorbă, să vedem ce așteptăm mai exact la ora 14, dar din informațiile pe care le avem, așa cum vă spuneam, aceste nave vor fi duse treptat, una câte una, la gura brațului Bala și ulterior scufundate. Urmărim și noi tot acest moment, tot ce se întâmplă aici pe malul Dunării și vom reveni, bineînțeles, cu detalii și imagini de la fața locului.
1: Întreaga Românie se află sub alertă de caniculă. 7 județe au intrat sub avertizare cod roșu. În mai multe zone din țară sunt prognozate până la 41 de grade la umbră. Am avut parte de o noapte tropicală cu până la 29 de grade Celsius. Ce ne așteaptă și cât va dura valul de caniculă, ne spune Mihai Vălușescu. Bun găsit, Mihai!
3: Bun găsit tuturor! O săptămână de avertizări de caniculă aici în vestul țării, unde stresul termic este tot mai accentuat de la o zi la alta. De la ora 10, județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș, Severin, Maramureș, Satu Mare și Sălaj sunt sub cod roșu de caniculă. Restul țării sub coduri portocalii și galbene, iar Administrația Națională de Meteorologie tocmai a anunțat că prognoza a fost actualizată. practic avertizările de astăzi au fost extinse și mâine. Deja la această oră și încă nu este prânzul, pe arii extinse din vestul țării se resimt 33-34 de grade Celsius. A fost și o noapte foarte caldă cu temperaturi foarte mari, iar medicii ne sfătuiesc ca deja de la această oră, de la 11, să încercăm să limităm expunerea la soare și la temperaturi mari, pentru că începe să devină foarte cald. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, nu pot să facă asta,

0: Comandările sunt să meargă pe la umbră, prin parcuri, de exemplu, unde este mai multă umbră, să se asigure că sunt hidratați corespunzător și să poarte îmbrăcăminte lejeră. De asemenea, important de menționat la cel mai mic semn că ceva nu este în regulă cu sănătatea, să nu ezite să ceară ajutorul celor din jur, dar și a autorităților.
1: Temperaturile extreme mai multe zile la rând sunt o provocare pentru organismul uman. Autoritățile ne recomandă să evităm pe cât posibil deplasările în miezul zilei și să avem grijă de cei pe care căldura intensă îi poate copleși cu ușurință.
2: De la hidratare, minim 2 litri pe zi, evitarea perioadei între 11 și 18, intervalul orar între 11 și 18, astfel încât să nu se expună razelor solare când sunt foarte puternice și riscul de insolație. Dacă totuși sunt obligați să iasă în perioada respectivă, acoperirea capului, îmbrăcare cu haine legere, haine care sunt de culoare deschisă, dacă se simt rău să intre într-un magazin sau într-o locație care este cu aer condiționat, cu răcire, care este ferită de razele soarelui, astfel încât să stea o perioadă acolo să-și revină. Dacă văd că nu-și revin, dacă se simt rău, atunci apelarea la 112, pentru intervenția echipelor de urgență. Verificarea vecinilor care sunt în vârstă, care stau singuri mai ales, persoanele vulnerabile, persoanele cu invalidități, să fie verificați de vecini, de autoritățile locale, astfel încât să venim în sprijinul lor dacă au nevoie de ceva, dar în același timp evitarea consumului de alcool.
1: Dunărea a ajuns la un minim istoric cu două zile înainte de estimarea hidrologilor. Scăderea debitului fluviului pune în continuare presiune pe funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. 4 barje încărcate cu rocă vor fi scufundate astăzi în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă, operațiune menită să asigure alimentarea cu apă de răcire și să prelungească funcționarea unității 2. Discutăm despre stadiul intervențiilor cu Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt al Apelor Române. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
3: Bună ziua și eu vă mulțumesc!
1: Astăzi, din păcate, Dunărea registrează un debit istoric de 1400 de metri cubi pe secundă și aș vrea să ne spuneți, să ne traduceți ce înseamnă acest minim istoric pentru navigație și pentru ceea ce înseamnă energia din țara noastră în acest moment.
3: Într-adevăr, vorbim despre un nou minim istoric sub cel înregistrat în 2003. Vorbim despre debite minime. Evident că navigația este afectată deja de mai bine de 2 săptămâni, iar în ceea ce privește nivelul Dunării la Cernavodă, s-a reușit o stabilizare a acestuia. Astăzi, în continuare, în urma intervențiilor până la acest moment de dislocare a stâncii respective, s-a reușit o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă cu 2 cm. Acest lucru înseamnă o încetinire a tendinței de scădere a nivelului Dunării la Cernavodă. Astăzi avem un minus 217 centimetri, practic o valoare ceva un pic mai mare decât zilele trecute. Așa cum spuneam, a crescut cu 2 centimetri. De asemenea, și prognoza s-a prelungit, adică dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la minus 233, adică la o scădere de 2 metri și 3 și jumătate în zona Cernavodă. Acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă, în primul rând, că am câștigat câteva zile extrem de importante. În cursul zilei de astăzi se va finaliza încărcarea ultimei barje și încă se analizează foarte strict în ce condiții se vor scufunda aceste barje, astfel încât siguranța oamenilor să nu fie afectată. Am înțeles că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici, de aceea este foarte important ca această intervenție să fie realizată în siguranță, inclusiv în siguranță pentru oamenii care efectuează această operațiune.
1: Și vreau să vă întreb, apropo de această operațiune pe care o vom urmări aici la Digi24 puțin mai târziu, Ce înseamnă, ce presupune acest lucru? Vor fi scufundate aceste barje? Care sunt așteptările? Ce efecte vă așteptați să se vadă și când vor începe să se vadă, vor începe să se vadă aceste efecte?
3: În momentul în care vom reuși această operațiune, cu siguranță efectele trebuie să se vadă imediat, pentru că, așa cum am spus și în alte contexte, este o cursă contra cronometru. Este foarte importantă această intervenție și în același timp complexă, pentru că, pe de o parte, sunt foarte mulți factori externi de care trebuie să ținem cont și pe care, în primă fază, nu i-am luat în calcul până când s-a analizat exact la fața locului care este impactul. Iată că au apărut acești factori suplimentari, cum vă spuneam, legați de curenți care pot să pună în pericol siguranța oamenilor care fac această intervenție. De aceea se analizează încă condițiile în care se vor face aceste scufundări. Evident că ținta noastră, ca să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, este aceea de a reuși o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă de până la 10, ideal 12 centimetri, adică practic am reduce acest decalaj prognozat inițial de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, pe care Dunărea îl înregistra respectiv o scădere de 2 cm pe zi și o scădere până la 15-16 cm în zona Cernavodă. Exact acest decalaj de 10-12 cm ne propunem să-l realizăm, până când se vor resimți la nivelul debitelor Dunării precipitațiile care vin din bazinul superior al Dunării, respectiv din Austria. Acestea nu sunt atât de semnificative pe cât ne-am dori, în sensul în care să aducă o cantitate suficient de mare de apă încât debitul Dunării să crească debitul optim pentru Cernavodă ar fi 2000 de metri cub de pe secundă la intrarea în țară, așa cum a fost anul trecut. Din păcate, nu precipitațiile pe care le așteptăm și să se resimtă la nivelul debitelor Dunării de pe sectorul românesc nu sunt atât de consistente, dar chiar și 100-200 de metri cubi în plus față de ce avem astăzi este benefic pentru, în primul rând, pentru menținerea debitelor minime în vederea funcționării centralei.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu noi imagini de pe Dunăre, inclusiv în momentul în care va avea loc scufundarea acestor barje. Românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie și situația va mai dura până la jumătatea lunii. Abia de pe 16 august va putea fi modificată acciza, măsura cu impact major în preț. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și, prin urmare, vom ști cu cât se va ieftini. În ultimele două săptămâni, România a avut cele mai mari scumpiri ale carburanților. Motorina a urcat cu 1,20 lei până la pragul de aproape 11 lei. Care e motivul pentru care tăierea accizei nu se aplică mai devreme, ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! În lege este specificat faptul că fiecare lună este împărțită în două segmente bilunare. Unul care începe de la data de 1 ale lunii până la 15, iar următorul de pe data de 16 până la finalul lunii. Tot în această lege este specificat faptul că dacă legea a intrat în vigoare în primul segment al lunii, adică cel actual, nu va produce efecte decât în următorul, adică de pe data de 16 august. Nivelul accizelor va fi calculat de fiecare dată de către Ministerul Finanțelor, iar reducerea va fi publicată pe site-ul instituției cu 3 zile înainte de intrarea în vigoare a fiecărui segment bilunar. Totodată, țin să reamintesc faptul că ea poate să scadă cu cel mult 25%, asta înseamnă un preț final al litrului de motorină standard mai mic cu cel mult 85 de bani, adică insuficient comparativ cu prețurile actuale pentru ca pragul de 10 lei să fie doborât. Dacă ne uităm în spatele meu, spre exemplu, unde un litru de motorină costă aproape 11 lei, noul preț de la data de 16 august va fi de aproximativ 10 lei și 15 bani.
1: Risc uriaș pentru banii pe care România îi mai are de încasat din PNRR. Președintele intervine după ce ieri Senatul a adoptat amendamentul socialdemocraților care presupune ca centralele pe cărbune să nu mai poată fi închise dacă nu sunt puse altele în funcțiune. Deși România și-a asumat acest lucru prin PNRR și am primit și banii pentru jalonul îndeplinit. Colega mea Amalia Dobre ne explică ce riscă România în acest scenariu. Bun găsit, Amalia!
5: Banii care au mai rămas de încasat din PNRR sunt cumva cu semnul întrebării. Asta după ce vedem că în sesiunea extraordinară, mai exact ieri, de votul Senatului, a trecut un amendament PSD AUR care presupunea că România nu mai poate închide centralele pe cărbune, asta dacă nu găsește o sursă alternativă de producție în loc. Practic, dacă nu pune altceva în loc. Acest amendament a trecut de votul Senatului, așa cum vă spuneam, Senatul care era cameră decizională, însă sunt câteva probleme. De ce? România și-a asumat prin PNRR să închidă toate centralele pe cărbune până în 2032. Parlamentul a inițiat un astfel de proiect pe care l-a și adoptat, iar România a primit și banii pentru acest jalon din cererea de plată 2. Acum vedem că chiar și premierul interimar Ilie Bolojan spunea că această măsură ar aduce cu sine penalități pentru că practic acum parlamentarii intervin pe un jalon deja adoptat de Parlament în trecut. De asemenea, și ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâzlaru, spunea că, pe lângă faptul că putem primi penalități din această cauză, ar putea fi probleme și în ceea ce privește depunerea cererilor de plată următoare, cererea de plată 5 și 6, iar România ar putea risca să piardă până la 5 miliarde de euro. Până aici se poate ajunge. De asemenea, într-o situație asemănătoare este și strategia biodiversității și aici am văzut că s-au intervenit pe anumite amendamente, iar ieri, ministrul mediului Diana Buzoianu spunea că se pot pierde bani din strategia biodiversității pentru că odată cu aceste amendamente ar putea să nu mai fie respectate acele directive europene. Strategia biodiversității urmează să intre astăzi în comisiile de la Camera Deputaților și mai apoi la votul din plen.
1: Ministrul interimar al fondurilor europene acuză PSD că a mers mai departe cu amendamentul, deși fusese avertizat că acesta ar putea bloca accesul României la fondurile europene din viitoarele cereri de plată. Vorbim despre modificarea prin care centralele pe cărbune nu ar mai putea fi închise decât după punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție. Dragoș Pâslaru a declarat la Digi24 că socialdemocrații încearcă astfel să creeze impresia unui haos și să pună presiune pentru desemnarea unui premier din partea PSD.
6: E un blocaj absolut necerut de nimeni, făcut pentru o chestiune populistă. Am avertizat Partidul Social Democrat și înainte de vot. Comisia Europeană ne-a confirmat clar, a spus negru pe alb, că adoptarea acestui amendament încalcă acel jalon 114 din cererea de plată 2 și că evident aduce atingere jalonului 119. PSD știa consecințele, fusese avertizat și de prim-ministru și de administrația prezidențială. Decizia de a se merge cu indicația de vot și rezultatul votului a fost făcut în ciuda avertizmentelor directe, în ciuda corespondenței cu Comisia. Nu era în plan să mai închidem nimic. Și PSD știa lucrul ăsta. Ni se iau banii înapoi care ne-au fost dați. Și asta nu e neapărat cea mai mare dintre probleme. Cealaltă problemă este că până nu se stabilesc măsurile de remediere, nu te mai lasă să depui alte cereri de plată. După ce dai foc la casă, dând jos guvernul, acum ești pompierul salvator atunci când îți convine, arătând că adopți lucruri în Parlament, dar în același timp contribui și la distrugerea tot ce a mai rămas, șantajând practic prin pozarea că este haos, că tot lucrurile nu funcționează, că trebuie neapărat să existe desemnarea unui premier PSD de către președinte.
1: Dunărea a rămas fără apă pentru că în Europa nu a plouat anul acesta. Problemele încep încă din Germania, aproape de izvoare, și continuă pe tot traseul de peste 2500 de kilometri. Tot în Germania seacă și Rinul, o importantă cale de transport în cea mai mare economie europeană.
7: În Köln, în vestul Germaniei, și la Lobit, unde Rinul traversează din Germania în Olanda, Rinul nu a mai fost atât de scăzut niciodată. Navele de marfă sunt obligate să-și reducă încărcătura, iar cel mai mare producător de oțel din Germania a fost nevoit să limiteze producția de oțel.
8: Also die Schifffahrt ist stark zurückgegangen. Jetzt bei den niedrigen Wasserständen zuallererst haben die Hotelschiffe den Betrieb eingestellt. dann die größeren Güterschiffe und jetzt sind eigentlich nur noch relativ kleine Güterschiffe unterwegs und die Transportmengen, die sind sehr gering.
7: Seceta afectează și alte râuri europene. În nordul Italiei, în regiunea Cremona, Po a scăzut cu aproape 9 metri sub minimul record înregistrat în timpul secetei din 2022. Iar în Croația, nivelul scăzut al apei a dezvăluit o epavă.
9: Voi vedeți pe gona, nică, nici sunt o riu de drau, acum nică, de izlăciu, acum prodări necu stari, mo stari, tamo dolje, isto, el niște.
10: Pa evo kao što pratimo posljednjih dva čak i više tjedana, naše rijeke, naročito Drava i Dunav, dosežu nove apsolutne minimume i nažalost u ovom trenutku ne možemo reći u kojem trenutku će to prestati opadati.
7: Dunărea atinge nivelul record în mai multe țări europene. În România și Serbia, producția de energie este grav afectată. Iar în Ungaria, autoritățile au fost la un pas să închidă complet și ultima turbină funcțională a centralei nucleare Pocs.
11: Legnehezebb és legkritikusabb éjszakán vagyunk túl. A Duna folytatódó apadása miatt estétől egyre kilátástalanabbnak tűnt, hogy sikerül működésben tartani a Paksi atomerőmű még termelő turbináját.
7: Europa se confruntă cu cea mai rapidă încălzire dintre toate continentele. Pe fondul acestei crize, guvernul de la Atena analizează posibilitatea introducerii energiei nucleare în mixul energetic.
1: Zile de foc în toată țara, codul roșu de canicul a pus stăpânire pe partea de vest a țării, iar temperaturile resimțite au depășit 40 de grade Celsius. Cald este și la malul Mării, acolo unde sunt peste 30 de grade Celsius la umbră, iar nisipul devine un grătar încins. Jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu, este acum în Eforie Nord și ne spune cum este vremea la această oră. Iulia, bun găsit!
12: Bun găsit tuturor! 30 de grade Celsius se registrează la malul Mării, tocmai de aceea sunt foarte mulți oameni care au venit aici, așa cum puteți vedea în spatele meu, plaja este plină. Așadar, 30 de grade Celsius la soare, la umbră, asta înseamnă că aici, la soare, temperatura este mult mai ridicată. De altfel, meteorologii spun că în partea continentală a județului Constanța se registrează 36 de grade Celsius. Este o zi caniculară în toată țara, cel mai cald este în vestul țării, dar să știți că și aici la malul Mării este cald, atmosfera este încărcată, însă turiștii se bucură pentru că se pot răcori în apa mării, aici stau aproape toată ziua mulți dintre ei. Apa mării are la această oră 25 de grade Celsius. Nu trebuie să uităm de sfaturile specialiștilor care ne spun că nu trebuie să ne expunem la soare la orele prânzului, să ne consumăm 2 litri de apă, cel puțin. De asemenea, să folosim foarte important cremă cu factor de protecție ridicat și să ne protejăm capul, fie cu o pălărie sau cu o șapcă. Așadar, în cazul în care sunteți aici la malul Mării, este bine să vă bucurați de vremea aceasta, însă nu uitați că la orele prânzului este indicat să ne retragem către umbră.
1: Ucraina acuză Rusia de crimă barbară de război după ce un vânzător de legume a fost vânat de o dronă. Bărbatul a fost grav rănit și vă avertizez, sunt imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. O dronă rusească a fost surprinsă în timp ce urmărea un vânzător ucrainean dintr-o piață din regiunea Nicolaev, înainte de a exploda la picioarele lui.

0: În Parlament continuă scandalul pe reforma ANI. PSD și AUR au votat în Camera Deputaților nu unul, ci două amendamente care riscă să fie neconstituționale. Proiectul intră azi în dezbatere finală, însă USR a anunțat că ia în calcul să atace la Curtea Constituțională dacă rămâne în forma actuală. De reforma integrității depinde aproape 800 de milioane de euro. Emma Stoica urmărește dezbaterile și vine cu mai multe detalii. Emma, ce posibilități sunt să fie din nou modificat proiectul? Bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Este greu de spus în momentul de față, pentru că avem Partidul Social Democrat și AUR, cele două formațiuni politice nu și-au schimbat părerea în privința celor două amendamente, iar dacă astăzi la Senat vor continua să susțină proiectul așa cum arată, cum a trecut de Camera Deputaților, atunci cel mai probabil la vot vor trece cu aceste modificări. Vorbim despre un amendament care se referă la persoanele aflate în conflict de interese și au fost găsite vinovate. Acestea ar trebui să ispășească acea perioadă în care sunt suspendați, să nu mai ocupe funcții publice din momentul în care legea intră în vigoare. Ce spun cei de la USR, această prevedere este una retroactivă, iar să fie retroactivă ar însemna să fie neconstituțională. Indirect, vizat de acest amendament este Dominic Fris, primarul de la Timișoara al USR. Acesta ar trebui să își părăsească mandatul în 30 de zile după ce ar intra în vigoare legea. Mai există un amendament care prevede ca pentru soț, soții și, atenție, persoanele asimilate unei astfel de relații, un lucru pe care nu l-am mai văzut într-o astfel de lege în Parlamentul României, propus de către AUR, ar trebui să își declare averea dacă soțul sau soția sunt persoane într-o funcție publică. Cum se va întâmpla acest lucru, ținând cont și de decizia Curții Constituționale, care lasă de înțeles că ar putea să fie neconstituțional acest amendament, este greu de spus. Cei de la PSD care au votat amendamentul AUR nu au știut să explice până la capăt dacă acesta ar putea să fie unul constituțional sau nu. Vom vedea, începând cu ora 12, va începe Comisia Juridică, acolo se va discuta ce se poate întâmpla dacă legea trece în acest format. Fie USR va ataca la Curtea Constituțională, fie președintele, în momentul în care îi ajunge pe masă un astfel de format, poate să o reîntoarcă la reexaminare în Parlament sau, la fel, poate să o trimită la Curtea Constituțională. Cert este că dacă jalonul nu este îndeplinit până la finalul lunii, banii respectivi nu vor mai fi primiți de România, 770 de milioane de euro.
0: Criza energetică a dus la măsuri urgente în România, printre acestea și diminuarea intensității iluminatului public. Sunt însă și orașe care nu au luat această măsură. Brașovul, spre exemplu, se laudă cu investiții care au redus consumul de energie. Jurnalistul Digi24, Bianca Venter, ne spune mai multe.
2: Bun găsit! În ultimii ani, autoritățile locale din Brașov au făcut o serie de investiții pentru a reduce consumul de energie electrică. Astfel, pe străzi au fost montate lumini LED care sunt monitorizate dintr-un dispecerat central și tot de acolo este reglată și intensitatea acestora. Până în acest moment, autoritățile din Brașov nu au luat măsuri suplimentare pentru a reduce consumul de energie electrică, având în vedere că oricum după ora 22, intensitatea iluminatului public scade cu 30%, iar după miezul nopții scade cu 50%, fapt care reduce semnificativ consumul de energie electrică. Ba mai mult, Primăria Brașov își propune în perioada următoare să investească și în baterii de stocare a energiei pentru parcul fotovoltaic de la periferia orașului, care urmează să fie pus în funcțiune.
0: Incident șocant pe Transfăgărășan. Un urs înfometat a spart o mașină lăsată pe marginea șoselei. Animalul a căutat mâncare în bagajul turiștilor străini veniți în vacanță în România. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Proprietarii erau în drumeție în timp ce ursul le-a distrus mașina. Totul a fost filmat de un turist care trecea prin zonă. Zona este una periculoasă, iar turiștii care vizitează Transfăgărășanul trebuie să fie atenți la animalele sălbatice care pot deveni agresive. Un incendiu la o uzină chimică a provocat haos în suburbiile celui mai mare oraș din America de Sud. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Sute de oameni au fugit din case, panicați la vederea flăcărilor uriașe. Martorii susțin că au auzit o serie de explozii. Nori negri de fum toxic s-au ridicat la peste 30 de metri deasupra uzinei. Mai mult de 100 de pompieri au fost mobilizați să intervină cu 30 de autospeciale. Operațiunea este îngreunată de faptul că în uzină se află 24 de cisterne încărcate cu solvenți inflamabili. Pericolul ar putea crește dacă incendiul se va extinde, întrucât uzina se află într-o zonă industrială cu multe instalații și produse care prezintă risc de explozii.
3: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România, adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. În termeni, sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară, în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to anaf. Un fel de rabla pentru robor.
5: Scos din sărite.
3: Digi24 FM.
7: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
8: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
9: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
8: Agrojurnal, în fiecare duminică la Digi24.
0: Sunt ore decisive pentru încheierea războiului din Iran. Donald Trump este îngrozător că în următoarele două zile vom ști dacă oficialii americani vor ajunge la un acord cu negociatorii regimului de la Teheran. Dacă nu se va ajunge la o înțelegere, liderul de la Casa Albă amenință să lovească masiv Iranul.
10: We set new records today in the stock market, yesterday, today. I think it's like 78 times now during a very short period of time. So a lot of good things are happening.
0: Urgență la pompă, însă măsurile intră în vigoare cu întârzierea abia pe 7 august. Se instituie starea de criză cu limitarea daosului comercial, restricțiile la import, limitarea modificărilor prețurilor la pompă și abia din 16 august se taie acciza pentru motorină. Experții în energie vorbesc despre un Black Friday al motorinei. Întâi s-a scumpit masiv cu 1,20 lei în ultimele 2 săptămâni, pentru că apoi să se taie, de fapt, o parte din scumpire. Astfel, în buzunarul cumpărătorului nu apare niciun câștig. În legătură directă cu noi este Dumitru Chiselisă, președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
11: Bună ziua, mulțumesc și de invitație.
0: Chiar dumneavoastră ați făcut această comparație, un Black Friday al motorinei. Haideți să ne explicați puțin la ce vă referiți mai exact. Am văzut scumpirile, prețuri foarte mari la pompă în ultimele zile, exagerat de mari. Cum vedeți lucrurile?
11: Da, exact cum a spus și noastră, cum am spus și eu, pare un Black Friday, la pompă, la motorină, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare, prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițeiului Brent în ultima perioadă. În același timp și prețul motorinei la Amsterdam a înregistrat scăderi ultimele 2 zile, chiar dacă înainte a fost o creștere importantă. Ca atare, da, așa pare. Nu este adică nu pot să confirm că chiar așa este. Dar tocmai de aceea Asociația Energia Inteligentă a solicitat ca în mod public și în mod transparent tot ce se întâmplă pe piața combustibilor să fie comunicat populației. E foarte importantă această comunicare care să fie inclusiv în concordanță cu prevenirea panicii și prevenirea ca oamenii să dea buluc la pompă și să achiziționeze masiv motorină, benzină, creind acele lipsuri momentane pe anumite produse sau în anumite stații.
0: Și aș vrea să ne uităm puțin și la primele măsuri care intră în vigoare de pe 7 august și aici vreau să le număr: limitarea daosului comercial, restricțiile la import, limitarea modificărilor prețurilor la pompă. Vom vedea o singură modificare a prețului pe zi, nu de două ori sau cum s-a întâmplat în ultimele zile și abia apoi o să vreau să vorbim și de ce se întâmplă de pe 16 august. Cum arată aceste măsuri și cu ce efecte vor veni?
11: Măsurile arată că ceea ce se va întâmpla săptămâna aceasta, să mă la sfârșitul acestei săptămâni, este foarte, reprezintă o foarte mică scădere a prețului în raport cu mărirea foarte mare a prețului, dacă ne referim la ce s-a întâmplat în ultimii ani. Practic, măsurile sunt, de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
0: Impactul va fi mai puternic din 16 august, de atunci se taie acciza pentru motorină, efectele din acel moment?
11: Există posibilitatea ca în 16 august să avem într-adevăr o reducere a accizei. Din analiza noastră e posibil ca ea să meargă pe maxim la 25%, depinde ce se va întâmpla în perioada aceasta, 5-15 august, dacă motorina va rămâne la cotațiile internaționale la același nivel sau va crește, dar există șanse foarte mari ca să avem o reducere de 85 de bani, adică maximul posibil pe reducerea accizei, doar că și în condițiile astea cel mai probabil prețul va fi în jurul valorii de 10 lei la acel moment.
0: Mulțumesc, Sărămân, pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Continuăm acum cu o informație de ultimă oră. Este alertă în Timișoara. O conductă de gaz a fost avariată în timpul unor lucrări, iar pompierii au intervenit de urgență. Traficul a fost oprit și mai mulți oameni au fost evacuați din această zonă. Mihai Vălușescu vine cu mai multe informații despre acest incident. Mihai, ce date ai?
12: Bună ziua, Andreea, bun găsit tuturor! Alerta a fost dată prin apel 112 în urmă cu puțin timp pe bulevardul Ripensia, colț cu Eroilor, în Timișoara. Conform primelor informații, în zonă se efectuau lucrări, iar dintr-un motiv care urmează să fie stabilit, o țeavă de gaz a fost fisurată. Imediat la fața locului au ajuns pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, echipaje de poliție, dar și de la distribuitorul de gaz. Polițiștii împreună cu pompierii au evaluat riscurile, iar traficul drumul este oprit momentan. Se vede pe imagini că este montată bandă în jurul acelei zone, iar trecătorii și mașinile trebuie să ocolească. De asemenea, în vecinătate sunt mai multe cămine studențești. Dintr-unul știm că până acum s-au autoevacuat voluntar 30 de persoane. Muncitorii sunt așadar acolo și încearcă să refacă țeava, iar situația este ținută sub control de salvatori. Dacă situația se va modifica, vom reveni cu informații în jurnalele următoare.
0: Mihai, mulțumim! Câinii fără stăpân seamănă teroare în Buzău. În ultimele 4 luni, peste 160 de oameni, printre care și 43 de copii, au ajuns la spital după ce au fost atacați de animale. Localnicii sunt speriați și spun că se tem să mai iasă din case. Situația a scăpat de sub control după un conflict între primărie și asociațiile pentru protecția animalelor. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ioana Carpen a urmărit subiectul și vine cu mai multe date.
13: Bun găsit! O decizie a instanței a lăsat municipiul Buzău fără serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân. Oamenii au reclamat tot mai des prezența haitelor de câini în mai multe cartiere, inclusiv acesta, și spun că se tem pentru siguranța lor și a copiilor. Locuitorii au postat în mediul online imagini cu mai mulți copii aflați în acest loc de joacă, în timp ce în apropiere se aflau câini fără stăpân. Situația este confirmată și de datele Spitalului Județean de Urgență Buzău. În perioada 1 aprilie-20 iulie 2026, la UPUS Murd au ajuns 162 de persoane mușcate de câini, dintre care 43 de copii și 119 adulți. În timp ce oamenii cer intervenții rapide, organizațiile pentru protecția animalelor propun sterilizarea, dar și microciparea în masă, dar și măsuri ferme împotriva abandonului. Primăria Buzău a pregătit un nou regulament pentru reluarea serviciului de ecarisaj, iar în curând va avea loc o licitație pentru desemnarea unui nou operator care să gestioneze maidanezii.
0: Imagini spectaculoase vin de pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești. Lucrările avansează pe tronsonul Boița-Cornetu, unul dintre cele mai dificile. Doar această secțiune va avea 7 tuneluri și numeroase poduri, pasaje și viaducte.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
3: zona privată.
2: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine? Domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.
1: Nunta anului 2026 va fi cea dintre Cristiano Ronaldo și logodnica lui Georgina. Cei doi păstrează o discreție totală în ceea ce privește evenimentul. Presa vorbește deja despre o posibilă listă de invitați. Ce nume se află pe această listă, ne spune Alexandra Dinu.
2: Ne-am găsit pe lista invitaților la nuntă, care s-ar fi scurs în presa portugheză, se află Rio Ferdinand. Este unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Ronaldo. Au fost colegi la Manchester United între 2003 și 2009. Ferdinand are acum un vlog online și îl intervievează frecvent pe fostul lui coleg. Atacantul francez Kylian Mbappé s-ar afla pe lista de invitați la nunta lui Ronaldo. Deși rival în mai multe meciuri, Mbappé a spus de mai multe ori că Ronaldo a fost idolul copilăriei sale. Presa scrie că fotbalistul francez avea inclusiv postere cu vedeta Portugaliei. Onoarea de a participa la nunta idolului său ar putea să o aibă și brazilianul Vinicius Junior. Deși nu au fost niciodată colegi, atacantul lui Real Madrid l-a numit în repetate rânduri pe Cristiano Ronaldo, modelul său în fotbal. Actorul de la Hollywood, Vin Diesel, prieten din cercul personal, ar putea fi chemat la nunta anului. Actorul și Ronaldo au fost văzuți împreună la petreceri și evenimente. De pe lista invitaților nu ar lipsi artiști cunoscuți în întreaga lume, de exemplu Rihanna și Jennifer Lopez, cu care Ronaldo s-a cunoscut la evenimente și gale. Desigur, marea întrebare rămâne dacă Lionel Messi va fi chemat sau nu la nunta lui Cristiano Ronaldo. Cei doi au fost rivali pe teren vreme de 15 ani, dar au vorbit mereu despre respectul pe care și-l poartă reciproc.
1: România se topește la peste 40 de grade Celsius. Este a patra zi cu avertizări cod roșu. Seceta s-a accentuat în toată țara. Însă, de mâine revin și ploile. Va fi cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a țării. Iuliana Boanță vine cu date actualizate. Este în legătură directă cu noi. Bun găsit, Iuliana!
3: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica. Va fi cod roșu în 7 județe din nord-vest, unde se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră. Aerul va fi greu de respirat, iar noaptea va fi tropicală cu minime de 26 de grade. Codul portocaliu se va extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și Muntenia. Temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici în zonele marcate cu galben nu va fi mai bine. Se vor înregistra până la 37 de grade Celsius, iar atmosfera va fi sufocantă. Revin și ploile în cea mai mare parte a țării, va fi cod galben de vreme instabilă. În zonele marcate vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și grindină. Se vor strânge cantități de apă de până la 20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane de până la 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 80 de kilometri pe oră. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Un bilet câștigător la loterie în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat de la gunoi, scrie AFP. O femeie din sudul Italiei a cumpărat un bilet la loterie de la un magazin local. Crezând că varianta jucată era necâștigătoare, l-a lăsat acolo. Acasă însă a realizat că biletul valora 1 milion de euro. S-a întors la magazin să-l recupereze, dar fusese aruncat la gunoi. Femeia a alertat imediat firma de salubritate, care a blocat la timp camionul de gunoi. Angajații au sortat manual deșeurile mai bine de o zi. Într-un final, biletul a fost găsit intact. Sebastian Stan a devenit tată pentru prima dată la 43 de ani. Actorul american de origine română și partenera sa în vârstă de 41 de ani au devenit părinți luna trecută. Informația este publică abia acum, pentru că cei doi au decis să păstreze discreția asupra vieților private. Actorul nominalizat la Oscar a vorbit despre faptul că va deveni tată într-un interviu de promovare a filmului Fjord, regizat de Cristian Mungiu. Atunci el a spus că simte responsabilitatea de a fi un părinte bun. Copleșit de emoții la întâlnirea cu Rihanna, un fan care nu știa prea bine limba engleză a sfârșit prin a-i cere vedetei să-i facă o fotografie. Omul voia desigur un selfie cu Rihanna, pe care l-a obținut în cele din urmă după ce încărcătura a fost lămurită.
4: Please do a picture of me.
5: Yeah. What? You want me to take a picture of you?
4: Yeah.
5: I'm gonna crush that. How are you gonna pose? Oh, you want me in it?
6: Ay, cheese, it's a video,
5: damn,
6: cheese.
5: You just ran down here, huh?
7: You're beautiful.
6: Oh, thank you. Ay, you chill, relax on the compliments, buddy. Relax on the compliments.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 5 august 1962, apusul unei vedete. O lume întreagă a aflat că Marilyn Monroe, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, a fost găsită decedată în dormitorul casei sale din Los Angeles. La ora 3 dimineața, menajera s-a uitat pe geam și a văzut că vedeta nu se mișcă. Psihiatrul lui Marilyn Monroe a venit, a spart ușa la dormitor și a constatat decesul. Medicii au concluzionat că Marilyn Monroe a murit în seara zilei de 4 august și că a fost vorba de suicid, dar au apărut diverse conspirații că vedeta ar fi fost asasinată. 5 august 1926, apogeul carierei. Harry Houdini a stat 91 de minute într-o cutie sigilată și scufundată în piscina unui hotel din New York înainte să evadeze. A fost cea mai mare performanță a carierei sale. Iluzionistul de origine ungară a zis că doar și-a controlat respirația ca să reziste. Unul dintre rivalii săi a zis că a folosit puteri mistice ca să stea o oră în condiții similare. Houdini a repetat trucul o lună mai târziu. Iluzia urma să fie piesa de rezistență a spectacolelor din 1927, dar Houdini a murit de peritonită de Halloween în 1926. 5 august 1888, primul drum cu mașina. Berta Benz și acei doi băieți urcă în automobilul inventat de soțul ei, Carl, și pleacă să-și viziteze mama, care locuia la 104 km distanță. A fost o călătorie istorică. A plecat de la Mannheim, l-a răsărit și a ajuns la Pforzheim, la apus. Berta și-a anunțat soțul printr-o telegramă. A fost prima călătorie lungă făcută vreodată cu mașina. Berta Benz s-a întors după 3 zile. Călătoria a fost cea mai bună reclamă pentru invenția soțului ei. Mai mult, Berta i-a zis lui Carl ce trebuie îmbunătățit.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
3: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a oră să mă îmbrac, oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se dezbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații para investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră, pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme. Pe de altă parte, vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: repede cu două zile decât se estimase inițial. A ajuns la nivelul de 1400 de metri cub pe secundă, nemai întâlnit vreodată, iar în zilele următoare nivelul ar mai putea să scadă. La Calafat, imaginile sunt cu adevărat dramatice. Pe partea românească a Dunării nu mai este apă deloc. Este nisip cât vezi cu ochii.
1: S-a reușit o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă cu 2 cm. Acest lucru înseamnă o încetinire a tendinței de scădere a nivelului Dunării la Cernavodă. Astăzi avem un minus 217 cm, practic o valoare ceva un pic mai mare decât zilele trecute. Și prognoza s-a prelungit, adică dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la minus 233, adică la o scădere de 2 metri și 3 și jumătate în zona Cernavodă. Acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă în primul rând că am câștigat câteva zile extrem de importante. În cursul zilei de astăzi se va finaliza încărcarea ultimei barje.

0: Care sunt efectele acestei secete extreme și reducerea debitului Dunării? Mergem la Elena Alexandru, este la Calafat, ne ajută cu mai multe informații.
1: Bun găsit tuturor! Astăzi Dunărea a ajuns la un debit istoric de 1400 de metri cubi pe secundă și aici, în zona Calafat, unde suntem și noi, debitul este unul foarte scăzut, iar nivelul Dunării este de asemenea foarte mic. În acest moment, după cum se vede, cetatea Babavida din Vidin, din Bulgaria, se vede foarte bine pentru că mai sunt doar câteva sute de metri până la aceasta. După cum vedeți și pe malul românesc, vorbim de kilometri întregi de nisip. Apa s-a retras aproape în totalitate în această zonă, iar din cauza acestei situații, portul comercial din Calafat nu mai funcționează, barjele nu mai pot ajunge acolo, nu mai pot fi încărcate cu cereale, iar sistemele de irigații din Oltenia nu funcționează în acest moment pentru că apa Dunării nu mai ajunge la aceste canale.
0: Este și o operațiune istorică pe Dunăre, intră în scurt timp într-o nouă etapă, suntem acolo. După detonarea controlată a unei stânci, autoritățile vor scufunda astăzi 4 barje încărcate cu piatră pe brațul Bala, în zona Izvoarele. Asta pentru a dirija parțial debitul Dunării și pentru a asigura funcționarea centralei de la Cernavodă 2, e vorba de reactorul 2 și răcirea lui. Ioana Corneev este acolo, mergem și la ea. Ioana, te urmărim, ești în direct.
2: Bun găsit tuturor! Se fac acum ultimele pregătiri. Contra cronometru aici, pe malul Dunării, am primit și o informație în urmă cu foarte scurt timp că astăzi, aici, în apropierea brațului Bala, unde ar trebui să aibă loc această operațiune istorică, în jurul orei 14, sunt curenți foarte puternici astăzi, curenți care ar putea pune în pericol viața celor care acționează în această operațiune. Acum autoritățile verifică toată această zonă să vadă cu exactitate dacă este sau nu posibilă scufundarea controlată a celor 4 barje astăzi sau este posibil să fie amânată. Nu avem o certitudine în acest sens. Așteptăm să vedem ce vor decide autoritățile în urma unor ședințe de lucru care au loc chiar la această oră. În imagini vă arată colegul meu intersecția celor două, cum să spun, în Dunărea este practic despărțită în două. Brațul Bala este locul în care ar trebui să fie scufundate controlat cele 4 barje pentru a devia apa mai spre brațul Dunărea Veche, adică spre centrala nucleară de la Cernavodă, astfel încât să fie suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Este o operațiune care nu s-a mai întâmplat până acum în România, este extrem de periculos, spuneau autoritățile, dar dacă totul decurge conform planului, este foarte posibil ca efectele să poată fi sesizate imediat. Așa cum vă spuneam, acum au loc aici mai multe acțiuni de dragare a acestei zone. Se pregătesc acum utilajele pentru a transporta cele 4 nave încărcate cu foarte multe greutăți, cu piatră, inclusiv cu stâncă din stânca detonată luni de armata română. Vom vedea până la urmă ce se va întâmpla astăzi, dacă va fi sau nu dusă la bun sfârșit această operațiune. Rămânem aici la fața locului, așteptăm noi informații din partea autorităților și vom reveni cu detalii.

Scandalul continuă între Parlament și Guvernul interimar. Ministrul interimar al fondurilor europene acuză PSD că a mers mai departe cu amendamentul, deși fusese avertizat că acesta ar putea bloca accesul României la fondurile europene din viitoarele cereri de plată. Este vorba acum despre modificarea prin care centralele pe cărbune nu ar mai putea fi închise decât după punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție. Dragoș Pâslaru a declarat la Digi24 că socialdemocrații încearcă astfel să creeze impresia unui haos și să pună astfel presiune pentru desemnarea unui premier din partea Partidului Social Democrat.

0: E un blocaj absolut necerut de nimeni, făcut pentru o chestiune populistă. Am avertizat Partidul Social Democrat și înainte de vot. Comisia Europeană ne-a confirmat clar, a spus negru pe alb, că adoptarea acestui amendament încalcă acel jalon 114 din cererea de plată 2 și că evident aduce atingere jalonului 119. PSD știa consecințele, fusese avertizat și de prim-ministru și de administrația prezidențială. Decizia de a se merge cu indicația de vot și rezultatul votului a fost făcut în ciuda avertizmentelor directe, în ciuda corespondenței cu Comisia. Nu era în plan să mai închidem nimic. Și PSD știa lucrul ăsta. Ni se iau banii înapoi care ne-au fost dați. Și asta nu e neapărat cea mai mare dintre probleme. Cealaltă problemă este că până nu se stabilesc măsurile de remediere, nu te mai lasă să depui alte cereri de plată. După ce dai foc la casă, dând jos guvernul, acum ești pompierul salvator atunci când îți convine, arătând că adopți lucruri în Parlament, dar în același timp contribui și la distrugerea tot ce a mai rămas, șantajând practic prin pozarea că este haos, că tot lucrurile nu funcționează, că trebuie neapărat să existe desemnarea unui premier PSD de către președinte.
1: În Parlament continuă scandalul pe reforma ANI. PSD și AUR au votat cot la cot în Camera Deputaților, nu unul, ci două amendamente, care riscă să fie neconstituționale. Proiectul intră astăzi în dezbatere finală, însă USR a anunțat că ia în calcul să atace la Curtea Constituțională dacă rămâne în forma actuală. Și uite așa, de forma integrității depinde aproape 800 de milioane de euro. Dacă pică la Curtea Constituțională, vom rata acești bani. Emma Stoica urmărește dezbaterile, ni se alătură cu detalii. Ce posibilități sunt ca acest proiect să treacă de Parlament, Emma? Vorbim aici de averi ascunse, vorbim și de conflictul de interese, care să fie sancționat printr-o lege în Parlament, ulterior condamnării. Cum a rămas?
2: Bine te-am găsit, Anca. În momentul de față așteptăm dezbaterile de la Comisia Juridică. Este primul pas, primul moment în care legea fie va fi modificată, fie va trece în forma actuală. Cei de la USR și PNL vor propune în această comisie, din informațiile noastre, să fie eliminate cele două amendamente problematice. Vorbim despre un amendament care a fost trecut și în prima lege, cea care a fost respinsă la Senat. Acel amendament spunea și spune în continuare că persoanele care se află în conflict de interese își vor pierde mandatul în 30 de zile dacă au un mandat activ. Problema pe care o ridică USR-ul este că această lege se referă inclusiv la cele găsite vinovate, persoanele găsite vinovate înainte ca legea să fie aprobată, și spun cei de la USR că este un amendament care se aplică retroactiv, deci unul neconstituțional. Vizat indirect și discutat inclusiv în comisii a fost Dominic Fritz, el se află în această situație, primarul de la Timișoara ar urma să-și piardă direct mandatul dacă trece legea în forma actuală. Apoi mai există un amendament în privința declarațiilor de avere. Au propus cei de la AUR și au votat cei de la Partidul Social Democrat ca soțiile și soții, dar și persoanele care sunt asimilate unei astfel de relații, să depună declarații de avere dacă persoana care trăiesc reprezintă o persoană publică, într-o funcție publică. Cei de la AUR au făcut direct referire la partenera lui Nicu Șordana, președintelui României, și cei de la PSD au votat fără nicio problemă, deși în modul în care este scris acel amendament este foarte greu de dovedit exact cine este persoana respectivă dacă nu se încadrează în funcția, în această opțiune de soț și soție.
1: Te referi deci, aici la acel amendament descris de USR, amendamentul amantelor, nu?
2: Exact, acel amendament numit amendamentul amantelor, pentru că cei de la USR s-au dus pe această logică. Dacă ne referim la persoanele care nu sunt nici soți, nici soții, atunci putem să îi încadrăm la această zonă. Este greu de spus cum poate fi explicat în România, în contextul în care nu avem, de exemplu, un parteneriat civil care să implice aceste persoane care sunt asimilate. De asemenea, dacă persoana respectivă nu își declară public până la urmă o relație pe care o are, nu poți să obligi pe cineva să depună o declarație de avere. Și dincolo de asta există și o decizie a Curții Constituționale care spunea această decizie ca soții și soțiile să nu fie obligate să declare acest lucru, tocmai pentru că ar fi neconstituțional. Deci vom vedea dacă va trece legea în forma actuală. Există posibilitatea ca USR să atace la Curtea Constituțională și ar însemna ca reforma să fie blocată. Există însă și posibilitatea ca președintele, cum este în cazul biodiversității și a decarbonizării, să reîntoarcă legea în Parlament. A anunțat aseară, de exemplu, la decarbonizare, că ar vrea să facă acest lucru.
1: Dar oricum ar fi ambele variante
2: rediscutate. Uh-huh.
1: Dar oricum ar fi toate aceste variante, de fapt, pe care le-ai numărat, ne pot duce în situația în care să pierdem acești bani. Vom urmări, avem imagini și din Parlament, vom reveni la tine pe măsură ce apar concluziile. Mulțumim, Emma. Schimbăm subiectul acum.

0: Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone într-un moment în care stocul de interceptoare de rachete al armatei ucrainene este epuizat. Cel puțin 17 oameni au murit, iar alți 44 au fost răniți după ce rușii au incendiat cartiere rezidențiale și infrastructură din capitala ucraineană și regiunea Kiev. Situația s-ar putea agrava în următoarea perioadă. Serviciul de informații militare disloce o unitate de rachete în vestul Rusiei cu planuri de a furniza până la 120 de rachete balistice și 6 lansatoare nordcoreene.
1: Blocuri și depozite cuprinse de flăcări, parcări distruse și peste 30 de explozii auzite în interval de 20 de minute. Așa arată regiunea Kievului, după o noapte în care toate cele 28 de rachete lansate de ruși, marea majoritate balistice, și-au atins țintele. La acestea s-au adăugat 115 drone, dintre care 98 au fost doborâte sau bruiate. Mai multe incendii au fost raportate în capitală, inclusiv la un bloc de 20 de etaje și într-o clădire de birouri. O explozie a avariat o ambulanță și a rănit șoferul. Președintele Zelenski a subliniat că interceptoarele de rachete ar fi putut salva vieți și a cerut partenerilor să livreze cât mai rapid sisteme de luptă antibalistice și să impună noi sancțiuni Rusiei. În paralel, armata ucraineană a continuat să țintească depozitele celei mai importante companii de comerț online din Rusia. În total, din 18 iulie și până în prezent, 21 de astfel de depozite, reprezentând 20% din capacitatea de stocare, au fost afectate de drone. Compania plănuiește să transfere mărfurile destinate depozitării pe termen lung în Belarus, Kazahstan și Uzbekistan.
0: Luna a fost lovită în această dimineață de un fragment dintr-o rachetă SpaceX de dimensiunea unui bloc de 5 etaje. Vorbim despre o parte dintr-o rachetă Falcon 9 care plutea în derivă din ianuarie anul trecut. Fragmentul de aproape 15 metri înălțime cântărea peste 4 tone și a lovit suprafața lunii cu aproape 9000 de kilometri pe oră. Specialiștii așteaptă acum să vadă rezultatul impactului. Lucru care ar putea dura câteva zile. În martie 2022, o rachetă a Chinei a lovit satelitul natural al Terei la finalul unei misiuni lunare. Iar în 2009, NASA a prăbușit intenționat o rachetă pe lună pentru a studia efectele norului de praf. Ne întoarcem în țară, românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie și situația va mai dura cel puțin până la jumătatea lunii. Abia de pe 16 august va putea fi modificată acciza, măsura cu impact major în preț. Ministrul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și, prin urmare, vom ști cu cât se va ieftini carburantul. În ultimele două săptămâni, România a avut cele mai mari scumpiri ale carburanților. A urcat, de exemplu, motorina cu 1,20 lei până la pragul de aproape 11 lei. Care e motivul pentru care tăierea accizei nu se aplică mai devreme? Asta aflăm de la colegul meu, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! În lege este specificat faptul că fiecare lună este împărțită în două segmente bilunare. Unul care începe de la data de 1 ale lunii până la 15, iar următorul de pe data de 16 până la finalul lunii. Tot în această lege este specificat faptul că dacă legea a intrat în vigoare în primul segment al lunii, adică cel actual, nu va produce efecte decât în următorul, adică de pe data de 16 august. Nivelul accizelor va fi calculat de fiecare dată de către Ministerul Finanțelor, iar reducerea va fi publicată pe site-ul instituției cu 3 zile înainte de intrarea în vigoare a fiecărui segment bilunar. Totodată, țin să reamintesc faptul că ea poate să scadă cu cel mult 25%. Asta înseamnă un preț final al litrului de motorină standard mai mic cu cel mult 85 de bani, adică insuficient comparativ cu prețurile actuale pentru ca pragul de 10 lei să fie doborât. Dacă ne uităm în spatele meu, spre exemplu, unde un litru de motorină costă aproape 11 lei, noul preț de la data de 16 august va fi de aproximativ 10 lei și 15 bani.
0: Iar scumpirea carburantului și seceta extremă lovesc în agricultori. Fermele de familie sunt primele afectate pentru că au cheltuieli mai mari, dar vând mai ieftin pentru că a scăzut puterea de consum. Și discutăm acum despre acest subiect cu fermierul Ion Păunel. Îi și reprezintă pe micii agricultori. Mulțumesc că sunteți cu noi. Bună ziua!
3: Mâine.
0: Care sunt efectele pe care le vedeți acum, în plină vară?
3: În primul și în primul rând, fără să facem o mare analiză, vedem o creștere a prețurilor la tot ceea ce înseamnă input-uri, la tot ceea ce înseamnă, până la urmă, activitatea noastră de mici fermieri. Avem o scumpire a energiei electrice cu peste 80%, începând cu 1 ianuarie, cum spunea și dumneavoastră mai devreme în reportajul pe care l-am văzut, vedem că motorina este 11 lei, asta înseamnă față de 1 ianuarie 2026, o scumpire de peste 70%, nu mai vorbim de partea de îngrășăminte chimice, forța de muncă și așa mai departe. Per total avem cheltuieli față de anul 2025, deci doar față de anul 2025, cu peste 70% mai mari, și aș vrea să menționez, dacă îmi permiteți, și venituri cu 70% mai mici. Este pentru prima dată în istoria legumiculturii de 35 de ani când prețurile la producători sunt la cod de avarie, cod roșu. Vorbim aici de la producător tomata de la 2 lei până la 1 leu, castravetele, mi-e și rușine să vă spun, domnișoară, 50 de bani kilogramul, varza la fel, vinetele maxim 1 leu kilogramul și de-abia am început să culegem, deci costuri cu 70% mai mari, venituri cu peste 70% mai mici, și vorbeam cu un fermier mai devreme care spunea că se mulțumește și se roagă la Dumnezeu dacă am reușit la finalul anului să fim bani în P0, dar cu siguranță vom fi pe minus, vor fi falimente răsunătoare, iar pentru cei care activează în fermele mici, fermele de familie, gospodăriile țărănești care se ocupă cu legumicultura, cu apicultura, cu creșterea animalelor și așa mai departe, cred că vom semnala la finalul anului falimente răsunătoare și închiderea fermelor sau diminuarea suprafețelor.
0: Cum poate fi evitată? Care sunt soluțiile de care aveți nevoie pe termen scurt? Încerc să analizăm acum, pentru că au fost câteva măsuri care au venit înspre guvern în această perioadă și încercăm să le înțelegem și impactul pe de-o parte. Schema de ajutor și în privința carburantului. Au fost o sumă de bani care au fost acordate în agricultură. Deci e insuficient?
3: Vedem ca idee că guvernul, într-un fel sau altul, sau guvernanții încearcă să ne ajute, dar momentan este foarte tardiv. Vedeam tot așa puțin mai devreme. Păi nu vă supărați, la 11 lei litru de motorină, benzina cât este, curentul cât este, și noi venim cu o subvenție de 80 de bani pe litru, și asta după data de 16 august, dacă motorina până atunci se face cumva 12 sau 13 lei, deci măsurile pe care guvernul și guvernanții le gândesc acum pentru agricultură ni se par insignifiante și îmi cer scuze, dar cam o bătaie de joc la adresa agriculturii din România. Să nu uităm că pe lângă fermele mici, fermele de familie, avem și ferme foarte mari. Suntem în plin recoltat la cereale păioase. Urmează să fie lucrat terenul, să însămânțăm. Iar în legumicultură, ca idee, având și aceste temperaturi extreme, unde la nivelul solului putem ajunge la 35-40 de grade, în solarii sunt 60-70 de grade, costurile fermierilor, o exploatație, doamnă, dacă îmi permiteți, de 3 hectare și jumătate de legume în câmp, din care 50 de arii de solar, se cheltuie doar pe combustibil, pentru udat, 2000 de lei pe zi. Faceți și dumneavoastră un calcul și trebuie să udăm o zi da, una ba, sau chiar zilnic. În solar trebuie udat.
0: Foarte, știți ce ar mai trebui explicat? Paradoxul acesta, cum vând atât de ieftin în agricultorii români, dar noi le cumpărăm atât de scump. Există o propoziție care se explice, scurt?
3: Momentan nu ne-am explicat niciodată de ce se întâmplă ca în piețe. Dumneavoastră, consumatorii, găsiți un preț foarte mare, iar la producători este un preț foarte mic. Ce putem vedea totuși? Că avem fermieri acum care sunt în cooperative, care livrează către retail și așa mai departe. Acolo primim un preț mai bun, dar cantitățile pe care dânșii le comandă, datorită faptului că a scăzut consumul, sunt și acestea cu 50% mai mici ca în anii precedenți. Dacă la un singur distribuitor plecau 4, 5, 6 tiruri pe zi de 20 de tone de marfă, acum se pleacă cu un tir la două zile. Acest fenomen, din informațiile pe care le-am, se întâmplă și în Europa. Se pare că, până la urmă, toți consumatorii au devenit puțin mai circumspecți și cred că mai săraci în același timp, pentru că nu își permit să mai achiziționeze și hrană de bună calitate, hrană mai multă. Întâi se gândesc să își plătească taxele, chiriile, să aibă grijă de familie, de copii și așa mai departe.
0: Ioan Păunel, fermier, în direct la Digi24. Avem o informație de ultimă oră acum din Parlament. PSD și AUR au făcut din nou front comun, de această dată în comisiile din Camera Deputaților. Acolo a fost votat un amendament privind centralele pe cărbune. Mergem la colega mea, Amalia Dobre, are mai multe informații.
4: Bun găsit! În comisiile avizatoare de la Camera Deputaților, astăzi am văzut că PSD și AUR au făcut, așa cum spuneai și tu, front comun și au trecut acea lege a decarbonizării cu amendamentul admis care prevedea că centralele pe cărbune să nu se închidă până când nu se pun alte surse alternative de energie în loc, până nu se pune altceva în loc. Am văzut însă că sunt ceva probleme, chiar premierul Ilie Bolojan spunea că această măsură ar putea atrage penalități de la PNRR, pentru că România și-a asumat încă în urmă cu 3 ani să închidă toate centralele pe cărbune până în 2032, iar România a îndeplinit acest jalon și a primit și banii pe el. Ce ne spunea astăzi chiar la Digi24 ministrul fondurilor europene Dragoș Pâzlaru, spunea că dacă acest amendament trece și de votul final de la Camera Deputaților, pe care îl așteptăm chiar în aceste momente, vom fi în situația în care vom fi nevoiți să dăm bani înapoi către Comisia Europeană, acei bani pe care am primit pe cererea de plată 2 și în plus vor fi dificultăți în ceea ce privește depunerea următoarelor cereri de plată, respectiv cererea de plată 5 și cererea de plată 6. Așa cum vă spuneam, urmează ca această lege a decarbonizării cu amendamentul admis al socialdemocraților să intre în următoarele ore la vot final în Camera Deputaților.
0: Urmărim subiectul. Mulțumim, Amalia! Urmează 4 zile de Untold, în care sutele de mii de oameni care și-au cumpărat bilete vor dansa pe ritmul dancer, techno, ale unor artiști celebri. Organizatorii le-au pregătit mai multe surprize, iar autoritățile spun că fac tot posibilul ca toată lumea să fie în siguranță.

Peste 200 de artiști internaționali și români vor urca pe scenă la Untold în cele 4 zile de festival, printre ei Sting, Zara Larsson și Luis Capaldi.

0: biggest dreams become reality.
1: Scena principală este cea mai mare din istoria festivalului, are o lățime de 132 de metri și 38 de metri înălțime. Apoi, după scena principală, se continuă cu cea de-a doua scenă, vorbim de acel culoar unde artiștii vor fi mai aproape de public, iar cea de-a treia scenă este chiar în mijlocul stadionului și urmează să fie construită exact pe această schelă.
2: Avem ecranul LED din spatele artiștilor, la fel ca și o cortină de teatru, astfel încât ea să se ridice la un nivel de 5 metri, noi să putem veni din spate în timpul changeover-lor artiștilor.
3: Cei nerăbdători și-au ridicat deja brățările de acces în festival.
4: Mai fost la 3 ediții. Este un festival foarte tare. Mi se pare că este un festival unde te poți distra indiferent de vârstă, indiferent de ce gen muzical îți place.
5: Dar aștept foarte mult festivalul. Deja sunt pregătit. Am și brățara și abia aștept să mă duc.
3: Pentru că organizatorii se așteaptă la peste 100.000 de participanți zilnic și măsurile de securitate vor fi sporite.
6: Dispozitivul integrat de ordine și siguranță publică va cuprinde zilnic peste 300 de jandari.
7: Peste 250 de polițiști vor acționa în perimetrul evenimentului, în zonele adiacente, precum și pe principalele căi de acces și artere rutiere din municipiu.
3: A 11-a ediție a festivalului Untold începe pe 6 august și se încheie duminică pe 9.
0: More life-changing. The one where your biggest dreams become reality.
8: Așadar, așteptarea a luat sfârșit, iar în platou alături de noi este Edi Kereji, cofondator Untold. Mulțumesc că ești cu noi, Edi.
9: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
8: Emoții, peripeții, la ce te aștepți acum?
9: Păi, exact, sunt emoții, da, sunt emoții normale pe care le avem de fiecare dată înainte de a deschide porțile festivalului, pentru că e în primul rând o emoție a revederii. Ne bucurăm și noi să ne reîntâlnim cu fanii festivalului, cu oameni care vin de peste tot din lume, unii pentru prima dată în România, alții care au mai fost la Untold și au mai convins câțiva prieteni să vină cu ei. Așa că e o mare bucurie de fiecare dată. Iar la nivelul peripețiilor, de obicei peripețiile sau lucrurile interesante apar în timpul festivalului, că atunci e perioada cea mai antrenantă.
8: Ca să fie pasiunea trăită la da, maxim, dar, să fie cu adrenalină.
9: Exact, exact, exact, dar suntem o echipă foarte compactă, foarte sudată, care a reușit de fiecare dată să găsească soluții atunci când au apărut lucruri care să ne challenge-uiască.
8: Și martori sunt atâția mii de oameni care ajung la festival, unii chiar an de an devine o tradiție.
9: Zeci de mii de oameni sau sute de mii de oameni, dacă ne uităm la traficul care noi îl generăm. Anul acesta undeva între 110 și 130 de mii de participanți în fiecare zi a festivalului. Acest lucru în continuare plasează Untold în topul festivalurilor, în primul rând la nivel internațional, sigur nici mai vorbim de România, Untold este clar cel mai mare festival din România și în același timp este și printre cele mai apreciate la nivel mondial, fiind în top 3 festivaluri, iată, 3 ani consecutiv. Iar acest lucru nu face altceva decât să demonstreze încă o dată pasiunea cu care noi ne pregătim de la un an la altul pentru fiecare ediție a festivalului.
8: Sunt curioasă de ce crezi că ați rezistat, dar înainte vreau să le spunem celor de acasă și ce așteaptă, dar din perspectiva ta, a unui insider, ce crezi că nu trebuie ratat la, sau ce îi sfătuiești că nu trebuie ratat la ediția de anul acesta?
9: Ar trebui să vă notați o listă întreagă de momente.
8: Dar cum, trebuie să te împarți între scene.
9: Da. Cu siguranță momentele foarte așteptate sunt concertul lui Sting din prima zi a festivalului, apoi, fără îndoială, a doua seară, Zara Larsson, care a creat o întreagă nebunie în jurul adolescenților care își doreau să o vadă în România.
8: Cred că va atrage foarte mult străini.
9: Va atrage foarte mult străini, dar să știi că și Sting a atras foarte mult străini, pentru că
8: 4 decenii de carieră și așa, e transgenerațional, adică
9: și e o legendă până
8: și
9: la urmă.
8: Noi, da,
9: exact,
8: e o legendă
9: a muzicii din toate categoriile până la urmă, mm-hmm, pentru că piesele lui, deși el e la bază un rocker, piesele lui au fost preluate de mulți artiști din toate genurile, de la hip-hop până la
8: remixate,
9: prelucrări remixate de către DJ. Așa că va fi cu siguranță un moment special. Apoi Luis Capaldi, care pentru prima dată în România, sâmbătă va fi el. Sunt în același timp și DJ-ii atât de îndrăgiți.
10: Zara Larsson când e?
9: Zara Larsson va fi vineri.
10: Vineri, chiar.
9: Chestiunea principală. Sting este joi.
10: Capaldi e
9: Luis
10: sâmbătă.
9: Capaldi e sâmbătă și tot așa din zona asta de live act. Florida va fi duminică. Apoi sunt DJ-ii, cum spuneam, Martin Garrix, Kygo, Marshmello, Afrojack, Steve Aoki, The Chainsmokers și mulți, mulți alții, Carl Cox, deci o nebunie întreagă pe cele nouă scene ale festivalului. Sunt artiștii români iarăși care sunt super apreciați și pe lângă cei care au mai fost la Antol până acum, cum e Smiley, o avem pe Loredana, care vine pentru prima dată la Antol,
10: da,
9: și va marca o premieră, da, prima dată la Antol, pe scenă, e Damian Drăghici și mai avem o premieră în rândul artiștilor români și anume o reuniune care se întâmplă după 20 de ani de pauză. Animal X se vor reuni pentru o singură seară și vor avea un singur concert la Antol. Cred că nu există persoană care s-a născut între 1980 și 2010 care să nu fi fost atinsă de muzica lor. Și ne bucurăm că băieții au ales, în primul rând, să revină și apoi că au ales Antold pentru această revenire
10: specială.
9: Dar cumva
10: acoperi și zona asta de nostalgie?
9: Noi acoperim de foarte mulți ani și acest segment, pentru că avem o scenă în festival, o scenă cu muzică retro, iar acolo petrecerea se întinde de fiecare dată până dimineața de vreme. Mă bucur, în schimb, că acolo sunt multe generații, adică pe lângă cei de vârsta mea, care, da, am crescut cu muzica din anii 2000-2010, văd foarte mulți adolescenți sau tineri de 20-20 ceva de ani care redescoperă și care, mulți dintre ei stau cu telefoanele ca să citească versurile, pentru că recunosc piesele, sigur, dacă n-au crescut ca și noi, probabil că n-au cum să știe versurile,
10: deci
9: dar le găsesc pe internet.
10: Deci am văzut că se ascultă acum foarte mult
9: muzica. Se ascultă foarte mult.
10: Pe care ascultam noi în liceu.
9: Se ascultă foarte mult.
10: Dar, așa, să încheiem cu această concluzie frumoasă. De ce crezi tu? Care crezi că e rețeta în a rămâne 3 ani la rând printre cele mai titrate festivaluri? Adică noi vorbim totuși de țări care au tradiție în a înțelege ce înseamnă un festival. La noi mai sunt și controverse, ba că nu facem economie la curent cu astfel de festivaluri, ba sunt controverse apropo de muzica pe care o ascultă tinerii acolo și știm de asta. Niciodată n-au ajuns însă să afecteze setea asta a tuturor până la urmă de muzică și de festival, de ajunge
9: păi,
10: și
9: eu cred că un lucru care ne menține în acest top și iată, suntem apreciați că vorbim de topul DJ Mag, care este poate cel mai relevant, unde sunt peste 1 milion de oameni din întreaga lume care votează. Dar și dacă vorbim de alte topuri, Antold este constant, să spunem, în top 10. Ceea ce înseamnă că suntem într-un Champions League al festivalurilor și asta e o mare mândrie, dar cred că acest lucru are legătură, în primul rând, cu fanii și cu oamenii care iubesc muzica. Pentru că, dincolo de problemele care apar, cum spuneai acum, criza
10: energetică,
9: care se audă așa. Până la urmă, sunt probleme care apar. Unele sunt în țara noastră, altele sunt regionale, altele sunt internaționale, dar oamenii...
10: Bad news, good publicity.
9: Și în același timp, oamenii au nevoie de, exact în momentele acestea, au nevoie de motive de a evada din problemele cotidiene, de a discuta și de alte lucruri, pentru că, da, din păcate, lumea este împărțită tot timpul, în social media mai ales, tabere, unele într-o direcție, altele în altele, multă presiune care apare cu vești mai puțin plăcute. Și atunci credem că Antold reușește să le ofere oamenilor timp de 4 zile pe an această evadare în care să se simtă în siguranță, să fie fericit, să vină alături de prieteni și la final acești oameni ne răsplătesc cu astfel de voturi, cu astfel de susținere pe care noi o avem. Aș mai spune, cred că și pasiunea, pentru că dincolo de fanii care vin la festival, este și pasiunea noastră, a unei echipe extraordinare, care muncește de la o ediție la alta. Oricât de greu ar fi, oricâte provocări am avea, nu ne lăsăm, nu ne dăm bătuți și nu facem compromisuri în ceea ce privește calitatea evenimentelor și evenimentului în sine Antold. Antold e un festival premium, trebuie să o spunem și treaba asta, și oamenii apreciază acest lucru. Și cu toate astea puse la un loc, cred că undeva creează o mică bucățică din rețeta succesului.
10: Și e deja o tradiție a verii, nu?
9: E o tradiție a verii,
10: așa. Îți mulțumesc, Edi, că ai fost alături de noi. Începe numărătoarea inversă, da?
9: Începe, da, practic mai avem 24 de ore.
10: Iată, mulțumim.
9: Mulțumesc.
10: Distracție plăcută.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce-ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da. Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toți ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că erau mesaje făcute cu AI.
3: Scos din sărite.

0: Am revenit cu o informație de ultimă oră la Digi24. O dronă cu explozibil a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig, Germania. Aparatul de zbor era lângă un avion de transport ucrainean. NATO confirmă incidentul de securitate. Alexandra Dinu este în direct cu noi. Alexandra, ce știm?
1: Bine, m-am găsit. Drona a fost descoperită pe platforma aeroportului Leipzig, în apropierea unui avion cargo ucrainean de tip Antonov. Potrivit Bild, aparatul de zbor avea atașat o substanță necunoscută și un detonator. A fost tratată de anchetatorii care au ajuns la fața locului ca un posibil dispozitiv exploziv. Acolo au mers mai mulți pirotehniști care au adus cu ei un robot de dezamorsare. A fost evaluat dispozitivul de la distanță, iar din motive de siguranță, operațiunile de zbor au fost suspendate 10 de minute, mai multe aeronave au fost deviate, atenție, inclusiv unul de pasageri. Și în acest context, Bild vorbește despre un al doilea incident la interval destul de mic, un avion cargo care fusese deviat de la aterizarea pe Leipzig, s-a lovit de un obiect neidentificat la 400 de metri altitudine, a aterizat în siguranță la Hanovra, acolo au fost constatate avarii minore. Poliția din Germania a deschis o anchetă și investigează cazul ca o posibilă infracțiune împotriva securității statului. Autoritățile germane nu exclud nici ipoteza unui act de sabotaj.
0: Mulțumim, Alexandra!
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni ale coloanei poate fi tratată în România printr-o procedură relativ nouă în țara noastră, terapia durerii. Medicii spun că în ultimii ani herniile de disc apar la vârste tot mai mici, dar nu toate trebuie operate, iar intervenția este absolut necesară doar dacă pacientul își pierde forța și mobilitatea. Una dintre soluțiile minim invazive pentru tratarea problemelor de coloană este intervenția spinală endoscopică, o procedură modernă folosită de medici și în cazul unui pacient de 43 de ani.

0: Charles are 43 de ani, dar înainte de întâlnirea cu medicul Ovidiu Palea, simțea că are problemele unui pacient în vârstă.
1: I couldn't even move my arm. The pain on my back was insufferable. I was barely able to sleep. Frankly, waking up in the middle of the night and just agony.
0: Medicii spun că tot mai mulți tineri și chiar copii au afecțiuni ale coloanei.
2: Am avut și copii de 16 ani cu hernie. Absolut strigător la cer. Dar cred că noi vom fi mult mai rău decât actualii pacienți de 80 de ani, pentru că ei au mai apucat să meargă pe jos. Noi nu mai mergem pe jos. Hernile cervicale devin efectiv un fenomen de masă, pentru că toată lumea dă mesaje, stă cu capul flectat, stă la birou, bate la tastatură și atunci automat postura este incorrectă.
0: Însă diagnosticul de hernie nu înseamnă automat operație. Aici intervine terapia durerii, o specialitate în dezvoltare în România care poate trata cauza bolii fără chirurgie. Medicul Ovidiu Palea este unul dintre pionierii terapiei intervenționale a durerii în România, lider de referință la nivel internațional și formator în tehnici endoscopice de înaltă precizie. Pregătește specialiști din România și ne explică modul cum funcționează această terapie în cazul durerilor de coloană.
2: Multe modificări, n-a durut acum așa cum doare. Nu știm ce doare, știm cum arată. Și atunci tu vii și spui, stai puțin, că am impresia că doare nervul cutare, care pare stenozat, dar așa cum n-a stenozat. Dar acum doare. Punem anestezie pelteală sau da, înseamnă că s-a activat durerea la o mișcare, hai să-l dezinflamăm. Dacă merge la infecție, nu este la infecție, hai să lărgim spațiul. Cum? Scot hernia, măresc gaura și asta facem noi în terapia durerii.
0: Tratamentul începe progresiv cu recuperare, fizioterapie, infiltrații și doar dacă acestea nu funcționează, se ajunge la proceduri mai complexe cum ar fi operația. De ce nu este nevoie de intervenție chirurgicală de prima dată?
2: Operația afectează mecanica. Taie mușchi, taie ligamente, taie structuri tendoane care țin, slăbește coloana ca să intre, să scoată. Doar spate avem toți. Dacă n-am deficit motor și nu tări piciorul sau cade din mână ceva sau alte probleme neurologice, atunci pot încerca conservator.
0: În cazul lui Charles însă nu mai era timp. Hernia avansase prea mult ca să nu fie nevoie de intervenție.
2: Pacientul avea și deficit, deci practic pierduse funcție și trebuia neapărat să decomprimăm pentru că ești contra cronometrului.
0: Medicii au apelat la o procedură minim-invazivă, care păstrează cât mai mult din structurile naturale ale coloanei.
2: Terapia durerii intervențională vine brusc cu soluții noi, care nu prea erau acum 10-15 ani. Se reușește prin minim incizie de 2-3 mm din posterior să putem scoate aceste hernii, lăsând riscul de disănătos restant în spațiu anatomic, fără a afecta mobilitatea și dinamica coloanei.
0: Rezultatele au apărut aproape imediat. Charles spune că și-a recăpătat nu doar mobilitatea, ci și o parte a vieții pe care o pierduse.
1: What's really kind of amazing about this operation was the turnaround time. I went in one day, it was in the morning, and next day by noon I was out. In the span of 2 weeks, I had gotten all of my sensation back in my hands and my fingers. I was finally able to cook again, I was finally able to chop and pick up bags.
0: În centrul de terapie a durerii pot fi tratați pacienți cu dureri de spate și articulare cronice, nevralgii, migrene, dureri pelvine, artroze sau probleme în urma unor traumatisme. O altă categorie importantă de pacienți care pot fi tratați cu această terapie sunt cei oncologici cu dureri cauzate de tumori și metastaze.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
4: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, pentru că cel puțin 2-300 de ani, 150 știm.
3: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
4: Foinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Un bilet câștigător la loterie în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat de la gunoi, scrie AFP. O femeie din sudul Italiei a cumpărat un bilet la loterie de la un magazin local, dar a crezut că varianta jucată era necâștigătoare, așa că l-a lăsat acolo. Acasă însă a realizat că biletul valora de fapt 1 milion de euro. Așa că s-a întors la magazin să recupereze biletul, doar că fusese aruncat la gunoi. Femeia a alertat apoi firma de salubritate, care a reușit să blocheze la timp camionul de gunoi și angajații au sortat manual deșeurile mai bine de o zi. Într-un final, biletul a fost găsit intact. Se spune că spionii sunt cartea de vizită invizibilă a unui stat, apar rare ori în public, acționează 24 din 24 din umbră și de cele mai multe ori sunt în spatele unora dintre cele mai mari operațiuni de pe glob. Europa se laudă cu unele dintre cele mai performante servicii de informații, care acum au propriul top, realizat de o publicație franceză. Alexandra Dinu ne aduce toate detaliile.
1: Bun găsit! Pe primul loc se află MI6, este celebra agenție de spionaj a Marii Britanii. Este apreciată pentru rețeaua sa globală de agenți și experiența în operațiuni externe. Franța ocupă locul 2, fiind cunoscută pentru misiunile desfășurate în Africa, Orientul Mijlociu și în lupta antiteroristă. Olanda este pe locul 3, remarcându-se prin contraspionaj și operațiuni cibernetice. Și urmează surpriza topului, pe locul 4 se află serviciile ucrainene SBU, care au primit multe puncte pentru operațiunile împotriva Rusiei în timpul războiului. Top 5 este completat de serviciul german de spionaj. În a doua jumătate a clasamentului se află Polonia, Norvegia și Suedia, punctate în special pentru contraspionaj și monitorizarea activităților Rusiei. Letonia și Danemarca completează topul până la 10. Iar tot acest clasament a fost realizat de săptămânalul francez L'Express după 3 luni de analize, la care au participat 60 de experți din 25 de țări, inclusiv 18 actual foști sau directori ai unor servicii de informații.
0: Bibury, satul din Anglia desemnat cel mai frumos din lume, a strâns peste 50.000 de euro din amenzi de parcare într-un singur an. Asta scrie The Independent. Localitatea este sufocată de turiști care blochează ulițele înguste cu mașini și zeci de autocare. Cel puțin peste 600 de localnici se plâng că vizitatorii le filmează curțile și le distrug intimitatea. Autoritățile au dat 651 de amenzi pentru parcare în ultimele luni, o explozie față de anii trecuți. Este renumit pentru căsuțele țesătorilor din secolul al XVII-lea și pajiștile sale pitorești. Toate clădirile din sat sunt construite exclusiv din calcar local de culoarea mierii. Anul trecut, revista Forbes l-a plasat pe primul loc în clasamentul mondial al localităților rurale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
3: Întrebarea numărul 5. Pentru Trump, România există pe hartă?
4: Nu. Nu, nici oportunități de business, nimic nu e aici, deci nu văd de ce. Nu-i creează probleme, e mână la chipiu, șepcuță în mână, la baie.
3: Întrebarea numărul 6. Nicușor Dan este un președinte al schimbării sau al stagnării?
4: De aici niciun dubiu, stagnare mare, scrie pe fruntea mea.
3: Întrebarea numărul 7. Dacă vor simți că pierd, rușii vor apela la soluția nucleară?
4: Amenință cu asta, dar sincer nu cred, dar vă spun, nu cred din cauza că vine Xi Jinping și le-a spus, băi, vă dau peste mână, nu cumva să apăsați butonul nuclear, ci pur și simplu că situația, nu, starea arsenalului nuclear din Rusia e destul de precară. Să nu poți să știi dacă apeși pe butonul ăla ce iese de acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
3: Ne putem face o idee despre susținerea rușilor față de Putin?
4: Sondajele de opinie, inclusiv Levada Center, inclusiv sondajele caselor care merită să fie luate în seamă, indică totuși o aprobare pentru acțiunile lui Putin. Și eu cred că e real. Adică, sigur, poate nu sunt 70% acolo, sau 70%, poate sunt 50%, poate sunt 40%. Oricum este mult. Pentru că tu în Rusia tu ai un procent foarte mare de, ca să fiu mai clar, de yes-men. Nu, oameni fără sistemul de educație din Rusia și acum iar lucrează la asta, așa, asta mi se pare pe termen lung îngrijorător, nu scot, ei scot toate materiile care putea să educe gândirea critică. Mm. Deci orice, numai gândirea critică. Ei încurajează loialitatea asta nelimitată față de ce zice autoritatea, ce zice puterea. Ce zice...
3: Cum, și atunci e iluzia asta cu răsturnarea regimului de către populație? Ei, că vorbeam de Ceaușescu mai devreme.
4: Nu, e cu totul altă. Chiar și față de România e o diferență foarte serioasă, chiar dacă după 45 de ani de comunism în România. Nu, regimurile nu sunt răsturnate întotdeauna de popor care iese cu brațele goale la, cu peptul în față să lupte. În general, regimurile cum de tipul celor din Rusia sunt răsturnate în urma unui conflict în cadrul elitei respective, cum a fost și la noi. O parte din securitate l-a trădat pe Ceaușescu, a bătut palma cu AGB-ul și l-a dus pe Iliescu la putere. În cazul României, lucrurile nu au fost foarte complicate. În cazul Rusiei e mai complicat, pentru că tu acolo tu ai multe, în cadrul elitei rusești, tu ai multe segmente. Ai niște băieți care sunt super miliardari, care au armate personale. Gândiți-vă voi la Secin. Secin, șeful Rosneftului. Rosneft e una dintre cele mai mari, nu doar rafinării, companii petroliere din întreaga lume, nu din Rusia. E cam de departe. Așa. Ei, omul are o armată privată, merge 25.000 de oameni. Vă puteți închipui că și în afară de rol mai sunt alte 2, 3, 5 armate private. Unele pe criterii teritoriale, altele pe criterii de bine. Sunt oameni care au averi de zeci de miliarde. Când ai zeci de miliarde de dolari averi în spate, da? Poți să îți imaginezi un scenariu în care va fi nenorocire, ne vom întoarce într-un fel de feudalism pentru o perioadă în care, sigur, noi...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

bun găsit tuturor, sunt Cristian Cetre, încep știrile amiezii la Digi24. Pentru început, informațiile pe scurt. Debitul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie, 1400 de metri cu pe secundă. La Calafat imaginile sunt dramatice, iar meteorologii nu vin deloc cu vești bune. Cel puțin până vineri vom avea în vigoare alertă de caniculă. Ce măsuri fără precedent iau autoritățile pentru a ține în funcțiune reactorul 2 al centralei de la Cernavodă? Vă spun imediat. Una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor este devastată de incendii. Sunt focare în mai multe zone din Grecia, atât pe continent cât și în insule. Iar vântul puternic îngreunează intervenția pompierilor. Imediat vom avea o transmisiune în direct și în exclusivitate din zonele afectate de flăcări. Iar Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, își publică astăzi declarația de avere după adoptarea modificării controversate la legea ANI, introduse de AUR și susținută de Partidul Social Democrat. Ce avere are Mirabela Grădinaru? Vă spun imediat.

0: Bun găsit tuturor! Astăzi Dunărea a ajuns la un debit istoric de 1400 de metri cubi pe secundă și aici, în zona Calafat, unde suntem și noi, debitul este unul foarte scăzut, iar nivelul Dunării este de asemenea foarte mic. În acest moment, după cum se vede, cetatea Babavida din Vidin, din Bulgaria, se vede foarte bine pentru că mai sunt doar câteva sute de metri până la aceasta. După cum vedeți și pe malul românesc, vorbim de kilometri întregi de nisip. Apa s-a retras aproape în totalitate în această zonă, iar din cauza acestei situații, portul comercial din Calafat nu mai funcționează, barjele nu mai pot ajunge acolo, nu mai pot fi încărcate cu cereale, iar sistemele de irigații din Oltenia nu funcționează în acest moment pentru că apa Dunării nu mai ajunge la aceste canale.
1: S-a reușit o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă cu 2 cm. Acest lucru înseamnă o încetinire a tendinței de scădere a nivelului Dunării la Cernavodă. Astăzi avem un minus 217 cm, practic o valoare ceva un pic mai mare decât zilele trecute și prognoza s-a prelungit, adică dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la minus 233, adică la o scădere de 2 metri și 3 și jumătate în zona Cernavodă. Acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă, în primul rând, că am câștigat câteva zile extrem de importante. În cursul zilei de astăzi se va finaliza încărcarea ultimei barje și încă se analizează foarte strict în ce condiții se vor scufunda aceste barje, astfel încât siguranța oamenilor să nu fie afectată. Am înțeles că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici, de aceea este foarte important ca această intervenție să fie realizată în siguranță, inclusiv în siguranță pentru oamenii care efectuează această operațiune.
2: Iar operațiunea istorică de pe Dunăre ar trebui să intre în scurt timp într-o nouă etapă. După detonarea controlată a unei stânci, autoritățile vor acum să scufunde 4 barje încărcate cu piatră pe brațul Bala, în zona Izvoarele. Asta pentru a dirija parțial debitul Dunării și a asigura funcționarea centralei de la Cernavodă. Colega mea, Ioana Cornev, este acolo, vine cu toate datele. Ioana, ce informații ai? Pentru că era neclar dacă se poate sau nu se poate face lucrarea astăzi.
3: Bun găsit, Cristi! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Asistăm în continuare la o situație extrem de incertă aici, pe malul Dunării. La această oră are loc o ședință cu toate autoritățile implicate în această operațiune. Se discută dacă mai are sau nu loc această operațiune. Ar fi trebuit să se întâmple totul la ora 14. Deocamdată s-au oprit toate activitățile aici pentru că informația zilei este că în această zonă, aproape de brațul Bala și de brațul Dunărea Veche, sunt curenți extrem de periculoși și din acest motiv se ia în calcul amânarea acestei operațiuni pentru că ar fi foarte periculos pentru persoanele care participă la această acțiune. Nu se știe deocamdată ce se va întâmpla, dacă vor fi sau nu scufundate controlat acele 4 barje. Totul ar urma să se întâmple chiar în imaginile pe care le vedeți și dumneavoastră, la gura brațului Bala. Acolo 4 barje ar urma să fie aliniate și scufundate controlat, ca toată apa să curgă mai mult spre brațul Dunărea Veche și în acest fel să ajungă suficientă apă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru a răci reactoarele. Este, așa cum vă spuneam, foarte multă incertitudine. Deocamdată utilajele s-au oprit, a fost dragată toată această zonă. Este totul pregătit, barjele sunt încărcate cu greutăți, cu piatră. Au făcut autoritățile tot ce este nevoie pentru această operațiune, însă din cauza curenților care, așa cum vă spuneam, s-au anunțat foarte periculoase.

și astăzi în această zonă, ne așteptăm ca operațiunea să fie amânată pentru ziua de mâine. Ce presupune această amânare? Bineînțeles, trebuie să ne spună tot autoritățile, pentru că a fost anunțată o operațiune contra cronometru. Ar fi fost extrem de important ca aceste nave să fie scufundate și să crească urgent nivelul apei spre centrala nucleară de la Cernavodă. Este așadar o informație în dinamică. Urmărim, bineînțeles, ce se întâmplă. Vom reveni și noi cu detalii în momentul în care vom avea un update.

0: Este informația momentului în plan extern. O dronă cu explozibil a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig, Germania. Aparatul de zbor era lângă un avion de transport ucrainean. NATO confirmă incidentul de securitate. Colega mea, Alexandra Dinu, vine cu toate detaliile. Alexandra.
1: Bine v-am găsit! Drona a fost descoperită pe platforma aeroportului Leipzig în apropierea unor aeronave ucrainene, printre care și un Antonov. Potrivit Bild, aparatul de zbor avea atașată o substanță necunoscută și un detonator, fiind tratată ca un posibil dispozitiv exploziv. La fața locului au fost trimiși pirotehniști și un robot care a mutat drona într-o zonă sigură unde a fost evaluată. Anchetatorii spun că detonatorul era defect, de aceea nu a explodat acea dronă. Din motive de siguranță, operațiunile de zbor au fost suspendate, iar mai multe aeronave au fost deviate, inclusiv unul de pasageri. În acest context, Bill vorbește despre un al doilea incident, un cargo care fusese deviat de la aterizare, s-a lovit de un obiect necunoscut, posibil tot o dronă, la 400 de metri altitudine. A aterizat în siguranță la Hanovra, unde au fost constatate avarii minore. Poliția investigează cazul ca o posibilă infracțiune împotriva securității statului. Autoritățile nu exclud ipoteza unui act de sabotaj. Pilotul dronelor nu a fost încă identificat. Aeroportul Leipzig este unul dintre cele mai importante noduri logistice din Europa, fiind principalul centru european pentru transportul aerian de marfă.
0: Alexandra, mulțumesc. Fostul candidat la prezidențiale, cercetat penal pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, critică planul României de aderare la zona euro. Călin Georgescu, căci despre el este vorba, lansează acuzații de trădare și susține că renunțarea la leu ar aduce scumpiri și pierderea suveranității. O asemenea decizie ar însemna politic și moral trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede, susține Georgescu pe Facebook. Reacția lui vine după ce președintele Nicușor Dan a scris că există un acord politic pentru adoptarea monedei euro în România, iar viitorul guvern va pregăti foaia de parcurs. Mai rezervat s-a arătat însă liderul PSD Sorin Grindeanu, care a spus că este pentru moment doar o țintă. De altfel, România este încă departe de adoptarea monedei euro. Țara noastră nu îndeplinește niciunul dintre criteriile de la Maastricht. Are inflație prea mare, deficit bugetar peste limitele admise, dobânzi ridicate și nu a intrat nici măcar în etapa premergătoare intrării în zona euro.
2: În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului guvern. Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027 încă din toamna acestui an și există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro.
0: Românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie. Sortimentele standard se vând cu aproape 11 lei la toate benzinăriile din țară, iar situația va mai dura până la jumătatea lunii, cel puțin. Abia de pe 16 august va putea fi modificată acciza, măsura cu impact major în prețul carburanților, în prețul motorinei în special. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și prin urmare vom ști cu cât mai exact se va ieftini. În ultimele două săptămâni am văzut România a avut cele mai mari scumpiri ale carburanților. Motorina a urcat cu numai puțin de 1 leu și 20 de bani până la pragul de aproape 11 lei, cum vă spuneam. Care este motivul pentru care tăierea accizei nu se aplică mai devreme, deși legea a intrat în vigoare? Ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! În lege este specificat faptul că fiecare lună este împărțită în două segmente bilunare. Unul care începe de la data de 1 ale lunii până la 15, iar următorul de pe data de 16 până la finalul lunii. Tot în această lege este specificat faptul că dacă legea a intrat în vigoare în primul segment al lunii, adică cel actual, nu va produce efecte decât în următorul, adică de pe data de 16 august. Nivelul accizelor va fi calculat de fiecare dată de către Ministerul Finanțelor, iar reducerea va fi publicată pe site-ul instituției cu 3 zile înainte de intrarea în vigoare a fiecărui segment bilunar. Totodată, țin să reamintesc faptul că ea poate să scadă cu cel mult 25%, asta înseamnă un preț final al litrului de motorină standard mai mic cu cel mult 85 de bani, adică insuficient comparativ cu prețurile actuale pentru ca pragul de 10 lei să fie doborât. Dacă ne uităm în spatele meu, spre exemplu, unde un litru de motorină costă aproape 11 lei, noul preț de la data de 16 august va fi de aproximativ 10 lei și 15 bani.

0: Codul roșu de caniculă a pus stăpânire pe partea de vest a țării, iar temperaturile resimțite au depășit 42 de grade Celsius în multe locuri. Cald este și la malul mării, acolo unde sunt peste 30 de grade la umbră, iar nisipul devine un adevărat grătar încins. Iulia Stanciu, colega mea, este acum în Eforie Nord, ne spune cum este vremea la această oră. Iulia, nu pare acolo la tine și cu siguranță nu este la fel de fierbinte ca în vestul țării.
1: Bun găsit tuturor! Da, cu siguranță nu avem aici 42 de grade Celsius, însă la această oră se înregistrează 30 de grade Celsius, dar meteorologii spun că temperatura resimțită de corpul uman este de 37 de grade Celsius. Așa cum probabil puteți vedea în imagini, deși ne aflăm la orele prânzului, plaja este plină de turiști. Este de precizat faptul că specialiștii recomandă să nu ne expunem la soare în intervalul orar 11-16. Meteorologii, așa cum știți, au emis și un cod galben de caniculă aici în Constanța. În alte județe este o avertizare cod roșu sau portocaliu. Mulți turiști rămân la plajă pentru că vor să se răcorească în apa mării, dar medicii spun că este de preferat ca la aceste ore de foc turiștii să se retragă la umbre. Nu uitați, în zilele caniculare trebuie să purtăm haine lejere, să ne acoperim capul cu șiep sau pălării și, bineînțeles, să bem minimum 2 litri de lichide. Dacă vă expuneți la soare, nu uitați de creme cu factor de protecție, mai ales că astăzi indicele UV a ajuns la valoarea 8, ceea ce înseamnă un nivel ridicat. Este de precizat faptul că și pe calea ferată este foarte cald, spre exemplu, începând cu ora 12:45 de minute, s-au introdus restricții de viteză de 50 de km pe oră la trenurile de Călător și Marfă pe ruta Fetești-Țăndărei.
0: Iulia, îți mulțumesc. Ne uităm acum la temperaturile resimțite la această oră. Au fost transmise mai devreme de către Administrația Națională de Meteorologie și vedem cele mai mari temperaturi resimțite sunt în vestul țării, acolo unde codul roșu de caniculă este cel mai intens. La Oradea sunt 42 de grade, la Chișineu, Criș, 42 de grade, de asemenea la Sân Nicolae Mare tot 42 de grade. Sunt în foarte multe localități din vest și sud-vest 41 de grade, 40 de grade. Foarte, foarte cald așadar, un cod care este în vigoare și va rămâne și zilele următoare, de altfel toată țara este sub avertizare de caniculă. Mergem mai departe, pentru că în Grecia, tot din cauza temperaturilor ridicate, vedem un adevărat infern și incendii de vegetație. Zeci de pompieri români au luptat 12 ore pentru a ține sub control incendiile din regiunea Atica, alături de sute de colegi din Grecia, dar și din alte țări europene. Mai multe locuințe și o mănăstire au fost la un pas să ardă acolo. Misiunea a fost una dificilă din cauza vântului, a lipsei drumurilor de acces și a liniilor electrice căzute pe sol. Lupta cu focul se duce însă pe mai multe fronturi în Grecia. Flăcările fac ravagii și în regiunea Beoția, din Grecia continentală, dar și pe insula Creta, una dintre insulele preferate de românii care merg în vacanță în Grecia. Mii de locuitori și turiști au fost evacuați, zeci de case au fost distruse până acum.
2: Trage!
3: Αυτή η μάχη που θα δοθεί τώρα είναι για να σωθεί και το συγκεκριμένο σπίτι. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να μεταφέρω τι έχει γίνει με το προηγούμενο σπίτι αφού μας έδιωξαν από εκεί. Ωστόσο, για ακόμα μια φορά βλέπουμε αυτές τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών ώστε να σώσουν περιουσίες, να σώσουν κόπους μιας ολόκληρης ζωής.
4: 60.000 de hectare de pădure s-au făcut scrum în regiunile Atica și Beoția. Pagube majore au suferit și livezile de măslini.
5: Vegana antipoda, vegaica, me mascapsa nemonic. 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο, αυτό. Αυτό. Η ψυχή μας καίγεται.
6: Έχω οργή μέσα μου. γι' αυτό που γίνεται στον τόπο που μεγάλωσα.
7: Έχουν καεί τα σπίτια φίλων, σαν πως σας είπα, φίλων σπίτια. Τι να τους πιστεύω, καταστραφήκανε. Αυτοί οι αγώνες ολόκληρων χρόνων καταστραφήκαν μέσα σε μια ώρα.
4: În ultima săptămână au fost arestate cel puțin 30 de persoane suspectate că ar fi provocat incendii. Potrivit Serviciului de Cartografiere Rapidă Copernicus, între 2017 și 2026, 15 incendii majore au mistuit peste 300.000 de hectare din Grecia.
0: Intrăm acum în legătură directă cu Nikos Koudounis, este medic în Grecia. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
8: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Vedem deja de mai multe zile, chiar și săptămâna trecută ați vorbit aici la Digi24 despre incendiile din Grecia. Nu s-a oprit, este plin sezon al vacanțelor. Unde mai sunt focare în acest moment, domnule Koudounis? Ce informații aveți dumneavoastră?
8: Da. Trebuie să vă precizez că 42% din pădurile din județul Atikii, în jurul Atenei, au fost distruse până astăzi. Jumătate din Atikii este distrusă din punct de vedere al pădurilor. Mergem acum să vedem. Nu există niciun incendiu la ora actuală care să ne preocupă. Este prima zi în care stăm liniștiți. Până ieri și eu și colegii mei ca doctori am fost la zonele respective unde pompierii încercau să sting și au reușit și au stins incendiu din Porto Rafti, acolo unde peste 130.000 de hectare au luat foc. Bineînțeles, jumătate din pădurea este distrusă la Porto Rafti, la Psafa, iar foarte multe case, sute de case, sunt efectiv distruse. Guvernul elen, la ora actuală, a trimis echipajele acolo să vadă pierderile din punct de vedere al oamenilor care au pierdut case, ca să poată să distribuie banii pentru cei care au suferit pierderea caselor lor.
0: Situația este la fel, adică incendii, focare stinse, inclusiv pe insule. Am văzut că a fost afectată insula Creta, dar n-a fost singura până acum.
8: Nu a fost singur, a fost și Lesbos. Am avut mai puține la insule ne-au preocupat, dar au fost mari incendii. Am avut mai până în ziua de astăzi, am avut incendii mai puțin decât august trecut, dar sunt mai mari incendii de când de mulți ani n-am avut așa de mari incendii precum am avut acum. Nu ne preocupă acum niciun incident. Iar ce ne preocupă ca țară, ați văzut și la reportajul dumneavoastră, este oamenii astea să pot fi ajutați pentru că unii dintre ei n-au avut casa respectivă ca virgulă casă de vacanță. A avut-o ca virgulă casă principală. De aceea imaginați că acești oameni au rămas fără nimic, absolut nimic în lumea asta.
0: Mulțumesc pentru toate aceste informații, domnule Koudounis.

0: După valul de asasinate care au vizat generalii ruși în ultimele luni, Ministerul Rus al Apărării a publicat un manual anti-asasinare. Militarii și personalul civil din armată sunt sfătuiți să-și schimbe radical rutina pentru a evita să devină ținte ale unor posibile atentate. Autorii documentului susțin că serviciile de informații ucrainene obțin date personale despre angajații Ministerului Apărării de la Moscova, despre militari și membrii familiilor acestora, din reportaje jurnalistice, de pe rețelele sociale și despre aplicații de mesagerie, apoi studiază rutina zilnică a potențialei ținte, înainte de a alege o metodă de atac. Ce sfaturi primesc militarii ruși din partea oficialilor de la Kremlin, ne spune colega mea Ana Constantin. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! Practic vorbim despre un ghid pentru a deveni invizibil. Recomandările acoperă toate domeniile vieții. Cei vizați sunt sfătuiți, de exemplu, să își schimbe înfățișoarea. De exemplu, purtând ochelari, lăsându-și barba să crească, schimbându-și tunsoarea sau stilul vestimentar. Mai multe secțiuni acoperă protejarea datelor personale, militarii, dar și civilii care lucrează în armată sunt sfătuiți să renunțe la gadgeturile cu geolocalizare, ceasurile inteligente, spre exemplu, și chiar să își schimbe traseele pe care călătoresc cât mai des. Un alt sfat este să renunțe la serviciile de livrare sau să evite să urce în lift cu străinii. Și o secțiune separată este dedicată precauției în spațiul public. Personalului militar se recomandă să evite utilizarea vehiculelor personale pe cât posibil, să își țină mașinile departe de casă și de camerele de supraveghere și să le inspecteze înainte de fiecare călătorie pentru a depista un posibil explozibil, dar și să nu se lase fotografiați. Cum se explică acest exces de precauție? Mai multe tentative de asasinat au vizat doar anul acesta figuri importante din armata Rusiei. Cel mai recent atac a fost pe 1 august în Moscova. O explozie a avut loc la un restaurant de aici, unde își sărbătorea ziua de naștere comandantul șef al forțelor aerospațiale ruse. Mai multe persoane au fost ucise în explozie, iar peste 20 au fost rănite. Generalul Alexander Chaiko nu s-a numărat printre acestea.
0: Ana, îți mulțumesc. Stăm de vorbă despre acest subiect cu Alex Craiu. Este corespondent de război și intră acum în legătură directă cu noi din Kiev, capitala Ucrainei. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Au ajuns rușii să le știe de frică ucrainenilor, domnule Craiu. Acest manual cu instrucțiuni pentru personalul militar spune multe lucruri. Practic, ceea ce le transmite Kremlinul, Ministerul Apărării de la Moscova, angajaților din domeniul militar, este să schimbe viața, pur și simplu să schimbe viața ca să scape de tentativele de asasinat ale ucrainenilor. Dacă mă auziți, domnule Craiu. O să revenim la această legătură de la Kiev în cel mai scurt timp. Mergem acum mai departe, ne uităm la ce se întâmplă în Parlamentul de la București, pentru că acolo continuă scandalul pe reforma Agenției Naționale de Integritate. PSD și AUR au votat astăzi în Camera Deputaților nu unul, ci două amendamente care riscă să fie neconstituționale. Proiectul intră astăzi în dezbatere finală, însă USR a anunțat că ia în calcul să atace la Curtea Constituțională dacă rămâne sau nu în forma actuală acest proiect. De reforma integrității depind aproape 800 de milioane de euro. Colega mea, Emma Stoica, este în Parlament, urmărește aceste dezbateri și vine cu toate detaliile de acolo. Emma, ce posibilități sunt să fie din nou modificat acest proiect?
2: Bine te-am găsit, Cristi, bun găsit tuturor. Modificări sunt făcute la acest proiect, cel puțin acum în Comisia Juridică. Problema este la cum arată aceste modificări, pentru că acele două amendamente care ar putea să fie neconstituționale, inclusiv cel care se referă la partenerii de viață și cum poți descrie un partener de viață a unui politician, au rămas aceste amendamente în Comisia Juridică. În urmă cu puțin timp au fost revotate, reconfirmate de PSD și AUR. A fost introdus un nou amendament în această comisie, un amendament cerut de către AUR, ori și votat de PSD, prin care candidații la funcțiile publice, consilieri, președinți, primari, să nu mai fie obligați să depună în format electronic declarațiile de avere și de interese, ci să poată să le depună și fizic. Problema este că au avertizat cei de la ANI, în contextul acesta, ele nu vor mai putea fi făcute publice. Este o problemă de prelucrare în mediul online, iar această schimbare n-ar mai putea să le mai facă publice. Au argumentat cei de la AUR că nu știu toți candidații să le depună în mediul online. Vom vedea la votul final cum va trece acest proiect.
3: A devenit un concurs de mesaje politice și mai puțin un act de legiferare bine gândit. Țintele par a fi foarte clare. Este domnul Fritz un caz special, iar formularea aceea foarte, foarte ciudată care spune soț, soții și alte persoane, nici mai știu exact cum sună această formulare foarte interesantă, este un precedent în legislația sau în actul de legiferare. Vorbește de persoane care sunt similare soțului și soției, dar nu sunt soț-soție, ceva, o formulare din partea AUR care a stârnit multe controverse. Este inadmisibil să facem legi pe persoane fizice, adică să facem amendamente cu țintă clară la o persoană. N-aș putea să accept așa ceva și sper să nu fie cazul nici în amendamentele acestea. În orice variantă ar trece, dacă sunt elemente de neconstituționalitate, sigur ajunge la curte.
0: Ne întoarcem în Ucraina, mai facem o încercare la Kiev. Acolo este Alex Craiu, corespondent de război. Dacă mă auziți acum, bună ziua din nou.
4: Acum se aude, bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Nu știu dacă ați văzut, cu siguranță sunteți la curent cu acest ghid pe care Ministerul Apărării de la Moscova l-a transmis tuturor angajaților și familiilor lor, pentru că a fost o adevărată inflație de asasinate comise de ucraineni împotriva responsabililor militari ruși. Ce le cere practic Moscova este să renunțe la stilul lor de viață obișnuit, să schimbe întreaga viață, să se mascheze, să-și lase barbă, să nu mai iasă din case, să nu mai folosească mașinile personale. Cât de gravă este situația pentru Rusia, având în vedere acest ghid oficial transmis militarilor?
4: Sigur, este o paranoia acolo în Federația Rusă, pe care, pe de-o parte, o înțelegem, pentru că ei acum își dau seama că, din păcate, au foarte multe persoane care colaborează cu Ucraina, mulți dizidenți, mulți opozanți ai regimului. Există și o oboseală acestui război care îi motivează pe oameni, pe lângă motivațiile financiare și motivațiile personale. Și mai este încă o chestiune foarte importantă. Faptul că, în prezent, Rusia ocupă teritorii ucrainene. Teritorii în care există cetățeni ucraineni care se opun regimului de la Moscova și acești cetățeni practic pot să colaboreze cu Ucraina pentru a elimina ținte legitime general de rang înalt, militar și așa mai departe din Federația Rusă. Deci cumva se înțelege de ce este această paranoie care a crescut și pe fondul atentatelor și atacurilor ucrainene în Rusia. Sigur că Ucraina, sau mă rog, autoritățile din Ucraina destul de rar își asumă responsabilitatea pentru atacurile de genul acesta. Sigur, suspectăm că există facțiuni din Rusia care sunt responsabile, pot fi și serviciile de informații și serviciile de securitate din Ucraina, nu este exclus, dar revenind la acest ghid pe care îl primesc militarii, vedem faptul că există dispozitive care explodează camuflate, inclusiv în statuete. De exemplu, cum a fost această statuetă oferită bloggerului militar Tatarski. Deci există, se camuflează în statuete, se camuflează în pachete livrate, de asta ei sunt sfătuiți să nu mai primească pachete de la expeditori necunoscuți, să își inspecteze mașinile, pentru că există dispozitive care explodează la deschiderea portierei sau la pornirea motorului. Deci există foarte multe metode prin care bombele acestea sunt camuflate, sunt ascunse pentru a elimina ținte și sigur că pe orice spion sau pe orice persoană care colectează informații poți să o induci în eroare dacă îți schimbi fizionomia, dacă îți crești barba, dacă te muți la o altă adresă și așa mai departe.
0: Au reușit, domnule Craiu, ucrainenii să le facă viața un adevărat iad rușilor, nu doar oficialilor, ci și oamenilor de rând. mai ales după atacurile repetate, masive, asupra infrastructurii energetice, asupra rafinăriilor în special. Este sau există un orizont de timp fezabil până la care Volodymyr Zelensky l-ar putea forța pe Vladimir Putin să se așeze la masa discuțiilor pentru încheierea unei păci? Au fost avansate termene, nimic nu este clar în acest moment.
4: Când vine vorba despre suferința în rândul societății civile, pe care nu o putem nega, pentru că, din păcate, în orice război sunt victime colaterale, trebuie să vedem și cât de mult îi pasă regimului de la Kiev, regimului de la Kremlin, de suferința civililor. Pentru că poate exista un oarecare presiune socială care este cumva subminată de autoritățile de acolo, deci asta nu va influența neapărat. Acum, când vine vorba de presiunile reale pe care Kievul le poate exercita asupra Moscovei, este slăbirea considerabilă a acestei mașinării de război. Sigur că acum, în momentul de față, există puține, probabil nicio rafinărie principală din Rusia care să nu fie în rază de operațiune a dronelor ucrainene. Vedem că și în Siberia inclusiv au fost țintite rafinării. Deci, rusul de rând simte acum că acest război a venit aproape, un război care a fost negat de autoritățile de acolo și de toți propagandiștii de acolo, pentru că i-au spus că e o operațiune militară specială, că nu e un război, că nu o să vină acasă. Iată că a venit acest război și acum regimul de acolo este pus într-o situație foarte dificilă. Continuă acest război pe care rușii de rând îl simt și pe care nu mai poate ascunde nici măcar propaganda, sau cumva se pune la masa negocierilor.
0: Vedem ce se va întâmpla acolo, în direct din Kiev, transmisiune în special Alex Craiu, corespondent de război. Mulțumesc mult pentru intervenție. Imediat după publicitate vedem imagini care vin din Tasos. A avut loc acolo o operațiune spectaculoasă de salvare. Un adolescent român salvat din valuri cu ajutorul oamenilor care erau pe plajă. Ei au făcut un lanț uman. Vedem imediat după pauză. Rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. E
5: legal! Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
9: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față, de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025, când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Sunt alerte de caniculă în întreaga țară. 7 județe se află sub avertizare cod roșu. Meteorologii avertizează însă că în unele zone temperaturile la umbră vor sări de 41 de grade Celsius și nopțile vor fi tropicale. Ce ne așteaptă și cât va dura acest val intens de caniculă, ne spune în direct colegul meu Mihai Vălușescu de la Timișoara. Mihai, Timișoara este sub cod roșu. Cum este situația acum la tine?
1: Bun găsit tuturor! Temperaturile resimțite aici în vestul țării trec de 41-42 de grade Celsius. Pentru locuitorii din această parte de țară sunt deja 7 zile consecutive de avertizări de temperaturi extreme, iar medicii trag un semnal de alarmă. Aceștia spun că dacă organismul uman reușește să treacă fără probleme peste o zi, două, poate chiar trei, cu astfel de temperaturi, o săptămână înseamnă foarte mult pentru că stresul termic crește de la o zi la alta, mai ales în marile orașe, unde temperaturile resimțite sunt mult mai mari din cauza efectului de insulă de căldură urbană și pentru că nici nopțile nu sunt prea răcoroase, cu 25 de grade. De exemplu, aici, la nivelul solului, termometrul meu arată o temperatură de 53 de grade Celsius. În acest context, pe lângă copii, vârstnici și bolnavi cronici, pot fi afectați de caniculă și adulții care se știu sănătoși, deoarece o săptămână de stres termic cumulat poate avea efecte dacă ne expune mult temperaturilor mari. Ce e de făcut? Să limităm expunerea și să ne hidratăm bine, pentru că avertizările meteo au fost prelungite și mâine. Vestul țării este sub cod roșu de caniculă, iar în restul țării sunt coduri portocalii și galbene.
2: Da, în stânga ea. 4, 5 au ajuns acolo. Ia uite, uite, uite, tocmai aici. În partea aia. Nu, e rare și azi rare să plece. Ia uite ceva în mare, Doamne.
0: Ați văzut imaginile momentului, ele vin din Tasos, din Grecia. Un adolescent român a fost salvat la limită de mai mulți turiști aflați acolo pe plajă. Ei au format un lanț uman uriaș pentru a-l scoate pe tânăr din valurile care ați văzut și vedeți acum în imagini, erau destul de mari. Pericolul este mare acolo, iar turiștii trebuie să fie atenți la steagul arborat de salvamari. Mereu trebuie să fie atenți la acest lucru. Tocmai de asta vorbim despre acest subiect cu Vlad Mărculescu. Este în direct de pe o plajă din Eforie. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Nu știu dacă ați văzut imaginile, sigur ați auzit informațiile. Valuri destul de mari în Tasos, un adolescent format de un lanț uman. Cât de importantă este reacția rapidă, cât de importantă este ceea ce au făcut oamenii acolo, cât de greu este să scoți un om din valuri mari.
3: Da, bună ziua. Cum să zic, acest incident, mă bucur că au reușit să salveze copilul. De obicei, în astfel de cazuri, slabe șanse să mai poți salva când sunt valuri de genul ăsta. Aș sfătui și pe litoralul românesc, în primul rând, când sunt furtuni de genul ăsta, să nu se mai avânte deloc în apă, în special pentru copii, iar părinții să fie foarte, foarte vigilenți cu copiilor. Da, lanțul care l-au făcut, lanțul uman, să zic că prima idee din carte care poți să o faci în găsirea unui copil și găsirea unui om, și au făcut foarte bine. Eu acolo nu prea am văzut geamanduri, în primul rând, și din păcate sfătuiesc părinții să fie mult mai atenți cu copiii.
0: Cât de important, domnule Mărculescu, cât de important este ca oamenii, turiștii, să respecte instrucțiunile pe care dumneavoastră le dați, în special prin arborarea steagurilor de diverse culori, și cât de mult sunt ele respectate sau nu?
3: În principiu nu sunt foarte respectate. Noi am avut noroc aici, am fost și foarte vigilenți mereu în Eforie Nord. Când am avut furtună și am avut steagul roșu ancorat, turiștii au fost destul de atenți la instrucțiunile noastre și n-a intrat chiar nimeni în apă. Și în primul rând, noi salvamarii suntem mereu în patrulă și nu lăsăm pe nimeni în apă când este steagul roșu ancorat. Repet, în cazul imaginilor care le-am analizat și mi le-ați trimis voi, acolo nu am văzut geamandură, nu... părea o zonă mai sălbatică, să zic așa. Și, dar oricum, valuri imense, mare foarte agitată, un copil nu avea ce să caute nici măcar la mal, sincer.
0: Trebuie să fim atenți și toți cei care se duc în vacanțe în această perioadă, indiferent că sunt la noi sau în alte, pe alte litoraluri, trebuie să fie extrem de atenți la vreme, la avertizmentele dumneavoastră. Mulțumesc mult pentru toate aceste informații. Luăm acum o scurtă pauză, revenim cu informații despre burse. Vă dau doar, vă spun doar atât. Și bursele europene și bursa de la București stagnează aproximativ, cu toate detaliile în direct de la bursă imediat. Rămâneți cu noi!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
7: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe, se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Marile burse europene nu au o direcție clară astăzi. Bursa din Londra avansează cu 0,1%, iar cea din Frankfurt este în apropierea acestui nivel. În schimb, piața din Paris stagnează. Cea din Milano este pe plus cu aproape 0,3%. Bursa din Varșovia, cea mai mare din regiunea noastră, scade cu 0,7%. Bursa din București stagnează și ea. Indicele principal al pieței este cu doar 0,01% sub nivelul de ieri. Asta pe fondul unor schimburi de 41 de milioane de lei. Discutăm pe subiect cu Lucian Isac, este director general al unei companii de brokeraj. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru
0: invitație. Spuneți-ne mai întâi și vorbiți-ne pe scurt despre sentimentul pe bursele europene. Nu vedem o direcție clară acolo.
1: Nu vedem o direcție clară, așa cum spuneți și dumneavoastră. În general, lumea așteaptă vești, mai ales din Orientul Mijlociu. Acolo, strâmtoarea Hormuz continuă saga. Ba se deschide, ba nu se deschide, ba un acord este gata, desemnat, ba mai durează. Cred că ăsta este principalul motiv. Pe de altă parte, bursele, în general, toate bursele, inclusiv cea românească, se află în zona maximilor istorice. Și un element în plus ar fi și cel legat de momentul în care ne aflăm. Luna august este o lună, în general, de concedii în toată Europa, cel puțin, și atunci poate și asta este motivul pentru care ne aflăm pe zero, așa cum ați spus.
0: Haideți să ne uităm și acasă ce se întâmplă la bursa din București.
1: Noi avem încă niște elemente în plus față de cele menționate anterior și aici aș pune un prim sau poate cel mai important ar urma să fie evenimentul de vineri, în care vom avea o nouă evaluare de data asta a agenției Moody's. Și sperăm, toată lumea speră asta, că vom rămâne în zona recomandată investitorilor investment grade. Am avut ratingul Fitch și am rămas, ne-au păstrat ratingul. Deci, un motiv în plus la noi este poate și așteptarea asta a deciziei privind ratingul. Pe de altă parte, așa cum spuneam, ne aflăm într-o zonă de maxime. Volumele au fost foarte bune în ultima perioadă. Acum, poate față de media zilelor anterioare, cum ne-am obișnuit cu volume un pic mai mari, așa cum a spus și dumneavoastră, volumele sunt un pic mai mici astăzi. Pe de altă parte, un aspect important, urmează societățile importante din piața principală să aporteze la 6 luni și tot vineri începe o nouă emisiune de titluri de stat către populație.
0: Și atunci vom vedea poate niște mișcări mai interesante. Mulțumesc mult, Lucian Isac, în direct la Digi24 pentru informații. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat astăzi declarațiile de avere și de interese. Anunțul vine în contextul amendamentului depus și adoptat în primă cameră la legea Agenției Naționale de Integritate. A fost depus de AUR și votat de Partidul Social Democrat. Iar acest amendament prevede că soțiile sau, asta este o noutate, partenerii demnitarilor să depună declarații de avere și de interese care să fie publicate de către agenție. Președintele României spune că decizia a fost luată în numele transparenței, nu era obligată partenera sa de viață să facă acest lucru, cu toate detaliile despre cum arată declarația de avere a Mirabelei Grădinaru. Vine colega mea, Maria Coman. Maria, bun găsit!
2: Bine v-am găsit. Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007 și altul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei Asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei, amândouă creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
0: Maria, îți mulțumesc. De la Fix vă așteaptă cu noi știri colega mea, Andreea Brașovean. Ne revedem la ora 15. Rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 5 august 1962, apusul unei vedete. O lume întreagă a aflat că Marilyn Monroe, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, a fost găsită decedată în dormitorul casei sale din Los Angeles. La ora 3 dimineața, menajera s-a uitat pe geam și a văzut că vedeta nu se mișcă. Psihiatrul lui Marilyn Monroe a venit, a spart ușa la dormitor și a constatat decesul. Medicii au concluzionat că Marilyn Monroe a murit în seara zilei de 4 august și că a fost vorba de suicid, dar au apărut diverse conspirații că vedeta ar fi fost asasinată. 5 august 1926, apogeul carierei. Harry Houdini a stat 91 de minute într-o cutie sigilată și scufundată în piscina unui hotel din New York înainte să evadeze. A fost cea mai mare performanță a carierei sale. Iluzionistul de origine ungară a zis că doar și-a controlat respirația ca să reziste. Unul dintre rivalii săi a zis că a folosit puteri mistice ca să stea o oră în condiții similare. Houdini a repetat trucul o lună mai târziu. Iluzia urma să fie piesa de rezistență a spectacolelor din 1927, dar Houdini a murit de peritonită de Halloween în 1926. 5 august 1888, primul drum cu mașina. Berta Benz și acei doi băieți urcă în automobilul inventat de soțul ei, Carl, și pleacă să-și viziteze mama, care locuia la 104 km distanță. A fost o călătorie istorică. A plecat de la Mannheim, l-a răsărit și a ajuns la Pforzheim, la apus. Berta și-a anunțat soțul printr-o telegramă. A fost prima călătorie lungă făcută vreodată cu mașina. Berta Benz s-a întors după 3 zile. Călătoria a fost cea mai bună reclamă pentru invenția soțului ei. Mai mult, Berta i-a zis lui Carl ce trebuie îmbunătățit.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta să, ce înseamnă trilionar și ce-i triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că o înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se poate. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creșterea natalității în România. Să vedem cum mai dăm bani. Nu, așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici, ia așa ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk, sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugii, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci, domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumperi niște acțiuni acolo. Practic, o să numească Peiu Pal.
5: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Ora 14, bun găsit, vedem pentru început subiectele momentului. Ore critice pentru a ține reactorul de la Cernavodă deschis. 4 barje cu piatră sunt pregătite în aceste momente pentru a fi scufundate în Dunăre și astfel să fie dirijată mai multă apă spre Cernavodă. Ținta este creșterea nivelului apei cu 12 cm. Prima doamnă își face publică declarația de avere. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicu Șordan, spune că gestul este unul de transparență după dezbaterile privind publicarea averilor demnitarilor. Mai multe detalii imediat. Record de la pompă, motorina a ajuns la cel mai mare preț din istorie. Șoferii mai au însă de așteptat până la jumătatea lunii, când guvernul ar putea reduce acciza și implicit prețul carburantului. Măsuri luate de Primăria Capitalei pentru a reduce consumul de energie electrică. Primarul Ciprian Ciucu a avut o ședință cu mari consumatori de curent din cadrul primăriei și a stabilit o serie de măsuri inclusiv la compania de transport public, dar și în ceea ce privește iluminatul. Sebastian Boldea ne spune cum se va reduce consumul de energie în București. Bun găsit, Sebastian!
1: Bun găsit! Este un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii, în momentul în care știm că România se află într-un deficit în ceea ce ține de producția internă și de consum. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale, aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de Termoenergetica, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordine, așa cum spuneam, a conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea.

0: Operațiunea istorică de pe Dunăre intră în scurt timp într-o nouă etapă. După detonarea controlată a unei stânci, autoritățile vor scufunda azi 4 barje încărcate cu piatră pe brațul Bala, în zona Izvoarele. Asta pentru a dirija parțial debitul Dunării și pentru a asigura funcționarea centralei de la Cernavodă. Ioana Cornev este acolo și vine cu mai multe informații. Ioana, te urmărim.
1: Bun găsit tuturor! Barjele sunt pregătite de această scufundare controlată, însă pe parcursul acestei zile au apărut mai multe probleme. Din informațiile pe care ni le-au transmis autoritățile astăzi, în apropierea brațelor Bala și Dunărea Veche ar fi curenți extrem de puternici, curenți care ar pune în pericol persoanele care participă la această operațiune istorică, de altfel. În spatele meu vedeți una dintre barjele care au rămas neîncărcate. Acum se lucrează și vedeți în fața mea autorități cu utilaje care încarcă barja cu greutăți, cu pietre, pentru a fi și ea pregătită de scufundare. De cealaltă parte a malului Dunării sunt deja pregătite alte 3 astfel de nave care ar trebui chiar la această oră, din informațiile pe care le-am primit anterior, să fie scufundate în apropierea brațului Bala. Urmează din moment în moment să vină un reprezentant de la Apele Române, aici unde suntem și noi, să ne dea mai multe informații, pentru că până la această oră au fost ședințe peste ședințe în care s-au expus toate aceste probleme care, așa cum vă spuneam, au apărut pe parcursul acestei zile. Nu se știe deocamdată dacă operațiunea poate sau nu poate fi amânată pentru ziua de mâine din cauza acestui pericol de care v-am spus anterior. Trebuie însă menționat faptul că pe lângă această operațiune istorică pe care au anunțat autoritățile, ar trebui să fie și o operațiune contra cronometru. Miza este una uriașă, este nevoie de apă pe brațul Dunărea Veche, astfel încât această cantitate de lichid să ajungă cât mai aproape de centrala nucleară de la Cernavodă pentru a răci acolo reactoarele. Ăsta este și motivul pentru care vor fi scufundate aceste nave în final. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru astăzi sau mâine. 4 nave, mai exact, încărcate cu foarte multe tone de pietriș, de stâncă, de bolovani, vor fi scufundate una câte una, controlat, astfel încât cursul Dunării să fie deviat pe brațul Dunărea Veche și să nu se ducă atât de multă apă pe brațul Bala. Este o situație incertă și la această oră. Așteptăm să vedem ce ne transmit autoritățile, dacă nu este cumva periculos faptul că se tot amână această operațiune. Rămânem în continuare, așteptăm acele declarații, vom reveni cu informații noi, dar și cu imagini de aici, de la fața locului.
0: A ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie mai repede cu 2 zile decât se estimase inițial. A ajuns la un debit de 1400 metri cubi pe secundă, nemai întâlnit vreodată, iar în zilele următoare nivelul ar mai putea să scadă. La Calafat imaginile sunt dramatice. Pe partea românească a Dunării nu mai este apă deloc, este nisip cât vezi cu ochii. Colega mea Elena Alexandru este acolo și vine cu mai multe informații.
2: Bun găsit tuturor! Astăzi Dunărea a ajuns la un debit istoric de 1400 de metri cubi pe secundă și aici, în zona Calafat, unde suntem și noi, debitul este unul foarte scăzut, iar nivelul Dunării este de asemenea foarte mic. În acest moment, după cum se vede, cetatea Baba Vida din Vidin, din Bulgaria, se vede foarte bine, pentru că mai sunt doar câteva sute de metri până la aceasta. După cum vedeți și pe malul românesc, vorbim de kilometri întregi de nisip. Apa s-a retras aproape în totalitate în această zonă, iar din cauza acestei situații, portul comercial din Calafat nu mai funcționează, barjele nu mai pot ajunge acolo, nu mai pot fi încărcate cu cereale, iar sistemele de irigații din Oltenia nu funcționează în acest moment, pentru că apa Dunării nu mai ajunge.

0: pe la aceste canale.
1: S-a reușit o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă cu 2 centimetri. Acest lucru înseamnă o încetinire a tendinței de scădere a nivelului Dunării la Cernavodă. Astăzi avem un minus 217 centimetri, practic o valoare ceva un pic mai mare decât zilele trecute. Și prognoza s-a prelungit, adică dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la minus 233, adică la o scădere de 2 metri și 3 și jumătate în zona Cernavodă, acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă în primul rând că am câștigat câteva zile extrem de importante. În cursul zilei de astăzi se va finaliza încărcarea ultimei barje și încă se analizează foarte strict în ce condiții se vor scufunda aceste barje, astfel încât siguranța oamenilor să nu fie afectată. Am înțeles că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici și de aceea este foarte important ca această intervenție să fie realizată în siguranță, inclusiv în siguranță pentru oamenii care efectuează această operațiune.

0: Codul roșu de caniculă a pus stăpânire pe partea de vest a țării, iar temperaturile resimțite au depășit 42 de grade Celsius. Cald este și la malul Mării, acolo unde sunt peste 30 de grade Celsius la umbră. Iar nisipul devine un grătar încins. Iulia Stanciu se află acum în Eforie Nord și ne spune cum este vremea la această oră. Iulia, bun găsit!
1: Bun găsit tuturor și la această oră, așa cum puteți vedea, plaja este plină de turiști, asta deși specialiștii ne recomandă să evităm expunerea la soare între orele 11 și 16. 30 de grade Celsius se înregistrează în aer, dar meteorologii spun că temperatura resimțită este de 37 de grade. În special la nivelul nisipului, să știți că temperatura este și mai ridicată, vorbim de 47 de grade Celsius. Este de precizat faptul că ne aflăm sub incidența unui cod galben de caniculă, iar alte județe se află sub avertizare cod roșu sau portocaliu. Mulți turiști rămân la plajă pentru că vor să se răcorească în apa mării, dar medicii spun că este de preferat ca la aceste ore de foc turiștii să se retragă la umbră. Nu uitați, în zilele caniculare trebuie să purtăm haine lejere, să ne acoperim capul cu șiep sau pălării și, bineînțeles, să bem minimum 2 litri de lichide. Dacă vă expuneți la soare, nu uitați de cremă cu factor de protecție, mai ales că astăzi indicele UV a ajuns la valoarea 8, ceea ce înseamnă un nivel ridicat.

0: Ministrul interimar al fondurilor europene acuză PSD că a mers mai departe cu amendamentul privind centralele pe cărbune, deși fusese avertizat că acestea ar putea bloca accesul României la fondurile europene din viitoarele cereri de plată. Vorbim despre modificarea prin care centralele pe cărbune nu ar mai putea fi închise decât după punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție. Dragoș Pâslaru a declarat la Digi24 că socialdemocrații încearcă astfel să creeze impresia unui haos și să pună presiune pentru desemnarea unui premier din partea PSD.
1: E un blocaj absolut necerut de nimeni, făcut pentru o chestiune populistă. Am avertizat Partidul Social Democrat și înainte de vot. Comisia Europeană ne-a confirmat clar, a spus negru pe alb, că adoptarea acestui amendament încalcă acel jalon 114 din cererea de plată 2 și că, evident, aduce atingere jalonului 119. PSD știa consecințele, fusese avertizat și de prim-ministru și de administrația prezidențială. Decizia de a se merge cu indicația de vot și rezultatul votului a fost făcut în ciuda avertizmentelor directe, în ciuda corespondenței cu Comisia. Nu era în plan să mai închidem nimic. Și PSD știa lucrul ăsta. Ni se iau banii înapoi care ne-au fost dați. Și asta nu e neapărat cea mai mare dintre probleme. Cealaltă problemă este că până nu se stabilesc măsurile de remediere, nu te mai lasă să depui alte cereri de plată. După ce dai foc la casă, dând jos guvernul, acum ești pompierul salvator atunci când îți convine, arătând că adopți lucruri în Parlament, dar în același timp contribui și la distrugerea tot ce a mai rămas, șantajând, practic, prin pozarea că este haos, că tot lucrurile nu funcționează, că trebuie neapărat să existe desemnarea unui premier PSD de către președinte.
0: Piedică în calea transparenței pentru candidații la alegeri. Aceștia vor putea opta să-și depună doar fizic declarația de interese financiare. La prima vedere, acest lucru n-ar fi o problemă, dar Agenția Națională de Integritate a anunțat că va avea dificultăți în a face publice aceste documente. Amendamentul a fost propus de cei de la AUR. Ei au susținut și propunerea ca soții, soțiile și partenerii de viață ai aleșilor să-și facă publică averea. Cum ar putea afecta aceste modificări îndeplinirea obiectivelor PNRR, ne spune Emma Stoica. Bun găsit, Emma!
2: Reforma integrității trebuia să aducă mai multă transparență și să ne aducă bani din PNRR. Însă modificările făcute în Camera Deputaților și Senatului ar putea să reprezinte chiar opusul. Dacă ne uităm la transparență, în cazul declarațiilor de interese financiare, acea declarație nouă care apare și va conține date din declarația de avere și declarația de interese pe care o vor depune candidații, reprezentanții autorității de integritate au anunțat astăzi în Comisia Juridică faptul că dacă cei care vor fi candidați pentru consilii județene, locale, pentru președinție sau pentru Parlamentul României, dacă nu vor depune în format online, atunci acele declarații financiare, de integritate financiară, nu vor putea fi făcute publice. Sistemul nu va putea să genereze acele declarații. Practic vom avea candidați despre care nu vom ști nimic dacă vor decide să depună fizic declarațiile de avere și de interese. Au atras atenția asupra acestui fapt, iar cei de la AUR au justificat că poate avem candidați care nu știu să completeze o declarație de avere și de interese online. Aceasta a fost justificarea. Apoi, acele amendamente în privința soților, soțiilor și persoanelor asimilate. A existat dezbatere astăzi în comisie, amendamentul a rămas. La fel se întâmplă și în cazul amendamentului care privește o persoană aflată în conflict de interese înainte ca legea să fie dată, și acel amendament a rămas. În momentul de față vom vedea la Senat dacă va fi votată, iar mai apoi mai rămân câteva lucruri ce se mai pot face. Fie vreun partid va ataca la Curtea Constituțională, deci proiectul va fi blocat, deci nu vom primi bani din PNRR, fie președintele României va decide să trimită la reexaminare acest proiect în Parlamentul României.
0: Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicu Șordan, și-a publicat astăzi declarațiile de avere și de interese. Anunțul vine în contextul amendamentului depus și adoptat în primă cameră la legea Agenției Naționale de Integritate. A fost depus de AUR și votat de PSD, iar acest amendament prevede că soții, soțiile sau partenerii demnitarilor să depună declarații de avere și de interese care să fie publicate de către agenție. Președintele României spune că decizia a fost luată în numele transparenței. Nu era obligată partenera sa de viață să facă acest lucru. Cu toate detaliile despre cum arată declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, vine jurnalistul Digi24, Maria Coman.
3: Bine v-am găsit! Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007 și altul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei, amândouă creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
0: Discutăm despre acest subiect cu Adrian Ceroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
4: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
0: În discuție deja de câteva zile această lege ANI și vedem că astăzi apare această declarație de avere din partea primei doamne. Și aș vrea să ne uităm puțin la ce se află în spatele acestei declarații. Creează cumva un standard de transparență pentru alte soții de demnitari sau partenere de viață sau care e mesajul?
4: E adevărat că s-a creat un precedent, pe de altă parte limpede că e un nou subiect. Acesta nu e un subiect la problemele pe care le are România în momentul de față, în plan politic, în plan economic, în plan climatic. Aceasta a fost o idee mai curând polemică, născută din ideea, unui deputat de la AUR. Foarte bine, a creat un precedent, e foarte bună transparența. Am aflat dacă într-adevăr cineva era curios despre proprietățile doamnei partenerei de viață a președintelui din județul Vaslui, despre mașinile sale și sper ca toată lumea să fie mulțumită și să trecem la lucrurile importante pe care le avem de făcut.
0: Și sunt multe lucruri importante de rezolvat, exact, mai ales în aceste zile, cu toate aceste crize de care ne lovim. Nu avem un guvern plin de mai bine de 3 luni, exact, de zile. Ne lovim și de o criză energetică, prețul maxim istoric la combustibil. Există riscul ca publicarea voluntară a unor declarații de avere să creeze o presiune publică asupra altor familii, altor persoane, altor soții de demnitari în acest moment? Sau cum vedeți lucrurile acum?
4: E limpede că odată precedentul creat vom avea așteptări de acum încolo, fie că e vorba de parteneri de viață, fie că e vorba de soții. Acest lucru cred că de altfel se făcea într-o oarecare măsură, cel puțin soțiile oamenilor politici cred că clarau aceste lucruri, dar mai curând aș vedea aspectul politic al faptului că AURU și-a dat seama că președintele e vulnerabilizat acum, nu este în cea mai bună formă din perspectiva aprecierii la nivelul populației și cred că asta explică aceste încolțiri ale președintelui pe subiecte care, să ne înțelegem, n-au o relevanță decât în plan monden mai curând. și impactul politic privește relația dintre AUR și președintele Nicușor Dan, pe care nu-l recunosc, pe care îl vor suspenda, pe care îl vor ataca în continuare începând cu această toamnă.
0: Și noi așteptăm să vedem ce se va întâmpla pe scena politică, pentru că așteptăm să avem un guvern plin. Cum credeți că vor decurge următoarele săptămâni? Nu mai este atât de mult până în septembrie, mai puțin de o lună, și iată că încă nu sunt semnale că această criză politică se rezolvă. Care sunt așteptările?
4: E adevărat, și acolo intervine rolul președintelui, adică această nominalizare trebuie făcută. Trebuie făcută chiar din luna august, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dincolo de răspunsurile pe care le dă numele transparenței, principala așteptare pe care totuși o are țara de la el nu e cea referitoare la declarații de avere, în fine, asta se presupune, dar principala așteptare trimite la această datorie pe care o are de a găsi o soluție pentru criza guvernamentală. Acolo privește toată lumea, restul sunt trageri de timp și distrageri ale atenției. Ceea ce contează este într-adevăr o nominalizare pe care președintele să o facă. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații. Românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie și situația va mai dura până la jumătatea lunii. Abia de pe 16 august va putea fi modificată acciza, măsura cu impact major în preț. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și doar atunci vom ști cu cât se va ieftini.
5: Stare de criză, limitarea daosului comercial, scăderea nivelului de biocarburant și exporturi controlate de stat. Acestea sunt măsurile care vor intra în realitate în vigoare la 3 zile după publicarea noii legi, adică vineri. Tăierea accizei la motorină va avea și mai mult de așteptat.
6: Cea mai așteptată măsură, adică scăderea accizei cu cel mult 25%, ar urma să intre în vigoare abia de pe data de 16 august. Nivelul cu care accizele ar urma să scadă urmează a fi comunicat de către Ministerul Finanțelor cu 3 zile înainte de această dată.
5: Până atunci, șoferii sunt sufocați de cele mai mari scumpiri din Europa. Motorina a urcat cu 1,20 lei în ultimele 2 săptămâni și se apropie de pragul de 11 lei. Benzina este și ea la doar câțiva bani de pragul de 10 lei.
7: Că nu mai ne arde să ieșim nici afară de casă, dar suntem obligați.
8: Cel puțin pe drumuri lungi, la drum lung, de exemplu, să faci două fuluri de carburant la mașină e destul de costisitor. Ceea ce îți limitează puțin concediile sau faptul că vrei să pleci undeva.
9: Sunt foarte dezamăgită, mi se pare foarte mult, foarte, foarte mult. Pentru că nu ne ajută cu absolut nimic. Și mai rău ne îngreunează, așa mi se pare.
5: De fapt, când va fi diminuată acciza, benzinarii vor tăia de fapt o parte din scumpirea masivă din aceste zile, pentru că în buzunarul cumpărătorului nu apare niciun câștig.
10: Pare un Black Friday la pompă, la motorină, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare, prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițeiului Brent în ultima perioadă. Măsurile sunt, de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
5: Micșorarea accizei, măsura cu cel mai important impact, ar putea să scadă prețul final cu cel mult 85 de bani, insuficient în prezent pentru ca prețul să scadă sub pragul de 10 lei.
0: Luna a fost lovită în această dimineață de un fragment dintr-o rachetă SpaceX de dimensiunea unui bloc de 5 etaje. Vorbim despre o parte dintr-o rachetă Falcon 9 care plutea în derivă din ianuarie anul trecut. Fragmentul de aproape 15 metri înălțime cântărea peste 4 tone și a lovit suprafața lunii cu aproape 9.000 de kilometri pe oră. Specialiștii așteaptă acum să vadă rezultatul impactului, lucru care va dura câteva zile. În martie 2022, racheta a Chinei a lovit satelitul natural al TRI la finalul unei misiuni lunare. Iar în 2009, NASA a prăbușit intenționat o rachetă pe lună pentru a studia efectul norului de praf.

0: Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone într-un moment în care stocul de interceptoare de rachete al armatei ucrainene este epuizat. Cel puțin 17 oameni au murit, iar alți 44 au fost răniți după ce rușii au incendiat cartiere rezidențiale și infrastructura din capitala ucraineană și regiunea Kiev. Situația s-ar putea agrava în următoarea perioadă. Serviciul de informații militare al Ucrainei susține că regimul de la Fenian a început să disloce unitate de rachete în vestul Rusiei cu planuri de a furniza până la 120 de rachete balistice și 6 lansatoare nord-coreene.
1: Blocuri și depozite cuprinse de flăcări, parcări distruse și peste 30 de explozii auzite în interval de 20 de minute. Așa arată regiunea Kievului, după o noapte în care toate cele 28 de rachete lansate de ruși, marea majoritate balistice, și-au atins țintele. La acestea s-au adăugat 115 drone, dintre care 98 au fost doborâte sau bruiate. Mai multe incendii au fost raportate în capitală, inclusiv la un bloc de 20 de etaje și într-o clădire de birouri. O explozie a avariat o ambulanță și a rănit șoferul. Președintele Zelensky a subliniat că interceptoarele de rachete ar fi putut salva vieți și a cerut partenerilor să livreze cât mai rapid sisteme de luptă antibalistice și să impună noi sancțiuni Rusiei. În paralel, armata ucraineană a continuat să țintească depozitele celei mai importante companii de comerț online din Rusia. În total, din 18 iulie și până în prezent, 21 de astfel de depozite, reprezentând 20% din capacitatea de stocare, au fost afectate de drone. Compania plănuiește să transfere mărfurile destinate depozitării pe termen lung în Belarus, Kazahstan și Uzbekistan.

0: După valul de asasinate care au vizat generalii ruși în ultimele luni, Ministerul Rus al Apărării a publicat un manual anti-asasinare. Militarii și personalul civil din armată sunt sfătuiți să-și schimbe radical rutina pentru a evita să devină ținte ale unor posibile atentate. Autorii documentului susțin că serviciile de informații ucrainene obțin date personale despre personalul militar și membrii familiilor acestora din reportaje jurnalistice, de pe rețelele sociale și de pe aplicații de mesagerie. Apoi studiază rutina zilnică a potențialei ținte înainte de a alege o metodă de atac. Ce sfaturi primesc militarii ruși, ne spune Ana Constantin.
1: Bun găsit! Practic vorbim despre un ghid pentru a deveni invizibil. Recomandările acoperă toate domeniile vieții. Cei vizați sunt sfătuiți, de exemplu, să își schimbe înfățișoarea. De exemplu, purtând ochelari, lăsându-și barba să crească, schimbându-și tunsoarea sau stilul vestimentar. Mai multe secțiuni acoperă protejarea datelor personale, militarii, dar și civilii care lucrează în armată sunt sfătuiți să renunțe la gadgeturile cu geolocalizare, ceasurile inteligente, spre exemplu, și chiar să își schimbe traseele pe care călătoresc cât mai des. Un alt sfat este să renunțe la serviciile de livrare sau să evite să urce în lift cu străinii. Și o secțiune separată este dedicată precauției în spațiul public. Personalului militar se recomandă să evite utilizarea vehiculelor personale pe cât posibil, să își țină mașinile departe de casă și de camerele de supraveghere și să le inspecteze înainte de fiecare călătorie pentru a depista un posibil explozibil, dar și să nu se lase fotografiați. Cum se explică acest exces de precauție? Mai multe tentative de asasinat au vizat doar anul acesta figuri importante din armata Rusiei. Cel mai recent atac a fost pe 1 august în Moscova. O explozie a avut loc la un restaurant de aici, unde își sărbătorea ziua de naștere comandantul șef al forțelor aerospațiale ruse. Mai multe persoane au fost ucise în explozie, iar peste 20 au fost rănite. Generalul Alexander Chaikov nu s-a numărat printre acestea.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Imaginați-vă un telefon mobil. Poate fi proiectat în Statele Unite, să conțină componente fabricate în Coreea de Sud, Japonia sau Taiwan, să fie asamblat în China și apoi vândut în România. În spatele unui obiect aparent banal se află o rețea uriașă de producție și comerț care traversează continente. Aceasta este, pe scurt, globalizarea economică. Globalizarea reprezintă procesul prin care economiile lumii devin tot mai conectate prin comerț, investiții, tehnologie și circulația informației. Nu este un fenomen nou. Oamenii fac schimburi comerciale de mii de ani. Ceea ce s-a schimbat în ultimele decenii este viteza și amploarea acestor conexiuni. Costurile de transport au scăzut, internetul a eliminat multe bariere de comunicare, iar comerțul internațional s-a dezvoltat spectaculos. Astăzi, puține produse sunt realizate integral într-un singur stat. Fiecare economie încearcă să se specializeze în ceea ce face mai bine. Unele țări produc componente electronice, altele mașini, altele servicii financiare sau software. Acest proces a permis creșterea productivității și reducerea costurilor. Pentru consumatori, efectul este vizibil. Avem acces la o varietate uriașă de produse, la prețuri care ar fi fost imposibile în urmă cu câteva decenii. Dar globalizarea nu înseamnă doar comerț. Ea înseamnă investiții, transfer de tehnologie, acces la piețe externe și dezvoltarea unor lanțuri de producție care implică zeci de țări. Multe dintre economiile care au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimele decenii au beneficiat direct de integrarea în economia globală. Există însă și o altă față a fenomenului. Atunci când economiile devin foarte interconectate, șocurile se transmit mai repede. O criză financiară, un conflict geopolitic sau întreruperea producției într-o regiune importantă pot avea efecte în întreaga lume. Pandemia a oferit un exemplu clar. Blocajele apărute în anumite centre industriale au afectat producția și livrările la nivel global. Cu alte cuvinte, globalizarea aduce eficiență, dar și dependențe. Dar aceste dependențe pot fi transformate în instrumente de presiune economică sau geopolitică. O țară care controlează resurse esențiale, materii prime strategice sau infrastructuri critice poate folosi această poziție pentru a influența comportamentul altor state. În ultimii ani am văzut astfel de exemple în domeniul energiei, unde dependența Europei de gazele rusești a devenit o vulnerabilitate majoră. În același timp, China controlează o parte importantă a producției mondiale de pământuri rare, materii prime esențiale pentru electronice, baterii, industrii de înaltă tehnologie. Aceste situații arată că într-o economie globalizată, dependențele economice se pot transforma uneori în avantaje strategice sau instrumente de presiune geopolitică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi 24 FM.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
5: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
4: Emisiune susținută de Digi România.
0: Digi 24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17.30.

0: Zeci de pompieri români au luptat 12 ore pentru a ține sub control incendiile din regiunea Atica, alături de sute de colegi din Grecia și din alte țări europene. Mai multe locuințe și o mănăstire au fost la un pas să ardă. Misiunea a fost una dificilă din cauza vântului, lipsei drumurilor de acces și a liniilor electrice căzute pe sol. Lupta cu focul se duce însă pe mai multe fronturi în Grecia. Flăcările fac ravagii și în regiunea Băția din Grecia continentală și pe insula Creta. Mii de locuitori și turiști au fost evacuați, iar zeci de case au fost distruse.
1: Trage!
2: Αυτή η μάχη που θα δοθεί τώρα είναι για να σωθεί και το συγκεκριμένο σπίτι. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να μεταφέρω τι έχει γίνει με το προηγούμενο σπίτι αφού μας έδιωξαν από εκεί. Ωστόσο, για ακόμα μία φορά βλέπουμε αυτές τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών ώστε να σώσουν περιουσίες, να σώσουν κόπους μίας ολόκληρης ζωής.
3: 60.000 de hectare de pădure s-au făcut scrum în regiunile Atica și Beoția. Pagube majore au suferit și livezile de măslini.
4: Zegana tipota, zegaica, me mascapsa nemonic. 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο, αυτό. Αυτό. Η ψυχή μας καίγεται.
5: Έχω οργή μέσα μου. Γι' αυτό που γίνεται στον τόπο που μεγάλωσα.
6: Έχουν καεί τα σπίτια φίλων, σαν πως σας είπα, φίλων σπίτια. Τι να τους πιστεύω, καταστραφήκανε. Αυτοί αγώνες ολόκληρων χρόνων καταστραφήκαμε σε μια ώρα.
3: În ultima săptămână au fost arestate cel puțin 30 de persoane suspectate că ar fi provocat incendii. Potrivit serviciului de cartografiere rapidă Copernicus, între 2017 și 2026, 15 incendii majore au mistuit peste 300.000 de hectare din Grecia.
0: Dezastrul de pe Dunăre se vede din satelit. Imagini publicate de Comisia Europeană arată cum era Dunărea înainte de începutul secetei și cum arată acum. Sunt zone întregi în care s-au format insule în mijlocul fluviului, iar în multe locuri apa s-a retras de la mal metri întregi.

0: Seceta are efecte dezastruoase, bazinele se golesc, iar oamenii primesc apă cu porția în tot mai multe localități din țară. În comuna Poieni, județul Cluj, autoritățile îi anunță pe localnicii care își udă grădinile cu apă de la rețeaua publică faptul că riscă amenzi de până la 3.000 de lei. Atenție, nu vorbim de apa din puț. Bianca Timșa ne spune mai multe.
1: Autoritățile din comuna Poieni iau măsuri împotriva risipei de apă după ce consumul de aici, din satul Valea Drăganului, a ajuns la un nivel alarmant din cauza secetei. Așa că în urma acestei situații, autoritățile au început să efectueze controle, astfel cei care folosesc apa din rețeaua publică pentru udatul grădinilor sau al gazonului, de exemplu, riscă amenzi între 1.000 și 3.000 de lei. În plus, pentru a reduce consumul, alimentarea cu apă este întreruptă zilnic pe timpul nopții între orele 22 și 7 dimineața. În ultimele două săptămâni, în Valea Drăganului, s-au consumat peste 11.700 de metri cub de apă, echivalentul la peste 11 milioane de litri de apă, iar autoritățile avertizează că dacă situația continuă, unele gospodării ar putea rămâne fără apă. Primăria le recomandă locuitorilor să folosească apă din fântâni pentru udatul grădinilor, al gazonului și pentru alte treburi gospodărești care nu necesită apă din rețeaua publică. Măsuri similare au fost anunțate și în alte localități din județul Cluj, unde seceta pune tot mai multă presiune asupra resurselor de apă.
0: Câinii fără stăpân seamănă teroare în Buzău. În ultimele 4 luni, peste 160 de oameni, printre care 43 de copii, au ajuns la spital după ce au fost atacați de animale. Localnicii sunt speriați și spun că se tem să mai iasă afară din case. Situația a scăpat de sub control după un conflict între primărie și asociațiile pentru protecția animalelor. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ioana Carpen a urmărit subiectul și vine cu mai multe date.
2: Bun găsit! O decizie a instanței a lăsat municipiul Buzău fără serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân. Oamenii au reclamat tot mai des prezența haitelor de câini în mai multe cartiere, inclusiv acesta, și spun că se tem pentru siguranța lor și a copiilor. Locuitorii au postat în mediul online imagini cu mai mulți copii aflați în acest loc de joacă, în timp ce în apropiere se aflau câini fără stăpân. Situația este confirmată și de datele Spitalului Județean de Urgență Buzău. În perioada 1 aprilie-20 iulie 2026, la UPUS Murd au ajuns 162 de persoane mușcate de câini, dintre care 43 de copii și 119 adulți. În timp ce oamenii cer intervenții rapide, organizațiile pentru protecția animalelor propun sterilizarea, dar și microciparea în masă, dar și măsuri ferme împotriva abandonului. Primăria Buzău a pregătit un nou regulament pentru reluarea serviciului de ecarisaj, iar în curând va avea loc o licitație pentru desemnarea unui nou operator care să gestioneze maidanezii.
0: Guvernul de la Chișinău le cere oamenilor să facă economii drastice la energie. Din cauza secetei, producția energetică este grav afectată în regiune. Republica Moldova este dependentă de energia produsă în Transnistria și de importurile din România și Ucraina. Autoritățile au transmis o listă de solicitări către locuitorii țării. Și citez: stingeți luminile și aparatele electrice pe care nu le utilizați, amânați folosirea mașinilor de spălat, a uscătoarelor, cuptoarelor electrice și altor electrocasnice cu consum ridicat. Limitați utilizarea aparatelor de aer condiționat la strictul necesar și, dacă este posibil, evitați utilizarea lifturilor. Fostul candidat la prezidențiale, cercetat penal pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, critică planul României de aderare la zona euro. Călin Georgescu lansează acuzații de trădare și susține că renunțarea la leu ar aduce scumpiri și pierderea suveranității. Citez: o asemenea decizie ar însemna politic și moral trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede, a scris Georgescu pe Facebook. Reacția vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că există un acord politic pentru adoptarea monedei euro, iar viitorul guvern va pregăti foaia de parcurs. Mai rezervat s-a arătat însă liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a spus că este pentru moment doar o țintă. De altfel, România este încă departe de adoptarea monedei euro. Țara noastră nu îndeplinește niciunul dintre criterii. Are inflație și deficit bugetar peste limitele admise, dobânzi ridicate și nu a intrat nici măcar în etapa premergătoare intrării în zona euro.
3: În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului guvern. Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027 încă din toamna acestui an și există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
6: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit, o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, este, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce a regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Digi FM este în inima Transilvaniei, între 6 și 10 august. Ne auzim live din Cluj-Napoca. Digi FM Music Studio la Untold One. Ca să știi.
0: Emoții mari și multă dezamăgire pentru profesorii care vor un loc stabil la catedra. A început repartizarea posturilor disponibile în funcție de notele obținute la titularizare. Iar concurența este uriașă. La Iași, de exemplu, peste 1000 de candidați cu medii PS7 se luptă pentru doar 132 de posturi.
8: Anca este de profesie educator. Anul acesta a dat pentru a treia oară concursul de titularizare în încercarea de a găsi un post pe durată nedeterminată, care să-i ofere stabilitate. Nu a fost să fie nici de data aceasta. Au fost peste 100 de candidați pentru doar 6 locuri.
9: Sunt foarte mulți tineri, învață foarte mult, iau note foarte mari și te trezești că nu ai postul, trebuie an de an să mergi să dai aceeași examen. Toate lucrurile astea duc la dezamăgire și la dezinteres.
8: În Iași au fost scoase la concurs doar 132 de catedre titularizabile, iar numărul candidaților cu note peste 7 este de aproximativ 1000. Mulți au plecat dezamăgiți din centrele de repartizare.
10: Educație fizică și sport profesori, este un singur post, din păcate.
11: Concurența cum e dintre...
10: A fost destul de mare, la început am văzut 135 de candidați înscriși, prefer să predau și în mediul rural, chiar dacă e o distanță pe care trebuie să o parcurg.
12: Sunt mai multe posturi în județ, împrăștiate, unele distanțe sunt destul de intimidante, ca să spun așa. Ar fi mai ok să fie drumuri bune și autostrăzi.
11: Este mai multă nevoie și mediul rural, sunt probleme foarte diverse și grave.
8: Gabriel a reușit să obțină unul dintre cele două posturi de titular la chimie. Va preda în două școli de la țară. A obținut postul din 3 încercări cu media 9,85 și spune că a ajuns la acest rezultat după ce a învățat cot la cot cu fiica ei olimpică.
13: A lucrat pentru olimpiadă și căutam împreună. Că dacă ar fi fost să fie doar după ce făceam la școală, probabil n-aș fi reușit nota. Foarte multă muncă suplimentară și de nivel total diferit de ce ne-ar cere sistemul să facem în școală.
8: Cei care nu au reușit să obțină un post mai au o șansă în 20 august. Atunci vor fi distribuite posturile vacante pe durată determinată numai pentru anul școlar viitor. În Iași sunt peste 1000 de catedre de acest fel.
0: Polonia se confruntă cu cea mai severă secetă din ultimele decenii. Vistula și alte râuri au scăzut atât de mult încât sunt zone unde albile pot fi traversate pe jos, iar în sudul țării deja sunt localități în care a fost restricționat consumul de apă.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dumneavoastră, concret, acum în guvern, mai puteți face mare lucru?
3: Da, facem. Continuăm să muncim. La nivelul cabinetului avem un focus pe tot pe PNRR, pe cele două jaloane 4-4-3, care înseamnă reforma companiilor de stat. Avem de restructurat 3 companii și suntem acolo sprijin pentru ministere și pentru Secretariatul General al Guvernului și încercăm să ajungem cu aceste 3 companii selectate la nivelul de restructurare pe care să-l accepte Comisia, adică să fie practic un nivel irreversibil. Și aici avem cele 3 companii selectate. La fel, încercăm să ajutăm AMEPIP și Secretariatul General să finalizeze partea de selecție a Consiliului de Administrație pe baza legislației actualizate. Plus de asta, continuăm să analizăm companii. Așteptăm încă de la Ministerul de Finanțe o situație actualizată la anul 2025, pentru că s-au depus bilanțurile companiilor și așteptăm să primim această situație actualizată. Din cauza acestui context politic a durat mai mult decât speram, dar eu cred că până la finalul săptămânii o să avem această situație, să putem continua analiza companiilor și vrem să lăsăm un plan de reformă pentru companiile de stat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD,
3: asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
2: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicușor Dan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la Congresul unde a fost ales. Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
3: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Nordul ne aduce calificarea. Joi, Universitatea Craiova are examen în Finlanda. Iar CFR Cluj se întrece cu norvegienii.
5: Cât de repede scrie trupa lui Antonio Foria, e doar minutul 3.
4: Combinația nordică pentru Europa și Conference League. În direct la Digi Sport.

Bine v-am regăsit, încep știrile zilei la Digi24. Pentru început, cele mai importante informații ale orei. Debitul Dunării a ajuns astăzi la cel mai scăzut nivel din istorie, de doar 1400 de metri cube pe secundă. Acum autoritățile pregătesc o operațiune istorică în încercarea de a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă. Vor scufunda astăzi 4 barje încărcate cu piatră pe brațul Bala, în zona Izvoarele. Imagini în direct de acolo imediat. Între timp, primării din țară iau măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. În capitală, de exemplu, primarul general Ciprian Ciucu a stabilit o serie de măsuri inclusiv la compania de transport public, dar și în ceea ce privește iluminatul în oraș. Toate detaliile în jurnal. Sunt probleme și cu alimentarea cu apă în mai multe zone din țară. În Bihor, de pildă, în unele localități, apa se dă deja cu porția, iar în multe altele, rezervele ar mai ajunge doar pentru 2 zile. Iar meteorologii nu vin cu vești bune. Cel puțin până vineri sunt alerte de caniculă în vigoare. Cel mai rău este în vest, acolo unde în continuare este cod roșu. Cum arată prognoza? Vă spun de îndată. Jurnaliștii Digi24, colegii mei, sunt în toate punctele cheie ale zilei, pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații și cu imaginile momentului. Ne uităm în continuare la ceea ce ar putea fi o operațiune istorică pe Dunăre, care intră în scurt timp într-o nouă etapă. După detonarea controlată a unei stânci zilele trecute, autoritățile vor astăzi să scufunde 4 barje încărcate cu piatră pe brațul Bala, în zona Izvoarele. Asta pentru a dirija parțial debitul Dunării și a asigura funcționarea centralei de la Cernavodă. Colega mea, Ioana Corneev, este în continuare acolo. Ioana, spune-ne, te rog, care este acum situația? Sunt șanse să se întâmple astăzi această scufundare sau cum arată lucrurile? Bun găsit!

0: populației de aici, de la malul Dunării, din apropierea brațelor Bala și Dunărea Veche, ar fi extrem de puternici, iar asta ar împiedica persoanele care participă la această operațiune să scufunde în siguranță aceste patru nave, care de altfel sunt pregătite, așa cum vedeți și în imagini, se mai pun la punct ultimele detalii, se mai încarcă ultima barjă cu greutăți pentru ca totul să fie pregătit, însă până când nu va veni acest anunț din partea autorităților că poate începe operațiunea, aici lucrurile sunt sistate. Am stat, bineînțeles, și noi toată ziua, am urmărit tot ce s-a întâmplat la fața locului, așteptăm ca din moment în moment să ajungă aici și un purtător de cuvânt, un reprezentant de la Apele Române, să ne explice ce se întâmplă concret, pentru că a fost descrisă ca fiind o operațiune contra cronometru, practic este o miză uriașă. Aceste barje ar trebui scufundate, controlat, în zona brațului Bala, special pentru a redirecționa debitul apei către brațul Dunărea Veche, astfel încât să ajungă cât mai multă apă aproape de centrala nucleară de la Cernavodă pentru a răci acele reactoare. Așadar, sunt tot mai multe întrebări care apar odată cu aceste întârzieri. Rămânem aici în continuare, așteptăm și noi detalii, pentru că nu știm foarte multe lucruri. Vom reveni cu imagini de la fața locului.
1: Ioana, îți mulțumesc. Între timp vedem că Primăria Capitalei a luat măsuri pentru a reduce consumul de energie electrică. Primarul general Ciprian Ciucu a avut în urmă cu puțin timp o ședință cu marii consumatori de curent din cadrul primăriei și a stabilit o serie de măsuri, inclusiv la compania de transport public, dar și în ceea ce privește iluminatul în capitală. Colegul meu, Sebastian Boldea, ne spune cum se va reduce consumul de energie în București. Sebastian, bun găsit!
2: Bun găsit, este un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii, în momentul în care știm că România se află într-un deficit în ceea ce ține de producția internă și de consum. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale, aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de Termoenergetica, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordine, așa cum spuneam, a conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie. Este însă un lucru important de menționat, faptul că aceste măsuri vin cu o ușoară întârziere comparativ cu restul orașelor și mai ales dacă ne uităm inclusiv la momentul în care premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.
1: Sebi, mulțumesc. Bucureștiul nu este singurul oraș unde s-au luat măsuri pentru reducerea consumului de electricitate. Vedem că orașe mari și mici din întreaga țară au luat măsuri similare. La Iași, de exemplu, este oprit aproape total iluminatul public după miezul nopții. Excepții fac doar zonele critice, precum curțile spitalelor. La Oradea a fost amânată aprinderea iluminatului public cu o oră. Va porni după ora 22 iluminatul public, în loc de orele anterioare. Impactul estimat de municipalitate este de 3,3 megawatts pentru fiecare oră de nefuncționare. O economie așadar de electricitate. La Arad s-a luat măsura reducerii cu 50%, cu jumătate a intensității luminoase pe arterele compatibile și suspendarea iluminatului arhitectural. Și la Constanța s-au luat măsuri. Vorbim despre reducerea duratei sau intensității iluminatului stradal pe parcursul nopții, principale măsuri așadar luate în orașele din țară pentru consumul de electricitate. Ne uităm și la alte noi măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Marile lanțuri de magazine opresc și ele iluminatul publicitar pe timp de noapte și

0: De asemenea, limitează folosirea sistemelor de aer condiționat în interiorul magazinelor. Colegul meu, Mihai Vălușescu, vine cu toate informațiile despre ce este vorba. Mihai, bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România anunță că magazinele membre vor reduce consumul fără să își întrerupă activitatea și fără să afecteze siguranța clienților. Una dintre principalele măsuri este oprirea iluminatului publicitar după încheierea programului, iar în interior becurile vor fi reglate în funcție de lumina naturală de afară. Climatizarea va fi controlată mai strict cu ajutorul senzorilor de temperatură, iar folosirea aerului condiționat va fi limitată acolo unde este posibil. Pentru reducerea pierderilor din energie, vitrinele și instalațiile frigorifice vor fi dotate cu uși, iar în birouri și în spațiile administrative, iluminatul va fi activat cu ajutorul senzorilor de prezență. Reprezentanții sectorului comercial spun că măsurile sunt voluntare și urmăresc reducerea presiunii asupra sistemului energetic național, în special în intervalele în care consumul este foarte ridicat. De asemenea, o parte dintre operatorii comerciali precizează că folosesc deja și panouri fotovoltaice pentru a produce energie destinată propriu lui consum.
0: Mihai, îți mulțumesc. Vedem că seceta aduce și alte efecte dezastruoase. În mai multe localități din județul Bihor, apa se dă cu porția încă de săptămâna trecută, iar în altele, rezervele de apă ar mai putea ajunge doar pentru două zile, spun autoritățile. Localnicii sunt revoltați de situația care, spun ei, persistă de mult timp, nu este una nouă, se repetă an de an. Ne explică totul colegul meu Bogdan Băcil, în direct de la Oradea. Bogdan, bun găsit!
2: Bun găsit, Cristi. Râul Bistra este secat pe anumite porțiuni, cum ar fi Chiribiș, iar acest lucru afectează locuitorii localităților din apropiere, în Derna și Popești, în special acolo unde primarii au început raționalizarea furnizării apei potabile, însă în câteva zile acest serviciu ar putea fi complet sistat. Iar, de exemplu, în Popești, locuitorii nu au primit apă deloc, urmând ca acest serviciu de furnizare a apei să fie reluat astăzi între orele 16 și 18. Este o situație care se regăsește și în alte localități din Bihor. Mâine, la prefectura Bihor, va avea loc o ședință la care sunt așteptați primarii, reprezentanța ISU și ai companiei de apă Oradea, unde vor fi identificate soluții în localitățile unde sunt astfel de probleme. O variantă de luat în calcul este livrarea de apă cu cisterne ale ISU, o soluție la care s-a mai apelat în trecut. În urmă cu două săptămâni, prefectura a trimis o circulară primăriilor din județ, prin care se impun măsuri de raționalizare a consumului de apă, de asemenea și interdicții de folosire a apei pentru udatul grădinilor sau pentru umplerea piscinelor. După secarea râului Bistra, de parcă nu ar fi fost de ajuns, în urmă au rămas și mormane de gunoaie în albia acestui râu, gunoaie aruncate de localnici direct în albia cursului de apă.
0: Bogdan, îți mulțumesc. Veștile proaste nu se opresc aici. Românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie și situația va mai dura până cel puțin la jumătatea acestei luni. Și asta pentru că abia de pe 16 august ar putea fi modificată, adică scăzută, acciza la motorină, măsură cu impact major în preț. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul exact al reducerii accizei motorinei și doar atunci vom ști cu cât se va ieftini. Între timp, am văzut, motorina în acest moment se vinde cu prețuri apropiate de 11 lei, la Petrom este 10 lei și 77 de bani, mai scumpă la Socar 10,79 și mai scumpă la Mol 10,83, iar la Rompetrol același preț 10,83 de lei pe litrul de motorină, OMV-ul la fel 10,83, cea mai scumpă motorină standard o găsim la Lukoil aproape 11 lei, 10,98. Ne uităm și la prețul benzinei, pentru că și ea se apropie de 10 lei litrul, la Petrom 9,51, la Socar 9,54, la Lukoil 9,59, Rompetrol 9,57, același preț îl regăsim și la OMV și MOL.
3: Pare un Black Friday la pompă, la motorină, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițeiului Brent în ultima perioadă. Măsurile sunt, de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
0: Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat astăzi declarațiile de avere și de interese. Anunțul vine în contextul unei modificări aduse legii Agenției Naționale de Integritate, o modificare propusă de AUR și votată de Partidul Social Democrat. Amendamentul prevede că soții, soțiile sau partenerii demnitarilor să depună declarații de avere și de interese care să fie publicate de către ANI. Președintele României spune că decizia a fost luată în numele transparenței, aceasta a publicării de către partenera sa de viață a declarațiilor de avere și de interese. Ea nu era obligată să facă acest lucru. Cu toate detaliile despre cum arată declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, vine colega mea Maria Coman.
4: Bine v-am găsit. Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007 și altul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei, amândouă creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
0: Alocațiile, indemnizațiile și stimulentele de inserție vor fi plătite mai devreme luna aceasta. Banii vor fi virați vineri, pentru că data de 8 este zi nelucrătoare. Vine cu toate informațiile colega mea Bianca Timpșa. Bianca, bun găsit!
5: Bun găsit! Vineri vor fi virate în avans alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție, după ce data obișnuită de plată, adică 8 august, este zi nelucrătoare. De aceste beneficii sociale vor avea parte peste 3,5 milioane de persoane din întreaga țară. Cei care primesc banii prin mandat poștal îi vor încasa începând cu 10 august, iar plata drepturilor pentru persoanele cu dizabilități va începe din data de 14 august. Celelalte beneficii de asistență socială vor fi achitate începând cu 20 august. La nivel național, aproximativ 8 milioane de persoane beneficiază de prestații de asistență socială. Plata în avans a fost decisă pentru ca beneficiarii să își primească drepturile fără întârzieri, chiar dacă data obișnuită de virare coincide cu o zi nelucrătoare.
0: Parlamentul a dat astăzi undă verde legii decarbonizării, însă la pachet cu amendamentele propuse și votate de Partidul Social Democrat. Potrivit noilor prevederi, nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă înainte ca o sursă alternativă să fie pusă în funcțiune. Legea este una controversată și pune în pericol banii din PNRR. Colega mea, Amalia Dobre, se află în Parlament, a urmărit aceste dezbateri tumultoase care s-au întins pe mai multe zile. Amalia, bun găsit! Ce s-a întâmplat până la urmă acolo?
6: Bun găsit, în această dimineață PSD și AUR au votat cot la cot acele amendamente ale socialdemocraților care presupuneau că centralele pe cărbune nu se vor mai putea închide până când nu se vor pune alte surse alternative de producție în schimb. Mai apoi, această lege cu amendamentul socialdemocraților la pachet a ajuns și în plenul Camerei Deputaților și acolo am văzut că a trecut de votul Camerei Deputaților. De ce este aceasta o lege controversată? Pentru că România și-a asumat să închidă toate centralele pe cărbune până în aproximativ 2030, cam acesta ar fi termenul. Ei bine, Parlamentul deja a adoptat și a primit și banii pentru acest jalon îndeplinit. Acum vedem că amendamentul socialdemocraților intervine pe o lege deja adoptată și avertizează atât premierul Ilie Bolojan cât și ministrul investițiilor și proiectelor europene că dacă acest amendament, această lege este adoptată așa cum a și fost deja, există riscuri foarte mari ca România să nu mai primească banii din PNRR, să fie penalizată și de asemenea să fie riscuri în ceea ce privește depunerea viitoarelor cereri de plată, cererea 5 și cererea 6. Acum, ministrul Dragoș Pâzlaru vorbește de faptul că singura speranță ar mai fi doar la președintele Nicușor Dan, care a anunțat oricum că înainte de ca această lege să fie adoptată, a anunțat că dacă va trece de Camera Deputaților sub această formă, o va reevalua, o va trimite la reexaminare și așadar sunt foarte puține șanse ca ea să fie promulgată în această formă. Rămâne de văzut dacă președintele va decide să trimită spre reexaminare această lege, așa cum vă spuneam, care a trecut de votul din Parlament cu amendamentul PSD.
0: Amalia, îți mulțumesc. Intrăm acum în legătură directă cu domnul Dumitru Borțun, este specialist în comunicare politică, l-ați văzut și mai devreme pe ecrane. Bună ziua, domnule Borțun, mulțumesc pentru intervenție.
7: Bună ziua, cu plăcere.
0: Vedem în această sesiune extraordinară niște lucruri care ar putea pune în pericol miliarde de euro pe care România ar trebui să le primească, dar mai grav, pe care le-a primit deja din PNRR, pentru că această lege care vizează decarbonizarea a fost adoptată, ea este în vigoare, banii s-au primit pentru ea încă din cererea 2. Iată că se revine acum și avertismentul de la Comisia Europeană este unul cât se poate de dur. Nu vă atingeți de legi deja adoptate pentru care ați primit banii, pentru că nu doar că ar putea să ne ceară banii înapoi, dar și proiectele viitoare, următoarele cereri de plată, ar putea fi blocate pentru România.
7: Știți cum se definește miopia? Este o boală prin care bolnavul nu vede la depărtare, vede numai ce aproape, sub nasul lui. Ce prea departe nu mai distinge. Miopia politică la acești oameni înseamnă că nu văd mai departe de interesul de partid. Văd interesul personal, văd interesul de grup, de gașcă, și e în cel mai bun caz, la cei mai luminați dintre ei, interesul de partid. Ceea ce trece dincolo, adică interesul național, dezvoltarea în viitor a României, soarta copiilor și nepoților noștri, nu interesează. Asta depășește mult capacitatea lor de gândire și de imaginație. Mentalul și imaginarul lor sunt limitate la intervalul de 4 ani, când au loc, în cel mai bun caz, alegeri parlamentare, europarlamentare și prezidențiale. Iată de ce nu mă surprinde deloc că acești oameni se ceartă ca niște copii la groapa de nisip, în loc să gândească exact cum ar trebui, ca niște oameni de stat. Pentru că în perioada asta, domnule Citre, în perioada asta, orice om politic ar trebui să gândească să fie un om de stat. Să gândească din perspectiva interesului național și al viitorului acestui popor, acestei națiuni.
0: Ce am văzut, domnule Borțun, în Parlament săptămâna trecută și săptămâna aceasta, și pe legea decarbonizării și pe o altă lege, legea ANI, care la fel ar putea fi o problemă dacă se adoptă cu amendamentul adoptat, acela ca și partenerii demnitarilor să depună declarații de avere. Deci ce am văzut este că a fost o strânsă colaborare PSD-AUR. Două partide care sunt tot mai apropiate, două partide care se bat pe același electorat. Este îngrijorătoare această colaborare? Ar trebui să o privim cu îngrijorare?
7: Da, ar trebui, dar ea zace de mult în implicitul politicii celor două partide. Să nu uităm că după ce s-a destrămat Partidul România Mare, o mare parte dintre cei care nu știu, sunt mai tineri și nu știu, e vorba de vadimiști, de partidul lui Corneliu Vadim Tudor. Un partid naționalist, de dreapta, cu accente antisemite, rasiste. Acei membri care votau cu Corneliu Vadim Tudor s-au vărsat în marea lor majoritate în PSD. Asta au spus-o sociologii, nu o spun eu. Deci s-au făcut studii pe tema asta. Doamna Olguța Vasilescu, reprezentat de fruntea PSD-ului actual, vine din Partidul România Mare, împreună cu mulți alții. Deci, ca mentalitate, ca mod de viață, ca aspirație, cei din AUR sunt foarte apropiați de cei din PSD și invers. Iată de ce pericolul de a pierde electorat PSD-ul în talentul lui de a merge din gafă în gafă și din greșeală în greșeală riscă să-și piardă o mare parte a electoratului. Spre unde? Spre PNL? Nu. Spre USR? Niciun caz. Spre AUR? Da. Pentru că există o convergență de valori, de ideal de viață, de discurs, noțiuni pe care le înțeleg, le pricep repede, mândrie națională, mândria de a fi român, tradiția, Dumnezeu și neamul, lucruri de genul ăsta, sunt niște coduri culturale în care ei se regăsesc mult mai ușor decât în drepturile omului, în autonomia morală a persoanei, în lucruri care, de care n-au auzit strămoșilor. Au auzit oamenii care au trecut prin școală, nu ca găsca prin apă, au făcut școala la timpul potrivit și care au luat contact cu valorile universale ale democrației.
0: Inclusiv pe președintele PSD, domnule Borțun, l-am auzit în repetate rânduri săptămânile trecute, încercând să-și îndulcească discursul față de Partidul AUR. E cu atât mai îngrijorător cu cât urmează și stăm deja, iată, de aproape 3 luni de zile cu un guvern fără puteri depline și se lucrează intens la o viitoare, la o viitoare majoritate guvernamentală. Vă mulțumesc mult pentru prezență.
7: Domnule, scuzați-mă că vă întrerup.
0: Da.
7: Ați sezat foarte bine. Când Grindeanu vorbește despre o posibilă alianță cu AUR, nu se referă la altceva, la sistem de valori, la principii, la modelul de bună societate, cum ar trebui să fie România, nu. Se referă la atitudinea lor filorusă. Zice, dacă își rezolvă problema asta cu raportarea la Rusia și la războiul din Ucraina, putem discuta. Deci alte obstacole nu sunt.
0: Exact.
7: Ați sezat
0: exact.
7: Foarte bine.
0: Și acolo doar câțiva lideri. Doar câțiva lideri, spunea Sorin Grindeanu. Mulțumesc mult, domnule profesor. Mulțumesc. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, cercetat penal acum pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, critică planul României de aderare în viitor la zona euro. Călin Georgescu, căci despre el este vorba, lansează acuzații de trădare și susține că renunțarea la leu ar aduce în România scumpiri, dar și pierderea suveranității naționale. Citez acum din postarea lui Călin Georgescu, o asemenea decizie ar însemna, spune el, politic și moral trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede, a scris Călin Georgescu pe Facebook. Reacția sa vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că există un acord politic pentru adoptarea monedei euro, iar viitorul guvern va pregăti o foaie de parcurs în acest sens. Mai rezervat referitor la euro, s-a arătat însă liderul PSD Sorin Grindeanu, care a spus că este pentru moment doar o țintă. De altfel, România este încă departe de adoptarea monedei euro. Țara noastră nu îndeplinește niciunul dintre criteriile de la Maastricht. Are inflație și deficit bugetar peste limitele admise, dobânzi ridicate și nu a intrat nici măcar în etapa premergătoare intrării în zona euro.
8: În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului guvern. Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027 încă din toamna acestui an și există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro.
0: Vă spuneam și mai devreme, dar aș vrea să vă arăt și grafic. Sunt cele patru criterii de la Maastricht pentru ca o țară membră a Uniunii Europene să intre în spațiul euro, în zona euro, să adopte moneda euro. România este departe de asta pentru că nu îndeplinește criteriile. Inflație redusă, prețuri stabile. Nu e cazul la noi în țară. Stabilitate, finanțe publice, deficit bugetar sub 3% din PIB. Noi avem un deficit record. Și am văzut, a fost aproape 10% pe anul trecut. De asemenea, un alt criteriu important, stabilitatea cursului de schimb și un al patrulea, stabilitatea nivelului dobânzilor pe termen lung. Așa cum spuneau și președintele Nicu Șordan și liderul PSD Sorin Grindeanu, este un proiect pe termen lung la care România vrea să adere. Profesorul de economie Cristian Păun este în direct cu noi acum. Bună ziua, domnule profesor! Ce ne facem cu aceste fake news-uri răspândite de actori politici care sunt renumiți pentru a răspândi fake news-uri. Dar fake news-uri, iată, care ne afectează. Ne afectează ca țară, ne afectează ca oameni, ne afectează la buzunar, în primul rând.
9: Da, Călin Georgescu încă o dată demonstrează că este anti-român și demonstrează cât de, supus unei agende externe este. Nici măcar nu are, bunul simț să spună românilor adevărul sau să prezinte realitatea. Noi fiind în Uniunea Europeană, la momentul aderării, când am semnat tratatul de aderare, noi am semnat cu obligativitatea adoptării monedei unice. Deci noi nu mai merge acum că vrem, nu vrem, ne place, nu ne place. Noi mai devreme sau mai târziu trebuie să avem monedă unică pentru că face parte din procesul nostru de integrare. De ce urlă individul acesta la un astfel de proiect? De ce îl deranjează pe el? Pentru că el înseamnă de fapt o apropiere și mai puternică de Uniunea Europeană. Înseamnă o integrare și mai puternică a României într-un club foarte select, foarte prosper și din care ar trebui să ne dorim să facem parte mult mai repede decât o facem. Noi acolo avem patru libertăți în acest club astăzi. Acele patru libertăți sunt mult mai bine puse în valoare cu monedă unică decât neavând monedă unică. Bunurile se schimbă mai ușor, serviciile se schimbă mai ușor, capitalurile circulă mai ușor, persoanele circulă mai ușor având monedă unică. Pentru noi, piața unică a reprezentat unul din cei mai importanti factori de dezvoltare ai României și, intrând în zona euro, vom potența și mai mult acest factor de dezvoltare. De asta unul ca Georgescu urlă. Cum mă vreți voi și mai aproape de ăia care sunt dezvoltați? Nu, stați aici, independenți, insulă, singuri, fără de nimica, fără de niciunele, sărăntoci Europei, stați departe. Că asta ne face de fapt vulnerabil și foarte repede apoi decăzut în brațele știm noi cui. Deci nu avem cum să scăpăm de euro, trebuie să-l adoptăm mai devreme sau mai târziu.
0: Și întrebarea este, domnule profesor, când? Realist vorbind, când am putea să intrăm în acest club select?
9: Acum și pe partea cealaltă, Nicușor Dan, ce Dumnezeu vine și activează o foaie de parcurs, că noi am avut vreo 6 din astea. 6 calendare am ratat de adoptare a monedei unice, Singurul moment în care noi am îndeplinit criteriile de convergență de care vorbeam noi astăzi sunt 5 criterii. 4 trebuie să îndeplinim în prealabil și apoi 2 ani de zile trebuie să stăm într-un mecanism de cursuri de schimb stabile, să arătăm că moneda noastră, fără intervenția băncii centrale, rămâne într-o bandă de variație de maxim plus minus 15% față de cursul euro inițial intrării în această bandă de variație. Noi nu îndeplinim în momentul de față niciunul din alea 4 ca să putem intra în banda de variație vreme de 2 ani. Deci, deocamdată, singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să stabilizăm România, Dumnezeule. Deficitul trebuie adus sub 3%, dar sustenabil, prin reforme, nu așa chinuindu-ne să tăiem cheltuieli fără să reformăm nimic în România. Deci reforme pe bandă rulantă. Parlamentul actual al României este complet antireformă. N-ai cum cu un astfel de parlament să stabilești nicio țintă, nicăieri.
0: Am văzut mai ales în această sesiune extraordinară cum acționează și care sunt interesele mai degrabă spre populism decât spre altceva.
9: România, clar. Da.
0: Am reținut ce a spus. Orizontul nu este clar. Un orizont de intrare în zona euro nu este clar. Vă mulțumesc mult, domnule profesor, pentru toate explicațiile. Rusia își bagă coada în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. În această perioadă, pe internet are loc o adevărată campanie de propagandă similară celei din perioada alegerilor din 2024 din România. Ucrainenii spun că au identificat sute de postări în numai puțin de 20 de limbi. Mesajele transformă Bruselul într-un monstru care amăgește ucrainenii cu aderarea și îi folosește în scopuri negative. Cu toate detaliile acestei campanii rusești de dezinformare, colega mea Alexandra Dinu. Alexandra, bun găsit!
10: Bine m-am găsit. Acesta este documentul de la care pornește întreaga campanie. Serviciul rus de informații externe a dat un comunicat de presă în care susține că Bruxelles-ul păcălește ucrainenii, că îi folosește drept carne de tun și că promisiunile privind aderarea la UE sunt false. Aceste afirmații sunt apoi preluate aproape integral în 750 de postări publicate pe 510 platforme în 20 de limbi. Și începem cu primul exemplu care vine de la Russia Today, varianta în franceză. Titlul este: aderarea Ucrainei la UE, o promisiune fără perspectivă. Din start se introduce ideea că Ucraina nu are nicio șansă la integrarea europeană. Același mesaj este adaptat pentru publicul japonez al publicației Pravda. Europa se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Este titlul, iar mai jos jurnaliștii scriu că liderii europeni se tem de impactul economic și politic pe care l-ar avea aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Apoi, pe un cont de Telegram, comunicatul este condensat în mesaje scurte. Sunt evidențiate doar cele mai puternice afirmații, că liderii europeni ar respinge în secret aderarea Ucrainei și că Bruxelles-ul continuă să înșele poporul ucrainean. Publicația rusă Lomopovka citează chiar și un specialist pentru a valida mesajul Serviciului de Informații Externe. Și citat acum din el, ucrainenilor li se vinde nu aderarea la UE, ci procesul de așteptare a aderării. Mesajul este preluat și pe un cont de Telegram în limba spaniolă. Aici scrie că Ucraina ar fi folosită de Bruxelles și Kiev pentru testarea armamentului occidental.
0: Alexandra, îți mulțumesc. Au fost percheziții în această dimineață la fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu. Este vorba despre Cătălin Avramescu. Procurorii de ICOT îl anchetează într-un caz de pornografie infantilă. Conform informațiilor, fosta sa parteneră a sesizat organele penale după ce Avramescu i-ar fi trimis 2 fotografii nud cu fetița lor de 3 ani. De precizat este că cei doi se află în proces de divorț. Cătălin Avramescu a fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu și fost ambasador al României în Finlanda și Estonia. Acum este directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale Ion Ice Brătianu din cadrul Academiei Române. El este profesor și la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.
11: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre renunțarea la uscătorul de rufe electric pentru a proteja mediul, dar și bugetul familiei. Și se poate face asta mai ușor vara, evident, când poate fi înlocuit cu un suport de uscare pus pe balcon sau în curte. În primul rând se va vedea în consumul de energie. Un uscător electric este unul dintre cei mai mari consumatori din casă, folosește chiar de două ori mai multă energie decât o mașină de spălat. Iar de aici decurge și impactul asupra mediului. Mai puțină energie consumată înseamnă emisii mai mici de dioxid de carbon. Iarna ar fi mai complicat să renunțăm la uscătorul electric, dar vara este cald, soare și există ventilație bună. Așa că rufele se usucă rapid în aer liber sau chiar în interior, lângă o fereastră deschisă. În plus, uscarea naturală protejează țesăturile și hainele rezistă mai mult, nu se deteriorează la temperaturi înalte. Uscarea naturală mai are un avantaj, aerul proaspăt și lumina solară au un efect natural antibacterian și elimină mirosurile neplăcute din țesături. Iată încă un exemplu care arată că schimbarea unui simplu obicei poate avea un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e
3: legal! Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
6: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată, când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: un incident extrem de grav a avut loc în Germania. O dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig, unul dintre cele mai mari din Europa, în apropierea unor aeronave ucrainene, inclusiv un cargo Antonov. Un robot a dus drona undeva la loc sigur, unde a fost evaluată. Potrivit publicației Bild, drona avea atașat un dispozitiv exploziv și un detonator. Însă acesta era defect și nu a explodat. Traficul aerian a fost suspendat timp de 2 ore, iar mai multe zboruri au fost deviate. Tot potrivit publicației Bild, un avion cargo trimis la aterizare în altă parte s-a lovit de un obiect neidentificat. A aterizat în siguranță la Hanovra, cu avarii minore. Poliția investighează acum cazul ca posibilă infracțiune împotriva securității statului și nu exclude un act de sabotaj. În direct la Digi24, David Maxim este expert în securitate. Bun găsit! Mulțumesc pentru intervenție, domnule Maxim.
1: Bună ziua.
0: Cât de grav este un astfel de incident? Aeroportul din Leipzig, dronă încărcată cu explozibil. De unde ar fi putut veni? Ce a căutat acolo?
1: Acest incident este foarte grav. Nu putem spune că știm exact de unde a venit această dronă. Informația nu a fost încă comunicată, dar putem bănui că cei care ar avea interes să lovească flota de 5 avioane Antonov pe care le folosește Antonov Airlines, o companie ucraineană, aceste avioane strategice, dacă vreți, din punct de vedere al Ucrainei pentru transportul agabaritic prin aer, vorbim aici de elicoptere, de echipamente militare de mari dimensiuni, vorbim de transformatoare electronice, ajutor umanitar. Deci cei care ar fi avut foarte mult interes să lovească această bază avioanelor ucrainiene sunt evident rușii. Nu putem încă fi siguri că sunt ei cei care au trimis această dronă, dar cine altcineva? Și dacă ne uităm un pic la această dronă care a fost lansată, nu intră în categoria dronelor cu care suntem noi învățați la Galați sau la Constanța, ci vorbim de o dronă comercială de dimensiuni mult mai mici, de care se poate lega un echipament exploziv mult mai mic, un sistem exploziv mai mic, dar care, explodând lângă unul dintre aceste avioane Antonov, poate să-l scoată din funcțiune. Ori acesta este un act de sabotaj nu doar național împotriva Germaniei, ci și împotriva Ucrainei, în clipa în care ar fi ieșit și acesta ar fi explodat. Și nu doar atât, ci chiar și împotriva Europei și a forțelor NATO, pentru că știm că programul SALIS de transport al echipamentelor agabaritice se află exact la Leipzig și se bazează pe aceste 5 avioane Antonov 124 Ruslan, care au mai rămas în posesia Ucrainei. Imaginați-vă că un avion Ruslan lovit, doborât sau stricat înseamnă o reducere cu 20% a capacității de transport agabaritice nu doar a Ucrainei, ci și a Europei.
0: Un astfel de incident este de natură să îngrijoreze și oamenii, simpli oameni care circulă cu avioanele, pentru că, nu știu, ne-am putea trezi cu astfel de incidente și la traficul de călători?
1: Cu toate că nu putem să negăm posibilitatea și știm că rușii fac multe intervenții ilicite asupra aviației civile, nu este cazul încă să ne gândim la așa ceva, având în vedere această țintă care a fost aleasă, acest avion Antonov de transport agabaritic, este mult mai specific. Leipzigul este totuși un nod aerian, mai ales pentru cargo. Ținta aleasă este pentru transporturile de mărfuri și este o țintă recunoscută ca fiind ucrainiană. N-aș merge până la ideea la care rușii ar putea să încerce să lovească în aviație civilă, pentru că implicațiile ar fi enorme la nivel mondial și nu este ceea ce își dorește Rusia. Deja nu este o țară pe care foarte multă lume o aplaudă. Dacă ar mai face și așa ceva, chiar că n-ar mai avea nicio posibilitate să scoată capul din Rusia, având în vedere că cetățenii ruși deja au o problemă să iasă din Rusia pe calea aerului. Uh-huh. Deci nu cred că aviația civilă este amenințată de Rusia, dar bineînțeles orice avion care reprezintă Ucraina poate să se consideră amenințat. Ceea ce este mai grav este că acest lucru se întâmplă pe un aeroport german. cu o violare a spațiului aerian german și cu un sabotaj făcut în spațiul aerian german, și aici insistă asupra germanității locului pentru a face legătura cu forțele NATO. Deci este o acțiune a Rusiei de sabotaj într-o țară NATO. Ori lucrul ăsta trebuie să ne ridice semne de întrebări.
0: Mulțumesc, domnule Maxim, pentru toate explicațiile.
2: Digi24 FM.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
2: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Știrea de la Galați cu drona și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucrul verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul: România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități tâmpite, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! Păi, România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalator și a întrebat: dar cine v-a guvernat aici? Deci mi se pare că textul e scris cu ChatGPT. Băi, domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noapte trecut sunt plata asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi repede ceva așa de dracu. Dacă poți să dai și o leacă de, cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai.
5: Scos din sărite.
2: Digi24 FM.
7: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici.
8: După 30 de ani vreau să devin și cetățen român.
7: Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
9: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
7: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: Imaginile momentului vin dintr-o comună din județul Timiș, iar protagoniști sunt câțiva adolescenți surprinși într-o ipostază cel puțin atipică. Au fost prinși de poliția locală în timp ce mâncau semințe într-un parc și aruncau cojile pe jos, așa că au fost puși la curățenie. Cu mai multe informații despre ce s-a întâmplat acolo, vine chiar primarul din localitatea Giarmata, despre Giarmata este vorba, din județul Timiș. Domnul Claudiu Mihălceanu este în direct acum la Digi24. Bună ziua, domnule primar!
1: Bună ziua dumneavoastră și bună ziua tuturor celor care ne urmăresc.
0: Imagini pe care nu le vedem în fiecare zi, să știți, deși astea cu curățenia mă refer, deși cojile de semințe le vedem inclusiv în parcurile și locurile de joacă bucureștene. Cum ați reușit să-i convingeți pe tineri să facă curat după aia la locul de joacă?
1: În primul rând vrem să atenționăm toți cetățenii că sunt supravegheați video, avem poliția locală care funcționează foarte bine. În decursul zilei de ieri, pe camerele de supraveghere video, poliția locală a surprins trei tineri care consumau semințe în parcul Izvor din localitatea Giarmata. Au fost luate ca acțiune măturile pe care le are poliția locală în dotare, s-au dus la fața locului, i-au prins în flagrant, i-au sancționat cu avertisment și i-au pus să facă curățenie în locul unde au mâncat semințe. Să știți că avem acest obicei și vrem să atenționăm și să responsabilizăm în același timp toți oamenii din comunitate să respecte spațiile publice, locurile de joacă, pentru că numai așa putem să trăim civilizat.
0: A fost greu să-i convinge să facă curat?
1: Nu, n-a fost greu și să știți că, culmea, nu sunt copii cu probleme, cum avem cu alți copii care vandalizează spațiile publice, au înțeles mesajul de responsabilitate și de bun simț și sunt convins că nu vor mai repeta aceste lucruri pe viitor.
0: Mulțumesc mult, domnule primar! Mulțumesc și felicitări pentru această inițiativă! Codul roșu de caniculă a pus stăpânire pe partea de vest a țării, iar temperaturile resimțite au depășit astăzi 43 de grade Celsius. Cald este și la malul mării, acolo unde sunt peste 30 de grade la umbră, iar nisipul devine un adevărat grătar încins. Compensează însă briza mării. Colega mea, Iulia Stanciu, ne spune cum este vremea în Eforie Nord. Iulia.
2: Bun găsit tuturor și la această oră, așa cum puteți vedea în spatele meu, plajele sunt pline de turiști, asta deși specialiștii ne recomandă să evităm expunerea la soare între orele 11 și 16. Acum se înregistrează 30 de grade Celsius în aer, iar meteorologii spun că temperatura resimțită este de 37 de grade Celsius. În schimb, la nivelul nisipului se înregistrează o temperatură de atenție 47 de grade Celsius. Tocmai de aceea și meteorologii au emis un cod galben de caniculă în județul Constanța. Alte județe se află sub avertizare cod roșu sau portocaliu. Mulți turiști rămân la plajă pentru că vor să se răcorească în apa mării, dar medicii spun că este de preferat ca la aceste ore de foc turiștii să se retragă la umbră. Nu uitați, în zilele caniculare trebuie să purtăm hainele jere, să ne acoperim capul cu șiep sau pălării și, bineînțeles, să bem minimum 2 litri de lichide. Dacă vă expuneți la soare, nu uitați de creme cu factor de protecție, mai ales că astăzi indice UV a ajuns la valoarea 8, ceea ce înseamnă un nivel ridicat.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 5 august 1962, apusul unei vedete. O lume întreagă a aflat că Marilyn Monroe, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, a fost găsită decedată în dormitorul casei sale din Los Angeles. La ora 3 dimineața, menajera s-a uitat pe geam și a văzut că vedeta nu se mișcă. Psihiatrul lui Marilyn Monroe a venit, a spart ușa la dormitor și a constatat decesul. Medicii au concluzionat că Marilyn Monroe a murit în seara zilei de 4 august și că a fost vorba de suicid, dar au apărut diverse conspirații că vedeta ar fi fost asasinată. 5 august 1926, apogeul carierei. Harry Houdini a stat 91 de minute într-o cutie sigilată și scufundată în piscina unui hotel din New York înainte să evadeze. A fost cea mai mare performanță a carierei sale. Iluzionistul de origine ungară a zis că doar și-a controlat respirația ca să reziste. Unul dintre rivalii săi a zis că a folosit puteri mistice ca să stea o oră în condiții similare. Houdini a repetat trucul o lună mai târziu. Iluzia urma să fie piesa de rezistență a spectacolelor din 1927, dar Houdini a murit de peritonită de Halloween în 1926. 5 august 1888, primul drum cu mașina. Berta Benz și acei doi băieți urcă în automobilul inventat de soțul ei Carl și pleacă să-și viziteze mama care locuia la 104 km distanță. A fost o călătorie istorică. A plecat de la Mannheim, l-a răsărit și a ajuns la Pforzheim la apus. Berta și-a anunțat soțul printr-o telegramă. A fost prima călătorie lungă făcută vreodată cu mașina. Berta Benz s-a întors după 3 zile. Călătoria a fost cea mai bună reclamă pentru invenția soțului ei. Mai mult, Berta i-a zis lui Carl ce trebuie îmbunătățit.
3: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicun, îmi spunea despre designul bebelușului. Nu pot să nu mă opresc la acest aspect. Să înțeleg, sau nu știu, așa-mi imaginez că pe viitor părinții își vor putea alege cu ghilimele de rigoare trăsăturile copiilor?
6: Tehnic o pot face și la momentul actual, doar că tehnologia asta CRISPR, în momentul în care ea a fost dovedită a fi posibilă și s-au început primele experimente cu ea și foarte în vogă la momentul actual, s-a depus un moratoriu pentru că apar niște probleme de etică. Adică până unde putem noi merge cu aceste modificări, unde vom ajunge ca specie, ce se va întâmpla cu genomul nostru, pentru că tehnic putem repara orice, deci să ajungem să avem un genom perfect. Tehnic, teoretic vorbind, lucrul ăsta e posibil. Mai așteptăm încă vreo câțiva ani și poate, după ce se vor lămuri oamenii de știință cum stau lucrurile foarte clar în domeniul ăsta, probabil că atunci vom afla sau vom vedea că lucrurile o să înceapă să evolueze în această direcție. Dar da, tehnic se poate.
5: Dar poate fi astfel genetica și un domeniu periculos dacă ajunge pe mâini greșite?
6: Asta e similar cu a da cuțitul în mâna unui medic sau în mâna unui criminal. E identic, pentru că limita nu există, adică eu nu văd la momentul actual. Tehnic, practic, se pot face foarte multe lucruri la nivelul genomului în vederea îmbunătățirii. Asta depinde de cum va evolua societatea, cine va deține puterea tehnologică în domeniu. Sunt multe lucruri de avut în vedere, dar e fix la fel. Depinde în mâinile cui ajunge o astfel de tehnologie.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

16, bine v-am regăsit la jurnal. Scenariul negru s-a adeverit chiar mai repede decât se așteptau experții. Dunărea a atins un nou minim istoric cu 2 zile mai devreme decât estimaseră hidrologii. Dunărea a bătut astfel recordul la cel mai mic debit înregistrat vreodată, 1400 de metri cubi pe secundă. Partea proastă este că în zilele următoare nivelul ar putea să scadă și mai mult pe fondul caniculei prelungite, care a pus stăpânire pe vestul și pe sudul țării. Oamenii din localitățile de lângă Dunăre sunt șocați de cum a ajuns să arate fluviul. În unele zone se poate trece în Bulgaria la pas.

0: La Calafat, în județul Dolj, imaginile sunt dramatice. Pe partea românească a Dunării nu mai este apă deloc, doar întinderi de nisip.
1: Kilometri întregi de nisip, foarte multe insule au rămas după ce Dunărea s-a retras pe malul românesc, pentru că în acest moment pe malul bulgăresc se navighează, iar cetatea Baba Vida se vede foarte aproape la doar câteva sute de metri.
2: N-am văzut-o niciodată, s-a scăzut. Nimeni nu s-a aștepta ca Dunărea să ajungă halul ăsta. Nu se mai poate numi Dunăre. Ceea ce a rămas dune de nisip, aici a rămas băltoaca asta.
3: Da, mai fost, dar nu așa de halul ăsta. Păi te duci până la Bulgari cu apă la Abru.
1: S-a mai drăgat în această zonă?
3: Nu, e jos la vale, spre cine vechi.
1: De mult?
3: Da.
4: Că nu mai zici că e Dunăre și că e Baltic.
0: La Bazia și s-a înregistrat un record absolut. Dunărea a ajuns la un debit de doar 1400 de metri cubi pe secundă, cu două zile mai repede decât estimau hidrologii.
5: Vorbim despre un nou minim istoric sub cel înregistrat în 2003. Vorbim despre debite minime. Evident că navigația este afectată deja de mai bine de două săptămâni.
6: Probleme mai au colegii noștri de la ANIF, care nu pot asigura agricultorilor debitul de apă prognozat pentru irigații și în această perioadă nu se irigă.
0: Hidrologii nu au vești bune deocamdată. Debitul fluviului va scădea și în zilele următoare.
7: Sunt ore critice la operațiunea de scufundare a barjelor care ar trebui să crească nivelul Dunării la Cernavodă. Curenții puternici ar pune în pericol planul vital pentru a ține deschis reactorul nuclear care produce 20% din energia României. Ioana Cornev urmărește de azi dimineață intervenția. Ne spune care sunt informațiile acum. Te urmărim, Ioana.
8: Bun găsit tuturor! Asistăm, iată, la vești proaste din partea experților, însă aici, la malul Dunării, să știți că lucrurile au stagnat. La această oră ar fi trebuit să vedem deja scufundate acele patru barje încărcate cu piatră și care urmau să fie scufundate astăzi în mod controlat. Din informațiile pe care ni le-au spus până la această oră, autoritățile pe parcursul zilei de astăzi au apărut date despre curenții din această zonă, din apropierea brațelor Bala și Dunărea Veche. Spun experții că ar fi curențe extrem de puternici, iar acest lucru ar putea pune în pericol intervenția celor care se

0: în această zonă. Ne așteptăm ca din moment în moment la fața locului să ajungă și reprezentanți ai apelor române. Așteptăm și noi răspunsuri din partea autorităților, pentru că această operațiune, dincolo de faptul că este istorică, a fost prezentată ca fiind contra cronometru, adică ne-au spus experții că acest lucru ar trebui să se întâmple cât mai repede. Vorbim despre acea scufundare controlată pentru ca apa să fie deviată mai mult pe brațul Dunărea Veche și să ajungă suficientă apă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru a răci acele reactoare. Nu știm deocamdată cât de gravă este situația și ce presupune această amânare și practic această întârziere. Așteptăm și noi informații. Rămânem în continuare aici la fața locului și vom reveni cu detalii.
1: Mulțumim, Ioana. Un incident grav acum în Germania. O dronă cu explozibil a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig în apropierea unor aeronave ucrainene, inclusiv un cargo Antonov. Un robot a dus drona într-un loc sigur unde a fost evaluată, iar potrivit publicației Bild, aparatul avea atașat un dispozitiv exploziv și un detonator care s-a dovedit defect. Traficul aerian a fost suspendat timp de 2 ore, iar mai multe zboruri au fost deviate. Tot potrivit Bild, un avion cargo trimis la aterizare în altă parte s-a lovit de un obiect neidentificat. Aterizat în final, în siguranță, la Hanovra și au fost raportate doar avarii minore. Poliția investigează însă acum cazul ca posibilă infracțiune împotriva securității statului și nu exclude un act de sabotaj. În țară acum, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicu Șordan, și-a publicat astăzi declarațiile de avere și de interese. Anunțul vine în contextul amendamentului depus și adoptat în prima cameră a Parlamentului, e vorba de legea Agenției Naționale de Integritate. A fost depus de AUR și votat de PSD, iar acest amendament prevede ca soții, soțiile sau partenerii demnitarilor să depună declarații de avere și de interese care să fie publicate de către ANI. Acum președintele României spune că decizia a luat-o în numele transparenței, nu era obligată partenera sa de viață să facă acest gest. Cu toate detaliile despre cum arată declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, ni se alătură Maria Cuman.
2: Bine v-am găsit! Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și 2 clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține 2 autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are 2 conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007 și altul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are 2 credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei, amândouă 2 creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei 2 copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicu Șordan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
1: Fostul candidat la prezidențiale, cercetat penal pentru acțiune împotriva ordinii constituționale, critică acum planul României de aderare la zona euro. Încearcă să rămână relevant și îl atacă direct pe președintele României în acest context. Călin Georgescu lansează acuzații de trădare și susține că renunțarea la leu ar aduce scumpiri și la pierderea suveranității. O asemenea decizie ar însemna politic și moral trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor, a scris

0: Gergescu. Mai continuă, o țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control de plin asupra propriei monede, a scris Călin Georgescu într-o postare pe Facebook, iar reacția vine după ce președintele Nicuș Ciordan a anunțat că există un acord politic în acest moment pentru adoptarea monedei euro, iar viitorul guvern va pregăti foaia de parcurs. E de punctat aici și declarația lui Sorin Grindeanu, mai rezervat. Liderul PSD a spus că este pentru moment doar o țintă. De altfel, România este încă departe de adoptarea monedei euro. Țara noastră nu îndeplinește niciunul dintre criterii. Are inflație și deficit bugetar peste limitele admise, dobânzi ridicate și nu a intrat nici măcar în etapa premergătoare în zona euro.
1: În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului guvern. Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027 încă din toamna acestui an și există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro.

0: Codul roșu de caniculă a pus stăpânire pe partea de vest a țării, iar temperaturile resimțite au depășit 43 de grade Celsius. Calie și la malul mării, acolo unde sunt peste 30 de grade Celsius. La umbră, iar nisipul devine un grătar încins. Iulia Stanciu ne spune cum este vremea în Eforie Nord. Iulia!
1: Bun găsit tuturor și la această oră, așa cum puteți vedea în spatele meu, plajele sunt pline de turiști, asta deși specialiștii ne recomandă să evităm expunerea la soare între orele 11 și 16. Acum se înregistrează 30 de grade Celsius în aer, iar meteorologii spun că temperatura resimțită este de 37 de grade Celsius. În schimb, la nivelul nisipului se înregistrează o temperatură de atenție 47 de grade Celsius. Tocmai de aceea și meteorologii au emis un cod galben de caniculă în județul Constanța. Alte județe se află sub avertizare cod roșu sau portocaliu. Mulți turiști rămân la plajă pentru că vor să se răcorească în apa mării, dar medicii spun că este de preferat ca la aceste ore de foc turiștii să se retragă la umbră. Nu uitați, în zilele caniculare trebuie să purtăm hainele jere, să ne acoperim capul cu șiep sau pălării și, bineînțeles, să bem minimum 2 litri de lichide. Dacă vă expuneți la soare, nu uitați de creme cu factor de protecție, mai ales că astăzi indicele UV a ajuns la valoarea 8, ceea ce înseamnă un nivel ridicat.
0: Românii vor cumpăra motorină scumpă până la jumătatea lunii. În continuare, abia de pe 16 august va putea fi modificată acciza, măsura care ar avea un impact major în preț, în sensul în care îl va reduce. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și doar atunci vom ști exact cu cât se va ieftini.
2: Stare de criză, limitarea daosului comercial, scăderea nivelului de biocarburant și exporturi controlate de stat. Acestea sunt măsurile care vor intra în realitate în vigoare la 3 zile după publicarea noii legi, adică vineri. Tăierea accizei la motorină va avea și mai mult de așteptat.
3: Cea mai așteptată măsură, adică scăderea accizei cu cel mult 25%, ar urma să intre în vigoare abia de pe data de 16 august. Nivelul cu care accizele ar urma să scadă urmează a fi comunicat de către Ministerul Finanțelor cu 3 zile înainte de această dată.
2: Până atunci, șoferii sunt sufocați de cele mai mari scumpiri din Europa. Motorina a urcat cu 1 leu și 20 de bani în ultimele două săptămâni și se apropie de pragul de 11 lei. Benzina este și ea la doar câțiva bani de pragul de 10 lei.
4: Că nu mai ne arde să ieșim nici afară de casă, dar suntem obligați.
5: Cel puțin pe drumuri lungi, la drum lung, de exemplu, să faci două fuluri de carburant la mașină e destul de costisitor. Ceea ce îți limitează puțin concediile sau faptul că vrei să pleci undeva.
6: Sunt foarte dezamăgită, mi se pare foarte mult, foarte, foarte mult. Pentru că nu ne ajută cu absolut nimic. Și mai rău ne îngreunează, așa mi se pare.
2: De fapt, când va fi diminuată acciza, benzinarii vor tăia de fapt o parte din scumpirea masivă din aceste zile, pentru că în buzunarul cumpărătorului nu apare niciun câștig.
7: Pare un Black Friday, la pompă, la motorină, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare, prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițelui Brent în ultima perioadă. Măsurile sunt, de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
2: Micșorarea accizei, măsura cu cel mai important impact, ar putea să scadă prețul final cu cel mult 85 de bani, insuficient în prezent pentru ca prețul să scadă sub pragul de 10 lei.
0: Doi turiști au decis să cucerească muntele pe trotinetă. Bărbații au fost filmați pe platoul Bucegi, iar în imagini se vede cum terenul le-a pus bețe în roate. Aventura celor doi a fost publicată pe rețelele sociale, iar comentariile internauților nu au întârziat să apară.

0: Măsuri luate de Primăria Capitalei pentru a reduce consumul de energie electrică. Autobuzele electrice nu se mai încarcă între 19:30 și 23. Iluminatul stradal va fi redus cu 30%. Afișajul stradal va fi oprit seara când e consum mare de curent. Primarul Ciprian Ciucu a avut o ședință cu marii consumatori de curent din cadrul primăriei și a stabilit o serie de măsuri. Mergem la Sebastian Boldea, știe mai multe.
1: Bun găsit! Este un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii, în momentul în care știm că România se află într-un deficit în ceea ce ține de producția internă și de consum. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale, aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de termoenergetică, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordine, așa cum spuneam, a conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie. Este însă un lucru important de menționat, faptul că aceste măsuri vin cu o ușoară întârziere comparativ cu restul orașelor și mai ales dacă ne uităm inclusiv la momentul în care premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.
0: Acum despre o situație alarmantă într-un cartier din Buzău, unde o haită de câine a atacat mai mulți copii aflați în parc. Mai mult decât atât, din aprilie și până în prezent, aproape 190 de oameni au ajuns la spital după ce au fost mușcați de animalele agresive. Situația e pur și simplu scăpată de sub control. De peste 4 luni de zile, municipiul Buzău se află fără un serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân. Asta după ce un ONG a reclamat nereguli realizate de firma care se ocupa de gestionarea câinilor și a câștigat procesul în instanță. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Sunt imagini înspăimântătoare surprinse într-un loc de joacă pentru copii din Buzău, care a devenit adăpost pentru câinii maidanezi. Animalele fără stăpân seamănă teroare în cartier.
1: Păi s-a repezit la copii. Păi am sipat noi de aici. Ei devin sălbatici, că dacă nu îi satură cu mâncarea, ei atacă.
2: E foarte periculos, au atacat de atâtea ori și copii.
3: Zeci, pe puțin, când se strânge seara așa și noi când stăm pe colțul ăsta aici, de exemplu, dimineața nici nu putem să dormim, că ne trezește după la două jumate, trei. Copiii dacă se plimbă cu bicicletele și dacă așa le frică un pic de ei, imediat să ia după ei și să suie pe... în locul de joacă să suie pe topogan acolo.
4: În perioada 1 aprilie – 4 august 2026, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău s-au înregistrat 189 de persoane mușcate de câini. Dintre aceștia, 52 au fost copii și 137 de adulți.
0: Situația nu are rezolvare deocamdată. Activitatea de capturare a câinilor maidanezi a fost suspendată acum 4 luni după un proces între primărie, compania fiind în subordine acesteia și o asociație pentru protecția animalelor.
5: Am sesizat foarte multe nereguli, de la nemicrociparea și nesterilizarea câinilor, nedarea lor în adopție, până la capturări în afara legii. Puii erau mâncați de către câinii adulți, da? Deci un abuz groaznic.
6: Vom declanșa o licitație prin care să găsim un nou prestator de serviciu, pentru că avem o mare problemă. Nu există un cod CAIEM pentru societăți comerciale cum este și societatea noastră. Primăria Buzău nu poate să preia, deoarece avem organigrama suspendată și nu putem angaja niciun om. Poate veni să preia această activitate doar un ONG.
0: Zeci de buzoieni au transmis sesizări către primărie și au cerut măsuri urgente pentru rezolvarea situației.
7: Informație de ultimă oră acum, o alertă pe o plajă din Mamaia Nord. Un obiect suspect plutea pe apă, iar pompierii au intervenit la fața locului și în acest moment au făcut un perimetru de siguranță. Asta pentru că ar putea fi vorba despre o bucată de dronă. Iulia Stanciu ni se alătură cu mai multe informații. Te ascultăm, Iulia.
8: Evenimentul s-a petrecut în urmă cu puțin timp pe plaja din Mamaia. Telespectatorii Digi24 au surprins imagini de la fața locului. Este vorba despre un sector de plajă din zona cluburilor, din zona de lux a stațiunii Mamaia. La fața locului, să știți că au ajuns pompierii de la ISU Dobrogea și polițiștii. Zona a fost izolată, așa cum puteți vedea în imagini, s-a făcut un perimetru și turiștii nu au voie să intre în acea zonă. Turiștii spun că au văzut în apă un obiect suspect, posibil o bucată dintr-o dronă. Așteptăm acum confirmare din partea autorităților competente și vom reveni cu detalii despre acest subiect.
7: Mulțumim, Iulia! Un cunoscut criminal în serie din Rusia ar putea fi trimis de ruși să lupte pe frontul ucrainean. Bărbatul a solicitat eliberarea pentru a merge la război, iar legea rusă permite eliberarea unor infractori în schimbul înregimentării în armată, un detaliu de care Moscova a și profitat. Ana Constantin ne explică.
9: Bine v-am găsit! Vitalii Manishin are de ispășit 25 de ani în spatele gratiilor. A fost găsit vinovat că a violat și a ucis 11 tinere. Vorbim despre studente care au murit în decurs de 10 ani, între 1989 și începutul anilor 2000. Aceste imagini sunt de la proces din 2025. Bărbatul era însă în detenție de mai bine de 2 ani. Ei bine, acum rusul în vârstă de 55 de ani vrea să își spele păcatele pe front și a trimis deja o cerere conducerii închisorii în care se află. Vorbim despre o colonie penitenciară de maximă siguranță. Nu știm încă răspunsul, dar ce știm este că încă din 2022 Rusia a recrutat și a trimis deținuți pe front, inclusiv pe cei condamnați pentru crime violente și alte infracțiuni grave. Unele organizații pentru drepturile omului și analiști independenți estimează că numărul total al condamnaților recrutați de Rusia ar putea fi în jur de 150-170.000. În timp ce populația din închisori s-a înjumătățit, practic, cam în același interval, 465.000 de deținuți erau la sfârșitul lui 2021 în penitenciarele Rusiei, iar în 2026, în prezent așadar, cifra a ajuns la 282.000.
7: Seceta aduce efecte dezastruoase. În unele localități din Bihor, apa se dă deja cu porția încă de săptămâna trecută, iar în alte localități rezervele ar mai putea ajunge doar pentru două zile, potrivit autorităților. Localnicii sunt revoltați de situația care, spun ei, persistă de fapt de foarte mult timp. Ne explică totul jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.
10: Bun găsit, râul Bistra este secat pe anumite porțiuni, cum ar fi în zona Chiribiș, iar acest lucru afectează locuitorii din comunele aflate în apropiere, în special Derna și Popești, acolo unde primarii au început deja raționalizarea furnizării apei, însă în câteva zile acest serviciu ar putea fi sistat pentru că rezervele de apă mai rezistă doar 48 de ore. În Popești, de exemplu, locuitorii nu au primit deloc apă ieri, iar astăzi acest serviciu va fi furnizat între orele 16 și 18, o situație pe care o regăsim și în alte localități din județ. În urmă cu două săptămâni, prefectura Bihor a notificat toate administrațiile locale să folosească judicios apa, de asemenea să interzică gospodăriilor să folosească această apă pentru udatul grădinilor sau umplerea piscinelor. Mâine va avea loc o ședință la prefectură la care vor participa primarii, reprezentanții ai ISU și ai companiei de apă Oradea, unde vor fi identificate problemele și să sperăm vor fi găsite și soluții. Una dintre ele este transportul de apă cu cisterne ale ISU, o soluție la care s-a mai apelat în trecut. În urma secării râului Bistra, în urmă au rămas și mormane de gunoaie, sunt cele care au fost aruncate direct în albie de locuitori.
7: Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone într-un moment în care stocul de interceptoare de rachete al armatei ucrainene este epuizat. Cel puțin 17 oameni au murit, iar alți 44 au fost răniți după ce rușii au incendiat cartiere rezidențiale și infrastructură din capitala ucraineană, dar și din regiunea Kiev. Iar situația s-ar putea agrava în următoarea perioadă. Serviciul de informații militare al Ucrainei susține că regimul de la Fenian a început să disloce deja o unitate de rachete în vestul Rusiei, cu planuri de a furniza până la 120 de rachete balistice și 6 lansatoare nord-coreene.
11: Blocuri și depozite cuprinse de flăcări, parcări distruse și peste 30 de explozii auzite în interval de 20 de minute. Așa arată regiunea Kievului, după o noapte în care toate cele 28 de rachete lansate de ruși, marea majoritate balistice, și-au atins țintele. La acestea s-au adăugat 115 drone, dintre care 98 au fost doborâte sau bruiate. Mai multe incendii au fost raportate în capitală, inclusiv la un bloc de 20 de etaje și într-o clădire de birouri. O explozie a avariat o ambulanță și a rănit șoferul. Președintele Zelenski a subliniat că interceptoarele de rachete ar fi putut salva vieți și a cerut partenerilor să livreze cât mai rapid sisteme de luptă antibalistice și să impună noi sancțiuni Rusiei. În paralel, armata ucraineană a continuat să țintească depozitele celei mai importante companii de comerț online din Rusia. În total, din 18 iulie și până în prezent, 21 de astfel de depozite, reprezentând 20% din capacitatea de stocare, au fost afectate de drone. Compania plănuiește să transfere mărfurile destinate depozitării pe termen lung în Belarus, Kazahstan și Uzbekistan.
7: Candidații la alegeri nu sunt obligați să-și declare averea la propunerea AUR. Aceștia vor putea opta să-și depună doar fizic declarația de interese financiare. La prima vedere, acest lucru n-ar fi o problemă, dar Agenția Națională de Integritate a anunțat deja că ar putea avea dificultăți în a face publice documentele. Amendamentul a fost propus, vă spuneam, de cei de la AUR, au susținut și propunerea ca soții, soțiile și partenerele de viață sau partenerii de viață ai aleșilor să-și facă publică averea. Cum ar putea afecta aceste modificări îndeplinirea obiectivelor PNRR, aflăm de la Emma Stoica. Pentru început, prima întrebare, Emma, cum verifică ANI relația dintre parteneri dacă nu sunt căsătoriți? Cum verifică ANI averile partenerilor politicienilor?
12: Este o întrebare care s-a ridicat și astăzi în Comisia de Specialitate, la care ANI a recunoscut că nu are o soluție. În momentul de față, Agenția Națională de Integritate nu are această capacitate de a putea să descrie și să verifice dacă este sau nu partener, în ce situație poate să fie sau nu, și mai mult de atât să verifice declarația de avere a unei astfel de persoane. Este foarte complicat acest amendament, au atras atenția inclusiv cei din opoziție, care inițial susținuseră această lege și spun că ar putea fi chiar neconstituțională tocmai prin introducerea acestei părți de parteneri de viață pe lângă soț și soții.
7: Și dacă e vorba de PNRR, cum poate fi afectat acest amendament? Atragerea de bani europeni, că până la urmă aici asta e miza.
12: Exact, aici problema va fi ce se va întâmpla mai departe, pentru că am avut puțin mai devreme un vot în Senatul României, este cameră decizională, practic proiectul în forma actuală și cu declarații de avere pentru soț-soții și partenere și cu acel amendament care este retroactiv, toate au trecut de Parlament în momentul de față. În schimb, am auzit în acest plen că PNL și USR, deși o parte dintre ei au votat proiectul, atenție, pentru a fi îndeplinit cel puțin pe foaie jalonul, au anunțat că vor ataca la Curtea Constituțională. Un atac la Curtea Constituțională trebuie să spunem că înseamnă o blocare a legii, ceea ce înseamnă o pierdere a banilor din PNRR. Vom vedea dacă vom reuși să luăm acești bani. Vorbim de 770 de milioane de euro, bani care sunt legați de această reformă, de acest jalon din PNRR. Sunt deja probleme la mai multe jaloane, iar acesta este unul dintre cele care ar putea să pice în fața Comisiei Europene.
13: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni ale coloanei poate fi tratată în România printr-o procedură relativ nouă în țara noastră, terapia durerii. Medicii spun că în ultimii ani herniile de disc apar la vârste tot mai mici, dar nu toate trebuie operate. Intervenția este absolut necesară doar dacă pacientul își pierde forța și mobilitatea. Iar una dintre soluțiile minim invazive pentru tratarea problemelor de coloană este intervenția spinală endoscopică, o procedură modernă folosită de medici și în cazul unui pacient de 43 de ani.

0: Charles are 43 de ani, dar înainte de întâlnirea cu medicul Ovidiu Palea, simțea că are problemele unui pacient în vârstă.
1: I couldn't even move my arm. The pain on my back was insufferable. I was barely able to sleep. Frankly, waking up in the middle of the night and just agony.
0: Medicii spun că tot mai mulți tineri și chiar copii au afecțiuni ale coloanei.
2: Am avut și copii de 16 ani cu hernie. Absolut strigător la cer. Dar cred că noi vom fi mult mai rău decât actualii pacienți de 80 de ani, pentru că ei au mai apucat să meargă pe jos. Noi nu mai mergem pe jos. Hernile cervicale devin efectiv un fenomen de masă, pentru că toată lumea dă mesaje, stă cu capul flectat, stă la birou, bate la tastatură și atunci automat postura este incorrectă.
0: Însă diagnosticul de hernie nu înseamnă automat operație. Aici intervine terapia durerii, o specialitate în dezvoltare în România care poate trata cauza bolii fără chirurgie. Medicul Ovidiu Palea este unul dintre pionierii terapiei intervenționale a durerii în România, lider de referință la nivel internațional și formator în tehnici endoscopice de înaltă precizie. Pregătește specialiști din România și ne explică modul cum funcționează această terapie în cazul durerilor de coloană.
2: Multe modificări, n-a durut acum așa cum doare. Nu știm ce doare, știm cum arată. Și atunci tu vii și spui, stai puțin, că am impresia că doare nervul cutare, care pare stenozat, dar așa cum n-a stenozat. Dar acum doare. Punem anestezie pe el, te-a lăsat, da. Înseamnă că s-a activat durerea la o altă mișcare, hai să-l dezinflăm. Dacă merge la invitație, nu răstăm la invitație, hai să-l lărgim spațiul. Cum? Scot hernia, măresc gaura și asta facem noi în terapia durerii.
0: Tratamentul începe progresiv cu recuperare, fizioterapie, infiltrații și doar dacă acestea nu funcționează, se ajunge la proceduri mai complexe cum ar fi operația. De ce nu este nevoie de intervenție chirurgicală de prima dată?
2: Operația afectează mecanica. Taie mușchi, taie ligamente, taie structuri, tendoane care țin, slăbește coloana ca să intre, să scoată. Durere de spate avem toți. Dacă n-am deficit motor și nu tărie piciorul sau cade din mână ceva sau am alte probleme neurologice, atunci pot încerca conservator.
0: În cazul lui Charles însă nu mai era timp. Hernia avansase prea mult ca să nu fie nevoie de intervenție.
2: Pacientul avea și deficit, deci practic pierduse funcție și trebuia neapărat să decomprimăm pentru că ești contra cronometrului.
0: Medicii au apelat la o procedură minim-invazivă, care păstrează cât mai mult din structurile naturale ale coloanei.
2: Terapia durerii intervenționale vine brusc cu soluții noi, care nu prea erau acum 10-15 ani. Se reușește prin mini-incizie de 2-3 mm din posterior să putem scoate aceste hernii, lăsând riscul de disănătos restant în spațiu anatomic, fără a afecta mobilitatea și dinamica coloanei.
0: Rezultatele au apărut aproape imediat. Charles spune că și-a recăpătat nu doar mobilitatea, ci și o parte a vieții pe care o pierduse.
1: What's really kind of amazing about this operation was the turnaround time. I went in one day, it was in the morning, and next day by noon I was out. In the span of 2 weeks, I had gotten all of my sensation back in my hands and my fingers. I was finally able to cook again. I was finally able to chop and pick up bags.
0: În centrul de terapie a durerii pot fi tratați pacienți cu dureri de spate și articulare cronice, nevralgii, migrene, dureri pelvine, artroze sau probleme în urma unor traumatisme. O altă categorie importantă de pacienți care pot fi tratați cu această terapie sunt cei oncologici cu dureri cauzate de tumori și metastaze.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
5: Ce excese mai ai, ce dependențe mai ai astăzi?
6: Munca.
5: Ce înseamnă dependența de muncă? Ce-ți face asta?
6: Cred că este lucru care mă confund aproape din oră în oră. Aș petrece mai mult timp cu Andrei, aș petrece mai mult timp în liniște, aș vrea, Cristina spune, să ne luăm o casă la munte, să petrecem timp la munte, dar nici nu știu cum să mă comport așa. Pentru că acest doing non-stop 16-18 ore pe zi a devenit parte din personalitatea mea și nu știu cum să mă opresc. Mă spun cu sinceritate.
5: Ce ți-a spus terapeutul tău?
6: Să respir.
5: Da?
6: Să respir. Preotul la fel, să respir. După care Andrei mă face să respir, pentru că...
5: Băiatul.
6: Da, aș vrea să fiu în viață, să mă bucur de el. Nu să fiu unul care... Mamă, tata, am muncit ca nebunul și a rămas pe cruce ce-a făcut Damian.
5: Dacă n-ai fi aici, unde ai vrea să fii? Că nu te-a obligat nimeni să fii aici. Ai venit pentru că probabil voiai să spui povestea, da? Dacă nu ai fi aici, unde ai vrea să fii acum?
6: Undeva liniștit, cu copilul și cu Cristina, să fie total liniște, sau la mare, sau la munte, fără să facem nimic.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
8: Congelarea e un proces mult mai natural. Produsul îl recoltezi în perioada optimă, când el are cei mai mulți nutrienți, cele mai multe vitamine, și doar îl congelezi, nu poți să-i adaugi nimic.
7: Da.
9: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Persoanele care vorbesc la telefon pe speaker, care ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor în mijloacele de transport ar putea fi sancționate. Cât va fi amenda mai exact, va decide Consiliul General al Capitalei. Măsura vine după ce mama unui copil cu autism a lansat o petiție în mediul online. Jurnalistul Digi24, Iulia Gurguț, a analizat subiectul, ni se alătură cu detaliile.
1: Bine v-am găsit, persoanele care vorbesc la telefon pe difuzor, care ascultă muzică fără căști și care urmăresc anumite conținuturi cu volumul dat tare în autobuze, tramvaie sau troleibuze, riscă amenzi în perioada următoare. Totul vine după o petiție a unei mame care are un copil cu autism. Aceasta spune că problema celor care ascultă diverse conținuturi fără căști nu este una legată doar de bun simț, ci aceștia pot afecta persoanele care au o sensibilitate senzorială. Societatea de Transport București a anunțat că va începe o campanie de informare în acest sens, după care ia în calcul și aplicarea amenzilor. Cuantumul sancțiunilor va trebui însă să fie stabilit de Consiliul General al Municipiului București. În paralel și Metrorex a anunțat că începe pe o astfel de campanie. Prin mesaje audio, atât în stații cât și în trenuri, oamenii vor fi astfel informați și rugați să păstreze liniștea.
0: Parlamentul a dat undă verde legii de carbonizări împreună cu amendamentele susținute de PSD. Potrivit noilor prevederi, nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă înainte ca o sursă alternativă să fie pusă în funcțiune. Legea e una controversată și pune în pericol banii din PNRR. Amalia Dobre ne explică.
2: Bun găsit, amendamentul social democraților care prevedea că nicio centrală nucleară nu se va mai poate închide de acum încolo până când nu se va găsi o sursă alternativă de producție a fost adoptată și de Camera Deputaților, asta după ce a trecut și de votul de la Senat, practic a fost adoptată de Parlament această lege în ceea ce privește decarbonizarea. Este o lege care a stârnit controverse. De ce? Pentru că România și-a asumat prin Programul Național de Redresare și Reziliență să închidă toate centralele pe cărbune până la un anumit termen. În trecut, această lege a fost dată de Parlament, iar România a primit și banii pe acest jalon, pe cererea de plată numărul 2, aproximativ 600 de milioane de euro. Este o lege controversată pentru că spune ministrul fondurilor și investițiilor europene că acum acest amendament al socialdemocraților intervine pe o lege jalon, o lege care deja a fost adoptată și pe care România și-a primit deja banii, iar acum există riscul ca Comisia Europeană să se sesizeze și să ne penalizeze. În plus, există și un risc ca România să nu mai poată depune cererile următoare de plată, cererea 5 și cererea 6, iar cererea 5 era deja pregătită și urma să fie depusă chiar la începutul acestei luni, pe 7 august. În plus, ce mai transmite ministrul Dragoș Pâzlaru, acesta spune că există în acest moment o speranță din ceea ce în partea președintelui. Așa cum spunea și Nicu Șordan ieri, după ce acest amendament a trecut și de Senat, spunea președintele că în cazul în care această lege va fi adoptată de Parlament, ceea ce vedem astăzi, va trimite la reexaminare această lege, pentru că altfel riscăm să pierdem bani din PNRR și să fie blocate cererile următoare.
3: Ceea ce faceți însă cu acest amendament, încălcați jalonul 114, adică legislația care a fost plătită în cererea de plată 2, care determină, și am aici în fața mea scrisoarea de la Comisia Europeană pe parte tehnică și care spun foarte clar că la nivel tehnic văd un risc de reversibilitate pentru acest lucru și confirmă penalitatea și faptul că cererile de plată 5 și 6 sunt blocate. Vă îndemn la responsabilitate și să respingeți acest amendament.
4: Amendamentul atât de controversat prevede un lucru cât se poate de normal. Nu închidem nimic, nicio capacitate energetică, până nu punem ceva la loc. Degeaba se jură că nu fură Pâzlaru, că nu închide nimic.
5: PSD și AUR și SOS dau o nouă dovadă de populism aici în plenul Parlamentului. Noi nu trebuie să decarbonizăm sectorul energetic pentru că așa ne spune Uniunea Europeană, ci pentru că așa trebuie pentru români. mixul energetic, cărbunele în mixul energetic al României este sursa cea mai scumpă. PSD cu AUR, cu SOS, vreți să ne țineți ostatici trecutului și să nu pregătim sectorul energetic pentru viitor.
4: În actuala criză energetică este normal să folosim toate capacitățile energetice disponibile, așa cum fac și vecinii noștri. În încheiere, vreau să adresez o rugăminte primului ministru Bolojan și domnului Păslaru. În loc să închideți fabricile Ford și Dacia și în loc să ne țineți nouă prelegeri cetățenilor și să ne spuneți să stingem becul, mergeți mai bine la Bruxelles.
6: Partidul Social Democrat vine cu niște amendamente pe care vrea să o rezolve, punând în pericol miliarde de euro, făcând ceea ce știe să facă cel mai bine, să-și bată joc de sistemul energetic din România și de cetățenii români. Să vă fie rușine!
7: Un program oferit de Digi.

0: dată de împăratul Traian, la câțiva ani după finalizarea celui de-al doilea război daco-roman, Colonia a fost primul oraș roman din provincia Dacia. Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa era poziționată în lungul drumului imperial și funcționa ca bază economică și administrativă pentru provincia nou înființată. Ulpia Sarmizegetusa a fost inclusă în lista patrimoniului mondial UNESCO ca parte a bunului cultural serial Frontierele Imperiului Roman Dacia. Vizibilă încă în organizarea terenurilor din satul Sarmizegetusa, centuriația este una dintre caracteristicile speciale ale acestui sit arheologic. Sub împăratul Severus Alexander, colonia obține rang de metropolis, diferitele clădiri, forul, amfiteatrul, băile și o serie de temple, confirmând importanța sa. Cercetările arheologice sistematice de aici au început în 1881, descoperirile de aici care pot fi văzute în muzeul din apropiere fiind cu adevărat speciale. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
5: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât era.
4: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
5: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa, au simțit impactul a ce se întâmplă.
4: Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
5: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
4: de rezolvat, de reparat.
5: De reparat, de niște administratori responsabili.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Primire de superstar în Turcia, unde Mo Salah a fost întâmpinat la aeroport de sute de suporteri. Fosta vedetă de la Liverpool va juca la Trabzonspor după 9 ani petrecuți la formația engleză. A marcat în acest timp 257 de goluri în peste 440 de meciuri, a câștigat de două ori Premier League și odată Liga Campionilor.

0: Criza migranților din Ceuta a adus în Spania un pericol major. Indivizi asociați teroriștilor jihadiști s-au infiltrat printre oamenii care căutau o viață mai bună, iar informația vine din presa din Madrid în acest moment, care citează poliția spaniolă. Apar și detalii noi despre organizarea pe rețelele sociale invaziei de pe 30 iulie. Cu săptămâni înainte, erau pagini care promiteau inclusiv transportul cu barca pe teritoriul Spaniei. De partea sa, Marocul a pus sub acuzare 52 de persoane pentru presupusa implicare în trecerile ilegale către Ceuta. Cu mai multe informații, vine corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit, sursele citate vorbesc despre cel puțin 12 indivizi care ar fi fost identificați pe camerele de supraveghere de la granița dintre Ceuta și Madrid, care fuseseră expulzați anterior de pe teritoriul Spaniei pentru că au făcut activități asociate terorismului jihadist. Deocamdată Ministerul de Interne nu confirmă această informație oficial. Este o anchetă în desfășurare. Parchetul General a cerut informații tuturor instituțiilor oficiale spaniole implicate, inclusiv informații care ar fi fost de dinainte, de 30 iulie, dacă cumva s-ar fi știut de dinainte despre o posibilă astfel de invazie, însă deocamdată doar presa face acest lucru. Scormonim pur și simplu rețelele sociale din Maroc. Este o activitate intensă și se dovedește o activitate intensă anterioară momentului și cu 2-3 săptămâni înainte. Sunt mesaje în care se oferă costume de not, costume izopren. Sunt mesaje care oferă kituri de supraviețuire pentru câteva zile pentru cei care au trecut și ar fi trecut prin munți. Sunt mesaje care dau lecții de not pe distanțele similare cu cele parcurse de migranți pentru a ajunge în Ceuta și multe astfel de informații care dovedesc o chemare și o premeditare, cel puțin la nivel de rețele sociale. Deocamdată este o situație tensionată în Ceuta, sunt cel puțin 1000 de minori care nu sunt identificați și care au mare nevoie de ajutor și de o reacție din partea statului. Legea spune clar, dacă un minor se află neînsoțit pe teritoriul spaniol, el are aceleași drepturi ca orice alt minor, cetățean, rezident sau nu, de pe teritoriul Spaniei.
0: O româncă a realizat fotografia momentului în Marea Britanie. Alexandra Drăgoi l-a imortalizat pe premierul britanic Andy Burnham pentru fotografia oficială. Poza va fi folosită pe pagina guvernului, în comunicate de presă sau în rapoarte. Artista a postat fotografia alături de un mesaj. Spune că este unul dintre cele mai importante momente din cariera sa și o onoare pe care nu va considera niciodată un lucru firesc. Alexandra Drăgoi este din Iași. E stabilită la Londra, specializată în portrete oficiale, fotojurnalist și fotografie documentară. A lucrat de-a lungul anilor pentru The Guardian, BAFTA sau Reuters.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
5: Pentru mulți sunt ăla de la accent.
4: Ăla de la accent.
5: A fost o titulatură pe care am câștigat-o și am dus-o mult timp. O duc în continuare.
4: Altora, când le spui numele, le și sună în ureche așa melodia aia cu biletul. Știu că o să aveți și un concert, o să ai un concert la finalul anului exact cu titlul melodiei, nu?
5: Pentru că
4: nu am bani de bilet.
5: Pe 24 octombrie, da, pentru că melodia va împlini, am lansat-o în 2001, noiembrie, practic, deci va împlini 25 de ani.
4: Mai bine nu ne aduceam.
5: Da.
4: Cum a fost în aștia 25 de ani, Adrian?
5: Vin din epoca artiștilor din anii 2000 și cred că sunt printre puținii care a traversat o industrie muzicală în tot felul de schimbări. Vin din epoca CD-ului și a casetelor, vin din epoca pirateriei, am ajuns în epoca YouTube, Spotify și astăzi uite că suntem în epoca TikTok. Deci am traversat toate aceste momente importante și schimbări majore în industrie.
4: Cea mai plăcută? Cea în care te-ai simțit cel mai bine?
5: Toate au avut părțile frumoase. Nu-mi dau seama, cred că întâlnirea cu internetul, epoca YouTube a fost destul de importantă și pentru mine ca și artist, pentru că practic a coincis cu primul meu succes internațional și atunci am înțeles că internetul ne poate ajuta să ajungem în locuri îndepărtate de România.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
5: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
4: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
5: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
4: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
5: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
4: Toată agitația asta unei familii mari.
5: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid. Și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, machetează. Da.
4: Acum suntem.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bine v-am regăsit, continuă știrile zilei. Începem jurnalul cu informația momentului. Este alertă pe o plajă din Mamaia Nord. Un obiect suspect plutea pe apă, iar pompierii au intervenit la fața locului și au făcut un perimetru de siguranță. Asta pentru că ar putea fi vorba despre o bucată de dronă. Colega mea, Iulia Stanciu, este acolo și vine cu toate informațiile. Ce se întâmplă, Iulia? Bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Alerta s-a dat în jurul orei 15:50 de minute pe această plajă din Mamaia, mai exact în zona de nord a stațiunii, aici unde sunt cluburile de lux. Turiștii au sunat la 112 pentru că au observat chiar aici în spatele meu un obiect suspect în apă. Imediat la fața locului au venit echipaje de polițiști, dar și pompieri de la ISU Dobrogea care au izolat zona. Între timp, acest obiect suspect a fost ridicat din apă și între timp totul a revenit la normal aici. Deocamdată nu știm dacă este vorba despre o bucată dintr-o dronă civilă sau una militară. Ce știm cu siguranță este că acel obiect nu avea explozibil.
0: Sunt alerte de caniculă în toată țara. 7 județe se află sub cod roșu de caniculă. În mai multe zone din țară sunt prognozate până la 41 de grade la umbră. Am avut parte și de o noapte tropicală cu până la 29 de grade Celsius. Medicii atrag atenția că după atâtea zile de arșiță, efectele pot fi resimțite inclusiv de adulții tineri și sănătoși.
2: În vestul țării este deja a șaptea zi consecutivă de caniculă, iar expunerea îndelungată la căldură produce un stres termic tot mai greu de suportat.
3: 36 de grade la umbră. În astfel de condiții nici nu e de mirare că oamenii din spatele meu preferă să stea la umbră decât la soare, pentru că odată ce ies în soare, temperaturile cresc. Haideți să vedem la nivelul solului cât arată termometrul meu. 54,6 grade Celsius.
2: La ora 14, temperatura resimțită la Timișoara era de 43 de grade Celsius.
4: Încerc să mă hidratez, că am la fiecare două ore, trebuie să am mâncare apă rece cât de cât, că se încălzește foarte repede în geana. Degeaba e termoizolant. Mai stau la umbră când am comenzi
5: pălăria ca să nu fac insolație și SPF 50, cred că odată la două ore e ideal, mai ales că am aluniții, am tatuaj și atunci...
4: Cum e în oraș, la ora
5: foarte cald, foarte cald. Eu nu țin minte să fost în ultimul timp o vară atât de călduroasă.
6: Ne descurcăm. Cu treabă, nu suntem la plimbare, o pauză de înghețată și mai departe.
4: La soare cum e?
6: Căutăm umbră.
2: Medicii spun că pericolul nu vine doar din expunerea directă la soare. Temperaturile ridicate menținute mai multe zile la rând solicită continuu organismul. Pot provoca deshidratare, epuizare, amețel și scăderea capacității de concentrare.
7: Lucrurile pot merge către tulburări de ritm cardiac, crampe musculare, transpirații abundente și, din păcate, pot ajunge până la, așa zis, o heat stroke, care este o condiție patologică amenințătoare pentru viață și care, în lipsa unui tratament prompt și imediat și agresiv, duce la deces.
2: Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua, iar masa de aer fierbinte va acoperi toată țara.
0: Seceta aduce efecte dezastruoase în România. În unele localități din Bihor, apa se dă cu porția încă de săptămâna trecută, iar în alte localități, rezervele ar mai putea ajunge doar pentru două zile, potrivit autorităților. Localnicii sunt revoltați de situația care, spun ei, persistă de mult timp. Ne explică totul colegul meu, Bogdan Băcilă.
8: Bun găsit, râul Bistra este secat pe anumite porțiuni, cum ar fi în zona Chiribiș.

0: din județ. În urmă cu două săptămâni, prefectura Bihor a notificat toate administrațiile locale să folosească judicios apa, de asemenea să interzică gospodăriilor să folosească această apă pentru udatul grădinilor sau umplerea piscinelor. Mâine va avea loc o ședință la prefectură la care vor participa primarii, reprezentanții ai ISU și ai companiei de apă Oradea, unde vor fi identificate problemele și să sperăm vor fi găsite și soluții. Una dintre ele este transportul de apă cu cisterne ale ISU, o soluție la care s-a mai apelat în trecut. În urma secării râului Bistra, în urmă au rămas și mormane de gunoaie, sunt cele care au fost aruncate direct în Albie de locuitori.
1: Și Primăria Capitalei ia măsuri pentru a reduce consumul de energie electrică de această dată. Autobuzele electrice nu se mai încarcă între 19:30 și 23:00. Iluminatul stradal va fi redus cu 30%. Afișajul stradal va fi oprit seara când este consumare de curent. Primarul Ciprian Ciucu a avut o ședință astăzi cu mari consumatori de curent din cadrul primăriei și a stabilit o serie de măsuri. Ne spune care sunt acestea colegul meu, Sebastian Bolde.
2: Bun găsit, este un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii, în momentul în care știm că România se află într-un deficit în ceea ce ține de producția internă și de consum. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale, aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de Termoenergetica, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordine, așa cum spuneam, a conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie. Este însă un lucru important de menționat, faptul că aceste măsuri vin cu o ușoară întârziere comparativ cu restul orașelor și mai ales dacă ne uităm inclusiv la momentul în care premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.
1: România este amenințată să stingă becul din cauza crizei energetice, o situație în care am ajuns din cauza lipsei de stocare suficientă. Doar pe timpul zilei producem mai mult decât consumăm, pentru că bate soarele. Pe timp de seară, situația se schimbă însă. România este printre țările fruntașe, care cumpără energie electrică la prețuri exorbitante. Între timp, antreprenorii reclamă că birocrația le întârzie investițiile în baterii, care ar putea fi făcute rapid, spun ei, chiar în timpul acestei crize. Stăm de vorbă despre acest subiect. În direct cu noi este doamna Daniela Dărăban, este directorul executiv al Federației Companiilor de Utilități din Energie. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
3: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Ne uităm la această situație, doamna Dărăban. Noi tot discutăm despre ea. Discutăm de fiecare dată când avem probleme cu energia, așa cum suntem într-o astfel de situație care este poate mai gravă ca oricând. Și ne întrebăm cum sprijină statul investitorii, pentru că vedem, este o lipsă cronică a capacităților de stocare, a bateriilor, până la urmă. Producem când e soare, dacă vorbim sigur de fotovoltaice, dar seara când e consum și nu mai e soare, importăm la prețuri uriașe.
3: Da, corelarea dintre nivelul investițiilor pe partea de surse regenerabile și nivelul investițiilor în capacității de stocare este, într-adevăr, și dacă ne uităm la cifre, e puțin deficitară. Acum, de ce statul român a decis să meargă foarte repede și foarte mult spre dezvoltări de parcuri fotovoltaice, fără a le corobora cu investiții pe partea de stocare? Nu știu. Foarte onest, e greu de răspuns la această întrebare, pentru că noi în zona privată am cam avertizat de foarte multă vreme că beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei pe panourile fotovoltaice,

0: poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum. Pentru că în timpul zilei, vă spun de multe ori, sunt situații în care, dar acum nu o să intrăm în toate aceste detalii, situații în care există aceste prețuri negative, adică unii dintre participanții la piață trebuie să plătească operatorul de transport pentru a, să spunem așa, pentru costurile legate de intrarea în sistem peste ceea ce sistemul poate duce. Deci sunt mult mai multe costuri. Noi acum vedem partea de influență directă în această situație de secetă către clienți și consumatorii non-casnici. Dar în sector se vorbește de această problemă de cel puțin 4 ani sunt eu.
1: Și avem această problemă, doamna Dărăban, cu firme care au parcuri mai mici sau mai mari de producție de energie cu panouri fotovoltaice, vor să instaleze baterii, dar sunt piedici care întârzie conectarea bateriilor la sistemul de producție și până de 6 luni de zile, spun aceștia.
0: Aici o să îmi dați voie să fiu un pic rezervată, pentru că întotdeauna detaliile sunt foarte importante, cel puțin în discuția de ieri pe care am avut-o la guvern. Reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare au menționat și știți că au și publicat un număr de proiecte care ar fi ready, ar fi pregătite să intre pe piață, de la producție până la capacități de stocare, iar din înțelegerea mea, în această listă publicată de ANR, sunt doar 2 capacități de stocare. Adică, foarte onest, nu cred că avem pe linia foarte rapidă de intrare pe piață atât de multe capacități pregătite. Eu știu că avem 2 pe care, într-adevăr, se grăbește în momentul de față atât autoritatea, cât și operatorii respectivi se grăbesc să le pună în funcțiune.
1: Ne uităm.
0: Dar
1: și
0: nu este cazul. Deci, cu tot respectul față de toți cei care doresc să investească în acest domeniu, sunt convinsă că este încă mult de recuperat. Din estimările noastre, undeva în 2-3 ani vom ajunge, dacă continuă și accelerează investițiile în stocare, vom ajunge totuși la un echilibru. Vă dau doar o cifră, fără a spune că toți acești bani s-au dus doar în proiecte de regenerabile. Prin fondul de modernizare, cea mai importantă sursă de finanțare pentru multe proiecte de producție, că sunt de autoconsum sau parcuri fotovoltaice pentru producție efectivă, au fost 14 miliarde. Din aceste 14 miliarde, cel puțin din calculele noastre, 300 de milioane de euro s-au dus pe stocare. Ultimii 150 sunt un col care se lansează acum recent. Adică nu a fost o finanțare pe capacități de stocare, nu a fost o
1: foarte
0: atenție.
1: Foarte mare disproporția între producție și stocare. Haideți să ne uităm un pic și la vecini, ca să avem o comparație, ca să spun așa. Ne uităm la bulgari, care au capacități de stocare de 12 gigawați, și la noi, care avem abia 2 gigawați, doamna Dărăban. Mare diferența, foarte mare.
0: Eu aș vrea să mă uit la această situație din 2 perspective corecte amândouă. În momentul de față, noi suntem cumva fericiți că bulgarii au investit. Să știți că pe noi ne ajută în orele de consum faptul că bulgarii au investit în stocare. Și nu este greșit să, atunci când îți faci adecvanța sistemului, să știi foarte bine și pe partea de conexiuni și situație regională ce poți să dai, de unde te poți ajuta. Deci este absolut un efort comun și este foarte bine că avem acces. Acum, această problemă pe care noi o vedem tot timpul cu supărare la nivel național, de ce alții pot și noi nu putem, nu este singurul exemplu. Mai sunt multe alte exemple. Eu cred că s-a pus într-un mod greșit prioritatea pe partea de producție, fără a se înțelege că dacă aceste investiții nu sunt însoțite de o sumă cel puțin confortabilă de alocare de fonduri pentru investiții în stocare și rețele, beneficiul acestor regenerabile nu va putea fi folosit la maxim în folosul clientului, la un preț cât se poate de competitiv, pentru că noi asta ne dorim, să aducă noile surse de producție, un preț cât mai bun. Dar el, acest preț se obține dacă ai pe lanț toată infrastructura. Și nouă ne lipsesc, să știți, nu doar investițiile în stocare, ne lipsește și un nivel confortabil de investiții în rețele. Și în momentul de față aceste lucruri nu se văd și îmi doresc să nu ajungem să le vedem. Dar dacă nu accelerăm investițiile în cele două sectoare, problemele noastre nu se vor rezolva.
1: Poate experiența de anul acesta ne va învăța dacă cele din trecut n-au reușit să facă asta. Vă mulțumesc mult pentru toate informațiile, doamna Dărban.
0: Mulțumesc și eu.
1: Rămânem la capitolul deficit de energie și vorbim despre ore critice acum la operațiunea de scufundare a barjelor care ar trebui să crească nivelul Dunării la Cernavodă. Curenții puternici de acolo ar putea pune în pericol planul vital pentru a ține deschis reactorul nuclear care produce 20% din energia României. Colega mea Ioana Cornev urmărește încă de azi dimineață intervenția. Ne spune ce se întâmplă acum acolo. Ioana, care este situația?
2: Bun găsit, Cristi, bună ziua doamnelor și domnilor. Așteptăm și noi vești despre ceea ce ar urma să se întâmple cel mai probabil mâine, pentru că, vedem, este iată trecut de ora 17 și acele patru barje care ar fi trebuit să fie scufundate sunt în continuare pe poziție aici, pe malul Dunării. Suntem în apropierea brațelor Bala și Dunărea Veche. Ne așteptăm ca din moment în moment să ajungă aici un reprezentant de la Apele Române sau și alți oficiali care să explice concret ce a dus la această întârziere. Pentru că încă de dimineață au apărut mai multe informații despre anumite probleme din această zonă, probleme de siguranță au anunțat autoritățile. Concret, curenții din această zonă ar fi la acest moment extrem de periculoși pentru persoanele care participă și care urmează să participe, de fapt, la această operațiune istorică, de altfel, așa cum au anunțat-o autoritățile. Și aș vrea să punctăm faptul că, pe lângă operațiunea istorică, este anunțată și operațiunea contra cronometru. Era și este în continuare o miză imensă, pentru că scufundarea acestor barje reprezintă, de fapt, un obstacol făcut sub apă, chiar la gura brațului Bala, astfel încât să fie redirecționat debitul mai mult spre brațul Dunărea Veche și, în acest fel, apa să ajungă în cantitate mai mare aproape de centrala nucleară de la Cernavodă și, în acest fel, reactoarele să fie răcite. Așadar, vorbim despre mai multe probleme, nu doar despre curenții periculoși de aici, care, bineînțeles, că nu sunt asumați de nimeni. Este, de asemenea, o problemă și ce se va întâmpla și care vor fi efectele acestor întârzieri, și din acest motiv suntem și noi extrem de curioși care vor fi explicațiile oficialilor și ce se întâmplă mai exact, se amână, nu se amână, și bineînțeles când urmează să fie scufundate aceste barje. Așa cum vă spuneam, ele sunt pregătite, încă de ieri au fost aduse două astfel de nave de la Galați, deja încărcate cu pietriș, cu greutăți, alte două au fost încărcate chiar aici, am asistat și noi la aceste operațiuni cu excavatoare, cu muncitori care au muncit contra cronometru să încarce aceste nave și să le pregătească pentru această scufundare controlată. Așteptăm așadar în continuare aici pe malul Dunării noi vești, vom reveni cu detalii, cu informații și bineînțeles cu declarații în momentul în care le vom avea.
1: Ioana, îți mulțumesc. Este căldură extremă și în Ungaria. Maxima zilei este acolo de 41,1 grade, aproape de recordul istoric de 42 de grade Celsius. În paralel, centrala nucleară Pocș funcționează la doar 10% din capacitate și asta din cauza nivelului extrem de scăzut al aceluiași fluviu Dunărea. Premierul Peter Modior a fost la complexul nuclear și a cerut populației și companiilor să reducă drastic și voluntar consumul, ceea ce s-a și întâmplat. cererea de energie electrică a scăzut în Ungaria la un moment dat și cu 700 de megawați, echivalentul unei producții normale a centralei nucleare într-o seară. Șeful guvernului de la Budapesta le-a mulțumit oamenilor și companiilor și spune, citez, că acum se întrevede luminița de la capătul tunelului.
3: Budapesta jelenleg stagnál, egyes plusz nap van hátra, a mai nap és a holnapi nap bizonyosan az. Én mindenkitől azt kérem, hogy folytassuk azt a nemzeti összefogást, ami kialakult az országban, cselekedjük meg, amit megkövetel a haza, és jó látni azt, hogy már ott valahol dereng az alagút végén a fény, mert péntekre hideg frontot jósol a meteorológia, és jelentősen csökkenni fog a hőmérséklet. Addig viszont nagyon forró napok lesznek.
1: Din toamnă, noi românii am putea însă plăti facturi mai mari, mult mai mari la energie, este ceea ce avertizează experții în contextul situației fără precedent de pe Dunăre. Deja energia s-a scumpit pe piața spot cu peste 20%, asta spune președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România, Laurențiu Urluiescu. Potrivit acestuia, dacă situația nu se normalizează în următoarele două săptămâni, efectele s-ar putea resimți din toamnă și în facturile consumatorilor, odată cu încheierea unor noi contracte la prețuri mai ridicate, bineînțeles. Un subiect despre care discutăm acum cu Adrian Negrescu, este expert în energie. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
4: Bună ziua, bine v-am găsit.
1: La ce să ne așteptăm, domnule Negrescu? Pentru că vedem, avem această situație pe care am discutat-o și mai devreme, noi nu avem capacitățile de stocare, producem ieftin când e soare, dar acum avem probleme cu seceta, probleme grave, vine perioada în care se reînnoiesc contractele la energie, contractele cu furnizorii și s-ar putea să avem, avertizează experții, să avem prețuri destul de piperate.
4: Ar trebui să ne grăbim fiecare dintre noi să ne refacem contractele de furnizare de energie electrică, să ne uităm în piață, poate găsim niște oferte mai bune, să ne ducem pe comparatorul de prețuri de pe ANRE, în așa fel încât să ne asigurăm că în următorul an, pentru că contractele astea se fac pe 12 luni, vom plăti un preț fix, stabilit prin contract și să nu depindem de aceste fluctuații semnificative din zona importurilor de energie, mai ales care duc la creșteri de prețuri. Deci este absolut esențial să ne uităm exact la ce companie avem curentul electric, ce preț plătim și poate găsim o variantă mai ieftină. Și sunt variante mai ieftine în condițiile în care suntem în piață oferte între 1,2 și 3,5 lei, mai ales pentru populație. Deci sunt foarte multe prețuri diferite. Cert este că chiar și în condițiile în care și-a revenit cotele apelor Dunării și vom ajunge din nou la repornirea reactorului 1 și de la Cernavodă, tot prețul va crește și va crește în toamnă cu între 10% și 15%. Altfel spus, la un leu și ceva cât este în momentul de față kilovatul de energie electrică, s-ar mai putea adăuga măcar 10 bani, 20 de bani în funcție de fiecare zonă în parte. Deci mare atenție la ce contract aveți, uitați-vă ce valabilitatea are acest contract pentru a nu vă trezi în toamnă că veți plăti un contract pe 12 luni cum decât cel din prezent.
1: Ne uitam și la comparația de mai devreme cu Ungaria, pentru că am văzut apelul premierului de la Budapesta către mari consumatori în special să reducă voluntar consumul, ceea ce s-a și întâmplat. Imediat s-a văzut o scădere cu până la 700 de megawați a consumului. La noi nu s-a întâmplat asta, deși am văzut un apel de la autorități către mari consumatori, anunțuri din partea marilor consumatori că își vor reduce consumul, dar dacă ne uităm pe la cerere, este aceeași.
4: Eu vă zic în primul rând că nu aveam o problemă de educație civică, pe care n-am rezolvat-o în ultimii 30 de ani. Ideea asta de a muri capra vecinului chiar funcționează în România. De ce să tai, să oprească curentul? Lasă să oprească vecinul. Cam asta e ideea de la care plecăm. Iar în ceea ce privește companiile, credeți-mă că marea majoritate a investitorilor își drămuiesc la minim consumul de energie, pentru că facturile sunt foarte mari și nu cred că e un antreprenor sănătos la cap în România care să consume energie electrică fără să aibă cu adevărat nevoie de ea. Din această perspectivă, cred că mulți au redus deja consumul, se vede acest lucru inclusiv în datele statistice și cred că mai departe, nu cred că trebuie să mergem cu idei din astea năstrușnice de a opri iluminatul public sau de a lua niște măsuri din astea absolut aberante care nu fac altceva decât să inhibe și să sperie populația, ci să încercăm să ne uităm de unde putem lua mai multă energie și cum putem reporni până la urmă ceea ce avem disponibil în momentul de față din perspectiva capacităților de producere a energiei electrice.
1: Mulțumesc, mulțumesc mult pentru toate informațiile.
4: Mulțumesc.
1: Ne uităm și la carburanți acum. Românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie, iar această situație va mai dura cel puțin până la jumătatea acestei luni, pentru că abia pe 16 august va putea fi modificată acciza la motorină, măsură cu impact care ar trebui să fie unul semnificativ în preț. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și doar atunci vom ști cu cât ea va ajunge să fie mai ieftină.
5: Pare un Black Friday, un Black Friday la pompă, la motorină, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare, prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițelui Brent în ultima perioadă. Măsurile sunt de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
1: Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat astăzi declarațiile de avere și de interese. Anunțul vine în contextul amendamentului depus și adoptat în primă cameră la legea Agenției Naționale de Integritate. A fost depus acest amendament de Partidul AUR și votat de Partidul Social Democrat, iar modificarea prevede că soții, soțiile sau partenerii, asta este noutatea, partenerii demnitarilor, să depună declarații de avere și de interese care să fie publicate de către ANI. Președintele României spune că decizia partenerei sale de a publica declarațiile de avere și de interese a fost luată în numele transparenței. Cu toate detaliile despre cum arată aceste declarații, declarațiile Mirabelei Grădinaru, vine colega mea Maria Coman.
6: Bine v-am găsit. Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007 și altul în 2016, și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei, două creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
1: Parlamentul a dat astăzi undă verde legii decarbonizării, împreună cu amendamentele susținute de PSD. Potrivit noilor prevederi, nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă înainte ca o sursă alternativă să fie pusă în funcțiune. Legea este una controversată și pune în pericol banii din PNRR. Colega mea, Amalia Doble, vine cu detalii din Parlament despre ce s-a întâmplat.
7: Amendamentul socialdemocraților care prevede că nicio centrală pe cărbune nu se va mai putea închide dacă nu se găsește o sursă alternativă de producție a trecut de votul Parlamentului. Practic, acum merge la promulgare. Însă este o lege care a stârnit controverse. De ce? Pentru că România și-a asumat prin PNRR să închidă toate centralele pe cărbune. A fost inițiată și a trecut această lege de Parlament în trecut, iar România a încasat și banii din acest jalon pe cererea de plată 2, peste 600 de milioane de euro. Acum avertizează ministrul fondurilor și investițiilor europene că există șansa ca Comisia Europeană să ne penalizeze și să fie dificultăți în ceea ce privește cererile de plată următoare. Să România să nu mai poată depune cererea 5 și cererea 6 de plată în PNRR, iar cererea 5 era deja pregătită și urma să fie depusă pe 7 august. Mai exact, de unde provin aceste neînțelegeri? România, așa cum vă spuneam, deja și-a luat banii pe acel jalon îndeplinit pe cererea de plată 2, iar acum amendamentul socialdemocraților practic modifică acel jalon pe care România a luat banii, pe care Comisia Europeană l-a considerat îndeplinit. Acum spunea ministrul Dragoș Pâzlaru că singura speranță este că spre președintele Nicuș Ordan, așa cum a anunțat de asemenea președintele după ce amendamentul socialdemocraților a trecut de votul Senatului, că în cazul în care va trece în această formă de Parlament, va fi nevoit să trimită legea la reexaminare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Practic, acum urmează ca legea să ajungă la președintele Nicuș Ordan și este foarte posibil, așa cum anunța chiar președintele, ca acesta să trimită legea înapoi la Parlament pentru reexaminare.
1: Sute de mii de atacuri cibernetice care vizează turiștii au avut loc într-un singur an. Un studiu global arată că infractorii se axează deopotrivă pe cei care își caută vacanța mult dorită și pe cei care sunt deja plecați. De la pagini false pentru a cumpăra bilete la atracții turistice, la conectarea pe Wi-Fi-ul de la hoteluri pentru a fura date.
8: Între aprilie 2025 și martie anul acesta, aproape 270.000 de atacuri cibernetice i-au vizat pe cei care au vrut să-și rezerve o vacanță sau pe cei care deja se relaxau în sejur.
9: Infractorii cibernetici folosesc identitatea unor branduri internaționale extrem de cunoscute în care oamenii au mare încredere, precum Emirates, Booking, Airbnb, Lufthansa și Uber. Hackerii profită mai ales de faptul că turiștii fac rezervări în grabă și creează un sentiment de urgență.
8: Practicile de genul oferta expiră în câteva minute sau primești despăgubirea doar azi sunt folosite ca oamenii să introducă datele personale sau bancare fără să verifice autenticitatea unei pagini, iar riscurile nu se termină în momentul în care turiștii ajung în vacanță. Prin rețele Wi-Fi nesecurizate sau mesaje care par trimise de hotel sau platforma de rezervări, infractorii încearcă să intercepteze datele utilizatorilor. Există și fraude cu bilete la atracții turistice.
10: Vă recomandăm să nu furnizați date personale sau bancare prin telefon sau e-mail. Hotelurile sau platformele legitime nu solicită niciodată astfel de date, precum datele cardului sau codul CVV prin telefon sau mesaje. Vă recomandăm să evitați plățile integrale către persoane fizice necunoscute, dar și să nu accesați link-uri suspecte.
8: Oamenii spun că tot mai des se confruntă cu amenințările hackerilor.
11: De pe o rețea de socializare am găsit o ofertă un brand uite, deci un brand cunoscut. Și cine mi-a atras atenția? Banca la care eram afiliată, că în momentul ăla a blocat cardul.
12: Am mai primit SMS-uri din acelea cu colete la poștă sau la diverse comenzi, la diversi livratori. Și să accesez link-ul, verific domeniul, adică să văd dacă link-ul site-ului e cel care trebuie.
13: Am primit un apel. Trebuie să-i dau niște informații, dacă acceptă, nu, că am închis telefonul.
1: Vladimir Putin a numit un nou șef pentru operațiuni cu drone la doar o zi după ce directorul unei companii care produce aparatele pentru armată a fost rănit grav într-o explozie. Acesta va conduce forțele rusești pentru sistemele aeriene fără pilot, o nouă ramură a armatei ruse. Decizia face parte din ceea ce Putin a numit o rafinare a structurii armatei, în contextul în care luna trecută Kievul și-a creat propriul comandament cu impact cu rază lungă. În ultima săptămână, 3 incidente au vizat importanți producători și dezvoltatori ruși de drone. Ieri, șeful unei astfel de firme a fost grav rănit. după ce mașina i-a explodat. Potrivit canalelor de Telegram, sub vehicul fusese instalat un dispozitiv exploziv. Asta în timp ce în weekend un general rus a fost vizat de un atac cu bombă artizanală în centrul Moscovei. În urmă cu o săptămână a avut loc și un atentat asupra fondatorului a două companii rusești care dezvoltă drone pentru armata rusă.
14: Всем хорошо известно, что нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста.
1: Rusia își bagă coada în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. În această perioadă pe internet are loc o campanie amplă de propagandă, similară celei din perioada alegerilor din 2024 din România. Ucrainenii spun că au identificat sute de postări în 20 de limbi. Mesajele transformă Bruselul într-un monstru care amăgește ucrainenii cu aderarea și îi folosește în scopuri negative. Acesta este sensul celor mai multe mesaje, cu toate detaliile despre această campanie rusă de dezinformare. Colega mea, Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
15: Bine v-am găsit! Acesta este documentul de la care pornește întreaga campanie. Serviciul Rus de Informații Externe a dat un comunicat de presă în care susține că Uniunea Europeană îi păcălește pe ucraineni, îi folosește drept carne de tun și că promisiunile privind aderarea la UE sunt false. Aceste afirmații sunt apoi preluate în 750 de postări publicate pe 510 platforme în 20 de limbi. Și începem cu primul exemplu care vine de la Russia Today, varianta în franceză. Titlul este Aderarea Ucrainei la UE, o promisiune fără perspectivă. Din start se induce ideea că Ucraina nu are nicio șansă la integrarea europeană. Același mesaj este adaptat pentru publicul japonez al publicației Pravda. Europa se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Mai jos, jurnaliștii scriu că liderii europeni se tem de impactul economic și politic pe care l-ar avea aderarea Ucrainei la UE. Pe un cont de Telegram, comunicatul este condensat în mesaje scurte, sunt evidențiate doar cele mai importante afirmații, că liderii europeni ar respinge în secret aderarea Ucrainei și că Bruxelles ar continua să înșele poporul ucrainean. De asemenea, o publicație rusească citează chiar și un specialist pentru a valida mesajul Serviciului de Informații Externe rusesc. Și un citat din el, ucrainenilor nu li se vinde aderarea la UE, ci procesul de așteptarea aderării. Mesajul este preluat și pe un cont de Telegram în limba spaniolă. Aici scrie că Ucraina ar fi folosită de europeni și Kiev pentru testarea armamentului occidental.
1: Alexandra, mulțumesc. Au fost percheziții în această dimineață la fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu. E vorba despre Cătălin Avramescu. Procurorii DIICOT îl anchetează într-un caz de pornografie infantilă. Conform informațiilor, fosta sa parteneră a sesizat organele penale după ce Avramescu i-ar fi trimis două fotografii nud cu fetița lor de 3 ani. De precizat este că cei doi se află în proces de divorț. Fostul consilier a avut și o primă reacție. În acest caz, Avramescu spune, citez, am fost chemat la DIICOT în cea mai ridicolă plângere care a fost depusă în istoria acestei instituții. Probe? Zero. O voi da în judecată pentru calomnie și pentru încercarea de inducere în eroare a autorităților judiciare. Cătălin Avramescu a fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu și fost ambasador în Finlanda și Estonia, iar acum este directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale Ionice Brătianu, din cadrul Academiei Române. El este și profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.
16: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
17: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
18: Nu încă.
17: Mai întâi vino la The Home în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
19: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.

Informație de ultimă oră. Acum 4 oameni au fost înjunghiați în centrul Londrei, în zona Covent Garden. Toate victimele sunt bărbați cu vârste între 34 și 52 de ani. Ei au fost atacați de o femeie care a fost arestată între timp. Cel puțin unele dintre victime erau într-o stare atât de gravă încât a fost solicitată ambulanța aeriană. Un elicopter a aterizat chiar în Trafalgar Square, sub ochii miilor de turiști aflați acolo. Deocamdată nu se cunosc motivele acestui grav atac, iar poliția ia în calcul că atacatoarea are probleme psihice. Scenariul negru s-a adeverit chiar mai de repede decât se așteptau experții. Dunărea a atins un nou minim istoric cu 2 zile mai devreme decât estimaseră hidrologii, de numai 1400 de metri cub pe secundă. Partea proastă este că în zilele următoare nivelul ar putea să scadă și mai mult pe fondul caniculei prelungite care a pus stăpânire pe vestul și sudul țării. Oamenii din localitățile de lângă Dunăre sunt șocați de cum a ajuns să arate acum fluviul.

0: La Calafat, în județul Dolj, imaginile sunt dramatice. Pe partea românească a Dunării nu mai este apă deloc, doar întinderi de nisip.
1: Kilometri întregi de nisip, foarte multe insule au rămas după ce Dunărea s-a retras pe malul românesc, pentru că în acest moment pe malul bulgăresc se navighează, iar cetatea Baba Vida se vede foarte aproape la doar câteva sute de metri.
2: N-am văzut-o niciodată, s-a scăzut. Nimeni nu s-a așteptat ca Dunărea să ajungă halul ăsta. Nu se mai poate numi Dunăre. Ceea ce a rămas dune de nisip, aici a rămas băltoaca asta.
3: Da, mai fost, dar nu așa de halul ăsta. Păi te duci până la Bulgari cu apă la Abru.
1: S-a mai drăgat în această zonă?
3: Nu, o e jos la vale, spre cine vechi.
1: De mult?
3: Da.
4: Că nu mai zici că e Dunăre și că e Baltic.
0: La Bazia și s-a înregistrat un record absolut. Dunărea a ajuns la un debit de doar 1400 de metri cubi pe secundă, cu două zile mai repede decât estimau hidrologii.
5: Vorbim despre un nou minim istoric sub cel înregistrat în 2003. Vorbim despre debite minime. Evident că navigația este afectată deja de mai bine de două săptămâni.
6: Probleme mai au colegii noștri de la ANIF, care nu pot asigura agricultorilor debitul de apă prognozat pentru irigații și în această perioadă nu se irigă.
0: Hidrologii nu au vești bune deocamdată. Debitul fluviului va scădea și în zilele următoare.
7: Urmează 4 zile de Antold în care sutele de mii de oameni care și-au cumpărat bilete vor dansa pe ritmul dancer techno ale unor artiști celebri. Organizatorii le-au pregătit mai multe surprize, iar autoritățile spun că fac tot posibilul ca toată lumea să fie în siguranță.

Peste 200 de artiști internaționali și români vor urca pe scenă la Untold în cele 4 zile de festival, printre ei Sting, Zara Larsson și Luis Capaldi. More info.

0: Reality.
1: Fiecare an să facem un mix cât mai interesant, astfel încât să le dăm șansa și unor artiști care să vină alături de noi. Cum este Kaigo, care nu a mai fost la Untold de 6 ani de zile, sau Marshmallow la fel, de vreo 7 ani de zile, n-au mai ajuns.
2: Pe Cluj Arena, pregătirile sunt pe ultima sută de metri.
3: Scena principală este cea mai mare din istoria festivalului, are o lățime de 132 de metri și 38 de metri înălțime. Apoi, după scena principală, se continuă cu cea de-a doua scenă, vorbim de acel culoar unde artiștii vor fi mai aproape de public, iar cea de-a treia scenă este chiar în mijlocul stadionului și urmează să fie construită exact pe această schelă.
4: Să avem ecranul LED din spatele artiștilor, la fel ca și o cortină de teatru, astfel încât ea să se ridice la un nivel de 5 metri, noi să putem veni din spate în timpul changeover-lor artiștilor.
2: Cei nerăbdători și-au ridicat deja brățările de acces în festival.
5: Mai fost la 3 ediții. Este un festival foarte tare. Mi se pare că este un festival unde te poți distra indiferent de vârstă, indiferent de ce gen muzical îți place.
6: Dar aștept foarte mult festivalul. Deja sunt pregătit, am și brățara și abia aștept să mă duc.
2: Pentru că organizatorii se așteaptă la peste 100.000 de participanți zilnic și măsurile de securitate vor fi sporite.
7: Dispozitivul integrat de ordine și siguranță publică va cuprinde zilnic peste 300 de jandari.
8: Peste 250 de polițiști vor acționa în perimetrul evenimentului, în zonele adiacente, precum și pe principalele căi de acces și artere rutiere din municipiu.
2: A 11-a ediție a festivalului Untold începe pe 6 august și se încheie duminică pe 9. Wow.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica, că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol, managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112, ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: O poveste cu final fericit vine din Italia, unde un bărbat a recuperat de la gunoi biletul cu care câștigase la loto 1 milion de euro. Totul a început în momentul în care omul a mers la magazin să verifice dacă a câștigat. Acolo aparatul serviciului de loterie a indicat că biletul este imposibil de plătit, dar asta pentru că micii comercianți nu pot achita premii importante. Convins că n-a fost norocos, italianul s-a întors acasă, unde a aflat că ghicise de fapt numerele câștigătoare. Între timp, angajații magazinului aruncaseră biletul la gunoi. Așa că omul a luat legătura cu firma de salubritate, care a identificat mașina de gunoi. A urmat o zi de căutări și într-un final biletul a fost găsit. Acum norocosul trebuie să achite costul căutărilor, însă este o sumă infimă în comparație cu câștigul de 1 milion de euro. Moment scos din filmele cu supereroi pentru un asistent medical din Statele Unite. S-a folosit de tehnicile sale de jiu-jitsu pentru a pune la pământ un pacient violent. Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul aruncă obiecte, după care se repede asupra asistentului. Nu știa că ținta lui are peste un deceniu de antrenament în arte marțiale. Asistentul a blocat cu succes atacul și l-a pus rapid la pământ printr-o manevră spectaculoasă. Personalul de securitate al spitalului a intervenit imediat. Asistentul medical a decis să publice imaginile pentru a atrage atenția asupra pericolelor cu care se confruntă angajații din domeniul sănătății. România trebuie să mai reziste încă 2 zile temperaturilor extreme. Codul roșu a fost prelungit până vineri. Apar și fenomene de instabilitate atmosferică. 34 de județe și capitala vor intra sub cod galben de furtuni. Colega mea, Iuliana Boanța, are toate datele despre acest episod.
1: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica, va fi cod roșu în 7 județe din nord-vest, unde se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră. Aerul va fi greu de respirat, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 26 de grade. Codul portocaliu se va extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și Muntenia. Temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici în zonele marcate cu galben nu va fi mai bine, se vor înregistra până la 37 de grade Celsius, iar atmosfera va fi sufocantă. În schimb, în mai bine de jumătate din țară va fi cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină în zonele marcate pe hartă. Se vor strânge cantități de apă de până la 20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane de până la 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 80 de km pe oră. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: De la căldură extremă la zăpadă, în capitala Noii Zeelande a nins pentru prima oară în ultimii 15 ani. Unele șosele au fost închise, iar șoferii au avut serioase probleme în trafic. De vină este un val de frig venit din Antarctica, ce a făcut ca temperaturile să scadă brusc în statul de la antipozii.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 5 august 1962, apusul unei vedete. O lume întreagă a aflat că Marilyn Monroe, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, a fost găsită decedată în dormitorul casei sale din Los Angeles. La ora 3 dimineața, menajera s-a uitat pe geam și a văzut că vedeta nu se mișcă. Psihiatrul lui Marilyn Monroe a venit, a spart ușa la dormitor și a constatat decesul. Medicii au concluzionat că Marilyn Monroe a murit în seara zilei de 4 august și că a fost vorba de suicid, dar au apărut diverse conspirații că vedeta ar fi fost asasinată. 5 august 1926, apogeul carierei. Harry Houdini a stat 91 de minute într-o cutie sigilată și scufundată în piscina unui hotel din New York înainte să evadeze. A fost cea mai mare performanță a carierei sale. Iluzionistul de origine ungară a zis că doar și-a controlat respirația ca să reziste. Unul dintre rivalii săi a zis că a folosit puteri mistice ca să stea o oră în condiții similare. Houdini a repetat trucul o lună mai târziu. Iluzia urma să fie piesa de rezistență a spectacolelor din 1927, dar Houdini a murit de peritonită de Halloween în 1926. 5 august 1888, primul drum cu mașina. Berta Benz și acei doi băieți urcă în automobilul inventat de soțul ei, Carl, și pleacă să-și viziteze mama, care locuia la 104 km distanță. A fost o călătorie istorică. A plecat de la Mannheim, l-a răsărit și a ajuns la Pforzheim, la apus. Berta și-a anunțat soțul printr-o telegramă. A fost prima călătorie lungă făcută vreodată cu mașina. Berta Benz s-a întors după 3 zile. Călătoria a fost cea mai bună reclamă pentru invenția soțului ei. Mai mult, Berta i-a zis lui Carl ce trebuie îmbunătățit.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
3: Noi avem acest buffer acum că... De regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar... Îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că, după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă, simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
2: Ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
3: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care... Nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. Tot mai multe orașe din România iau măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică, în timp ce Dunărea bate recordul la cel mai mic debit înregistrat vreodată. Pentru că marea problemă este curentul consumat după ora 18, când producția de energie scade în România și e nevoie de importuri mult mai scumpe, prima măsură luată de autorități este reducerea iluminatului public, care include stingerea becurilor pe timp de noapte. Lista tuturor măsurilor imediat. În România plătim cea mai scumpă motorină din istorie, însă măsurile menite să reducă prețul la pompă întârzie. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea privind situația de criză pe piața carburanților, însă acciza urmează să fie modificată abia de pe la jumătatea lunii. Litrul de motorină standard a ajuns acum la aproape 11 lei, ar urma să fie mai ieftin cu cel mult 51 de bani, spune ministrul Finanțelor. Toate calculele în câteva momente. Partenera de viață a președintelui României și-a publicat declarația de avere. Deține mai multe terenuri, două case, moștenire de familie. Informația care apare în contextul în care AUR și PSD au promovat în legea integrității, care tocmai a fost adoptată astăzi de Parlament, un amendament referitor la publicarea acestor documente, atât din partea soțiilor sau demnitarilor, dar și din partea partenerilor de viață.

Sunt cu siguranță imaginele acestei zile, temerile specialiștilor s-au adeverit mult mai repede decât se așteptau. Dunărea a ajuns la un minim istoric și s-a întâmplat și cu vreo două zile mai devreme decât estimaseră hidrologii. A bătut recordul la cel mai mic debit înregistrat vreodată. Iar zilele următoare se anunță critice, mai ales că România trece prin coduri de caniculă și e luptă contra cronometru pentru reactorul 2, care este la un pas să fie închis. Vă aduceți aminte, e nevoie de apa din Dunăre pentru a răci reactoarele de la Cernavodă. Încearcă autoritățile, după ce au provocat o explozie a unei stânci, să pună niște barje pe un braț al Dunării, să ducă mai multă apă către Cernavodă, însă operațiunea a fost amânată pentru mâine dimineață. Sunt curenți foarte puternici în zonă, ceea ce înseamnă că planul acesta de a ține deschis reactorul nuclear, care produce 20% din energia României, este încă sub câteva semne mari de întrebare. Vedeți aici deja măsurile pe care au început totuși să le ia orașele. La Iași au anunțat autoritățile că opresc total iluminatul public după miezul nopții. Există, desigur, și câteva zone de excepție. Curțile spitalelor, de exemplu, nu intră sub impactul acestor măsuri. La Oradea a fost amânată aprinderea iluminatului public cu o oră, iar după ora 22, în loc de orele așa cum fusese restabilite anterior, vor fi luate iarăși măsuri. Economia estimată ar fi de 3,3 MWh pentru fiecare oră de nefuncționare. La Arad, reducerea cu 50% a intensității luminoase pe arterele compatibile și suspendarea iluminatului arhitectural, asta înseamnă așadar clădirile nu vor mai fi iluminate. La Constanța, și aici spun autoritățile că vor să reducă durata sau intensitatea iluminatului stradal pe parcursul nopții. Sunt măsuri care sunt anunțate pe măsură ce autoritățile

ține de producția internă și de consum, măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de Termoenergetica, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordine, așa cum spuneam, a conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie. Este însă un lucru important de menționat, faptul că aceste măsuri vin cu o ușoară întârziere comparativ cu restul orașelor și mai ales dacă ne uităm inclusiv la momentul în care premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.

0: clar trecem printr-o vară în care depășim record după record. Am ajuns să plătim cea mai scumpă motorină din istorie, iar situația e așteptată să rămână în aceste limite până spre jumătatea lunii. De-abia după 16 august urmează să fie modificată acciza. E vorba de acea măsură gândită de autorități drept o modalitate de a mai scădea din prețul la pompă. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei. Doar atunci vom ști și cu cât anume se va ieftini. Prețurile deja acum sunt cele afișate pentru benzină, care se duc și ele destul de periculos peste 9 lei și 50 de bani. Ați văzut ceva mai devreme și motorina se apropie de 11 lei. Nu a mai fost așa până acum. Este momentul în care specialiștii spun că ceea ce se întâmplă în acest moment și măsurile pe care le-au anunțat autoritățile nu au șanse să potolească foarte tare prețurile și iată și o parte din explicații.
1: Pare un Black Friday, la pompă, la motorină, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare, prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițelui Brent în ultima perioadă. Măsurile sunt, de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
0: Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat astăzi declarațiile de avere și interese. Un anunț care vine în contextul unui amendament pe care l-a depus AUR și votat și de PSD la legea integrității, care prevede că soții, soțiile sau partenerii de viață ale demnitarilor să-și depună și ei declarații de avere. Președintele României spune că decizia a fost luată în numele transparenței. Are detalii despre declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru

0: mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007 și altul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei Asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei, amândouă creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
1: Legea integrității a trecut de Parlament cu tot cu amendamentul PSD AUR legat de declarațiile de avere depuse de partenerele și partenerii demnitarilor. A trecut și amendamentul introdus de PSD care i-ar încheia mandatul lui Dominic Fritz în 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi. Cum ar putea afecta toate aceste modificări însă îndeplinirea obiectivelor din PNRR și care nu sunt puține, ne explică acum Ema Stoica.
2: Acest jalon ar trebui să fie aprobat, inclusiv prin semnătura președintelui, până la finalul acestei luni. Dacă nu se va întâmpla lucrul acesta, România pierde 770 de milioane de euro. Apoi, ne uităm la ceea ce au decis cei din USR și din PNL, pentru că au anunțat după plenul de la Senat că iau în calcul să atace legea la Curtea Constituțională. Dacă judecătorii care se află deja în vacanță nu se vor întoarce și nu vor judeca legea până pe 31, din nou înseamnă că nu am îndeplinit jalonul, deci nu vom primi banii. Și dacă judecătorii vor spune că este neconstituțională această lege, ea trebuie să fie din nou discutată în Parlament și apoi votată cu totul până pe 31 august. Singura variantă în care acest jalon este îndeplinit este cea în care, dacă se va ataca la Curtea Constituțională, Curtea să vină cât mai rapid cu un răspuns și să spună că este o lege constituțională, apoi președintele să o promulge. Sunt câteva articole, două dintre ele, despre care cei din PNL și USR spun că sunt neconstituționale. Pe de o parte, cel în privința partenerilor de viață ai demnitarilor. Pe de altă parte, vorbim despre amendamentul care îl vizează în mod direct pe Dominic Fritz. Au mai fost făcute modificări, una dintre ele, cea care cel mai probabil în momentul în care vom avea alegeri, nu vom mai avea declarațiile de avere publice ale celor care candidează, a fost acest amendament propus de către AUR și votat de către PSD. Vorbim despre un amendament care a trecut de Senat și acum se află în raportul final al legii care este deja votată în Parlament.
1: Mulțumesc, Emma. Parlamentul a dat undă verde legii decarbonizării, ceea ce ar putea să pară un lucru bun. Doar că a votat și amendamentele susținute de PSD, care, potrivit noilor prevederi, înseamnă că nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă înainte să existe o sursă alternativă care să fie pusă în funcțiune. Legea este controversată din acest motiv și, spun mai mulți oficiali, pune în pericol banii din PNRR. De ce? Ne explică Amalia Dobre.
3: Amendamentul social-democraților care prevede că nicio centrală pe cărbune nu se va mai putea închide dacă nu se găsește o sursă alternativă de producție a trecut de votul Parlamentului. Practic, acum merge la promulgare. Însă este o lege care a stârnit controverse. De ce? Pentru că România și-a asumat prin PNRR să închidă toate centralele pe cărbune. A fost inițiată și a trecut această lege de Parlament în trecut, iar România a încasat și banii din acest jalon pe cererea de plată 2, peste 600 de milioane de euro. Acum avertizează ministrul fondurilor și investițiilor europene că există șansa ca Comisia Europeană să ne penalizeze și să fie dificultăți în ceea ce privește cererile de plată următoare. România să nu mai poată depune cererea 5 și cererea 6 de plată în PNRR, iar cererea 5 era deja pregătită și urma să fie depusă pe 7 august. Mai exact de unde provin aceste neînțelegeri? România, așa cum vă spuneam deja legea și a luat banii pe acel jalon îndeplinind pe cererea de plată 2, iar acum amendamentul social-democraților practic modifică acel jalon pe care România a luat banii, pe care Comisia Europeană l-a considerat îndeplinit. Acum spunea ministrul Dragoș Pâzlaru că singura speranță este că spre președintele Nicu Șordan, așa cum a anunțat de asemenea președintele după ce amendamentul social-democraților a trecut de votul Senatului, că în cazul în care va trece în această formă de parlament, va fi nevoit să trimită legea la reexaminare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Practic, acum urmează ca legea să ajungă la președintele Nicu Șordan și este foarte posibil, așa cum anunța chiar președintele, ca acesta să trimită legea înapoi la parlament pentru reexaminare.
1: O schimbare importantă acum pentru transportatori, noua rovinietă electronică intră în vigoare mai devreme decât fusese stabilit inițial. Măsura înlocuiește acea rovinietă clasică, vizează mașinile de transport marfă de peste 3,5 tone. Bogdan Băcilă ne spune de când se aplică noile reguli.
4: Bun găsit tuturor! Schimbări importante pentru șoferii români. Noul sistem electronic de tarifare rutieră, TOLRO, urmează să fie aplicat de la 31 august, după ce termenul fusese amânat pentru 1 octombrie. Șoferii obișnuiți nu vor avea însă de suferit, nu va fi nicio modificare în cazul lor. TOLRO se aplică vehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone. Autoturismele și vehiculele care sunt sub această masă vor rămâne pe sistemul rovinetei pe perioadă. Ministerul Transporturilor a propus de asemenea ca pentru autoturisme valoarea rovinetei să țină cont și de norma de poluare. Dacă e să ne uităm la proiectul de lege, așa cum a fost el supus în dezbatere publică, valoarea unei rovinete pentru o mașină electrică sau Euro 6 era de 254 de lei, pentru Euro 4 și Euro 5 tariful propus era de 292 de lei, iar pentru Euro 3 și mașini mai vechi 330 de lei. Rămâne de văzut dacă aceste tarife au rămas și în forma finală a legii. Pentru o zi, tariful propus este cuprins între 22 și 29 de lei în funcție de norma de poluare. Pentru transportatori, schimbarea majoră este însă TOLRO. Taxa va fi calculată în funcție de distanța parcursă și de categoria vehiculului, nu doar în funcție de perioada de utilizare.
1: Cei care vorbesc la telefon pe speaker, care ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor în mijloacele de transport ar putea fi sancționați. Cât va fi amenda, urmează să decide Consiliul General al Capitalei. E o măsură care vine după ce mama unui copil cu autism a lansat o petiție în mediul online. Iulia Gurguță vine cu toate detaliile.
5: Bine v-am găsit! Persoanele care vorbesc la telefon pe difuzor, care ascultă muzică fără căști și care urmăresc anumite conținuturi cu volumul dat tare în autobuze, tramvaie sau troleibuze, riscă amenzi în perioada următoare. Totul vine după o petiție a unei mame care are un copil cu autism. Aceasta spune că problema celor care ascultă diverse conținuturi fără căști nu este una legată doar de bun simț, ci aceștia pot afecta persoanele care au o sensibilitate senzorială. Societatea de Transport București a anunțat că va începe o campanie de informare în acest sens, după care ia în calcul și aplicarea amenzilor. Cuantumul sancțiunilor va trebui însă să fie stabilit de Consiliul General al Municipiului București. În paralel și Metrorex a anunțat că începe pe o astfel de campanie. Prin mesaje audio, atât în stații cât și în trenuri, oamenii vor fi astfel informați și rugați să păstreze liniștea.
1: Ecodroșu de caniculă în vestul țării și temperaturile resimțite au depășit deja 43 de grade. E cald și la malul mării, sunt peste 30 de grade la umbră acolo și iar nisipul este de-a dreptul încins. Cum e vremea în Eforie Nord, ne spune acum Iulia Stanciu.
6: Bun găsit tuturor și la această oră, așa cum puteți vedea în spatele meu, plajele sunt pline de turiști, asta deși specialiștii ne recomandă să evităm expunerea la soare între orele 11 și 16. Acum se înregistrează 30 de grade Celsius în aer, iar meteorologii spun că temperatura resimțită este de 37 de grade Celsius. În schimb, la nivelul nisipului se înregistrează o temperatură de atenție 47 de grade Celsius. Tocmai de aceea și meteorologii au emis un cod galben de caniculă
3: în județul Constanța, alte județe se află sub avertizare cod roșu sau portocaliu. Mulți turiști rămân la plajă pentru că vor să se răcorească în apa mării, dar medicii spun că este de preferat ca la aceste ore de foc turiștii să se retragă la umbră. Nu uitați, în zilele caniculare trebuie să purtăm hainele jere, să ne acoperim capul cu șepi sau pălării și, bineînțeles, să bem minimum 2 litri de lichide. Dacă vă expuneți la soare, nu uitați de creme cu factor de protecție, mai ales că astăzi indicele UV a ajuns la valoarea 8, ceea ce înseamnă un nivel ridicat.
1: În capitala Noii Zeelande, însă, a nins. Se întâmplă pentru prima dată în 15 ani. Au fost șosele închise, șoferii au avut serioase probleme în trafic. De vină e un val de frig care a venit din Antarctica, care a făcut ca temperaturile să scadă brusc.

0: Acțiunile SpaceX se prăbușesc la bursă. În deschiderea ședinței de tranzacționare, compania pierdea peste 8% din valoare. Desigur, detaliile la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și ne dăm mânute. Bine ai venit, Ligia.
1: Bine te-am
0: găsit. Dar ce se întâmplă cu Elon Musk?
1: Uite, odată așa cum îi place lui, în funcție de ce mai spune pe rețele. Dar de această dată, investitorii s-au speriat de cât de mari sunt cheltuielile lui în centre de date. Vrea să investească foarte mult în infrastructură AI. Un pic cam mult, spun investitorii, și de aceea s-au repezit să vândă acțiunile. Compania a pierdut cam jumătate din valoare. Acțiunile se vând acum sub prețul de listare, deci e un pic cam complicat, dar eu am o credere că își revine. Nu știu de ce.
0: La primul cunosc pe acest personal.
1: Vă aștept la Business Club.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept.
2: Digi24 FM.
3: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Mă gândeam la cum a început personajul ăsta, Aspirina, la începutul serialului și cum s-a schimbat de-a lungul anilor, pentru că tu, Mirela, i-ai dat ceva din tine. Dar și invers,
7: și invers
1: aspirina ți-a dat ceva. Vrei să vorbim un pic despre asta?
7: Da, absolut.
1: Ce ți-a dat aspirina ție?
7: Mi-a dat curajul de a spune lucrurilor pe nume.
1: Nu o făceai înainte?
7: Nu o făceam înainte. Și nici acum nu o fac foarte des, dar am învățat de la acest personaj să spun ce simt uneori și care m-a ajutat. De foarte multe ori m-a ajutat în viață, pentru că eu nu știam să spun nu, mai ales. Ziceam numai da și când voiam să spun nu. Și la asta m-a ajutat. În relație cu oamenii m-a ajutat acest personaj. Iar invers, cred că i-am dat și eu câte ceva de-a lungul anilor, pentru că și eu am trecut de la 30 la 40, de la 40 la 50 și atunci ce s-a adunat în mine ca om, ca femeie, probabil necontrolat, adică n-am controlat lucrul ăsta, s-a adăugat așa în mod natural.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1: cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la
0: Digi24 FM.
5: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Parlamentul amână închiderea centralelor pe cărbune și trimite Bucureștiul în coliziune cu Bruselul. Se vor face corecții financiare pentru banii din PNRR, iar ultimele plăți sunt blocate pentru că România și-a luat un angajament, iar acum se răzgândește. Valoarea de piață SpaceX se prăbușește, capitalizarea a intrat sub 1.500 de miliarde de dolari și este aproape la jumătate față de maximul atins după listare. Iar China merge înapoi cu un sfert de secol pentru a recupera taxe neplătite, a plecat în căutări inclusiv prin offshore-uri. Ieftinirea motorinei după reducerea de accize va fi între 35 și 85 de bani pe litru. Datele au fost oferite la ZF Live de ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare. De semnătura lui depinde modificarea. Noua lege are un regim variabil care depinde de cotațiile la petrol, la rafinate sau de cursul valutar. Legislația prevede reduceri de acciză de 5% până la 25% la motorină. Tăierea se va lăsa așteptată pentru a doua parte a lunii. Normele arată că nivelul accizei va fi publicat de două ori pe lună de către Ministerul de Finanțe. Scăderea de acciză va veni pe 16 august, la mai bine de două săptămâni de la adoptarea legii de către Parlament. Iar în această criză energetică este o discuție intensă despre pierderile de capacități de producție din cauza lipsei de investiții din partea statului. Dar avem și deschideri de centrale venite din investiții private, desigur. Noua centrală pe gaze de la Mintia a început probele de producție. Are capacități mari care vor schimba peisajul din sistemul energetic național.
6: MAS Global Energy a fost înscrisă ca producător de energie electrică în perioada de probe de către Transelectrica. Este o confirmare că centrala a parcurs procedurile necesare pentru participarea la piața de echilibrare în perioada testelor și poate desfășura probele de producție. Testele au avut loc în iunie și au decurs bine. Conform planului anunțat anterior de investitor, producția ar trebui să înceapă în septembrie. MAS Global Energy dezvoltă pe vechiul amplasament al centralei pe cărbune Mintia un proiect cu o capacitate instalată de 1700 de megawați. Investiția se duce la 1,4 miliarde de euro. Când va fi operațională la toată puterea, va fi cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană aflată pe un singur amplasament. Intrarea în producție se va face etapizat inclusiv din cauza lipsei de infrastructură de transport. E nevoie de o nouă magistrală a Transelectrica pentru a prelua integral energia care va putea fi produsă la Mintia. Respectiva conexiune ar trebui să fie gata până la jumătatea anului viitor. Până la 1100 de megawați ar putea intra în producție în acest an. Actualul investitor a cumpărat ruinele vechii termocentrale în vara lui 2022 pentru mai puțin de 100 de milioane de euro. Vechea termocentrală avea o producție de 1200 de megawatt și folosea huilă din Valea Jiului. A fost închisă fiind falimentară. Investitorul privat face un proiect operațional în 4 ani de la prima tranzacție. O companie de stat precum Romgază se chinuie de 10 ani să facă centrala de la Iernut. Aceasta va avea o capacitate de 4 ori mai mică decât cea de la Mintia. În spatele entității din România se află o firmă irachiană controlată de omul de afaceri iordanian Ahmad Ismail Saleh. Grupul susține că are la nivel global capacități de peste 10.000 de megawați. MAS Global Energy a anunțat și intenția de a construi în România capacități de stocare a energiei electrice de 2.500 de megawați. Valoarea investiției ar fi de aproximativ 1 miliard de euro. Vor fi baterii distribuite în 4-5 locații, inclusiv la Mintia.
5: Operaționalizarea centralei de la Mintia capătă o altă dimensiune în contextul acestei dezbateri politice despre închiderea capacităților pe cărbune. Apropo, la Mintia statul nu a făcut nimic, doar a generat pierderi. Astăzi, în Camera Deputaților, s-a dat votul final pe modificări la legea decarbonizării cu amendamentele din Senat inițiate de PSD, care prevăd că nu se vor închide centrale pe cărbune dacă nu se pune în loc altceva. Este un amendament care pune în pericol banii din PNRR și, conform guvernului interimar, vor fi blocate cereri de plată 5 și 6, care trebuie făcute până pe la 30 septembrie. Cele două au o valoare de 5 miliarde de euro. Termenul din PNRR pentru închiderea unor capacități pe cărbune, 31 august. Mintia, noua formulă, începe în septembrie și va aduce treptat peste 1000 de megawați. Capacități undeva la peste 600 de megawați sunt programate să se închidă și în această lună grupul 6 de la Rovinari și grupul 4 de la Turceni. Trei grupuri de la cele două termocentrale vor fi active până în 2030. Deci s-ar compensa pierderile de capacitate de acum prin Mintia. Sunt însă puse în pericol finanțările din PNRR.
7: Până nu se stabilesc măsurile de remediere, nu te mai lasă să depui alte cereri de plată. Noi suntem deja în al 12-lea ceas. Cererea de plată 5 este gata, pregătită și așteptam acum doar decizia Consiliului pentru renegocierea care a avut loc ca să putem să o depunem. Dar e un blocaj absolut necerut de nimeni, făcut pentru o chestiune populistă, că vai domne, închidea cineva centrale, care nu era justificată de nimic.
5: În ultimii 15 ani s-au închis capacități pe cărbune de aproape 7.000 de megawați. S-au compensat parțial cu investiții preponderent private în regenerabile. Mintia a fost a statului. Doar când a venit privatul, au început să se miște lucrurile. La Rovinari, altă termocentrală, se fac turbine pe gaz cu sprijin din fonduri europene și prin parteneriate cu privații. Nu se poate invoca lipsa de bani. În toți acești ani, profitul firmelor de la stat a fost arestat la buget sub formă de dividende. Nu este neapărat cazul termocentralelor ineficiente aflate pe pierderi, ci altor jucători de stat din sectorul energetic profitabili, care puteau să se diversifice și să-și construiască centrale pe gaze, care au calitatea de a oferi stabilitate sistemului. Nu sunt volatile precum regenerabilele. Un privat a avut nevoie de 4 ani să facă ceva concret. România are angajament prin PNRR din 2021, deci de mai mult timp. Ar fi fost timp, dar nu s-a făcut absolut nimic. Mediul de afaceri atrage atenția că România i-a trecut glonțul pe la ureche după evaluarea Fitch, însă menținerea ratingului de țară nu trebuie privită ca pe o victorie, avertizează AmCham România. Reprezentanții companiilor americane spun că păstrarea încrederii investitorilor va depinde de continuarea reformelor, reducerea deficitului bugetar și asigurarea stabilității politice.
6: Agenția de evaluare financiară Fitch recunoaște în evaluarea publicată la sfârșitul săptămânii trecute progresele făcute de România în reducerea deficitului bugetar, însă scoate în evidență și vulnerabilitățile care continuă să afecteze economia, se arată într-un comunicat al AmCham. Potrivit organizației, principalele motive de îngrijorare sunt deficitul care este încă la un nivel ridicat, dezechilibrele macroeconomice și în special incertitudinile privind continuarea reformelor. AmCham subliniază că Fitch identifică în mod explicit instabilitatea politică, lipsa de predictibilitate și riscul încetinirii reformelor drept principalele probleme ale economiei, iar toate sunt legate de modul în care funcționează clasa politică și instituțiile statului. Reprezentanții companiilor americane afirmă că mediul privat a suportat o mare parte din costul consolidării fiscale prin taxe mai mari și investițiile realizate într-o perioadă dificilă. Totuși, aceștia avertizează că eforturile companiilor nu pot compensa lipsa de predictibilitate politică, unul dintre criteriile urmărite atent de investitori și de acționari marilor companii. AmCham amintește că după evaluarea Fitch urmează analizele celorlalte două mari agenții internaționale de rating, S&P și Moody's. Organizația susține că fiecare pas făcut în direcția reducerii deficitului bugetar, implementării reformelor și restabilirii echilibrului politic și administrativ va conta pentru credibilitatea României. În acest context, organizația cere clasei politice să lase deoparte confruntările și să asigure stabilitatea guvernamentală, continuarea consolidării fiscale, accelerarea reformelor structurale și o strategie concretă pentru adoptarea monedei euro. Printre măsurile considerate prioritare se numără combaterea evaziunii fiscale, creșterea colectării, restructurarea cheltuielilor publice, profesionalizarea administrației și utilizarea integrală a fondurilor europene. Potrivit AmCham România, menținerea sau chiar îmbunătățirea ratingului de țară alături de aderarea la OECD și pe termen lung la zona euro reprezintă obiectivele esențiale pentru atragerea unor investiții de amploare și consolidarea încrederii piețelor în economia românească.
5: Arabia Saudită a primit ultimul acord pentru preluarea producătorului de jocuri video Electronic Arts. Este o achiziție uriașă de 55 de miliarde de dolari anunțată în septembrie anul trecut. Fondul suveran al Riadului conduce un consorțiu de investitori care mai cuprinde firma de investiții Silver Lake și pe ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Finanțarea este însă covârșitoare în petrodolari. În joc este mai mult decât achiziția unui activ, chiar dincolo de legăturile acestea de putere între Trump și familia regală saudită. S-a speculat mult că și cu această achiziție, saudiții cumpără vizibilitate. Este mai mult decât producție de jocuri video, este despre e-sports, competiții online, care s-au dezvoltat masiv și au audiență uriașă la nivel global. Arabia Saudită a investit sume uriașe în sport, iar aceste plasamente au fost considerate doar încercări de a crește prestanța și prezența sa pe scena lumii. Fondul suveran saudit, care administrează active de peste 900 de miliarde de dolari, s-a implicat puternic în sport în ultimii ani. Deține echipa engleză de fotbal Newcastle, iar finanțările de evenimente sportive și sponsorizările trec de 1,5 miliarde de dolari. Aramco este sponsorul unei echipe din Formula 1 și acum câțiva ani s-a vehiculat că fondul ar fi făcut o ofertă pentru preluarea competiției. Acțiunile SpaceX se prăbușesc la bursă după ce creșterea puternică a investițiilor în inteligență artificială a neliniștit investitorii. În deschiderea ședinței de tranzacționare de astăzi, compania lui Elon Musk pierdea peste 8% din valoare. Acțiunile au ajuns la 114 dolari, sub prețul de 135 dolari din oferta publică inițială din iunie. Totodată, titlurile sunt cu mult sub maximul de 225 de dolari, atins în săptămâna de după debutul la bursă. Astfel, în doar câteva săptămâni, valoarea companiei aproape s-a înjumătățit și a ajuns acum la 1490 de miliarde de dolari.
6: Planurile lui Elon Musk de a investi masiv pentru a transforma compania de rachete și inteligența artificială într-un dezvoltator major de centre de date au speriat investitorii. În primul său raport financiar publicat după listarea la bursă, SpaceX a anunțat că și-a majorat de 6 ori cheltuielile de capital în trimestrul al doilea, la 18,4 miliarde de dolari. Din această sumă, aproape 16 miliarde de dolari au fost direcționați către infrastructura de inteligență artificială, de 2 ori mai mult decât în trimestrul precedent și mult peste așteptările analizate. În plus, compania a precizat că va menține acest ritm al investițiilor cel puțin încă 2 trimestre, scrie Financial Times. Investitorii nu au privit cu ochi buni majorarea semnificativă a cheltuielilor pentru inteligența artificială, deși veniturile companiei au crescut peste așteptări, iar pierderile s-au redus. În plus, Elon Musk a promis că firma va ajunge la venituri anuale de 1000 de miliarde de dolari în 2030, cu un an mai devreme decât în prognoza anterioară. În acest sezon al raportărilor financiare, investitorii au devenit tot mai preocupați de faptul că marile companii din tehnologie trebuie să demonstreze că investițiile de miliarde de dolari în inteligența artificială generează într-adevăr randamente. Deși modelele proprii de inteligență artificială ale SpaceX sunt considerate în urma celor dezvoltate de OpenAI și Anthropic, compania încearcă să se poziționeze ca un jucător alternativ pe piața serviciilor cloud, închiriind capacitatea de calcul pe care o construiește cu ajutorul procesoarelor Nvidia. Directorul financiar al SpaceX a încercat să calmeze temerile investitorilor legate de nivelul ridicat al investițiilor, potrivit CNBC. El a declarat că firma reușește să investească în infrastructura de calcul pentru inteligența artificială, astfel încât să recupereze investiția în mai puțin de un an. Analiștii spun că SpaceX încearcă să transmită mesajul că este liderul pieței, dar investitorii au aceleași întrebări. Cât de repede poate crește și cât de mari vor fi costurile până când compania va deveni profitabilă? În plus, aceștia atrag atenția că SpaceX se pregătește pentru un alt eveniment care ar putea influența evoluția acțiunilor și expiră perioada de blocarea vânzării acțiunilor deținute de investitorii și angajații existenți. După acest moment, aceștia vor putea vinde o parte din participațiile lor, ceea ce ar putea pune presiune pe preț.
5: China merge înapoi cu un sfert de secol pentru a recupera taxe neplătite. Beijingul a declanșat o amplă campanie de verificare a investițiilor făcute în străinătate de cei mai bogați chinezi. Încearcă astfel să acopere goluri tot mai mari din buget și de a opri ieșirea capitalului din țară.
6: China a lansat o amplă campanie pentru a recupera sute de miliarde de dolari, reprezentând taxe neplătite de-a lungul ultimelor decenii. Autoritățile au intensificat verificările privind câștigurile de capital și investițiile realizate în străinătate, mergând în unele cazuri până în anul 2000, potrivit Financial Times. Băncile chineze și alte instituții financiare au primit instrucțiuni să verifice investițiile externe ale cetățenilor chinezi bogați pentru a stabili dacă veniturile obținute au fost declarate autorităților fiscale de la Beijing. Aceste verificări fac parte dintr-un pachet mai amplu de reforme fiscale care vizează persoanele înstărite din China, inclusiv companiile offshore. Autoritățile urmăresc câștigurile obținute din investiții în proprietăți imobiliare, acțiuni, metale prețioase, criptomonede și alte active. În ultimele luni, băncile chineze au colaborat tot mai strâns cu autoritățile fiscale pentru a bloca conturile unor deponenți înstăriți, până când oficialii se convin că au fost plătite taxele aferente câștigurilor de capital obținute din active, conturi și trusturi din străinătate, susține un bancher din sudul Chinei. Acesta mai spune că aceste persoane plătesc imediat amenzile și taxele restante în numerar pentru ca accesul la conturi să fie restabilit. Analiștii spun că motivația acestei campanii este în mod clar una fiscală. Veniturile bugetare ale Chinei dependente în mare măsură de încasările din taxe au stagnat după pandemie, iar în 2025 au scăzut cu 1,7% la 3.200 de miliarde de dolari. În același timp, veniturile guvernamentale obținute din vânzarea terenurilor, odinioară o sursă esențială de finanțare pentru stat, s-au prăbușit de la un vârf de 1.350 de miliarde de dolari în 2021 la 614 miliarde de dolari după declinul pieței imobiliare. Luna trecută, China a introdus și un nou set de reguli fiscale pentru activele transferate în trusturi offshore, eliminând o portiță legislativă folosită de ani de zile de persoanele foarte bogate pentru a-și proteja averile în afara țării. Conform noilor reguli, veniturile generate de trusturile offshore vor fi taxate cu 20% în mai multe etape. Un bancher din Singapore care administrează active offshore pentru cetățenii chinezi înstăriți a spus că noua taxă i-a șocat pe clienții săi. El arată că mulți și-au creat trusturi pentru active complet transparente, cum ar fi acțiunile unor companii listate la bursă. În perioada în care listările erau foarte frecvente, o structură de trust bine concepută oferea un avantaj fiscal important, care a fost eliminat acum de noua reglementare. Experții susțin că, deși unele structuri offshore foarte complexe ar putea scăpa de noile reguli, mulți deținători de trusturi vor trebui să plătească taxe restante într-o singură tranșă, iar unii vor fi nevoiți să-și vândă activele pentru a face rost de bani. Împreună cu celelalte reforme fiscale, noile măsuri vor apropia sistemul de impozitare al Chinei de cel al Statelor Unite, unde contribuabilii sunt în general impozitați pentru venituri obținute la nivel global.
5: Inteligența artificială este mană cerească pentru economiile în dezvoltare, trebuie doar să profite de oportunitate. Țările din linia a doua pot să facă adevărate salturi de productivitate și să ajungă din urmă economii dezvoltate. Este o oportunitate care apare rar la câteva secole și nu trebuie ratată. E nevoie însă de ceva eforturi pentru a crea arhitectură pentru AI, iar energia este o componentă esențială. Deja există o slăbiciune în România cu un sector energetic ineficient din cauza investițiilor mici și a lipsei de strategie din partea statului, nu de ieri, de azi, de decenii.
6: De la AI se așteaptă creșteri de productivitate masive. Costul ar fi pierderi de locuri de muncă. Însă în economiile emergente reprezintă o amenințare mai mică, arată un raport al Băncii Mondiale citat de Reuters. În schimb, le-ar permite să câștige un secol de dezvoltare doar într-un deceniu. AI are de 3 ori mai multe șanse să pună în pericol locurile de muncă în țările bogate, unde 14,2% sunt expuse riscului decât în cele cu venituri mici și medii, unde 4,5% sunt expuse riscului, precizează analiza. Angajații din sănătate ar putea folosi AI pentru a accelera diagnosticele. Profesorii pot îmbunătăți planurile de lecții, iar fermierii pot determina ce și când să planteze. Practic, servicii sau sectoare ar putea să facă adevărate salturi. Banca Mondială atrage atenția că țările în curs de dezvoltare de astăzi au ratat prima revoluție industrială din diverse motive și au rămas în urmă cu două secole. O nouă ratare ar duce la noi decalaje. Pentru multe companii și țări, dificultatea va fi să construiască imensele centre de date mari consumatoare de energie și să aibă rețelele electrice care să sprijine transportul energiei. Dar raportul arată că economiile emergente pot să se adapteze la resursele pe care le au. Companiile din întreaga lume cheltuie miliarde de dolari pentru a dezvolta această promisă revoluție care ar fi post-industrială. Cheltuielile de capital ale marilor grupuri tehnologice pentru dezvoltarea acestei nișe se învârt în acest an în jurul la 750 de miliarde de dolari. Anul trecut abia au trecut de 400 de miliarde. E o revoluție care se poate dovedi extrem de costisitoare și sunt și perspective pesimiste. Câștigurile economice generate de AI ar putea să nu acopere investițiile.
5: Flota fantomă a Rusiei se extinde de la petroliere la metaniere. Numărul tot mai mare de nave va permite Moscovei să continue exporturile de gaze naturale lichefiate după înăsprirea sancțiunilor de anul viitor.
6: Rusia și-a extins discret flota fantomă de nave pentru transportul gazelor prin cumpărarea de metaniere second-hand și prin introducerea în exploatare a primelor nave construite pe plan intern, scrie Financial Times. Cel puțin 8 metaniere second-hand au fost vândute și ulterior utilizate pentru transportul de gaze naturale lichefiate rusești în ultimele 6 luni, potrivit companiei de date maritime Windward. Flota a ajuns astfel la 25 de nave, dintre care 2 metaniere noi construite într-un șantier rusesc. Acestea sunt deținute în principal de companii Paravan cu legături cu Rusia, înregistrate în jurisdicții precum Dubai, Hong Kong și Singapore, și folosesc pavilioane de complezență. Navele recurg la aceleași practici ca și petrolierele din flota fantomă, inclusiv bruiajul semnalului de localizare și transferul încărcăturii de la navă la navă pentru a ascunde originea transportului. În timp ce flota din umbra a Rusiei pentru transportul petrolului numără peste 1000 de nave care operează în afara sistemelor occidentale de asigurare, Moscova a avansat mai lent în ceea ce privește transportul de gaze lichefiate, deoarece metanierele sunt nave mult mai complexe. Experții arată că nu este posibil să cumperi și să operezi metaniere vechi și uzate în același mod ca petrolierele. Flota mondială de metaniere este mult mai redusă și mult mai modernă, iar cea mai mare parte a infrastructurii performante pentru GNL se află în țări care nu sunt aliniate Rusiei. Metanierele care transportă gaz natural răcit la temperaturi extrem de scăzute se numără printre cele mai specializate nave din lume. Construirea uneia costă aproximativ 300 de milioane de dolari și presupune sisteme complexe de stocare, capabile să mențină gazul în stare lichidă la minus 162 de grade Celsius pentru a putea fi transportat. Situația este complicată și de faptul că principalele instalații de producție ale Rusiei sunt amplasate în zona arctică. Fiind nevoie de nave care au corpuri întărite pentru a rezista gheții groase. Rusia ar putea întâmpina dificultăți și în construirea propriilor metaniere, deoarece compania franceză GTT menține monopolul asupra producției sistemelor speciale de stocare necesare pentru menținerea gazului lichefiat sub presiune. Aceasta a anunțat în 2023 că suspendă toate contractele din Rusia ca urmare a sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. Extinderea flotei prin achiziția de nave second-hand îi va permite Moscovei să continue exporturile de gaze după înăsprirea sancțiunilor în 2027, într-un mod similar cu folosirea flotei de petroliere pentru a evita sancțiunile occidentale. Uniunea Europeană a impus treptat restricții tot mai dure pentru a reduce veniturile care ajută Kremlinul să financeze războiul din Ucraina, iar de anul viitor statele membre nu vor mai putea importa deloc gaze naturale din Rusia.
5: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
8: V-am regăsit. Ne uităm spre voturile din Parlament. Ai explicat foarte bine tu ceva mai devreme impactul economic imens a ceea ce se întâmplă acolo. Dar haideți să ne uităm un pic și la partea politică. Pentru că foarte interesant, ministrul demis al fondurilor europene spune acum că voturile acestea, de fapt, ar fi un soi de semnal. Ministrul Păslaru le-a spus chiar șantaj la adresa președintelui României ca să-l influențeze să numească premier mai degrabă din partea PSD sau poate, nu e așa, ceva guvern care să fie pe placul celor din PSD. Cât de departe este ministrul Păslaru de negocierile care au loc și zilele acestea, fără să fie neapărat foarte oficiale, cât de departe suntem de un viitor guvern, pentru că, nu e așa, termenul de 15 august, iată, e la 10 zile distanță, despre toate discutăm, vă aștept alături de invitații.
5: Parcă văd că ajungem pe 15 și discutăm scenarii. Mulțumesc, Roxana, te urmărim. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi: ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și
2: da,
1: la televizor,
2: exact.
1: Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-ai ales așa pentru fiecare dintre noi, este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
2: Da.
1: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
2: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și n-am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să-i ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce poți, ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
1: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
2: exact.
1: Și
2: da,
1: un lucru care m-a atras extrem
2: de
1: mult.
2: Da.
1: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
2: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să, și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
1: atât de emoționante
2: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Nordul ne aduce calificarea. Joi, Universitatea Craiova are examen în Finlanda. Iar CFR Cluj se întrece cu norvegienii.
6: Cât de repede scrie trupa lui Antonio Fonia, e doar minutul 3.
5: Combinația nordică pentru Europa și Conference League. În direct la Digi Sport.

0: Universității din nou la ediție specială luptă contra cronometru pentru reactorul 2 de la Cernavodă, care e la un pas să fie închis. Operațiunea de scufundare a barjelor care ar fi trebuit să crească nivelul Dunării a fost amânată pentru mâine. Curenții sunt puternici în zonă și pun în pericol planul pentru a ține deschis reactorul care produce, vă reamintesc, 20% din energia României. Dunărea a atins de altfel un nou minim istoric și s-a întâmplat cu vreo două zile mai devreme decât estimaseră inițial hidrologii. A bătut recordul, e cel mai mic debit înregistrat vreodată. Are toate informațiile Ioana Corneev.
1: Bun găsit tuturor! Operațiunea de la Dunăre a fost amânată din motive de siguranță. Autoritățile au anunțat că vorbim despre o operațiune extrem de dificilă și trebuie verificate toate detaliile în amănunt. Așadar, cele patru barje pregătite pentru scufundarea controlată vor fi în cele din urmă scufundate în cursul zilei de mâine, undeva în jurul prânzului, după ce vor fi verificate toate detaliile tehnice pe care le-au precizat autoritățile. Informațiile au apărut în această dimineață, practic exact aici, la cele două brațe, Bala și Dunărea Veche. Spun experții că sunt curenți extrem de puternici care ar fi putut să pună în pericol această operațiune, mai exact ar fi putut să pună în pericol siguranța celor care participă la aceste acțiuni. Așadar, barjele pe care de altfel le și vedeți în imagini sunt pregătite, sunt încărcate cu tone de piatră, au fost aduse două de la Galați, încărcate deja, și alte două încărcate chiar aici, la fața locului, pe malul Dunării, cu tone de piatră, așa cum vă spuneam. Miza este una uriașă, spuneau autoritățile că din toate măsurile care s-au luat până în acest moment se văd deja îmbunătățiri semnificative, așa se așteaptă și după scufundarea acestor nave. Așa cum vă spuneam, este o miză uriașă, mai exact este nevoie de suplimentarea apei pe traseul brațului Dunărea Veche, cel care direcționează apa către centrala nucleară de la Cernavodă, acolo unde este necesar să fie un debit ridicat pentru răcirea reactoarelor. Așadar, operațiunea va continua și mâine. Vom fi aici, bineînțeles, de la primele ore ale dimineții. Vom transmite oră de oră cu imagini și cu declarații de la fața locului.
0: Vă aduceți aminte, premierul interimar a făcut un apel pentru reducerea voluntară a consumului și către mari consumatori de energie, către autoritățile locale și către cetățeni. Deja multe orașe au anunțat măsuri și capitala astăzi a stabilit vreo 25 de măsuri care ar urma să ducă la o scădere a consumului de curent, în special spre seară, când știți foarte bine producția de energie scade în România și e nevoie de importuri care costă foarte mult. Deciziile anunțate de primărie vizează instituțiile din subordine, dar și operatorii de panouri publicitare. Are informațiile Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Este un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii, în momentul în care știm că România se află într-un deficit în ceea ce ține de producția internă și de consum. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale, aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de termoenergetică, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordine, așa cum spuneam, a conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare, ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie. Este însă un lucru important de menționat, faptul că aceste măsuri vin cu o ușoară întârziere comparativ cu restul orașelor și mai ales dacă ne uităm inclusiv la momentul în care premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială.

0: distanța. De exemplu, eu mă uit la un la vecinii noștri de peste Tisa. Li s-a cerut și au făcut lucrul ăsta. Adică seara au făcut o economie între 600-700 de megawatt, ceea ce înseamnă pentru Ungaria cam aproape 10% din consumul total. Sigur, ungurii au și un alt gen de, să zic, spirit civic. Și
1: asta am vrut să vă întreb, de ce a funcționat acolo?
0: Un fel de spirit comunitar. Adică există acolo, nu știu, poate mai mult decât la noi, românii, care suntem foarte suspicioși, deși și ei au trecut prin lipsuri, poate nu la fel ca noi în timpul comunismului, dar nu au această suspiciune. Bă, trebuie să fie sigur ceva în spate aici și nu vrem să fim ca pe timpul lui Ceaușescu. Ei, hai! Pe timpul lui Ceaușescu era o cu totul altă conjunctură, lipsurile aveau cu totul altă cauză și nu situații, să spun, de crize conjuncturale, cum este cea pe care o străbatem acum și cum este cea pe care o străbate toată Europa. De exemplu, noi am publicat ieri, noi stăm cu lupa pe Germania din cauza, din toate punctele de vedere și economic, depindem foarte mult de ei, toată Europa depinde de ei și în felul ăsta noi depindem și de alte state din Europa. Ei se așteaptă, din cauza scăderii nivelului Rinului, la o recesiune de 0,3% din economie. Deci încercați să vă dați seama ce înseamnă pentru economia Germaniei. Sigur, Rinul acolo are doar rol de producător de energie. Acolo Rinul e
1: o adevărată navigație comercială.
0: Da, logistică. Acolo logistica, o bună parte din logistica Germaniei depinde de Rin și de ce se întâmplă pe malurile Rinului. Deci nu-i numai la noi. În mod normal ar trebui să funcționeze dacă ar exista niște chestii de bun simț, atenție, care ar putea să fie folosite nu numai în crize. Adică de ce? Hai să mergem la bază, nu? De ce să nu spui mașina de spălat ziua când ești la serviciu și, nu, și consumul acasă e mic? Dacă tot mașina aia poate fi programată când vrei tu.
1: Dar oare nu credeți că nu fac deja oamenii acasă care au grijă de banii lor și știu ce înseamnă o factură la preț?
0: Eu nu cred, pentru că noi... Vedeți, e simplu să spui și spui... Da, uite, de exemplu... Mașina asta, gadgetul ăsta, instrumentul ăsta are această facilitate anume pentru economisire. Dar dacă n-ai în sânge chestia asta, bă, să-mi pese, ia să văd cât. Și mai ales la noi e o problemă de a cuantifica. Oamenii nu cuantifică efectele unei măsuri sau unei folosiri raționale, a orice. În bani. Așa cum nu își cuantifică, nu, exemplu basic, impozitele pe care le plătesc la sat. El se uită, știe, clar, trebuie să iau netul ăsta, dar nu are conștiința sumei pe care lună de lună el o dă la stat, că dacă ar avea-o, ar fi mai pretențios și mai incisiv.
1: Doamne Vireș.
2: Măsurile anunțate sunt măsuri de bun simț, în primul rând. Adică să nu... Am văzut setul de măsuri anunțate de primarul general Ciucu, să nu încarci bateriile la autobuzele electrice și troleibuze, ce mai sunt cu baterii, în perioada asta critică de seară. E o măsură care ar fi trebuit luată de mult. Adică lucrurile astea ar trebui programate. Eu vin și spun și mai mult. Că, nu, să știți că încărcarea mașinilor electrice a devenit o mare consumatoare de energie. Și vitezele de încărcare astăzi, puterea de încărcare, sunt din ce în ce mai mari. Ori dacă pui o astfel de mașină exact în perioada asta critică, păi trage curent cât 10 gospodării. Probabil că ar trebui interzisă încărcarea în perioada asta, adică pur și
0: sau
2: simplu
0: în anumite ore,
2: în perioada critică de la
1: 8
2: seara până când, în perioada asta critică, mari consumatori n-ar trebui să fie să fie permiși. Lucrurile astea nu se pot, sunt destul de simple. Am văzut că s-a referit și la chestii private, nu numai ce țin de primărie, panourile publicitare. Trecem într-o

0: situație absolut extraordinară, pentru care nu ne-am pregătit deloc și care nu poate fi rezolvată peste noapte. Vedem soluțiile astea de avarie, scufundăm barge. Să mă ierte Dumnezeu, s-au băgat sute de milioane în lărgirea plajelor. Sunt kilometri și kilometri de diguri de stabilopozi. Acum noi scufundăm niște barge. Probabil că dacă ne pregăteam din timp, puteam să rezolvăm problema cu niște stabilopozi. Eu mă întreb însă ce se va întâmpla când vom avea inundații pe Dunăre. Pentru că barjele astea nu pot fi scoase așa ușor. Și atunci probabil că vom avea
1: ce alte belele. Ce pare o soluție acum, poate veni o problemă.
0: Că nu, las că mai vedem noi. Mai vedem noi. Avem o știam de ani de zile că urmează să se închidă reactorul 1 pentru modernizare, că și-a atins durata de viață. Eu țin minte că în 2016, când eram secretar de stat la finanțe, l-am înlocuit pe un coleg de-al meu, alt secretar de stat, la niște discuții într-un comitet pentru reactorul 3. 2016 e acum un deceniu. Reactorul 3, nu mai vorbești de 4, nici măcar nu sunt în discuție. Ne-am apucat de tot felul de experimente, să tocăm sute de milioane cu soluții gen reactoarele alea mici, de la 2 cești, SMR-urile, care costă de 3-4 ori mai mult pe megawatt să le faci. Și pe care nu le-a mai făcut nimeni, dar vrem noi să le faci. Soluții care nu fac decât să ne găsească mereu nepregătiți într-o astfel de criză. Ce să zic? It is what it is. Acum ce poți să faci? Scufunzi niște bani și te rogi la Dumnezeu să mai plouă prin Germania sau Austria, dar nu plouă, că e cald rău și acolo. Vedem că Europa, culmea, cel mai verde continent, verde din punct de vedere al emisiilor de carbon. Ne-am distrus industria, ca să fim verzi, să fim carbon net zero, da? Păi noi suntem cei mai afectați. Dar oare liderii noștri atunci când practic am predat industria europeană și în special automotiv, am predat-o chinezilor, nu s-au gândit că o să vină și o vreme când curentul electric nu va fi chiar atât de disponibil, mai ales în contextul în care alți deștepți s-au gândit să-și închidă centrale din Germania, să le înlocuiască cu ele cu gazul la ieftin rusesc, deci au băgat gâtul odată în jugul rusesc, după care și-au mai băgat odată și ne băgăm în continuare gâtul în jugul chinezesc și ne întrebăm că lucrurile nu merg, ne mirăm că lucrurile nu merg. Nu există o viziune, un lider și mai ales te gândești ce facem astăzi ca să ne fie bine peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani.
1: Domnule profesor Mișcoiu, de unde lipsa de pregătire pentru situații excepționale? Și între noi fie spus, seceta acum, da, a venit la un nivel la care probabil nu se așteptau autoritățile acum. Nu este pentru prima dată când e secetă, nu este singurul an în care bazinele hidrologice au de suferit. Faimoasa hidroelectrică are de la un an la altul, raportează profituri mai mici, asta pentru că nivelul apei cu care lucrează hidrocentralele este mai mic de la an la altul. N-ar fi trebuit să ia pe autoritățile să fie luate prin surprindere.
2: Da, spunem de foarte multă vreme că suntem țara lucrului făcut în urgență, acum, aici, ce avem în față să rezolvăm, ce se întâmplă peste câteva secunde, nu mai contează. Ideea este să rezolvăm problema cu care ne confruntăm pe moment. E bine, sigur, să ne mobilizăm pe moment, însă evident că pe termen lung rămânem cu niște lacune enorme, pentru că pregătirea noastră este întotdeauna contra cronometru, avem și această idee fatalistă că lucrurile se întâmplă cu sau fără voia noastră și soarta ne va împinge într-o anumită direcție și va trebui să facem față, ne adaptăm, ne descurcăm și asta se întâmplă de la bugetele familiilor, la managementul vieții curente, până la, desigur, și aici e mult mai grav, managementul vieții în comun. Suntem, din această perspectivă, probabil anti-japonezi, dacă vrem să ne gândim în felul acesta, ei planifică cu mult timp înainte și fac scenarii peste scenarii cu mai multe punctulețe, 1A, 1B, în funcție de ce se poate întâmpla, pentru că, desigur, au și experiențe istorice diferite, iar povestea cu cutremurile nu-i determină decât să fie și mai clar în această perspectivă. Noi ar trebui să ne pregătim mai bine și ar trebui să pregătim și comunicarea publică mai bine. Sigur că e foarte bun apelul la un consum mai redus, măsurile care se iau sunt necesare, însă ele ar fi trebuit însoțite de o campanie publică de sensibilizare în această direcție, care ar fi putut să fie prospectivă, adică noi știam cu câteva luni înainte că vor fi situații dificile, cu câteva săptămâni înainte eram sigur că vor fi situații de genul acesta, cât ar fi costat un aparat de comunicare serios al guvernului să pregătească o campanie cu influencer, că avem destui care, hai domnului, vara nouă, foarte multă treabă, dar ar fi putut fi capacitați în această direcție să susțină o campanie guvernamentală de, pur și simplu, reducere a consumului în orele critice, în anumite condiții și să arate că acesta este, pur și simplu, un act de solidaritate și dacă vrem să ne arătăm într-un fel sau altul patriotismul, poate e bine să ne mai batem cu mâinile în piept și să facem tot felul de teorii ale conspirației despre aurul geților și așa mai departe, poate e mai bine să ne arătăm patriotismul prin acte de solidaritate publică, comune. Toți cetățenii să fie împinși în acest efort comun. Sigur că fantoma lui Ceaușescu nebântuie că reducerile de electricitate seara sunt de tristă amintire, toate acestea sunt povești până la urmă, pentru că ele nu reflectă ceea ce obiectiv avem acum de suportat, și anume un management greoi pe termen lung și lipsit de viziune, dar și o lipsă de mobilizare care ar fi totuși importantă printr-o campanie de comunicare. Ne putem întreba unde este aparatul de comunicare al guvernului, unde sunt cei care ar trebui să gândească asemenea campanii, nu? Asta este menirea lor și nu ar trebui să facă, în loc să, nu știu, răspundă unor critici făcute pe Facebook de unii sau alții. De aceea suntem în această situație, pentru că nu avem o minimă solidaritate, nu avem o încredere comună în destinul nostru ca și societate și asta e, desigur, un lucru care ar trebui remediat, nu se poate imediat, dar am pierdut acum o bună ocazie și o pierdem în fiecare minut în care nu facem nimic pentru a ne resolidariza puțin în jurul unui obiectiv pe care chiar îl avem acum, acela de a nu rămâne în beznă. Cred că este un obiectiv suficient de ușor de înțeles pentru toți și ar fi putut fi explicat foarte bine pentru a mobiliza oamenii.
1: Spuneați, domnule Grosu, de exemplul Ungariei, unde astfel de măsuri au reușit să aibă ecou și un răspuns foarte eficient. Ne uităm și la vecinii bulgari, care au reușit, o țară mult mai mică, nu-i așa, să găsească o modalitate de a stoca energia.
3: Aici este vorba de, haideți să-i spun așa, deși e cam ciudat, de viziune. Ori eu cred că de vreo 10 ani încoace, miniștrii energiei, haideți să-i scuzăm spunând că n-au avut viziune, că a fost doar o incompetență. Asta așa ca să fim îngăduitori cu ei. Să spunem adevărul, nu. N-a fost vorba numai de lipsă de viziune. Deși și prostia are rolul ei câteodată în ecuația politicilor în România. A fost o combinație de interese care au ținut România dependentă de importuri, importuri de pe urma cărora au câștigat niște, să le zicem, structuri, puteți să, în loc de cât să puneți capa, pentru că va deveni substantiv comun în românește structura cu capa, și care n-au făcut, deci au pus, să zici, cum se zice, carul înaintea boilor. De fapt, au pus boii în spatele carului. Pentru că dacă ar fi avut cineva interesul să creeze un mecanism de securizare energetică într-o țară cu un mix energetic excepțional, cum e România, deci avem un mix energetic excepțional, cu majuscule, puteau foarte ușor să o facă, accesând simpla idee a stocării. Deci atunci când tu ești peste media europeană cu energia regenerabilă, că suntem peste media europeană la energia regenerabilă în mix, adică solar și vânt, pe de o parte ele sunt, nu-i așa, regenerabile, verzi, dar pe de altă parte ele sunt și volatile, adică dacă se oprește vântul, nu mai ai, dacă s-a înnorat, nu mai ai, sau vine noaptea, nu mai ai. Atunci ce e de făcut? Stocarea. Ori la noi stocarea s-a pus la sfârșit, deși se știa că această volatilitate a unei mari părți din mixul energetic ne va crea probleme. Pentru că dacă nu știau, păi asta o știe, nu știu, și Bavarada știe, no, că dacă nu...
0: S-a tot vorbit în spațiu public, au fost specialiști care au tras atenția
3: cu privire la problema fotovoltaicilor și a consumatorilor. Și atâtea strategii energetice care prevedeau lucrul ăsta. Vine acum, sare un ministru și spune, doamne, păi am fost eu acum 2 ani și eu am semnat cu mâna mea, ziceți, proiecte de stocare. Ai semnat cu mâna ta proiecte de stocare. Când? Când? E ceasul al 13-lea. De ce nu merg acele proiecte de stocare? Că ai fost la putere, deci de când a căzut Ceaușescu, ai fost la putere. Te-ai îmbogățit. Ești nu milionar. Ai 10 de milioane. Ești la putere de 36 de ani. De ce nouă ni se întâmplă lucrul ăsta și vecinilor bulgari nu? Și ei au făcut ceea ce cea mai logică chestiune. Nu. Aici a existat o complicitate în care fiecare a făcut câte o, haideți să spunem, câte o mizerie, fiecare a contribuit la compromiterea securității energetice a României. Nu-i vorba numai de preț. Uite, se poate întâmpla o criză conjuncturală mai puternică decât te-ai fi gândit tu vreodată. Tu lipsit de viziune și cu gândul numai cum să te îmbogățești pe tine și pe structura care te-a pus acolo. Bun, nu te-ai gândit. Dar uite că suntem în situația asta. În momentul în care Dunărea scade, astăzi a ajuns la cel mai mic nivel cunoscut până acum. Cel mai mic până acum era cunoscut cel din 1985. Și astăzi s-a dus și mai jos. Și ai și centrală nucleară de răcit. Mai e și o altă chestiune. Cred că ieri am văzut o analiză a unei bănci europene care se uita pe problema asta a Dunării și constata că cei mai afectați suntem noi, ungurii și bulgarii, prin faptul că pe zona asta de centrale nucleare, prin faptul că depindem în procesul de răcire foarte mult de Dunăre. Ori Dunărea vedem că începe să aibă probleme hidrografice de albie de adâncime. Noi, în primul rând, în al doilea rând, Ungaria, care totuși e undeva mai în aval, și bulgarii cele mai mici, din cauza că ei oricum stochează. Stocând, nu vor ajunge în situația în care politicienii și miniștrii au adus energia românească. În schimb, acel raport atrăgea atenția asupra unui lucru. Vedeți că mai sunt țări, cum sunt Croația, cred, sau Slovenia. S-ar putea să mă înșel cu exemplele astea, dar știu că dădea două exemple din aceeași zonă, care și-au creat altfel de sisteme de răcire, în așa fel încât să nu depindă de debitul râurilor, al Dunării sau al râurilor. Am putea să ne gândim și noi la o soluție de genul ăsta. Dar dacă tu nu te gândești la cel mai simplu lucru, am pus solar, am eolian, am băgat miliarde în aceste structuri de producție de energie și nu te gândești, bun, hai să le și stochez să-mi folosească cumva. Asta nu mai înseamnă ce bănuim cu toții sau îi mai înjurăm așa, bă, sunt niște proști. Nu, e rea credință.
1: Despre măsuri și despre proiecte ale României care au fost aplicate și asupra cărora, iată, revenim în aceste momente, dar care ajung să ne coste foarte tare. Discutăm însă în doar câteva momente, revenind după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
4: Digi24 FM.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei

0: laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
3: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
2: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
3: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
2: Eu cred că
3: și...
2: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
3: Da.
2: Pentru tot ceea ce ați realizat.
3: Recunosc cu modestie că sunt modest.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ghina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației. Ce facem cu telefonul? De la ce vârstă au copiii adolescenții acces, cât să stea pe rețelele sociale, pe anumite site-uri, pe ce site-uri?
2: În Australia, de curând, cred că chiar vara asta, a fost dată o lege care le interzice minorilor, deci tuturor celor până la 18 ani, să aibă vreun cont pe rețea de socializare. Și aștept cu interes ca și legiuitorii noștri să se gândească la așa ceva. Îi obișnuim încă de când sunt mici să fie într-un dopamin rush, să aibă creierele invadate de dopamină. Iar ecranele asta fac. Și nu ecranele în sine, că dacă te uiți la un ecran care doar flicăre și nu vezi nimic, cel mult ești puțin iritat din cauza luminii albastre sau nu dormi. Dar conținutul, da, ceea ce urmăresc, faptul că ei nu se mai pot desprinde de telefoanele lor cu ecran, vreau să spun, încă de la vârste de 7-8 ani. Dorm cu telefonul, stau tot timpul. Cum au puțin timp, cum sunt pe telefon. Asta este o adicție și încă una care se face foarte repede. Îmi vine foarte greu să spun că părinții sunt vinovați, pentru că părinții sunt oameni de care toată lumea trage ca de o pincă scurtă, cum se spune. Cred că atât de greu ne este să ne câștigăm existența și cred că suntem atât de nu obsedați, suntem atât de îngrijorați de aspectul financiar, de bani, de cele materiale, încât realmente nu știu dacă ne rămâne atât timp cât ar trebui să fim alături de copiii noștri. Și în timp ce noi muncim ca să le oferim tot ce au ei nevoie,
1: ca să fie fericiți,
2: alții se îngrijesc de educația lor.
0: Digi24 FM.
3: Spre Parlament acum, unde legea integrității a trecut cu tot cu amendamentele PSD Aur. În plenul Senatului, aleșii și-au aruncat replici acide legate în special de acel amendament al Aur care prevede ca soții, soțiile sau partenerii de viață ale demnitarilor să-și facă publice declarațiile de avere și de interese. A trecut și amendamentul introdus de PSD care i-ar încheia mandatul lui Dominic Fritz la Timișoara în 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi. Cum ar putea afecta toate aceste modificări îndeplinirea obiectivelor din PNRR, ne explică Emma Stoica.
4: Ne aflăm într-o situație destul de dificilă pentru banii europeni, pentru că avem o lege votată în Parlament despre care cei de la USR și PNL spun că este neconstituțională și se pregătesc să o atace la Curtea Constituțională. Trebuie îndeplinit jalonul acesta până pe 31 august, practic să fie promulgată legea de președintele României. Dacă cele două partide vor ataca la Curtea Constituțională, cel mai probabil reforma este blocată pentru că judecătorii curții sunt în vacanță. Există câteva variante însă. Fie judecătorii se vor întoarce mai devreme să judece speța aceasta și dacă o vor declara constituțională, președintele o va promulga și atunci vom bifa acest jalon. Dacă judecătorii însă se întorc și declară legea neconstituțională, trebuie trecută din nou prin Parlament, discutată și la limită pentru a fi aprobată. Există și varianta în care judecătorii nu vor răspunde în termenul rezonabil, iar atunci reforma nu va fi îndeplinită. Sunt câteva amendamente care riscă să pice la Curtea Constituțională. Pe de o parte, vorbim despre cel care vizează partenerii de viață ai demnitarilor. Acel amendament a fost introdus de către AUR, votat inclusiv de PSD și riscă foarte mult să fie neconstituțional, în primul rând pentru că nu descrie clar ce înseamnă un partener de viață, cum poate ANI să justifice o verificare și mai mult de atât, cum poate să verifice. Apoi, mai avem amendamentul care se referă la persoanele care în momentul de față sunt acuzate de conflict de interese înainte ca legea să intre în vigoare, cum este și cazul lui Dominic Fritz. Și în acest caz, spun cei de la USR, că este o pedeapsă dată înainte ca legea să fie aplicată, deci este retroactivă și atunci ar fi neconstituțională legea. Mai există încă un amendament controversat în privința declarațiilor de avere și de interese. Las ales demnitarii în momentul de față o portiță pentru cei care vor candida de acum înainte să depună declarațiile în format fizic. Un format fizic despre care spuneau cei de la ANI că nu vor putea să publice date importante. Practic vom avea candidați despre care nu vom ști nimic din declarațiile de avere și de interese. Vom vedea ce se va întâmpla cu legea și dacă România va lua sau nu acei 770 de milioane de euro.
3: Între timp, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, și-a publicat astăzi declarațiile de avere și de interese. Președintele a spus că e o decizie luată în numele transparenței. Despre cum arată declarația de avere a Mirabelei Grădinaru are mai multe informații Maria Coman.
5: Bine v-am găsit! Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007 și altul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei. Două creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
3: Ne explica ceva mai devreme Emma Stoica din Parlament. E vorba de proiecte care ar putea duce ca România să piardă bani din PNRR. E vorba de miliarde de euro, susține ministrul demis al proiectelor europene, Dragoș Păslaru. Asta după ce Senatul a dat undă verde și legii decarbonizării. O lege care vine cu amendamente susținute de PSD și, potrivit noilor prevederi, nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă înainte să existe o sursă alternativă care să fie pusă în funcțiune. De la Bruxelles însă semnalele sunt foarte clare. Într-un răspuns exclusiv pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a precizat că situația din România este urmărită acum cu atenție și, foarte important, Comisia nu poate să facă niciun fel de comentariu în legătură cu un proces legislativ în curs înainte ca această legislație să fie adoptată în mod oficial, o legislație care, potrivit vechilor prevederi, a făcut ca România să încaseze niște bani de la Uniunea Europeană.
6: Ceea ce faceți însă cu acest amendament, încălcați jalonul 114, adică legislația care a fost plătită în cererea de plată 2, care determină, și am aici în fața mea scrisoarea de la Comisia Europeană pe parte tehnică și care spun foarte clar că la nivel tehnic văd un risc de reversibilitate pentru acest lucru și confirmă penalitatea și faptul că cererile de plată 5 și 6 sunt blocate. Vă îndemn la responsabilitate și să respingeți acest amendament.
7: Amendamentul atât de controversat prevede un lucru cât se poate de normal. Nu închidem nimic, nicio capacitate energetică, până nu punem ceva la loc. Degeaba se jură că nu fură Păslaru, că nu închide nimic.
8: PSD și AUR și SOS dau o nouă dovadă de populism aici în plenul Parlamentului. Noi nu trebuie să decarbonizăm sectorul energetic pentru că așa ne spune Uniunea Europeană, ci pentru că așa trebuie pentru români. Mixul energetic, cărbunele în mixul energetic al României este sursa cea mai scumpă. PSD cu AUR, cu SOS vreți să ne țineți ostatici trecutului și să nu pregătim sectorul energetic pentru viitor.
7: În actuala criză energetică este normal să folosim toate capacitățile energetice disponibile, așa cum fac și vecinii noștri. În încheiere, vreau să adresez o rugăminte primului ministru Bolojan și domnului Păslaru. În loc să închideți fabricile Ford și Dacia și în loc să ne țineți nouă prelegeri cetățenilor și să ne spuneți să stingem becul, mergeți mai bine la Bruxelles.
9: Partidul Social Democrat vine cu niște amendamente pe care vrea să o rezolve, punând în pericol miliarde de euro, făcând ceea ce știe să facă cel mai bine, să-și bată joc de sistemul energetic din România și de cetățenii români. Să vă fie rușine!
3: Domnule profesor Mișcoiu, peste toate aceste discuții din Parlament, chestiuni foarte serioase, criza energetică, iată, care ajunge să fie prinsă în această lege a decarbonizării, discuțiile ajung să fie legate acolo. Mai spune ministrul Păslaru că ce se întâmplă în Parlament, de fapt, cu aceste legi și cu eventualitatea ca România să piardă banii din PNRR, ar fi ceea ce numește el un șantaj din partea PSD la adresa președintelui României, să-l convingă astfel pe președinte, cei din PSD, să pună un premier de la PSD.
10: Poate fi un argument care funcționează, pentru că evident că există această competiție între cele două variante, varianta susținută de PNL și USR pe de o parte, varianta susținută de Partidul Social Democrat pe de altă parte, și toate argumentele care merg într-o direcție sau alta sunt bune de folosit. Dar aici iarăși suntem într-o situație excepțională și în situații excepționale de acest gen există în toate sistemele cu care avem de a face o zonă de critică. Da, criticăm guvernul fiindcă nu a luat anumite măsuri. Criticăm, să spunem, lipsa de capacitate de mobilizare. Putem să avem și critici ideologice mai largi, dar în același timp există o solidaritate minimală care era obligatorie. Atâta vreme cât am mers pe planul acesta de decarbonificare, atâta vreme cât am cerut bani de la Uniunea Europeană să facem ceea ce sper că totuși am înțeles că ar trebui făcut, să renunțăm la un tip de energie care este poluantă, scumpă, care nu mai aduce niciun fel de beneficii reale. Și în condițiile acestea mergi pe o linie populistă în care ceri ca întoarcerea la, mai lipsea sloganul acesta cu apă, hrană, energie, ar trebui să ne preocupe în primul rând, este de fapt un act evident de fariseism politic. Și aici nu mai e vorba de cine este în opoziție și cine la guvernare, ci este vorba de acest minim principiu al solidarității în jurul unui obiectiv pe care ar trebui să-l îndeplinim. De aceea nu reușim să îndeplinim aceste jaloane, le privim ca niște obligații care vin din exterior, cumva impuse arbitrar, și tare mi-e teamă că din ce în ce mai puțin de la un parlament la altul cei aleși au această conștiință a interesului public comun și mai ales a faptului că noi suntem în Uniunea Europeană și ne conformăm unor norme pentru că ne e bine nouă, nu pentru că ele e bine altora. Și că acesta este drumul pe care ar trebui să mergem înainte, pentru că el este un drum de succes, pentru că oamenii trăiesc mai bine, fiindcă sunt și partea Uniunii Europene. Noi mergem în continuare pe un sistem de populism deșanțat, în care tot ceea ce vine de la guvern este greșit, indiferent care e guvernul, și ne cantonăm într-o zonă, să spunem, extrem de retrogradă. Dacă vom face această greșeală, care este una imensă, de a repune în mișcare tot ceea ce înseamnă industria cărbunelui și de a ne întoarce la o zonă în aceasta productiv-socialistă de pe vremea lui Miron Cosma și așa mai departe, ajungem cu siguranță să ne facem un foarte mare rău pe termen lung. Părea o istorie pe care o închisesem prin o serie de conflicte, inclusiv sociale importante. Trebuia să existe o solidaritate totală în jurul acestei idei și să mergem înainte pe altceva. Ei, se pare că orice argument e bun în continuare, nu mai e nicio limită în a demola ceea ce se propune și ceea ce ar trebui să fie, de fapt, traiectul nostru european.
3: Domnule Biriș, ne explicase președintele României, nu-i așa, încă de la începutul crizei politice, de la demiterea guvernului, care exista un acord politic între partidele la guvernare în legătură cu celebrele jaloane din PNRR.
11: Uite că...
3: Păi,
11: așa cum s-a înșelat cu privire la acordul, la posibilitatea de a scăpa de Bolojan și de la PNL, s-a înșelat și cu privire la acordul ăsta. Că nu există acordul. Uite, îl vedem acum. De ce? Să înțelegem un lucru. De ce vorbim noi acum de cărbune? Care, trebuie să înțelegem că statele care produc energie din cărbune, produc din ce? Din huilă și antracit. Noi, în cea mai mare parte, foloseam în special turceni și rovinari lignit. Care are o putere calorică foarte mică. Deci era oricum foarte scumpă bașca certificatele astea verzi. Deci de ce discutăm noi acum din nou de cărbune? Pentru că toți cei care astăzi au deschis subiectul cărbunelui nu și-au făcut treaba de-a lungul anilor pe nuclear, să facem investiția de la Cernavodă în reactoarele 3 și 4, nu și-au făcut treaba pe hidro, să terminăm centralele care sunt în mare parte finalizate, nu și-au făcut treaba pe centrala pe gaze a Romgazului, cred că e de la Iernut.
12: Iernut, da.
11: Iernut. Și acum suntem în situația că ne-a ajuns cuțitul la ouă și vorbim de cărbune. Da, cărbune ca să poți să începi să... Nici nu știi. Nu poți să oprești. Acum nu poți să oprești ce ai. Dar poți să deschizi și ai închis? Puțin, probabil. Deci e o discuție
3: populistă. Promis și ai luat bani și că nu faci ceva. Asta.
11: Discuțiile astea mi-au adus aminte. Eu sunt din Gorj. De o discuție cu un văr la înmormântarea bunicului meu de Florii în 90. Era atunci toată lumea, Iliescu pro Iliescu. Și zic, bă, Ghiță, de ce votezi tu, mă, cu... Deci nu vezi că ne țin, nu o să ne țină în urmă cu Iliescu. Și bă, Gabi, bă, Veri, cine mai îmi dă mie, mă, 8.000 de lei pe lună fără să fac nimic? Era angajat la Rovinari. Deci, zonele astea, miniere puternice, cu sindicate puternice, au fost folosite de politicieni ca masă de manevră electorală. Pentru că alea n-aveau viitor. Am mai avut o discuție în trecut cu un fost prim-ministru. Păi, dar de ce asta salariile alea compensatorii când ați închis minele? De ce i-ați trimis? Căci unde s-au dus? S-au dus la matul din sat, la birt, pe alcool și pe păcănele. Nu începuseră atunci păcănele, erau delălate. Păi ce era să facem? Păi să-i puneți pe oamenii ăia că știau să sape, să facă autostrăzi, să facă tuneluri. A, cu ce bani? Da, bani ca să plătească compensatorile, au găsit. Da? Noi suntem în situația asta care eu cred că până la urmă vom trece peste. Cu chiu, cu vai, vor mai, în primul rând, pare că toată lumea, și mă uit în general, că mai zapesc pe canale, toată lumea propovăduiește blackout, criză. Bă, parcă vrem să ni se întâmple relele astea. Nu se va întâmpla blackout la populație. Pentru că populația este ultima, și lor nouă ni se adresează emisiunile astea, este ultima care va suferi industria. Pentru că sunt consumatori mari și sunt niște protocoale, le scot din bani.
3: Ceea ce a anunțat deja, da? Premierul interimar.
11: Acolo ce s-a anunțat cu cele două mari uzine, Fordul și Dacia, alea oricum trebuiau să... În perioada august o fac pentru...
12: O pauză, da, e o pauză.
11: Tot timpul au o pauză de concedii și de...
12: Mentenanță.
11: Acum, că s-a întâmplat asta, acum au tras un pic mai devreme. Deci nu e ceva extraordinar. Am mai auzit că în momentul în care primul ministru demis, cum mi se spune acum, sau...
3: Este demis, nu se spune, sau, este demis.
11: Mai zic unii, ilegal. Nu e ilegal, că el e obligat de Constituție să stea până pun pe altul. În momentul în care a zis, atenție cu consumul în orele de vârf, ne întoarcem pe vremea comuniștilor, că spunea domnul profesor Mișcăiu că trebuie făcute niște campanii. Păi guvernul nu are, dar partidele au. că au bani de la buget pe care nu-i cheltuiesc ca să își colească oamenii, să-i învețe bună guvernare, să-i învețe teorie. Îi folosesc ca să ce? Ca să facă campanii media împotriva cui, împotriva cui trebuie. Da? În situația asta suntem acum. Ne facem rău unii altora.
3: E chestie.
11: În fine,
3: și de...
11: știți că nu m-am mai venit toată într-o emisiune după ce spusesem că va fi lipsă produs la pompe. Așa. Și tot în emisiunea am discutat de declarația președintelui că își va exercita rolul de mediator dacă va fi cazul să evite criza politică. Și atunci am zis, sper că data viitoare nu o să vin când guvernul a picat. A picat de 3 luni. Da? Ce se întâmplă de atunci? Un continuu atac al unora împotriva aproape tuturor împotriva guvernului. Care, bă, de bine, de rău, deficitul e în 2%. Acum, am mai spus atunci ceva. Că și suntem în situația asta, vedem ce se întâmplă în Parlament. Poporul a decis o anumită structură a Parlamentului. Nu există altă... că nu e vorba aici de matematici superioare, e vorba de adunat, algebră simplă. Nu înțeleg de ce... PSD-ul au dat jos guvernul, PSD-ul votează împreună în Parlament să le dea guvernare.
12: Cred că aici trebuie, exact la asta mă gândeam uitându-mă adineori în Parlament, nu PSD AUR.
11: AUR PSD.
12: AUR PSD.
11: Da.
12: Și mă gândeam ce echivalent ar avea, de exemplu, Petrișor Peiu de la AUR, ce echivalent ar avea în PSD. În actuala garnitură de conducere a PSD nu are echivalent. Adică toți ar fi mai slabi și mai cu un grad de înțelegere mult mai mic decât al lui Petrișor Peiu. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, te uiți în sondaje. PSD a făcut greșeala de a încerca să se ducă peste AUR și să-i bată la ei acasă. N-ai să-i bați, adică niciodată n-ai să reușești să cobori mai jos decât electoratul care sprijină AUR, Călin Georgescu și toți șamanii și magii ăștia. Dar e limpede că inițiativa, cum a fost și la demiterea guvernului, AUR o are, PSD-ul numai se aliniază și încearcă să confiște comunicarea și discursul bucurându-se de priza pe care o au la niște televiziuni, pe care AUR nu o are. Dar dacă ar pierde-o și dacă ar câștiga AUR acele butoane de comunicare, acele televiziuni de care se bucură PSD, PSD ar avea soarta SPD-ului din România.
11: E totul despre bani. PSD-ul astăzi are mai mulți parlamentari decât, semnificativ mai mulți decât restul, are și semnificativ mai mulți bani de cheltuit.
3: Da? Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi. Jurnalul de seară cu Cosmin Perelucianu în doar câteva momente.
0: Digi24 FM.
13: Ascultați Digistoria.
14: 5 august 1962, apusul unei vedete. O lume întreagă a aflat că Marilyn Monroe, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, a fost găsită decedată în dormitorul casei sale din Los Angeles. La ora 3 dimineața, menajera s-a uitat pe geam și a văzut că vedeta nu se mișcă. Psihiatrul lui Marilyn Monroe a venit, a spart ușa la dormitor și a constatat decesul. Medicii au concluzionat că Marilyn Monroe a murit în seara zilei de 4 august și că a fost vorba de suicid, dar au apărut diverse conspirații că vedeta ar fi fost asasinată. 5 august 1926, apogeul carierei. Harry Houdini a stat 91 de minute într-o cutie sigilată și scufundată în piscina unui hotel din New York înainte să evadeze. A fost cea mai mare performanță a carierei sale. Iluzionistul de origine ungară a zis că doar și-a controlat respirația ca să reziste. Unul dintre rivalii săi a zis că a folosit puteri mistice ca să stea o oră în condiții similare. Houdini a repetat trucul o lună mai târziu. Iluzia urma să fie piesa de rezistență a spectacolelor din 1927, dar Houdini a murit de peritonită de Halloween în 1926. 5 august 1888, primul drum cu mașina. Berta Benz și acei doi băieți urcă în automobilul inventat de soțul ei Carl și pleacă să-și viziteze mama care locuia la 104 km distanță. A fost o călătorie istorică. A plecat de la Mannheim, l-a răsărit și a ajuns la Pforzheim la apus. Berta și-a anunțat soțul printr-o telegramă. A fost prima călătorie lungă făcută vreodată cu mașina. Berta Benz s-a întors după 3 zile. Călătoria a fost cea mai bună reclamă pentru invenția soțului ei. Mai mult, Berta i-a zis lui Carl ce trebuie îmbunătățit.
13: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
15: În fața ta, o emisiune Digi 24.
16: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
17: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
18: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
17: Acum, nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
18: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
17: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
18: sunt
17: această
18: reticență?
17: Sunt câteva
18: țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
17: acestui
18: război.
17: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
18: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
19: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Este dezastru pe Dunăre. Astăzi a fost atins recordul absolut de secetă pe sectorul românesc al fluviului. 1400 de metri cub pe secundă la Baziaș, la intrarea în România, adică o valoare de 3 ori mai mică decât media pe mai mulți ani la început de august. Și încă o veste proastă, recordul este atins cu 2 zile mai devreme decât prognozaseră hidrologii. Presiunea este uriașă pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Practic, funcționarea centralei atârnă de un fir de ață. Totul se poate opri complet în numai câteva zile. Scufundarea barjelor cu pietriș care să trimită apă mai multă pe Dunărea Veche spre Cernavodă a fost amânată din nou. Hidrologii vor să fie siguri că nu greșesc. PSD a ignorat cu brio apelul de aseară lui Nicușor Dan. Legea decarbonizării a fost modificată dincolo de înțelegerea cu Comisia Europeană. România își încalcă cuvântul dat, riscă să piardă 1 miliard de euro și să pună definitiv pe butuci PNRR. Întrebarea este ce va face Nicușor Dan. Colaborare strălucită între PSD și AUR în Parlament. Cele două partide și-au susținut amendamentele unul celuilalt la legea integrității. Mirabela Grădinaru, concubina lui Nicușor Dan în accepțiunea AUR, trebuie să depună declarație de avere. Iar Dominic Fritz ar urma să-și piardă imediat mandatul de primar al Timișoarei. În semn de transparență, azi dimineață Palatul Cotroceni a făcut publică declarația de avere a Mirabelei Grădinaru. Chiar dacă legea încă nu fusese adoptată, deci oricum nu era în vigoare. Nicio mare dezvăluire. Partenera de viață a președintelui este un om obișnuit, deține terenuri la țară împreună cu 10 de rude, 2 case cât un apartament și 2 mașini vechi. Una dintre ele este atât de veche încât poate fi considerată de epocă. Înțelegem așa că AUR a tras în președinte cu gloanțe oarbe. Dar de ce a participat PSD la această ședință de tir? Să se schimbe relația dintre partidul PSD și Nicușor Dan? Ce anunță această schimbare și la ce să ne așteptăm? Întrebări pentru invitații jurnalului în această seară. Începem! Începem cu lupta contra cronometru pentru reactorul 2, care este la un pas să fie și el închis. Operațiunea de scufundare a barjelor care ar trebui să crească nivelul Dunării la Cernavodă a fost amânată pentru mâine. Curenții puternici pun în pericol planul vital pentru a ține deschis reactorul 2, care produce 10% din consumul României. În paralel, Dunărea a atins un nou minim istoric cu 2 zile mai devreme decât estimaseră hidrologii. A bătut recordul la cel mai mic debit înregistrat vreodată. 1400 de metri cubi pe secundă. Ce se întâmplă? Care e situația? Ioana Corneev.
1: Bun găsit tuturor! Operațiunea de la Dunăre a fost amânată din motive de siguranță. Autoritățile au anunțat că vorbim despre o operațiune extrem de dificilă și trebuie verificate toate detaliile în amănunt. Așadar, cele 4 barje pregătite pentru scufundarea controlată vor fi în cele din urmă scufundate în cursul zilei de mâine, undeva în jurul prânzului, după ce vor fi verificate toate detaliile tehnice pe care le-au precizat autoritățile. Informațiile au apărut în această dimineață, practic exact aici, la cele 2 brațe, Bala și Dunărea Veche. Spun experții că sunt curenți extrem de puternici care ar fi putut să pună în pericol această operațiune, mai exact ar fi putut să pună în pericol siguranța celor care participă la aceste acțiuni. Așadar, barjele pe care de altfel le și vedeți în imagini sunt pregătite, sunt încărcate cu tone de piatră, au fost aduse 2 de la Galați, încărcate deja, și alte 2 încărcate chiar aici, la fața locului, pe malul Dunării, cu tone de piatră, așa cum vă spuneam. Miza este una uriașă, spuneau autoritățile că din toate măsurile care s-au luat până în acest moment se văd deja îmbunătățiri semnificative, așa se așteaptă și după scufundarea acestor nave. Așa cum vă spuneam, este o miză uriașă, mai exact este nevoie de suplimentarea apei pe traseul brațului Dunărea Veche, cel care direcționează apa către centrala nucleară de la Cernavodă, acolo unde este necesar să fie un debit ridicat pentru răcirea reactoarelor. Așadar, operațiunea va continua și mâine. Vom fi aici, bineînțeles, de la primele ore ale dimineții. Vom transmite oră de oră cu imagini și cu declarații.

0: Special seara, când producția de energie scade în România, este nevoie de importuri scumpe. Deciziile vizează atât instituțiile din subordinea primăriei, cât și operatorii de panouri publicitare. Sebastian Boldea explică.
1: Bun găsit! Este un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii, în momentul în care știm că România se află într-un deficit în ceea ce ține de producția internă și de consum. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale, aflate în subordinea atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de Termoenergetica, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordinea, așa cum spuneam, a conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie. Este însă un lucru important de menționat, faptul că aceste măsuri vin cu o ușoară întârziere comparativ cu restul orașelor și mai ales dacă ne uităm inclusiv la momentul în care premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.
0: Vă reamintesc că suntem în interiorul perioadei critice, a trecut de ora 20:27 și o observație pe care o facem în legătură cu consumul de electricitate al României în această seară. Deja importăm din Bulgaria, chiar acum la 27:00, aproape 30% din consumul intern. E o diferență față de ce se întâmpla aseară. Aseară, pe la această oră, eram sub 25%. Acum suntem la 29,99%. Importăm electricitate din bateriile din Bulgaria. Despre legea integrității care a trecut de Parlament acum, a trecut de Parlament cu tot cu amendamentele PSD-AUR. În plenul Senatului, aleșii și-au aruncat replici acide legate în special de amendamentul AUR, care prevede ca soții, soțiile sau partenerii demnitarilor să-și facă publice declarațiile de avere. A trecut și amendamentul introdus de PSD, care i-ar încheia mandatul lui Dominic Fritz în 30 de zile de la intrarea în vigoare acestei legi. Cum ar putea afecta toate aceste modificări îndeplinirea obiectivelor PNRR? Emma Stoica.
2: Ne aflăm într-o situație destul de dificilă pentru banii europeni, pentru că avem o lege votată în Parlament despre care cei de la USR și PNL spun că este neconstituțională și se pregătesc să o atace la Curtea Constituțională. Trebuie îndeplinit jalonul acesta până pe 31 august, practic să fie promulgată legea de președintele României. Dacă cele două partide vor ataca la Curtea Constituțională, cel mai probabil reforma este blocată pentru că judecătorii curții sunt în vacanță. Există câteva variante însă. Fie judecătorii se vor întoarce mai devreme să judece speța aceasta și dacă o vor declara constituțională, președintele o va promulga și atunci vom bifa acest jalon. Dacă judecătorii însă se întorc și declară legea neconstituțională, trebuie trecută din nou prin Parlament, discutată și la limită pentru a fi aprobată. Există și varianta în care judecătorii nu vor răspunde în termenul rezonabil, iar atunci reforma nu va fi îndeplinită. Sunt câteva amendamente care riscă să pice la Curtea Constituțională. Pe de o parte, vorbim despre cel care vizează partenerii de viață ai demnitarilor. Acel amendament a fost introdus de către AUR, votat inclusiv de PSD și riscă foarte mult să fie neconstituțional, în primul rând pentru că nu descrie clar ce înseamnă un partener de viață, cum poate ANI să justifice o verificare și mai mult de atât, cum poate să verifice. Apoi mai avem amendamentul care se referă la persoanele care în momentul de față sunt acuzate de conflict de interese înainte ca legea să intre în vigoare, cum este și cazul lui Dominic Fritz. Și în acest caz spun cei de la USR că este o pedeapsă dată înainte ca legea să fie aplicată, deci este retroactivă și atunci ar fi neconstituțională legea. Mai există încă un amendament controversat în privința declarațiilor de avere și de interese. Las să demnitari în momentul de față o portiță pentru cei care vor candida de acum înainte să depună declarațiile în format fizic. Un format fizic

0: despre care spuneau cei de la ANI, că nu vor putea să publice date importante. Practic vom avea candidați despre care nu vom ști nimic din declarațiile de avere și de interese. Vom vedea ce se va întâmpla cu legea și dacă România va lua sau nu acei 770 de milioane de euro.
1: Amendamentele introduse de PSD și AUR ridică posibile probleme de constituționalitate. Vom susține demersul de verificare a constituționalității legii.
2: Se presupune că nu aveți nimic de ascuns, da? Dacă nu era bun amendamentul nostru, astăzi doamna Grădinaru și-ar mai fi făcut publică declarația de avere și în ce calitate și-a făcut publică această declarație de avere?
3: Dragi colegi de la PSD, AUR v-a dat probleme. Sunt notorii oameni politici de la dumneavoastră care aveau partenere de viață cu 10-20 de ani mai tineri. Dincolo de amuzament, această lege nu este aplicabilă.
4: E posibil ca multe persoane să aibă partenere de viață mai tinere, dar pot să vă asigur că cel puțin la PSD nu există accepțiunea părinte 1, părinte 2. E adevărat, la noi este femeia și bărbatul, sunt împreună, într-o relație, cum vreți să-i spuneți, dar nu părinte 1 și nu părinte 2.
2: În locul dumneavoastră, stimați colegi, mi-ar fi rușine. Ați transformat-o între concubina Mirabela și prințișorul Fritz.
5: Cine se teme de integritate? Cine se teme de cinste? Cine se teme de corectitudine?
6: Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat astăzi declarația de avere și declarația de interese. Președintele României spune că decizia a fost luată în numele transparenței. Nu era obligată să facă acest lucru, cu toate detaliile despre ce apare în cele două declarații ale Mirabelei Grădinaru, Maria Coman.
7: Bine v-am găsit! Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007 și altul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei. Amândouă creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
6: România riscă să piardă miliarde de euro, avertizează ministrul proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, după ce Senatul a dat undă verde legii decarbonizării împreună cu amendamentele susținute de PSD. Potrivit noilor prevederi, nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă înainte ca o sursă alternativă să fie pusă în funcțiune. De la Bruxelles, semnalele sunt clare într-un răspuns exclusiv pentru Digi24. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene spune că situația din România este urmărită cu mare atenție, dar că cei de la Comisie nu pot face comentarii cu privire la un proces legislativ în curs.
8: Amendamentul socialdemocraților care prevede că nicio centrală pe cărbune nu se va mai putea închide dacă nu se găsește o sursă alternativă de producție a trecut de votul Parlamentului. Practic, acum merge la promulgare. Însă este o lege care a stârnit controverse. De ce? Pentru că România și-a asumat prin PNRR să închidă toate centralele pe cărbune. A fost inițiată și a trecut această lege de Parlament în trecut, iar România a încasat și banii din acest jalon pe cererea de plată 2, peste 600 de milioane de euro. Acum avertizează ministrul fondurilor și investițiilor europene că există șansa ca Comisia Europeană să ne penalizeze și să fie dificultăți în ceea ce privește cererile de plată următoare. Să România să nu mai poată depune cererea 5 și cererea 6 de plată în PNRR, iar cererea 5 era deja pregătită și urma să fie depusă pe 7 august. Mai exact, de unde provin aceste neînțelegeri? România, așa cum vă spuneam, deja și-a luat banii pe acel jalon îndeplinit pe cererea de plată 2, iar acum amendamentul socialdemocraților practic modifică acel jalon pe care România a luat banii, pe care Comisia Europeană l-a considerat îndeplinit. Acum spunea ministrul Dragoș Pâzlaru că singura speranță este că spre președintele Nicuș Ordan, așa cum a anunțat de asemenea președintele după ce amendamentul socialdemocraților a trecut de votul Senatului, că în cazul în care va trece în această formă de Parlament, va fi nevoit să trimită legea la reexaminare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Practic, acum urmează ca legea să ajungă la președintele Nicuș Ordan și este foarte posibil, așa cum anunța chiar președintele, ca acesta să trimită legea înapoi la Parlament pentru reexaminare.
9: Ceea ce faceți însă cu acest amendament, încălcați jalonul 114, adică legislația care a fost plătită în cererea de plată 2, care determină, și am aici în fața mea scrisoarea de la Comisia Europeană pe parte tehnică și care spun foarte clar că la nivel tehnic văd un risc de reversibilitate pentru acest lucru și confirmă penalitatea și faptul că cererile de plată 5 și 6 sunt blocate. Vă îndemn la responsabilitate și să respingeți acest amendament.
10: Amendamentul atât de controversat prevede un lucru cât se poate de normal. Nu închidem nimic, nicio capacitate energetică, până nu punem ceva la loc. Degeaba se jură că nu fură Pâzlarul, că nu închide nimic.
11: PSD și AUR și SOS dau o nouă dovadă de populism aici în plenul Parlamentului. Noi nu trebuie să decarbonizăm sectorul energetic pentru că așa ne spune Uniunea Europeană, ci pentru că așa trebuie pentru români. Mixul energetic, cărbunele în mixul energetic al României este sursa cea mai scumpă. PSD cu AUR, cu SOS, vreți să ne țineți ostatici trecutului și să nu pregătim sectorul energetic pentru viitor.
10: În actuala criză energetică este normal să folosim toate capacitățile energetice disponibile, așa cum fac și vecinii noștri. În încheiere, vreau să adresez o rugăminte primului ministru Bolojan și domnului Pâzlaru. În loc să închideți fabricile Ford și Dacia și în loc să ne țineți nouă prelegeri cetățenilor și să ne spuneți să stingem becul, mergeți mai bine la Bruxelles.
12: Partidul Social Democrat vine cu niște amendamente pe care vrea să o rezolve, punând în pericol miliarde de euro, făcând ceea ce știe să facă cel mai bine, să-și bată joc de sistemul energetic din România și de cetățenii români. Să vă fie rușine!
6: Da, e absolut clar, se simte canicula, pentru că în acest moment România a trecut de consumul, pragul de consum de 7500 de megawatt, suntem la peste 7600 de megawatt și vă spuneam că acum câteva minute România importa cea mai mare cantitate din Bulgaria. Se pare că între timp, probabil odată cu acest vârf de consum și consumul continuă să crească, sursele de import s-au diversificat. E adevărat, din Bulgaria continuăm să luăm cel mai mult, aproape 27%, dar luăm și din Serbia, și din Ucraina, și din Ungaria. Acestea sunt sursele noastre de import. Vedeți acum consumul în timp real, 7625 de megawatți. Vă reamintesc că în declarațiile oficialilor fusese stabilit drept prag critic nivelul de 7500 de megawatți 7589 acum, pare că a scăzut puțin sub 7600. Urmărim în timp real despre faptul că românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie acum. Situația va dura cel puțin până la jumătatea lunii, pentru că abia pe 16 august va putea fi modificată acciza, măsura cu impact major asupra prețului, prevăzută de legislație. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și doar atunci vom ști cu cât se va ieftini.
13: Pare un Black Friday, la pompă, la motorină, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare, prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițelui Brent în ultima perioadă. Măsurile sunt, de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
6: Incendiu de vegetație violent, focul se apropie de case, ard hectare de miriște la această oră în județul Mehedinți, iar intervenția este extrem de dificilă. Elena Alexandru, despre ce se întâmplă acolo, Elena?
14: Bun găsit tuturor, vorbim de un incendiu de proporții în localitatea Târvar din județul Mehedinți, peste 115 hectare de vegetație uscată, dar și cultură, de orz, dar și de rapiță, întreaga suprafață a fost mistuită de flăcări. Vorbim de o persoană care a incendiat vegetația uscată și a lăsat focul nesupravegheat. S-a ajuns la această situație din cauza vântului puternic care a făcut ca incendiul să se extindă tot mai mult și a pus în pericol locuințele din zonă, dar și cimitirul din localitate. Zeci de pompieri s-au luptat cu flăcările mai bine de 2 ore pentru a stinge acest incendiu de proporții. În acest moment este o anchetă în desfășurare pentru a identifica persoana care a pus focul și l-a lăsat nesupravegheat, iar această persoană riscă să fie amendată cu 15.000 de lei.
6: Incidente grave de securitate în cascadă în Germania. Prima dată a fost vorba despre o dronă cu explozibil care a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig. Aparatul de zbor era lângă un avion de transport ucrainean. La scurt timp, un avion de tip cargo a anunțat că a lovit un obiect, posibil tot o dronă, în timp ce se pregătea de aterizare. NATO a confirmat ambele incidente. Până acum nu se știe cine a trimis aparatele de zbor. Germanii spun că nu exclud un sabotaj.
15: Alerta a fost dată de un angajat al aeroportului Leipzig, care a văzut o dronă cum aterizează în apropiere de 4 aeronave ucrainene, printre care și un Antonov. Când s-a apropiat, și-a dat seama că aparatul avea și un dispozitiv suspect. Platforma s-a umplut imediat de zeci de forțe de securitate și pirotehniști care au mutat drona cu ajutorul unui robot într-o zonă sigură. După o scurtă evaluare, specialiștii au constatat că drona avea atașată o bombă cu un detonator stricat, acesta fiind și motivul pentru care nu a avut loc nicio explozie.
16: Kurz nach Mitternacht wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen, schränken müssen, einstellen müssen in diesem Bereich. Und das hat das zur Folge hatte, dass mehrere Maschinen umgeleitet werden mussten. Es betraf auch eine Passagiermaschine, die sich verspätet auf dem Anflug befunden hatte, die wurde nach Nürnberg.
15: La scurt timp a avut loc un al doilea incident. Un cargo care fusese deviat de la aterizare s-a lovit la 400 de metri altitudine de un obiect neidentificat, posibil o dronă.
17: Was in Leipzig hätte landen sollen, dann durchstarten musste, weil es halt dort nicht landen konnte und ist dann dabei anscheinend mit etwas kollidiert und konnte dann in Hannover landen.
15: Poliția investigează cazul ca o posibilă infracțiune împotriva securității statului. Autoritățile nu exclud ipoteza unor acte de sabotaj.
18: Ziel muss es sein, die Drohnen schnell zu identifizieren, die eben bedrohlich sein könnten und entsprechend unschädlich zu machen und den Luftverkehr sicher und belastbar weiterhin zu gewährleisten. Jetzt hier zu dem konkreten Fall kann ich wie die Kollegen auch noch nichts sagen.
15: Aeroportul Leipzig este principalul centru european pentru transportul aerian de marfă. În trecut pe aeroport au mai fost descoperite și colete capcană.
6: Rusia își bagă coada în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. În această perioadă, pe internet are loc o campanie amplă de minciună, de propagandă mincinoasă, similară celei din alegerile românești din 2024. Ucrainenii spun că au identificat sute de postări în 20 de limbi diferite. Mesajele transformă Bruxelles-ul într-un monstru care amăgește ucrainenii cu aderarea și îi folosește în scopuri negative. Cum merge această campanie, Alexandra Dinu?
19: Bine v-am găsit, acesta este documentul de la care pornește întreaga campanie. Serviciul Rus de Informații Externe a dat un comunicat de presă în care susține că Uniunea Europeană îi păcălește pe ucraineni, îi folosește drept carne de tun și că promisiunile privind aderarea la UE sunt false. Aceste afirmații sunt apoi preluate în 750 de postări publicate pe 510 platforme în 20 de limbi. Și începem cu primul exemplu care vine de la Russia Today, varianta în franceză. Titlul este Aderarea Ucrainei la UE, o promisiune fără perspectivă. Din start se induce ideea că Ucraina nu are nicio șansă la integrare europeană. Același mesaj este adaptat pentru publicul japonez al publicației Pravda. Europa se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Mai jos, jurnaliștii scriu că liderii europeni se tem de impactul economic și politic pe care l-ar avea aderarea Ucrainei la UE. Pe un cont de Telegram, comunicatul este condensat în mesaje scurte, sunt evidențiate doar cele mai importante afirmații, că liderii europeni ar respinge în secret aderarea Ucrainei și că Bruxelles-ul ar continua să înșele poporul ucrainean. De asemenea, o publicație rusească citează chiar și un specialist pentru a valida mesajul Serviciului de Informații Externe rusesc. Și un citat din el, ucrainenilor nu li se vinde aderarea la UE, ci procesul de așteptarea aderării. Mesajul este preluat și pe un cont de Telegram în limba spaniolă. Aici scrie că Ucraina ar fi folosită de europeni și Kiev pentru testarea armamentului occidental.
6: Din nou, consumul României depășește pragul de 7500 de megawatt. Se întâmplă în acest moment la 20 și 27 de minute. Consumul instantaneu este de 7610 megawatt. Mai devreme am văzut 7615, 7649. Importăm mai aproape 33%, deci aproape o treime din toată cantitatea pe care o consumăm la această oră, și cea mai mare cantitate din import vine din Bulgaria, cum a ajuns România să-și cumpere la preț, la suprapreț, propriul curent, pe care îl exportă ieftin dimineața în Bulgaria și îl importă în această seară. Seara, în general, și în această seară, ca oricând, din bateriile bulgărești, imediat cu Ciprian Chierciu, rămâneți cu noi.
20: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cui a aparținut? Lui Sorin Grindeanu? Lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta? Și de ce?
23: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriul lui mandat, adică cineva ți-a văzut călcuiul lui Arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiști ăștia care sunt în jurul lor, cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi, și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu, e guvernul meu și trebuie să-l apărăm, pentru că reprezintă direcția occidentală a României și, pe de altă parte, chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi de propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ceva ce stai o mână.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
20: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
23: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde e Hotelul Union, în spate, pe la Biserica Enei, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mult în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă, nu a fost așa o sală, ceea ce într-un fel mi-a plăcut, că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci, când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine, în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă veți păbuși ca și pe nățeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat, pentru că cred că i-a impresionat, pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Consumul nostru crește încet, dar sigur. Suntem la 7634 de megawați. Am văzut mai devreme și valoarea de 7665, cea mai mare pe care am văzut-o în această seară. Vă reamintesc valoarea critică despre care ne-au vorbit autoritățile, inclusiv prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, era de 7500 de megawați. În studioul Digi24, Ciprian Cherciu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Probabil că se simte canicula. Avem județe, multe județe cu cod portocaliu, e încă foarte cald, funcționează aerul condiționat.
1: Da, asta este principala explicație. Am văzut că zona de vest a țării este afectată chiar mai mult decât Bucureștiul și nu văd să existe prognoze care să arate mai bine în zilele următoare. Deci cu fiecare zi care trece suntem mai solicitați decât ziua anterioară, pentru că există și o limită și a sistemului și a importurilor, adică nu putem importa la nesfârșit, există o limită și acolo. Deci noi am atins cam toate limitele pe toate palierele. Nu știu dacă mai au vreo rezervă, probabil că mai sunt niște rezerve excepționale, dar nu este exclus la un moment dat, acum vedem că suntem la limită cu reactorul 2 de la Cernavodă, putem să ne gândim la niște deconectări ale unor companii, ale unor consumatori mari. Nu se pune problema de deconectarea populației, dar deconectarea unor consumatori mari pare din ce în ce mai apropiat.
0: Ca măsură de urgență a face față acestui vârf de sarcină. Să le explicăm telespectatorilor noștri că nu este o fericire, pentru că dacă Dacia și Ford au anunțat că intră în revizie, o revizie pe care oricum o aveau programată de la începutul anului, pentru luna august, în cazul companiilor care urmează pe listă și care vor fi scoase din priză, sunt companii care vor opri activitatea. Acolo muncesc oameni și sunt contracte de onorat, au de livrat.
1: Ar fi trebuit să existe o legislație care să permită compensarea acestor companii, pentru că oprirea activității pentru o zi, două, o săptămână, poate da peste cap niște fluxuri de aprovizionare, de producție, de livrări și așa mai departe, iar acele companii la finalul lunii trebuie să plătească taxele către stat. Dacă oamenii nu lucrează, producția nu funcționează, vine și presiunea taxelor la final de lună, ceea ce nu e corect. Adică acele companii ar trebui să fie scutite de plata unor taxe, a unor impozite, în așa fel încât să compenseze lipsa de energie electrică, pentru că nu este vina lor că se află în această situație. Nici pentru Dacia și Ford nu este o situație bună, chiar dacă aveau planificate, pentru că din câte am înțeles, există oricum și acolo o potențială reducere de consum și să ne gândim în contextul în care există o scădere pe vânzarea de mașini în România cu 20%, tocmai anunțată de APIA, și suntem după 2 ani în care programul URABL a fost redus bugetul de 7 ori și anul ăsta de vreo 4 ori. Deci nu venim după o perioadă excepțională pentru producătorii auto din România, ca să spunem că poate ar fi o rezervă acolo de activitate sau de producție.
0: Cum arată importurile noastre în acest moment? 26,8% din Bulgaria, 3,56% din Serbia, 2,18% din Ucraina și 1,92% din Ungaria. Exact cum s-a întâmplat și aseară, odată ce crește consumul, se diversifică sursele de import. Exact. De pe la 18 și un pic, Bulgaria umple toată banda de importuri a României. Și aseară a ajuns Bulgaria undeva aproape de 30%, este aproape și acum la 26,8% și răsucim cuțitul în rană și ne aducem aminte că acum bulgarii ne dau nouă electricitate din baterii în care au băgat electricitate ieftină de la noi astăzi
1: și din Grecia. Și din Grecia importă mult.
0: Din Grecia, slavă Domnului pentru că e soare, exact. Slavă Domnului și noi avem soare, dar nu suntem în stare să valorificăm această resursă cum e.
1: Este foarte important să spunem că care este soluția și de ce reușim noi acum să păstrăm lumina aprinsă în România. Lumina aprinsă în România este ținută datorită bulgarilor, care au investit în capacități de stocare, în baterii pe care le încarcă în timpul zilei de la soare. Deci avem și problema în fața noastră, știm care este problema României, soluția vine din Bulgaria, știm soluția din Bulgaria și avem discursul public care spune trebuie să repornim cărbunele. Este pe contrasens, România este pe contrasens și față de directivele europene, față de direcția pe care o au cred toate statele din Europa, nu doar din Europa, din America de Sud, din China, de oriunde ne-am uitat pe planeta asta, vedem capacități de stocare și dezvoltarea regenerabilelor. Și dacă Bulgaria ne-ar fi ajutat pe noi astăzi cu energie produsă din cărbune, am fi putut spune că, într-adevăr, avem nevoie de cărbune. Dar din moment ce Bulgaria ne ajută pe noi astăzi cu energie electrică, din soare, cuplată cu baterii, pentru consumul de seară, atunci e clar că soluția este acolo. Și lucrurile se leagă foarte bine, ei vor mai avea un avantaj la iarnă. În această perioadă avem avantajul că producem de la soare și măcar în timpul zilei nu avem probleme, asta și datorită prosumatorilor care au cea mai mare capacitate de producție astăzi în România, depășesc cu mult 3000 de megawatts puterea instalată, și reușim să trecem cu bine. Putem aerul condiționat să ținem ziua fără niciun fel de probleme. Și seara ne ajută bateriile din Bulgaria. La iarnă vom avea eolianul. Se va schimba raportul între solar și eolian. Eolianul va produce și noaptea, când nu avem fabrici, când nu avem activitate. Scade activitatea și prin urmare și consumul. Și probabil atunci bulgarii vor importa energie de la noi, din eolian, și ne vor vinde dimineața, când crește consumul. Dar vedeți că iarna avem nevoie să încălzim casele seara. Și o mare parte din energie electrică ar putea fi folosită pentru încălzirea caselor și o parte stocată ca să o folosim dimineața.
0: Știți că am încercat să aflăm care este secretul bulgarilor. Da? Cum au reușit bulgarii să ne ia fața în halul ăsta cu asemenea capacități de stocare a energiei electrice? Și știți ce am descoperit? Că au folosit bani europeni din PNRR. Statul în Bulgaria susține cu 50% marile proiecte statul, adică fondurile europene. Uniunea Europeană susține marile proiecte de stocare a energiei electrice în congruență cu, exact, în congruență, combinate cu panourile fotovoltaice, marile ferme, câmpuri de astfel de capacități de producție și de stocare sunt susținute 50-50. Privatul, da, jumătate, cealaltă jumătate din fondurile PNRR ale Uniunii Europene. Noi de ce nu am făcut asta? Repet, șirul de miniștri ai energiei. PSD, PNL, PSD, PNL, PSD, nici, da, unul nu a făcut altceva decât precedent. Nici unul. Suntem este în adevărat situația în care ne aflăm, pentru că, ca și cum ar fi avut un ordin de undeva, exact, habar n-am de unde, să nu care cumva să facem baterii. Care e explicația?
1: În Bulgaria au reușit să mobilizeze și fondurile private, nu doar fonduri europene, într-adevăr, 800 de milioane, prin aproximativ 800 de milioane din PNRR, dar investiția totală a fost 2,1 miliarde. Deci au reușit să mobilizeze chiar mai mult. În România, singurul lucru care s-a reușit a fost programul Casa Verde, care a fost, evident, mai mic decât ceea ce au făcut bulgarii și cea mai mare investiție au făcut-o cetățenii. Acum, sunt multe motive pentru care noi nu avem baterii. Pe de o parte, era vorba despre tehnologie nouă când discutam acum 3-4 ani, nouă, dar cunoscută. Adică erau oferte, erau companii care ofereau aceste servicii. Acesta era o problemă de educație și de deschidere față de tehnologiile noi, dar în același timp aceste baterii, dacă se instalează, echilibrează rețeaua. Echilibrând rețeaua, nu mai ai asemenea variații de preț. Și atunci unele companii nu mai fac aceleași profituri cum le făceau înainte. În momentul de față, pe lângă faptul că Bulgaria reușește să ne ajute să trecem peste aceste momente, își amortizează în mod accelerat această investiție. Cel mai probabil, acele companii private din Bulgaria, care au investit un miliard, au dat lovitura pentru că probabil vor avea un return on investment în 2-3 ani, își vor recupera investiția, datorită României, care a rămas în urmă. Deci noi am transformat Bulgaria într-un jucător regional indiscutabil. Și acum, într-adevăr, bateriile schimbă modelul de business în energie. Noi suntem într-un moment de disruption în care se schimbă tehnologia și nu doar că se schimbă tehnologia, se schimbă și proprietarul. Dacă până acum noi, ca cetățeni, nu puteam produce energie electrică, nu aveam cum, era imposibil fizic, nu puteam să facem o termocentrală în curte, astăzi este posibil. Și dacă cineva își montează panouri, nu va schimba sistemul energetic național, dar dacă jumătate de milion de gospodării își montează, ceea ce s-a și întâmplat în România, acei oameni încep să învețe, devin cei mai duri concurenți ai sistemului actual Și aici, de asta vedeți foarte multe mesaje împotriva prosumatorilor, că dezechilibrează rețeaua, că vor să
0: facă profit. Ăsta e un refren pe care l-am auzit de la început, da?
1: Da? Da.
0: Companiile de electricitate din România și-au făcut tot posibil să nu-i primească în rețea. Să exact. Nu-i facă prosumatori, adică să nu aibă contract exact. De înghițit electricitate, deși o făceau în rețea.
1: ANRE-ul a venit cu piedici. A fost tentativa taxei pe soare. Și astăzi prosumatorii, cei care vor să facă prosumatori, instalează încă o cutie, eu zic cutia umilinței, e o cutie care se montează în casă cu niște cabluri pe care o plătești ca prosumator, pentru că acolo vor, la un moment dat, să pună un contor ca să-ți măsoare ce produci și ce consumi tu în gospodărie de la soare. Au o obsesie pentru a descoperi care este autoconsumul fiecarei locuințe. În condițiile în care noi nu avem contoare smart la toți consumatorii, ca să putem să facem o rețea digitalizată.
0: Că
1: deci sunt multe.
0: Că sunt companii care vor asta ca să-și protejeze modelul de business, probabil că e de înțeles, dar că statul, autoritatea, le permite să-și facă de cap de maniera asta, e de neînțeles, repet, PSD, PNL, PSD, PNL, PSD.
1: Dar aici pot să fiu optimist. Această schimbare este fără cale de întoarcere. Am intrat pe un sens unic. Cu siguranță și mai mulți români vor face investiții în capacități de stocare, indiscutabil. Prețurile au scăzut la baterii, prețurile la panouri au scăzut de asemenea și atunci vom vedea și mai multe sisteme. Întrebarea este dacă această schimbare se va face într-un moment critic în care trebuie să întâmple ceva, n-aș spune tragic, dar să întâmple ceva foarte rău ca să declanșeze această schimbare.
0: Să ne aducem aminte de blocaj, blocajul despre care vorbeați în cazul panourilor. Același blocaj se simte și atunci când vine vorba despre fermele de panouri, da?
1: Da.
0: Suprafețe mari și vrei să le atașezi baterii. Birocrație peste birocrație, evident că este vorba despre o barieră, da? Haideți să o ascultăm pe Gabriela Dărăban, este președinta Daniela Dărăban, este președinta Federației Companiilor de Utilități din Energie, care vorbește despre acest blocaj.
2: Nivelul investițiilor în capacității de stocare este, într-adevăr, și dacă ne uităm la cifre, e puțin deficitară. Acum, de ce statul român a decis să meargă foarte repede și foarte mult spre dezvoltări de parcuri fotovoltaice, fără a le corobora cu investiții pe partea de stocare? Nu știu. Foarte onest, e greu de răspuns la această întrebare, pentru că noi în zona privată am cam avertizat de foarte multă vreme că beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei de panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum. În această listă publicată de ANR sunt doar două capacități de stocare. Adică, foarte onest, nu cred că avem pe linia foarte rapidă de intrare pe piață atât de multe capacități pregătite. Din estimările noastre, undeva în 2-3 ani vom ajunge, dacă continuă și se accelerează investițiile în stocare, vom ajunge totuși la un echilibru.
0: Dacă
1: există o explicație.
0: Vă rog.
1: Există o explicație foarte bună. Primele două programe Casa Verde, prin felul în care a fost construit ghidul, nu aveai voie să spui baterii. Era interzis să spui baterii. Deci percepția că prosumatorii au fost cei răi care nu și-au pus baterii, nu aveau cum. Era imposibil. În acest ghid, prin această prevedere, au fost avantajate și anumite companii, în special produsele din China. Produsele europene, superioare, invertoarele mai bune, care puteau funcționa cu baterii în sistem hibrid, da? Adică în sistem de independent, dacă îți pică rețeaua și ai baterii, poți să funcționezi în continuare, dacă nu ai baterii, chiar dacă e soare, nu poți să funcționezi. Și asta era o limitare foarte mare. Această limitare poate a fost făcută din greșeală, poate a fost făcută cu intenție, eu cred că a fost făcută cu intenție pentru că mă gândesc că cei care au făcut un ghid despre panouri știau ce înseamnă să ai sau să nu ai baterii. Și atunci când transformi foarte mulți prosumatori fără baterie, îi ții în continuare totuși dependenți de rețea. Produc ziua, plătești cât vrei pe acea energie și sunt obligați să ia seara. Și atunci reușești să faci un balans între zi și noapte. Într-o discuție la ANR, chiar eu am propus obligativitatea pentru prosumatori, eu care sunt un susținător al prosumatorilor, obligativitatea de a avea o putere, o capacitate de stocare egală cu puterea. Ai 10 kW panouri, 10 kWh stocare în baterii. La acea întâlnire erau toți, președintele ANR, companii de distribuție, furnizori și așa mai departe. Nimeni nu a fost de acord. Pentru că un prosumator, un român care se injectează sau nu excesul, asta e diferența, ești sau nu prosumator, care își montează panouri și baterii, devine aproape invizibil pentru rețea 8 luni pe an. Devine independent, cel puțin 8 luni pe an, depinde de configurația
0: sistemului. Iar companiile au vrut neapărat să-i țină pe oamenii ăștia agățați.
1: Trebuie să existe o legătură. După ce și-au dat seama că românii își montează foarte multe panouri, programul 3, dacă nu mă înșel, 3 sau 4, din Casa Verde a prevăzut și posibilitatea de a monta aceste invertoare hibrid care suportă baterii. Deci noi am creat și o problemă unor companii europene, și o problemă de rețea, printr-o restricție impusă tot de stat, nu de cetățeni.
0: Deci nu a fost o întâmplare, nu a fost neglijență, poate că a fost neglijența autorităților, a statului,
1: posibil, posibil.
0: Dar intenția reală a companiilor de electricitate să-i țină agățați pe oameni, să nu devină independenți din punct de vedere energetic. Și asta costă exact. Și sistemul energetic național. Un minut cred că mai avem și sunt curios dacă bateriile de acasă pot fi programate când să verse înapoi electricitate.
1: Da, da, și vreau să fac un semnal de alarmă.
0: Adică chiar oamenii de acasă pot să facă în așa fel încât din bateriile lor să consume la ora 20, începând cu ora 20?
1: Începând cu ora, consumă și poate data viitoare o să vă dau și niște print screen-uri. Deja am primit de la prosumatori care au răspuns la apelul dat și de autorități și de asociație și injectează la această oră energie din bateriile lor cumpărate din banii lor, 8 kW, 9 kW și nu-i vedeți în acel grafic de la Transelectrica. Deci, practic, acum sunt români care își folosesc bateriile cumpărate din banii lor și le folosesc și injectează energie și la această oră. Și este posibil, într-adevăr, să faci lucrul ăsta tehnic.
0: 2,26% din electricitatea disponibilă în România în acest moment vine din baterii, dar probabil că e vorba despre marile capacități.
1: Exact, nu e vorba despre cei
0: nu mici. Din ce vine de acasă, de la om, pentru că acelea exact. Sunt, acelea le scapă de sub...
1: Nu se văd și sunt voluntare. În principal, dacă nu am fi avut acum cei 100.000 de prosumatori cu baterii care consumă din energia lor de acasă, probabil am fi
0: consumat
1: sărit de 8.000 de... Exact, 8.000 de megawatts, pentru că capacitatea prosumatorilor este estimată la ANRE, comunicată de ANRE, 800 de megawatts. Probabil sunt mai mult de atât, estimez undeva la 1500 de megawatți, care se consumă în cele 3-4 ore.
0: Mulțumesc, Ciprian Checiu, suntem la 7631 de megawatți și luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
6: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
7: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
6: După 90.
7: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus, ajutați-mă, nu știu ce să regret. Am să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu-mi recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunțe, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
6: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
7: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Dedicați
1: energie, optimism, armonie. Le meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Este o seară care pune la încercare limitele sistemului nostru energetic, pentru că încă de la ora 20 am depășit pragul critic de 7500 de megawați. În acest moment, România consumă 7691 de megawați. Mai devreme am văzut valori de 7665. E clar cea mai mare valoare din această seară. 7691 de megawați și cu suișuri și coborâșuri, așa în dinți de fierăstrău, pare că avem un consum în creștere. În seara asta vor fi depășite niște recorduri. E caniculă. Temperaturile sunt foarte mari, încă se simte căldura, deci merg aparatele de aer condiționat și probabil așa se poate explica acest consum foarte mare. Ce ne facem cu sursele? De unde să luăm atâta electricitate? În acest moment, spre deosebire de aseară, deja a fost depășită treimea pe care o importăm. Aseară treimea fusese atinsă mai târziu și pentru foarte scurtă vreme. Acum importăm, exact în această secundă vă voi spune, importăm 33,79%. Cea mai mare cantitate din Bulgaria, din Ungaria, o cantitate mult mai mică, din Serbia și din Ucraina. Acestea sunt sursele noastre de import. Bulgaria, Serbia, Ungaria și Ucraina. Este o situație pe care o urmărim în direct pentru dumneavoastră. Nu sunt mari speranțe nici în privința reactorului numărul 2 de la Cernavodă. Știți că sunt în desfășurare șantierele de blocare parțială a unui canal, în așa fel încât pe Dunărea Veche să meargă spre Cernavodă mai multă apă. E un proiect care a fost amânat din nou. Vor încerca mâine hidrologii să scufunde cele 4 barje pline cu pietriș. Asta ar putea să aducă ceva mai multă apă la Cernavodă, dar numai pentru câteva zile. Pentru că astăzi a fost atins minimul record al Dunării la intrarea în România, la Baziaș, 1400 de metri cub pe secundă. Ca să vă dați seama cât de mică este această cantitate, e un record, un minim record care a mai fost atins în 1985 și... De obicei, la începutul lunii august, se înregistrează ca medie multianuală, deci o medie calculată în mai mulți ani, spune că la începutul lunii august, la intrarea în România, cantitatea de apă pe Dunăre era de 3 ori mai mare. Acum suntem la 1400 de metri cub. Cu alte cuvinte, dacă la intrarea în România apa scade, cum să crească la Cernavodă? La Cernavodă va crește câteva zile, cum vă spuneam, datorită acestor eforturi ale hidrologilor, după care ce se întâmplă? O bună întrebare. Îi întrebăm pe oficiali, se tot încălzesc la ideea că hai că o mai prelungim câteva zile, dar minuni la capitolul ăsta nu se pot petrece. În studioul Digi24, invitații noștri în acest moment, Adrian Mictroi, Andreea Dumitrescu, Ion Meioniță și de la Cluj, Radu Albu Comănescu. Bună seara tuturor, mulțumesc că sunteți cu noi. Despre ce se întâmplă în sistemul energetic național, despre cum România e complet depășită de un model de business simplisim, pe care bulgarii l-au aplicat cu succes, în așa fel încât dimineața iau curent ieftin de la noi și ni-l vând seara scump, că suntem disperați, ce să facem, trebuie să ținem lumina aprinsă. Despre secretul bulgăresc pe care, ce credeți, l-am avut și noi la dispoziție, dar l-am refuzat, pentru că e vorba despre bani europeni pe care bulgarii i-au folosit, noi nu, de ce? E o întrebare pentru ceva mai târziu în jurnal. Începem cu alte întrebări, care țin de felul în care relația dintre PSD și Nicu Șordan pare să se fi schimbat. Cum tragem concluzia asta? Tragem această concluzie pentru că mai multe săgeți au pornit dinspre PSD Aur către președintele Nicu Șordan, dar și pentru că, în ciuda apelului de aseară, apel care a venit din partea președintelui României printr-o postare pe rețelele de socializare, astăzi legea decarbonizării a trecut de parcă președintele n-ar fi spus nimic. Legea decarbonizării, modificările adoptate la inițiativa și cu voturile PSD Aur, prevede că în România nu se mai închide nicio termocentrală pe cărbune până nu este găsită, produsă, inaugurată o capacitate de producție similară. Da? Numai că asta intră în contradicție cu un angajament, cu un cuvânt dat de România în fața Comisiei Europene și ne avertizează în legătură cu acest lucru. Pe ecran este postarea de aseară a președintelui Nicușor Dan, care promitea că dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, va analiza cu maximă responsabilitate și va uza de toate prerogativele. Se pare că a sosit momentul să uzeze de toate prerogativele, pentru că legea a trecut, cum vă spuneam, așa cum și-au dorit PSD

0: Avertizat și de prim-ministru și de administrația prezidențială, decizia de a se merge cu indicația de vot și rezultatul votului a fost făcut în ciuda avertizmentelor directe, în ciuda corespondenței cu Comisia. Nu era în plan să mai închidem nimic. Și PSD știa lucrul ăsta. Ni se iau banii înapoi care ne-au fost dați. Și asta nu e neapărat cea mai mare dintre probleme. Cealaltă problemă este că până nu se stabilesc măsurile de remediere, nu te mai lasă să depui alte cereri de plată. După ce dai foc la casă dând jos guvernul, acum ești pompierul salvator atunci când îți convine, arătând că adopți lucruri în Parlament, dar în același timp contribui și la distrugerea tot ce a mai rămas, șantajând practic prin pozarea că este haos, că tot lucrurile nu funcționează, că trebuie neapărat să existe desemnarea unui premier PSD de către președinte.
1: Nu e așa că n-ați înțeles nimic? Pentru că toată lumea își pune problema în felul următor. Dom'le, e criză. Păi dacă e criză și nu avem electricitate, cum să ne apucăm să oprim producția de electricitate?
2: Corect.
1: Și aici, da, toată lumea intră în capcana asta a modificării legii, cum stau lucrurile ca să ne lămurim. Te rog, Andreea Dumitrescu.
2: A explicat Dragoș Pâslaru și nu numai, chiar și fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a spus această jumătate de adevăr, Bogdan Ivan. Au existat negocieri cu Comisia Europeană. A existat un studiu făcut cu agenția europeană care se ocupă de partea asta de energie electrică, cu privire la stadiul în care se află România. Și noi am explicat Comisiei Europene următoarea situație. Uite, noi am făcut eforturi, am făcut tot ce ținea de noi, să reușim să închidem potrivit calendarului stabilit capacitățile de producție pe cărbune și huilă. Am deschis licitații pentru retehnologizare, pentru a veni cu turbine pe gaz ca să producem energie electrică. Doar că a existat, înțeleg, pe piață o explozie a prețurilor pentru aceste turbine de 300%. Cu 300% s-au scumpit. Motiv pentru care, când noi am lansat licitații publice pentru astfel de proiecte, nu am găsit doritori să vină să se prezinte la licitație, să se implice în aceste proiecte.
1: Adică să vândă.
2: Să vândă, să construiască, să înlocuiască, să facă această retehnologizare, să producă, să găsească aceste noi modalități de producere pentru a compensa închiderile. Și ne-am dus la Comisia Europeană și am arătat. Uite, Comisie, am făcut eforturi, n-a ieșit. Independent de noi.
1: Da, avem nevoie de electricitate.
2: Dar avem nevoie de electricitate. Situația în regiune e cum e. Îi avem și pe frații din Moldova pe care îi ajutăm. Ucraina e cu război lângă noi. E complicat. Secetă, încălzire globală, nenorocire. Nu prea mai putem să facem ce ne-am angajat să facem, pentru că nici retehnologizare nu ne iese, că nu vin doritori să aplice proiectele noastre, să investească, să se implice,
1: s-au
2: să construiască.
1: S-au schimbat condițiile de piață.
2: Exact. Iar situația în regiune este extrem de complicată. Așadar, hai să nu mai închidem așa cum era calendarul. Hai să mai stăm.
1: Și Comisia zice?
2: Și Comisia ar fi acceptat treaba asta, motiv pentru care vine Dragoș Pâslaru și ne spune oricum nu mai urma să se închidă
1: deci
2: nimic.
1: Deci oricum nu se închidea nimic.
2: Oricum nu se mai
1: Oameni
2: închidea
1: buni,
2: nimic.
1: Nu se închidea nimic.
2: Asta ne spune Dragoș Pâslaru. Oricum nu se mai închidea nimic. Oricum nu se mai închidea nimic, pentru că am negociat asta cu Comisia Europeană, inclusiv cu Bogdan Ivan, care admite că vreo două centrale de astea le salvase. Deci au existat aceste negocieri, nu mai urma să se închidă nimic. Nu acum. Nu acum, când suntem în roșu. Dar ce se întâmplă? Modificările astea pe care socialdemocrații împreună cu AUR le-au făcut la legislația adoptată încă din 2022
1: au
2: de guvernul PNL-PSD.
1: Au încălcat,
2: da?
1: O regulă PNRR.
2: Au încălcat o regulă PNRR.
1: Regula nu revii PNRR asupra unei legi exact pentru care primești bani.
2: Exact.
3: Și pentru care ai primit o amânare, de fapt.
2: Pentru care ai primit deja bani.
3: Și amânare.
2: Amânare pe alte,
3: pe alte, da.
2: Exact. Adică deja ți-am acceptat negocierea. Ți-am dat și banii pe legea care stabilea calendarul pe care tu acum l-ai renegociat.
1: Cu alte cuvinte, gratis, oamenii ăștia au plantat o grenadă într-un proiect care ne-a adus bani.
2: Exact.
1: Ce înseamnă gratis? Gratis e că nu ne ajută cu nimic, că noi

0: acum nu le închideam. Ele produc și acum electricitate.
1: Da, păi dar 900 iată... produc acum, 900 toată de megawatți pe cărbune.
0: Toată lumea exact. A înțeles că, de fapt, PSD-uri vor să redeschidă capacități care au fost deja închise, ceea ce știm că durează și costă.
2: Da.
0: Cine ar da bani?
2: Este, ca cea, mai scumpă, redeschidem... este cea mai scumpă ei, variantă există. De producție a energiei. Este cea mai scumpă variantă de producție a energiei. Dar problema este următoarea, Cosmin. Uite cât ne ia nouă să da. Explicăm lucrurile
0: da,
2: astea.
0: Da, da, nimeni nu
2: uite,
0: stă, nu
2: uite
0: la
2: cât
0: detalii.
2: De greu se înțeleg da. Lucrurile astea. Uite cu câte probe trebuie să vină cei care susțin asta, cu scrisoare de la Comisia Europeană, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Comisia care nu vrea să se bage în disputele politice interne și atunci nu iese să explice ea și să tranșeze scandalul. Ăștia au dreptate, ăștia n-au. Asta pățiți dacă nu faceți. Nu vine să se implice, să fie polițist României, da? Și atunci e mult mai ușor pentru PSD și AUR să spună, nu închideți dacă nu puneți ceva în loc. E simplu, e simplu ca bună ziua. Omul înțelege imediat. Dom'le, n-avem energie și ce? Ăștia vreau
0: voi
2: să închidă? Bine, noroc că a făcut PSD-ul ce a făcut. Și ei marchează niște puncte. Pentru că vine Dragoș Pâslaru și așa demonizat de PSD pentru legea salarizării și de AUR și așa mai departe. Tot el vine acum să-mi explice că de fapt, aoleo, pierdem bani. Stai, lasă, dă-i încolo de bani. Dar uite cât cheltuim noi acum. Uite, mamă, le mai închideți, mai rămân și oameni șomeri. Aoleo! Mult mai ușor prim de mesajul.
0: Sigur, sigur. Și vinovații
2: și
0: sunt
2: de asta vin cu ele.
0: Absolut evidenți pentru oameni. Vinovații
2: situația...
0: sunt cei care nu vor să... le
2: exact.
0: Deschidă.
2: Iar situația cu Nicușor Dan ar putea fi salvată, nu știu dacă situația banilor cu ajutorul lui Nicușor Dan ar putea fi salvată. De ce? Nicușor Dan retrimite legea
0: o
2: la
0: tot
2: Parlament.
0: Retrimite.
2: O contestă la Curtea Constituțională. Se pierde, se întârzie pe traseu și până la sfârșitul lunii, până la sfârșitul lunii, măcar reușim, sau sperăm să reușim,
0: să încasăm
2: banii
0: pe celelalte,
2: pe celelalte tranșe, 5 și 6. Pentru că dacă noi suntem sancționați, constată comisia, ați revenit asupra unei chestii pe care noi deja v-am dat bani, ați schimbat
0: stop.
2: Regulile, păi nu vă mai dau bani nici pe ce urmează. Gata.
0: Să vă spun că am ajuns la 7.758 de megawați. 7.758 de megawați. Pragul critic despre care ne vorbea Ilie Bolojan, despre care ne vorbeau autoritățile, era de 7.500. Și face față. Sistemul nostru face față. Știți de unde importăm? Sistemul nostru face față datorită bateriilor din Bulgaria.
2: Aici altă problemă.
0: Doamnelor și domnilor, ce bine că bulgarii
3: cu bani europeni.
0: Ce bine că bulgarii exact. Au baterii, că avem și noi de unde să importăm.
3: Da, și bulgarii sunt și în zona euro, deci...
0: suntem bine.
3: Suntem bine.
0: Bulgarii fac
3: bani.
0: Business,
3: poate ne
0: noi,
3: dau și bani.
0: Noi consumăm. Ne apropiem de 36% import, iar din Bulgaria luăm 28% din cât consumă acum România, vine din Bulgaria. Domnule profesor, spuneți-ne și nouă, sau poate ar fi bine să le explicăm telespectatorilor noștri ca să înțelegem mai bine care e șmecheria cu modificarea acestei legi, că să inventezi, să repornești capacități de producție de electricitate, nu e peste noapte, astea nu-s generatoare,
4: sunt inerțiale,
0: da? Le pui motorină și bum, pleacă la cheie și bagă curent în sistem.
4: Certificatele costă enorm la așa ceva, nu, și ești în afara pieței, sunt extrem de scumpe. Și ai adăuga în scenariul ăsta, ai adăuga niște costuri extrem de, sunt necompetitive astăzi, într-o piață atât de competitivă și în care toți suntem cu ochii pe cifre, noi încă n-am văzut cum arată facturile, ne adăpostim de faptul că suntem în contracte pe termen
0: da?
4: Lung și încă
0: toată lumea și
4: echipa
0: semnați
4: nu
0: în octombrie.
4: Așa. Nu, astea toate au ridicat.
0: Am prețul garantat.
4: Nu e adevărat. Toate astea au ridicat și au arătat vulnerabilitatea noastră și la următoarea negociere probabil că ne poziționăm altfel. Două lucruri cred că sunt importante. Avem unul cu nu, cu două nu în față, nici vorbă de cărbune. Nu mai este, a plecat vremea la așa ceva și orice, din nefericire, orice dispută politică, nota de plată vine la economie. Deci ea trebuie economic plătită. Asta e primul lucru. Și al doilea, eu cred că este evident deja pentru noi toți că aici este viitorul. Captare ziua când este și cine poate să facă asta decât fotovoltaice, cu obligația de a avea sau cu business-ul foarte simplu de care spuneam, să ai și capacitatea, nu? să acumulezi ca să dai înapoi în sistem exact între 7 și 9, nu? Când este
0: 20 maxim, și 23.
4: Ceva de genul ăsta.
0: Astea sunt orele de vârf.
4: Când te uiți în perspectiva, este atât de simplu, pare un model de business nemaipomenit de simplu.
0: Și la mintea cocoșului se zice la mine în cartier.
4: Și de ce nu l-am făcut noi? Țin minte că a fost o discuție și noi ne-am dat niște opinii la un moment dat. Era o altă metodă care ne-ar plăcut mai mult, era mai verde, era cea cu hidrocentrale în pompaj, dar aceeași chestie verde și să acumulezi apă și să o ai pentru energie atunci când ai nevoie mai multă, dar până atunci, vedeți, nici măcar noi cu teoria n-am văzut că soluția cea mai simplă era de fapt asta.
0: Să chiar credeți că noi aici trăiam o realitate paralelă și...
4: Nu, neapărat. Este clar ce am văzut.
0: Sigur vă gândiți la ceva.
4: Nu.
0: Sunt ce curios la ce vă gândiți.
4: Există un interes
0: De ce acest model în România a fost blocat? De ce?
4: Sigur, da.
0: Deși deci, erau și bani de la Uniunea Europeană.
4: Care sunt explicațiile întotdeauna când în business? Explicație de business, nu? De studiu de caz.
0: Erau niște unii care voiau vechiul model de business.
4: Există forțele de cerere și ofertă. Nu? Care estompează exact eficiența care ar fi trebuit pentru noi să
0: fie. Și cum
4: fie...
0: vi se pare că statul a participat la acest blocaj?
4: Da, este o vină absolut nemaipomenită. Vedeți ce înseamnă numiri politice? Că asta este foarte toxic și în toate autoritățile de reglementare și în toate astea sunt niște numiri politice care lasă niște amprentează și nu e vorba de un singur partid, e o combinație acolo, ați văzut că își dau mâna între ei, acolo este o frățietate, o combinație teribilă.
0: Ion Mioniță.
4: Și uite, Consiliul Concurenței, o frază mai am, o altă entitate de o toxicitate neocitoare, care a spart borcanul
1: cu băncile,
4: dar când se... cu prețul motorinei care este astăzi, că asta vreau să vă zic, cea mică cotație, e ca înainte de război, de războiul din Orient, da?
0: Și la noi
4: da, la noi este acolo.
0: Da.
4: Că nu știu ce, că sunt, spune, sunt, au alte inventories, au, când a fost scumpă motorina, stocurile.
0: Da, au făcut stocuri când le-au luat.
4: Trucuri ieftine.
0: Dar să știți că ăsta e un subiect asupra căruia revenim.
4: Vă rog frumos,
0: că e prea de
4: obligatoriu
0: tot,
4: să vă
0: prea
4: spun
0: de tot să,
4: ce
0: să,
4: părere am
0: iar, ziarul financiar ne-a adus aminte, azi sau ieri, nu mai știu cu precizie, dar ziarul financiar ne-a reamintit că nouă ni se vindea povestea asta, gogoașa asta umflată extraordinar, că suntem pe cale să devenim hub
4: regional, energetic,
0: regional.
4: 80% independență.
0: Extraordinar.
4: 80%.
0: S-a rupt hub-ul.
4: Îngrozit. 80%. Chiar
2: poate îl face Bulgaria.
4: De unde?
0: Poate că Bulgaria este o ocazie foarte bună și noi vom beneficia. Da? Noi ne vom conecta la acest hub.
2: Da,
0: și
2: această
0: vom reuși
2: țară
0: și noi
2: spre care priveam cu superioritate, nu? Bulgarii tot timpul păreau să fie cu un pas în urma noastră, erau rudele sărace de la țară, Bulgaria, așa, pentru noi. Acum
4: suntem
2: ruda săracă.
4: Da.
0: Ion Meuniț.
1: Cauzele sunt mult mai profunde și nu ține numai de inconștiență sau de faptul că o bună parte dintre cei care s-au perindat la guvernare au blocat cu bună știință și au dus România știind unde ajung din alt interes plus ceilalți care nu cred nimic, care nici nu cred că e secetă, care nici nu cred că se schimbă clima și care trăiesc, neagă realitatea. Sunt o grămadă de oameni care neagă realitatea.
0: Așa e.
1: Până nu mor de sete nu vor recunoaște că e secetă, pur și simplu, nu vor. Vor să fie realitatea așa cum o văd ei. Grav, foarte grav că a fost blocat de zeci de ani de zile, a fost blocată transformarea sistemului energetic din România, care ar fi putut să funcționeze foarte bine acum. Aveam și banii, știam și ce trebuie făcut, dar factorul politic s-a implicat și a mers într-o direcție falimentară, dintr-un motiv foarte simplu. Vedeți, a fost modificată legea, dar asta nu este un accident, nu pentru că e secetă sau pentru că este criză. Nu vor să închidă. Ei n-au vrut să închidă niciodată. Niciodată din 90 până acum n-au vrut să închidă un rezervor mare de voturi care este legat de oamenii care lucrează în zona cărbunelui, fie că sunt la Oltenia, fie că sunt în Valea Jiului. Erau celebrele forțe paramilitare pe care fostul regim Ion Iliescu le-a adus de câteva ori în București ca să facă ordine. Și atunci concedierea închiderii minere, transformarea acestor enclave ale sărăciei și ale dependenței de politic, pentru că asta era, dependență de politic care îi ținea în viață cu subvenții, cu subvenții, pentru că de aceea este groaznic de scump să faci acum să te întorci la secolul XIX. Că asta spun acești oameni. Să ne întoarcem în secolul XIX, când cărbunele era totul. Dar nu mai merge, pentru că te ruinezi. Este cât va costa energia în România dacă trecem pe cărbune? Să triplează prețurile, pur și simplu. Te ruinează, mor de foame. Ca să ții niște enclave ale sărăciei, de unde să scoți niște voturi, pentru că sunt feude electorale, ele depind de baronul local acolo. Și atunci orice transformare care ar fi adus un plus zonei, deci nu i-ar fi omorât pe oamenii aia, pentru că îi transformai și făceai din peisajul ăla selenar industriei, făceai reconversie și făceai zone turistice, făceai cu totul și cu totul altceva. Sunt zone în Europa care s-au închis. Minele de cărbune s-au închis în Germania, în Belgia, oriunde, în Marea Britanie, care a declanșat revoluția industrială. Și te duci și vezi muzee. Și cobori în mine și vezi muzee și te plimbi acolo, prin fostele halde. Deci aici a fost o decizie politică, din rațiuni politice, și aceeași decizie politică este și acum. Pentru că ea, nu, cum spuneam, nu vizează acum, dom'le, nu închidem, că e o prostie, cum n-avem curent și închidem. Nu se închidea nimic în România, dar atunci vin numai cu populism. Imagine populistă. V-am salvat, vă ținem locurile de muncă. Dar locurile alea de muncă sunt ale sărăciei. Nu vei mai avea bani să îi le mai salvezi peste câteva vreme. Nu mai vei putea să ții acest sistem care este falimentar de mult timp. În plus, te va costa enorm în ceea ce privește impactul asupra mediului. Numai prin certificatele care sunt foarte scumpe. Dar uitați-vă ce se întâmplă în România și în Europa. Europa se încălzește. Trebuie să fii complet lipsit de orice contact cu realitatea ca să nu-ți dai seama că în timpul pe care îl trăim noi, clima s-a schimbat fundamental. Secetele sunt din ce în ce mai lungi, mai puternice, mai adânci în Europa. Și atunci trebuie să faci schimbarea. Uitați-vă acum. Avem o centrală la Iernut care trebuia să fie gata de 10 ani. De vreo 4 ani stă la 99% grad de terminarea lucrărilor. Și nu se mai face 1%, că e un faliment, că e nu știu ce. Și stăm așa de 10 ani de zile. Sunt doar 400 de mega acolo. Mintia, care e privată, care este un consorțiu, un investitor din Orientul Mijlociu, acum este în probe. Pe 1700 de mega, mai mare decât centrala de la Cernavodă. Dacă ar fi fost gata mai devreme, nu aveam probleme cu seceta de acum. Dar vom avea pentru viitor. Centrala s-ar putea să intre parțial în funcțiune cu 1100 în decembrie acest an. Vă dați seama, dacă aveam 3 din astea, că eram și noi mari șmecheri și dădeam curent la toți ceilalți de acum, dar din acest motiv atât de ieftin, de populist și care te duce în sapă de lemn, acela de a-ți menține niște influențe politice și de a scoate bani de acolo, pentru că combinatele astea care funcționează acum absorb, înghit bani enorm din subvenții, din plata datoriilor pe care statul le face, ca la companiile de stat pe care le subvenționează și le ține în cârcă ca au pierderi an de an, și ați văzut lista cu companiile de stat cu mari pierderi, de care nu se atinge nimeni. De ce nu se atinge nimeni? Când s-a pus problema în energie să facem o reformă, să facem o reformă în administrație sau în companiile de stat, a căzut guvern. Scurt, în România nu se atinge nimeni de aceste feude, pentru că ele produc bani negri, nu bani albi, dar produc sărăcie, dar aduc și voturi. Și atunci, din această ecuație, România este condamnată pur și simplu să se prăbușească. Dacă continuă în această logică populistă în care negi, vă dați seama ce se întâmplă dacă vine un guvern în România care spune e apă pe Dunăre. E apă. Voi sunteți răuvoitori. În România există apă pe Dunăre. Da. Și spune da, există apă.
0: Există țări pe planeta asta care au făcut astfel de experimente.
1: Sau poate să spună, dacă lipsește apă din Dunăre, au fugit nemții cu ea.
0: Da.
1: Au luat-o la sacoșe și au băut-o.
2: Nu, dar chiar și pentru
1: și
2: apa
1: ce
2: pe Dunăre.
1: Soluție ai? Bun, vei spune, ia apă pe Dunăre și să opresc centralele, toate. Nu mai ai apă. Și ce să-ți spună guvernul ăla? Ce soluție am? Ia apă. Prima dată spune ia apă. După aia Nu mai spune apa, au luat-o germanii. Au luat-o germanii. Și după aia ce faci? Mori. Pur și simplu mori. Pentru că nu e o soluție rațională de a face niște centrale ai solar ziua. Noi nu avem problemă pentru că producem 3.000 jumătate din consumul producem din soare, dar nu avem stocare.
0: Sunt foarte curios, domnule profesor Albu Comănescu, cum vi s-a părut dorința, tentativa președintelui de a ieși din spirala asta populistă? Cu mesajul de aseară și felul în care l-au ignorat cu succes PSD și AUR.
5: Păi, cred că este târziu. Este târziu pentru că domnia sa face imediat un an de când s-a lăsat ușor la cântecul sirenelor din PSD și a mers pe mâna lor sau a validat o parte din strategia care fusese teoretic dorită a fi pusă în aplicare de cele două partide sau cel puțin de un partid, PSD-ul, cu ajutorul celuilalt. Și acum este târziu pentru că, pe de o parte, imaginea domniei sale s-a schimbat. O parte din electoratul său nu-l mai va privi cu aceeași simpatie ca înainte. Credibilitatea ca actor politic, ca greutate, ca strategie de relaționare cu partidele, cu executivul, cu Ilie Bolojan, cu viitorul executiv, evident, INSPE, sunt privite sub alt unghi. Deci a fost o carte perdantă. Dar pentru PSD este ceva care până la urmă nu are importanță, pentru că ei nu își fac griji de soarta politică a domnului Nicușor Dan. Pe ei interesează în acest moment, în primul rând, să încaseze o chestiune de vizibilitate electorală prin mesajul demagogic foarte bine amintit înainte, la care personal aș mai adăuga un lucru. Ei sunt și interesați să cauzeze cât mai multe probleme, însemnând pierderi, chiar dacă aceste pierderi însumează miliarde de euro, guvernului Bolojan. Pentru că vor putea spune mai târziu, uitați, dacă nu încercam noi să intervenim, legislația ar fi arătat cum ar fi arătat, au pierdut-o pentru că n-au generat o legislație suficient de bună, miliardul pierdut este în contul sau în decontul practic al guvernului Bolojan interimar și așa mai departe. Și totul se aruncă, evident, pe umerii PNL și USR și poate UDMR, aici cu un asterisc, pentru că am văzut că domniile lor se gândesc la o modalitate în care ar putea să susțină un guvern PSD mai încolo, dar aceasta, fără îndoială, are nevoie de nuanțări. Revin asupra intervenției doamnei Dumitrescu, pentru că mi s-a părut foarte utilă ca să înțelegem în ce fel, de altfel, și spectrul politic intern de la noi înțelege sau nu înțelege relația cu Bruxelles-ul. Pentru că pentru cei care sunt acum la guvernare, a lucra cu fondurile europene este deja o chestiune de politică internă. Pentru PSD și AUR este o chestiune de politică externă. Sunt, în primul rând, cei din AUR și zona suveranist-tradiționalistă din PSD, văd Bruxelles-ul ca un soi de capitală străină, bună de mulți, dar nu în termen de cooperare. Nu este un partener care merită luat în considerare cu tot ceea ce înseamnă, să zicem așa, versiunea integrală, legislativ, juridic și financiar. Nu, este doar un dialog, un partener de dialog, care trebuie obținut o serie de sume. Pe de altă parte, pentru cei din zona PNL, USR, UDMR, sau cei care se află acum la guvernare, vorbim într-adevăr de o cooptare, o cooperare, crearea unei filiere, unui circuit de politici care de la Bruxelles alimentează dezvoltarea internă într-un fel organic. Organic însemnând că România nu poate să nu mai țină cont în acest moment de responsabilitățile asumate la Bruxelles în fața Comisiei Europene și în fața altor parteneri europeni, pentru că degeaba vorbim de cărbune, care într-adevăr costă să le aduci înapoi. O derogare pe termen lung pentru România, pentru cărbune, poate însemna o derogare de același tip, eventual acordată Poloniei, care știm bine că a avut multă vreme tentația să rămână în zona exploatării resurselor carbonifere. Și așa mai departe. Dar revenind la domnul Nicușor Dan, în acest circuit, domnia sa trebuie să recupereze foarte mult și nu știu cum, pentru că vocea lui s-a diminuat, nu mai are aceeași portanță și poate nici aceeași importanță în același timp, dar vom vedea până în septembrie, mai ales dacă într-adevăr poate să-și arunce greutatea măcar instituțională în spatele formării unui nou guvern.
0: în acest moment România importă 34% din electricitatea pe care o consumă. Consumul este la 7689 de megawatts, deci pare că ne-am stabilizat în jur de 7700.
3: Da, un consum mare 8000.
0: Un consum mare este 8000.
3: Da.
0: Consumul,
3: deci ne apropiem
0: de acest nivel. Și foarte interesant, repede înainte să ieșim în publicitate, v-aș mai spune că în Europa există câteva cazuri excepționale. Franța, 65% din nuclear.
3: Da, e țara cu cea mai mare pondere a
0: nuclear. Avem trei țări, și sigur nu le știți numele, trei țări care depind de hidro, care își fac electricitatea, cea mai mare cantitate a electricității din hidro. Ne gândim cu toții automat la Austria și Elveția.
3: Finlanda.
0: Cred că Finlanda și Norvegia, o altă țară muntoasă. Iată că sunt mai mult de trei, da. Norvegia este 83% din hidro și, țineți-vă bine, Albania. Albania își face în acest moment, la această oră de maxim consum, 99% din electricitate din hidro. Luăm pauză și când ne întoarcem, ne uităm la declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, că legea ANI, legea integrității, a trecut așa cum și-a dorit AUR. Și e cum și-a dorit PSD, că și-au susținut amendamentele în Crucișat. După pauză, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 5 august 1962, apusul unei vedete. O lume întreagă a aflat că Marilyn Monroe, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, a fost găsită decedată în dormitorul casei sale din Los Angeles. La ora 3 dimineața, menajera s-a uitat pe geam și a văzut că vedeta nu se mișcă. Psihiatrul lui Marilyn Monroe a venit, a spart ușa la dormitor și a constatat decesul. Medicii au concluzionat că Marilyn Monroe a murit în seara zilei de 4 august și că a fost vorba de suicid, dar au apărut diverse conspirații că vedeta ar fi fost asasinată. 5 august 1926, apogeul carierei. Harry Houdini a stat 91 de minute într-o cutie sigilată și scufundată în piscina unui hotel din New York înainte să evadeze. A fost cea mai mare performanță a carierei sale. Iluzionistul de origine ungară a zis că doar și-a controlat respirația ca să reziste. Unul dintre rivalii săi a zis că a folosit puteri mistice ca să stea o oră în condiții similare. Houdini a repetat trucul o lună mai târziu. Iluzia urma să fie piesa de rezistență a spectacolelor din 1927, dar Houdini a murit de peritonită de Halloween în 1926. 5 august 1888, primul drum cu mașina. Berta Benz și acei doi băieți urcă în automobilul inventat de soțul ei, Carl, și pleacă să-și viziteze mama, care locuia la 104 km distanță. A fost o călătorie istorică. A plecat de la Mannheim, l-a răsărit și a ajuns la Pforzheim, la apus. Berta și-a anunțat soțul printr-o telegramă. A fost prima călătorie lungă făcută vreodată cu mașina. Berta Benz s-a întors după 3 zile. Călătoria a fost cea mai bună reclamă pentru invenția soțului ei. Mai mult, Berta i-a zis lui Carl ce trebuie îmbunătățit.
6: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine, anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
10: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Cărciuni, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
11: De ce 5?
10: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi, anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă, între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berklee College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
12: Tu nu știi de asta.
10: Nu știu, nu o să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
12: Și cum ai ajuns?
10: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânianena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berklee. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Trebuie să ai, ne imaginăm că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onacas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berklee. Pe cum să dau examen la Berklee? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dai audiție.
12: Veneau ei
10: da, la Atena? Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
12: Ce cânta mai ții minte?
10: Am cântat Four de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
12: Te-au admis pe loc?
10: Nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
12: Zice, ce vrei okay. Pe video, nu?
10: Exact. Și am terminat. Trec o trei de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu, 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onacas și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală și mi-a rotat scrisoarea și am intrat în legătură cu americanii. Deci atât de mult nu credeam în realitatea asta.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
15: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
16: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Despre cum a fost modificată legea integrității, am mai vorbit aici la Digi24. Astăzi vă spunem că legea integrității a trecut așa cum și-au dorit cei de la PSD, cu un amendament prin care va pierde mandatul de primar al Timișoarei Dominic Fritz. Și așa cum și-a dorit AUR, care a depus un amendament prin care concubinii politicienilor trebuie să depună declarații de avere. Prima întrebare, dar de unde știți cum e cu concubinii? Astăzi în Parlament au venit tot felul de întrebări care sunt în mințile tuturor. S-au întrebat parlamentarii astăzi, da, concubinii este și unul de același sex? Da, concubini, dacă sunt mai mulți, toți depun? Dar cine verifică dacă sunt concubini sau dacă sunt concubini care nu au depus declarația de avere? Cine merge și cum îi pedepsește că nu și-au depus declarațiile de avere? nu contează. Răspunsul pe care trebuie să-l primiți tuturor acestor întrebări este nu contează, pentru că există un beneficiar unic și știți despre cine este vorba. Înainte de a afla încă o dată despre cine este vorba, îl vedem pe șeful ANI, Bogdan Sticlosu, la Parlament, scena liftului cu Bogdan Sticlosu acum, jurnaliștii îl întreabă și cum veți face cu concubinii. Foarte mare atenție, că domnul își dă seama că e în fața camerelor de luat vederi și șterge repede zâmbetul pe care e musai să-l vedeți la începutul filmului. Atenție, începe filmul.
17: Îți trimite oameni să intre în curtea politicienilor, în casa lor, să vadă dacă au amante sau concubine? Concret, cum se va întâmpla acest lucru?
18: E nevoie de o lege de completare care să vină cu niște norme? Veți cere asta? V-ați consulta cu juriști? Domnule președinte, de ce mi-l râdeți?
19: Vă cer o lege foarte serioasă despre o lege care astăzi este adoptată.
17: Este, de ce să ne
18: vă rog, explicați-ne de ce
20: săptămâna trecută o discuție cu domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste modificări pe care vrea să le introducă la lege? Acum o săptămână sau acum două săptămâni. Dumnealui a spus public de această discuție.
21: Da, a fost făcut în public, am fost invitat.
18: Și dumneavoastră ce i-ați spus?
20: Și atunci, domnul Grindeanu v-a spus despre aceste schimbări pe care vrea să le facă la lege?
17: Ne puteți explica totuși cum va realiza cum veți verifica concubinele și amantele politicienilor?
0: Domnul conduce ANI, Agenția Națională de Integritate, și probabil că niciodată în viața lui nu s-a gândit că va ajunge să caute concubini și concubine, dar știm că nu e vorba despre asta, să stea liniștiți toți politicienii cu concubini și concubine, că nu o să-i caute nimeni, nici n-are cum, nu se poate. Este despre doamna Mirabela Grădinaru, da? Este articolul făcut special pentru Mirabela Grădinaru și ne spune domnul parlamentar Aur Valeriu Munteanu, negru pe alb, cu subiect și predicat, iată-l.
22: Deci eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem cu toate că n-are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire...
23: Președintele României trăiește în concubinaj cu o doamnă. Există și alte exemple în spațiu public.
0: Există și alte exemple în spațiu public pe care nu le-a dat domnul Valeriu Munteanu de la AUR.
1: Trăiește în concubinaj.
0: Dar nu trăiește în concubinaj.
1: Nu. Și cred că legea nu folosește termenul concubin.
24: Nu.
1: Deci nu este ceea ce au scris. În lege este o aberație și mai mare.
0: Sigur, textul vorbește
1: textul
0: despre...
1: Textul legii este complet inaplicabil.
0: Relația asemănătoare.
1: Vorbește despre relația asemănătoare.
0: Celor dintre soți.
1: Concubina are o conotație juridică. Aici este vorba de altceva, despre ceva de se sperie mintea. Adică doi neuroni nu pot să facă o sinapsă citind acest text, pentru că este o aberație în sine. Pentru că spune persoane care întrețin relații asemănătoare soț-soție. Și dacă un jurist, un judecător poate să pună în aplicare un asemenea text de lege, face o revoluție în drept. Vă dați seama că relația, așa scrie legea, relația asemănătoare. Dacă vă duceți, domnul Prelipceanu, la Romeo și Julieta, o premieră la Teatrul Național, și cei doi, Romeo și Julieta, jucând pe scenă, au relații asemănătoare, se iubesc ca între soți?
0: Da.
1: Trebuie să-și declare declarațiile.
0: Da, e subiectiv.
1: Să-și declare averile.
0: Da, e subiectiv.
1: Păi nu, dar ei...
0: Cât de asemănătoare sunt?
1: Păi nu sunt asemănătoare. Doi actori care joacă o relație nu sunt asemănătoare.
0: Depinde de cât de talentați.
1: Seamănă ce joacă doi actori sau nu seamănă? Eu mă refer la textul de lege.
0: Ar trebui să semene.
1: Deci toți actorii care sunt într-o relație de cuplu pe ecran sau pe scenă, trebuie să-și declare averile. Conform legii. Că sunt relații asemănătoare.
0: Celor dintre soți. Bun, da. Haideți să le spunem telespectatorilor noștri că înainte să treacă de vot final...
1: Ca să vedeți cât de aberantă e situația.
0: Este aberantă de la un capăt până la altul, până când aflăm de la domnii de la AUR că era pentru Mirabela Grădinaru.
1: Păi mai bine spuneau concubinaj.
24: Nu.
0: Păi
24: pentru
0: cum?
24: Că terminologia juridică există, dar ea există în codul penal și este atât de
2: largă pentru că e destinată e la articolul legat de violența domestică. Deci este pentru a combate violența domestică și acolo a fost gândit pe bună dreptate ca să poată să beneficieze de protecția legii cât mai multe femei care cad victime agresiunii bărbaților cu care au o relație asemănătoare celei de soț și soție.
1: Dar legea nu poate să spună asemănătoare.
2: Așa este, terminologia asta e luată de acolo. Uh-huh. Și ea a fost gândită de așa natură.
1: Terminologia ca... concubinaj, nu asemănător.
2: Nu, așa e. La asta cu violența domestică e mai laxă, okay, definiția. Nu e catalogată drept concubinaj, că și o relație ocazională care nu e tocmai concubinaj s-ar putea ajunge într-o astfel de situație la violență domestică și să aibă toate posibilitățile
0: să aibă protecție.
2: Da. Bun, deci situații. De acolo au luat-o. De acolo au luat-o și de aia e atât de cuprinzătoare pentru a ajunge, desigur, la Mirabela Grădinaru. În mod evident, acolo era bătaia și s-a văzut că mesajul s-a și înțeles, pentru că astăzi Mirabela Grădinaru și-a făcut publică declarația de avere.
1: Fără să fie obligată de lege.
0: Asta vreau să le spun telespectatorilor.
2: Fără să fie obligată de lege.
0: Legea nici măcar nu ajunsese la vot final.
2: Dar
0: nu trebuie să fie promulgată, să intre în aplicare.
2: Iar cei de la AUR au jubilat astăzi în Parlament la dezbateri, când au văzut declarația și au spus, păi dacă noi nu făceam amendamentul și mai publica, Mirabela Grădinaru declarația de avere.
0: Nu e nicio dezvăluire.
2: În acest caz nu este.
0: Eu mă uit dar la această declarație de avere, te rog.
2: Dincolo de dezvăluire și dincolo de dorința noastră a tuturor, mai ales a jurnaliștilor, de a avea transparență, nu? Noi ne dorim transparență, noi ne dorim să știm și averea soțului, soției, concubinului, concubinei, pentru că există posibilitatea ca alesul nostru, al poporului, să-și redirecționeze din avere pe numele soției, soțului, concubinei și așa mai departe. Și ne-am dorit să putem să vedem aceste informații, dar a venit Curtea Constituțională, dacă vă amintiți, și a spus, nu e în regulă că soțul, soția, poate nu-i persoană publică, poate are un job în privat. De ce să facem publice? De ce să dezvăluim niște lucruri care țin de viața privată a omului respectiv? Nu e în regulă. Este o atingere la viața privată a soțului, soției și așa mai departe. Deci este neconstituțional să știm averile lor. Că de aici a pornit o parte din această problemă. Și acum, dincolo de dorința noastră de transparență, pe care, repet, și noi jurnaliștii o avem, problema este de constituționalitate. Curtea a decis așa, că ne place, că nu ne place, așa a decis. Mie nu mi-a plăcut ce a decis, dar asta e, asta a decis Curtea Constituțională. Și acum ce facem?
0: Intrăm modificăm? În contradicție cu această decizie a Curții.
2: Exact. Intrăm în contradicție cu această decizie a Curții, deci, iată, din nou vulnerabilă pe constituționalitate această reformă, de care avem nevoie pentru PNRR, pentru bani și așa mai departe, și mai băgăm încă un viciu de constituționalitate făcând anumite pedepse să fie retroactive. Adică, eu vreau acum să pedepsesc într-un fel o faptă care s-a întâmplat înainte să existe legea asta. A, grozav!
0: Și care deja a fost pedepsită conform fostei legi.
2: Și care poate deja a fost pedepsită
0: conform
2: fostei legi.
0: Pentru că știam că Dominic Fritz își pierde mandatul, nu mai poate candida. Își pierde...
2: Păi oricum nu se mai poate.
1: Și pierde și din salariu, că este amendat de preferi.
0: Plus amenda cu 10%
1: deci
0: pe 6
1: luni. Deci el plătește pe fosta lege.
0: Dar stați să le spunem telespectatorilor noștri ce dezvăluire a obținut domnii de la AUR, care au vrut neapărat să-i vadă declarația, că ai fi zis că se ascunde aici, că e ceva.
2: Da.
0: La asta te gândești, nu? Dom'le, e ceva. Are Mirabela Grădinaru ceva de te lasă cu gura căscată. Mirabela Grădinaru are un teren pe care îl are 100% de 1152 de metri, undeva pe lângă București. În rest are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terenuri împreună cu alte rude. Într-unul dintre cazuri are 7 pe 32, după aia are câte o optime, are și niște 16-imi din niște terenuri. Toate sunt moșteni. În județul 3 16-imi dintr-un teren în județul Vaslui, optime și încă o dată 7/32. Asta în privința terenurilor. Are două case de locuit la țară, dar și aici are 3/16 și 5/16 din a doua proprietate. În total, prima proprietate din care are 3/16 are 69 de metri pătrați, cât un apartament cu 3 camere. Și în a doua situație, 5/16 dintr-o casă la țară de 84 de metri pătrați, cât un apartament cu 4 camere.
1: Are câțiva metri pătrați.
0: Are câțiva metri pătrați. Are și două mașini vechi, amândouă. Una e atât de veche încât cea din 1992, poate Opel Vectra, poate fi considerată mașină de epocă. Are și două conturi bancare, amândouă sunt pe zero. Și iată ce dezvăluiri, iată ce informații au aflat. Aflăm și ce salariu are la compania la care lucrează, compania la care a cumpărat și acțiuni de aproape 4.000 de euro. Cam asta este averea Mirabelei Grădinaru. Care a fost manevra, Ion Meioniță? Că n-am aflat nimic de aici.
1: Nu contează. Nu trebuia să aflăm nimic. Contează, într-adevăr, demnitarii și persoanele care fac parte din cercul lor de familie, că zicem familie, ca să fim clari, să fie cu declarațiile de avere transparent. Asta e principiul și e corect, sănătos să fie așa. Bineînțeles, ar trebui să fie și transparență, nu să fie ascunse declarațiile de avere, să fie așa cum au fost până acum. Doamna Grădinaru și-a publicat din proprie voință această declarație de avere. Trebuia să facă mai demult. Trebuia să facă mai demult, nu să aibă un triumf de imagine aur făcând această declarație în urma depunerii acestui amendament.
0: Ne întoarcem la situația în care se află Nicușor Dan după o scurtă pauză, pentru că s-au cam adunat niște semnale și sunt curios în ce situație se află președintele României. După pauză, rămâneți cu noi.
14: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
5: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
6: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
5: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
6: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru, al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
5: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
6: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
5: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
6: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei umane.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrini din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar minte să facă legi care să-i vizeze pe acești antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile la
0: Digi24 FM.
6: Am rămas datori cu discuția despre motorină. E foarte importantă, domnule profesor. Ajungem imediat acolo. Am rămas datori cu soluțiile în cazul închiderii și reactorului numărul 2 de la Cernavodă, pentru că cel mai probabil acolo vom ajunge. Toate măsurile care se iau pe Dunăre pentru creșterea debitului la Cernavodă sunt soluții pentru câteva zile. Să mai prelungim funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Dar la un moment dat, seceta își va spune cuvântul. Vă reamintesc, astăzi debit de 1400 de metri cub pe secundă la intrarea în România, debitul de pe Dunăre, record minim istoric. 1400 de metri cubi la Baziaș, la intrarea în România, metri cubi pe secundă. Față de 3900 cât ar trebui să fie în acest moment, de început de august, de obicei scade debitul Dunării. În iulie ceva mai mare, în august scade, până în toamnă când sunt atinse minimele, după care, odată cu ploile, în timp, durează mult. Poate să înceapă să plouă, să fie potop. Nu va fi suficient ca să ajungă apă la Cernavodă. De aici și scenariul urât, urât, negru. Ce facem în momentul în care se oprește și reactorul 2 de la Cernavodă? Trecem în revistă toate aceste posibilități imediat cu invitații noștri, dar ajunsesem la Nicușor Dan, președintele României, care a primit 2 semnale importante. Primul, Partidul Social Democrat a ignorat complet apelul să fie modificarea legii decarbonizării în așa fel încât să nu intrăm în conflict cu PNRR. Să nu pierdem bani, pur și simplu.
7: Să renunțe la modificare.
6: Să renunțe la modificare și să lase legea așa cum a fost atunci când am primit banii din PNRR, exact. Că oricum modificarea nu ne aduce nimic. Pentru că deja guvernul României obținuse derogări de la Comisia Europeană din cauza unor situații complicate, iată, criza e una dintre ele, să nu închidem nimic până când nu trec momentele astea complicate. Și al doilea semnal, domnule profesor Albu Comănescu, pe care l-a primit președintele Nicu Șordan, e povestea asta dorită de aur, pe care cei de la PSD au votat-o. De ce au votat-o? Ca să obțină și ei susținerea aur pentru amendamentul Dominic Fritz. Și anume ca Mirabela Grădinaru neapărat să fie forțată să își publice declarația de avere. Mirabela Grădinaru și-a publicat-o fără să fie obligată de lege. Legea abia acum a trecut de vot final. Ne-a explicat foarte bine Andreea, cel mai probabil va fi declarată neconstituțională din acest hatâr și al unora și al celorlalți. Dar să ajungem acolo, nu dăm filmul înainte. Cum vi se pare situația în care se află Nicu Șordan? Și revenim în studio. Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
0: Undeva am foc încrucișat, aș spune, pentru că a fost intervenția foarte mlădioasă a celor care vorbea de președintele care trăiește în concubinaj, ceea ce vine cu o anumită încărcătură morală care nu e așa, nu este creștinește suficient în fața unei națiuni care cel puțin 40% se vrea creștină de la Burebista și mai înainte, dacă se poate, și are întreagă mitologie pe asemenea chestiuni. În același timp, alianța între PSD și AUR funcționează la fel de bine. Însă, acolo cred că nu mai trebuie să ne mire nimic. Dar stau să mă întreb, dincolo de intervenția Curții Constituționale, oare domniile lor, care au mers înainte cu familia tradițională, cu referendumuri, cu dat în strămoșești, cu creștinisme, cu păcat și așa mai departe, domniile lor își dau seama că prin toate aceste circumlocuțiuni care nu vor să numească concubinajul în mod neapărat și se referă la relații asemănătoare celor între soți, păi parteneriatul civil ce este până la urmă? Pentru că acolo m-am uitat prima dată și mă gândesc dacă își dau seama că tocmai cei care s-au opus cel mai mult atâtor aspecte care provin până la urmă din legislația europeană, dincolo de bunul simț și prezervarea vieții private a tuturor cetățenilor, oare își dau seama că tocmai la acest lucru contribuie și că triumfalismul lor, care n-a scos nimic la iveală, pentru că declarația de avere a doamnei Grădinaru, practic, are atâtea procente acolo încât mie îmi suna partitură de muzică, mi-aduceam aminte exact de valsuri, 3/4, sferturi, optim și așa mai departe. Miza s-a mutat în altă parte în acest moment. Sunt curios dacă Curtea Constituțională, practic, va lua acest aspect în considerare, va discuta potențiala creare a unui parteneriat civil implicit odată ce această lege ar fi promulgată, pentru că știm bine, la noi legile sunt făcute adesea cu un limbaj și o construcție care să permită suficiente găuri pentru ca o parte din cunoscători să le poată folosi pentru a-și salva pielea și altă parte să nu le poată folosi încât într-o modalitate care, mă rog, e contrară intereselor lor și de obicei această a doua parte se aplică majorității cetățenilor din România, mai ales cei care nu beneficiază de acel spirit ascuțit de a fi știut la ce trebuia să se refere legislația promovată în așa fel încât să poată proteja un cer de interese. Deci acolo îl văd pe domnul Nicu Șordan în acest moment într-un mai degrabă foc încrucișat, dar nu știu dacă a pierdut neapărat pe termen lung simpatia PSD. Să nu uităm că PSD-ul este un partid care are o psihologie de relaționare de tip părintesc, revenind asupra și paternalist, evident, dar părintesc în modul în care se adresează celor mai puțin pricepuți în politică. Mâine până mâine vom vedea că revin la Cotroceni și vor propune alte idei cu același ton paternalist protector.

0: este declarația unui om cât se poate de normal.
1: Putea să arate și altfel. Nu contează. Un om muncește, strânge averea, treaba lui. Își declară averea. Trebuia să o facă. Indiferent ce avere avea. Pentru că ar fi oprit toate aceste speculații și un spectacol legislativ penibil. Penibil. O asemenea formulare, nu știu cum poate să ajungă la Curtea Constituțională și să treacă.
2: Da, dar noi ne-am blocat în asta cu concubinii, cu partenerii de viață, cu amantele, așa cum s-a discutat în Parlament. Dar soția domnului Grindeanu și-a publicat declarația de avere. Întreb.
1: Nu e pentru tatăl.
2: Soția lui George Simion și-a publicat declarația de avere.
0: Nu au relație asemănătoare.
2: Articolul spune soț, soție sau relație asemănătoare. Deci sunt și ei pe listă. Dar nu mă aștept să aibă soția lui George Simion.
0: În așteptarea legii să fi publicat.
2: Cum a făcut Mirabela Grădinaru? Soția lui George Simion, n-am văzut să publice declarația de avere. Nu că m-aș aștepta să aibă o avere fabuloasă, ceva ascuns sau vreo nenorocire acolo. Nu, Doamne ferește, mă aștept să arate asemănător ca cea pe care am văzut-o astăzi. E vorba de simbol, e vorba de gest, e vorba de principiu. N-am văzut altă soție sau parteneră de viață să sară repede ca exemplu. Soțiile tuturor parlamentarilor aur și soții tuturor doamnelor parlamentari aur ar fi trebuit să facă asta de la bun început, de când au depus amendamentul. Iată, noi deschidem calea. Noi deschidem calea, dragi români, iată-ne transparența uluitoare de care dăm noi dovadă și pe care o pretindem și celorlalți. Nu știu, eu n-am văzut. Da. Poate n-am văzut eu.
1: Aici miza este totul alta. Și provine dintr-o greșeală strategică, de strategie politică a președintelui Nicu Șordan, care și-a pus toate acțiunile în coșul PSD. De 6 luni de zile, tot ceea ce a făcut a fost cu PSD, a crezut că PSD este salvarea României, a asistat blajin și poate participativ la demiterea guvernului și vedem că nu există nicio soluție în acest moment. Și a jucat cu cărțile PSD. Pur și simplu PSD i-a dat cărțile și președintele le-a pus pe masă. Și a considerat că este excepțional să facă așa ceva. Și nu a văzut că în spatele acestei măști a PSD de colaborare cu președintele este un partid care se va debarasa de el când va dori împreună cu AUR. Pentru că această majoritate s-a format în Parlament de la moțiunea de cenzură și este o majoritate care direcționează destinul României pe generații. Pentru că dacă această majoritate decide și a decis, de fapt, că nu vrea să ia banii din PNRR, cele 6 miliarde care sunt pe masă acum, nu vrea, pentru că nu are interes să facă acest lucru. Deci nu are interes să aducă acești bani în România. Are interes populist. Gândiți-vă că această lege care pare pe energie, pe decarbonizare, ținem, domne, niște centrale, bravo, steaguri. Această lege, odată promulgată, că președintele va cere reexaminarea.
0: Oprește.
1: Și majoritatea PSD-AUR va vota din nou și președintele e obligat să promulge.
0: Odată promulgată, va opri PNRR.
1: Nu numai că va opri PNRR, dar tot am discutat aici și cu domnul profesor. Va duce România în geancă.
2: Da?
1: Aduce România în geang direct.
2: Da.
1: Că nu vor mai veni Moody's sau Standard & Poor's să spună ăștia sunt oameni de încredere. Pentru că și-au asumat un angajament și mâine schimbă retroactiv. Vedeți că au o problemă cu retroactivitatea? Se duc în spate și schimbă. Păi ce agenție de rating dă o ceapă degerată pe o asemenea, până o asemenea comportament în care îți încalci lucruri pe care le-ai bătut în cuie? Nu ce negociezi de acum înainte. Te va duce în ceașa fici. A spus-o clar. Am luat decizia să fie junk, dar în urma unor noi discuții am trecut-o la limită. Ne-a trecut cu 5 clasa. Ce vor face celelalte două care sunt acum, una în pronunțare și una vine în toamnă, când vor vedea că România și încalcă...
0: E atât de neserioasă.
1: Încalcă tot. Păi ce să mizezi? De ce să-ți bagi bani în România? Ești nebun? Să le spună clienților lor care dau bani. pe analiza respectivă. Băi, merită să investesc bani.

0: în România. Da, mă, du-te, bagă-ți banii acolo.
1: Domnule profesor, vă rog.
2: Da.
0: Asta este testul este, pe da. Care l-așteaptă mai ales că de rating.
2: La sfârșitul săptămânii este Moody's.
0: E Moody's, da. Acum, da.
2: Și
0: după aia Standard & Poor's.
2: Contextul internațional este nefericit. Știu că probabil față de discuțiile extrem de pertinente pare un pic lateral. Banca Centrală Americană a făcut săptămâna asta ceva ce nu face decât toată la 30 de ani. A vândut foarte mult euro și și-a cumpărat un pic de bunăvoința piețelor prin achiziția de ien, ca Japonia să poată să-i cumpere în continuare titlurile de stat, să meargă în continuare finanțarea probabil a unui celui mai mare, oricum cel mai mare, raportat și la PIB, deficit posibil. Se finanțează greu deficitele astăzi, asta vreau să vă spun. Toate piețele sunt ca o pisică din aia așa, nemulțumite. Agențiile de rating, această notă pe care o dau și episodul unic de fraza aceea la Fitch, vă spun ca om care am studiat, s-a mai întâmplat doar pentru Congo odată, dacă vine să credeți tot așa, ca semn că ceva a fost fundamental acolo. Ele în general se cam mișcă toate trei odată, cu totuși cele două care urmează sunt extrem de habotnice și foarte dure. Haideți să revenim. Probabilitatea este, de unde eram optimist că o să trecem ușor, eu cred că avem și cel puțin o treime deja un semn de întrebare. Excelent argumentația asta, pentru că ele vor să vadă sustenabilitatea politicilor. Asta contează foarte mult. V-ați asumat, este un deficit promițător, cei 5,9 spune Fitch, 6,2 spuneți voi, 6,5 Comisia Europeană, este în regulă, datoria publică este deja foarte scumpă, dar 7% pare rezonabil pentru voi, o dobândă de junk, de împrumut. Nu o calculăm, dar am făcut niște calcule, nici nu vreți să le vedeți ce ar însemna junk pentru România. Ce mi se pare important și de ce v-am dat acest context un pic, indiferent ce guvern o să avem, el trebuie să țină cont de ce părere au creditorii noștri. Orice discuție, orice nota de plată este semnată la masa politicienilor care pot să comande ce vor ei, să facă toate boroboațele posibile. A rămas ceva nestricat, legea salarizării e nerezolvată, mai sunt toate boroboațele astea îngrozitoare, mai avem 3 săptămâni, da? Și atunci, nota de plată la final, când vine șeful restaurantului, vine la economist, da? El trebuie să semneze, politicienii pot să spun orice. Și în contextul ăsta în care piețele sunt foarte nemulțumite, până și America a trebuit o măsură nemai văzută. Banca Centrală nu prea are ce a face cu deficitul. Este, nu, e un job de Minister de Finanțe, da? Dacă tu te duci și dai drumul la ce ai putut la toate tunurile tale, să vii și politic, da? Să încerci să faci această ușurare de finanțare a deficitului, da? Denotă că piața este în deficit mare de lichiditate. Și ea va spune așa, exact ce spuneați mai devreme, ce motiv am să cumpăr cu 7% când eu deja am avut o depreciere de 5,5%, am niște politici care vor întinde anvelopa salarială cu niște cifre neprevăzute în buget, chiar dacă voi ați întors cumva și m-ați convins că o să începeți bugetul, a spus și președintele și ministrul de finanțe, facem bugetul repede, da? Ca să le dea ceva, un pic de confirmare, da? Cu 7% și cu cifrele astea, ei vor să vadă sustenabilitate. Bun, astea sunt promisiuni. Dacă se întoarce guvernul, dacă o să avem guvern de celălalt, da? E, și atunci la nota de sustenabilitate, deși suferința, în ghilimele, a unei compresii de la 7,4 la 6%, 6,4, un punct. Atenție, după încă un punct, venim de la 9,4 ca să compreseze economia cu 3 puncte procentuale, 33%, este evident că ai dus o recesiune, că ai niște prețuri foarte mari, sociale și politice și așa mai departe. În concluzie, contextul internațional nu este deloc prietenos, chiar dacă țițeiul este la cotația, cum v-am spus, 70, nu ar trebui să vedem acum la pompă țițeiul
1: de o
2: teribilă, drastică, substanțială, drastică, înțelegeți, da? Nu vedem asta, da? Vedem din nou, apropo, de măsurile acelea cu acciză, variabile, TVA, toate astea care ați văzut într-o săptămână deja nu mai au nicio relevanță într-o piață extrem de dură și de competitivă. La fel toate lucrurile acestea. În concluzie, noi nu mai avem politicianul care conduce economia, ci economistul. Sunt niște cifre foarte stricte și care îți vor da foarte puțin loc de întors. Sunt 285 de miliarde de lei de finanțat și de refinanțat. Orice mișcare, puneți încă 2% la dobânda medie de finanțare sau dacă vreți 4, probabil că urcăm la 11, la un junk, probabil că urcăm de la 7 la 10, 11, da? Ceea ce înseamnă de la 1 miliard, am făcut un calcul de euro pe lună, 1 miliard este un spital, ca să fie un pic, este, hai să zicem, da?
1: Sigur.
2: Pe lună. Ați înțeles? De acolo urcăm, mai punem încă vreo 350 de milioane, mai avem și alte deficite.
3: Nici nu poți să le plătești.
2: Deci, închipuiți-vă că România va fi, intrăm în zona în care noi avem de la 1,5, deci 1,5 miliarde de euro cash de plătit doar ca să supraviețuim, nimic altceva. Și atunci înțelegeți cât de serioasă și de contextual negativă este toată atmosfera internațională.
3: Domnule, de la PSD nu știu asta? Să ia manualul pe care scrie Grecia. Criza greacă.
0: PSD nu
3: că îl replică în România 100%. Cine PSD? PSD nu interesează.
0: Asta? Nu îi interesează.
3: Absolut deloc.
4: Nu.
3: Absolut deloc.
4: La PSD, pentru PSD, vinovatul de toate astea este Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a dus economia la un pas de junk. Ilie Bolojan a omorât antreprenorul român. Ilie Bolojan n-a mărit pensia pensionarului. Ilie Bolojan a făcut o lege a salarizării scandaloasă care, uite, a nemulțumit toate sindicatele, tot orice picior de bugetar e nemulțumit de ce a făcut Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a zis că face reformă și n-a făcut. Ilie Bolojan.
0: Și atunci totul poate să facă absolut orice, pentru că...
3: Da. Adică pierzi câteva miliarde din PNRR, poți să te duci
4: nu,
3: în geanc...
4: Nu, ei le salvează în Parlament.
3: Poți să te duci în geanc, păi cu legea decarbonizării un miliard l-ai pus.
4: Nu știu, domne.
3: L-ai pus deoparte. Te duci în geanc posibil... Era jumate-jumate, acum cred că am depășit, cred că suntem mai mult spre geanc cu legile astea, pentru că înseamnă încălcarea unor angajamente asumate și nu-și permite, nu știu, să mă contrazic oricine, că o agenție de rating își permite să dea un rating favorabil unui guvern, unei guvernări
0: care nu-și respectă,
3: care nu-și respectă angajamentele. Pentru și că... se întoarce înapoi. Și aici, cred că ce mai putem vedea, pe lângă furtuna asta perfectă, și o suspendare a președintelui în Parlament, președintele care a jucat prietenos cu PSD-ul, își va vedea acum contraplata la ceea ce a făcut și cei pe care s-a bazat îl vor debarca, îl vor arunca peste bord fără nicio ezitare, fără să clipească. O vor face. Nu a înțeles realitățile politice până acum președintele și a jucat cu cărți pe care nu le-a avut, vorba lui Trump.
4: A, uite,
3: dacă nu-și dă seama acum,
4: n-o
3: în ceasul al 12-lea, că acești oameni au mimat reforme, că fac, că dreg, absolut deloc, nu vor nicio reformă. Reforma administrației, care costă miliarde în România, ne-ar salva de o parte bună din deficit. Nu s-a făcut, pentru că ați văzut, PSD a mobilizat toți primarii din România, cu excepția celor foarte fideli, partidele lor, USR și PNL, care au protestat direct și au venit la București, a fost o mare reuniune și au spus aruncați peste bord reforma administrației, că nu o să schimbați voi situația în care s-a anulat să nu mai existe 1000 și ceva de comune care nu scot banii de salarii.
0: Poate tocmai de aceea nu-l vor suspenda, pentru că a ținut aproape și pentru că...
4: Eu asta cred. Eu cred că Nicușor Dan s-a pus la adăpost de suspendare așa. Până în 2028. Cât timp insistă să țină separat PSD-ul de aur, că asta face. Nicușor Dan încearcă să-i țină pe cei de la PSD aproape de el.
3: Și a reușit?
4: Și departe de aur. A reușit, că eu cred că am fi avut guvern mult mai repede dacă nu exista această linie.
3: Dar văd că legile
4: PSD
3: aur trec liniștit.
4: Legile, da, legile, fără probleme. Dar un guvern PSD aur, președintele a zis că nu acceptă. Pentru că în momentul în care se face această împreunare de forțe politice, în momentul ăla devin atât de mulți și atât de puternici automat, încât ce le mai poate sta în cale? Un președinte care, uite,
3: păi,
4: nu vrea cu ei.
3: Aur a cerut mult și a vândut scump voturile, n-a primit prețul, dar nu se știe în viitor. Adică a cerut președinția Senatului. Știm? Da?
0: Da.
3: Ce
0: ar fi
3: însemnat aur la președinția Senatului? Secunda 2, suspendarea președintelui.
4: Da.
3: și aur la președinție. Deci da. Președintele României ar fi fost un președinte interimar aur.
4: Da.
3: Și am fi avut nici guvern, nici președinte și doar o majoritate PSD-aur în Parlament.
1: Să adăugăm la toată situația desenată aici o criză de adevăratelea. Da? Noi acum ne uităm la cifre, cum crește consumul, de unde luăm electricitate. Apropo, la consumul din seara asta, odată ce importul din Bulgaria se apropia de 30%, au început să apară importurile din Ungaria, din Serbia și din Ucraina, semn că am ajuns la maximul.
3: Nu țin rețele.
1: A, sau nu poate. Am ajuns la maximul cât putem să luăm din Bulgaria.
3: Da.
1: Asta știți ce înseamnă? Dacă sare peste 7700, 7800, 8000, atunci ajungem, Doamne ferește, în situația Republicii Moldova.
4: Moldova, da.
1: Republica Moldova ar vrea să importe electricitate, dar n-are de unde.
3: Pe unde.
1: Nu are de unde să o ia. Și de fapt asta va fi problema când rămânem fără Cernavodă.
4: Da.
1: Și asta e o chestiune de zile.
3: N-ai rețele să-ți aduci atât curent, chiar dacă ai curent disponibil în jur.
1: Asta e criza crizelor. Rețele listăm din nou? Nu e nevoie.
4: Nu, pentru că le simțim.
3: Și știți că
4: le vedem.
3: Cei care vor să răstoarne ordinea actuală se bucură?
1: Păi
3: pentru
1: sigur,
3: că într-un caz de
1: iese.
3: Prăbușire totală, criză economică, criză financiară, criză energetică, e perfect să...
1: Aproape că o primesc pe tavă.
3: Da.
1: Aproape că o primesc
3: da.
1: Pe tavă.
3: Și asta din incompetența unor care nu văd așa ceva în momentul de față.
1: Sau dacă văd, nu le pasă, exact cum bine spuneți, pentru că ei vor să facă politică old school, old style. Old school însemnând
3: dacă
1: în România...
3: Dacă vor să înconjoare România cu un zid, nu mai importi nimic, nu mai exporți nimic, stai aici, pui în pământ o ceapă și rozi o scoarță
2: da,
3: de copac.
2: Da, e clar că odată căzut în rating ne va lua... ani buni de zile numai să revenim înapoi.
1: Păi sigur.
2: Și ani buni de constrângeri extraordinare și de eforturi teribile, nu? De până acum a fost absolut în regulă. Deci, raportul este medie 1 la 3 sau la 4. Ia cel puțin 3 sau 4 ani de zi. Numai să ajungem din nou la investiții.
1: Dacă te apuci de reformă.
2: Vă dați seama ce înseamnă asta? Înseamnă o perioadă absolut de marasm economic, social și politic.
1: Și care am putea pierde tot.
2: Găsită o soluție rapid, nu știu ce care e soluția.
1: Nu pierdem puțin, mult, pierdem tot.
3: Pierdem, se pierde tot.
2: Da. Deci consecințele, odată ce ai pierdut, tu numai să recuperezi. Ai pierdut 50%. Vă dau un exemplu, da? Îl avem la finanțe. Primul exemplu, în prima zi de seminar, ai pierdut 50%, ca să recuperezi 50%, să faci 100%, da? Uh-huh. Efortul este substanțial. Nu mai să revii acolo, pentru că ceilalți competitorii tăi merg înainte, da? Tu trebuie să revii din nou la o gură de aer și să crești și tu. În timpul ăsta, tu ce vei face? Deficitul tău de competitivitate se va adânci. Și mai deci nu mai ai industrie, nu ai tehnologie, n-ai luat nimic de inteligență artificială, n-ai luat nimic de modele de business, nimic, ceva nou, interesant, adecvat, să înlocuiești modele de business depășite. Da? Da?
1: Gândiți-vă că deja avem mari uzine care spun noi ne gândim și la alte țări, pentru că aici este prea scumpă electricitatea.
2: Da.
1: Și astea erau argumente înaintea nenorocirii cu apa de pe Dunăre, da. Înaintea discuțiilor la care asistăm
2: și
1: acum.
2: Nu numai electricitatea, infrastructura, costurile unei infrastructuri deficitare se văd, da? Avem un deficit al consumului, deci nu servim deloc piața imediat ocupațională, avem deficit de forță de muncă pricepută, nu i-am mai pregătit, oameni adecvați, da? Avem o mulțime de lucruri, ca să mai vorbim și eu cu o forță de muncă, deja nu ieftină, și ca să nu mai vorbim și de o fiscalitate nu deloc favorabilă. Puneți toate astea pe planul de afacere al unui investitor și o să vedeți cât de ușor răspunsul...
1: Uitați-vă ce ușor se face comparația cu Bulgaria. Bulgaria are euro, Bulgaria are electricitate ieftină, Bulgaria are situație bugetară echilibrată și stabilă pentru că a trecut la euro. Păi,
2: are deficit, sunt în procedură de deficit, de 3 ceva, e copilărie, da.
3: Păi,
2: după 10 ani de stat, atenție, ca să ajungi în euro, vorbeam mai devreme, da, sunt 10 ani de disciplină fiscală la sânge acolo,
4: pe exact.
2: Silent, înțelegeți?
4: Exact.
2: Deci
4: asta
2: de anti-inflaționistă.
3: Numai că au învățat lecția după prăbușirea financiară,
2: da,
3: din care au trecut. Bine,
2: da.
3: Și au fost și forțați. fiind legați de euro.
2: Discutam cu onorabila dumneavoastră colegă și încercam să ne dăm seama ce au făcut bulgarii magic acolo și n-am știut noi. Și cred că am găsit așa o clasă explicație, nu? Că o parte importantă din politica economică, vă rog să continuați dumneavoastră, politica economică, nu generală, era în mâinile unui consiliu monetar foarte atent, obiectivizat, controlat de cum se face, de Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar și așa mai departe, și care împreună cu politicienii, chit că ei s-au schimbat cum au vrut acolo.
4: Strategia economică n-a mai fost lăsată pe mâna politicienilor. Responsabilitatea fiscală, disciplina fiscală n-a mai fost la îndemâna politicului.
2: Și totul a fost, toate politicile au fost modelul al doilea cursul de investiții. Avem, fiți atenți ce interesant avem acolo din Warren Buffett, avem. Deci, orice parlament în decursul căruia deficitul trece peste 3,5% devine ineligibil pentru următoarea. Deci absolut toți, pe persoană
1: nu
2: fizică,
1: pot candida.
2: Nu mai pot candida. Și atunci toate politicile macroeconomice sunt luate doar în contextul ăsta.
1: Pentru că au făcut posibil posibilă depășirea
3: Cernavodă, Stânca Pârjoaia, curentul, megavații ne-au acoperit, ne acoperă tot câmpul vizual. Pentru că asta e principalul vector de amenințare. Dar gândiți-vă și o spun toți oamenii care se ocupă de securitate națională, mai sunt două mari vulnerabilități. Războiul din Ucraina s-a terminat, nu mai vin drone în România, nu mai vin roiuri de drone să te provoace, să testeze ce se întâmplă. Am trecut peste toate astea când am văzut cum s-a întâmplat în România cu Galațiu, cu Constanța, pe urmă cu cele trei drone doborâte. Deci uităm în ce situație suntem. Și a doua mare vulnerabilitate, permeabilitatea uluitoare la dezinformare și la războiul hibrid. Domnul președinte, treziți-vă! România se prăbușește. Ne trag țara de sub picioare, de sub noi, și noi stăm să ne uităm pe pereți, pe cai verzi, pe pereți. Păi ne-au făcut praf, numai cu drone, dar și cu dezinformarea pe Dunăre. Curge, domne, ia apă din belșug pe Dunăre. Câți cred chestia asta? Sau că au fugit nemții cu apa din Dunăre. Dar unde au dus-o, nu știm, că Rinul este într-o criză fabuloasă, e la cel mai scăzut nivel Rinul. Și ce înseamnă Rinul pentru toată economia Germaniei de vest? Deci suntem în două situații din astea care ne duc într-o furtună perfectă. Mai ne așteaptă vreo provocare să mai vină vreo 5-6 drone și practic predăm cheia, țara la cheie. Luați-o, domnilor, că noi nu suntem în stare să facem nimic.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, vrem și comentariul dumneavoastră.
5: Mă gândeam că întotdeauna se poate și mai rău. La noi e aproape o regulă. Dar să ne gândim la următorul lucru, că în tot acest peisaj care e urât, e foarte urât, sunt unii care ne vând ideea de demnitate a românilor, cum trebuie să discutăm cu partenerii europeni, cât de înfipți trebuie să fim, ce imagine să ne facem despre noi înșine. Și în realitate nu putem să trecem peste niște limitări pe care ni le-am indus de proastă guvernare, lipsă de previzibilitate, improvizație continuă, o lipsă de onestitate crasă a tot ceea ce înseamnă factor decizional politic. E probabil o radiografie atât de bună a halului în care a decăzut această țară, care s-a îmbătat o vreme cu ideea că vom continua prosperitatea, că avem suficiente resurse încât să trecem peste anumite crize. Dovada în acest moment este că nu ești niciodată, și nu doar noi, mulți din spațiul european, nu ești niciodată suficient de pregătit pentru ceea ce înseamnă crizele multiple. Ultimii ani pentru Uniunea Europeană a însemnat un cumul de crize multiple. Să ai pandemia, să ai războiul, să ai un climat în schimbare, că doar de aceea a început și politica verde a Uniunii Europene. Să ai atâtea provocări care trebuie să modeleze practic într-un sens pozitiv ca responsabilitate secolul 21 și să nu fii capabil să generezi o agendă, să îndrepți economia cât de cât Nu cerem eforturi de previziune, pentru că nu avem de la cine. Să îndrepți economia pe o cale care să o facă mai rezilientă, să reziste la anumite lovituri care se pot dovedi fatale pentru ceea ce înseamnă structura economică, coeziune socială, încredere socială, ce să mai vorbim de securitate politică, securitate instituțională, care toate până la urmă fac parte din modul în care înțelegem să ne gestionăm spațiul public și să-l facem de rezistent. E o disperare pentru cei care, într-adevăr, caută repere în societatea românească a unor ultime urme de ceea ce înseamnă bună guvernare, și întotdeauna am în minte un model scandinav sau ce se întâmplă în societățile mai deștepte din vestul Europei, țările de jos, Luxemburgul și așa mai departe, să vezi peisajul din România. Nu e doar o furtună, nu e doar ceva care trece de pe, cum să spun, e un context, nu, este structural și vine pe baza unei lipse de educație atât de fundamentate la noi, încât lipsa de educație la noi a devenit, de fapt, norma mai mult decât acea educație care îți dă capacitatea de gestiune, de previziune și exact lucrurile de care avem nevoie în acest moment, de reconstrucție, de direcție, de coerență, de încredere. Deci suntem într-o zonă care devine extrem de dificil de gestionat și uneori, tradiționaliștilor le va plăcea, Dumnezeu nu bate cu bâta. Asemenea momente trebuie să ne trezească. Modul în care vom deconta electoral peste câțiva ani va fi definitoriu pentru ce mai rămâne din România sau ce facem cu România în perioada următoare.
1: Și până la
3: dacă
1: decontul
3: va fi peste câțiva,
1: da.
3: Pentru că nu știm când va fi un moment electoral în situația în care suntem și doar atâta ca, dacă avea alternativă care se prefigurează în România conform sondajelor. Deci ceea ce am contrapune la situația actuală ar fi închiderea luminii, plecarea din lumea civilizată. Asta ar însemna, dacă vezi soluțiile celor care spun stați liniștiți, domne, venim noi la putere că e apă pe Dunăre. De ce vă îngrijorați?
1: E o țară bogată.
3: Adică aici este problema. Pentru că dacă spui, ai o grupare reformistă care vede problemele economice și ia soluții raționale de a nu duce România în geang, de a nu
4: băga, dar nu populare.
3: De a nu băga,
1: deloc.
3: De a nu introduce amendamente care scufundă România. Vă dați seama ce înseamnă să scrii un amendament care scufundă o țară cu zâmbetul pe buze? Și spune, dar ce, domne, care e problema?
4: Dar sună bine?
3: Sună bine.
4: E?
3: E, și vor veni la putere în situația asta. Și atunci...
4: Eu fac pariu pe ce vreți, că dacă facem acum un sondaj rapid și întrebăm oamenii din țara asta, e bun sau e rău amendamentul PSD care sună așa?
1: E ce ne trebuie.
4: E ce ne trebuie.
1: Nu că e bun, e ce ne trebuie.
4: E ce ne trebuie. E bun sau rău, nu știu ce a mai făcut PSD la nu știu ce lege. E grozav, pentru că sună bine.
3: Dar cum vede și președintele
4: ce înseamnă. E bine să taie Bolojan? Nu e bine, cum? E bine să mai strângă cureaua pe aici și pe acolo? A, păi nu e bine.
1: Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. Nu mai avem timp. Ne întoarcem cu statul la stat. Vă aștept.
6: Digi24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
7: O banană de milioane de dolari au fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. E ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. nu e prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat doată. Deci e clar că Banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea, nu e ok acolo Banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Dar dacă, eu tot nu înțeleg, dacă Banana, că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut, dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnii din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți. Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că ai voie să faci de-astea, că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și le venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori, așa. Atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcărie pentru furt calificat de banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul de banane. Păi, colegul, înfurci mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi oamenii obișnuiți din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună noi bărbații, atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou scump ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta.
6: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
3: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
2: am avut dreptate.
3: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Subiect de secetă la statul la stat, Curtea de Conturi și ANAF cer verificarea producătorilor agricoli din Giurgiu, care în 2024 au fost despăgubiți pentru culturile distruse de secetă. Solicitarea vine după ce un primar PSD a fost prins încasând despăgubirile de la stat și ulterior recoltând aproape 900 de tone de porumb și floarea soarelui exact pe suprafețele declarate distruse total de secetă. Înainte de a-și prelua mandatul, primarul a lucrat ca funcționar în instituție și a făcut parte din comisia de evaluare a pagubelor, a verificat inclusiv propriile culturi. Acum este verificat de Agenția Națională de Integritate pentru un posibil conflict de interese. Urmăriți un nou episod, Statul la stat.
0: Ionel Ciocan este primarul comunei Găujani din județul Giurgiu. Firma familiei sale lucrează peste 600 de hectare de teren agricol. Pentru că legea nu-i permite să conducă societatea, și-a pus administrator soția. În fața camerei de filmat, recunoaște însă cu seninătate că el este cel care se ocupă de afacere.
2: Câte ani nu-ți conducem în familie?
3: Familie, dar nu firmă.
2: Păi dacă ești primar, nu mai e femeie? Nu mai conduci femeie? Păi tot aia e.
3: Păi îți pui femeia la conducerea firmei și dumneavoastră conduce și femeia și firma.
2: Păi femeia trebuie să o conduc. Și femeia conduce firma.
3: Deci în greci conduce firma.
2: Dacă-i soția mea, face ce-i spun eu.
0: În vara anului 2024, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care oferea fermierilor afectați de seceta pedologică desfăgubiri în valoare totală de 2 miliarde de lei. Ionel Ciocan era încă funcționar public la primărie. Tocmai fusese ales primar din partea PSD, dar nu-și preluase mandatul. Firma familiei sale a primit desfăgubiri de la stat în valoare de 181.960 de lei, după ce s-a constatat că 154 de hectare de porumb, 25 de hectare de floarea soarelui și 2,8 hectare de mazăre au fost afectate în proporție de 100% de secetă și nu se mai poate obține niciun fel de producție. Primarul însă a realizat o minune. După ce a încasat banii de la stat, a recoltat fix de pe suprafețele calamitate 5,4 tone de porumb la hectar și 2,8 tone de floarea soarelui la hectar.
3: Ce ați recoltat dacă ați apuzat un răstras?
2: Porumb.
3: Păi cum l-ați mare? Vă rog.
2: Da, explicat. Deci, v-am explicat. Tarlau a avut are niște voi, se poate verifica. Și pe voile acelea a fost porumbul mai bun.
4: Tarlau aia, când este suprafața aia totală, poate fi afectată de secetă. Nu poate fi în colțul ăsta mai mult sau în partea aia, că seceta nu alege pe...
5: Când vorbim de o calamitate 100%, maximul care poate fi obținut de un fermier pe acel teren este de câteva sute de kilograme. Sau nu recoltează
6: la hectar.
5: Sau nu recoltează absolut deloc.
0: Ionel Ciocan a fost reprezentantul primăriei Găujani în Comisia de Evaluare a Pagubelor. Asta înseamnă că a verificat inclusiv culturile agricole ale firmei familiei sale și atunci se naște o întrebare legitimă. Cum de nu a văzut primarul și nici ceilalți membri ai comisiei văile minune care au scăpat neatinse de secetă?
7: Până la valea aia ai câteva zeci de metri din drum.
8: Da.
7: Ai cum să nu vezi.
8: Dom'le, așa a fost.
7: Așa a fost și nu a văzut comisia.
8: Ce v-am spus? Așa este.
7: Păi și eu vă întreb, cum Dumnezeu n-a văzut comisia?
8: Nu a văzut.
7: Câteva zeci de metri.
8: Da, nu am intrat mai mult.
7: Nu înțeles. Ce să zic?
8: Da.
7: Nu s-a văzut.
0: Potrivit legii, funcționarul public este în conflict de interese dacă, cităm, este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial.
9: Întrucât din analiza acestor informații s-a constatat existența unui posibil conflict de interese, petiția respectivă a fost înaintată către Agenția Națională de Integritate.
0: Se arată într-un răspuns al Curții de Conturi pentru Digi24. Primarul a fost prins de fisc în momentul în care a vândut o parte din recoltă. A fost informată și Curtea de Conturi, care a efectuat un control la Direcția pentru Agricultura județului Giurgiu, iar ulterior, Ionel Ciocan a fost obligat să restituie banii încasați de la stat.
3: Dacă Curtea de Conturi nu descoperea acest lucru,
8: așa?
3: Da, și nu făcea adrese către Direcția Agricolă a județului,
8: așa?
3: Dumneavoastră nu mai dădeați bani înapoi. Că nu mai descoperea nimeni treaba asta. Și rămânea și cu... cultura din vale, rămânea și cu banii de la stat.
2: Dom'le, Era un noroc pentru că a fost foarte mare secetă.
3: Noroc?
2: Da, pentru că a fost secetă foarte mare.
3: Stați puțin, că dumneavoastră ați încasat nelegal niște bani de la stat. Dar ăsta nu-i noroc.
2: Da, dar eu am plătit impozii pentru banii aia și pentru ce s-a recoltat. Deci am plătit, cred că dublu.
3: Domnule primar.
2: Da, am înțeles lucrul.
3: Ați primit niște bani de la statul român pe o cultură declarată 100% distrusă, iar dumneavoastră ați recoltat de acolo. Ăsta nu-i noroc.
2: Da, doamne, am recoltat. Noroc la Dumnezeu, da? A fost noroc pentru că...
3: Păi dumneavoastră ați rămas și cu norocul de la Dumnezeu și cu banii de la stat.
2: Domne, banii de la stat i-am dat înapoi.
3: Păi iar dacă v-au prins curtea de conturi, dacă nu vă prindea, nu-i de drept. Corect?
2: Domne, da, corect. Normal, așa era, da.
3: Deci e corect așa?
2: Nu, e corect. Normal că nu e corect.
0: În 2024, la nivelul județului Giurgiu, peste 80% dintre culturile agricole verificate au fost declarate calamitate totală. Curtea de conturi a cerut Direcției Agricole să extindă verificările la toți fermierii care au primit despăgubiri, însă șefa instituției spune că nu are atribuții.
4: Produsele medii pe care ei consideră că ar trebui să le precizez eu, nu am de unde. Competența mea nu comunică mie producția medie. Din potrivă, la finanțe, persoanele juridice, când depun situația financiară anuală, o au ei.
3: Deci dumneavoastră, ca instituție, nu puteți verifica în acest moment producția. Cei care au primit despăgubiri pentru 100% au făcut producția acolo.
4: Nu am documente.
3: Asta vă zic. Puteți verifica.
4: Nu am cum.
0: În ordonanța de urgență care prevede acordarea despăgubirilor, nu se precizează nimic legat de verificarea eventualelor producții făcute de fermieri și nici de obligativitatea declarării acestora. Acum 2 ani, ministrul agriculturii era Florin Barbu. Acesta este convins din start că niciun fermier care a primit despăgubiri de la stat nu a recoltat din zonele calamitate, deși cazul primarului din Găujani îl contrazice.
6: Stat și-au putut să ia...
10: Pentru că sunt două tipuri.
6: Eu vă spun că există cazuri.
10: Ascultați-mă. Sunt două tipuri de culturi. Culturile de toamnă și culturile de primăvară. Despăgubirile s-au dat pe culturile de primăvară.
6: Asta vă spun
10: nu
6: și eu.
10: Nu pe culturile de toamnă.
6: Deci dumneavoastră spuneți că nu există nicio cultură de primăvară care a luat bani și de la asta și a putut să și...
10: Exclus acest lucru.
0: În această situație există două variante. Fie cazul primarului prins de fisc este unul izolat, fie avem de-a face cu un fenomen și există și alți fermieri care au obținut recolte bune de pe suprafețele declarate calamitate. Dar cum instituțiile statului român se spală pe mâini și ne spun că nu pot face verificări, nu vom afla niciodată.
1: Putin a numit un nou șef pentru operațiuni cu drone la doar o zi după ce directorul unei companii care produce aparatele de zbor pentru armată a fost rănit grav într-o explozie. Acesta va conduce forțele rusești pentru sistemele aeriene fără pilot, o nouă ramură a armatei ruse. Decizia face parte din ceea ce Putin a numit o rafinare a structurii armatei, în contextul în care luna trecută Kievul și-a creat propriul comandament cu impact cu rază lungă. În ultima săptămână, 3 incidente au vizat importanți producători și dezvoltatori ruși de drone. Ieri, șeful unei astfel de firme a fost grav rănit după ce mașina i-a explodat. Potrivit canalelor de Telegram, sub vehicul fusese instalat un dispozitiv exploziv. Asta în timp ce în weekend un general rus a fost vizat de un atac cu bombă artizanală în centrul Moscovei. În urmă cu o săptămână a avut loc și un atentat asupra fondatorului a 2 companii rusești care dezvoltă drone pentru armata rusă.
11: Всем хорошо известно, что нами создается принято решение о создании нового рода войск. Войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста.
1: Un safari în care soldații ruși vânează civili din plăcere în Ucraina. Asta se întâmplă și descrierea aparține lui Volodymyr Zelensky. Atacul recent asupra vânzătorului de legume din Herson este subiectul. Mărturia bărbatului este tulburătoare. Povestește cum încerca din răsputeri să le arate rușilor că n-au niciun motiv să-l atace și totuși drona l-a urmărit și a explodat chiar lângă el.

0: Ora 6:45 dimineața, ziua începuse ca oricare alta pentru Yuri, un vânzător de legume în vârstă de 52 de ani. El și soția lui descărcau lăzile cu marfă când au auzit zgomotul dronei.
1: Încă n-a început să tecă, abia n-a început să zvârtească și să șmeat mașina. Я ему показываю, что дивися, овощи. Да він начал на мене налітати. Ну, я начал бігати, вдарив машину, я рядом. Короче, получается, ми вирівнялись. І він вже вдарив, я просто упав.
2: Я його не знімав, я його не цей, нічого. У мене взагалі часник, якщо там хорошо відео у цей, у мене там 200 начини. Я навіть йому показував, дивись, колхоз.
0: Bărbatul a încercat să scape, dar aparatul l-a urmărit și și-a schimbat direcția de fiecare dată, setat să-și lovească ținta.
2: Люди всі хочуть жити. На дрони це безпреділ, понятно. Може він, у нього заряд закінчився, він за мною так почав літати, щоб просто хоч кого-небудь убити. Бо якби воєнні цілі, я не представляв, я навіть в армії ніколи не служив.
0: Explozia i-a provocat lui Yuri o comoție cerebrală, mai multe traumatisme și răni cauzate de schije.
3: У нього, на щастя, усі поранення мають непроникний характер, без ушкодження внутрішніх органів.
0: Nu a fost primul atac. Comerciantul a mai fost în trecut ținta unei drone de care a reușit să scape. După atacul filmat, Volodymyr Zelensky acuză armata rusă că vânează civili din plăcere, într-o formă barbară de safari cu oameni. Procurorii ucraineni investighează cazul ca posibilă crimă de război. Potrivit Kievului, atacul face parte dintr-un fenomen tot mai des întâlnit aproape de linia frontului, unde dronele sunt folosite pentru a vâna civili.
4: Atât pentru jurnalul de seară, imediat vă așteaptă Andreea Georgescu. Andreea Georgescu cu ultimele știri, seară bună!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă?
8: Da, răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că, într-adevăr, circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoare Ormuz, care spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
9: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
8: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care
5: Digi24 FM.

0: proaspete, măsurile au nemulțumit locuitorii. Detalii imediat în jurnal. Iar în plan extern vorbim despre un incident de securitate fără precedent în Germania. O dronă cu explozibili a fost descoperită pe unul dintre cele mai importante aeroporturi ale țării, un centru logistic cheie al NATO. Aparatul fără pilot zbura lângă un avion ucrainean. Amănunte mai târziu la știrile serii. Începe. Vestul țării traversează cel mai lung episod caniculare al sezonului. De 7 zile, temperatura pe timp de zi s-a apropiat tot mai mult de 40 de grade, iar nopțile nu au adus răcoare. Alertele extreme rămân valabile până miercuri dimineață. Medicii atrag atenția că după atâtea zile de arșiță, efectele pot fi resimțite inclusiv de adulții tineri și sănătoși.
1: În vestul țării este deja a 7-a zi consecutivă de caniculă, iar expunerea îndelungată la căldură produce un stres termic tot mai greu de suportat.
2: 36 de grade la umbră. În astfel de condiții nici nu e de mirare că oamenii din spatele meu preferă să stea la umbră decât la soare, pentru că odată ce ies în soare, temperaturile cresc. Haideți să vedem la nivelul solului cât arată termometrul meu. 54,6 grade Celsius.
1: La ora 14, temperatura resimțită la Timișoara era de 43 de grade Celsius.
3: Încerc să mă hidratesc, am la fiecare două ore, trebuie să am mâncare apă rece cât de cât, că se încălzește foarte repede în geana. Degeaba e termoizolant. Mai stau la umbră când am comenz.
4: Pălăria ca să nu fac insolație și SPF 50, cred că odată la două ore e ideal. Mai ales că am aluniți, am tatuaj și atunci...
3: Cum e în oraș?
4: Foarte cald, foarte cald. Eu nu țin minte să fi fost în ultimul timp o vară atât de călduroasă.
5: Ne descurcăm. Că cu treabă, nu suntem la plimbare, o pauză de înghețată și mai departe.
3: La soare cum e?
5: Căutăm umbră.
1: Medicii spun că pericolul nu vine doar din expunerea directă la soare. Temperaturile ridicate menținute mai multe zile la rând solicită continuu organismul. Pot provoca deshidratare, epuizare, amețel și scăderea capacității de concentrare.
6: Lucrurile pot merge către tulburări de ritm cardiac, crampe musculare, transpirații abundente și, din păcate, pot ajunge până la, așa zis, o heat stroke, care este o condiție patologică amenințătoare pentru viață și care, în lipsa unui tratament prompt și imediat și agresiv, duce la deces.
1: Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua, iar masa de aer fierbinte va acoperi toată țara.
0: Apar piedici în operațiunea de pe Dunăre, menită să țină pornit în condiții de siguranță reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă. Curenții puternici au amânat devierea cursului fluviului, astfel încât mai multă apă să ajungă la instalațiile de răcire. Ne explică Ioana Cornev.
7: Bun găsit tuturor! Operațiunea de la Dunăre a fost amânată din motive de siguranță. Autoritățile au anunțat că vorbim despre o operațiune extrem de dificilă și trebuie verificate toate detaliile în amănunt. Așadar, cele patru barje pregătite pentru scufundarea controlată vor fi în cele din urmă scufundate în cursul zilei de mâine, undeva în jurul prânzului.
8: Dacă simțim că există un minim risc, atunci operațiunea se va anula.
9: Câte ore estimați că va dura operațiunea?
8: Operațiunea va dura umplerea în jur de 3-4 ore, punerea în amplasament încă o oră, verificările preliminare probabil că încă o oră, deci...
7: Estimativ, la cât credeți?
8: 6 ore.
9: Cu totul,
8: da.
0: E nevoie urgentă de măsuri radicale pentru că Dunărea a atins un nou minim istoric cu două zile mai devreme decât estimaseră hidrologii. A înregistrat cel mai mic debit din istoria măsurătorilor de 1400 de metri cub pe secundă. Partea proastă e că în zilele următoare nivelul ar putea să scadă și mai mult din cauza arșiței care a pus stăpânire pe vestul și sudul țării, ceea ce va crește presiunea pe economie. Producția de energie e în corzi, transporturile fluviale sunt blocate, iar irigațiile sunt aproape imposibile.

0: La Calafat, în județul Dolj, imaginile sunt dramatice. Pe partea românească a Dunării nu mai este apă deloc, doar întinderi de nisip.
1: Kilometri întregi de nisip, foarte multe insule au rămas după ce Dunărea s-a retras pe malul românesc, pentru că în acest moment pe malul bulgăresc se navighează, iar cetatea Baba Vida se vede foarte aproape la doar câteva sute de metri.
2: N-am văzut-o niciodată, s-a scăzut. Nimeni nu s-a așteptat ca Dunărea să ajungă în halul ăsta. Nu se mai poate numi Dunăre. Ceea ce a rămas dune de nisip, aici a rămas băltoaca asta.
3: Da, mai fost, dar nu așa de halul ăsta. Păi te duci până la Bulgari cu apă la Abru.
1: S-a mai drăgat în această zonă?
3: Nu, e jos la vale, spre cine vechi.
1: De mult?
3: Da.
4: Deci nu mai zici că e Dunăre, ci că e Baltă.
0: La Bazia și s-a înregistrat un record absolut. Dunărea a ajuns la un debit de doar 1400 de metri cubi pe secundă, cu două zile mai repede decât estimau hidrologii.
5: Vorbim despre un nou minim istoric sub cel înregistrat în 2003. Vorbim despre debite minime. Evident că navigația este afectată deja de mai bine de două săptămâni.
6: Probleme mai au colegii noștri de la ANIF, care nu pot asigura agricultorilor de

0: 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii, în momentul în care știm că România se află într-un deficit în ceea ce ține de producția internă și de consum. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale, aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de termoenergetică, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordine, așa cum spuneam, a conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie. Este însă un lucru important de menționat, faptul că aceste măsuri vin cu o ușoară întârziere comparativ cu restul orașelor și mai ales dacă ne uităm inclusiv la momentul în care premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.
1: O alternativă la reducerea consumului de energie cu iluminatul public e sistemul inteligent care permite reglarea intensității luminii și implicit reducerea consumului. Brașovul, spre exemplu, se laudă cu investiții care au redus factura la energia orașului.
2: Peste 18.000 de becuri care fac lumină pe străzile din Brașov funcționează la intensitate redusă pe timpul nopții.
3: Iluminatul pornește în 100%, cred că la ora 10, după care se reduce la 70%, mai apoi la 50%, după care la 5 dimineața revine din nou la 100%. Eficientizarea este de 33%. Asta ar însemna undeva la 5 MW pe zi. Pe parcursul unei luni înseamnă 150 de MW. În bani ar însemna undeva la 250.000 de lei în perioada verii, 400.000 de lei în perioada iernii, când nopțile sunt mai lungi.
2: Pentru locuitorii, siguranța e mai importantă decât economia energetică.
4: Suv este un oraș extrem de turistic și sunt foarte mulți tineri care seara se plimbă, deci mi se pare cumva normal să aibă lumină pe stradă.
5: Datorită faptului că nu va fi lumină pe stradă, va crește infracționalitatea.
6: Măcar cât de cât să se vadă. Mai ieșim noaptea cu căței, mai vin oameni de la serviciu.
2: Autoritățile locale au în plan și alte măsuri similare.
7: Aprinderea iluminatului public seara să fie decalat cu o jumătate de oră față de programul care era până acum în vigoare și de asemenea dimineața să stingă iluminatul, la fel mai devreme cu o jumătate de oră.
2: La îndemnul guvernului și alte orașe din țară au scăzut intensitatea iluminatului public, printre ele Iași, Constanța, Timișoara, Oradea și Arad.
1: Seceta și canicula fac probleme în întreaga regiune. Ungaria se pregătește să depășească recordul de temperatură de 42 de grade la umbră. În paralel, centrala nucleară Pocș funcționează la doar 10% din capacitate din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Premierul Peter Maghiar a fost la complexul atomic și a cerut populației și companiilor să reducă drastic în mod voluntar consumul. Ceea ce s-a și întâmplat, cererea de energie electrică a scăzut la un moment dat cu 700 de megawați, echivalentul unei producții normale a centralei nucleare într-o seară. Șeful guvernului de la Budapesta le-a mulțumit oamenilor și spune, citez, că acum se întrevede luminița de la capătul tunelului.
8: Budapesta jelenleg stagnál, egyes pusnak van hátra, a mai nap és a holnapi nap bizonyosan az. Én mindenkitől azt kérem, hogy folytassuk azt a nemzeti összefogást, ami kialakult az országban. Cselekedjük meg, amit megkövetel a haza, és jó látni azt, hogy már ott valahol dereng az alagút végén a fény, mert péntekre hideg frontot jósol a meteorológia, és jelentősen csökkenni fog a hőmérséklet. Addig viszont nagyon forró napok lesznek.
1: Lovitură pentru bugetul și așa strâmtorat al românilor. Nu se întrevăd șanse ca prețul carburanților să scadă prea curând. Explicațiile imediat la știrile serii. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarațiile de avere și de interese. Anunțul vine în contextul modificării legislației integrității în funcții publice, care prevede că și partenerii de viață ai demnitarilor trebuie să depună astfel de declarații. Președintele României spune că decizia a fost luată în numele transparenței. În acest moment, pentru că legea nu e încă în vigoare,

0: care nu era obligată partenera sa de viață să facă acest lucru, cu toate detaliile despre cum arată documentele publicate de administrația prezidențială. Vine Maria Coman.
1: Bine v-am găsit. Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007 și altul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei, amândouă creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
0: Legea integrității a trecut de Parlament cu tot cu amendamentele PSD AUR. În plenul Senatului, aleșii și-au aruncat replici acide legate în special de propunerea AUR, care prevede ca soții, soțiile sau partenerii demnitarilor să-și facă publice declarațiile de avere și de interese. A trecut și amendamentul propus de PSD, care i-ar încheia mandatul la primăria Timișoara lui Dominic Fritz, liderul SR, în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Cum ar putea afecta toate aceste modificări îndeplinirea obiectivelor din PNRR, ne spune Ema Stoica.
2: Ne aflăm într-o situație destul de dificilă pentru banii europeni, pentru că avem o lege votată în Parlament despre care cei de la USR și PNL spun că este neconstituțională și se pregătesc să o atace la Curtea Constituțională. Trebuie îndeplinit jalonul acesta până pe 31 august, practic să fie promulgată legea de președintele României. Dacă cele două partide vor ataca la Curtea Constituțională, cel mai probabil reforma este blocată pentru că judecătorii curții sunt în vacanță. Există câteva variante însă. Fie judecătorii se vor întoarce mai devreme să judece speța aceasta și dacă o vor declara constituțională, președintele o va promulga și atunci vom bifa acest jalon. Dacă judecătorii însă se întorc și declară legea neconstituțională, trebuie trecută din nou prin Parlament, discutată și la limită pentru a fi aprobată. Există și varianta în care judecătorii nu vor răspunde în termenul rezonabil, iar atunci reforma nu va fi îndeplinită. Sunt câteva amendamente care riscă să pice la Curtea Constituțională. Pe de o parte, vorbim despre cel care vizează partenerii de viață ai demnitarilor. Acel amendament a fost introdus de către AUR, votat inclusiv de PSD și riscă foarte mult să fie neconstituțional, în primul rând pentru că nu descrie clar ce înseamnă un partener de viață, cum poate ANI să justifice o verificare și mai mult de atât, cum poate să verifice. Apoi, mai avem amendamentul care se referă la persoanele care în momentul de față sunt acuzate de conflict de interese înainte ca legea să intre în vigoare, cum este și cazul lui Dominic Fritz. Și în acest caz, spun cei de la USR, că este o pedeapsă dată înainte ca legea să fie aplicată, deci este retroactivă și atunci ar fi neconstituțională legea. Mai există încă un amendament controversat în privința declarațiilor de avere și de interese. Lasă pus demnitarii în momentul de față o portiță pentru cei care vor candida de acum înainte să depună declarațiile în format fizic. Un format fizic despre care spuneau cei de la ANI că nu vor putea să publice date importante. Practic vom avea candidați despre care nu vom ști nimic din declarațiile de avere și de interese. Vom vedea ce se va întâmpla cu legea și dacă România va lua sau nu acei 770 de milioane de euro.
3: Amendamentele introduse de PSD și AUR ridică posibile probleme de constituționalitate. Vom susține demersul de verificare a constituționalității legii.
4: Se presupune că nu aveți nimic de ascuns, da? Dacă nu era bun amendamentul nostru, astăzi doamna Grădinaru și-ar mai fi făcut publică declarația de avere și în ce calitate și-a făcut publică această declarație de avere?
5: Dragi colegi de la PSD, AUR v-a dat probleme. Sunt notorii oameni politici de la dumneavoastră care aveau parteneri de viață cu 10-20 de ani mai tineri. Dincolo de amuzament, această lege nu este aplicabilă.
6: E posibil ca multe persoane să aibă parteneri de viață mai tinere, dar pot să vă asigur că cel puțin la PSD nu există accepțiunea părinte 1, părinte 2. E adevărat, la noi este femeia și bărbatul, sunt împreună, într-o relație, cum vreți să-i spuneți, dar nu părinte 1 și nu părinte 2.
7: În locul dumneavoastră, stimați colegi, mi-ar fi rușine. Ați transformat-o între concubina Mirabela și prințișorul Fritz.
8: Cine se teme de integritate? Cine se teme de cinste? Cine se teme de corectitudine?
0: Românii vor cumpăra motorină scumpă până la jumătatea lunii. Abia de pe 16 august va putea fi modificată acciza, măsura cu impact în preț. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii taxei și doar atunci vom ști cu cât se va ieftini.
9: Stare de criză, limitarea daosului comercial, scăderea nivelului de biocarburant și exporturi controlate de stat. Acestea sunt măsurile care vor intra în realitate în vigoare la 3 zile după publicarea noii legi, adică vineri.
10: Cea mai așteptată măsură, adică scăderea accizei cu cel mult 25%, ar urma să intre în vigoare abia de pe data de 16 august. Nivelul cu care accizele ar urma să scadă urmează a fi comunicat de către Ministerul Finanțelor cu 3 zile înainte de această dată.
9: Până atunci, oferii sunt sufocați de cele mai mari scumpiri din Europa. Motorina a urcat cu 1 leu și 20 de bani în ultimele două săptămâni și se apropie de pragul de 11 lei. Benzina este și ea la doar câțiva bani de pragul de 10 lei.
11: Cel puțin pe drumuri lungi, la drum lung, de exemplu, să faci două fuluri de carburant la mașină e destul de costisitor.
12: Sunt foarte dezamăgită, mi se pare foarte mult, foarte, foarte mult.
11: Pentru că nu ne ajută cu absolut nimic. Și mai rău ne îngreunează, așa mi se pare.
9: De fapt, când va fi diminuată acciza, benzinarii vor tăia de fapt o parte din scumpirea masivă din aceste zile.
13: Măsurile sunt, de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
9: Micșorarea accizei, măsura cu cel mai important impact, ar putea să scadă prețul final cu cel mult 85 de bani.
0: E revoltă în Buzău pentru că serviciul primăriei care gestionează câinii fără stăpâni e blocat de luni bune. În tot acest timp, animalele s-au înmulțit și aproape au pus stăpânire pe unele cartiere. Un grup de copii care se jucau într-un parc din oraș a fost pur și simplu atacat de animale, iar în ultimele luni aproape 200 de localnici au ajuns la spital, mușcați de câini agresivi. Și vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Sunt imagini înspăimântătoare surprinse într-un loc de joacă pentru copii din Buzău, care a devenit adăpost pentru câinii maidanezi. Animalele fără stăpân seamănă teroare în cartier.
1: Păi s-a repezit la copii. Păi am sipat noi de aici.
2: E foarte periculos, au atacat de atâtea ori și copii.
3: În perioada 1 aprilie-4 august 2026, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău, s-au înregistrat 189 de persoane mușcate de câini. Dintre aceștia, 52 au fost copii și 137 de adulți.
0: Activitatea de capturare a câinilor maidanezi a fost suspendată acum 4 luni după un proces între primărie, compania fiind în subordinea acesteia și o asociație pentru protecția animalelor.
4: Am sesizat foarte multe nereguli, de la nemicrociparea și nesterilizarea câinilor, nedarea lor în adopție, până la capturări în afara legii. Puii erau mâncați de către câinii adulți, da? Deci un abuz groaznic.
5: Vom declanșa o licitație prin care să găsim un nou prestator de serviciu, pentru că avem o mare problemă.
0: Zeci de buzoieni au transmis sesizări către primărie și au cerut măsuri urgente pentru rezolvarea situației.
6: Cine face gălăgie în mijloacele de transport în comun din București riscă amenzi susturătoare. De când se aplică măsura, cât va fi sancțiunea, vă explic în scurt timp. Rămâneți pe Digi24.
7: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre renunțarea la uscătorul de rufe electric pentru a proteja mediul, dar și bugetul familiei. Și se poate face asta mai ușor vara, evident, când poate fi înlocuit cu un suport de uscare pus pe balcon sau în curte. În primul rând se va vedea în consumul de energie. Un uscător electric este unul dintre cei mai mari consumatori din casă, folosește chiar de două ori mai multă energie decât o mașină de spălat. Iar de aici decurge și impactul asupra mediului. Mai puțină energie consumată înseamnă emisii mai mici de dioxid de carbon. Iarna ar fi mai complicat să renunțăm la uscătorul electric, dar vara este cald, soare și există ventilație bună. Așa că rufele se usucă rapid în aer liber sau chiar în interior, lângă o fereastră deschisă. În plus, uscarea naturală protejează țesăturile și hainele rezistă mai mult, nu se deteriorează la temperaturi înalte. Uscarea naturală mai are un avantaj, aerul proaspăt și lumina solară au un efect natural antibacterian și elimină mirosurile neplăcute din țesături. Iată încă un exemplu care arată că schimbarea unui simplu obicei poate avea un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
4: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
3: Păi, să alegerile nu se uite în gura până, unui... Deci, până și, la alegerile următoare mai e timp.
4: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre înainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, că e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Persoanele care vorbesc la telefon cu difuzorul pornit, care ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor în mijloacele de transport în comun ar putea fi sancționate. Cât va fi amenda, va decide Consiliul General al Capitalei. Iulia Gurguță știe cum s-a ajuns la această hotărâre.
2: Bine v-am găsit! Persoanele care vorbesc la telefon pe difuzor, care ascultă muzică fără căști și care urmăresc anumite conținuturi cu volumul dat tare în autobuze, tramvaie sau troleibuze, riscă amenzi în perioada următoare. Totul vine după o petiție a unei mame care are un copil cu autism. Aceasta spune că problema celor care ascultă diverse conținuturi fără căști nu este una legată doar de bun simț, ci aceștia pot afecta persoanele care au o sensibilitate senzorială. Societatea de Transport București a anunțat că va începe o campanie de informare în acest sens, după care ia în calcul și aplicarea amenzilor. Cuantumul sancțiunilor va trebui însă să fie stabilit de Consiliul General al Municipiului București. În paralel și Metrorex a anunțat că începe o astfel de campanie prin mesaje audio, atât în stații cât și în trenuri. Oamenii vor fi astfel informați și rugați să păstreze liniștea.
1: Imagini uluitoare acum de pe platoul Bucegi, acolo unde doi turiști au fost surprinși pe trotinete. Nu le-a păsat nici că se află într-un parc protejat prin lege și pe un teren periculos. Aventura celor doi a fost publicată pe rețelele sociale, iar comentariile internauților nu au întârziat să apară.

0: Domnul de foc s-a extins astăzi și pe litoral, unde la prânz nisipul ardea la aproape 37 de grade resimțite, așa că oamenii au stat ore întregi în apă și au ignorat astfel alertele pragului critic atins de indicele UV.
1: Pălăria, ochelarii de soare, crema cu protecție solară și limonada sunt nelipsite în zilele caniculare la plajă, mai ales că indicele de radiații ultraviolete, extrem de periculoase pentru organism, crește la miezul zilei aproape de maximum, la valoarea 8. La acest nivel, spun experții, pielea neprotejată suferă arsuri în mai puțin de 10 minute.
2: Ați stat mult la soare, v-ați expus?
3: Cam da. Un pic așa, dar am fost prea alb. S-a întâmplat.
2: Cum procedați acum?
3: Cremă. Multă cremă și stau mai la umbră.
2: Văd că aveți pielea roșie, nu vă deranjează, nu?
4: Mă bag la umbră.
5: Evităm orele de vârf, pentru copii este puțin cam periculos.
2: Când reveniți la plajă?
5: După ora 16.
6: Noi, de obicei, venim dimineața, în jur de ora 9, 9 și ceva, și în jur de ora 12:30, unul plecă.
2: Cum vă răcoriți?
6: Intră în mare.
1: Nu doar razele soarelui sunt prea puternice la orele prânzului. Nisipul de pe plajă absoarbe mare parte din căldură, așa că la sol temperaturile pot fi și mai greu de tolerat.
2: Stațiunea Eforie Nord, la orele prânzului, în aer se înregistrează 30 de grade, dar așa cum puteți vedea, la nivelul nisipului sunt 47 de grade Celsius.
1: Canicula persistă toată săptămâna pe litoral, vor fi în medie 34 de grade Celsius, iar apa mării va avea 26 de grade.
0: Ghinion pentru un bărbat care a câștigat potul cel mare la loterie a rătăcit biletul la gunoi. Ce a urmat e o aventură demnă de filme, cunoaștem întreaga poveste în scurtit. Au fost incidente grave de securitate în cascadă în Germania. Prima dată o dronă cu explozibil a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig. Aparatul de zbor era lângă un avion de transport ucrainean. La scurt timp după, o aeronavă cargo a anunțat că a lovit un obiect, posibil tot o dronă, în timp ce se pregătea să aterizeze. NATO a confirmat ambele incidente. Până acum nu se știe de unde provin aparatele fără pilot, dar nemții nu se feresc să vorbească despre sabotaj.
1: Alerta a fost dată de un angajat al aeroportului Leipzig, care a văzut o dronă cum aterizează în apropiere de patru aeronave ucrainene, printre care și un Antonov. Când s-a apropiat, și-a dat seama că aparatul avea și un dispozitiv suspect. Platforma s-a umplut imediat de zeci de forțe de securitate și pirotehniști care au mutat drona cu ajutorul unui robot într-o zonă sigură. După o scurtă evaluare, specialiștii au constatat că drona avea atașată o bombă cu un detonator stricat, acesta fiind și motivul pentru care nu a avut loc nicio explozie.
7: Kurz nach Mitternacht wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen, schränken müssen, einstellen müssen in diesem Bereich. Und das hat das zur Folge hatte, dass mehrere Maschinen umgeleitet werden mussten. Es betraf auch eine Passagiermaschine, die sich verspätet auf dem Anflug befunden hatte, die wurde nach Nürnberg.
1: La scurt timp a avut loc un al doilea incident. Un cargo care fusese deviat de la aterizare s-a lovit la 400 de metri altitudine de un obiect neidentificat, posibil o dronă.
8: In Leipzig hätte landen sollen, dann durchstarten musste, weil es halt dort nicht landen konnte und ist dann dabei anscheinend mit etwas kollidiert und konnte dann in Hannover landen.
1: Poliția investigează cazul ca o posibilă infracțiune împotriva securității statului. Autoritățile nu exclud ipoteza unor acte de sabotaj.
9: Ziel muss es sein, die Drohnen schnell zu identifizieren, die eben bedrohlich sein könnten und entsprechend unschädlich zu machen und den Luftverkehr sicher und belastbar weiterhin zu gewährleisten. Jetzt hier zu dem konkreten Fall kann ich wie die Kollegen auch noch nichts sagen.
1: Aeroportul Leipzig este principalul centru european pentru transportul aerian de marfă. În trecut pe aeroport au mai fost descoperite și colete capcană.
0: Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone într-un moment în care stocul de interceptoare de rachete al armatei ucrainene e epuizat. Cel puțin 17 oameni au murit, iar alți 44 au fost răniți după ce rușii au incendiat cartiere rezidențiale și infrastructură din capitala ucraineană și întreaga regiune Kiev. Situația s-ar putea agrava în următoarea perioadă. Serviciul de informații militare al Ucrainei susține că regimul de la Fenian a început să disloce o unitate de rachete în vestul Rusiei, cu planuri de a furniza până la 120 de proiectile balistice și 6 lansatoare nordcoreene.
1: Blocuri și depozite cuprinse de flăcări, parcări distruse și peste 30 de explozii auzite în interval de 20 de minute. Așa arată regiunea Kievului, după o noapte în care toate cele 28 de rachete lansate de ruși, marea majoritate balistice, și-au atins țintele. La acestea s-au adăugat 115 drone, dintre care 98 au fost doborâte sau bruiate. Mai multe incendii au fost raportate în capitală, inclusiv la un bloc de 20 de etaje și într-o clădire de birouri. O explozie a avariat o ambulanță și a rănit șoferul. Președintele Zelensky a subliniat că interceptoarele de rachete ar fi putut salva vieți și a cerut partenerilor să livreze cât mai rapid sisteme de luptă antibalistice și să impună noi sancțiuni Rusiei. În paralel, armata ucraineană a continuat să țintească depozitele celei mai importante companii de comerț online din Rusia. În total, din 18 iulie și până în prezent, 21 de astfel de depozite, reprezentând 20% din capacitatea de stocare, au fost afectate de drone. Compania plănuiește să transfere mărfurile destinate depozitării pe termen lung în Belarus, Kazahstan și Uzbekistan.
0: 4 oameni au fost înjunghiați în centrul Londrei. Toate victimele sunt bărbați cu vârste între 34 și 52 de ani. Ei au fost atacați de o femeie care între timp a fost arestată. Un elicopter medical a aterizat chiar în Trafalgar Square, sub ochii miilor de turiști aflați în zonă, pentru a prelua o parte din răniți. Deocamdată nu se cunosc motivele acestui grav atac, dar poliția ia în calcul că atacatoarea să aibă probleme psihice. O poveste cu final fericit vine acum din Italia, unde un bărbat a recuperat de la gunoi biletul cu care câștigase la loto 1 milion de euro. Omul a mers la un mic magazin care vinde bilete la loterie ca să verifice dacă a câștigat. Cum sistemul din astfel de agenții nu acceptă decât biletele câștigătoare cu valori mici, italianul a crezut că nu a avut noroc. Întors acasă și-a dat seama că de fapt nimerise toate numerele, a făcut cale întoarsă, însă doar ca să afle că biletul său ajunsese la gunoi și sacii la firma de salubritate. A urmat o zi de căutări și, într-un final, biletul a fost găsit.

0: acest episod aflăm de la Iuliana Moț.
1: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica, va fi cod roșu în 7 județe din nord-vest, unde se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră. Aerul va fi greu de respirat, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 26 de grade. Codul portocaliu se va extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și Muntenia. Temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici în zonele marcate cu galben nu va fi mai bine, se vor înregistra până la 37 de grade Celsius, iar atmosfera va fi sufocantă. În schimb, în mai bine de jumătate din țară va fi cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină în zonele marcate pe hartă. Se vor strânge cantități de apă de până la 20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane de până la 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 80 de km pe oră. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Cine este atacantul pe care pariază Rapidul la următoarele competiții, aflați în continuare la Sport, iar noi ne revedem la Fix cu cele mai noi informații.
2: Campioana ultimelor două sezoane în Finlanda, Cups, este adversarul pe care Craiova trebuie să-l elimine pentru un loc în play-off-ul UEFA Europa League.
3: So, hard game against a team that like to have the possession, that do the build-up in the different ways, and very strong in the set pieces as well.
4: We know what we're going to come up against. It's going to be a team that likes to play with high intensity. We just focus on ourselves and we're ready for whatever comes.
2: Gazdele din Finlanda joacă acasă pe un teren artificial, însă Coelho nu caută scuze înaintea partidei.
3: Of course, the artificial pitch, it's a challenge for us as well, but cannot be an excuse. Should be or must be a thing that make us more focused and more aware to the game.
2: Returul din Bănie va fi transmis de asemenea în direct la Digi Sport.
5: Filip Stoilković, atacant elvețian în vârstă de 26 de ani, este soluția Rapidului pentru linia ofensivă. PISA a plătit pentru el 3 milioane de euro iarna trecută, iar giuleștenii vor plăti 200.000 de euro pentru împrumutul său. FC Sion, Darmstadt, Kaiserslautern sau Cracovia din Polonia sunt echipele la care Stoilković a mai evoluat de-a lungul carierei. Noul atacant al giuleștenilor a aterizat la București și va semna după vizita medicală.
6: E un jucător foarte bun. Foarte, foarte bun. Acum rămâne doar, așa e, o să vezi, rămâne doar să se adapteze cât mai repede, dar fiind un jucător valoros, nu cred că va avea probleme. A jucat și în Polonia, a marcat destul de goluri și mai toate meciurile ce am văzut eu, cât l-am urmărit, s-au jucat într-o atmosferă asemănătoare cu ce avem noi aici. Cred că e un detaliu care a ținut de care a ținut cont Stoilković Filip.
5: Dezamăgit de evoluția echipelor românești în competițiile europene, Victor Pițurcă nu s-a ferit de cuvinte. FCSB l-a supărat cel mai tare după eliminarea din Conference League suferită în fața letonilor de la UDA.
7: Sigur că știm cu toții că FCSB-ul se pare cea mai rușinoasă înfrângere și am văzut că scuze, puierile, de genul că nu am primit nu știu ce, trebuia să marcăm gol acolo. E și rușinos să spui că, vezi, Doamne, că am pierdut din cauza arbitrului sau am pierdut din cauza unui jucător.
5: Fostul selecționer a intrat cu talpa la conducerea roșialbaștrilor.
7: În ultimii ani știm cu toții ce se întâmplă la FCSB, că Gigi face echipa, schimbările și așa mai departe. Vă imaginați, nu știu cine are și jucătorii acolo. Nu poți să ai încredere în cineva care n-a jucat fotbal că poate să aducă jucători.
2: Gigi Becali nu renunță la gândul de a-l aduce pe Denis Drăguș la FCSB, însă visează la o mutare și mai spectaculoasă. Dan Petrescu, director tehnic, este ideea patronului roșalbaștrilor.
8: Dan Petrescu e un antrenor extraordinar de mare și o respect foarte mult. Să știți că eu l-am și studiat pe Dan Petrescu. E un om deosebit și un stelist adevărat.
9: Crezi că e probabil Dan Petrescu să vină sub o formă sau alta să lucreze cu Gigi Becali? I-ai vedea lucrând împreună?
10: Este posibil orice. Că asta nu depinde de mine, nu depinde de tine, de doar de Dan Petrescu și de puterea de convingere a lui Memes, a lui Gigi Becali. Are puterea de convingere când ce se dorește, nu?
2: Neymar a fost protagonistul unui scandal după meciul cu Remo din Cupa Braziliei. Starul lui Santos a intrat pe teren după pauză și a decis meciul cu o pasă decisivă. În campionat, Remo și Santos sunt în luptă pentru evitarea retrogradării. După un meci tensionat, Neymar i-a provocat pe adversari și a creat scandal la vestiare.
11: Mohamed Salah va îmbrăca tricoul celor de la Trabzonspor după ce a scris istorie timp de 9 ani cu Liverpool. Egipteanul a semnat cu noua formație pentru următoarele două sezoane, acolo unde va încasa 17 milioane de euro pe an. Fostul jucător al Cormoranilor a fost primit în Turcia ca un faraon. Pe lângă Salah, doar Mbappé și Kane mai au peste 200 de goluri și peste 50 de asisturi în primele 5 ligi din Europa în ultimii 10 ani. Un fan al lui Galatasaray a fost lipsit de inspirație în ziua sosirii lui Salah.

0: Teco a ajuns la Madrid pentru a stabili strategia de transfer împreună cu agentul lui Julian Alvarez. În urmă cu două luni, Atletico i-a refuzat Barcelonei o ofertă de 100 de milioane de euro. În timp ce oficialii catalani se zbat pentru semnătura argentinianului, viitorului Ferran Torres este sub semnul întrebării. Eroul Spaniei de la Cupa Mondială mai are contract pe Camp Nou până în 2027, iar în această vară ar putea ajunge la PSG.
1: Right now the only thing that I know is in 12th of August I have to stay there and train with them, so let's see what happens.
2: Yeah, are you open to changing? PSG maybe?
1: You never know, because in football everything can change in 1 minute, so I have to be ready for everything.
0: Pe lângă Anthony Gordon și Karim Adeyemi, catalanii au adus și un jucător de viitor pe Camp Nou. La doar 18 ani, atacantul belgian Jesse Bisiu a fost adus de la Club Bruges pentru 8,5 milioane de euro.
3: For me, Hansi welcomed me very, very good. We had a few talks, so for me it's very easy to do this season. It's just to work hard and give me everything.
0: Barcelona debutează noul sezon din La Liga la Digisport pe 23 august în deplasarea de la Elche.
4: Un program oferit de Digi.

0: Dată de împăratul Traian, la câțiva ani după finalizarea celui de-al doilea război daco-roman, Colonia a fost primul oraș roman din provincia Dacia. Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa era poziționată în lungul drumului imperial și funcționa ca bază economică și administrativă pentru provincia nou înființată. Ulpia Sarmizegetusa a fost inclusă în lista patrimoniului mondial UNESCO ca parte a bunului cultural serial Frontierele Imperiului Roman Dacia. Vizibilă încă în organizarea terenurilor din satul Sarmizegetusa, centuriația este una dintre caracteristicile speciale ale acestui sit arheologic. Sub împăratul Severus Alexander, colonia obține rang de metropolis, diferitele clădiri, forul, amfiteatrul, băile și o serie de temple, confirmând importanța sa. Cercetările arheologice sistematice de aici au început în 1881. Descoperirile de aici, care pot fi văzute în muzeul din apropiere, fiind cu adevărat speciale. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu, discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil, Rusia și-a oprit exportul de combustibil, nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte, au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care, Amazonului din Rusia, afectate și mici business-uri, zeci de mii.
4: Și oameni care depozitau acolo.
3: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
4: Nu mai primesc pachetele, exact.
3: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
4: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
3: nu e infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
4: păi
3: de șoc în societate.
4: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul, cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zile drepte, vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
5: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
4: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc cu ei, că sunt la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură, e într-o stare de depresie continuă, ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și aici pe nevoia de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să aveze copii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să...
0: Digi24 FM.

0: pregătită de autorități. Iar scenariul e din ce în ce mai sumbru pe măsură ce scade alert debitul Dunării. Dacă scufundarea celor 4 barje încărcate cu pietre nu va da rezultate, centrala de la Cernavodă s-ar putea închide. Cu ce costuri pentru economie, vedeți în scurt timp. Iar PSD și AUR au făcut din nou pact în Parlament și au susținut reciproc amendamentele depuse la legea integrității care îi vizează în special pe șeful USR și pe partenera președintelui României. Ce mutare surpriză a făcut Cotroceniul imediat după, aflați în scurt timp în jurnal. Iar în plan extern, rușii continuă să distrugă casele și viețile civililor din Ucraina. Un atac masiv cu rachete și drone a lăsat în urmă dezastru în zona capitalei Kiev, iar lucrurile s-ar putea înrăutăți. Ce semnale vin din Coreea de Nord, aflați mai târziu la știrile serii. Începe! Operațiunea de pe Dunăre, menită să țină pornit în condiții de siguranță, al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă a fost amânată din cauza curenților puternici. Autoritățile speră că în această dimineață vor reuși totuși să scufunde barjele încărcate cu pietre ca să devieze apa către instalațiile de răcire. Ne explică Ioana Cornev.
1: Bun găsit tuturor! Operațiunea de la Dunăre a fost amânată din motive de siguranță. Autoritățile au anunțat că vorbim despre o operațiune extrem de dificilă și trebuie verificate toate detaliile în amănunt. Așadar, cele 4 barje pregătite pentru scufundarea controlată vor fi în cele din urmă scufundate în cursul zilei de mâine, undeva în jurul prânzului, după ce vor fi verificate toate detaliile tehnice pe care le-au precizat autoritățile. Informațiile au apărut în această dimineață, practic exact aici, la cele două brațe, Bala și Dunărea Veche. Spun experții că sunt curenți extrem de puternici care ar fi putut să pună în pericol această operațiune, mai exact, ar fi putut să pună în pericol siguranța

0: celor care participă la aceste acțiuni. Așadar, barjele pe care de altfel le și vedeți în imagini sunt pregătite, sunt încărcate cu tone de piatră, au fost aduse două de la Galați, încărcate deja, și alte două încărcate chiar aici, la fața locului, pe malul Dunării, cu tone de piatră, așa cum vă spuneam. Miza este una uriașă, spuneau autoritățile că din toate măsurile care s-au luat până în acest moment se văd deja îmbunătățiri semnificative, așa se așteaptă și după scufundarea acestor nave. Așa cum vă spuneam, este o miză uriașă, mai exact este nevoie de suplimentarea apei pe traseul brațului Dunărea Veche, cel care direcționează apa către centrala nucleară de la Cernavodă, acolo unde este necesar să fie un debit ridicat pentru răcirea reactoarelor. Așadar, operațiunea va continua și mâine. Vom fi aici, bineînțeles, de la primele ore ale dimineții. Vom transmite oră de oră cu imagini și cu declarații de la fața locului.
1: Dacă simțim că există un minim risc, atunci operațiunea se va anula.
2: Câte ore estimați că va dura operațiunea?
1: Operațiunea va dura umplerea în jur de 3-4 ore, punerea în amplasament încă o oră, verificările preliminare probabil că încă o oră. Deci,
0: estimativ, la cât credeți?
1: 6 ore
3: cu totul,
1: da.
4: Între timp, Dunărea a scăzut din nou mai devreme decât estimau hidrologii. A înregistrat cel mai mic debit din istoria măsurătorilor, de 1400 de metri cub pe secundă. Partea proastă e că în zilele următoare nivelul ar putea să scadă și mai mult din cauza arșiței care a pus stăpânire pe vestul și sudul țării.

0: La Calafat, în județul Dolj, imaginile sunt dramatice. Pe partea românească a Dunării nu mai este apă deloc, doar întinderi de nisip.
1: Kilometri întregi de nisip, foarte multe insule au rămas după ce Dunărea s-a retras pe malul românesc, pentru că în acest moment pe malul bulgăresc se navighează, iar cetatea Baba Vida se vede foarte aproape la doar câteva sute de metri.
2: N-am văzut-o niciodată, s-a scăzut. Nimeni nu s-a așteptat ca Dunărea să ajungă în halul ăsta. Nu se mai poate numi Dunăre. Ceea ce a rămas dune de nisip, aici a rămas băltoaca asta.
3: Da, mai fost, dar nu așa de halul ăsta. Păi te duci până la Bulgari cu apă la Abru.
1: S-a mai drăgat în această zonă?
3: Nu, e jos la vale, spre cine vechi.
1: De mult?
3: Da.
4: Dar nu mai zici că e Dunăre, zici că e baltă.
0: La Bazia și s-a înregistrat un record absolut. Dunărea a ajuns la un debit de doar 1400 de metri cubi pe secundă, cu două zile mai repede decât estimau hidrologii.
5: Vorbim despre un nou minim istoric sub cel înregistrat în 2003. Vorbim despre debite minime. Evident că navigația este afectată deja de mai bine de două săptămâni.
6: Probleme mai au colegii noștri de la ANIF, care nu pot asigura agricultorilor debitul de apă prognozat pentru irigații și în această perioadă nu se irigă.
0: Hidrologii nu au vești bune deocamdată. Debitul fluviului va scădea și în zilele următoare.
7: Mai multe orașe din țară au răspuns apelului guvernului de a consuma mai puțină energie seara. În unele zone, becurile care luminează străzile abia mai pâlpâie. Ce măsuri se iau la București, aflăm de la Sebastian Bolte.
8: Bun găsit! Este un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii, în momentul în care știm că România se află într-un deficit în ceea ce ține de producția internă și de consum. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale, aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de termoenergetică, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordine, așa cum spuneam, a conduce.

0: Momentul în care premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.
1: Sunt situații în care inteligența artificială face planul pentru reducerea consumului. De exemplu, la Brașov s-au făcut investiții care au redus factura la energia orașului.
2: Peste 18.000 de becuri care fac lumină pe străzile din Brașov funcționează la intensitate redusă pe timpul nopții.
3: Iluminatul pornește în 100%, cred că la ora 10, după care se reduce la 70%, mai apoi la 50%, după care la 5 dimineața revine din nou la 100%. Eficientizarea este de 33%. Asta ar însemna undeva la 5 MW pe zi. Pe parcursul unei luni înseamnă 150 de MW. În bani ar însemna undeva la 250.000 de lei în perioada verii, 400.000 de lei în perioada iernii, când nopțile sunt mai lungi.
2: Pentru locuitorii, siguranța e mai importantă decât economia energetică.
4: Suva este un oraș extrem de turistic și sunt foarte mulți tineri care seara se plimbă, deci mi se pare cumva normal să aibă lumină pe stradă.
5: Datorită faptului că nu va fi lumină pe stradă, va crește infracționalitatea.
6: Măcar cât de cât să se vadă. Mai ieșim noaptea cu căței, mai vin oameni de la serviciu.
2: Autoritățile locale au în plan și alte măsuri similare.
7: Aprinderea iluminatului public seara să fie decalat cu o jumătate de oră față de programul care era până acum în vigoare și de asemenea dimineața să stingă iluminatul, la fel mai devreme cu o jumătate de oră.
2: La îndemnul guvernului și alte orașe din țară au scăzut intensitatea iluminatului public, printre ele Iași, Constanța, Timișoara, Oradea și Arad.
1: Probleme sunt și în Ungaria, acolo unde sunt așteptate 42 de grade la umbră. Centrala nucleară Pocș funcționează la doar 10% din capacitate din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Premierul Peter Maghiar a fost la complexul atomic și a cerut populației, dar și companiilor, să reducă drastic în mod voluntar consumul, ceea ce s-a și întâmplat. Cererea de energie electrică a scăzut la un moment dat cu echivalentul unei producții normale a centralei nucleare într-o seară.
8: Budapesten jelenleg stagnál, egyes pusnak van hátra, a mai nap és a holnapi nap bizonyosan az. Én mindenkitől azt kérem, hogy folytassuk azt a nemzeti összefogást, ami kialakult az országban, cselekedjük meg, amit megkövetel a haza, és jó látni azt, hogy már ott valahol dereng az alagút végén a fény, mert péntekre hideg frontot jósol a meteorológia, és jelentősen csökkenni fog a hőmérséklet. Addig viszont nagyon forró napok lesznek.
1: Vestul țării traversează cel mai lung episod canicular al sezonului. De 7 zile, temperatura pe timp de zi s-a apropiat tot mai mult de 40 de grade, iar nopțile nu au adus răcoare. Alertele extreme rămân valabile până miercuri dimineață. Medicii atrag atenția că după atâtea zile consecutive de arșiță, efectele pot fi resimțite inclusiv de adulții tineri și sănătoși.
9: În vestul țării este deja a 7-a zi consecutivă de caniculă, iar expunerea îndelungată la căldură produce un stres termic tot mai greu de suportat.
10: 36 de grade la umbră. În astfel de condiții nici nu e de mirare că oamenii din spatele meu preferă să stea la umbră decât la soare, pentru că odată ce ies în soare, temperaturile cresc. Haideți să vedem la nivelul solului cât arată termometrul meu. 54,6 grade Celsius.
9: La ora 14, temperatura resimțită la Timișoara era de 43 de grade Celsius.
11: Încerc să mă hidratez, că am la fiecare 2 ore, trebuie să am mâncare apă rece cât de cât, că se încălzește foarte repede în geana. Degeaba e termoizolant. Mai stau la umbră când am comenz pălăria ca să nu fac insolație și SPF 50, cred că odată la 2 ore e ideal, mai ales că am aluniții, am tatuaj și atunci...
12: Cum e în oraș?
11: Foarte cald, foarte cald. Eu nu țin minte să fost în ultimul timp o vară atât de călduroasă.
13: Ne descurcăm. Că cu treabă, nu suntem la plimbare, o pauză de înghețată și mai departe.
12: La soare cum e?
13: Căutăm umbră.
9: Medicii spun că pericolul nu vine doar din expunerea directă la soare. Temperaturile ridicate menținute mai multe zile la rând solicită continuu organismul. Pot provoca deshidratare, epuizare, amețel și scăderea capacității de concentrare.
14: Lucrurile pot merge către tulburări de ritm cardiac, crampe musculare, transpirații abundente și, din păcate, pot ajunge până la, așa zis, o heat stroke, care este o condiție patologică amenințătoare pentru viață și care, în lipsa unui tratament prompt și imediat și agresiv,
15: duce la deces.
9: Meteorologii avertizează că valul de căldură

0: Va continua, iar masa de aer fierbinte va acoperi toată țara.
1: Domnul de foc s-a extins astăzi și pe litoral, unde la prânz nisipul ardea la aproape 37 de grade resimțite. Așa că oamenii au stat ore întregi în apă și au ignorat alertele pragului critic atins de indicele UV.
2: Pălăria, ochelarii de soare, crema cu protecție solară și limonada sunt nelipsite în zilele caniculare la plajă, mai ales că indicele de radiații ultraviolete, extrem de periculoase pentru organism, crește la miezul zilei aproape de maximum, la valoarea 8. La acest nivel, spun experții, pielea neprotejată suferă arsuri în mai puțin de 10 minute.
3: Ați stat mult la soare, v-ați expus?
4: Cam da. Un pic așa, dar am fost prea alb. S-a întâmplat.
3: Cum procedați acum?
4: Cremă. Multă cremă și stau mai la umbră.
3: Văd că aveți pielea roșie, nu vă deranjează, nu?
4: Mă bag la umbră.
5: Vă evităm orele de vârf, pentru copii este puțin cam periculos.
3: Când reveniți la plajă?
5: După ora 16.
6: Noi, de obicei, venim dimineața, în jur de ora 9 și ceva, și în jur de ora 12:30, unul plecă.
3: Cum vă răcoriți?
6: Intră în mare.
2: Nu doar razele soarelui sunt prea puternice la orele prânzului. Nisipul de pe plajă absoarbe mare parte din căldură, așa că la sol temperaturile pot fi și mai greu de tolerat.
3: Stațiunea Eforie Nord, la orele prânzului, în aer se înregistrează 30 de grade, dar, așa cum puteți vedea, la nivelul nisipului sunt 47 de grade Celsius.
2: Canicula persistă toată săptămâna pe litoral, vor fi în medie 34 de grade Celsius, iar apa mării va avea 26 de grade.
1: La scurt timp după adoptarea modificărilor la legea integrității, partenera de viață a președintelui României și-a publicat declarațiile de avere și interese, ce deține prima doamnă va arăt imediat. Și legea integrității a și trecut de Parlament, cu tot cu amendamentele PSD AUR. În plenul Senatului, aleșii și-au aruncat replici acide legate în special de amendamentul AUR, care prevede ca soții, soțiile sau partenerii demnitarilor să-și facă publice declarațiile de avere și de interese. A trecut și modificarea introdusă de PSD, care i-ar încheia mandatul la primărie lui Dominic Friț, liderul USR. Cu ce efect, ne explică Emma Stoica.
7: Ne aflăm într-o situație destul de dificilă pentru banii europeni, pentru că avem o lege votată în Parlament despre care cei de la USR și PNL spun că este neconstituțională și se pregătesc să o atace la Curtea Constituțională. Trebuie îndeplinit jalonul acesta până pe 31 august, practic să fie promulgată legea de președintele României. Dacă cele două partide vor ataca la Curtea Constituțională, cel mai probabil reforma este blocată pentru că judecătorii curții sunt în vacanță. Există câteva variante însă. Fie judecătorii se vor întoarce mai devreme să judece speța aceasta și dacă o vor declara constituțională, președintele o va promulga și atunci vom bifa acest jalon. Dacă judecătorii însă se întorc și declară legea neconstituțională, trebuie trecută din nou prin Parlament, discutată și la limită pentru a fi aprobată. Există și varianta în care judecătorii nu vor răspunde în termenul rezonabil, iar atunci reforma nu va fi îndeplinită. Sunt câteva amendamente care riscă să pice la Curtea Constituțională. Pe de o parte, vorbim despre cel care vizează partenerii de viață ai demnitarilor. Acel amendament a fost introdus de către AUR, votat inclusiv de PSD și riscă foarte mult să fie neconstituțional, în primul rând pentru că nu descrie clar ce înseamnă un partener de viață, cum poate ANI să justifice o verificare și mai mult de atât, cum poate să verifice. Apoi, mai avem amendamentul care se referă la persoanele care în momentul de față sunt acuzate de conflict de interese, înainte ca legea să intre în vigoare, cum este și cazul lui Dominic Friț. Și în acest caz, spun cei de la USR, că este o pedeapsă dată înainte ca legea să fie aplicată, deci este retroactivă și atunci ar fi neconstituțională legea. Mai există încă un amendament controversat în privința declarațiilor de avere și de interese. Lasă demnitarii în momentul de față o portiță pentru cei care vor candida de acum înainte să depună declarațiile în format fizic. Un format fizic despre care spuneau cei de la ANI că nu vor putea să publice date importante. Practic vom avea candidați despre care nu vom ști nimic din declarațiile de avere și de interese. Vom vedea ce se va întâmpla cu legea și dacă România va lua sau nu acei 770 de milioane de euro.
8: Amendamentele introduse de PSD și AUR ridică posibile probleme de constituționalitate. Vom susține demersul de verificare a constituționalității legii.
9: Se presupune că nu aveți nimic de ascuns, da? Dacă nu era bun amendamentul nostru astăzi, doamna Grădinaru și-ar mai fi făcut publică declarația de avere și în ce calitate și-a făcut publică această declarație de avere?
10: Dragi colegi de la PSD, AUR v-a dat probleme. Sunt notorii oameni politici de la dumneavoastră care aveau partenere de viață cu 10-20 de ani mai tineri. Dincolo de amuzament, această lege nu este aplicabilă.
11: E posibil ca multe persoane să aibă partenere de viață mai tinere, dar pot să vă asigur că cel puțin la PSD nu există accepțiunea părinte 1, părinte 2. E adevărat, la noi este femeia și bărbatul, sunt împreună, într-o relație, cum vreți să-i spuneți, dar nu părinte 1 și nu părinte 2.
12: În locul dumneavoastră, stimați colegi, mi-ar fi rușine. Ați transformat-o între concubina Mirabela și prințișorul Fritz.
13: Cine se teme de integritate? Cine se teme de cinste? Cine se teme de corectitudine?
1: Și tot astăzi, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, și-a publicat declarațiile de avere și de interese. Decizia a fost luată în numele transparenței, a transmis Nicu Șordan, pentru că legea nu e încă în vigoare. Cum arată declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, ne spune Maria Coman.
14: Bine v-am găsit! Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007 și altul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei, două creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicu Șordan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
1: Românii vor cumpăra motorină scumpă cel puțin până la jumătatea lunii. Abia de pe 16 august va putea fi modificată acciza, măsură cu impact în preț. Nu știm încă nivelul reducerii taxei, așadar nici cu cât ar urma să se ieftinească motorina.
0: Stare de criză, limitarea daosului comercial, scăderea nivelului de biocarburant și exporturi controlate de stat. Acestea sunt măsurile care vor intra în realitate în vigoare la 3 zile după publicarea noii legi, adică vineri.
15: Cea mai așteptată măsură, adică scăderea accizei cu cel mult 25%, ar urma să intre în vigoare abia de pe data de 16 august. Nivelul cu care accizele ar urma să scadă urmează a fi comunicat de către Ministerul Finanțelor cu 3 zile înainte de această dată.
0: Până atunci, oferii sunt sufocați de cele mai mari scumpiri din Europa. Motorina a urcat cu 1,20 lei în ultimele două săptămâni și se apropie de pragul de 11 lei. Benzina este și ea la doar câțiva bani de pragul de 10 lei.
16: Cel puțin pe drumuri lungi, la drum lung, de exemplu, să faci două fuluri de carburant la mașină e destul de costisitor.
17: Sunt foarte dezamăgită, mi se pare foarte mult, foarte, foarte mult.
16: Pentru că nu ne ajută cu absolut nimic. Și mai rău ne îngreunează, așa mi se pare.
0: De fapt, când va fi diminuată acciza, benzinarii vor tăia de fapt o parte din scumpirea masivă din aceste zile.
18: Măsurile sunt, mă rog, de formă, să spunem, adică nu, nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
0: Micșorarea accizei, măsura cu cel mai important impact, ar putea să scadă prețul final cu cel mult 85 de bani.
1: Persoanele care vorbesc la telefon cu difuzorul pornit, care ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor în mijloacele de transport în comun, ar putea fi sancționate. Cât va fi amenda, va decide Consiliul General al Capitalei. Iulia Gurguță știe cum s-a ajuns la această propunere.
19: Bine v-am găsit! Persoanele care vorbesc la telefon pe difuzor, care ascultă muzică fără căști și care urmăresc anumite conținuturi cu volumul dat tare în autobuze, tramvaie sau troleibuze, riscă amenzi în perioada următoare. Totul vine după o petiție a unei mame care are un copil cu autism. Aceasta spune că problema celor care ascultă diverse conținuturi fără căști nu este una legată doar de bun simț, ci aceștia pot afecta persoanele care au o sensibilitate senzorială. Societatea de Transport București a anunțat că va începe o campanie de informare în acest sens, după care ia în calcul și aplicarea amenzilor. Cuantumul sancțiunilor va trebui însă să fie stabilit de Consiliul General al Municipiului București. În paralel și Metrorex a anunțat că începe pe o astfel de campanie. Prin mesaje audio, atât în stații cât și în trenuri, oamenii vor fi astfel informați și rugați să păstreze liniștea.
1: Imaginul uluitoare acum de pe platoul Bucegi, acolo unde doi turiști au fost surprinși pe trotinete. Nu le-a păsat nici că se află într-un parc protejat prin lege și pe teren periculos. Aventura celor doi a fost publicată pe rețelele sociale, iar comentariile internauților nu au întârziat să apară.

0: O dronă încărcată cu explozibil a blocat un aeroport cheie al NATO din Europa. Cum a fost depistată, cui aparține, vedeți în câteva momente. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta, sau?
5: Da, prin...
4: eu. În ce credeți dumneavoastră?
5: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
4: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Puzlaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
5: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care crede foarte mult în șansele.
4: Nu sunt progresistă?
5: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
4: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
5: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresistă. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Imaginați-vă un telefon mobil. Poate fi proiectat în Statele Unite, să conțină componente fabricate în Coreea de Sud, Japonia sau Taiwan, să fie asamblat în China și apoi vândut în România. În spatele unui obiect aparent banal se află o rețea uriașă de producție și comerț care traversează continente. Aceasta este, pe scurt, globalizarea economică. Globalizarea reprezintă procesul prin care economiile lumii devin tot mai conectate prin comerț, investiții, tehnologie și circulația informației. Nu este un fenomen nou. Oamenii fac schimburi comerciale de mii de ani. Ceea ce s-a schimbat în ultimele decenii este viteza și amploarea acestor conexiuni. Costurile de transport au scăzut, internetul a eliminat multe bariere de comunicare, iar comerțul internațional s-a dezvoltat spectaculos. Astăzi, puține produse sunt realizate integral într-un singur stat. Fiecare economie încearcă să se specializeze în ceea ce face mai bine. Unele țări produc componente electronice, altele mașini, altele servicii financiare sau software. Acest proces a permis creșterea productivității și reducerea costurilor. Pentru consumatori, efectul este vizibil. Avem acces la o varietate uriașă de produse, la prețuri care ar fi fost imposibile în urmă cu câteva decenii. Dar globalizarea nu înseamnă doar comerț. Ea înseamnă investiții, transfer de tehnologie, acces la piețe externe și dezvoltarea unor lanțuri de producție care implică zeci de țări. Multe dintre economiile care au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimele decenii au beneficiat direct de integrarea în economia globală. Există însă și o altă față a fenomenului. Atunci când economiile devin foarte interconectate, șocurile se transmit mai repede. O criză financiară, un conflict geopolitic sau întreruperea producției într-o regiune importantă pot avea efecte în întreaga lume. Pandemia a oferit un exemplu clar. Blocajele apărute în anumite centre industriale au afectat producția și livrările la nivel global. Cu alte cuvinte, globalizarea aduce eficiență, dar și dependențe. Dar aceste dependențe pot fi transformate în instrumente de presiune economică sau geopolitică. O țară care controlează resurse esențiale, materii prime, strategice sau infrastructuri critice poate folosi această poziție pentru a influența comportamentul altor state. În ultimii ani am văzut astfel de exemple în domeniul energiei, unde dependența Europei de gazele rusești a devenit o vulnerabilitate majoră. În același timp, China controlează o parte importantă a producției mondiale de pământuri rare, materii prime esențiale pentru electronice, baterii, industrii de înaltă tehnologie. Aceste situații arată că într-o economie globalizată, dependențele economice se pot transforma uneori în avantaje strategice sau instrumente de presiune geopolitică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: rușii continuă să distrugă vieți nevinovate în Ucraina. Rachetele și dronele Moscovei au omorât 17 oameni și au rănit alți 44 în zona Kievului. Situația s-ar putea agrava în următoarea perioadă. Serviciul de informații militare al Ucrainei susține că Putin primește ajutor din Coreea de Nord. Regimul de la Fenian a început să disloce o unitate de rachete în vestul Rusiei.
1: Blocuri și depozite cuprinse de flăcări, parcări distruse și peste 30 de explozii auzite în interval de 20 de minute. Așa arată regiunea Kievului, după o noapte în care toate cele 28 de rachete lansate de ruși, marea majoritate balistice, și-au atins țintele. La acestea s-au adăugat 115 drone, dintre care 98 au fost doborâte sau bruiate. Mai multe incendii au fost raportate în capitală, inclusiv la un bloc de 20 de etaje și într-o clădire de birouri. O explozie a avariat o ambulanță și a rănit șoferul. Președintele Zelensky a subliniat că interceptoarele de rachete ar fi putut salva vieți și a cerut partenerilor să livreze cât mai rapid sisteme de luptă antibalistice și să impună noi sancțiuni Rusiei. În paralel, armata ucraineană a continuat să țintească depozitele celei mai importante companii de comerț online din Rusia. În total, din 18 iulie și până în prezent, 21 de astfel de depozite, reprezentând 20% din capacitatea de stocare, au fost afectate de drone. Compania plănuiește să transfere mărfurile destinate depozitării pe termen lung în Belarus, Kazahstan și Uzbekistan.
0: Au fost incidente grave de securitate în cascadă în Germania. Prima dată o dronă cu explozibil a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig. Aparatul de zbor era lângă un avion de transport ucrainean. La scurt timp după, o aeronavă cargo a anunțat că a lovit un obiect, posibil tot o dronă, în timp ce se pregătea să aterizeze. Iar NATO a confirmat incidentele. Până acum nu se știe de unde provin aparatele fără pilot, dar nemții nu se feresc să vorbească despre sabotaj.
2: Alerta a fost dată de un angajat al aeroportului Leipzig, care a văzut o dronă cum aterizează în apropiere de 4 aeronave ucrainene, printre care și un Antonov. Când s-a apropiat, și-a dat seama că aparatul avea și un dispozitiv suspect. Platforma s-a umplut imediat de zeci de forțe de securitate și pirotehniști care au mutat drona cu ajutorul unui robot într-o zonă sigură. După o scurtă evaluare, specialiștii au constatat că drona avea atașată o bombă cu un detonator stricat, acesta fiind și motivul pentru care nu a avut loc nicio explozie.
3: Kurz nach Mitternacht wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen, schränken müssen, einstellen müssen in diesem Bereich. Und das hat das zur Folge hatte, dass mehrere Maschinen umgeleitet werden mussten. Es betraf auch eine Passagiermaschine, die sich verspätet auf dem Anflug befunden hatte, die wurde nach Nürnberg.
2: La scurt timp a avut loc un al doilea incident. Un cargo care fusese deviat de la aterizare s-a lovit la 400 de metri altitudine de un obiect neidentificat, posibil o dronă.
4: Was in Leipzig hätte landen sollen, dann durchstarten musste, weil es halt dort nicht landen konnte und ist dann dabei anscheinend mit etwas kollidiert und konnte dann in Hannover landen.
2: Poliția investigează cazul ca o posibilă infracțiune împotriva securității statului. Autoritățile nu exclud ipoteza unor acte de sabotaj.
5: Ziel muss es sein, die Drohnen schnell zu identifizieren, die eben bedrohlich sein könnten und entsprechend unschädlich zu machen und den Luftverkehr sicher und belastbar weiterhin zu gewährleisten. Jetzt hier zu dem konkreten Fall kann ich wie die Kollegen auch noch nichts sagen.
2: Aeroportul Leipzig este principalul centru european pentru transportul aerian de marfă. În trecut pe aeroport au mai fost descoperite și colete capcană.
0: Explozie urmată de incendiu într-un bloc din New York. Cel puțin 11 oameni, inclusiv 2 pompieri, au fost răniți în deflagrație. 3 dintre victime care locuiau în clădire sunt în stare critică. 270 de pompieri s-au luptat ore în șir cu flăcările care s-au extins rapid. Specialiștii cred că explozia ar fi fost provocată de bateria cu litiu a unei biciclete electrice. Rihanna a făcut senzație la carnavalul din Barbados, țara ei natală. Celebra artistă a furat toate privirile într-un costum cu pietre strălucitoare. Vechi de peste 3 secole, evenimentul marca inițial finalul sezonului de recoltare a trestiei de zahăr.

0: Marmotele au ajuns pe OnlyFans. Poate părea o glumă, dar e cât se poate de adevărat. OnlyMerms, așa se numește contul creat de cercetătorii de la Universitatea din California, pe platforma dedicată conținutului plătit pentru adulți. Acolo sunt postate imagini filmate în sălbăticie și în vizuinele marmotelor din Colorado. În acest fel, oamenii de știință își doresc să-și financeze programul de cercetare, după ce administrația Trump a tăiat granturile federale. Din mai și până acum, contul a generat câștiguri de $4,000, dar cercetătorii speră să strângă $100,000. Iar noi ne topim de căldură și în următoarele zile sunt așteptate din nou peste 40 de grade în vest, dar vin și vești mai bune. Iuliana Boanță știe ce urmează.
1: Bun găsit, valul de căldură se va intensifica, va fi cod roșu în 7 județe din nord-vest, unde se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră. Aerul va fi greu de respirat, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 26 de grade. Codul portocaliu se va extinde în Moldova, Oltenia, Transilvania și Muntenia. Temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici în zonele marcate cu galben nu va fi mai bine, se vor înregistra până la 37 de grade Celsius, iar atmosfera va fi sufocantă. În schimb, în mai bine de jumătate din țară va fi cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină în zonele marcate pe hartă. Se vor strânge cantități de apă de până la 20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane de până la 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 80 de km pe oră. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Ce vești bune au primit jucătorii de la CFR Cluj, dar și care e mutarea cheie pe care o plănuiește Gigi Becali, vedeți imediat la sport, iar știrile serii a ajuns la...

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine ca cetățean nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Campioana ultimelor două sezoane în Finlanda, Cups, este adversarul pe care Craiova trebuie să-l elimine pentru un loc în play-off-ul UEFA Europa League.
1: So, hard game against a team that like to have the possession, that do the build-up in the different ways and very strong in the set pieces as well.
2: We know what we're going to come up against. It's going to be a team that likes to play with high intensity. We just focus on ourselves and we're ready for whatever comes.
0: Gazdele din Finlanda joacă acasă pe un teren artificial, însă Coelho nu caută scuze înaintea partidei.
1: Of course, the artificial pitch it's a challenge for us as well, but cannot be an excuse. Should be or must be a thing that make us more focused and more aware to the game.
0: Returul din Bănie va fi transmis de asemenea în direct la Digi Sport.
3: Norvegienii s-au învățat cu România. Pățit cu Bran, care a eliminat-o pe Ucluj, Dan Nistor îi avertizează pe cei de la CFR înaintea dublei cu Tromso din turul 3 preliminar al Conference League.
4: O să vedeți ce o să pățească pe cei de la CFR cu norvegieni, că toată lumea este Bran, echipă slabă și mai departe.
5: Păi Tromso am înțeles că e peste Bran în campionat, în clasament.
4: O să vedeți, că toată lumea a spus că campionatul Norvegiei e...
3: Până la meciul cu Rapid, când au pierdut cu 1-3, clujenii erau pe cai mari. 8 goluri marcaseră ardelenii în duelurile cu Voluntari și Alașchert.
6: Nu trebuie să pierdem încredere. Jucăm din 3-3 zile, dar e bine. Pentru mine e bine că jucăm din 3 zile, că e semnal că încă suntem în Europa.
3: Clujenii au primit vești bune și din partea patronului Ioan Varga. Au încasat un salariu restant și până vineri mai pot lua încă unul. În plus, dacă trec de Tromso, Varga ia în calcul să le ofere și o primă.
7: Filip Stoilković, atacant elvețian în vârstă de 26 de ani, este soluția Rapidului pentru linia ofensivă. Pisa a plătit pentru el 3 milioane de euro iarna trecută, iar giuleștenii vor plăti 200.000 de euro pentru împrumutul său. FC Sion, Darmstadt, Kaiserslautern sau Cracovia din Polonia sunt echipele la care Stoilković a mai evoluat de-a lungul carierei. Noul atacant al giuleștenilor a aterizat la București și va semna după vizita medicală.
8: E un jucător foarte bun. Foarte, foarte bun. Acum rămâne doar, așa e, o să vezi, rămâne doar să se adapteze cât mai repede, dar fiind un jucător valoros, nu cred că va avea probleme. A jucat și în Polonia, a marcat destule goluri și mai toate meciurile ce am văzut eu, cât l-am urmărit, s-au jucat într-o atmosferă asemănătoare cu ce avem noi aici. Cred că e un detaliu care a ținut de care a ținut cont Stoilković Filip.
3: Dezamăgit de evoluția echipelor românești în competițiile europene, Victor Pițurcă nu s-a ferit de cuvinte. FCSB l-a supărat cel mai tare după eliminarea din Conference League suferită în fața letonilor de la UDA.
9: Sigur că știm cu toții că FCSB-ul mi se pare cea mai rușinoasă înfrângere și am văzut că scuze, puierile, de genul că nu am primit nu știu ce, că trebuia să marcăm gol acolo. E și rușinos să spui că, vezi, Doamne, că am pierdut din cauza arbitrului sau am pierdut din cauza unui jucător.
3: Fostul selecționer a intrat cu talpa la conducerea roșialbaștrilor.
9: În ultimii ani știm cu toții ce se întâmplă la FCSB, că Gigi face echipa, schimbările și așa mai departe. Vă imaginați, nu știu cine sunt jucătorii acolo. Nu poți să ai încredere în cineva care n-a jucat fotbal că poate să aducă jucători.
0: Gigi Becali nu renunță la gândul de a-l aduce pe Denis Drăguș la FCSB, însă visează la o mutare și mai spectaculoasă. Dan Petrescu, director tehnic, este ideea patronului roșalbaștrilor.
10: Dan Petrescu e un antrenor extraordinar de mare și o respect foarte mult. Să știți că eu l-am și studiat pe Dan Petrescu. E un om deosebit și un stelist adevărat.
5: Crezi că e probabil Dan Petrescu să vină sub o formă sau alta să lucreze cu Gigi Becali? I-ai vedea lucrând împreună?
11: Este posibil orice. Că asta nu depinde de mine, nu depinde de tine, doar de Dan Petrescu și de puterea de convingere a lui Memes, a lui Gigi Becali. Are puterea de convingere când ce se dorește, nu?
12: Oh,
0: Neymar a fost protagonistul unui scandal după meciul cu Remo din Cupa Braziliei. Starul lui Santos a intrat pe teren după pauză și a decis meciul cu o pasă decisivă. În campionat, Remo și Santos sunt în luptă pentru evitarea retrogradării. După un meci tensionat, Neymar i-a provocat pe adversari și a creat scandal la vestiare.
12: Mohamed Salah va îmbrăca tricoul celor de la Trabzonspor după ce a scris istorie timp de 9 ani cu Liverpool. Egipteanul a semnat cu noua formație pentru următoarele două sezoane, acolo unde va încasa 17 milioane de euro pe an. Postul jucător al Cormoranilor a fost primit în Turcia ca un faraon. Pe lângă Salah, doar Mbappé și Kane mai au peste 200 de goluri și peste 50 de asisturi în primele 5 ligi din Europa în ultimii 10 ani. Un fan al lui Galatasaray a fost lipsit de inspirație în ziua sosirii lui Salah.

0: găsit, sunt Andreea Bradu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Millie nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu o amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Millie și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Millie au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Millie și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Millie.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. În momentul în care creștea barilul săptămânile trecute, ba chiar atinsese niște cote record, imediat vedeam la pompă crescând prețul.
6: Dar nu a fost chiar imediat, a fost puțin mai lent. A fost. Și așa
5: în fiecare zi, 10, 15, 20, 30 de bani. Când scade, de ce nu vedem la fel de repede?
6: Pentru că nu observăm. Se întâmplă, dar nu observăm.
5: Credeți?
6: Da.
5: ANAF, spre exemplu, a observat câteva lanțuri de benzinării care au crescut artificial și speculativ prețurile. E ceea ce spune astăzi.
6: Da, să vedem.
5: Să dacă nu excludem să și această...
6: Nu trebuie să... Întotdeauna într-o economie, dacă apar anumite situații de criză, există binevoitori care încearcă să obțină profituri pe seama crizei. Nu se întâmplă pentru prima oară la noi, nu se întâmplă pentru prima oară acum. Asta se va întâmpla mereu. Ori de câte ori apare o criză, economia de piață are vulnerabilitățile ei. Iar una din vulnerabilități este asta, că în momente de criză suprareacționează.
7: Domnule Rădulescu, credeți că în această perioadă Ilie Bolojan, premierul României, s-a bucurat că intră mai mulți bani la buget și are bani să cârpească deficitul?
6: Nu, categoric nu. Categoric nu.
7: Că totuși că... sunt prețuri mai mari, accize mai mari, TVA
6: nu, accize
7: mai mare,
6: Accize mai mari nu. Accize mai mari nu sunt, că accizele sunt...
7: Nu, accizele sunt aceleași, sunt dar în aceleași. Valoare...
6: Nu, nici în valoare nu sunt mai mari, pentru că acciza este o sumă pe tona de...
7: Exact.
6: Sau pe, deci este per litru, cum ar veni.
7: Per litru, da.
6: Nu se modifică acciza, dar se modifică TVA-ul ca urmare a faptului că a crescut prețul. Nu cred că a avut timp să se bucure pentru chestia asta, pentru că am convingerea că a întrevăzut din prima secundă cât de puternice vor fi presiunile ca statul să acționeze în așa fel încât toată presiunea să fie mutată din spre consumator înspre bugetul statului. Și ea s-a produs această presiune la care nu a cedat guvernul și bine a făcut.
7: Inițial.
6: Nici până acum nu a cedat. Ceea ce a făcut a fost ca o parte a poverii să fie eliminată de acolo și anume pentru cei care consumă motorină, Și cealaltă măsură de limitarea adaosului comercial la nivelul mediu din anii anteriori, care de asemenea a avut un impact pozitiv. Au fost câțiva zeci de bani care s-a ieftinit benzina când a apărut chestiunea aceasta.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Este dezastru pe Dunăre. Astăzi a fost atins recordul absolut de secetă pe sectorul românesc al fluviului. 1400 de metri cub pe secundă la Bazia și la intrarea în România, adică o valoare de 3 ori mai mică decât media pe mai mulți ani la început de august. Și încă o veste proastă, recordul este atins cu 2 zile mai devreme decât prognozaseră hidrologii. Presiunea este uriașă pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Practic, funcționarea centralei atârnă de un fir de ață. Totul se poate opri complet în numai câteva zile. Scufundarea barjelor cu pietriș care să trimită apă mai multă pe Dunărea Veche spre Cernavodă a fost amânată din nou. Hidrologii vor să fie siguri că nu greșesc. PSD a ignorat cu brio apelul de aseară lui Nicușor Dan. Legea decarbonizării a fost modificată dincolo de înțelegerea cu Comisia Europeană. România își încalcă cuvântul dat, riscă să piardă 1 miliard de euro și să pună definitiv pe butuci PNRR. Întrebarea este ce va face Nicușor Dan. Colaborare strălucită între PSD și AUR în Parlament. Cele două partide și-au susținut amendamentele unul celuilalt la legea integrității. Mirabela Grădinaru, concubina lui Nicușor Dan în accepțiunea AUR, trebuie să depună declarație de avere. Iar Dominic Fritz ar urma să-și piardă imediat mandatul de primar al Timișoarei. În semn de transparență, azi dimineață Palatul Cotroceni a făcut publică declarația de avere a Mirabelei Grădinaru. Chiar dacă legea încă nu fusese adoptată, deci oricum nu era în vigoare. Nicio mare dezvăluire. Partenera de viață a președintelui este un om obișnuit, deține terenuri la țară împreună cu 10 de rude, 2 case cât un apartament și 2 mașini vechi. Una dintre ele este atât de veche încât poate fi considerată de epocă. Înțelegem așa că AUR a tras în președinte cu gloanțe oarbe. Dar de ce a participat PSD la această ședință de tir? Să se schimbe relația dintre partidul PSD și Nicușor Dan? Ce anunță această schimbare și la ce să ne așteptăm? Întrebări pentru invitații jurnalului în această seară. Începem! Începem cu lupta contra cronometru pentru reactorul 2, care este la un pas să fie și el închis. Operațiunea de scufundare a barjelor care ar trebui să crească nivelul Dunării la Cernavodă a fost amânată pentru mâine. Curenții puternici pun în pericol planul vital pentru a ține deschis reactorul 2, care produce 10% din consumul României. În paralel, Dunărea a atins un nou minim istoric cu 2 zile mai devreme decât estimaseră hidrologii, a bătut recordul la cel mai mic debit înregistrat vreodată. 1400 de metri cubi pe secundă. Ce se întâmplă? Care e situația? Ioana Corneev.
1: Bun găsit tuturor! Operațiunea de la Dunăre a fost amânată din motive de siguranță. Autoritățile au anunțat că vorbim despre o operațiune extrem de dificilă și trebuie verificate toate detaliile în amănunt. Așadar, cele 4 barje pregătite pentru scufundarea controlată vor fi în cele din urmă scufundate în cursul zilei de mâine, undeva în jurul prânzului, după ce vor fi verificate toate detaliile tehnice pe care le-au precizat autoritățile. Informațiile au apărut în această dimineață, practic exact aici, la cele două brațe, Bala și Dunărea Veche. Spun experții că sunt curenți extrem de puternici care ar fi putut să pună în pericol această operațiune, mai exact ar fi putut să pună în pericol siguranța celor care participă la aceste acțiuni. Așadar, barjele pe care de altfel le și vedeți în imagini sunt pregătite, sunt încărcate cu tone de piatră, au fost aduse 2 de la Galați, încărcate deja, și alte 2 încărcate chiar aici, la fața locului, pe malul Dunării, cu tone de piatră, așa cum vă spuneam. Miza este una uriașă, spuneau autoritățile că din toate măsurile care s-au luat până în acest moment se văd deja îmbunătățiri semnificative, așa se așteaptă și după scufundarea acestor nave. Așa cum vă spuneam, este o miză uriașă, mai exact este nevoie de suplimentarea apei pe traseul brațului Dunărea Veche, cel care direcționează apa către centrala nucleară de la Cernavodă, acolo unde este necesar să fie un debit ridicat pentru răcirea reactoarelor. Așadar, operațiunea va continua și mâine. Vom fi aici, bineînțeles, de la primele ore ale dimineții. Vom transmite oră de oră cu imagini și cu declarații de la fața locului.
2: Dacă simțim că există un minim risc, atunci operațiunea se va anula.
3: Câte ore estimați că va dura operațiunea?
2: Operațiunea va dura umplerea în jur de 3-4 ore, punerea în amplasament încă o oră, verificările preliminare probabil că încă o oră. Deci,
1: estimativ la cât credeți?
2: 6 ore
4: cu totul,
2: da.
0: Capitala reduce consumul de energie. Ciprian Ciucu, primarul general, a stabilit 25 de măsuri care să scadă consumul de electricitate, în special seara, când producția de energie scade în România, este nevoie de importuri scumpe. Deciziile vizează atât instituțiile din subordinea primăriei, cât și operatorii de panouri publicitare. Sebastian Boldea explică.
5: Bun găsit! Este un set de 25 de măsuri care ar putea să reducă consumul de energie electrică, în special la orele serii, în momentul în care știm că România se află într-un deficit în ceea ce ține de producția internă și de consum. Măsuri luate la nivelul tuturor companiilor municipale, aflate în subordine atât a Consiliului General cât și a Primăriei Generale. Vorbim de Societatea de Transport București, de Termoenergetica, dar inclusiv de teatrele sau opera din capitală, toate companiile practic aflate în subordinea, așa cum spuneam, a conducerii generale. Inclusiv poliția locală va informa în aceste zile companiile care au panouri publicitare ca la orele serii, în momentul în care consumul este unul semnificativ mai mare decât producția, să își oprească eventual acele panouri electrice sau să reducă semnificativ intensitatea pentru a face o economie. Este însă un lucru important de menționat, faptul că aceste măsuri vin cu o ușoară întârziere comparativ cu restul orașelor și mai ales dacă ne uităm inclusiv la momentul în care premierul României a făcut apelul public către instituțiile statului.
0: Vă reamintesc că suntem în interiorul perioadei critice, a trecut de ora 20:27 și o observație pe care o facem în legătură cu consumul de electricitate al României în această seară. Deja importăm din Bulgaria, chiar acum la 27:00, aproape 30% din consumul intern. E o diferență față de ce se întâmpla aseară. Aseară, pe la această oră, eram sub 25%. Acum suntem la 29,99%. Importăm electricitate din bateriile din Bulgaria. Despre

0: Pastoica.
1: Ne aflăm într-o situație destul de dificilă pentru banii europeni, pentru că avem o lege votată în Parlament despre care cei de la USR și PNL spun că este neconstituțională și se pregătesc să o atace la Curtea Constituțională. Trebuie îndeplinit jalonul acesta până pe 31 august, practic să fie promulgată legea de președintele României. Dacă cele două partide vor ataca la Curtea Constituțională, cel mai probabil reforma este blocată pentru că judecătorii curții sunt în vacanță. Există câteva variante însă. Fie judecătorii se vor întoarce mai devreme să judece speța aceasta și dacă o vor declara constituțională, președintele o va promulga și atunci vom bifa acest jalon. Dacă judecătorii însă se întorc și declară legea neconstituțională, trebuie trecută din nou prin Parlament, discutată și la limită pentru a fi aprobată. Există și varianta în care judecătorii nu vor răspunde în termenul rezonabil, iar atunci reforma nu va fi îndeplinită. Sunt câteva amendamente care riscă să pice la Curtea Constituțională. Pe de o parte, vorbim despre cel care vizează partenerii de viață ai demnitarilor. Acel amendament a fost introdus de către AUR, votat inclusiv de PSD și riscă foarte mult să fie neconstituțional, în primul rând pentru că nu descrie clar ce înseamnă un partener de viață, cum poate ANI să justifice o verificare și mai mult de atât, cum poate să verifice. Apoi mai avem amendamentul care se referă la persoanele care în momentul de față sunt acuzate de conflict de interese înainte ca legea să intre în vigoare, cum este și cazul lui Dominic Fritz. Și în acest caz spun cei de la USR că este o pedeapsă dată înainte ca legea să fie aplicată, deci este retroactivă și atunci ar fi neconstituțională legea. Mai există încă un amendament controversat în privința declarațiilor de avere și de interese. Lasă demnitarii în momentul de față o portiță pentru cei care vor candida de acum înainte să depună declarațiile în format fizic. Un format fizic despre care spuneau cei de la ANI că nu vor putea să publice date importante. Practic vom avea candidați despre care nu vom ști nimic din declarațiile de avere și de interese. Vom vedea ce se va întâmpla cu legea și dacă România va lua sau nu acei 770 de milioane de euro.
2: Amendamentele introduse de PSD și AUR ridică posibile probleme de constituționalitate, vom susține demersul de verificare a constituționalității legii.
3: Se presupune că nu aveți nimic de ascuns, da? Dacă nu era bun amendamentul nostru astăzi, doamna Grădinaru și-ar mai fi făcut publică declarația de avere și în ce calitate și-a făcut publică această declarație de avere?
4: Dragi colegi de la PSD, AUR v-a dat probleme. Sunt notorii oameni politici de la dumneavoastră care aveau partenere de viață cu 10-20 de ani mai tineri. Dincolo de amuzament, această lege nu este aplicabilă.
5: E posibil ca multe persoane să aibă partenere de viață mai tinere, dar pot să vă asigur că cel puțin la PSD nu există accepțiunea părinte 1, părinte 2. E adevărat, la noi este femeia și bărbatul, sunt împreună, într-o relație, cum vreți să-i spuneți, dar nu părinte 1 și nu părinte 2.
6: În locul dumneavoastră, stimați colegi, mi-ar fi rușine. Ați transformat-o între concubina Mirabela și prințișorul Fritz.
7: Cine se teme de integritate? Cine se teme de cinste? Cine se teme de corectitudine?
0: Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat astăzi declarația de avere și declarația de interese. Președintele României spune că decizia a fost luată în numele transparenței, nu era obligată să facă acest lucru, cu toate detaliile despre ce apare în cele două declarații ale Mirabelei Grădinaru, Maria Coman.
8: Bine v-am găsit! Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru încasează aproape 160.000 de lei pe an de la compania la care lucrează, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de lei pe lună. Declarația de avere arată că partenera de viață a președintelui deține parțial 7 terenuri cu suprafețe între 250 de metri pătrați și 8.600 de metri pătrați în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Aceste terenuri sunt moștenire de la părinți și bunici. Tot moștenire are și două clădiri în județul Vaslui. Doar un singur teren de peste 1100 de metri pătrați este cumpărat în județul Ilfov prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2021. Mirabela Grădinaru mai deține două autoturisme, unul din anul 1992, respectiv 2016. Are două conturi bancare cu un sold de 0 lei, unul deschis în 2007, sănătate și

0: startul în 2016 și este acționar la compania la care lucrează cu o participație de aproximativ 4.000 de euro. Totodată a împrumutat cu peste 116.000 de lei asociația SOS Orașul, asociație la care este și președinte. Tot declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru are două credite, unul de peste 1.700 de lei și altul deschis în 2021 de 50.000 de lei, amândouă creditele având scadența anul acesta. Documentul mai arată că cei doi copii ai cuplului beneficiază fiecare de o alocație anuală de 3.504 lei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a transmis că a decis, împreună cu partenera sa, să facă publice aceste documente în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații.
1: România riscă să piardă miliarde de euro, avertizează ministrul proiectelor europene Dragoș Pâslaru, după ce Senatul a dat undă verde legii decarbonizării împreună cu amendamentele susținute de PSD. Potrivit noilor prevederi, nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă înainte ca o sursă alternativă să fie pusă în funcțiune. De la Bruxelles, semnalele sunt clare. Într-un răspuns exclusiv pentru Digi24, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene spune că situația din România este urmărită cu mare atenție, dar că cei de la Comisie nu pot face comentarii cu privire la un proces legislativ în curs.
2: Amendamentul socialdemocraților care prevede că nicio centrală pe cărbune nu se va mai putea închide dacă nu se găsește o sursă alternativă de producție a trecut de votul Parlamentului. Practic, acum merge la promulgare. Însă este o lege care a stârnit controverse. De ce? Pentru că România și-a asumat prin PNRR să închidă toate centralele pe cărbune. A fost inițiată și a trecut această lege de Parlament în trecut, iar România a încasat și banii din acest jalon pe cererea de plată 2, peste 600 de milioane de euro. Acum avertizează ministrul fondurilor și investițiilor europene că există șansa ca Comisia Europeană să ne penalizeze și să fie dificultăți în ceea ce privește cererile de plată următoare. Să România să nu mai poată depune cererea 5 și cererea 6 de plată în PNRR, iar cererea 5 era deja pregătită și urma să fie depusă pe 7 august. Mai exact de unde provin aceste neînțelegeri? România, așa cum vă spuneam, deja și-a luat banii pe acel jalon îndeplinind pe cererea de plată 2, iar acum amendamentul socialdemocraților practic modifică acel jalon pe care România a luat banii, pe care Comisia Europeană l-a considerat îndeplinit. Acum spunea ministrul Dragoș Pâslaru că singura speranță este că spre președintele Nicușor Dan, așa cum a anunțat de asemenea președintele după ce amendamentul socialdemocraților a trecut de votul Senatului, că în cazul în care va trece în această formă de Parlament, va fi nevoit să trimită legea la reexaminare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. Practic, acum urmează ca legea să ajungă la președintele Nicușor Dan și este foarte posibil, așa cum anunța chiar președintele, ca acesta să trimită legea înapoi la Parlament pentru reexaminare.
3: Ceea ce faceți însă cu acest amendament, încălcați jalonul 114, adică legislația care a fost plătită în cererea de plată 2, care determină, și am aici în fața mea scrisoarea de la Comisia Europeană pe parte tehnică și care spun foarte clar că la nivel tehnic văd un risc de reversibilitate pentru acest lucru și confirmă penalitatea și faptul că cererile de plată 5 și 6 sunt blocate. Vă îndemn la responsabilitate și să respingeți acest amendament.
4: Amendamentul atât de controversat prevede un lucru cât se poate de normal. Nu închidem nimic, nicio capacitate energetică, până nu punem ceva la loc. Degeaba se jură că nu fură Pâslaru, că nu închide nimic.
5: PSD și AUR și SOS dau o nouă dovadă de populism aici în plenul Parlamentului. Noi nu trebuie să decarbonizăm sectorul energetic pentru că așa ne spune Uniunea Europeană, ci pentru că așa trebuie pentru români. Mixul energetic, cărbunele în mixul energetic al României este sursa cea mai scumpă. PSD cu AUR, cu SOS, vreți să ne țineți ostatici trecutului și să nu pregătim sectorul energetic pentru viitor.
4: În actuala criză energetică este normal să folosim toate capacitățile energetice disponibile, așa cum fac și vecinii noștri. În încheiere, vreau să adresez o rugăminte primului ministru Bolojan și domnului Păslaru. În loc să închideți fabricile Ford și Dacia și în loc să ne țineți nouă prelegeri cetățenilor și să ne spuneți să stingem becul, mergeți mai bine la Bruxelles.
6: Partidul Social Democrat vine cu niște amendamente pe care vrea să o rezolve, punând în pericol miliarde de euro, făcând ceea ce știe să facă cel mai bine, să-și bată joc de sistemul energetic din România și de cetățenii români. Să vă fie rușine!
1: Da, e absolut clar, se simte canicula pentru că în acest moment România a trecut de consumul, pragul de consum de 7500 de megawatt, suntem la peste 7600 de megawatt și vă spuneam că acum câteva minute România importa cea mai mare cantitate din Bulgaria. Se pare că între timp, probabil odată cu acest vârf de consum și consumul continuă să crească, sursele de import s-au diversificat. E adevărat, din Bulgaria continuăm să luăm cel mai mult, aproape 27%, dar luăm și din Serbia, și din Ucraina, și din Ungaria. Acestea sunt sursele noastre de import. Vedeți acum consumul în timp real, 7625 de megawatți. Vă reamintesc că în declarațiile oficialilor fusese stabilit drept prag critic nivelul de 7500 de megawatți, 7589 acum, pare că a scăzut puțin sub 7600. Urmărim în timp real despre faptul că românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie acum. Situația va dura cel puțin până la jumătatea lunii, pentru că abia pe 16 august va putea fi modificată acciza, măsura cu impact major asupra prețului, prevăzută de legislație. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și doar atunci vom ști cu cât se va ieftini.
7: Pare un Black Friday, la pompă, la motorină, în sensul în care am avut cea mai mare creștere a prețului în ultima săptămână. În continuare, prețul a crescut, deși am avut scăderi foarte mari la nivelul prețului țițelui Brent în ultima perioadă. Măsurile sunt, de formă, să spunem, adică nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă.
1: Incendiu de vegetație violent, focul se apropie de case, ard hectare de miriște la această oră în județul Mehedinți, iar intervenția este extrem de dificilă. Elena Alexandru, despre ce se întâmplă acolo, Elena?
8: Bun găsit tuturor, vorbim de un incendiu de proporții în localitatea Târvar din județul Mehedinți, peste 115 hectare de vegetație uscată, dar și cultură, de orz, dar și de rapiță. Întreaga suprafață a fost mistuită de flăcări. Vorbim de o persoană care a incendiat vegetația uscată și a lăsat focul nesupravegheat. S-a ajuns la această situație din cauza vântului puternic care a făcut ca incendiul să se extindă tot mai mult și a pus în pericol locuințele din zonă, dar și cimitirul din localitate. Zeci de pompieri s-au luptat cu flăcările mai bine de 2 ore pentru a stinge acest incendiu de proporții. În acest moment este o anchetă în desfășurare pentru a identifica persoana care a pus focul și l-a lăsat nesupravegheat, iar această persoană riscă să fie amendată cu 15.000 de lei.
1: Incidente grave de securitate în cascadă în Germania. Prima dată a fost vorba despre o dronă cu explozibil care a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig. Aparatul de zbor era lângă un avion de transport ucrainean. La scurt timp, un avion de tip cargo a anunțat că a lovit un obiect, posibil tot o dronă, în timp ce se pregătea de aterizare. NATO a confirmat ambele incidente. Până acum nu se știe cine a trimis aparatele de zbor. Germanii spun că nu exclud un sabotaj.
9: Alerta a fost dată de un angajat al aeroportului Leipzig, care a văzut o dronă cum aterizează în apropiere de 4 aeronave ucrainene, printre care și un Antonov. Când s-a apropiat, și-a dat seama că aparatul avea și un dispozitiv suspect. Platforma s-a umplut imediat de zeci de forțe de securitate și pirotehniști care au mutat drona cu ajutorul unui robot într-o zonă sigură. După o scurtă evaluare, specialiștii au constatat că drona avea atașată o bombă cu un detonator stricat, acesta fiind și motivul pentru care nu a avut loc nicio explozie.
10: Kurz nach Mitternacht wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen, schränken müssen, einstellen müssen in diesem Bereich. Und das hat das zur Folge hatte, dass mehrere Maschinen umgeleitet werden mussten. Es betraf auch eine Passagiermaschine, die sich verspätet auf dem Anflug befunden hatte, die wurde nach Nürnberg.
9: La scurt timp a avut loc un al doilea incident. Un cargo care fusese deviat de la aterizare s-a lovit la 400 de metri altitudine de un obiect neidentificat, posibil o dronă.
11: Zeug, was in Leipzig hätte landen sollen, dann durchstarten musste, weil es halt dort nicht landen konnte und ist dann dabei anscheinend mit etwas kollidiert und konnte dann in Hannover landen.
9: Poliția investighează cazul ca o posibilă infracțiune împotriva securității statului. Autoritățile nu exclud ipoteza unor acte de sabotaj.
12: Ziel muss es sein, die Drohnen schnell zu identifizieren, die eben bedrohlich sein könnten und entsprechend unschädlich zu machen und den Luftverkehr sicher und belastbar weiterhin zu gewährleisten. Jetzt hier zu dem konkreten Fall kann ich wie die Kollegen auch noch nichts sagen.
9: Aeroportul Leipzig este principalul centru european pentru transportul aerian de marfă. În trecut, pe aeroport au mai fost descoperite și colete capcană.
1: Rusia își bagă coada în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. În această perioadă, pe internet are loc o campanie amplă de minciună, de propagandă mincinoasă, similară celei din alegerile românești din 2024. Ucrainenii spun că au identificat sute de postări în 20 de limbi diferite. Mesajele transformă Bruxelles-ul într-un monstru care amăgește ucrainenii cu aderarea și îi folosește în scopuri negative. Cum merge această campanie, Alexandra Dinu?
13: Bine v-am găsit, acesta este documentul de la care pornește întreaga campanie. Serviciul Rus de Informații Externe a dat un comunicat de presă în care susține că Uniunea Europeană îi păcălește pe ucraineni, îi folosește drept carne de tun și că promisiunile privind aderarea la UE sunt false. Aceste afirmații sunt apoi preluate în 750 de postări publicate pe 510 platforme în 20 de limbi. Și începem cu primul exemplu care vine de la Russia Today, varianta în franceză. Titlul este Aderarea Ucrainei la UE, o promisiune fără perspectivă. Din start se induce ideea că Ucraina nu are nicio șansă la integrarea europeană. Același mesaj este adaptat pentru publicul japonez al publicației Pravda. Europa se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Mai jos, jurnaliștii scriu că liderii europeni se tem de impactul economic și politic pe care l-ar avea aderarea Ucrainei la UE. Pe un cont de Telegram, comunicatul este condensat în mesaje scurte, sunt evidențiate doar cele mai importante afirmații, că liderii europeni ar respinge în secret aderarea Ucrainei și că Bruxelles-ul ar continua să înșele poporul ucrainean. De asemenea, o publicație rusească citează chiar și un specialist pentru a valida mesajul Serviciului de Informații Externe rusesc. Și un citat din el, ucrainenilor nu li se vinde aderarea la UE, ci procesul de așteptarea aderării. Mesajul este preluat și pe un cont de Telegram în limba spaniolă. Aici scrie că Ucraina ar fi folosită de europeni și Kiev pentru testarea armamentului occidental.
1: Din nou, consumul României depășește pragul de 7500 de megawatt. Se întâmplă în acest moment la 20:27 de minute. Consumul instantaneu este de 7610 megawatt. Mai devreme am văzut 7615, 7649. Importăm mai aproape 33%, deci aproape o treime din toată cantitatea pe care o consumăm la această oră și cea mai mare cantitate din import vine din Bulgaria, cum a ajuns România să-și cumpere la preț, la suprapreț, propriul curent pe care îl exportă ieftin dimineața în Bulgaria și îl importă în această seară. Seara, în general, și în această seară, ca oricând, din bateriile bulgărești, imediat cu Ciprian Chierciu, rămâneți cu noi.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
17: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
18: zona privată.
17: Evident, din zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine? Domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
3: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 200-300 de ani, 150 știm.
2: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
3: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în Robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică-miu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică.
0: Digi24 FM.
4: Consumul nostru crește încet, dar sigur. Suntem la 7634 de megawatts. Am văzut mai devreme și valoarea de 7665, cea mai mare pe care am văzut-o în această seară. Vă reamintesc valoarea critică despre care ne-au vorbit autoritățile, inclusiv prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, era de 7500 de megawatts. În studioul Digi24, Ciprian Cherciu, bună seara!
5: Bună seara!
4: Probabil că se simte canicula. Avem județe, multe județe cu cod portocaliu, e încă foarte cald, funcționează aerul condiționat.
5: Da, asta este principala explicație. Am văzut că zona de vest a țării este afectată chiar mai mult decât Bucureștiul și nu văd să existe prognoze care să arate mai bine în zilele următoare. Deci cu fiecare zi care trece suntem mai solicitați decât ziua anterioară, pentru că există și o limită și a sistemului și a importurilor, adică nu putem importa la nesfârșit, există o limită și acolo. Deci noi am atins cam toate limitele pe toate palierele. Nu știu dacă mai au vreo rezervă, probabil că mai sunt niște rezerve excepționale, dar nu este exclus la un moment dat, acum vedem că suntem la limită cu reactorul 2 de la Cernavodă, putem să ne gândim la niște deconectări ale unor companii, ale unor consumatori mari. Nu se pune problema de deconectarea populației, dar deconectarea unor consumatori mari pare din ce în ce mai apropiat.
4: Ca măsură de urgență pentru a face față acestui vârf de sarcină. Să le explicăm telespectatorilor noștri că nu este o fericire, pentru că dacă Dacia și Ford au anunțat că intră în revizie, o revizie pe care oricum o aveau programată de la începutul anului, pentru luna august, în cazul companiilor care urmează pe listă și care vor fi scoase din priză, sunt companii care vor opri activitatea. Acolo muncesc oameni și sunt contracte de onorat, au delivrat.
5: Ar fi trebuit să existe o legislație care să permită compensarea acestor companii, pentru că oprirea activității pentru o zi, două, o săptămână, poate da peste cap niște fluxuri de aprovizionare, de producție, de livrări și așa mai departe, iar acele companii la finalul lunii trebuie să plătească taxele către stat. Dacă oamenii nu lucrează, producția nu funcționează, vine și presiunea taxelor la final de lună, ceea ce nu e corect. Adică acele companii ar trebui să fie scutite de plata unor taxe, a unor impozite, în așa fel încât să compenseze lipsa de energie electrică, pentru că nu este vina lor că se află în această situație. Nici pentru Dacia și Ford nu este o situație bună, chiar dacă aveau planificate, pentru că din câte am înțeles există oricum și acolo o reducere, o potențială reducere de consum, și să ne gândim în contextul în care există o scădere pe vânzarea de mașini în România cu 20 ceva%, tocmai anunțată de APIA, și suntem după 2 ani în care programul URABL a fost redus bugetul de 7 ori și anul ăsta de vreo 4 ori. Deci nu venim după o perioadă excepțională pentru producătorii auto din România, ca să spunem că poate ar fi o rezervă acolo de activitate sau de producție.
4: Cum arată importurile noastre în acest moment? 26,8% din Bulgaria, 3,56% din Serbia, 2,18% din Ucraina și 1,92% din Ungaria, exact cum s-a întâmplat și aseară, odată ce crește consumul, se diversifică sursele de import. Exact. De pe la 18 și un pic, Bulgaria devine, umple toată banda de importuri a României. Și aseară a ajuns Bulgaria undeva aproape de 30%, este aproape și acum la 26,8% și răsucim cuțitul în rană și ne aducem aminte că acum bulgarii ne dau nouă electricitate din baterii, în care au băgat electricitate ieftină de la noi astăzi
5: și din Grecia. Și din Grecia importă mult.
4: Din Grecia, slavă Domnului pentru că e soare, exact. Slavă Domnului și noi avem soare, dar nu suntem în stare să valorificăm această resursă cum e.
5: Este foarte important să spunem că care este soluția și de ce reușim noi acum să păstrăm lumina aprinsă în România. Lumina aprinsă în România este ținută datorită bulgarilor, care au investit în capacități de stocare, în baterii, baterii pe care le încarcă în timpul zilei de la soare. Deci avem și problema în fața noastră, știm care este problema României, soluția vine din Bulgaria, știm soluția din Bulgaria și avem discursul public care spune trebuie să repornim cărbunele. Este pe contrasens, România este pe contrasens și față de directivele europene, față de direcția pe care o au, cred, toate statele din Europa, nu doar din Europa, din America de Sud, din China, de oriunde ne-am uitat pe planeta asta, vedem capacități de stocare și dezvoltarea regenerabilelor. Și dacă Bulgaria ne-ar fi ajutat pe noi astăzi cu energie produsă din cărbune, am fi putut spune că, într-adevăr, avem nevoie de cărbune. Dar din moment ce Bulgaria ne ajută pe noi astăzi cu energie electrică, din soare, cuplată cu baterii pentru consumul de seară, atunci e clar că soluția este acolo. Și lucrurile se leagă foarte bine, ei vor mai avea un avantaj la iarnă. În această perioadă avem avantajul că producem de la soare și măcar în timpul zilei nu avem probleme, asta și datorită prosumatorilor care au cea mai mare capacitate de producție astăzi în România, depășesc cu mult 3000 de megawatts puterea instalată, și reușim să trecem cu bine, putem aerul condiționat să ținem ziua fără niciun fel de probleme și seara ne ajută bateriile din Bulgaria. La iarnă vom avea eolianul. Se va schimba raportul între solar și eolian. Eolianul va produce și noaptea, când nu avem fabrici, când nu avem activitate, scade activitatea și prin urmare și consumul. Și probabil atunci bulgarii vor importa energie de la noi, din eolian, și ne vor vinde dimineața, când crește consumul. Dar vedeți că iarna avem nevoie să încălzim casele seara. Și o mare parte din energie electrică ar putea fi folosită pentru încălzirea caselor și o parte stocată ca să o folosim dimineața.
4: Știți că am încercat să aflăm care este secretul bulgarilor, da? Cum au reușit bulgarii să ne ia fața în halul ăsta cu asemenea capacități de stocare a energiei electrice. Și știți ce am descoperit? Că au folosit bani europeni din PNRR. Statul în Bulgaria susține cu 50% marile proiecte, statul, adică fondurile europene. Uniunea Europeană susține marile proiecte de stocare a energiei electrice în congruență cu, exact, în congruență, combinate cu panourile fotovoltaice, marile ferme, câmpuri de astfel de capacități de producție și de stocare sunt susținute 50-50. Privatul, da, jumătate, cealaltă jumătate din fondurile PNRR ale Uniunii Europene. Noi de ce nu am făcut asta? Repet, șirul de miniștri ai energiei. PSD, PNL, PSD, PNL, PSD, nici, da, unul nu a făcut altceva decât precedent. Nici unul. Suntem este în adevărat situația în care ne aflăm, pentru că, ca și cum ar fi avut un ordin de undeva, exact, habar n-am de unde, să nu care cumva să facem baterii. Care e explicația?
5: În Bulgaria, au reușit să mobilizeze și fondurile private, nu doar fonduri europene, într-adevăr, 800 de milioane prin aproximativ 800 de milioane din PNRR, dar investiția totală a fost 2,1 miliarde. Deci au reușit să mobilizeze chiar mai mult. În România, singurul lucru care s-a reușit a fost programul Casa Verde, care a fost, evident, mai mic decât ceea ce au făcut bulgarii și cea mai mare investiție au făcut-o cetățenii. Acum, sunt multe motive pentru care noi nu avem baterii. Pe de o parte, era vorba despre o tehnologie nouă, când discutam acum 3-4 ani, nouă, dar cunoscută. Adică erau oferte, erau companii care ofereau aceste servicii. Acesta era o problemă de educație și de deschidere față de tehnologiile noi, dar în același timp, aceste baterii, dacă se instalează, echilibrează rețeaua. Echilibrând rețeaua, nu mai ai asemenea variații de preț. Și atunci unele companii nu mai fac aceleași profituri cum le făceau înainte. În momentul de față, pe lângă faptul că Bulgaria reușește să ne ajute să trecem peste aceste momente, își amortizează în mod accelerat această investiție. Cel mai probabil, acele companii private din Bulgaria, care au investit un miliard, au dat lovitura pentru că probabil vor avea un return on investment în 2-3 ani, își vor recupera investiția, datorită României, care a rămas în urmă. Deci noi am transformat Bulgaria într-un jucător regional indiscutabil. Și acum, într-adevăr, bateriile schimbă modelul de business în energie. Noi suntem într-un moment de disruption în care se schimbă tehnologia și nu doar că se schimbă tehnologia, se schimbă și proprietarul. Dacă până acum noi, ca cetățeni, nu puteam produce energie electrică, nu aveam cum, era imposibil fizic, nu puteam să facem o termocentrală în curte, astăzi este posibil. Și dacă cineva își montează panouri, nu va schimba sistemul energetic național, dar dacă jumătate de milion de gospodării își montează, ceea ce s-a și întâmplat în România, acei oameni încep să învețe, devin cei mai duri concurenți ai sistemului actual. Și aici, de asta vedeți foarte multe mesaje împotriva prosumatorilor, că dezechilibrează rețeaua, că vor să facă profit.
6: Asta e un refren pe care l-am auzit de la început, da?
5: Da.
6: Companiile de electricitate din România și-au făcut tot posibil să nu-i primească în rețea, să nu-i facă prosumatori, adică să nu aibă contract de înghițit electricitate, deși o făceau în rețea.
5: ANRE-ul a venit cu piedici, a fost tentativa taxei pe soare. Și astăzi, prosumatorii, cei care vor să facă prosumatori, instalează încă o cutie, eu zic cutia umilinței, e o cutie care se montează în casă cu niște cabluri pe care o plătești ca prosumator, pentru că acolo vor, la un moment dat, să pună un contor ca să-ți măsoare ce produci și ce consumi tu în gospodărie de la soare. Au o obsesie pentru a descoperi care este autoconsumul fiecarei locuințe. În condițiile în care noi nu avem contoare smart la toți consumatorii, ca să putem să facem o rețea digitalizată.
6: Că deci sunt multe. Că sunt companii care vor asta ca să-și protejeze modelul de business, probabil că e de înțeles, dar că statul, autoritatea, le permite să-și facă de cap de maniera asta, e de neînțeles. Repet, PSD, PNL, PSD, PNL, PSD.
5: Dar aici pot să fiu optimist. Această schimbare este fără cale de întoarcere. Am intrat pe un sens unic. Cu siguranță și mai mulți români vor face investiții în capacități de stocare, indiscutabil. Prețurile au scăzut la baterii, prețurile la panouri au scăzut de asemenea și atunci vom vedea și mai multe sisteme. Întrebarea este dacă această schimbare se va face într-un moment critic în care trebuie să întâmple ceva, n-aș spune tragic, dar să întâmple ceva foarte rău ca să declanșeze această schimbare.
6: Să ne aducem aminte de blocaj, blocajul despre care vorbeați în cazul panourilor. Același blocaj se simte și atunci când vine vorba despre fermele de panouri, da?
5: Da.
6: Suprafețe mari și vrei să le atașezi baterii. Birocrație peste birocrație, evident că este vorba despre o barieră, da? Haideți să o ascultăm pe Gabriela Dărăban, este președinta Daniela Dărăban, este președinta Federației Companiilor de Utilități din Energie, care vorbește despre acest blocaj.
7: Nivelul investițiilor în capacității de stocare este, într-adevăr, și dacă ne uităm la cifre, e puțin deficitară. Acum, de ce statul român a decis să meargă foarte repede și foarte mult spre dezvoltări de parcuri fotovoltaice, fără a le corobora cu investiții în pe partea de stocare? Nu știu. Foarte onest, e greu de răspuns la această întrebare, pentru că noi în zona privată am cam avertizat de foarte multă vreme că beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei de panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum. În această listă publicată de ANR sunt doar două capacități de stocare. Adică, foarte onest, nu cred că avem pe linia foarte rapidă de intrare pe piață atât de multe capacități pregătite. Din estimările noastre, undeva în 2-3 ani vom ajunge, dacă continuă și se accelerează investițiile în stocare, vom ajunge totuși la un echilibru.
4: Dacă
5: există o explicație.
4: Vă rog.
5: Există o explicație foarte bună. Primele două programe Casa Verde, prin felul în care a fost construit ghidul, nu aveai voie să spui baterii. Era interzis să spui baterii. Deci percepția că prosumatorii au fost cei răi care nu și-au pus baterii, nu aveau cum. Era imposibil. În acest ghid, prin această prevedere, au fost avantajate și anumite companii, în special produsele din China. Produsele europene, superioare, invertoarele mai bune, care puteau funcționa cu baterii în sistem hibrid, da? Adică în sistem de independent, dacă îți pică rețeaua și ai baterii, poți să funcționezi în continuare, dacă nu ai baterii, chiar dacă e soare, nu poți să funcționezi. Și asta era o limitare foarte mare. Această limitare poate a fost făcută din greșeală, poate a fost făcută cu intenție, eu cred că a fost făcută cu intenție pentru că mă gândesc că cei care au făcut un ghid despre panouri știau ce înseamnă să ai sau să nu ai baterii. Și atunci când transformi foarte mulți prosumatori fără baterie, îi ții în continuare totuși dependenți de rețea. Produc ziua, plătești cât vrei pe acea energie și sunt obligat să ia seara. Și atunci reușești să faci un balans între zi și noapte. Într-o discuție la ANR, chiar eu am propus, obligativitatea pentru prosumatori, eu care sunt un susținător al prosumatorilor, obligativitatea de a avea o putere, o capacitate de stocare egală cu puterea. Ai 10 kW panouri, 10 kWh stocare în baterii. La acea întâlnire erau toți, președintele ANR, companii de distribuție, furnizori și așa mai departe. Nimeni nu a fost de acord. Pentru că un prosumator, un român care se injectează sau nu excesul, asta e diferența, ești sau nu prosumator, care își montează panouri și baterii, devine aproape invizibil pentru rețea 8 luni pe an. Devine independent cel puțin 8 luni pe an, depinde de configurația
4: sistemului. Iar companiile au vrut neapărat să-i țină pe oamenii ăștia agățați.
5: Trebuie să existe o legătură. După ce și-au dat seama că românii își montează foarte multe panouri, programul 3, dacă nu mă înșel, 3 sau 4, din Casa Verde a prevăzut și posibilitatea de a monta aceste invertoare hibrid care suportă baterii. Deci noi am creat și o problemă unor companii europene, și o problemă de rețea, printr-o restricție impusă tot de stat, nu de cetățeni.
4: Deci nu a fost o întâmplare, nu a fost neglijență, poate că a fost neglijența autorităților, a statului,
5: posibil.
4: Dar intenția reală a companiilor de electricitate să-i țină agățați pe oameni, să nu devină independenți din punct de vedere energetic. Și asta costă exact. Și sistemul energetic național. Un minut cred că mai avem și sunt curios dacă bateriile de acasă pot fi programate când să verse înapoi electricitate.
5: Da, și vreau să fac un semnal de alarmă.
4: Adică oamenii de acasă pot să facă în așa fel încât din bateriile lor să consume la ora 20, începând cu ora 20?
5: Începând cu ora, consumă și poate data viitoare o să vă dau și niște print screen-uri. Deja am primit de la prosumatori care au răspuns la apelul dat și de autorități și de asociație și injectează la această oră energie din bateriile lor cumpărate din banii lor, 8 kW, 9 kW și nu-i vedeți în acel grafic de la Transelectrica. Deci, practic, acum sunt români care își folosesc bateriile cumpărate din banii lor și le folosesc și injectează energie și la această oră. Și este posibil, într-adevăr, să faci lucrul ăsta tehnic.
4: 2,26% din electricitatea disponibilă în România în acest moment vine din baterii, dar probabil că e vorba despre marile capacități.
5: Exact, nu e vorba despre cei
4: nu mici. Din ce vine de acasă, de la om, pentru că acelea exact. Sunt, acelea le scapă de sub...
5: Nu se văd și sunt voluntare. În principal, dacă nu am fi avut acum cei 100.000 de prosumatori cu baterii, care consumă din energia lor de acasă, probabil am fi sărit de 8.000 de... Exact, 8.000 de megawatts, pentru că capacitatea prosumatorilor este estimată la ANR, comunicată de ANR, 800 de megawatts. Probabil sunt mai mult de atât, estimez undeva la 1500 de megawatți, care se consumă în cele 3-4 ore.
4: Mulțumesc, Ciprian Checiu, suntem la 7631 de megawatți și luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
8: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
9: Soția mea.
8: Și tu pe unde ești?
9: Eu sunt undeva mai în spate.
8: Și copiii sunt între
9: sunt
8: voi?
9: Sunt un pic mai în față.
8: Întrebarea numărul 2.
9: Da, așa e normal să fie.
8: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
9: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
8: Condoleanțe.
9: Condoleanțe.
8: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
9: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
8: Acasă.
9: Acasă. Mai nu, ieftin. Suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare. Deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
8: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
9: Da, categoric.
8: De ce? Poți să argumentezi?
9: Pentru că fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu abort.
8: În niciun fel de condiții?
9: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi... absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, am 6 copii, avem 6 copii.
8: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
9: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. Ele... Mi-e greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. E o întrebare, mi se pare o întrebare nepotrivită. Poți să-i întrebi... poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă, de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
8: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
9: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să învăț lucruri pe care nu le-am învățat la vârsta lor în familia mea.
8: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
9: Spre exemplu, încerc să învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, au un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Este o seară care pune la încercare limitele sistemului nostru energetic, pentru că încă de la ora 20 am depășit pragul critic de 7500 de megawați. În acest moment, România consumă 7691 de megawați. Mai devreme am văzut valori de 7665. E clar cea mai mare valoare din această seară. 7691 de megawați și cu suișuri și coborâșuri, așa în dinți de fierăstrău, pare că avem un consum în creștere. În seara asta vor fi depășite niște recorduri. E caniculă. Temperaturile sunt foarte mari, încă se simte căldura, deci merg aparatele de aer condiționat și probabil așa se poate explica acest consum foarte mare. Ce ne facem cu sursele? De unde să luăm atâta electricitate? În acest moment, spre deosebire de aseară, deja a fost depășită treimea pe care o importăm. Aseară treimea fusese atinsă mai târziu și pentru foarte scurtă vreme. Acum importăm exact în această secundă, vă voi spune, importăm 33,79%. Cea mai mare cantitate din Bulgaria, din Ungaria, o cantitate mult mai mică, din Serbia și din Ucraina. Acestea sunt sursele noastre de import. Bulgaria, Serbia, Ungaria și Ucraina. Este o situație pe care o urmărim în direct pentru dumneavoastră. Nu sunt mari speranțe nici în privința reactorului numărul 2 de la Cernavodă. Știți că sunt în desfășurare șantierele de blocare parțială a unui canal, în așa fel încât pe Dunărea Veche să meargă spre Cernavodă mai multă apă. E un proiect care a fost amânat din nou. Vor încerca mâine hidrologii să scufunde cele 4 barje pline cu pietriș. Asta ar putea să aducă ceva mai multă apă la Cernavodă, dar numai pentru câteva zile. Pentru că astăzi a fost atins minimul record al Dunării la intrarea în România, la Baziaș, 1400 de metri cub pe secundă. Ca să vă dați seama cât de mică este această cantitate, e un record, un minim record care a mai fost atins în 1985 și... De obicei, la începutul lunii august, se înregistrează ca medie multianuală, deci o medie calculată în mai mulți ani, spune că la începutul lunii august, la intrarea în România, cantitatea de apă pe Dunăre era de 3 ori mai mare. Acum suntem la 1400 de metri cub. Cu alte cuvinte, dacă la intrarea în România apa scade, cum să crească la Cernavodă? La Cernavodă va crește câteva zile, cum vă spuneam, datorită acestor eforturi ale hidrologilor, după care ce se întâmplă? O bună întrebare. Îi întrebăm pe oficiali, se tot încălzesc la ideea că hai că o mai prelungim câteva zile, dar minuni la capitolul ăsta nu se pot petrece. În studioul Digi24, invitații noștri în acest moment, Adrian Mictroi, Andreea Dumitrescu, Ion Meioniță și de la Cluj, Radu Albu Comănescu. Bună seara tuturor, mulțumesc că sunteți cu noi. Despre ce se întâmplă în sistemul energetic național, despre cum România e complet depășită de un model de business simplisim, pe care bulgarii l-au aplicat cu succes, în așa fel încât dimineața iau curent ieftin de la noi și ni-l vând seara scump, că suntem disperați, ce să facem, trebuie să ținem lumina aprinsă. Despre secretul bulgăresc pe care, ce credeți, l-am avut și noi la dispoziție, dar l-am refuzat, pentru că e vorba despre bani europeni pe care bulgarii i-au folosit, noi nu, de ce? E o întrebare pentru ceva mai târziu în jurnal. Începem cu alte întrebări, care țin de felul în care relația dintre PSD și Nicu Șordan pare să se fi schimbat. Cum tragem concluzia asta? Tragem această concluzie pentru că mai multe săgeți au pornit dinspre PSD Aur către președintele Nicu Șordan, dar și pentru că, în ciuda apelului de aseară, apel care a venit din partea președintelui României printr-o postare pe rețelele de socializare, astăzi legea decarbonizării a trecut de parcă președintele n-ar fi spus nimic. Legea decarbonizării, modificările adoptate la inițiativa și cu voturile PSD Aur, prevede că în România nu se mai închide nicio termocentrală pe cărbune până nu este găsită, produsă, inaugurată o capacitate de producție similară. Da? Numai că asta intră în contradicție cu un angajament, cu un cuvânt dat de România în fața Comisiei Europene și ne avertizează în legătură cu acest lucru. Pe ecran este postarea de aseară a președintelui Nicușor Dan, care promitea că dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, va analiza cu maximă responsabilitate și va uza de toate prerogativele. Se pare că a sosit momentul să uzeze de toate prerogativele, pentru că legea a trecut, cum vă spuneam, așa cum și-a dorit, cum și-au dorit PSD și AUR. Care e pericolul? Dragoș Pâslaru la Digi24.
1: E un blocaj absolut necerut de nimeni, făcut pentru o chestiune populistă. Am avertizat Partidul Social Democrat și înainte de vot. Comisia Europeană ne-a confirmat clar, a spus negru pe alb, că adoptarea acestui amendament încalcă acel jalon 114 din cererea de plată 2 și că evident aduce atingere jalonului 119. PSD știa consecințele, fusese avertizat și de prim-ministru și de administrația prezidențială. Decizia de a se merge cu indicația de vot și rezultatul votului a fost făcut în ciuda avertizmentelor directe, în ciuda corespondenței cu Comisia. Nu era în plan să mai închidem nimic. Și PSD știa lucrul ăsta. Ni se iau banii înapoi care ne-au fost dați. Și asta nu e neapărat cea mai mare dintre probleme. Cealaltă problemă este că până nu se stabilesc măsurile de remediere, nu te mai lasă să depui alte cereri de plată. După ce dai foc la casă dând jos guvernul, acum ești pompierul salvator atunci când îți convine, arătând că adopți lucruri în Parlament, dar în același timp contribui și la distrugerea tot ce a mai rămas, șantajând practic prin pozarea că este haos, că tot lucrurile nu funcționează, că trebuie neapărat să existe desemnarea unui premier PSD de către președinte.
0: Nu e așa că n-ați înțeles nimic? Pentru că toată lumea își pune problema în felul următor. Dom'le, e criză. Păi dacă e criză și nu avem electricitate, cum să ne apucăm să oprim producția de electricitate?
2: Corect.
0: Și aici, da, toată lumea intră în capcana asta a modificării legii, cum stau lucrurile ca să ne lămurim. Te rog, Andreea Dumitrescu.
2: A explicat Dragoș Pâslaru și nu numai, chiar și fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a spus această jumătate de adevăr, Bogdan Ivan. Au existat negocieri cu Comisia Europeană. A existat un studiu făcut cu agenția europeană care se ocupă de partea asta de energie electrică, cu privire la stadiul în care se află România. Și noi am explicat Comisiei Europene următoarea situație. Uite, noi am făcut eforturi, am făcut tot ce ținea de noi, să reușim să închidem potrivit calendarului stabilit capacitățile de producție pe cărbune și huilă. Am deschis licitații pentru retehnologizare, pentru a veni cu turbine pe gaz ca să producem energie electrică. Doar că a existat, înțeleg, pe piață o explozie a prețurilor pentru aceste turbine de 300%, cu 300% s-au scumpit, motiv pentru care, când noi am lansat licitații publice pentru astfel de proiecte, nu am găsit doritori să vină să se prezinte la licitație, să se implice în aceste proiecte.
0: Adică să vândă.
2: Să vândă, să construiască, să înlocuiască, să facă această retehnologizare, să producă, să găsească aceste noi modalități de producere pentru a compensa închiderile. Și ne-am dus la Comisia Europeană și am arătat. Uite, Comisie, am făcut eforturi, n-a ieșit. Independent de noi.
0: Da, avem nevoie de electricitate.
2: Dar avem nevoie de electricitate. Situația în regiune e cum e. Îi avem și pe frații din Moldova pe care îi ajutăm. Ucraina e cu război lângă noi. E complicat. Secetă, încălzire globală, nenorocire. Nu prea mai putem să facem ce ne-am angajat să facem, pentru că nici retehnologizare nu ne iese, că nu vin doritori să aplice proiectele noastre, să investească, să se implice,
0: s-au
2: să construiască.
0: Condițiile de piață.
2: Exact. Iar situația în regiune este extrem de complicată. Așadar, hai să nu mai închidem așa cum era calendarul. Hai să mai stăm.
0: Și comisia zice?
2: Și comisia ar fi acceptat treaba asta, motiv pentru care vine Dragoș Pâslaru și ne spune oricum nu mai urma să se închidă
0: deci
2: nimic.
0: Deci oricum nu se închidea nimic.
2: Oricum nu se mai
0: oameni
2: închidea
0: buni,
2: nimic.
0: Nu se închidea nimic.
2: Asta ne spune Dragoș Pâslaru. Oricum nu se mai închidea nimic. Oricum nu se mai închidea nimic pentru că am negociat asta cu Comisia Europeană, inclusiv cu Bogdan Ivan, care admite că vreo două centrale de astea le salvase. Deci au existat aceste negocieri, nu mai urma să se închidă nimic. Nu acum. Nu acum când suntem în roșu. Dar ce se întâmplă? Modificările astea pe care socialdemocrații împreună cu AUR le-au făcut la legislația adoptată încă din 2022
0: au
2: de guvernul PNL-PSD.
0: Au încălcat,
2: da?
0: O regulă PNRR.
2: Au încălcat o regulă PNRR.
0: Regula nu revii PNRR asupra unei legi
2: exact
0: pentru care primești bani.
2: Exact.
3: Și pentru care ai primit o amânare, de fapt.
2: Pentru care ai primit deja bani.
3: Și amânare.
2: Amânare pe alte, da, da. Exact. Adică deja ți-am acceptat negocierea. Ți-am dat și banii pe legea care stabilea calendarul pe care tu acum ai renegociat.
0: Cu alte cuvinte, gratis, oamenii ăștia au plantat o grenadă într-un proiect care ne-a adus bani.
2: Exact.
0: Ce înseamnă gratis? Gratis e că nu ne ajută cu nimic, că noi oricum nu le închideam. Ele produc și acum electricitate.
2: Da, păi dar
3: 900
2: iată
3: produc acum, 900 toată de megawatți pe cărbun.
0: Toată lumea exact a înțeles că, de fapt, PSD-aur vor să redeschidă capacități care au fost deja închise, ceea ce știm că durează și costă.
2: Da.
0: Cine ar da bani?
2: Este cea mai scumpă,
0: redeschidem...
2: este cea mai scumpă variantă
3: există
2: de producție a energiei. Este cea mai scumpă variantă de producție a energiei. Dar problema este următoarea, Cosmin. Uite cât ne ia nouă să
0: da
2: explicăm lucrurile
0: da
2: astea.
0: Da, nimeni nu
2: uite,
0: stă,
2: uite
0: la
2: cât
0: detalii
2: de greu se înțeleg da lucrurile astea. Uite cu câte probe trebuie să vină cei care susțin asta, cu scrisoare de la Comisia Europeană, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Comisia care nu vrea să se bage în disputele politice interne și atunci nu iese să explice ea și să tranșeze scandalul. Ăștia au dreptate, ăștia n-au. Asta pățiți dacă nu faceți. Nu vine să se implice, să fie polițist României, da? Și atunci e mult mai ușor pentru PSD și AUR să spună, nu închideți dacă nu puneți ceva în loc. E simplu, e simplu ca bună ziua. Omul înțelege imediat. Dom'le, n-avem energie și ce? Ăștia vreau
0: voi
2: să
0: le închideți?
2: Bine, noroc că a făcut PSD-ul ce a făcut. Și ei marchează niște puncte. Pentru că vine Dragoș Pâslaru și așa demonizat de PSD pentru legea salarizării și de AUR și așa mai departe. Tot el vine acum să-mi explice că de fapt, aoleu, pierdem bani. Stai, lasă, dă-i încolo de bani. Dar uite cât cheltuim noi acum. Uite, mamă, le mai închideți, mai rămân și oameni șomeri. Aoleu! Mult mai ușor prim de mesajul.
0: Sigur, sigur. Și vinovații sunt
2: și de asta vin cu ele.
0: Absolut evidenți pentru oameni. Vinovații
2: situația
0: sunt cei care nu vor să le
2: exact
0: deschidă.
2: Iar situația cu Nicușor Dan ar putea fi salvată. Nu știu dacă situația banilor cu ajutorul lui Nicușor Dan ar putea fi salvată. De ce? Nicușor Dan retrimite legea
0: o
2: la
0: tot
2: Parlament.
0: Retrimite.
2: O contestă la Curtea Constituțională. Se pierde, se întârzie pe traseu și până la sfârșit

0: an despre care ne vorbeau autoritățile era de 7500. Și face față. Sistemul nostru face față. Știți de unde importăm? Sistemul nostru face față datorită bateriilor din Bulgaria.
1: Aici altă problemă.
0: Doamnelor și domnilor, ce bine că bulgarii,
2: cu bani europeni.
0: Ce bine că bulgarii exact. Au baterii, că avem și noi de unde să importăm.
2: Da, și bulgarii sunt și în zona euro, deci...
0: Suntem bine.
2: Suntem bine.
0: Bulgarii fac
2: bani.
0: Business,
2: poate ne dau și bani.
0: Noi consumăm. Ne apropiem de 36% import, iar din Bulgaria luăm 28% din cât consumă acum România, vine din Bulgaria. Domnule profesor, spuneți-ne și nouă, sau poate ar fi bine să le explicăm telespectatorilor noștri ca să înțelegem mai bine care e șmecheria cu modificarea acestei legi, că să inventezi, să repornești capacități de producție de electricitate, nu e peste noapte, astea nu-s generatoare,
3: sunt inerțiale,
0: da? Le pui motorină și bum, pleacă la cheie și bagă curent în sistem.
3: Certificatele costă enorm la așa ceva, nu. Și ești în afara pieței, sunt extrem de scumpe. Și ai adăuga în scenariul ăsta, ai adăuga niște costuri extrem de... Sunt necompetitive astăzi, într-o piață atât de competitivă și în care toți suntem cu ochii pe cifre. Noi încă n-am văzut cum arată facturile. Ne adăpostim de faptul că suntem în contracte pe termen lung și încă
0: toată lumea și
3: închipa,
0: am semnat în octombrie.
3: Astea toate au ridicat.
0: Am prețul garantat.
3: Nu e adevărat. Toate astea au ridicat și au arătat vulnerabilitatea noastră și la următoarea negociere probabil că ne poziționăm altfel. Două lucruri cred că sunt importante. Avem cu două nu în față, nici vorbă de cărbune, nu mai este, a plecat vremea la așa ceva și orice, din nefericire, orice dispută politică, nota de plată vine la economie, deci ea trebuie economic plătită. Asta e primul lucru. Și al doilea, eu cred că este evident deja pentru noi toți că aici este viitorul. Captare ziua când este și cine poate să facă asta decât fotovoltaice, cu obligația de a avea sau cu business-ul foarte simplu de care spuneam, să ai și capacitatea, nu? Să acumulezi ca să dai înapoi în sistem exact între 7 și 9, nu? Când este
0: 20
3: maxim,
0: și 23.
3: Ceva de genul ăsta. Când te uiți în perspectiva, este atât de simplu, pare un model de business nemaipomenit de simplu.
0: Și la mintea cocoșului, se zice la mine în cartier.
3: Și de ce nu l-am făcut noi? Țin minte că a fost o discuție și noi ne-am dat niște opinii la un moment dat. Era o altă metodă care ne-ar plăcut mai mult, era mai verde, era cea cu hidrocentrale în pompaj, dar aceeași chestie verde și să acumulezi apă și să o ai pentru energie atunci când ai nevoie mai multă, dar până atunci, vedeți, nici măcar noi cu teoria n-am văzut că soluția cea mai simplă era de fapt asta.
0: Să chiar credeți că noi aici trăiam o realitate paralelă și...
3: Nu neapărat, este clar ce am văzut.
0: Sigur vă gândiți la ceva.
3: Nu,
0: sunt curios la ce vă gândiți.
3: Există un interes
0: clar. De ce acest model în România a fost blocat? De ce?
3: Sigur, da.
0: Deși erau și bani de la Uniunea Europeană.
3: Care sunt explicațiile întotdeauna când în business? Explicație de business, nu? De studiu de caz.
0: Erau niște unii care voiau vechiul model de business.
3: Există forțele de cerere și ofertă. Nu? Care estompează exact eficiența care ar fi trebuit pentru noi să
0: fie. Și cum
3: fie.
0: Vi se pare că statul a participat la acest blocaj?
3: Da, este o vină absolut nemaipomenită. Vedeți ce înseamnă numiri politice? Că asta este foarte toxic și în toate autoritățile de reglementare și în toate astea sunt niște numiri politice care lasă niște amprentează, și nu e vorba de un singur partid, e o combinație acolo, ați văzut că își dau mâna între ei, acolo este o frățietate, o combinație teribilă.
0: Ion Mioniță.
3: Și uite, Consiliul Concurenței, o frază mai am, o altă entitate de o toxicitate neocitoare, care a spart borcanul
2: cu băncile,
3: dar când se... cu prețul motorinei care este astăzi, că asta vreau să zice, o mică cotație, e ca înainte de război, de războiul din Orient, da?
0: Și la noi
3: da, la noi este acolo.
0: Da.
3: Că nu știu ce, că sunt, spune, sunt, au alte inventories, au, când a fost scumpă motorina, stocurile.
0: Da, au făcut stocuri când le-au luat.
3: Trucuri ieftine.
0: Dar să știți că ăsta e un subiect asupra căruia revenim.
3: Vă rog frumos,
0: că e prea de
3: obligatoriu
0: tot,
3: să vă
0: prea
3: spun
0: de tot să,
3: ce
0: să,
3: părere am.
0: Iar, ziarul financiar ne-a adus aminte, azi sau ieri, nu mai știu cu precizie, dar ziarul financiar ne-a reamintit că nouă ni se vindea povestea asta, gogoașa asta umflată extraordinar, că suntem pe cale să devenim hub
3: regional, energetic,
0: regional,
3: 80% independență,
0: 80%. S-a rupt hub-ul.
3: Îngrozit, 80%. Chiar
1: poate îl face Bulgaria.
3: De unde?
0: Poate că Bulgaria este o ocazie foarte bună și noi vom

0: beneficia, da? Da. Noi ne vom conecta la acest hub.
1: Da,
0: și vom reuși
1: țară
0: și noi
1: spre care priveam cu superioritate, nu? Bulgarii tot timpul păreau să fie cu un pas în urma noastră, erau rudele sărace de la țară, Bulgarii, așa, pentru noi. Acum
2: ne-a luat fața la tot.
1: Noi
2: la
1: suntem tot, ruda săracă. Da.
0: Ion Meuniț.
3: Cauzele sunt mult mai profunde și nu ține numai de inconștiență sau de faptul că o bună parte dintre cei care s-au perindat la guvernare au blocat cu bună știință și au dus România știind unde ajung din alt interes și din alte interese, plus ceilalți care nu cred nimic, care nici nu cred că e secetă, care nici nu cred că se schimbă clima și care trăiesc, neagă realitatea. Sunt o grămadă de oameni care neagă realitatea.
0: Așa e.
3: Până nu mor de sete, nu vor recunoaște că e secetă. Pur și simplu, nu vor. Vor să fie realitatea așa cum o văd ei. Grav, foarte grav, că a fost blocat de zeci de ani de zile, a fost blocată transformarea sistemului energetic din România, care ar fi putut să funcționeze foarte bine acum. Aveam și banii, știam și ce trebuie făcut, dar factorul politic s-a implicat și a mers într-o direcție falimentară. Dintr-un motiv foarte simplu. Vedeți, a fost modificată legea, dar asta nu este un accident. Nu pentru că e secetă sau pentru că este criză. Nu vor să închidă. Ei n-au vrut să închidă niciodată. Niciodată din 90 până acum n-au vrut să închidă un rezervor mare de voturi care este legat de oamenii care lucrează în zona cărbunelui, fie că sunt la Oltenia, fie că sunt în Valea Jiului. Erau celebrele forțe paramilitare pe care fostul regim Ion Iliescu le-a adus de câteva ori în București ca să facă ordine. Și atunci concedierea închiderii minere, transformarea acestor enclave ale sărăciei și ale dependenței de politic, pentru că asta era, dependență de politic care îi ținea în viață cu subvenții, pentru că de aceea este groaznic de scump să faci acum să te întorci la secolul XIX. Că asta spun acești oameni. Să ne întoarcem în secolul XIX, când cărbunele era totul. Dar nu mai merge, pentru că te ruinezi. Este cât va costa energia în România dacă trecem pe cărbune? Să triplează prețurile, pur și simplu. Te ruinează, mor de foame. Ca să ții niște enclave ale sărăciei, de unde să scoți niște voturi, pentru că sunt feude electorale, ele depind de baronul local acolo. Și atunci orice transformare care ar fi adus un plus zonei, deci nu i-ar fi omorât pe oamenii aia, pentru că îi transformai și făceai din peisajul ăla selenar industriei, făceai reconversie și făceai zone turistice, făceai cu totul și cu totul altceva. Sunt zone în Europa care s-au închis. Minele de cărbune s-au închis în Germania, în Belgia, oriunde, în Marea Britanie, care a declanșat revoluția industrială. Și te duci și vezi muzee. Și cobori în mine și vezi muzee și te plimbi acolo prin fostele halde. Deci aici a fost o decizie politică din rațiuni politice și aceeași decizie politică este și acum. Pentru că ea, nu, cum spuneam, nu vizează acum, domne, nu închidem, că e o prostie, cum n-avem curent și închidem. Nu se închidea nimic în România. Dar atunci vin numai cu populism. Imagine populistă. V-am salvat. Vă ținem locurile de muncă. Dar locurile alea de muncă sunt ale sărăciei. Nu vei mai avea bani să îi le mai salvezi peste câteva vreme. Nu mai vei putea să ții acest sistem care este falimentar de mult timp. În plus, te va costa enorm în ceea ce privește impactul asupra mediului. Numai prin certificatele care sunt foarte scumpe. Dar uitați-vă ce se întâmplă în România și în Europa. Europa se încălzește. Trebuie să fii complet lipsit de orice contact cu realitatea ca să nu-ți dai seama că în timpul pe care îl trăim noi, clima s-a schimbat fundamental. Secetele sunt din ce în ce mai lungi, mai puternice, mai adânci în Europa. Și atunci trebuie să faci schimbarea. Uitați-vă acum. Avem o centrală la Iernut care trebuia să fie gata de 10 ani. De vreo 4 ani stă la 99% grad de terminarea lucrărilor. Și nu se mai face 1%, că e un faliment, că e nu știu ce. Și stăm așa de 10 ani de zile. Sunt doar 400 de mega acolo. Mintia, care e privată, care este un consorțiu, un investitor din Orientul Mijlociu, acum este în probe. pe 1700 de mega, mai mare decât centrala de la Cernavodă. Dacă ar fi fost gata mai devreme, nu aveam probleme cu seceta de acum. Dar vom avea pentru viitor. Centrala s-ar putea să intre parțial în funcțiune cu 1100 în decembrie acest an. Vă dați seama dacă aveam 3 din astea, că eram și noi mari șmecheri și dădeam curent la toți ceilalți de acum, dar din acest motiv atât de ieftin, de populist și care te duce în sapă de lemn, acela de a-ți menține niște influențe politice și de a scoate bani de acolo, pentru că combinatele astea care funcționează acum absorb, înghit bani enorm din subvenții, din plata datoriilor pe care statul le face ca la companiile de stat pe care le subvenționează și le ține în cârcă ca au pierderi an de an și ați văzut lista cu companiile de stat cu mari pierderi, de care nu se atinge nimeni. De ce nu se atinge nimeni? Când s-a pus problema în energie să facem o reformă, să facem o reformă în administrație sau în companiile de stat, a căzut guvernul. Scurt, în România nu se atinge nimeni de aceste feude, pentru că ele produc bani, bani negri, nu bani albi, dar produc sărăcie, dar aduc și voturi. Și atunci, din această ecuație, România este condamnată pur și simplu să se prăbușească. Dacă continuă în această logică populistă în care negi, vă dați seama ce se întâmplă dacă vine un guvern în România care spune, e apă pe Dunăre. E apă. Voi sunteți răuvoitori. În România există apă pe Dunăre. Și spune, da, există apă.
2: Există țări pe planeta asta care au făcut astfel de experimente.
3: Sau poate să spună, dacă lipsește apă din Dunăre, au fugit nemții cu ea.
2: Da.
3: Au luat-o la Sabouche și au băut-o.
1: Nu, dar chiar și pentru
3: și
1: apa
3: ce
1: pe Dunăre.
3: Soluție ai? Bun, vei spune, ia apă pe Dunăre. Și să opresc centralele, toate. Nu mai ai apă. Și ce să-ți spună guvernul ăla? Ce soluție am? Ia apă. Prima dată spune ia apă. După aia nu mai spune ia apă. Au luat-o Germanie. Au luat-o Germanie. Și după aia ce faci? Mori. Pur și simplu mori. Pentru că nu e o soluție rațională de a face niște centrale ai solar ziua, noi nu avem problemă pentru că producem 3000 jumătate din consumul producem din soare, dar nu avem stocare.
2: Sunt foarte curios, domnule profesor Albu Comănescu, cum vi s-a părut dorința, tentativa președintelui de a ieși din spirala asta populistă cu mesajul de aseară și felul în care l-au ignorat cu succes PSD și AUR?
4: Păi, cred că este târziu. Este târziu pentru că domnia sa face imediat un an de când s-a lăsat ușor la cântecul sirenelor din PSD și a mers pe mâna lor sau a validat o parte din strategia care fusese teoretic dorită a fi pusă în aplicare de cele două partide sau cel puțin de un partid, PSD-ul, cu ajutorul celuilalt. Și acum este târziu pentru că, pe de o parte, imaginea domniei sale s-a schimbat. O parte din electoratul său nu-l mai va privi cu aceeași simpatie ca înainte. Credibilitatea ca actor politic, ca greutate, ca strategie de relaționare cu partidele, cu executivul, cu Ilie Bolojan, cu viitorul executiv, evident, INSPE, sunt privite sub alt unghi. Deci a fost o carte perdantă. Dar pentru PSD este ceva care până la urmă nu are importanță, pentru că ei nu își fac griji de soarta politică a domnului Nicușor Dan. Pe ei interesează în acest moment, în primul rând, să încaseze o chestiune de vizibilitate electorală prin mesajul demagogic foarte bine amintit înainte, la care personal aș mai adăuga un lucru. Ei sunt și interesați să cauzeze cât mai multe probleme însemnând pierderi, chiar dacă aceste pierderi însumează miliarde de euro, guvernului Bolojan. Pentru că vor putea spune mai târziu, uitați, dacă nu încercam noi să intervenim, legislația ar fi arătat cum ar fi arătat, au pierdut-o pentru că n-au generat o legislație suficient de bună, miliardul pierdut este în contul sau în decontul practic al guvernului Bolojan interimar și așa mai departe. Și totul se aruncă, evident, în pe umerii PNL și USR și poate UDMR aici cu un asterisc pentru că am văzut că domniile lor se gândesc la o modalitate în care ar putea să susțină un guvern PSD mai încolo, dar aceasta, fără îndoială, are nevoie de nuanțări. Revin asupra unei, asupra intervenției doamnei Dumitrescu, pentru că mi s-a părut foarte utilă ca să înțelegem în ce fel, de altfel, și spectrul politic intern de la noi înțelege sau nu înțelege relația cu Bruxelles-ul. Pentru că pentru cei care sunt acum la guvernare, a lucra cu fondurile europene este deja o chestiune de politică internă. Pentru PSD și AUR este o chestiune de politică externă. Sunt în primul rând cei din AUR și zona suveranist tradiționalistă din PSD văd Bruxelles-ul ca un soi de capitală străină bună de mulți, dar nu în termen de cooperare. Nu este un partener care merită luat în considerare cu tot ceea ce înseamnă, să zicem așa, versiunea integrală, legislativ, juridic și financiar. Nu, este doar un dialog, un partener de dialog, care trebuie obținut o serie de sume. Pe de altă parte, pentru cei din zona PNL, USR, UDMR sau cei care se află acum la guvernare, vorbim într-adevăr de o cooptare, o cooperare, crearea unei filiere, unui circuit de politici care de la Bruxelles alimentează dezvoltarea internă într-un fel organic. Organic însemnând că România nu poate să nu mai țină cont în acest moment de responsabilitățile asumate la Bruxelles în fața Comisiei Europene și în fața altor parteneri europeni, pentru că degeaba vorbim de cărbune, care într-adevăr costă să le aduci înapoi. O derogare pe termen lung pentru România, pentru cărbune, poate însemna o derogare de același tip, eventual acordată Poloniei, care știm bine că a avut multă vreme tentația să rămână în zona exploatării resurselor carbonifere. Și așa mai departe. Dar revenind la domnul Nicu Șordan, în acest circuit, domnia sa trebuie să recupereze foarte mult și nu știu cum, pentru că vocea lui s-a diminuat, nu mai are aceeași portanță și poate nici aceeași importanță în același timp, dar vom vedea până în septembrie, mai ales dacă într-adevăr poate să-și arunce greutatea măcar instituțională în spatele formării unui nou guvern.
2: În acest moment România importă 34% din electricitatea pe care o consumă. Consumul este la 7689 de megawatts, deci pare că ne-am stabilizat în jur de 7700.
3: Da, un consum mare 8000.
2: Un consum mare este 8000.
3: Da.
2: Consumul,
3: deci ne apropiem
2: de acest nivel. Și foarte interesant, repede înainte să ieșim în publicitate, v-aș mai spune că în Europa există câteva cazuri excepționale. Franța, 65% din nuclear.
3: Da. E țara cu cea mai mare pondere a
2: nucleară. Avem trei țări, și sigur nu le știți numele, trei țări care depind de hidro, care își fac electricitatea, cea mai mare cantitate a electricității din hidro. Ne gândim cu toții automat la Austria și Elveția.
3: Finlanda.
2: Cred că Finlanda și Norvegia, nu, o altă țară muntoasă. Iată că sunt mai mult de trei, da. Norvegia este 83% din hidro și, țineți-vă bine, Albania. Albania își face în acest moment, la această oră de maxim consum, 99% din electricitate din hidro. Luăm pauză și când ne întoarcem, ne uităm la declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, că legea ANI, legea integrității, a trecut așa cum și-a dorit AUR. Și e cum și-a dorit PSD, că și-au susținut amendamentele încrucișat. După pauză rămâneți cu noi.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
1: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic? De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: Despre cum a fost modificată legea integrității, am mai vorbit aici la Digi24. Astăzi vă spunem că legea integrității a trecut așa cum și-au dorit cei de la PSD, cu un amendament prin care va pierde mandatul de primar al Timișoarei Dominic Fritz, și așa cum și-a dorit AUR, care a depus un amendament prin care concubinii politicienilor trebuie să depună declarații de avere. Prima întrebare, dar de unde știți cum e cu concubinii? Astăzi în Parlament au venit tot felul de întrebări care sunt în mințile tuturor. S-au întrebat parlamentarii astăzi, da, concubinii este și unul de același sex? Da, concubini, dacă sunt mai mulți, toți depun? Dar cine verifică dacă sunt concubini sau dacă sunt concubini care nu au depus declarația de avere? Cine merge și cum îi pedepsește că nu și-au depus declarațiile de avere? Nu contează. Răspunsul pe care trebuie să-l primiți tuturor acestor întrebări este: nu contează, pentru că există un beneficiar unic și știți despre cine este vorba. Înainte de a afla încă o dată despre cine este vorba, îl vedem pe șeful ANI, Bogdan Sticlosu, la Parlament, scena liftului cu Bogdan Sticlosu acum. Jurnaliștii îl întreabă: și cum veți face cu concubinii? Foarte mare atenție, că domnul își dă seama că e în fața camerelor de luat vederi și șterge repede zâmbetul pe care e musai să-l vedeți la începutul filmului. Atenție, începe filmul.
1: Vă trimite oameni să intre în curtea politicienilor, în casa lor, să vadă dacă au amante sau concubine? Concret, cum se va întâmpla acest lucru?
2: E nevoie de o lege de completare care să vină cu niște norme, veți cere asta, v-ați consulta cu juriștii? Domnule președinte, de ce mi-e râde?
3: Vă întreb o lege foarte serioasă despre o lege care astăzi este adoptată.
1: Este, de ce să ne
2: vă rog, explicați-ne de ce râdeți.
4: Săptămâna trecută o discuție cu domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste modificări pe care vrea să le introducă la lege? Acum o săptămână sau acum două săptămâni, dumnealui a spus public de această discuție.
1: Da, a fost făcut în public, am fost invitat.
2: Și dumneavoastră ce ați spus
4: atunci? Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste schimbări pe care vrea să le facă la lege?
1: Ne puteți explica totuși cum va realiza cum veți verifica concubinele și amantele politicienilor?
0: Domnul conduce ANI, Agenția Națională de Integritate, și probabil că niciodată în viața lui nu s-a gândit că va ajunge să caute concubini și concubine. Dar știm că nu e vorba despre asta, să stea liniștiți toți politicienii cu concubini și concubine, că nu o să-i caute nimeni, nici n-are cum, nu se poate. Este despre doamna Mirabela Grădinaru, da? Este articolul făcut special pentru Mirabela Grădinaru și ne spune domnul parlamentar AUR Valeriu Munteanu, negru pe alb, cu subiect și predicat, iată.
5: Deci eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem cu toate, că n-are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire...
6: Președintele României trăiește în concubinaj cu o doamnă. Există și alte exemple în spațiu public.
0: Există și alte exemple în spațiu public pe care nu le-a dat domnul Valeriu Munteanu de la AUR.
7: Trăiește în concubinaj.
0: Dar nu trăiește în concubinaj.
7: Nu. Și cred că legea nu folosește termenul concubin.
2: Nu.
7: Deci nu este ceea ce au scris. În lege este o aberație și mai mare.
0: Sigur, textul vorbește
7: textul
0: despre...
7: Textul legii este complet inaplicabil.
0: Relația asemănătoare.
7: Vorbește despre relația asemănătoare.
0: Celor dintre soți.
7: Concubina are o conotație juridică. Aici este vorba de altceva, despre ceva de se sperie mintea. Adică doi neuroni nu pot să facă o sinapsă citind acest text, pentru că este o aberație în sine. Pentru că spune persoane care întrețin relații asemănătoare soț-soție. Și dacă un jurist, un judecător poate să pună în aplicare un asemenea text de lege, face o revoluție în drept. Vă dați seama că relația, așa scrie legea, relația asemănătoare. Dacă vă duceți, domnul Prelipceanu, la Romeo și Julieta, o premieră la Teatrul Național, și cei doi, Romeo și Julieta, jucând pe scenă, au relația asemănătoare, se iubesc ca între soți?
0: Da.
7: Trebuie să-și declare declarațiile.
0: Da, e subiectiv.
7: să-și declare averile.
0: Da, e subiectiv.
7: Păi nu, dar e...
0: Cât de asemănătoare sunt?
7: Păi nu sunt asemănătoare. Doi actori care joacă o relație nu sunt asemănătoare.
0: Depinde de cât de talentați.
7: Seamănă ce joacă doi actori sau nu seamănă? Eu mă refer la textul de lege.
0: Ar trebui să semene.
7: Deci toți actorii care sunt într-o relație de cuplu pe ecran sau pe scenă trebuie să-și declare averile. Conform legii. Că sunt relații asemănătoare.
0: Celor dintre soți. Bun, da. Haideți să le spunem telespectatorilor noștri că înainte să treacă de vot final...
7: Ca să vedeți cât de aberantă e situația.
0: Este aberantă de la un capăt până la altul, până când aflăm de la domnii de la AUR că era pentru Mirabela Grădinar.
7: Păi mai bine spuneau concubinaj.
8: Nu.
0: Păi pentru cum?
8: Că terminologia juridică există, dar ea există în codul penal și este atât de largă pentru că e destinată e la articolul legat de violența domestică. Deci este pentru a combate violența domestică și acolo a fost gândit pe bună dreptate ca să poată să beneficieze de protecția legii cât mai multe femei care cad victime agresiunii bărbaților cu care au o relație asemănătoare celei de soț și soție.
7: Dar legea nu poate să spună asemănătoare.
8: Așa este, terminologia asta e luată de acolo. Uh-huh. Și ea a fost gândită de așa natură.
7: Terminologia ca... concubinaj, nu asemănător.
8: Nu, așa e. La asta cu violența domestică e mai laxă, okay, definiția. Nu e catalogată drept concubinaj, că și o relație ocazională care nu e tocmai concubinaj s-ar putea ajunge într-o astfel de situație la violență domestică și să aibă toate posibilitățile
0: să aibă protecție.
8: Da. Bun, toate deci situații. De acolo au luat-o și de-aia e atât de cuprinzătoare pentru a ajunge, desigur, la Mirabela Grădinaru. În mod evident, acolo era bătaia și s-a văzut că mesajul s-a și înțeles, pentru că astăzi Mirabela Grădinaru și-a făcut publică declarația de avere.
7: Fără să fie obligată de lege.
0: Asta vreau să le spun telespectatorilor.
8: Fără să fie obligată de lege.
0: Legea nici măcar n-ajunsese la vot final.
8: Dar
0: trebuie să fie promulgată, să intre în aplicare.
8: Iar cei de la AUR au jubilat astăzi în Parlament la dezbateri, când au văzut declarația și au spus, păi dacă noi nu făceam amendament și mai publica, Mirabela Grădinaru declarația de avere.
0: Nu e nicio dezvăluire.
8: Acest caz nu este.
0: Eu mă uit la această declarație de avere. Te rog.
8: Dincolo de dezvăluire și dincolo de dorința noastră a tuturor, mai ales a jurnaliștilor, de a avea transparență, nu? Noi ne dorim transparență, noi ne dorim să știm și averea soțului, soției, concubinului, concubinei, pentru că există posibilitatea ca alesul nostru, al poporului, să-și redirecționeze din avere pe numele soției, soțului, concubinei și așa mai departe. Și ne-am dorit să putem să vedem aceste informații, dar a venit Curtea Constituțională, dacă vă amintiți, și a spus, nu e în regulă că soțul, soția, poate nu-i persoană publică, poate are un job în privat. De ce să facem publice? De ce să dezvăluim niște lucruri care țin de viața privată a omului respectiv? Nu e în regulă. Este o atingere la viața privată a soțului, soției și așa mai departe. Deci este neconstituțional să știm averile lor. Că de aici a pornit o parte din această problemă. Și acum, dincolo de dorința noastră de transparență, pe care, repet, și noi jurnaliștii o avem, problema este de constituționalitate. Curtea a decis așa, că ne place, că nu ne place, așa a decis. Mie nu mi-a plăcut ce a decis, dar asta e, asta a decis Curtea Constituțională. Și acum ce facem?
0: Intrăm modificăm? În contradicție cu această decizie a Curții.
8: Exact. Intrăm în contradicție cu această decizie a Curții, deci, iată, din nou vulnerabilă pe constituționalitate această reformă, de care avem nevoie pentru PNRR, pentru bani și așa mai departe, și mai băgăm încă un viciu de constituționalitate, făcând anumite pedepse să fie retroactive. Adică, eu vreau acum să pedepsesc într-un fel o faptă care s-a întâmplat înainte să existe legea asta. A, grozav!
0: Și care deja a fost pedepsită conform fostei legi.
8: Și care poate deja a fost pedepsită conform fostei legi.
0: Pentru că știam că Dominic Fritz își pierde mandatul, nu mai poate candida își pierde...
8: Păi oricum nu se mai poate.
7: Și pierde și din salariu, că este amendat de prefect.
0: Plus amenda cu 10%
7: deci
0: pe 6 luni.
7: Deci el plătește pe fosta lege.
0: Dar stați să le spunem telespectatorilor noștri ce dezvăluire a obținut domnii de la AUR, care au vrut neapărat să-i vadă declarația, că ai fi zis că se ascunde aici, că e ceva.
8: Da.
0: La asta te gândești, nu? Dom'le, e ceva. Are Mirabela Grădinaru ceva de te lasă cu gura căscată. Mirabela Grădinaru are un teren pe care îl are 100% de 1152 de metri, undeva pe lângă București. În rest are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terenuri împreună cu alte rude. Într-unul dintre cazuri are 7 pe 32, după aia are câte o optime, are și niște 16-imi din niște terenuri. Toate sunt moștenii. În județul 3 16-imi dintr-un teren în județul Vaslui, o optime, optime, optime și încă o dată 7 pe 32. Asta în privința terenurilor. Are două case de locuit la țară, dar și aici are 3 16-imi și 5 16-imi din a doua proprietate. În total, prima proprietate din care are 3 16-imi are 69 de metri pătrați, cât un apartament cu 3 camere. Și în a doua situație, 5 16-imi dintr-o casă la țară de 84 de metri pătrați, cât un apartament cu 4 camere.
7: Are câțiva metri pătrați.
0: Are câțiva metri pătrați. Are și două mașini vechi, amândouă. Una e atât de veche încât cea din 1992, poate Opel Vectra, poate fi considerată mașină de epocă. Are și două conturi bancare, amândouă sunt pe zero și iată ce dezvăluiri, iată ce informații au aflat, aflăm și ce salariu are la compania la care lucrează, compania la care a cumpărat și acțiuni de aproape 4.000 de euro, cam asta este averea Mirabelei
7: dar
0: Grădinaru. Care a fost manevra Ion Meioniță? Că n-am aflat nimic de aici.
7: Nu, nu contează. Nu trebuia să aflăm nimic. Contează, într-adevăr, demnitarii și persoanele care fac parte din cercul lor de familie, că zicem familie, ca să fim clari, să fie cu declarațiile de avere transparent. Asta e principiul și e corect, sănătos să fie așa. Bineînțeles, ar trebui să fie și transparență, nu să fie ascunse declarațiile de avere, să fie așa cum au fost până acum. Doamna Grădinaru și-a publicat din proprie voință această declarație de avere. Trebuia să facă mai demult. Trebuia să facă mai demult, nu să aibă un triumf de imagine AUR făcând această declarație în urma depunerii acestui amendament.
0: Ne întoarcem la situația în care se află Nicușor Dan după o scurtă pauză, pentru că s-au cam adunat niște semnale și sunt curios în ce situație se află președintele României. După pauză, rămâneți cu noi.
9: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Nordul ne aduce calificarea. Astăzi, Universitatea Craiova are examen în Finlanda. Iar CFR Cluj se întrece cu norvegienii.
1: Cât de repede scrie trupa lui Antonio Foria, e doar minutul 3.
0: Combinația nordică pentru Europa și Conference League. În direct la Digi Sport.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Am rămas datori cu discuția despre motorină. E foarte importantă, domnule profesor, ajungem imediat acolo. Am rămas datori cu soluțiile în cazul închiderii și reactorului numărul 2 de la Cernavodă, pentru că cel mai probabil acolo vom ajunge. Toate măsurile care se iau pe Dunăre pentru creșterea debitului la Cernavodă sunt soluții pentru câteva zile. Să mai prelungim funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Dar la un moment dat, seceta își va spune cuvântul. Vă reamintesc, astăzi debit de 1400 de metri cub pe secundă la intrarea în România, debitul de pe Dunăre, record minim istoric. 1400 de metri cubi la Baziaș, la intrarea în România, metri cubi pe secundă. Față de 3900 cât ar trebui să fie în acest moment, de început de august, de obicei scade debitul Dunării. În iulie ceva mai mare, în august scade, până în toamnă când sunt atinse minimele, după care, odată cu ploile, în timp, durează mult. Poate să înceapă să plouă, să fie potop. Nu va fi suficient ca să ajungă apă la Cernavodă. De aici și scenariul urât, urât, negru. Ce facem în momentul în care se oprește și reactorul 2 de la Cernavodă? Trecem în revistă toate aceste posibilități, imediat cu invitații noștri, dar ajunsesem la Nicușor Dan, președintele României, care a primit două semnale importante. Primul, Partidul Social Democrat a ignorat complet apelul să fie modificată modificarea legii decarbonizării în așa fel încât să nu intrăm în conflict cu PNRR. Să nu pierdem bani, pur și simplu.
1: Să renunțe la modificare.
0: Să renunțe la modificare și să lase legea așa cum a fost atunci când am primit banii din PNRR, exact. Că oricum modificarea nu ne aduce nimic. Pentru că deja guvernul României obținuse derogări de la Comisia Europeană din cauza unor situații complicate, iată, criza e una dintre ele, să nu închidem nimic până când nu trec momentele astea complicate. Și al doilea semnal, domnule profesor Albu Comănescu, pe care l-a primit președintele Nicușor Dan, e povestea asta dorită de aur, pe care cei de la PSD au votat-o. De ce au votat-o? Ca să obțină și ei susținerea aur pentru amendamentul Dominic Fritz. Și anume ca Mirabela Grădinaru neapărat să fie forțată să își publice declarația de avere. Mirabela Grădinaru și-a publicat-o fără să fie obligată de lege. Legea abia acum a trecut de vot final. Ne-a explicat foarte bine Andreea, cel mai probabil va fi declarată neconstituțională din acest hatâr și al unora și al celorlalți, dar să ajungem acolo, nu dăm filmul înainte. Cum vi se pare situația în care se află Nicușor Dan și revenim în studio? Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
2: Undeva am foc încrucișat, aș spune, pentru că a fost intervenția foarte mlădioasă a celor care vorbea de președintele care trăiește în concubinaj, ceea ce vine cu o anumită încărcătură morală care nu e așa, nu este creștinește suficient în fața unei națiuni care cel puțin 40% se vrea creștină de la Burebista și mai înainte, dacă se poate, și are întreagă mitologie pe asemenea chestiuni. În același timp, alianța între PSD și AUR funcționează la fel de bine. Însă, acolo cred că nu mai trebuie să ne mire nimic. Dar stau să mă întreb, dincolo de intervenția Curții Constituționale, oare domniile lor, care au mers înainte cu familia tradițională, cu referendumuri, cu datini strămoșești, cu creștinisme, cu păcat și așa mai departe, domniile lor își dau seama că prin toate aceste circumlocuțiuni care nu vor să numească concubinajul în mod neapărat și se referă la relații asemănătoare celor între soți, păi parteneriatul civil ce este până la urmă? Pentru că acolo m-am uitat prima dată și mă gândesc dacă își dau seama că tocmai cei care s-au opus cel mai mult atâtor aspecte care provin până la urmă din legislația europeană, dincolo de bunul simț și prezervarea vieții private a tuturor cetățenilor, oare își dau seama că tocmai la acest lucru contribuie și că triumfalismul lor, care n-a scos nimic la iveală, pentru că declarația de avere a doamnei Grădinaru, practic, are atâtea procente acolo încât mie îmi suna partitură de muzică, mi-aduceam aminte exact de valsuri, 3 pe 4, sferturi, optim și așa mai departe. Miza s-a mutat în altă parte. în acest moment. Sunt curios dacă Curtea Constituțională practic va lua acest aspect în considerare, va discuta potențiala creare a unui parteneriat civil implicit odată ce această lege ar fi promulgată, pentru că știm bine, la noi legile sunt făcute adesea cu un limbaj și o construcție care să permită suficiente găuri pentru ca o parte din cunoscători să le poată folosi pentru a-și salva pielea și altă parte să nu le poată folosi încât într-o modalitate care, mă rog, e contrară intereselor lor și de obicei această a doua parte se aplică majorității cetățenilor din România, mai ales cei care nu beneficiază de acel spirit ascuțit de a fi știut la ce trebuia să se refere legislația promovată în așa fel încât să poată proteja un cer de interese. Deci acolo îl văd pe domnul Nicu Șordan în acest moment într-un mai degrabă foc încrucișat, dar nu știu dacă a pierdut neapărat pe termen lung simpatia PSD. Să nu uităm că PSD-ul este un partid care are o psihologie de relaționare de tip părintesc, revenind asupra, și paternalist evident, dar părintesc în modul în care se adresează celor mai puțin pricepuți în politică. Mâine pe mâine vom vedea că revin la Cotroceni și vor propune alte idei cu același ton paternalist protector, de a conlucra pentru că este înspre binele țării și această nadă s-ar putea să fie prinsă din nou de domnul președinte și să vedem într-adevăr PSD-ul surâzând mai târziu.
0: Am trecut de vârful de 7700, în seara asta vârful a fost de 7700 și un pic megawați. Acum suntem la un consum de 7428. Ion Meionița, adineauri în studio, ne spunea că Mirabela Grădinaru ar fi trebuit să-și completeze această declarație și să o facă publică mai devreme. Mai ales că arată așa cum am văzut că arată. Da? Este declarația unui om cât se poate de normal.
1: Putea să arate și altfel. Nu contează. Un om muncește, strânge averea, treaba lui. Își declară averea. Trebuia să o facă. Indiferent ce avere avea. Pentru că ar fi oprit toate aceste speculații și un spectacol legislativ penibil. Penibil. O asemenea formulare, nu știu cum poate să ajungă la Curtea Constituțională și să treacă.
3: Da, dar noi ne-am blocat în asta cu concubinii, cu partenerii de viață, cu amantele, așa cum s-a discutat în Parlament. Dar soția domnului Grindeanu și-a publicat declarația de avere. Întreb.
1: Nu e pentru toată.
3: Soția lui George Simion și-a publicat declarația de avere.
0: Nu au relație asemănătoare.
3: Articolul spune soț, soție sau relație asemănătoare. Deci sunt și ei pe listă. Dar nu mă aștept să aibă soția lui George Simion.
0: În așteptarea legii să fi publicat.
3: Cum a făcut Mirabela Grădinaru? Soția lui George Simion, n-am văzut să publice declarația de avere. Nu că m-aș aștepta să aibă o avere fabuloasă, ceva ascuns sau vreo nenorocire acolo. Nu, Doamne ferește, mă aștept să arate asemănător ca cea pe care am văzut-o astăzi. E vorba de simbol, e vorba de gest, e vorba de principiu. N-am văzut altă soție sau parteneră de viață să sară repede ca exemplu. Soțiile tuturor parlamentarilor aur și soții tuturor doamnelor parlamentari aur ar fi trebuit să facă asta de la bun început, de când au depus amendamentul. Iată, noi deschidem calea. Noi deschidem calea, dragi români, iată-ne transparența uluitoare de care dăm noi dovadă și pe care o pretindem și celorlalți. Nu știu, eu n-am văzut. Da. Poate n-am văzut eu.
1: Aici miza este totul alta. Și provine dintr-o greșeală strategică, de strategie politică a președintelui Nicu Șordan, care și-a pus toate acțiunile în coșul PSD. De 6 luni de zile, tot ceea ce a făcut a fost cu PSD, a crezut că PSD este salvarea României, a asistat blajin și poate participativ la demiterea guvernului și vedem că nu există nicio soluție în acest moment. Și a jucat cu cărțile PSD. Pur și simplu PSD i-a dat cărțile și președintele le-a pus pe masă. Și a considerat că este excepțional să facă așa ceva. Și nu a văzut că în spatele acestei măști a PSD de colaborare cu președintele este un partid care se va debarasa de el când va dori împreună cu AUR. Pentru că această majoritate s-a format în Parlament de la moțiunea de cenzură și este o majoritate care direcționează destinul României pe generații. Pentru că dacă această majoritate decide și a decis, de fapt, că nu vrea să ia banii din PNRR, cele 6 miliarde care sunt pe masă acum, nu vrea, pentru că nu are interes să facă acest lucru. Deci nu are interes să aducă acești bani în România. Are interes populist. E, gândiți-vă că această lege care pare pe energie, pe decarbonizare, ținem, domne, niște centrale, bravo, steaguri. Această lege, odată promulgată, că președintele va cere reexaminarea.
4: Oprește.
1: Și majoritatea PSD-AUR va vota din nou și președintele e obligat să promulge.
4: Odată promulgată, bun, va opri PNRR.
1: Nu numai că va opri PNRR, dar tot am discutat aici și cu domnul profesor. Va duce România în geanc.
3: Da?
1: Aduce România în geanc direct.
3: Da.
1: Adică nu va mai veni Moody's sau Standard & Poor's să spună ăștia sunt oameni de încredere. Pentru că și-au asumat un angajament și mâine schimbă retroactiv. Vedeți că au o problemă cu retroactivitatea? Se duc în spate și schimbă. Păi ce agenție de rating dă o ceapă degerată pe o asemenea, până o asemenea comportament în care îți încalci lucruri pe care le-ai bătut în cuie? Uh-huh. Nu ce negociezi de acum înainte. Te va duce în ceașa fici. A spus-o clar. Am luat decizia să fie junk, dar în urma unor noi discuții am trecut-o la limită, ne-a trecut cu 5 clasa. Ce vor face celelalte două care sunt acum, una în pronunțare și una vine în toamnă, când vor vedea că România și încalcă...
4: E atât de neserioasă.
1: Încalcă tot. Păi ce să mizezi? De ce să-ți bagi bani în România? Ești nebun? Să le spună clienților lor care dau bani pe analiza respectivă. Băi, merită să investezi bani în România. Da, mă, du-te, bagă-ți banii acolo.
4: Domnule profesor, vă rog.
5: Da.
4: Asta este testul
5: este,
4: pe
5: da,
4: care îl așteaptă agențiile de rating.
5: La sfârșitul săptămânii este Moody's.
1: E Moody's, da, acum, da.
5: Și
1: după aia Standard & Poor's.
5: Contextul internațional este nefericit. Știu că probabil față de discuțiile extrem de pertinente pare un pic lateral. Banca Centrală Americană a făcut săptămâna asta ceva ce nu face decât toată la 30 de ani. A vândut foarte mult euro și și-a cumpărat un pic de bunăvoință a piețelor prin achiziția de ien, ca Japonia să poată să-i cumpere în continuare titlurile de stat, să meargă în continuare finanțarea probabil a unui celui mai mare, oricum cel mai mare, raportat și la PIB, deficit posibil. Se finanțează greu deficitele astăzi, asta vreau să vă spun. Toate piețele sunt ca o pisică din aia așa, nemulțumite. Agențiile de rating, această notă pe care o dau și episodul unic de fraza aceea la Fitch, vă spun, ca om care am studiat, s-a mai întâmplat doar pentru Congo odată, dacă vine să credeți tot așa, ca semn că ceva a fost fundamental acolo. Ele, în general, se cam mișcă toate trei odată, cu totuși cele două care urmează sunt extrem de habotnice și foarte dure. Haideți să revenim. Probabilitatea este, de unde eram optimist că o să trecem ușor, eu cred că avem și cel puțin o treime deja un semn de întrebare. Excelent argumentația asta, pentru că ele vor să vadă sustenabilitatea politicilor. Asta contează foarte mult. V-ați asumat, este un deficit promițător, cei 5,9 spune Fitch, 6,2 spuneți voi, 6,5 Comisia Europeană, este în regulă, datoria publică este deja foarte scumpă, dar 7% pare rezonabil pentru voi, o dobândă de junk de împrumut. Nu o calculăm, dar am făcut niște calcule, nici nu vreți să le vedeți ce ar însemna junk pentru România. Ce mi se pare important și de ce v-am dat acest context un pic, indiferent ce guvern o să avem, el trebuie să țină cont de ce părere au creditorii noștri. Orice discuție, orice nota de plată este semnată la masa politicienilor care pot să comande ce vor ei, să facă toate boroboațele posibile. A rămas ceva nestricat, legea salarizării e nerezolvată, mai sunt toate boroboațele astea îngrozitoare, mai avem 3 săptămâni, da? Și atunci, nota de plată la final, când vine șeful restaurantului, vine la economist, dar el trebuie să semneze, politicienii pot să spun orice. Și în contextul ăsta în care piețele sunt foarte nemulțumite, până și America a trebuit o măsură nemai văzută. Banca Centrală nu prea are ce a face cu deficitul. Este, nu, e un job de Minister de Finanțe, da? Dacă tu te duci și dai drumul la ce ai putut la toate tunurile tale, să vii și politic, da? Să încerci să faci această ușurare de finanțare a deficitului, da? Denotă că piața este în deficit mare de lichiditate. Și ea va spune așa, exact ce spuneați mai devreme, ce motiv am să cumpăr cu 7% când eu deja am avut o depreciere de 5,5%, am niște politici care vor întinde anvelopa salarială cu niște cifre neprevăzute în buget, chiar dacă voi ați întors cumva și m-ați convins că o să începeți bugetul, a spus și președintele și ministrul de finanțe, facem bugetul repede, da? Ca să le dea ceva, un pic de confirmare, da? Cu 7% și cu cifrele astea, ei vor să vadă sustenabilitate. Bun, astea sunt promisiuni. Dacă se întoarce guvernul, dacă o să avem guvern de celălalt, da? E, și atunci la nota de sustenabilitate, deși suferința, în ghilimele, a unei compresii de la 7,4 la 6%, 6,4, un punct. Atenție, după încă un punct, venim de la 9,4 ca să compreseze economia cu 3 puncte procentuale, 33%, este evident că ai dus o recesiune, că ai niște prețuri foarte mari, sociale și politice și așa mai departe. În concluzie, contextul internațional nu este deloc prietenos, chiar dacă țițeiul este la cotația, cum v-am spus, 70, noi ar trebui să vedem acum la pompă țițeiul
0: de
5: o teribilă, drastică, substanțială, drastică, înțelegeți, da? Nu vedem asta, da? Vedem din nou, apropo, de măsurile acelea cu acciză variabilă, TVA, toate astea care ați văzut într-o săptămână deja nu mai au nicio relevanță într-o piață extrem de dură și de competitivă. La fel toate lucrurile acestea. În concluzie, noi nu mai avem politicianul care conduce economia, ci economistul. Sunt niște cifre foarte stricte și care îți vor da foarte puțin loc de întors. Sunt 285 de miliarde de lei de finanțat și de refinanțat. Orice mișcare, puneți încă 2% la dobânda medie de finanțare sau dacă vreți 4, probabil că urcăm la 11, la un junk, probabil că urcăm de la 7 la 10, 11, da? Ceea ce înseamnă de la 1 miliard, am făcut un calcul, de euro pe lună, 1 miliard este un spital, ca să fie un pic, este, hai să zicem, da?
0: Sigur.
5: Pe lună. Ați înțeles? De acolo urcăm, mai punem încă vreo 350 de milioane, mai avem și alte deficite.
6: Nici nu poți să le plătești.
5: Deci, închipuiți-vă că România va fi, intrăm în zona în care noi avem de la 1,5, deci 1,5 miliarde de euro cash de plătit doar ca să supraviețuim, nimic altceva. Și atunci înțelegeți cât de serioasă și de contextual negativă este toată atmosfera internațională.
0: Domnule, de la PSD nu știu asta?
6: Să ia manualul pe care scrie Grecia, criza greacă, că îl replică
0: asta?
6: În România 100%. Cine PSD? PSD nu interesează.
0: Nu îi interesează.
6: Absolut deloc.
3: Nu,
6: absolut deloc.
3: La PSD, pentru PSD, vinovatul de toate astea este Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a dus economia la un pas de junk. Ilie Bolojan a omorât antreprenorul român. Ilie Bolojan n-a mărit pensia pensionarului. Ilie Bolojan a făcut o lege a salarizării scandaloasă care, uite, a nemulțumit toate sindicatele, tot orice picior de bugetar e nemulțumit de ce a făcut Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a zis că face reformă și n-a făcut. Ilie Bolojan.
0: Și atunci totul poate să facă absolut orice, pentru că...
6: Da. Adică pierzi câteva miliarde din PNRR, poți să te duci
3: nu,
6: în geanc...
3: Nu, ele salvează în Parlament.
6: Poți să te duci în geanc, păi cu legea de carbon.